0: יותר לא פרוטה פחות וראשון בין שווים, נמכרו ביותר מ-300 מיליון עותקים. רבות מיצירותיו עובדו למסך ועשרות מספריו תורגמו לעברית. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שספרו האחרון אדם וחווה צפוי לצאת לאור החודש. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: בגלי צהל, לילה ישראלי.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

רביד פלוטניק, נתראה בגלגול הבא. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערכה ליאל טיזית אינגדאיו, הראל לוי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. אנחנו בימים לא פשוטים עכשיו של ימי זיכרון, זיכרונות שצפים וגעגוע לאנשים שכבר אינם איתנו, ובתוך כל מה שצף מחדש, יסמין מועלם שרה על הניסיון פשוט לשמור על הלב, לצד כל הקושי. ככה עדיף לי.

פעם את לילה, שי המבר. בתוך הימים והלילות המורכבים, השיר הזה מזכיר שדברים בחיים באמת תמיד בתנועה. שגם כשהכל נראה חשוך, יש לנו את היכולת לבחור, לראות את האור ולמצוא תקווה חדשה. ומתוך התקווה הזאת אנחנו עוברים לשיר שמדבר על הרגעים האלה שבאמת קצת בודד, אבל יש נחמה גדולה בהדיעה שאנחנו לא באמת לבד, ושמישהו תמיד תמיד תמיד מלווה אותנו בדרך. אופרה חזה, מישהו הולך איתי תמיד.

מיטשל, מיקה קרני. השיר הבא מחזיר את מאיר אריאל לימים שלו כחייל צעיר בצנחנים, ולמפגש מקרי בחורשת טל. הוא מערבב בין הזיכרון המתוק ההוא מהגליל לבין הדמיון או משאלה, לפגוש אותה שוב פתאום ככה באמצע החיים, לגמרי במקרה. תהיה עדינה על מה יעילו ועל הציפייה לפגוש שוב. פלוגה בקו.

יובל דיין, השמיים שומרים. לילה טוב לכם, השעה היא 48 דקות אחרי 3. אתם על גלי צהל. עכשיו עדן חסון עם שיר געגוע לילדות והתמימות לצד הבגרות של היום. פער קטן שבין ימים פשוטים יותר של אהבה לבין השגרה והגעגוע למה שהיינו פעם. ילדים כאלה.

0: דרך ארוכה, גלי עטרי. אנחנו מסיים את השעה השנייה שלנו עם נועה קירל בשיר שקצת שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע ממנה. מעין בלדה שקטה כזאת שנוגעת בשינויי העונות, בגעגוע למישהי שהלכה, ובציפייה הפשוטה הזאת שהיא עוד תחזור בזמן שהעולם בחוץ ממשיך לנוע. זה נקרא שוב הגיע הסתיו.
1: פסת

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור אריק חרדי בביתו בעיר מודיעין. חיילי המשטרה הצבאית נלכדו בבניין בו מתגורר האריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים שהגיעו למקום יאפשרו להם לצאת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין אף ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה בה נעצר האריק. ארצות הברית פינתה במהלך סוף השבוע תריסר מטוסים מפציצים מסוג B1 מבסיס חיל האוויר פרפורד שבבריטניה עקב חשש מהאפשרות לתקיפתו באמצעות רחפנים. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית ובאירופה לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי התקיפה המתוכננת הייתה חלק ממזימה איראנית שמטרתה לפגוע בכלי הטייס ולהרוג אנשי צוות בבסיס בהם טייסים אמריקנים. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל אתמול על ידי כתבים האם איראן תכננה להוציא לפועל תקיפת רחפנים נגד הבסיס והשיב, איני יכול לומר לכם זאת, אם הם יעשו כך הם ישלמו מחיר כבד. עם זאת ציין טראמפ, היו איומים על המטוסים אז הזזנו אותם קצת. ידע שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהחלטתו להשתמש בכספי משלם המיסים למימון תשדירים בטלוויזיה המקדמים אותו ואת מדיניותו סמוך לבחירות האמצע בחודש נובמבר והצהיר שישלם עליהם מכיסו. ברשומה שפרסם ברשת טרוס כתב טראמפ, השמאל הקיצוני זועם על כך שאני מפרסם מודעות אותן אני רואה כקידום חיובי של ארצות הברית הנהדרת שלנו ומשלם עליהן בכסף אמריקני. זהו צעד שגרתי למדי, אך החלטתי לממן אותן בעצמי. כך טראמפ. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: בגלי צהל לילה ישראלי

לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה שערכה לי אלתי זיטה אינגדאיו, הראל לוי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. פתחנו את השעה עם שלחי אותו של רוני דלומי. מתוך מאות טקסטים במיזם עוד מעט נהפוך לשיר של גלי צהל, הטקסט הזה מיד תפס לה את העין. את המילים כתב תוראי בנימין פרנק זיכרונו לברכה לבת זוגתו, לפני שנהרג במהלך שירותו הצבאי בתאונת דרכים ב-1974. שש דקות אחרי ארבע, אתם על גלי צהל, אנחנו עוברים לדניאל יצחקי. בכל זאת לא הייתה שם אהבה.

בדרך הביתה, רונה קינן על הנחמות הקטנות שבדרך. תזכורת ותקווה פשוטה שבסוף עוד יהיה טוב. ומכאן מהדרך מגיעים אל הבית עצמו, אל הארץ. נורית גלרון עם געגוע עמוק לפשטות של פעם, לילדות ולאהבה אמיתית לאדמה הזאת. השיר על הארץ.

0: ירח, שלמה ארצי, אתם על גלי צהל, עכשיו 29 דקות אחרי 4, ובלילה שיום זיכרון, שעות שבהן הכל שקט יותר, המחשבות והכאב צפים ותופסים יותר מקום. יש משהו בשעות האלה ובירח שבשמיים שמזכיר לנו שאנחנו ממש ממש לא לבד. בדיוק כמו ששלמה ארצי שר, אפשר להסתכל על אותו ירח שמלווה אותנו עוד מילדות ולמצוא בו סוג של נחמה שקטה. עכשיו היה קוראים, לחזור הביתה.
1: בשביל מאחורי הבית

קרולינה בגרסה אקוסטית לאל תאחר, שיר אהבה רגוע ובקשה קטנה לרגע של רוח ושקט שיבואו קצת להרגיע את הלב. ומתוך הבקשה הזאת אנחנו עוברים לאהוד בנאי עם שיר שמוביל אותנו אל הרגעים האלה שמרגיש כאילו החושך עוטף מכל הכיוונים, אבל הזיכרון והרוח של מי שחסר בכל זאת ממשיכים להעיר. בדיוק כמו בשיר הזה שהכאב בו הוא חלק בלתי נפרד מהדרך, אבל עדיין מרגישים, או יותר נכון להגיד רואים, את האור של מי שהיה פה. בלוז כנעני,

יכול לזכור, הפעם בביצוע של קורין אלאל, במקור של חווה אלברשטיין. הוא היה השיר המושמע ביותר ביום הזיכרון בישראל בשנות ה-90 וה-2000, ולמרות זאת המסר שלו הוא בכלל מעין ביטוי של געגוע לסוף של שנות הנעורים. סיימנו את השעה השלישית שלנו יחד, נעבור לחדשות ואז נמשיך בשעה האחרונה שלנו להיום, אבל קודם, מאיר אריאל, נשל הנחש. נשל הנחש.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן שחר כרמיאל עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור עריק חרדי בביתו בעיר מודיעין. חיילי המשטרה הצבאית נלכדו בבניין בו מתקורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים שהגיעו למקום יאפשרו להם לצאת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין אף ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה בה נעצר העריק. ארצות הברית פינתה במהלך סוף השבוע תריסר מטוסים מפציצים מסוג B1 בבסיס חיל האוויר פרפורד שבבריטניה עקב חשש מהאפשרות לתקיפתו באמצעות רחפנים. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית ובאירופה לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי התקיפה המתוכננת הייתה חלק ממזימה אירנית שמטרתה לפגוע בכלי הטייס ולהרוג אנשי צוות בבסיס בהם טייסים אמריקנים. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל אתמול על ידי כתבים האם איראן תכננה להוציא לפועל תקיפת רחפנים נגד הבסיס והשיב, איני יכול לומר לכם זאת, אם הם יעשו כך הם ישלמו מחיר כבד מאוד. עם זאת ציין טראמפ, היו יומים על המטוסים אז הזזנו אותם קצת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צהל. כתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף לראשונה. אני כופר בטענה שכשלתי מקצועית. אני המפקד היחיד בצבא שמשלם מחיר של ממש. את הדברים כתב בעתירה שהגיש בחודש מרס השנה, במסגרת עירור על החלטת צהל להדיח אותו משורותיו. את הציטוטים המלאים ותגובת צהל לטענות המדרור יפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בבוקר טוב ישראל. הקואליציה הנאבקת במורדים החותים בתימן, אותה מובילה סעודיה, התקנה הלילה כי כוחותיה הימיים הוציאו לפועל מבצע צבאי במערב תימן. זאת כחלק מהמבצע של הקואליציה לחיבוש מחדש של החוף הסמוך למצר בבל מנדב. במסגרת המבצע הושגו לאחור החותים מרוב האזורים עליהם השתלטו בחודש שעבר. בתוך כך, פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם ביטחוני, לפיו תבצענה פריסת כוחות משותפת בסעודיה. שר ההגנה של סעודיה, חאלד בן סלמן, כתב ברשומה ברשת X כי הפגישה הראתה את האחדות של שלוש המדינות בהתמודדות מול התקפות נוראיות נגד הממלכה. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שערך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אחרי הנצח, פר טסי. לילה טוב לכם, או בוקר טוב לכל מי שכבר התעורר. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם מוזיקה שערכה לי אל טיזית האינגדאיו, הראל לוי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. אנחנו בשבוע וימים לא קלים, שמלאים במחשבות וזיכרונות משיבה באוקטובר ומכל מה שנושא איתו היום הזה. זיכרונות של אנשים מדהימים ואהובים שהם תמיד תמיד תמיד בכל רגע בלב של כולנו. אז הנה עדן בן זקן, פיסה מזיכרוני.

עברי לידר, מישהו פעם. השיר הזה תמיד משאיר איתו איזו מחשבה על הבחירות שלנו, על המאבק הקטן הזה בין המרוץ אחרי הריגוש הבא לבין הרצון למשהו יציב, טוב ונכון. עכשיו 5:18 ומשהו ברגע הזה של יום חדש שמתחיל בין השקט שנשאר מהלילה לבין השמש שזורחת מביא איתו נחמה אבל גם געגוע עמוק למי שכבר לא איתנו. שלום חנוך. קרן שמש מאוחרת.

ילד יפה, אלמה זוהר בגרסת כיסוי לביוטיפול בוי של ג'ון לנון. ומתוך המילים האלה על ילד יפה אנחנו מגיעים לטקסט שהשאיר אחריו סרן עמנואל בן ישי זיכרונו לברכה, בן 25 מניר עציון ומפקד פלוגה בצנחנים, שנפל ביומה השמיני של מלחמת יום הכיפורים בקרב בסיני. אחרי שנפל למדו להכיר אותו גם דרך השירים שהוא כתב. מתוכם גיא ויהל בחרו להלחין ולבצע במסגרת המיזם של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר, את המילים הטעונות אהבה ומשמעות. זה נקרא שעות של אמת.

שלמה עידוב, ימים לבנים שכתבה לאה גולדברג. השעה היא 5:48 דקות, תם הלילה הישראלי בגלי צהל. גם את השיר הבא לאה גולדברג כתבה וחווה אלברשטיין מבצעת. משירי ארץ אהבתי.

חווה אלברשטיין, משירי ארץ אהבתי שכתבה לאה גולדברג. אנחנו מסיימים את הלילה יחד וממשיכים לשיר שיסגור את השעה שלנו, אבל קודם נגיד תודה לליאל תיזית אינגדאיו על העריכה המוזיקלית, הרי לוי הטכנאי בולפן, וכמובן תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. אני טליה קאפ, אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם יפי טריגר. נסיים עם רונית שחר. אהוב יקר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הגיבורים שהצילו את המטוס מהאמירויות. חול המועד תשפז העניק לכולנו שעות פז, בזכות חמישה ישראלים והודי אחד. הם הצילו כמעט 200 איש בטיסה מאיחוד האמירויות ארצה. סמית מצ'אר, הטייס הטוב מהודו, כפי שאומרים בתפילות כל יום בסוכות, הודו לאדוני כי טוב.
2: זה לא רק אני, כולנו גילינו תושייה ביחד, ובאמת בלי יותר מדי לחשוב, החלטנו שזה או לעשות את זה או פשוט לא, להיות או לא להיות, כמו שאומרים.
1: זה אסף רג'ואן. נכבד את גיבורי הטיסה בהסברת שמות משפחותיהם. רג'ואן, כמו רדואן, פירושו רצון. אסף רג'ואן באמת הוכיח כוח רצון. גם במילון המשובח של אברהם אבן שושן אפשר לראות בערך רצון, בסוגריים, את ההקבלה למילה הערבית רדואן, בגלגול ההגייה, רג'ואן. ורופא השיניים מציל חיים, הנה דוקטור שוטה מוסייב. כך סיפר על הטייס הפצוע.
3: הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה.
1: מוסייב מגיאורגיה, מוסייב הוא בן מוסה, בן משה. בשכונת הבוחרים בירושלים היו בין המייסדים דוידוף, שזה בן דוד, משיוף ומוסיוף. כדי להבדיל בין משה למשה, קראו למשפחה אחת משיוף ולשכנים מוסיוף.
4: מה פירוש השם הפרטי של הרופא שוטה?
1: בן שני שותפי, שוטה הוא שבתאי. בירושלים נקבר לפני 800 שנה המשורר הלאומי של גיאורגיה, שוטה רוסטבלי. את העובדה ששוטה הוא גלגול הגיעה של שבתאי, גילה לי גבריאל חוטובלי, אביה של ציפי חוטובלי. שוטה מוסייב, הרופא הגיבור מן המטוס, פירוש שמו, שבתאי בן משה.
5: I just want to thank and congratulate Yaniv Hayun, who's a Israeli plumber, and he's a Trump fan, I'm a fan of his, a big fan.
1: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ברך את יניב חיון, שזינק להציל. יניב לא ידע מה יניב המאבק, אבל זינק. חיון, זו הגיית השם חיים. או חיון, פירושו בן חיים. בצפון אפריקה נהגו להציג זאת גם כראשי תיבות המשקפים אותו תוכן. חיון, ראשי תיבות חי, וקיים נצח. או חיון, ראשי תיבות אני וזרעי, חי וקיים נצח. ושני השמות אותו פירוש. חילופי מם ונון קיימים לא רק בדרון אמריקה. גם היישוב שעלבים בעלייה מתל אביב לירושלים, שמו מופיע בתנך פעמיים. פעם במם סופית, פעם בנון סופית. שעלבים ושעל הבין.
6: היו אותי ביחד, הרופא, תשיעה של ישראלים שצריכו למנוע אסון. קשרנו אותם באוזניות של המולטימדיה.
1: זה קולו של צביקה מנס. טלי מנס ליוותה את ביתם לשירותים וגילתה את ההתקשות בעת הטייס. צביקה מנס בעלה הסתער להציל.
4: מנס, מה פירושו?
1: הסמך בסוף סימן של השתייכות, כמו ארנס שפירושו בן אהרון. ליווייס, הג'ינס של לוי. המלחין דוד זהבי, שמו היה גולדס, כלומר של גולדה. מנס של מנה, עד שם סבא או סבתא. או סבא אימנואל, ששמו התקצר למתכונת מנה. או סבתא מניה, כמו מניה שוחט, מראשוני השומר. נסכם, שבח ותהילה למחלצי המטוס מן האמירויות לאדמת המולדת. מנס, מוסייב, חיון ורג'ואן. כלומר, בן ימנואל, בן משה, חיים ורצון. הרבה חיים ניצלו, הרבה רצון היה שם. מי ימלל גבורות ישראל?
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה דקות ארוכות עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור עריק חרדי בביתו במודיעין. חיילי המשטרה הצבאית אף נלכדו בבניין שבו מתגורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים החרדים יאפשרו להם לצאת. כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה שבה נעצר העריק. מיד בבוקר טוב ישראל כל הפרטים. סגן אלוף אריה עמידרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, טוען: אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. כך סגן אלוף אריה עמידרור בכתב ההגנה שהגיש בחודש מרס בעתירתו לבית המשפט כשערער על החלטת צהל להדיחו. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמפרסם את הפרטים לראשונה מוסיף כי בכתב ההגנה טוען עמידרור כי לא קשל מקצועית בניגוד לטענת צהל, והוא לא נושא אחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. המחדל בטיסת פליי דוביין, השבק הגיע אתמול לאיחוד האמירויות ונציגיו משתתפים בחקירת הטייס האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען לפני שעות אחדות שאיראן עומדת מאחורי האירוע. הכתב, העיתונאי שואל בנוגע לפליי דוביין, אתה חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע? וטראמפ משיב, כן, לדעתי האישית כן. זאת לאחר ששעות אחדות קודם לכן סגנו, ג'יי די ונס, אמר כי אי אפשר לקבוע חד משמעית שאיראן מעורבת בניסיון הפיגוע. נמשכת חקירתם של חמשת השוטרים שנחקרו אתמול בעזרה בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה בתקרית שהראה באילת לפני כחודשיים. על פי החשד, החמישה הגיעו למועדון באילת לאחר שנטען כי אזרח הטריד אישה. השוטרים עזקו את האזרח, הסיעו אותו לאזור מבודד בחסות של פעילות משטרתית, שם היכו אותו על פי תלונתו וגרמו לו חבלות חמורות והשאירו אותו במקום כשהוא חבול, כך על פי המחלקה לחקירות שוטרים. בתום חקירתם נשלחו השוטרים החשודים למעצר בית עד מחרתיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה אמש כי הבית הלבן החליט להעביר את המפציצים האמריקנים מבסיס פיירפורד שבבריטניה בשל איומים.
1: They didn't fly out by accident. There were some threats, so we moved them around a little bit, not very far.
0: הם לא עזבו את הבסיס בטעות, כן? היו קצת איומים, אז עזזנו אותם משם קצת לא מאוד רחוק, כך טראמפ, ברקע דיווחים שאיראן אימה במתקפה על הבסיס. למרות זאת, כשנשאל האם יהיה מוכן לנהל שיחות עם המשטר באיראן, אמר טראמפ, כן, תמיד. נשיא איראן, מסעוד פזשקן, אמר מוקדם יותר אמש כי אין משמעות למסע ומתן עם ארצות הברית, והוסיף, אין טעם לדון עם אויב שמטיל עיצומים ומאיים על בסיס יומי. כוחות של ממשלת תימן הנתמכים בידי סעודיה טענו אמש כי כבשו מחדש חוף סמוך למצר באבל מנדב, ובזאת הצליחו לכבוש מחדש את רוב האזורים שעליהם השתלטו החות'ים בשבוע שעבר. בתוך כך, סעודיה, פקיסטן וטורקיה חתמו על הסכם ביטחוני שלפיו תתבצע פריסת כוחות משותפת בסעודיה. הקאן פידן, שר החוץ של טורקיה, מדבר על הברית.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destek
0: danu batmiha şanu yekolim leanik lekohot ahagana shel Saudiya bimiyuhad baimut im Tayman ma nitan la'asot kedei liftor et hasikhsukh beshalom uvedusiach ve Saudiya irata nekhonut lefitron ha'baya hazo kach sarachut shel Turkiya. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר להוציא להורג באמצעות כיתת יורים את נידאל חסן, פסיכיאטר צבאי מוסלמי שבשנת 2009 הרג ביריות 13 חיילים ואנשי שירות אמריקנים ופצע עוד כ-30 בפיגוע שביצע בבסיס פורט הוד שבטקסס. חסן, בן למשפחה פלסטינית, התברר לאחר הפיגוע כמוסלמי אדוק שהקצין בדעותיו. הוא ביקש עוד לפני המעשה להשתחרר מצבא ארצות הברית והתנגד לפעילות הכוחות במזרח התיכון. אם אכן יוצא להורג באמצעות כיתת יורים, זאת תהיה הפעם הראשונה שהוצאה להורג שכזאת תתבצע מאז 1961. ואצלנו, מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, קפה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, כן כן, עד לפני שלוש שנים, 6 באוקטובר, הוא כמובן התאריך שמיד מקפיץ את התודעה הישראלית הקולקטיבית ל-6 באוקטובר 1973, יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים. אז היום, 6 באוקטובר 2026, אנחנו גם הבוקר נשמע עוד על ציון שלוש שנים למלחמה וליום הנורא ההוא. אנחנו פותחים עם המחסור של צהל, איך נגדיר את זה, המחסור של צהל בלוחמים. כל ניסיון לעצור עריק חרדי שמתגלה מראש נידון לכישלון. הנה מה שקרה הלילה במודיעין. מרדכי אלפרין כתבנו, שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. עריק חרדי שוחרר הלילה ממעצר של המשטרה הצבאית בביתו בעיר מודיעין, בגלל שמאות חרדים הוזקו למקום בתוך דקות מרגע המעצר, הפגינו ואף פרצו לבניין בו שעו חיילי המשטרה הצבאית יחד עם העריק. כוחות משטרה רבים שהגיעו גם הם ניסו להפריד בין המפגינים לחיילים, אך המפגינים הפעילו לחץ, ניהלו מסע ומתן עם המשטרה על שחרור העריק, בתמורה לכך שהחיילים יעזבו את המקום בבטחה, וכך שעה וחצי מרגע ניסיון המעצר, והעריק כבר שוחרר. כך חגג זאת נציג המפגינים.
7: נראה פה כמו מלחמה, כמו תפסו פה איזה מחבל סדרתי, הכל בשביל לעצור בן אדם בעוון לימוד התורה. רק לחשוב כמה נשים ואימהות והורים נכנסו, ובחורי ישיבה שהם עדיין בבין הזמנים, הערב הזה נכנסו ללחץ מהמעצר הזה.
6: העריק לא הסתפק בזה וגם ירד מביתו לחגוג עם חבריו את השחרור. עד כה לא נמסרה התייחסות מהמשטרה ומדובר צהל. את הפרטים המלאים וקולות האירוע הלילה במודיעין נביא בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל.
0: תודה מרדכי, ואנחנו ממשיכים עם הסיפור שחשף כבר אמש בשעות הלילה דורון קדוש שלנו, כתבנו לענייני צבא וביטחון. אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח הנורא בשבעה באוקטובר ולמלחמה שפרצה מאז, וכמן אוגדת עזה ביום הטבח, סגן אלוף אריה מדרור, ששמו הותר לפרסום רק בשבוע שעבר בתום מאבק ארוך שנמשך למעשה שלוש שנים, טוען כי אין לו אחריות פיקודית או מקצועית למחדל המודיעיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מביא לנו את הציטוטים, איך נגדיר אותם, באמת מעוררי הזעם מתוך כתב ההגנה של המדרור.
8: בוקר טוב אפי, כן, אנחנו נפרסם כאן בבוקר טוב ישראל בהמשך המשדר את כתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור, מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. מדובר למעשה אפי על עתירה שהגישה מדרור כבר בחודש מרץ האחרון לבית המשפט המחוזי נגד צהל על הליך ההדחה שלו מהצבא. למעשה זה היה חלק מהמאבק המשפטי שניהל סגן אלוף המדרור נגד הדחתו, ולמעשה בכתב עתירה הזה אנחנו זוכים לקבל בפעם הראשונה את הטענות של המדרור ביחס לכל הטענות שהופנו כלפיו, ויש שם כמה משפטים מדהימים למדי. בין היתר כותב סגן אלוף המדרור, אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. כן, לא יאמן, אבל זו הטענה שלו, שהוא המפקד היחיד בצבא ששילם מחיר. ועוד אומר המדרור את הדברים הבאים, הוא כופר בטענת צהל שקשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. כן אפי, גם כאן שמעת נכון, מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, כופר בכל אחריות שלו, פיקודית או מקצועית, לכישלון המודיעיני בשבעה באוקטובר. כאמור, כל הפרטים מהעתירה והציטוטים המלאים בהמשך המשדר.
0: תודה רבה דורון, וכן, בהחלט כדאי להמתין להמשך המשדר לציטוטים הנוספים שאתה תביא. מחדל פליי דובאי, האם יש קשר לאיראן? האם הטייס נשלח בידי גורמים איראנים? נשיא ארצות הברית חושב שכן? דרור הפרל, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. ממשל ארצות הברית לא משתף במידע מהחקירה שהוא מנהל בעניין ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי, אבל שני הקודקודים הבכירים ביותר חשפו אתמול הערכות שונות כמעט סותרות ביחס לאפשרות של מעורבות איראנית. בבוקר אמר סגן הנשיא ונס כי ארצות הברית בוחנת את הנהלים שלה בעקבות תקרית פליי דובאי. In
10: terms of involvement with Iran, that's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
9: זה בהחלט משהו שאנחנו בוחנים. לא הייתי רוצה להקדים הודעה כלשהי של קהיליית המודיעין, אבל לפי שעה לא ראיתי ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן, אמר ונס. שעות אחדות אחר כך נשמע הנשיא טראמפ נחרץ הרבה יותר בתשובה לאותה שאלה.
11: On Fly Dubai, you think Iran was responsible for that?
9: כן, אישית אני חושב שאיראן אחראית, אמר הנשיא. בשבוע שעבר הזהיר טראמפ כי אם יתברר שקיים קשר מוכח בין טהרן לטייס המשנה שניסה לרסק את המטוס, איראן תספוג תגובה קשה.
0: תודה דרור, 6:11 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, כותרת הגג, 3 שנים לשבעה באוקטובר. יואב קרן יפגיש משפחות נופלים ולוחמים פצועים משלוש יחידות. דנה קופל צילמה, הכתבה המלאה בעמוד 12. ואלישה בן קימון שוחח עם קצין המילואים הראשית, התלוף בני בן ארי, שאומר לו, המילואים ניקים ממשיכים להגיע ולסכן את חייהם, ועדיין חסרים לנו לוחמים, הרעיון המלא בעמוד 4. אפשר לקרוא לה הכותרת הראשית, זיני נגד הפורעים ביוש, ראש השבק מסיר את הכפפות, מכריז אמיר אטינגר. בדיון הקבינט שלשום אמר זיני כי אם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים. עד כה אסר שר הביטחון, ישראל כץ, את השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו. בחזית הטרור, השבק משתתף בחקירת הטייס המחבל. פרופסור למתמטיקה, מואשם בתכנון פיגועים נגד ערבים, עמיתיו של המרצה באוניברסיטת בר אילן, המומים מהמעצר, אומרים מדובר באדם הזוי שגרם לנו נזק אדיר. עוד פרטים בעמודי החדשות של ידיעות. במעריב, הכותרת הראשית עם תמונה אתמול של בני זוג על קבר יקירם, אם אני מזהה נכון, על קבר דגל יחידת גולני, כן, אני רואה את האס של גולני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בוא נראה מי צילם. כל הצילומים בשער של חיים גולדברג, יונתן זינדל וסוכנות רויטר, זה זיכרון והכאב. מחר טקס ההזכרה האזרחי למתקפת 7 באוקטובר, זה באמת על מרבית השער של מעריב. הנשיא הרצוג אמר, חייבים לחקור ולהבין איך זה קרה לנו. בישראל היום, רב שצים אומרים, העוטף שוב לא מוגן מספיק, מדווחות שירית אביטן כהן ולילך שובל. על רקע החשש מחטיפת חיילים, לישראל היום נודע כי נוצר פער בין ההבטחות להגנה לבין המצב בפועל, בין הסיבות שחרור חיילים והיעדר גיוסים. בקבינט הזהירו להתכונן למלחמה רב זירתית, זה בעמודים 2-3. בקיבוצים צמודי גדר שעליהם חדרו המחבלים בטווח, צפויים להישאר חיילים בודדים בלבד, פחות מהתקן שנקבע, מספרות שירית אביטן כהן ולילך שובל. ראש אגף הביטחון בשדות נגב אומר, האחריות שלנו היא להציף את הפער לפני שמתרחש אירוע, ולא להסביר לאחר מכן מדוע לא טיפלנו בו בזמן. בארץ, הכותרת הראשית שייכת לפרשן הפוליטי הבכיר יוסי ורטר. האחראים עוד כאן והמחדלים אינם פוסקים, הוא קובע. בטקס הזיכרון דיבר ראש הממשלה על הטווח כמסבירן ובלי שמץ של חרטה. איתי כהן צילם את התמונה שמופיעה בראש השער, אתר ההנצחה לקורבנות הנובה בחניון רעים אתמול. אביו של תום גודו אמר לנתניהו בטקס, לא הגנת על בני ועל 1,200 נרצחים. מתן גולן וג'קי חורי מדווחים, גם זה עדיין מעל הכיפול של הארץ, צהל יהיה למנוע מפלסטינים למסוק זיתים בגדה, אם ילוו אותם פעילי שמאל, כך נודע להארץ. הם אומרים שהם לא רוצים נוכחות של זרים, סיפר להארץ מקור ברשויות הפלסטיניות המקומיות. ברגע שנכנסים מתנדבים, הם מתחילים להטיל הגבלות ואיסורים, אמר מקור אחר. זה הכתבה מלאה בעמוד 5 בעיתון הארץ. מתחת לכיפול, בכירים בחינוך הממלכתי דתי מובילים מיזם שמעודד הצבעה למפלגות ימין, מספר ליאור דאטל. בכירים במערכת החינוך הממלכתי דתי הצטרפו לקמפיין תמיכה למען מפלגות הימין של ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. על פי הסעיף הראשון בחוק החינוך הממלכתי, חל איסור זיקה בין זרם חינוך לגוף מפלגתי, הדתי או אחר מחוץ לממשלה. מטרת המיזם שמכונה V26, V מלשון ויקטורי, להגדיל את שיעור ההצבעה לליכוד, עוצמה יהודית והציונות הדתית. הברית, חבריו שואפים להעלות את שיעור ההצבעה בגוש נתניהו. ועל פי דיווחים בערוץ 14 ובאתר כיפה, הבכירים שהצטרפו למיזם הם מנכ״ל מרכז ישיבות באולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, ומנכ״ל רשת החינוך נועם צביה ינקי פרידמן. במוסדות הלימוד שלהם לומדים כ-30 אלף תלמידים ועובדים אלפי מורים ומנהלים. הכתבה המלאה בעמוד 7 בהארץ. ג'רוזלם פוסט, איך נראה השער הבוקר של ג'רוזלם פוסט? תמונת ענק של ראש הממשלה נתניהו עומד על הדוכן לצד מסך ענק שמקרין את תמונתו בגודל אף גדול יותר. אתמול בטקס הממלכתי בהר הרצל, תמונה של מרק ישראל סלם, והוא גם מקבל את הכותרת הראשית, נתניהו ואוז נו חמאס רולין גזה. נתניהו נשבע, ואוז זה בעצם מתחייב, נודר, נשבע, תלוי באיזה הקשר, נו חמאס רולין גזה, חמאס לא ישלוט עוד בעזה. עוד אמר ראש הממשלה, anyone involved in the attack against us who held our hostages is living on borrowed time. מי שהיה מעורב במתקפות עלינו, מי שהחזיק בחטופנו, חי עדיין, ועדיין חי, חי על זמן שאול. נשיא המדינה הרצוג אמר, Israel cannot ignore internal, external signs of trouble. אמירה מעניינת של נשיא המדינה בטקס הממלכתי, ישראל לא יכולה להתעלם מאזהרות ומסימני אזהרה פנימיים וחיצוניים. מעניין, לא הדגישו את זה מספיק אתמול בדיווחים האחרים. אני קורא את הציטוט הזה לראשונה, מודה לא עברתי על נאום הנשיא במלואו לפני שראיתי את זה. ציטוט מעניין מאוד. נשיא המדינה בטקס הממלכתי אומר, ישראל לא יכולה להתעלם מאזהרות פנימיות וחיצוניות. זוכרים על מי דיברו שקיבל אזהרות חיצוניות והתעלם, כן? זה בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, העיתון החרדי, במקהלות רבבות אלפי ישראל בראשות רבנו מוהר"ן הגאון לנדו שליטא, המונה בית ישראל תחת הרושם הכביר של המעמד האדיר, מקווה שאני אומר את זה נכון, ריתחא דאורייתא, שעל ידי הישיבה העולמית אוהלי התורה, במעמד האדיר של הקבלת פני רבו, הלהיב רבנו מרן שליטא את הלבבות לחיזוק בשקידת התורה ובביטול כוונות הרשע של זוממי ביטולה, אשרי העם ככה לא. הרב הירש אגב אמר, הזכות להיות חרדי למען דתך, למען כבודך, למען לימודך. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה. מאזינים יקרים שיש להם גישה לעיתון גלובס, גם הבוקר השליח לא הביא לנו אותו, אז אם אתם יכולים לשלוח לי את השער של גלובס, ואם יורשה לי לבקש עוד משהו גם את השער האחורי, אחרת אני אצטרך לחפש ציטוט יומי בעצמי, ואני עלול ללכת למחוזות סטארטרק, אז עדיף שיהיה לי את הציטוט היומי של השער האחורי של גלובס, אם אתם יכולים לשלוח, ואנחנו בינתיים ממשיכים עם הסיפורים שלנו. שש ושמונה עשרה דקות. בימים אלה במיוחד אנחנו מבינים את משמעות הזיכרון והטראומה לצד החיים, וגם לצד הרצון ליצור חוויות טובות חדשות, קשה לשים את העבר מאחור. מחורותיים יצא לדרך פסטיבל כאן, בכפר הנוקדים, ולצד המוזיקה והריקודים יהיו במקום גם מתחמי חוסן, לסורדי הנובה, המילואימניקים, וכל מי שמרגיש שהוא צריך לעצור לרגע בתוך ההמולה, איתנו ניסים בן דוד, יושב ראש רשת מרכזי הצעירים, שלום לך, בוקר טוב.
12: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: אני בסדר, תודה. קודם כל, ספר לנו באמת על רשת מרכזי הצעירים שאתה יושב ראש שלה. מה זה אומר?
12: רשת מרכזי הצעירים זה למעשה ארגון גג, שיש מתחתיו 200 יחידות צעירים שמצויות ברשויות המקומיות. המטרה לתת מענים לגילאים 18 עד 35, 18 עד 40, בכל מנעד החיים, כל מה שקשור בלימודים, תעסוקה, מלגות, יזמות, כל מה שקשור לקהל היעד ספציפי הזה.
0: כן.
12: אנחנו כארגון ארצי למעשה, אנחנו פועלים בכמה מישורים. אחד מהם זה מה שהסברתי עכשיו, להסדיר את המעמד הזה של יחידות הצעירים ברשויות המקומיות, ויש לנו עוד שלוש מטרות של שמתחת הם כמה פרויקטים כאלה של מנהיגות, יזמות וחוסן. חוסן מן הסתם נולד, אתה יודע, מהשביעי באוקטובר. ואנחנו פועלים בכמה מישורים. התחלנו עם צעירים שהיו במסיבות בשביעי באוקטובר, המשכנו למילואימניקים, נותנים להם סל של מענים לאורך כל השנה, ומתנקז עכשיו לפסטיבל הזה שקורה.
0: כן, אז ספר לנו על פסטיבל כאן.
12: והפסטיבל זה פסטיבל מאוד, פסטיבל גדול מאוד, זה למעלה מ-1,000 איש, וזה מעין ריטריט כזה גדול. מי שיזם ומפעיל את הפסטיבל זה גל ורונן מיילי, שהם היזמים של האירוע הזה, קורה בפעם השנייה. והמטרה שלו למעשה לחבר בין מוזיקה וכל עולמות הוולנס, מעין ריטריט כזה גדול, ואנחנו לוקחים שם חלק מאוד משמעותי, זו שותפות שלנו ושלהם, ואנחנו מקיימים שם איזשהו אזור כזה, מה שנקרא מרחב בטוח, ששם יהיו מטפלים, יהיו כל מיני אנשים, גם חבר'ה שעברו אצלנו את כל התהליכים, חבר'ה שהיו במסיבות, מילואימניקים, שהשתתפו אצלנו בכל מיני תוכניות, יוכלו לקחת חלק במקום הזה, וגם סתם כל מי שרוצה פשוט להגיע, לעצור לרגע, הגדרת את זה בדיוק כמו שזה, בסוף לבוא, לעצור, לדבר, לשוחח, ולקבל שם איזשהו מענה ומעטפת כזו.
0: כן, בעצם חוסן שלא יהיה רק ב... לא רק בחדרי הטיפולים, במפגשים נפשיים, פסיכולוגיים, יחידניים או רבים, אלא גם ממש להרגיש שזה תוך כדי החיים עצמם, סליחה על הקלישה החבוטה, אבל ההנאה, המוזיקה, הכיף.
12: נראה לי שזה משקף את החיים שלנו מהשביעי באוקטובר ובכלל במדינה שלנו, שאנחנו חייבים לקיים הכל אחד לצד השני, והסיפור של חוסן זה אחד הסיפורים החזקים שקורים עכשיו, ולצד מוזיקה ולצד סדנאות שיהיו שם, אנחנו נאפשר לאנשים לעצור שנייה, להתבונן, להירגע, לשוחח, ולקבל איזושהי מעטפת רגשית לא פורמלית, ממש לא פורמלית, לא משהו עכשיו איזשהו חדר שאנשים יוכלו לשבת ממש באופן בלתי פורמלי, לצד כל הדברים שיקרו בתוך הפסטיבל עצמו.
0: אז מתי הוא מתחיל?
12: הוא ממש מתחיל הסוף שבוע הזה, כן. יום חמישי. חמישי, שישי, שבת, 10 מתחמים, שבכל מתחם קורה משהו אחר, לצד במה מרכזית שיש שם הופעות של משה בן ארי, בית הבובות, די ג'י דרוויש, והמון המון כיף, ואתה יודע, אווירה מדברית, זה קורה בכפר הנוקדים, חוויה מאוד מאוד נענה, כמו שאמרתי, זה פעם שנייה שזה קורה, וזה אירוע מאוד מאוד מהנה, ואנחנו מאפשרים את המקום הזה.
0: אז כל מי שרוצה להגיע, מה לחפש? פסטיבל כאן, K-A-N.
12: פסטיבל כאן, כן, בהחלט, פסטיבל כאן, נשארו כרטיסים בודדים ממש, מוזמנים, בשמחה רבה, ואנחנו נמצאים שם ונהיה שם בשבילם.
0: ניסים בן דוד, יושב ראש רשת מרכזי הצעירים, תודה רבה על כל מה שאתם עושים, אני מסור לכל המתנדבים והחברים.
12: מסור, בשמחה, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב. הנה אנחנו עם כותרות כלכליות, כמעט 6.23, היום יום שלישי, ממון שלישי בכתבת השער על גג המדינה. בקרוב ייכנסו הדיירים הראשונים למגדלים בכיכר המדינה, אחרי קרב של עשרות שנים, התנגדויות לפרויקט בגלל פגיעה דרמטית בנוף וחשש מכאוס תחבורתי, בעלי הקרקע חוגגים ניצחון. המחירים נעים בין 8.5 מיליון ל-40 מיליון שקל. עומר אדם כבר קנה דירה, מספרת הילה ציון. עוד בממון של ידיעות אחרונות, בעמוד 3, ידיעה בלעדית של נבית זומר, ממוצרי חשמל לעסקי מזון, גילי ברוכים מבעלי חברת מם ברוכים ובניו, מהיבואנים המקבילים הגדולים למוצרי חשמל ויזם נדלן, נכנס לתחום המזון המהיר יחד עם בנו בן, שינהל את הזרוע החדשה של המשפחה. באחרונה רכשו השניים מברק אברמוב, בעלי רשת ג'פניקה וביתר ירושלים, את הפיצריה דון פדרו, מוסד מוכר בפתח תקווה, המתמחה בפיצות עבודת יד. מחיר הרכישה מיליוני שקלים בודדים. בנוסף, הם רכשו את בני משפחת ברוכים את ווינגס קריספי, המפעילה סניף בגבעת שמואל ומתמחה בחנפי אוף, בציפוי דמוי טמפורה, טרנד שתופס תאוצה. בן ברוכים, הבן של גילי ברוכים, מתכוון להקים קבוצת מזון מהיר שתחזיק במספר מותגים, שכל אחד מהם יפותח לכדי רשת ארצית. זה בממון. אנחנו עם כלכליסט בלעדי, מאת גולן חזני, הדרך של אופר ינאי למחיקת אלומי עוברת בכלל ביטוח. בעל השליטה בנופר פנה לחברת הביטוח המחזיקה הגדולה מקרב הציבור באלומי, כדי להתחיל במסע ומתן לרכישת המניות שברשותה במטרה למחוק אותה מהבורסה. הפרטים בעמוד 14 בכלכליסט, בלעדי מאת גולן חזני. בכותרת הראשית, ניתוח כלכליסט, תפוח האדמה הלוהט מתגלגל שוב, שקט גרין ערבה עם הניתוח, משבר הסיעוד משאיר לשר האוצר הבא בחירה בין שתי אפשרויות לא אידיאליות. מתווה רשות שוק ההון לפתרון משבר הביטוחים הסיעודיים מציע לפרק את המודל הקיים, להעביר את המבוטחים הצעירים לחיסכון אישי ואת המבוגרים להשאיר בקבוצה סגורה. בדרך הוא מאלץ את הציבור העובד לבצע הפרשות נוספות לצד החיסכון הפנסיוני, וכן לסבסד את חילוץ המבוגרים דרך הקופה הציבורית. הפרטים כאמור בעמודים 2-3. אנחנו בדמרקר. נתי טוקר מספר שרגע לפני הבחירות, בזק בדרך לקבל אישור למיזוג עם יס. מה זה, חזרנו לשנת 2015? חשיפה, משרדי התקשורת והאוצר מקיימים דיונים קדחתניים בביטול ההפרדה המבנית בבזק, סוגיה שבמוקד תיק 4000. במשרדים מתגבשת עמדה שלפי הבזק עמדה בהנחיות הרגולטור להגברת התחרות בשוק התשתיות. הצעד ישפר דרמטית את יכולת השיווק של בזק, שתוכל להציע חבילות אינטרנט וטלוויזיה משולבות, ויגדיל את הרווח שלה במיליארד ו-200 מיליון שקל על פני עשור. נתי טוקר מביא את הפרטים בעמוד, מה זה, הם הבטיחו שזה בעמוד 2, אבל אני לא רואה את זה בעמוד 2, אז יש להם בעיה פה בעימודים, בוא נראה איפה זה. כן, זה בעמוד 4 בעצם, כתוב בשער עמוד 2, אבל זה יהיה בעמוד 4 בדמרקר. עוד בדמרקר, היוצרות התהפכו, בורסת יוון משגשגת, כלכלת צרפת נראית כאילו איבדה את זה לחלוטין, אומרים אנליסטים ליוסף חרש בעמוד 15. טוב, תודה רבה למאזין גיל שהספיק לשלוח לי את השער, גם, יפה, גם את השער האחורי הוא הספיק, בשער של גלובס. הכותרת הראשית, התוכנית החדשה של האוצר, מס רכוש, מס נטפליקס ומיסוי של מוצרי יוקרה. אסף זגריזק מספר שבמשרד האוצר נערכים לפגיעה דרמטית בהכנסות המדינה ממיסים. זאת על רקע התחזיות לצמצום חד במשרות בעידן הבינה המלאכותית ולשחיקה במס מהכנסות. צוות מיוחד בראשות הכלכלן הראשי שמואל אברמזון הגיש את מסקנות הביניים שלו בנוגע לרפורמה הנדרשת, ובין הצעדים שנבחנו, העברת חלק מנטל המס להון ולצריכה. התוכנית צפויה לעלות על שולחנה של הממשלה הבאה. זה בממשלה הבאה. בשער האחורי, פינת הציטוט היומי הבוקר, מרגרט תאצ'ר, אינך משיג דבר בלי צרות לעולם. אינך משיג דבר בלי צרות לעולם. יופי של ציטוט של מרגרט תאצ'ר. נקווה מאוד שהשליח יחזור להביא לנו את גלובס אולי מחר. לא קיבלנו לא אתמול, לא היום. עוד עניין שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליו הבוקר, זה כתבת השער במוסף גלריה של הארץ. פשוט כתבות השער תמיד מעניינות לדעתי מעבר לקוראי הארץ, לכן לא כולם נחשפים עליהן. זה משהו גם שדרור שלנו כבר סימנה לעצמה שיכול להיות נושא לפינת פרשנים בהמשך, אולי לא השבוע, אבל בהמשך. בחופש הגדול האחרון חלה עלייה של כ-56% בביקוש של בני ובנות נוער ישראלים לבצע ניתוחים פלסטיים. איך ה-AI קובע את הטרנדים הנוכחיים, עד כמה זה מסוכן, וכיצד אוזלת היד של ההורים מרחיבה ומעמיקה את התופעה? נטע הלפרין עם הכתבה. זה משהו שאני שומע מהרבה מאוד הורים למתבגרים, או מהרבה מאוד אנשים שעוקבים אחרי מה שנקרא טרנדים ברשת. איך זה נקרא? גלו-מקסינג זה נקרא? משהו כזה נדמה לי, משהו עם מקס, כאילו מלשון מקסימלי, שמשפיעני רשת אמריקנים, רפי שכל, תסלחו לי, גם גברים, גם נשים, פשוט עוברים ניתוחים מטורפים לחיטוב הגוף, או נמצאים במשטרי תזונה מאוד מאוד מחמירים, והבעיה היא שאנשים האלה משפיעים על בני נוער רבים, וגם על ילדים לצערנו. אז הנה מסתבר שיש עלייה דרמטית, הייתה עלייה דרמטית בחופש, בקיץ האחרון, בביקוש של בני ובנות נוער ישראלים לבצע ניתוחים פלסטיים. לא טוב, לא טוב, איזה מזל שאין לי ילדים. עמודים 2-3 בגלריה, כן מי? גלו מקסינג. או לוק מקסינג, תודה רבה. גלו מקסינג או לוק מקסינג, זכרתי משהו באמצע. טוב, יפה. יש לנו מאזין בשם טל קאץ, ששלח לי ביוזמתו ציטוט מהמחברת האישית, ציטוט יומי, כל הרעיונות היצירתיים באים בעדינות, ייתכן שאם תאזין בקשב, תשמע בתוך כל העמולה משק כנפיים של חיים ותקווה. המקור אינו ידוע, אבל ציטוט אהוב מאוד על המאזין טל קאץ. איזה יופי. תודה רבה. כאמור, הציטוטים היומיים בשער האחורי של גלובס הם בהחלט בהחלט מעניינים, ואנחנו אוהבים להביא לכם אותם מדי בוקר כשיש לנו גישה לעיתון. כשיש לנו גישה לעיתון. יש הרבה מאוד חדשות חוץ, אבל אנחנו נעסוק בהן בתוך המשדר עצמו, כל מה ששמעתם גם בחדשות, אז אני אתן לכם דווקא עדכון מזירת ה... נקרא לזה, איך נקרא לזה? זירת הבידור שמעניין אותנו. לא יודע למה, אבל כל הגברים אוהבים את סידני סוויני, סתם אני יודע למה. והיא אחת הכוכבות הגדולות היום בעולם. כבר דווח בשבוע שעבר שלקראת נישואיה כנראה הקרבים עם המפיק המוזיקלי סקוטר בראון, שהוא יהודי, אז היא אכן מתעניינת בגיור. וככה היא תלך גם בדרכן של רבות לפניה, כמו למשל איוונקה טראמפ שהתגיירה לבקשת ג'ארד קושנר. אגב, איוונקה ממש עברה את הגיור בחזות הצלחה, שהיא הפכה להיות יהודיה שמקפידה על אורח חיים אורתודוקסי עם ילדיה. וכמובן, אם חוזרים אחורה, אפרופו סידני סוויני, מרלין מונרו, כשהתחתנה עם ארתור מילר, גם התגיירה. או כמו שאומר ביל מר בתוכניתו בסוף השבוע שעבר, say what you want about the Jews, they know how to draft. תגידו מה שתרצו על היהודים, הוא חצי יהודי, כן? הם יודעים איך לגייס לשורותיהם. אז מסתבר שסידני סוויני כבר נפגשה באחרונה עם שני רבנים באזור קונטיקט וניו יורק להתייעצות ראשונית לגבי גיור. כך מדווח עמוד 6, מדור הרכילות המפורסם של הניו יורק פוסט. לא נמסרו כאן שמות הרבנים, אבל בכל מקרה, תלוי ברב, גיור זה לא תהליך פשוט, לא קל להפוך להיות יהודי. זה לא כמו באסלאם שאתה אומר 5 פעמים, לא, לא, לא, לא, או מוחמד רסולה, או את חמשת הזה, ואתה נחשב איסלאמיסט. בגיור כהלכתו, יכול להימשך בין שנה ל-4 שנים, תלוי בזרם. חייבים רב שהוא הספונסר שלך, שמלווה אותך לאורך כל הגיור. אז סידני סוויני מתעניינת, האם היא תעשה זאת, נגלה אולי בהמשך. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
13: אתם מאזינים לגלי צהל. הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: כשמאכל הופך לזיכרון,
16: הוא נקרא עוגת מנחה,
17: בן בשר מפורק של טל אילון.
15: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
16: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
17: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
15: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כיסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר 11 בבוקר בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
13: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:34 כותרות. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה במשך כשעתיים עם חיילי המשטרה הצבאית, בעת שאלה ניסו לעצור עריק חרדי בביתו במודיעין. חיילי המשטרה הצבאית אף נלכדו בבניין שבו מתגורר העריק ונאלצו להזעיק למקום את המשטרה. הם גם שחררו את העריק כדי שהמפגינים החרדים יאפשרו להם לצאת. כוחות המשטרה שהוקפצו לבניין ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה שבה היה ניסיון המעצר. סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, טוען: אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. ככה מדרור בכתב ההגנה שהגיש בחודש מרס בעתירתו לבית המשפט כשהרער על החלטת צהל להדיחו. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שמפרסם הבוקר את הפרטים לראשונה, מוסיף כי בכתב ההגנה טוען המדרור כי לא קשל מקצועית, בניגוד לטענות צהל, והוא לא נושא אחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. המחדל בטיסת פליי דובאי, נציגי השבק הגיעו אתמול לאיחוד האמירויות ומשתתפים בחקירתו של הטייס המחבל האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שהוא נשלח בידי איראן. בנוגע לפליי דובאי, האם אתה חושב שאיראן אחראית למתקפת הטרור? שאל הכתב את טראמפ, שענה: כן, אני חושב כך, לדעתי האישית כן. כזכור, שעות אחדות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס כי אינו יכול לקבוע חד משמעית שיש שאיראן מעורבת. יש לנו כבר עדכוני תנועה לנהגים מגלגלת בשעה זו. בכביש נעריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום העמוס מאוד ממחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת ערה עד עירון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בקצועית, בניגוד לטענות צהל, והוא לא נושא אחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. המחדל בטיסת פליי דובאי, נציגי השבק הגיעו אתמול לאיחוד האמירויות ומשתתפים בחקירתו של הטייס המחבל האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שהוא נשלח בידי איראן. בנוגע לפליי דובאי, האם אתה חושב שאיראן אחראית למתקפת הטרור? שאל הכתב את טראמפ, שענה: כן, אני חושב כך, לדעתי האישית כן. כזכור, שעות אחדות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס כי אינו יכול לקבוע חד משמעית שיש שאיראן מעורבת. יש לנו כבר עדכוני תנועה לנהגים מגלגלת בשעה זו. בכביש נעריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום העמוס מאוד ממחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת ערה עד עירון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורה.

0: חדות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס כי אינו יכול לקבוע חד משמעית שיש שאיראן מעורבת. יש לנו כבר עדכוני תנועה לנהגים מגלגלץ בשעה זו. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום העמוס מאוד במחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת ערה עד עירון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בשבעה באוקטובר קהילות שלמות נפגעו מפוסט טראומה, וגם היום, שלוש שנים אחרי, התושבים צריכים להתמודד עם הזיכרונות בכל יום. חלק מתושבי העוטף גם חזרו לבתיהם, רבים חזרו למקומות שבהם ראו את הזוועות. זמן קצר אחרי שבעה באוקטובר הבינה קרן פולק מקיבוץ אורים שהמרכז הטיפולי בקיבוץ יקלוט עוד רבים. היום יש שם כבר רשימות המתנה. קרן פולק מנהלת מרכז השיקום בקיבוץ אורים, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ידיכם עמוסות עבודה.
1: אכן, אכן, לצערי. אבל ככה קורה. הרשימות המתנה באמת לא מתקצרות, ואנחנו פותחים עוד ועוד מענים כדי לתת פתרונות.
0: וזה משהו שכמובן חזית כבר בימים הראשונים אחרי הטבח הנורא שיקרה. אגב, בימים כאלה שבהם מרבים לדבר, בימי ציון, ימי זיכרון, יש, אתם מרגישים עלייה במספר הפונים, או שזה כל הזמן 24/7, 365 יום בשנה?
1: אני יכולה להגיד קודם כל בתור תושבת אזור העוטף שבחודש הזה, בימים האלה, האוויר פה הוא הרבה יותר מתוח. גם אנחנו כצוות, הצוותים שלנו הם כולם האזור, אז כולנו קצת יותר על הקצה, ובהחלט רואים את זה גם בפניות. אין ספק שזה מעלה דברים שאולי ביום-יום קצת יותר קל להשכיח.
0: כן. מה שבולט הוא באמת שכל כך הרבה אנשים חוזרים לגור במקום שבו הייתה הטראומה הקשה שלהם.
1: כן, יש פה באמת אירוע מאוד ייחודי ויוצא דופן בהקשרים של פוסט-טראומה. אנחנו רגילים לשמוע על פוסט-טראומה בהקשר של חייל שהלך למלחמה וחזר. הוא יצא מביתו, הוא חווה את הטראומה בסביבה שהיא חיצונית לחלוטין למקום מגוריו ולא עם משפחתו. ופה יש פה איזשהו אירוע של טראומה, קודם כל שהיא קולקטיבית, גם ברמה המשפחתית והקהילתית, שמצד אחד מאגדת ומאחדת, מצד שני כל אחד חווה את זה קצת אחרת מה שאחר. יכול דווקא לייצר עוד יותר ריחוק ופילוג בתוך התא המשפחתי ובתוך הקהילות. ובנוסף לכל, גם יש איזושהי ציפייה שאנשים יחזרו לבתים שבהם הכל קרה, ליישובים, לשטחים, לאוטדורס, לשטח החיצוני שכולנו פה נוסעים ומדמיינים את התרחישים כמו שהם קרו בשביעי באוקטובר, לחזור ובעצם לתפקד כאילו אנחנו בשישי באוקטובר, לקום בבוקר לעבודה, לבית הספר, ולתפקד כרגיל.
0: כן. איך נראית המעטפת שאתם מספקים למי שפונה עליכם?
1: אז בעצם אחרי השביעי באוקטובר כולנו פה היינו מפונים משהו כמו 5 חודשים, ומצאנו את עצמנו קודם כל כצוות לאט לאט מתחילים לחזור, גם אם לא כמקום מגורים, אבל לחזור לחווה כדי קודם כל כדי לרפא קצת את עצמנו וקצת אנחנו להרגיש קצת יותר במקום. ואז כשחזרנו רשמית לקיבוץ וישובים נוספים חזרו, אז ראינו שמתחילות להיות עוד ועוד פניות. אנשים בעצם חיפשו מענה שהוא קצת אחר מהמענה השגרתי של לשבת בחדר סגור ולדבר. וגם מגוון האנשים שפנו היה התחיל להיראות קצת אחרת. בהתחלה היינו מטפלים בעיקר בילדים, היום אנחנו מטפלים מגיל 4 עד גיל 65, הרבה מבוגרים שפונים אלינו, ודי מהר הבנו שיש לנו אירוע שאנחנו צריכים להתנהל איתו אחרת, כי האוכלוסייה שמגיעה הרבה יותר שברירית, ואנחנו חייבים לעלות מדרגה בצורה משמעותית ביכולות הטיפוליות שלנו. הבסיס הוא ש הענפים שאיתם אנחנו עובדים, שזה רכיבה טיפולית על סוסים וכלבנות טיפולית ורכיבת אופניים, אלה ענפים שבבסיס הם די רכים בהכשרות שלהם, כלומר ההכשרות הן לא כל כך מפוקחות, וגם אנחנו באנו עם איזשהו ידע שהוא היה לנו כמה שנים של ניסיון, אבל בטוח לא משהו שיכל להכין אותנו למה שנפגשנו איתו.

0: ובתור הצוות המוביל שמגיע מהעולמות הקליניים דווקא באזורים אחרים, אבל הבנו שאנחנו צריכים לצקת את הסטנדרט הקליני של בריאות הנפש, של תוך הפעילויות שאנחנו עושים, קודם כל כדי לקחת אחריות וכדי לא לעשות נזק, ואחר כך כדי לתת באמת מענה שהוא משמעותי לאנשים שרואים בנו כמקור או כסנטר הטיפולי שלהם בחיים.
1: כן. והעובדה שהם נמצאים כל הזמן בסביבה שבה הראו הדברים הללו, אבל עושים את זה מתוך הרצון להגיע לחוסן משפחתי, אישי, אפילו לאומי אפשר לקרוא לזה, איך זה בא לידי ביטוי בניסיון לקבל איזושהי שלוות נפש, נקרא לזה ככה?
0: תשמע, זה אירוע די מעניין, כי אנחנו עדיין שומעים רעשי מלחמה, אמנם מורים מלג אחד רחוק יותר מהרצועה, אבל גם פה החלונות רועדים והשמיים רועדים מבומים מהרצועה, ובעצם אתה לוקח ילד, נער או מבוגר שיש לו פחד משמעותי מהבחוץ, כי הבחוץ מבחינתו מסמן סכנה, ואתה עוד שם אותו על סו, שזה גם פעילות שהיא יכולה להיות מאתגרת לפחות בהתחלה, ואתה איכשהו מביא אותו לאיזושהי שלוות נפש יחד עם הסוס על רקע הבומים שאתה שומע מעזה, ואני חושבת שזה תהליך משמעותי, כי אז הוא באמת הוא יכול לחזור הביתה ויש לו כבר כאלה רזרבות וספרים וכלים להתמודד, ככה שהוא לא כל הזמן על הקצה, הוא לא כל הזמן רגע לפני פיצוץ בתוך הסביבה המאוד מתרגרת הזאת.
1: כשבן אדם נכנס בשערי מרכז השיקום בקיבוץ אורים, מה, תקחי אותנו דרך מה שנקרא שרשרת החיול?
0: אז הוא פונה אלינו, וקודם כל אנחנו נותנים לו, הרבה פעמים אנשים מגיעים עם איזשהו רצון להגיע לענף ספציפי, אני רוצה לבוא לסוסים, אני רוצה לבוא לכלבים, אנחנו מרשים לעצמנו גם להציע לפי מה שאנחנו חושבים שיכול להיות מתאים, והוא בעצם עובר אינטק על ידי איש בריאות הנפש או פסיכולוג או עוס קליני, כמו בכל קליניקה לבריאות הנפש מוסדרת, ובעצם בנקודה הזאת הוא משובץ לענף, הוא משובץ למדריך טיפולי, ונבנית עבורו איזושהי תוכנית טיפולית שקשורה למטרות הטיפוליות שלו, לפי פרוטוקולים מאוד מאוד סדורים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו בעצם עובדים בשיתוף עם פרופסור יובל נריאן מאוניברסיטת קולומביה, נסענו אליו ללמוד פרוטוקול שהוא פיתח בטיפול בעזרת פוסט-טראומה בעזרת סוסים, וגם אנחנו פה פיתחנו פרוטוקולים, אז בעצם בן אדם משובץ או לטיפול פרטני או לטיפול קבוצתי על פי פרוטוקול ועל פי המטרות הטיפוליות שלו, ואנחנו בעצם עוקבים אחר איש בריאות הנפש, נשאר כל הזמן ברקע בתור הקייס מנג'ר, הוא עוקב אחריו לאורך הטיפול, או ישירות מולו במפגשים ספציפיים או דרך המדריך. אנחנו מעבירים שאלונים קליניים בשביל לראות שאנחנו אכן מצליחים לייצר את האפקט החיובי כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מייצרים אותו, ואם יש צורך לעדכונים ושינויים ושיפורים, אז אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק כדי לתת את המענה הטוב ביותר.
1: קרן פולק, מנהלת מרכז השיקום בקיבוץ אורים, שוב כמובן גם לך וגם למתנדבים ולמטפלים, המון המון המון תודה על כל מה שאתם עושים, ונקווה שרשימות ההמתנה יתקצרו בעתיד הנראה לעין.
0: אמן ואמן. תודה רבה.
1: תודה. תכף פינת הפרשנים שלנו, אבל אתם זוכרים את הדיווח שלשום כאן בבוקר טוב ישראל על אותה מעבדה מסתורית שבה כנראה דלפו חיידקי נגיפי דבר, אז הסיפור ברוסיה רחוק כנראה מלהיגמר. איתי אוהל גלילי, שלום.
2: שלום אפי. על מחוז אירקוצק ברוסיה עובר שבוע מותח במיוחד מאז מותה של עובדת המעבדה דריה שיפילובה, שנגרם, כך על פי דיווחים, ממחלת הדבר בה נדבקה, לאחר ששברה מבחינה שהכילה את החיידק בזמן עבודתה. כעת, למרות שסיבת המוות טרם קיבלה אישור רשמי מהרשויות ברוסיה, צעדים משמעותיים כבר ננקטו כדי למנוע את התפשטות המחלה. שורת בתי חולים במחוז נכנסו לסגר מחמיר, ואזרחים מדווחים על הגבלות תנועה וביטול אירועים רשמיים. גם מחוץ למחוז הרוסים מדווחים על התנהלות חריגה. נוסעים בטיסה למוסקבה סיפרו כי אולצו לעבור בדיקות רפואיות טרם הנחיתה. לא נותנים לנו לצאת מהמטוס, כנראה הולכים למדוד לכולנו את החום, מחכים לכל הנוחתים במוסקבה ומצלמים אותנו. כך תיעד לאוניד, אזרח רוסי, את חווייתו עם נחיתתו במוסקבה. לא רק ברוסיה חוששים מהתקרית הרפואית הנדירה, גם בארצות הברית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. כך עדכן שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, בשיחה עם כתבים. נראה שהייתה עובדת מעבדה שנדבקה, ויש חשש שהמחלה עלולה להתפשט, לפחות ברוסיה, אמר רוביו, והוסיף. אמנם הנסיעות בין ארצות הברית לרוסיה מוגבלות מאוד, אבל מגפה כזו עלולה להתפשט במהירות, אז אנחנו עוקבים ומפקחים על כך מקרוב. אני לא חושב שזו סיבה לדאגה, אבל כדאי לשים על זה עין ואנחנו עושים זאת, כך רוביו. העובדה שחשד להתפשטות מחודשת של הדבר מלחיצה גם את ארצות הברית אינה מפתיעה כלל. המגפה ההיסטורית, שהכתה בפעם האחרונה לפני כמעט 700 שנה באירופה, גרמה למותם של עשרות מיליוני אירופאים, כמעט מחצית מאוכלוסיית היבשת אז. אף אחד לא ציפה שהיא תחזור לחיינו, ואם בוושינגטון כבר עוקבים אחריה, כנראה גם לשאר מדינות העולם יש סיבה טובה להתחיל לדאוג.
1: אוקיי, תודה רבה איתי. אפילו יש כבר קריאות לסגור את הגבולות עם רוסיה, כן, אבל זה עוד מוקדם. אנחנו עכשיו לאירוע אחר שעלול להשפיע על חיינו לרעה בשנים הבאות, וזה כמובן הבינה המלאכותית. מאז הסערה שעורר אותו ג'ייקוב קוקסון, החוקר שדיבר על כך שהחברות הגדולות לפיתוח אמצעי בינה מלאכותית פועלות בלי מעצורים מוסריים ובלי פיקוח, הנושא הזה לא יורד מהכותרות העולמיות. אתמול התבטאות מעניינת מאוד של סם אלטמן, מנכ״ל OpenAI, החברה שהכניסה לחיינו את ה-Chat GPT לשימוש יומיומי אצל צעירים, מבוגרים ואצל כולם בעצם. בואו נשמע מה הוא אמר אתמול בריאיון.
3: We believe that the world should accept some bad things happening for the benefits of this technology and people having the agencies. But I understand where it comes from, and I do think the lighter touch regulatory stance that we advocate for comes with an accepting of the fact that some bad things are going to happen as society figures out the resilience.
1: אנחנו צריכים בעצם לקבל את העולם צריך לקבל את העובדה שיקרו דברים רעים במסגרת פיתוח הטכנולוגיה החשובה הזו, אומר סם אלטמן, ואנחנו מדברים על רגולציה במגע קל, כלומר רגולציה לא חונקת, אלא הסדרה באלף רגולציה שיש בה גם קבלה של דברים רעים שיכולים לקרות. דוקטור רותם ויצמן, מומחה לאתיקה של הבינה המלאכותית וחינוך, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט, שלום, בוקר טוב.
4: טוב.
1: ורון פלד, מייסד שותף בסולה סקיוריטי להגנת סייבר בשימוש בבינה מלאכותית, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: רון פלד, כן, צריך לצאת מנקודת הנחה שיקרו גם דברים רעים, זה מחיר הקדמה?
4: זה תמיד היה מחיר הקדמה, השאלה כמה הדברים הרעים הם באמת רעים ומה הם סוגלים לעשות. תמיד שנכנס הטכנולוגיה חדשה לחיים, יש את הצד שאומר וחושף את כל הסיכונים וחושב על הצד היותר רע של זה. אני חושב שפה זה משהו שסיכונים תמיד היו, אבל אנחנו רואים את זה פה בעצימות הרבה יותר גבוהה.
1: כן. דוקטור רותם ויצמן, עד להתבטאות הזו של סם אלטמן, תקן אותי אם אני טועה, בשבועות האחרונים מאז סערת ג'ייקוב קוקסון, מרבית הבכירים, לא כולם, אבל מרבית הבכירים דיברו באמת על סכנות גדולות, אמרו בואו תעשו לנו, תטילו עלינו מגבלות, והנה פתאום הוא קצת משנה את הכיוון.
4: נכון, ראינו בשבועות האחרונים יותר ויותר בכירים שאומרים, רגע, צריכים לעת, צריכים לראות איך אנחנו ממשיכים ולא לתת לכל אחד לרוץ לבד. גם לטראמפ יש ניסיון להקים צוות שבאמת יעשה רגולציה כלשהי, ואותו דבר גם עושים כבר באירופה כמה שנים, מנסים לעשות רגולציה כדי לתת גבולות כלשהם לפיתוחים של הבינה המלאכותית.
1: כן, ואפשר לתת גבולות כשזה הלך הרוח של, בפרפרזה לסטלין, זה סוג של כשחוטבים עצים ניתזים שבבים, זה אותו דבר.
4: נכון, מבחינת הנזקים שיהיו ככל הנראה יהיו, כי באמת ברגע שנכנס טכנולוגיה חדשה, עד שיש רגולציה לוקח זמן. הרגולציה בדרך כלל מתעכבת לא מעט אחרי הקדמה. השאלה היא אבל, מי הפעם הכתיב את הרגולציה? כי בסופו של דבר, אם זו חברה כלכלית, אז האינטרסים שלה יהיו כלכליים. אם זו מדינה, יהיו לה אינטרסים אחרים. וזה יראה את השימושים, או יגביל את השימושים של בינה מלאכותית שיכולים להיות. ואם לא כולם יעשו את זה, וכל אחד יחליט לעשות את זה בצורה אחרת, גם כן. זו גם שאלה של משמעות.
1: רון פלד, כשאנחנו מדברים על סוכני הבינה המלאכותית הסוררים, אלה שפורצים את הגן הסגור, שמורידים מידע של משתמשים מהרשת, גם מידע מתמונות מ-ChatGPT, שפועלים בניגוד להנחיות של המפעילים שלהם, זה מחיר שצריך לשלם כדי להבין את מגבלות הטכנולוגיה, או שזה רק ההתחלה?
6: אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מועט של אבולוציה. תחשבו שגם המאזינים וגם אתם, רק לפני שנתיים וחצי כשה-AI הפציע לחיינו, השתמשנו בו דברים מאוד בנאליים. תכתוב לי שיר, תספר לי בדיחה, חמשירים וכן הלאה, והיום אנחנו עושים דברים הרבה יותר מורכבים, כמו שאתה מתאר, מודלים שבורחים מהניסויים שלהם ולא מקשיבים למפעילים שלהם וכיוצא בזה. אז אני חושב שיש קו אדום, וגם סם אלטמן דיבר על קבלת סיכונים מוגבלים, לא על קטסטרופליים, ואני חושב שצריך בהחלט לקבל חלק מהסיכונים, אבל להתייחס לעולם הזה כאילו אנחנו מפתחים פה סוג חדש של נשק, וצריך להתייחס לזה אולי כמו שמתייחסים לתעשיות ביטחוניות, ולא לתת לכל אחד לפתח כל מודל או כל התפתחות טכנולוגית כזאת או אחרת בלי בקרה.
1: כן, הבעיה היא שגם בפיתוחי נשק יש לנו סיפורים רבים לאורך ההיסטוריה של חברות שפעלו ללא מודלים וללא בקרה, בוודאי גם כשהמרוץ הוא בעצם בין המערב בהובלת ארצות הברית לבין סין, רון.
6: נכון, נכון, נכון, נכון, זה לוקח אותנו לתקופה באמת מאוד מאוד מעניינת, ומשחר ההיסטוריה תמיד כשקדמה הגיעה, היו מי שהשתמשו בה לדברים טובים ומי שהשתמשו בה לדברים רעים, בני אדם יודעים לעשות גם את זה וגם את זה, ולך תדע מה המודלים ידעו לעשות ולאיזה צד הם יחליטו לפנות.
1: כן, וכאמור, יש לנו גם חברות במערב שמדווחות על כך שסוכני הבינה המלאכותית שלהם יוצאים משליטה כמעט באופן קבוע או בניסויים רבים מאוד. ומצד שני, דוקטור רותם ויצמן, יש לנו, אפילו אם רק נסתכל על כמה דוגמאות מהשנים האחרונות לפני פרוץ הבינה המלאכותית, זה נגיף הקורונה שברח מהמעבדה בסין, כנראה זה כבר די סופי שזה יצא מתוך מעבדה. סיפור הדבר מרוסיה עכשיו ששמענו לפני פינת הפרשנים, גם מדינה לא דמוקרטית, אין לנו מושג מה קורה שם. יכול מאוד להיות שמאות ואלפים עכשיו נדבקו במגפת הדבר באירקוטסק. איך אנחנו יכולים לסמוך על ענקיות כאלה לא דמוקרטיות בענייני בינה מלאכותית?
4: השאלה היא לא רק אם איך אנחנו יכולים לסמוך, אלא אם אנחנו רוצים לסמוך. כי בסופו של דבר אין אלו שהכתיבו לנו את הערכים העתידיים. נסתכל על זה אפילו לא לדברים גדולים כמו פיתוח נשק, אלא אפילו הנושא של קבלת החלטות. מישהו מתייעץ עם בינה מלאכותית, מתקבלת החלטה כלשהי, הוא יכול להיות שויפה לפיה, מה מוביל את קבלת ההחלטה, האם ביקרו אותה, בצורה דבר, מה שיוצר את ההחלטה זה מין חוסטה שחורה בבינה מלאכותית, שאנחנו לא באמת יודעים מה הערכים, מה הוביל אותה, מה המידע שהיה אצלה, והנזקים במקרה הזה יכולים, לא חייבים להיות קטסטרופליים או סדרי גודל ענקיים. זה גם יכול להיות בדברים הקטנים שלאט לאט הם מצטברים. ואני אתן דוגמה שזה כל הנושא של החלטות רפואיות. אם ניתן לבינה מלאכותית לקבל החלטות רפואיות במקום לאנשים או בלי פיקוח מספיק, מה היו החלטות? איך זה ישפיע עלינו? אחר כך זה ישפיע על אותם אנשים.
1: כי אנחנו לא, גם לא יודעים מי מאמן ואיך מאמן וכמה מאמן את הבינה המלאכותית שאולי תגיע עכשיו מסין ותגיד, הנה יש לנו כלי בינה מלאכותית, נקרא לו באיזשהו שם, אני לא רוצה להישמע גזעני, והוא יכול לנהל ניתוחים לב מורכבים. לא יודעים איך ימנו אותו בסין.
4: נכון.
1: אין בקרה.
4: ולא רק אימה ימנו אותו, שזו גם שלה בפני עצמה.
1: כן. מצד שני, גם אנחנו לא יודעים באמת איך ימנו אותו בצ'אט GPT ובאנתרופיק, רון פלד, או ששם הדיווחים קצת יותר רציניים. לציבור. רון?
5: כן,
6: אכן, סליחה. כן, אכן בחברות המערביות יש קצת יותר שליטה, הייתי אומר, ויש יותר בקרה גם מצד הממשלות. וזה כמו שאמרתי קודם, לוקח אותנו באמת למקומות שאפילו פילוסופית הם מאוד מעניינים, אבל בפרקטיקה צריך להבין גם האזרח הפשוט בבית, שהדבר הזה פוגש אותנו כבר היום, ביום-יום שלנו, רואים לא מעט מתקפות ש... נעזרים ב-AI, ואפילו ב-AI לשימוש מסחרי, כמו OpenAI, כמו אנתרופיק, כמו הענקיות האחרות, שפשוט בני אדם, לצערנו, מעצבים את זה לטובתם האישית.
1: ברשותכם, אני רוצה לחנוך קלישאה חדשה ישנה לצורך השיחות שלנו על בינה מלאכותית מעתה והלאה. שאלה זהה, רון פלד, הסוסים כבר ברחו מהאורווה?
6: הסוסים ברחו מהאורווה ורצים מהר. אני חושב שאפשר עוד לגדר חלק מהם.
1: דוקטור רותם ויצמן, הסוסים ברחו מהאורווה?
7: אני חושב שלפני שנתיים בערך אמרו שעד סוף 2025 תהיה כבר בינה מלאכותית כללית. מה שאנחנו רואים שלא קרה. אז הם ברחו מהאורווה, אבל כנראה לא עד ידי כך מהר כמו שחשבו שהם יברחו. אז יש לנו עוד מה לעשות.
1: אוקיי, עוד הזדמנות להזכיר את האמירה שכשנאמרה בזמן אמת כולם זלזלו בה, אבל בדיעבד היא אמירה די חכמה של דונלד רמספלד, לשעבר שר ההגנה של ארצות הברית, כבר הלך לעולמו נדמה לי. אנחנו יודעים מה אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים, וזה כמובן נכון מאוד לגבי בינה מלאכותית. אני מאוד מודה לשניכם, דוקטור רותם ויצמן, מומחה לאתיקה של הבינה המלאכותית וחינוך, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט, ורון פלד, מייסד שותף בסולה סקיוריטי להגנת סייבר בשימוש בבינה מלאכותית. תודה רבה רבה לשניכם. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. בשעה הבאה המשך סדרת הכתבות שלנו חורבן ובית, הפרק השני הבוקר פוסט טראומה בעוטף, כתבתו של אופרי בר. עוד לפני כן נביא את הפרטים המלאים והבאמת מדהימים, כדאי להקשיב, מכתב ההגנה נקרא לזה, של סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה, בשבעה באוקטובר. דורון קדוש צלל אל אותו מסמך שאנחנו יכולים לפרסם עם שמו של אריה מדרור, רק כיוון שהשם עצמו הותר לפרסום רק בסוף השבוע שעבר. נשמע על כך, וגם כל האירועים מהאירוע, עוד אירוע מביש במודיעין, מה קורה כשחיילי משטרה צבאית באים לעצור עריק חרדי. לא עוד אירוע מביש במודיעין, עוד אירוע מביש שקשור בניסיון לעצור עריקי גיוס. במקרה זה הפעם קרה במודיעין, אני מתקן את עצמי. כמובן, העריק לא נעצר, אם אתם תוהים. החיילים הותקפו והרגישו מותקפים. רב אלוף במילואים גדי איזנקוט יהיה איתנו. בוקר טוב ישראל.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
10: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
11: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
12: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקר, ודבר אחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
11: וגיא הייתה חובשת קרבית.
12: בעצם החלטתי להמשיך הדרך שלה בחיל הרפואה, ואני מנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשראה שלה.
10: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
15: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. הגרסה המדהימה של קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. לא כשלתי מקצועית, אני הקצין היחיד בצהל ששילם מחיר של ממש. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם אמש לראשונה את טענותיו של סגן אלוף אריה מדרור, יביא ציטוטים נוספים. מהי גרסתו להתכתבויות עם הנגדת וב, וכיצד השיבו בצהל בבית המשפט. ככה בונים חומה. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור במודיעין עריק חרדי בביתו, העריק שוחרר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הקולות. חורבן ובית ממשיכים בסדרת הכתבות על המצב בעוטף שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, והבוקר בפרק השני חבל ארץ בפוסט טראומה.
1: אני מהשבעה באוקטובר לא ישנתי, לילה שלם. זה לא חיים נורמטיבי.
0: על הצלקות הנפשיות שנותרו בקרב תושבי העוטף שמלוות את היום יום עד היום.
2: כל דבר מקפיץ, בודקת כל הזמן שהכל בסדר, בודקת שהכל נעול. זה אימא שחיה בעוטף.
0: כתבנו אופרי בר שמע אותם. וגם, 21 יום לבחירות, הפתקים שווים לחיינו.
3: אני שאלתי את עצמי, למה עוד את הנייר הזה? אבל הנייר בסופו של דבר נותן ביטחון. נשים רגע את הסייבר בצד, את הבינה המלאכותית בצד, ונשאר עם שכל ישר.
0: כתבנו אודי הצורף התלווה לסיור של ועדת הבחירות המרכזית במפעל בקריית גת, שבו מייצרים את פתקי ההצבעה. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. המחדל בטיסת פליי דובאי, נציגי השב"כ הגיעו אתמול לאיחוד האמירויות והם משתתפים בחקירת הטייס המחבל האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שהוא נשלח בידי איראן. בנוגע לטיסת פליי דובאי, אומר העיתונאי, האם אתה סבור שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע? והוא טראמפ משיב, כן, לדעתי האישית, כן. שעות אחדות קודם לכן אמר סגנו של טראמפ, ג'יי-די ונס, כי אינו יכול לקבוע חד משמעית שאיראן מעורבת באירוע. נמשכת חקירתם של חמשת השוטרים החשודים בחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה בתקרית באילת לפני כחודשיים. אתמול הם נחקרו בעזרה במשך שעות ארוכות. על פי החשד, הם הגיעו למועדון באילת לאחר שנטען כי אזרח הטריד אישה. הם עזקו את האזרח והסיעו אותו לאזור מבודד בכסות של פעילות משטרתית. שם, על פי תלונתו, היכו אותו, גרמו לו לחבלות חמורות ואז נטשו אותו. המחלקה לחקירות שוטרים שלחה את השוטרים החשודים למעצר בית עד ליום חמישי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודע אמש כי הבית הלבן הנחה להעביר את המפציצים האמריקנים מבסיס פיירפורד בבריטניה בשל איומים.
5: They didn't fly out by accident. There were some threats, so we moved them around a little bit, not very far.
0: הם לא עזבו את הבסיס בטעות, היו איומים, אז הזזנו אותם משם קצת לא מאוד רחוק, כך טראמפ. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי המידע המודיעיני הצביע על כוונה של משמרות המהפכה להוציא לפועל מתקפת רחפנים נרחבת נגד הבסיס בפיירפורד. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען כי אין משמעות למסע ומתן עם ארצות הברית, לדבריו אין טעם לדון עם אויב שמטיל עיצומים ומאיים על בסיס יומיומי. כוחות של ממשלת תימן הנתמכים בידי סעודיה טענו אמש כי כבשו מחדש את החוף הסמוך למצר באבל מנדב, ובזאת לטענתם כבשו מחדש את רוב האזורים שעליהם השתלטו החות'ים בחודש שעבר. בתוך כך סעודיה, פקיסטן וטורקיה חתמו על הסכם ביטחוני שלפיו תתבצע פריסת כוחות משותפת בסעודיה. שר החוץ של טורקיה כאן פידן פרט.
6: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler.
0: Danu batmiha şanu yekolim leanik la hagana saudit bimiyuhat baimut im Teyman ma nitan lasot kede liftor et hasikhsukh be shalom u be dusiach saudiya hirata nekhonut le fitron ha baaya zo kach sarachut shel Turkiya. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר להוציא להורג באמצעות כיתת יורים את נידאל חסן, פסיכיאטר צבאי מוסלמי שבשנת 2009 ירה למוות ב-13 אנשי צבא אמריקנים ופצע עוד כ-30 בפיגוע שביצע בבסיס פורט הוד שבטקסס. חסן, בן למשפחה פלסטינית, היה מוסלמי אדוק שהקצין בדעותיו. את הפיגוע ביצע לאחר שביקש להשתחרר מצבא ארצות הברית והביע התנגדות לפעילותו אז במזרח התיכון. עכשיו גלגלצ והתחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: בכביש נהריה חיפה יש עומס נועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום העמוס מאוד ממחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס נועה מצומת ערה עד עירון. כביש החוף לדרום עמוס מאולגה עד מחלף נתניה. איילון צפון העמוס ממשה דיין עד מחלף השלום. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. 6 באוקטובר, זוכרים את הימים עד לפני 3 שנים שהתאריך הזה העביר צמרמורת בגבו של כל ישראלי, בוודאי גם היום עדיין מעביר צמרמורת. 6 באוקטובר 73, יום פרוץ מלחמת הכיפורים. עכשיו נוצר אליו כמחולל צמרמורת, גם נוסף אליו גם התאריך מחר, 7 באוקטובר. מחר נציין 3 שנים לטבח על פי הלוח הלועזי. ועדיין 3 שנים אחרי, יש מי שבורח מאחריות ומסרב להודות בטעות. והאיש הבא, סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, אולי הבולט שבהם, רק בסוף השבוע שעבר התאפשר סוף סוף לפרסם את שמו, והוא עדיין לא אמר נואש בנוגע לכוונתו להישאר, להכריח את צהל להשאיר אותו בשירות. בעתירה שהוא הגיש נגד הדחתו בחודש מרס, הוא מסיר מעצמו אחריות בצורה מוחלטת. איך אנחנו יודעים? כי זה בדיוק מה שהוא כותב בתצהיר, כתב ההגנה המלא שלו שהגיע לידיך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, ואתה קורא את התצהיר ופשוט לא מאמין, תכף גם כל המאזינים שלנו לא יאמינו איתך.
8: לגמרי אפי, אפשר רק לשפשף את העיניים כשקוראים את הציטוטים הבלתי נתפסים של סגן אלוף אריה מדרור, מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, וכשהוא פונה לבית המשפט נגד הדחתו מצהל, הוא כותב את הדברים הבאים. אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. כן, אלה הדברים שלו, הוא המפקד היחיד שמשלם מחיר לדבריו. ועוד אמירה של המדרור בנוגע לאחריות שלו, יותר נכון לאחריות שהוא טוען שאין לו, אני כופר בטענת צהל שכשלתי מקצועית, או שאני נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. זאת אומרת, קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר בכלל לא סבור שהוא היה צריך לתת התראה מפני מלחמה, ובכלל לא סבור שהוא נכשל, או שיש לו איזושהי אחריות למה שקרה. הציטוטים האלה ונוספים בלתי נתפסים לא פחות, וגם כמובן התגובה של הצבא ועוד התכתבויות שנחשפות בין המדרור לבין הנגדת וב. בהמשך בוקר טוב ישראל, תישארו איתנו.
0: בהחלט, מוזמנים להישאר, תודה רבה דורון בינתיים. עכשיו למודיעין, מה קורה כשחיילי משטרה צבאית באים לעצור עריק חרדי והדבר הפעולה מתברר? אנחנו ראינו את זה כבר כמה פעמים, בין היתר במקומות אחרים ברחבי הארץ. הלילה זה קרה במודיעין, קלקולון, ספוילר בלעז, הוא כמובן לא נעצר בסופו של דבר העריק. החיילים, חיילי המשטרה הצבאית, חשו סכנה לחייהם. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, מביא את הקולות. שלום מרדכי.
9: נכון אפי, בוקר טוב. המשטרה הצבאית נאלצה לשחרר הלילה עריק חרדי שיצרה בביתו בעיר מודיעין, זאת בעקבות לחץ שהפעילו מאות חרדים שהגיעו להפגין במקום. האירוע התחיל בשעה 12 בלילה, חיילי המשטרה הצבאית הגיעו לבצע את המעצר, ויצאה הודעה שהביאה למקום מאות מפגינים תוך דקות, כך היא נשמעה.
10: כעת בעיר מודיעין מקבים רעות, המשטרה הצבאית נמצאת בתוך ביתו של בן הישיבה ורוצה לקח תור. החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
9: המפגינים אף הצליחו להיכנס לבניין בו התבצרו החיילים ממעריק. כוחות משטרה רגילה הגיעו כדי להגן על החיילים. בשעה 12:50 הודיעה המשטרה כי החיילים נצורים בבניין והיא פועלת להשבת הסדר הציבורי כלשונה, אלא שלא יעברו 40 דקות והעריק ישוחרר. במשך כל הזמן הזה התנהלו עימותים גם עם דיירים שרק רוצו לישון בשעה כזאת מאוחרת. נציג המפגינים ניהל מסע ומתן עם המשטרה, שלבסוף הסכימה לדרישתו ושחררה את העריק בתמורה לכך שחיילי המשטרה הצבאית יוכלו לעזוב בבטחה את המקום. הנציג יצא לחרדים שהפגינו בחוץ והודיע להם על הניצחון שהושג מבחינתם.
11: נראה פה כמו מלחמה, כמו תפסו פה איזה מחבל סדרתי, הכל בשביל לעצור בן אדם בעוון לימוד התורה. רק לחשוב כמה נשים ואימהות והורים נכנסו, ובחורי ישיבה שהם עדיין בבין הזמנים, הערב הזה נכנסו ללחץ מהמעצר הזה שגם אליהם יבואו.
12: אני מבקש מכם, תזודו, תתפנו. הבחור שוחרר. הראשי
9: המפגינים החרדים לא הסתפקו בזה, תיעודים שהופצו אירוע חריג ששוחרר, חוגג עם חבריו כשהוא עומד על גג של רכב, והמפגינים מוחאים לו כפיים. האירוע הזה אמנם היה חריג במודיעין, אך לא מדובר בפעם הראשונה בהפגנת חרדים מונעת מעצרי עריקים, רק נאמר שעד כה לא נמסרה התייחסות מהמשטרה ומדובר צהל.
0: תודה מרדכי. אנחנו אל יהודה ושומרון, שהמספר התקריות האלימות גובר מדי יום. בעקבות הצתות יהודים, בישראל יש חשד לפעולת תג מחיר של פלסטינים בדרום הר חברון. על פי הדיווחים, הפלסטינים פורעים יהודים הציתו רכבים ויידו אבנים. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת, שלום.
13: שלום אפי, נכון, אז לפי הדיווחים, פורעים יהודים נכנסו לוואדי רכים בדרום הר חברון, הציתו כלי רכב ויידו אבנים. בתיעודים שהופצו ממצלמות אבטחה נראים מספר רעולי פנים שמשליכים אבנים לעבר מבנים, ובתיעודים נוספים נראו מספר רכבים עולים באש, לא דווח על עצורים במקרה הזה. מצהל טרם נמסרה התייחסות.
0: ואנחנו נשארים איתך עינה, במקרה אחר של הצתה מלפני כמה ימים, האשימו יהודים גם כן, אבל את מפרסמת עכשיו שלפי התיעודים שהגיעו אלייך, דווקא פלסטינים הציתו נתיב גישה ואז גרמו להצתת מגרש רכבים.
13: נכון, אפי, לאורך היומיים האחרונים רשתות התקשורת הפלסטיניות פרסמו תיעודים של מגרש רכבים שרוף ליד רמאלה, וטענו שהוא הוצת על ידי יהודים. עכשיו אפי, גם בקבוצות וואטסאפ בהם מפרסמים יהודים שחלקם משתתפים בפשיעה לאומנית, הדהדו את התיעודים ויחסו זאת לפורעים יהודים. אלא שמתיעודים שהגיעו אלינו מצטיירת לכאורה תמונה הפוכה. לפי היו אלו פלסטינים שניסו להצית כביש גישה לגבעה יהודית על ידי הרמת צמיגים בוערים וחומרים דליקים נוספים, ואיבדו שליטה על האש שהתפשטה למגרש מכוניות ששייך לפלסטינים. בתיעוד נראה שהם ניסו לחבות את האש שהחלה לפגוע ברכבים, ומשלא הצליחו, הם נמלטו. התיעודים הגיעו למשטרה ולצהל, נבחנו על ידם והועברו להמשך הטיפול. אירוע כזה, אפי, מעורר שאלות קשות. איך שני צדדים הפוכים ממהרים לקבל גרסה אחת כמציאות, ולמה?
0: תודה, עיינה. עוד הפרטים יתבררו, אנחנו משוכנעים מתישהו. בעוד הפשיעה ברחובות כל כך מורגשת, עכשיו אל מקום שבו היא החליפה תפקידים, על פי החשד של המחלקה לחקירות שוטרים, 5 שוטרים תקפו וחטפו אדם באילת לפני כחודשיים, וגרמו לו חבלות קשות, ואז נטשו אותו באמצע שום מקום. זה התחיל בחשד שהוא הטריד מינית במבלה במועדון באילת. אדר גיציס כתבנו, שלום.
14: שלום אפי, כן בהחלט פרשה חמורה במיוחד שמתנהלת במחלקה לחקירות שוטרים, ובמרכזה חשד שחמישה שוטרים פעלו בצורה לא הגיונית, בלתי נתפסת. הנה הפרטים. זה החל באזור הטיילת באילת. שתי נשים התלוננו על גבר בן 38 שלטענתן הטריד אותן מינית. 5 שוטרים הגיעו אל המקום, מצאו את החשוד במעשה, הם עסקו אותו בידיים וברגליים והכניסו אותו לניידת המשטרה. עד כאן הפעילות נראית לכאורה שגרתית, אבל על פי החשד, במקום לקחת אותו אל התחנה, השוטרים נסו עם החשוד לאזור מבודד, והוא מספר ששם, באזור מרוחק, הם פעלו נגדו באלימות קשה, הוציאו אותו מהרכב והחלו לתקוף אותו. לטענתו, כמה משיניו הקדמיות נשברו כתוצאה מהמכות. לאחר מכן השוטרים נטשו את המקום, והוא, החשוד, נשאר שם פצוע ומדמם עד שנציגי מגן דוד אדום מאתרים אותו ומפנים אותו לבית החולים יוספטל. מאז החקירה הזו הולכת ונעה בין כיוונים שונים, ואתמול היא הופכת גלויה. 5 השוטרים נחקרים באזהרה בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה. במחלקה לחקירות שוטרים אף התכוונו לבקש להאריך מעצרם, אבל על פי הפרטים שהגיעו לידינו בשל מחסור בתאי מעצר מתאימים לשוטרים, 5 שוחררו לבסוף למעצר בית עד יום 5 הקרוב, והורחקו מתחנות המשטרה. גם נאסר עליהם ליצור קשר זה עם זה.
0: תודה, אדר גיציס. חקירת פליי דובאי נמשכת. מה חושב היושב בחדר הסגלגל? דרור אפרל, כתבתנו בארצות הברית, שלום.
15: שלום אפי, לנשיא טראמפ אין ספק לגבי מעורבותה של איראן בניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי. כן, אישית אני חושב שאיראן אחראית, השיב הנשיא אתמול בקיצור לשאלת כתב ולא הוסיף פרטים. מוקדם יותר נשאל סגנו ונס אותה שאלה והשיב עליה באופן מפורט יותר כמעט סותר.
16: We're certainly looking at our procedures borders within the United States to make sure that people who are obviously flight risks are not getting behind the wheel of an airplane.
15: בעקבות ניסיון החטיפה, אמר ונס, אנחנו בוחנים את הנהלים בארצות הברית כיצד להבטיח שאנשים המהווים סיכון ברור לטיסה לא יימצאו מאחורי ההגעים במטוס. סגן הנשיא גם מתייחס לאפשרות שאיראן עומדת מאחורי ניסיון החטיפה.
16: In terms of involvement with Iran, that's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
15: ביחס למעורבות איראנית, זה בהחלט דבר שאנחנו בוחנים. אני מעדיף להשאיר את הקביעות הרשמיות לראשי קהילת המודיעין. איני רוצה להקדים כל הודעה שלהם, אבל לפי שעה לא ראיתי שום דבר חד משמעי, דברי ונס. משרד החוץ האמריקני אישר כי ארבעה מהנושאים שהיו בטיסת פליי דובאי הם אזרחי ארצות הברית. גורמים אמריקנים אמרו כי יש תיאום עם ישראל ומדינות אחרות באזור בחקירה. בשבוע שעבר אמר גם טראמפ שקיים שיתוף פעולה מצוין כדבריו. הנשיא הזהיר כי אם יתברר שקיים קשר מוכח בין איראן לטייס המשנה שניסה לרסק את המטוס, תספוג טהרן תגובה קשה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עם הדברים המלאים של סגן אלוף אריה מדרור מתוך כתב ההגנה שהגיש בעתירה נגד הדחתו. כאמור, כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר חושב שהוא היחיד ששילם מחיר, היחיד בצמרת צה"ל ששילם מחיר על האירוע ההוא, ולא בטוח גם באחריותו בכלל לאירוע, דורון.
8: כן, אפי, אז סגן אלוף אריה מדרור העדיף בשנים האחרונות להישאר בצללים ולנהל כך את המאבק המשפטי שלו נגד הדחתו מצה"ל, אבל לבקשתנו, בית המשפט התיר לפרסם את הפרוטוקולים המלאים מהדיונים, את כתב העתירה של המדרור וגם את התגובה של צה"ל. אז נתחיל עם הציטוטים, ואלה הדברים שכותב מי שהיה כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. אני כופר בטענה כי כשלתי מקצועית, או שאני נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. משימת ההתראה למלחמה אינה באחריות מודיעין האוגדה. המדרור למעשה מתכחש לכל אחריות. הוא טוען, אני דווקא פעלתי לאתגר את הקונספציה ולבחון את הנחות היסוד של האוגדה ביחס לחמאס. למה הוא טוען זאת? כי הוא לשיטתו זה שהורה לנגדת וב להתחיל ולבדוק ולעקוב אחר האימונים של חמאס בחודש יוני 2023. המדרור אפי גם מנסה להקטין את חלקה של הנגדת וב ומדגיש שהיא בסך הכל פעלה בהנחייתו וכל מה שהיא עשתה היה כי הוא פקד עליה לעשות זאת. והוא חושף גם התכתבות חדשה איתה שלא פורסמה עד כה, ובה הוא כותב לה במייל את הדברים הבאים. למען הסר ספק, מטרת המייל שלי לא הייתה להוריד, אלא להרים. לא נראה לי שזו נקודת מחלוקת מוחלטת ונחרצת, אנחנו בתחילת הדרך. הוא מנסה אפי למעשה בציטוטים האלה לטעון שהוא לא ביטל לחלוטין את דעתה של הנגדת על חמאס, אלא שהדברים עדיין היו מאוד ראשוניים. חשוב לציין אפי שיש כמובן לא מעט בעיות בגרסה של המדרור, הוא לא מסביר בכל זאת מדוע הוא לא זימן את הנגדת וב לדיון שכינס בנושא הזה כדי שתשמיע את הטענות שלה. הוא לא מסביר מדוע הוא לא עדכן את מפקד האוגדה בהתפתחויות, ומדוע הוא לא העלה התראה בלילה של 7 באוקטובר, למרות שהכיר את אימוני חמאס החריגים. ואולי מתגובת הצבא נוכל ללמוד עוד כמה דברים, כי גם דברי צהל הבאים על המדרור נחשפים כעת לראשונה, דברים קשים וחריפים על האחריות שלו. שורה של שגיאות מקצועיות ותקלות בהתנהלותו בלילה שקדם לשבעה באוקטובר ועוד קודם לכן, בהערכת הסיכון הביטחוני הנשקף מחמאס, עוד כותבים בצבא, העותר נושא באחריות אישית לכשלים באופן הפעלת שיקול דעתו וברמת המקצועיות שהפגין, כך דברי צהל. ואולי אפי לסיום, המשפט השערורייתי ביותר של המדרור הוא המשפט הבא. אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. אז המדרור מתכוון לאובדן הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות שלו בעקבות הדחתו, אבל מהמשפט הזה אפשר ללמוד לא מעט עליו. הוא מתעלם מכל המפקדים בצהל שגם שילמו מחיר בחייהם, בפציעתם, בנפשם, באובדן חבריהם ופקודיהם, וכל זאת בשל המחדלים שגם סגן אלוף אריה מדרור הוא חלק מהם, גם אם ינסה להכחיש זאת.
0: תודה רבה, דורון. מצטרף אלינו רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר לשעבר הרמטכ"ל, שלום לך, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר טוב.
0: אתה שומע גם איתנו חלק מהציטוטים מכתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור. איך יכול להיות שצהל לא מצליח להדיח את מי שהיה בראש מערכת המודיעין של אוגדת עזה ביום הנורא ההוא?
17: שמעתי את האמירות, הן מקוממות, של אדם זכוח שלא מבין מה זה אחריות. מי ששילם את המחיר זה אלפי הרוגים ופצועים ששילמו בגלל הרשלנות שלו. אני מגיע להזכרות, אני לא רואה נציגי ממשלה, ואולי יש קו מחבר בין העמדה של קמן עזה מדרור לבין נתניהו, אמירה מנותקת שהייתה נמנעת. אני מזכיר למאזינים שהיום בוקר השישה באוקטובר, זה 53 שנים לפרוץ מלחמת יום כיפור. מחדל ענק. ההבדל התאומי שיש בין ההנהגה של 73 להנהגה הנוכחית, היא זו שמביאה את האמירות המקוממות האלה. ההבדל הוא בין ראש ממשלה אמיצה, גולדה מאיר, שהקימה ועדת חקירה ממלכתית, לבין ראש ממשלה פחדן, שבורח מהאמת. ולכן האמירות שפתחתם בהם הן מקוממות, ומה שמעניין זה שראש הממשלה וכמן האוגדה מקבלים את העצות מאותו בן אדם, ולכן אני לא מתפלא על התרבות.
0: אתה מתכוון לאביו של אריה מדרור, יעקב המדרור.
17: אכן, התרבות היא תרבות שקר, בריחה מאחריות, היו צריכים להדיח אותו ביום השני למלחמה, הוא צריך לשלם מחיר כבד מאוד, והבחיינות שלו על זכויות פנסיה, הוא יכול לבקר עכשיו במאות הזכרות ולקבל את התשובה לדברים שהוא אמר עכשיו.
0: ואנחנו באמת נמצאים בין הימים, אתמול יום הזיכרון הרשמי, מחר יום הזיכרון האזרחי, 7 באוקטובר בערב הטקס של עמותת קומו, שרבים יצפו בו כמובן ויגיעו אליו, ואנחנו מסתכלים על מה שאמר למשל אתמול נשיא המדינה יצחק הרצוג, גם נתפסו דברים כי דברים שהוא אומר לראש הממשלה בין היתר, אי אפשר להתחמק מחקירה, אסור להתעלם מאזהרות מבית ומחוץ. אתה חושב שהנשיא הרצוג אמר את הדברים אולי מאוחר מדי, או להפך אולי חורג מתפקידו כשהוא אומר את זה בטקס ממלכתי?
17: אני מקשיב לדברי הנשיא הרצוג. בעוד 3 שבועות נלך לבחירות, אני משוכנע שננצח, כי אלה יהיו בחירות על אחריות ובריחה מאחריות, על גיוס ומחויבות או השתמטות. הדברים שהטרידו אותי הרבה יותר אתמול זה דברי הבלע של מנהיג דתי חשוב נגד צעירי הציונות הדתית, אמירות לא ראויות כלפי לוחמים ששילמו בחיים שלהם.
0: רק לומר, אתה מתכוון לדברים של הרב לנדו שפורסמו אתמול על ידי אלי הירשמן בחדשות 12, הם נהרגים בגלל תורה מעוותת שהם מלמדים אותם, רבניהם הורגים אנשים בשביל כבוד.
17: וזה מתחבר לדברים האזויים שאומר אריה דרי, שישב איתי בקבינט המלחמה, הרמנו את היד לשלוח חיילים לביצוע משימות. והוא מדבר על הורי עריקים ומשתמטים שחיים בחרדה וחוסר ודאות. זה מראה באיזה עולם הפוך אנחנו חיים, עולם נתניהו. ושתיקת ראשי המפלגות, מפלגות הקואליציה, היא דבר שצריך לקומם כל אזרח ישראלי. הם היו חייבים לצאת אתמול בלילה באמירה חד משמעית שדוחים את הדברים שלו. שלא ישבו עם מפלגות שזו עמדתם. ראשי מפלגות הקואליציה ששותקים אתמול בלילה והיום בבוקר, בעיניי לא ראויים למחיר הכבד ששולם.
0: אבל איך אתה? כן.
17: אני כבר לא מצפה מהם לכלום. אין תחתית שהם לא הגיעו אליה. והעובדה שהם שותקים, העובדה שהם הביאו למציאות שבמלחמה, מלחמה רב זירתית, שנמשכת כבר 3 שנים, יש 90,000 משתמטים ועריקים. היום בלילה מאומות בתוך מודיעין, מדינה בתוך מדינה. הם שותקים ומאפשרים את זה כדי להרוויח עוד כמה חודשי שלטון. והם חוזרים לציבור יחד איתנו בעוד 3 שבועות, ואני מקווה שאת התשובה ניתן שם.
0: אבל אם הסקרים, אתה יודע, מעידים באמת על כך שכל עוד אתה וחבריך לגוש פוסלים את רע"מ, אתם לא מגיעים ל-61 מושבים בכנסת הבאה, אתה אומר, אני לא אפנה למפלגות החרדיות הללו, גם אם הן יציעו, בוא נגיע לפשרה על חוק הגיוס וניכנס לממשלה בראשותך?
17: צריך להבין שהבחירות האלה הן על זהות מדינת ישראל, על העתיד שלה. הבחירה בין ממשלת מיעוט ציוני שתמשיך את ההשתמטות לבין הרוב הציוני שיוביל לגיוס ואחדות. ולכן זו השאלה שעומדת. אני אמרתי מה ארבעת העקרונות של כל שותפה קואליציונית בעתיד, ואני לא אזוז מזה בשום מקרה. את ארבעת העקרונות האלה צריכים לממש אם אנחנו רוצים לראות פה את מדינת ישראל כמו שאני רוצה לראות אותה. ולכן מדינת ישראל יהודית ליברלית דמוקרטית ליברלית זו לא סיסמה, ערכי מגילת העצמאות זה המגדלור, חובת גיוס לכל ילדי ישראל, שלא תהיה פה אוטונומיה בתוך מדינת ישראל, החובה להשמיד את ארגון חמאס ולפרק אותו, אלה ארבע עקרונות שאני לא אתפשר כדי להרכיב ממשלה.
0: אז איך אתה מרכיב ממשלה? בלי חרדים שלא עומדים בחלק מהעקרונות, בלי ערבים שלא עומדים בחלק מהעקרונות?
17: נרכיב ממשלה בזה שאני פועל סביב השעון כבר שנה לשכנע שהדרך שלנו היא הדרך הנכונה, היא הדרך שצריך להצביע אליה, להציג לאזרחי ישראל.
0: אבל בשורת הפסילות האלה אתה אולי גוזר עלינו סבבים חוזרים של בחירות כמו שהיה ב-2019-20.
17: ההפך, נתניהו רוצה להשיג ממשלת מיעוט ציוני ולגרור אותנו לסבבי בחירות, ולכן צריך להביס אותו, צריך לנצח אותו. צריך להסביר לאזרחי ישראל שהאלטרנטיבה זה ממשלה בידיים של בן גביר וסמוטריץ', שלמעשה מנהלים את נתניהו, ראיתי את זה מקרוב, של גוטליב וברדוגו, ולהגיד להם שזו התראה אסטרטגית חמורה לקיום של מדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה. ואני משוכנע, שזה יהיה. צריך להסתכל גם על הסקרים. אני לא נופל מהרגליים, אני מסתובב ונוגע באנשים ושומע רוח אחרת לגמרי. ולכן גם אתמול רואים שנתניהו בשפל עם 49 מנדטים. אני חושב שהתוצאות יהיו תוצאות ברורות יותר. לא יכול להיות שאחרי הכישלון שהוא מנסה להשכיח אותו, העובדה שכבר 3 שנים לא משיגים את מטרות המלחמה, העובדה שישראל מבודדת בעולם, העובדה שהוא ביטר על המשילות ביהודה ושומרון, הוא מאפשר אנרכיה שפוגעת קודם כל בהתיישבות, אחרי זה פוגעת במדינת ישראל.
0: ואתה משוכנע
17: בגלל, בגלל העובדה שהוא קנוע בצורה מוחלטת לבן גביר וסמוטריץ', אני ראיתי את זה מקרוב כשהייתי בקבינט,
0: כן.
17: וזו היו אחת הסיבות שעזבתי.
0: בדיעבד אגב, אתה מתחרט שלא פעלתם אתה וגנץ, כמו שפעל יאיר לפיד אז, להתנות את הכניסה לממשלה בהוצאת בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה?
17: לא, אנחנו הצלנו את מדינת ישראל באותו יום.
0: אבל טוענים נגדך לקבינט, מתוך הגוש שלך שגם הצלתם את נתניהו באותם ימים.
17: אצלי מדינת ישראל היא לפני פוליטיקה, וכשאני הצטרפתי ב-11 לחודש, ראיתי הנהגה מבועלת, ראש ממשלה שמנהל את הדיון באגמומיות, והדיון מתנהל מעצמו. יאמר לזכות שר הביטחון שהוא היה שם האיש הפוליטי היחידי שיציב עם עמוד שדרה. יש לי איתו ויכוח עמוק, יש לי עליו ביקורת, אבל הוא לפחות עמד שם עם עמוד שדרה, בניגוד לחבורה שסביב נתניהו, שנראתה מבוהלת ותפסה ביטחון אחרי 3 שנים, וחוזרת על אותן סיסמאות שלפני 30 שנים, ימין או פלסטין, ושוב פעם מתחילים בתרבות של שקר, הבלה ופחד, כדי להניע בוחרים לקלפי. אנחנו נפעל שזה לא יחזור הפעם, אחרי הכישלון הענק של השבעה באוקטובר, והכישלון המתמשך של נתניהו, שלא יודע לנצל את עוז הרוח של הלוחמים, ואת ההישגים הצבאיים שהוצגו, ושמענו גם את גלנט, גם את ניצן אלון ואחרים, שישבו שם בחדרים האלה, על למה המלחמה הזאת התמשכה כל כך הרבה זמן, למה עשרות חטופים שיכלו לחזור בחיים לא חזרו, וזה חוזר בדיוק לאותו מקום, לעובדה, שהוא היה קנוע ומנוהל על ידי בן גביר וסמוטריץ'. ראיתי את זה אז, ואני רואה את זה גם היום, היום בבוקר.
0: בוא נחזור לענייני הביטחון. ראש השב"כ דוד זיני בישיבת הקבינט מצוטט כאומר שייתכן שיהיה צורך בהחזרת צווי המעצר המנהליים ליהודים. אתה חושב שזה צריך לקרות?
17: הוא צודק באופן חד משמעי, אבל זה צעד אחד. זה צעד של פחדנות מתוך שיקול פוליטי של ישראל כץ. צריך להחזיר מיד מעצרים מנהליים כדי להחזיר את המשילות. הבעיה היותר קשה ששוב פעם, בממשלה הזאת, הם פירקו את האורגן ששלט ביהודה ושומרון. אני אומר את זה כמי שפיקד על יהודה ושומרון, והביא להבסת טרור המתאבדים ולאכיפת חוק וסדר. יש היום אנרכיה שפוגעת במדינת ישראל בצורה קשה מאוד. באירופה, בארצות הברית, יוצרת דה-לגיטימציה למדינת ישראל. ואת זה אנחנו נפסיק בעוד שלושה שבועות. כל הפירוקי משרדים וחלוקה של שר ביטחון שני במשרד הביטחון, שפועל עבור מגזר במקום עבור מדינת ישראל, אנחנו נמצאים במצב שישראל מבודדת, ראש ממשלה טס לארצות הברית, חוזר אחרי 7 שעות, לא מצליח לדבר שם עם אף אחד. זו בדיוק הבעיה היום בבוקר.
0: הזמנת את ראש הממשלה לאימות, בינתיים אין תשובה ברורה מהליכוד, אתה אולי חושש שהוא יסכים, כי בכל זאת נראה שהוא קצת יותר מיומן ממך בתקשורת.
17: מאחר ופעלתי מולו 4 שנים, לא הרגשתי את המיומנות שלו, הרגשתי עד כמה הוא מסתמך עליי, גם כרמטכ"ל וגם כחבר קבינט. היום הוא מספר סיפורים, הבעיה המרכזית שלו שהוא פוחד מהאמת. אני לא פוחד מהאמת, לי הוא לא יוכל למכור סיפורים, שהוא לא הכיר את אפשרות הפשיטה, מאחר והצגתי לו את עשרות פעמים, הצגתי לו את תוכנית מכת ברק שנועדה להשמיד את חמאס כתשובה, הצגתי לו תוכניות הגנה, הצגתי לו תרגילים. הוא יכול לספר סיפורים, לא הכרתי את חומות יריחו, לא הכרתי את תרחיש הפשיטה. זה לא מפריע לו שהוא דיבר ב-2017 בכנסת, הוא שמע ממני את זה עשרות פעמים. ולכן אני חושב שמי שרוצה להנהיג את מדינת ישראל אחרי 3 שנים, בורח מהתקשורת הישראלית. אני לא רואה אותו בהזכרות, בורח ממגע עם משפחות שקולות, אלא עם כאלה שמשוריינים אצלו ברשימה. הוא חייב להסתכל בעיניים ולענות על שאלות. במקום זה, הוא מטפח תרבות של שקר ותודעה, שאני מתחייב באופן חד משמעי בשבוע הראשון שני של הממשלה שיקים, תהיה ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק מה קרה ביום הזה, גם מה קרה עשור לאחור, שתתחיל ביום שהתמניתי לתפקיד הרמטכ"ל.
0: ואתה אומר תהיה הכרעה בבחירות האלה ואתה תהיה ראש הממשלה אחריהן.
17: תהיה הכרעה חד משמעית, אנחנו עובדים קשה ביחד, אני עובד קשה מאוד כדי שזה יקרה, ואני אנסה להיות, אני אעשה הכל כדי להיות המועמד שיקבל הכרה ותמיכה מכל החברים לגוש ונוספים.
0: רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, יושב ראש ישר לשעבר הרמטכ"ל, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה.
0: כ-7% מהנופלים במלחמת חרבות ברזל נפלו מירי טועה, ירי דו צדדי. בתחקיר הנפילה שלהם מתאר צהל איך אפשר היה למנוע את התקרית, ובמציאות אחרת לשבת עם הקרוב על הספה ולא עם קציני מערך הנפגעים. כתבותינו שירה אתר ומאיה נדן הגיעו לבתיהן של 3 משפחות שאיבדו את יקיריהן בתקריות אש כוחותינו במהלך המלחמה. הן סיפרו על הבחירה לסלוח, על הפגישה עם היורה וגם על הביקורת. הנה הכתבה.
18: שואלים אותי באיזה צד הייתי מעדיף להיות, אבא של רועי ולא אבא של חייל שהרג את רועי. זה מלחמה ויש בזה טעויות, ומי שלא היה שם לא יכול להבין את זה.
19: סרן רועי בית יעקב לא נהרג בהתקלות עם מחבל, לא כשקפץ על רימון. בג'באליה במאי 2024, צוות טנקים זיהה אותו ואת הצוות שלו כאויב, וירה לעברם פגז. כבר מהרגע הראשון, עוד כשהמודיעים היו בבית, אביו אבידן החליט לסלוח.
18: הסיטואציה של מלחמה, סיטואציה שיש בה המון טעויות, אנחנו מדברים עליהם רק כשיש נפגעים. במלחמה עושים טעויות, ואני מוכן לקבל את זה כאבא, שהבן שלו נהרג בטעות כזאת. אם אנחנו נתייחס אחרת לאותם 4 שריונרים שירו את הפגז, אז יהיו באמת 4 חללים. באדם שהוא חלל, שהוא חי אבל הוא חלל.
19: אבל לא בכל בית ההחלטה למחול למי שלחץ אל ההדק מתקבלת בקלות. 4 ילדיו של רב סמל בכיר במילואים סבסטיאן היון, לא הגיעו למפגש עם החייל שנטל את חיי אביהם. יונתן, אחיו של סבסטיאן, מספר.
20: הם כעסו על הסיטואציה כשלקחו להם את האבא. חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. איך לא הבאת לו אגרוף לפנים? לא באת והתפרקת עליו. אז כמו שאמרתי לאחרים, כאילו, הוא מסכן, הוא לא אשם.
21: ושידע שאנחנו לא מאשימים אותו במוות, כי הוא במצב של מלחמה.
19: משפחתו של סמל ראשון אופרי יפה, שנהרג בפברואר האחרון, לא כועסים על היורה, אפילו לא קצת. את האחריות על התקרית בה איבדה את בנה, מטילה עמו הדס על הדרגים הגבוהים.
22: כל התרבות הזאת של האיקסים,
1: והשמפניות, זה לא הקטע. הרי אתה בתור חייל, אופרי, וגם הצלף, וגם המפקד של הצלפים, וגם כולם, הם מלח הארץ. הם התגייסו לצבא בשביל לתת לנו לחיות פה בשלום. הם לא שכירי חרב שהולכים בשביל להרוג.
19: אבל אבידן, אביו של סרן רועי בית יעקב, חושב אחרת. לגמרי.
18: התפקיד של הצבא הוא לא להתנדב עם זקנים. התפקיד של הצבא הוא לא ללמד עולים חדשים. הם ציו צבא כדי להקשה, להרוג. הצבא הוא כלי הרג, לכן הוא כל כך מסוכן. בין 20-25% מהנפגעים בכל הקרבות בהיסטוריה הם ירידות צדי. אנחנו חייבים ללמוד ולהשתפר, אבל זו תופעה שלעולם תישאר חלק מתופעת הקרב. אותו חייל צריך להיות מדויק, שהוא יאסס, מישהו אחר יארג.
0: הסיפורים המלאים ישודרו בתוכנית אש כוחותינו, מחר, יום רביעי, 7 באוקטובר, 15:00 בגלי צהל. עכשיו 7:35 וכמעט עוד חצי דקה. סגן אלוף אריה מדרור, כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר לבית המשפט נגד הדחתו מצהל, טוען, העותר כופר בטענה כי כשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. משימת התראה למלחמה אינה באחריות מודיעין האוגדה. ככה מדרור, בכתב ההגנה שהגיש בחודש מרס. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, תקף בבוקר טוב ישראל במילים חריפות את עמידרור ואת ראש הממשלה.
17: שמעתי את האמירות, הן מקוממות. התרבות היא תרבות שקר, בריחה מאחריות. היו צריכים להדיח אותו ביום השני למלחמה, והבחיינות שלו על זכויות פנסיה.

0: את האמירות הן מקוממות, התרבות היא תרבות שקר, בריחה מאחריות, היו צריכים להדיח אותו ביום השני למלחמה, והבחיינות שלו על זכויות פנסיה, הוא יכול לבקר עכשיו במאות הזכרות ולקבל את התשובה.
1: עוד טען סגן אלוף המדרור שהוא המפקד היחיד בצהל, כלשונו, שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה, בכל הקשור למודיעין והתראה מפני כוונות חמאס. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שחשף את הפרטים והציטוטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בניגוד לטענות המדרור בצהל, תוקפים את המדרור בתגובה לעתירה וכותבים, העותר נושא באחריות אישית לכשלים שנמצאו בהתנהלותו, באופן הפעלת שיקול דעתו, מידת הבקרה שקיים ורמת המקצועיות שהפגין במסגרת תפקידו. מאות חרדים התעמתו הלילה במשך כשעתיים עם חיילי משטרה צבאית במודיעין שניסו לעצור שם עריק חרדי בביתו. חיילי המשטרה הצבאית אף נלכדו בבניין שבו מתגורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים החרדים יאפשרו להם לצאת. כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין ניהלו מסע ומתן עם נציגי הפורעים החרדים בתוך הדירה שבה נעצר, ניסו לעצור את העריק. המחדל בטיסת פליי דובאי, נציגי השבק הגיעו אתמול לאיחוד האמירויות והם משתתפים בחקירתו של הטייס המחבל האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שהוא נשלח בידי איראן.
2: On Fly Dubai, you think Iran was responsible for that terrorist attack?
3: I do, I personally do.
1: בנוגע לפליי דובאי, האם אתה חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע? שואל העיתונאי, וטראמפ משיב, לדעתי האישית כן. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס מאוד ממחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז בגלל תאונה ומסעית תקועה. בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת ערה עד עירון. כביש החוף דרומה עמוס מאולגה עד יקום. בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מיער חדרה עד צומת הדסים. בכביש נעריה חיפה עמוס מכיוון שומרת עד כפר מסריק. כביש 85 עמוס מג'די דמקר עד עקום מזרח. באלון צפונה יש עומס תנועה ממשה דיין עד מחלף השלום. בכביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אנחנו בחמישה לשמונה עם נהיה עם אופרי בר עם פינת הספורט, עוד לפניו בפינת התרבות עם שואה מרצבי, 3 שנים ל-7 באוקטובר על בימת התיאטרון הלאומי.
4: זה נגמר, כי הכל נגמר.
5: יחד עברנו את החיים, נעבור יחד גם את המוות.
1: סנדרה שדה ומוני מושונוב מגלמים את דמויותיהם של שורדי השבי אביבה וכיס סיגל במסגרת הקראה מבוימת של מחזה חדש בהבימה. כתבתנו לי בגילה הייתה בחדר החזרות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
6: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: 3 שנים ל-7 באוקטובר, מחר, ב-3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
12: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
11: שידורי הזיכרון ל-7 באוקטובר, בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
14: חורבן ובית.
15: אני מהשביעי באוקטובר לא ישנתי, לילה שלם. זה לא חיים נורמטיבי.
16: בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
17: אמרתי לאורן, אם אין גינה מקדימה, אני לא חוזרת הביתה.
18: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי.
19: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על העוטף, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
1: והבוקר, התמודדות נפשית הייתה חלק מהשגרה בעוטף גם לפני 7 באוקטובר, אבל מאז המצב החריף. שינה לא רציפה, קושי בריכוז, זיכרון ודריכות תמידית הם רק חלק מהחיים החדשים של תושבי העוטף. הכתבה של אופרי בר.

0: אני מהשביעי באוקטובר לא ישנתי, לילה שלם. מאז שהגענו לרביבים, גדעון ישן בסלון עם הנשק לידו, ויותם עד היום ישן איתי במיטה. זה לא חיים נורמטיביים.
1: כבר כמעט 3 שנים שנעמה וגדעון קובני ובנם יותם, היום בן 13, גרים בביתם הזמני מאז נאלצו לעזוב את קיבוץ חולית. 3 שנים בהן הכל השתנה, מכתובת המגורים ועד איך מגדלים ילד.
0: אחד הטיפולים של יותם, הדבר הראשון שהוא אמר זה למה לא יצאתם יותר מוקדם בשביל להציל את ליז ומאיר. אז הוא היה בן 10, היית צריך להסביר לילד בן 10 שלא הייתה אפשרות לצאת, ואם היינו עושים משהו אז יכול להיות שבעצם הוא היה נשאר בלי הורים. אבל לא מבחינתו, הוא האשים אותנו.
1: ליז היא השכנה ליז חלפון אל חרר, שהיא ובעלה מאיר זיכרונם לברכה נרצחו באותה שבת. את הבת שלהם עדי שהייתה אז בת 9, גדעון הצליח להציל תחת אש מחבלים לאחר שהוריה נרצחו בביתם.
0: אני חושבת שאנחנו לא המשפחה היחידה או ההורים היחידים בעוטף עזה שבמשך שנים אמרו לילדים שלהם הצבא שומר עלינו, אל תדאגו, יהיה בסדר. והשבירת אמון בין הילד להורה, אני חושבת שזה הדבר הכי חזק שקרה אחרי 7 באוקטובר.
2: הייתה תקופה שאנשים היו שמים רהיטים על הדלת או מזיזים ארונות כדי לסגור פתחים. דבר שהוא טבעי, חלק מטראומה, חלק מדברים ש... כל לילה חוזרים להרבה מאוד מחברי הקהילה.
1: פוסט-טראומה, מושג שנזרק אל האוויר בשיח הישראלי הנוכחי כמעט בכל יום. בשביל מי שחזרו לגור בעוטף, הוא החיים עצמם. נעמה אף טוענת ששלב הטראומה עדיין לא הסתיים.
0: אני אפילו לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה שאנחנו בפוסט-טראומה, קהילה בטראומה. כי הכל מציף, הכל עולה.
2: אולי אנשים שעדיין לא חזרו בשיחות בשבילים, מה שנקרא, אומרים, אוקיי, רק שנחזור ונשען כמה לילות בחולית, נדע אם אנחנו מסוגלים להמשיך לחיות שם. יש גם חברים מהקהילה שוואלה, לא מסוגלים לחזור. ואני לא רואה שיש להם איזשהו מענה. יש פחות דגש שמים באמת על החברים האלה שנפשית לא מסוגלים.

0: אני התמוטטתי. הייתי ממש זרועה על הרצפה, כבר הגוף פשוט נפל. אני עוברת את זה עד היום, ואני מתמודדת. מתמודדת עם המון דברים, וגם הילדים, מפסיכיאטר לפסיכיאטר. מהבחינה הזו, לא נגמר עד שלא נגמר.
1: השיחה עם אורן ובנה ישראל מאיר מסדרות מתקיימת באותו הבית שבו היו כשהיריות החלו והמחבלים הגיעו. מורן לא רצתה לשוב אליו, אבל המשפחה התעקשה.
0: אני אמא באפתש. אני תמיד שומרת על הבית שלי. אני לא באמת ישנה, העיניים שלי פקוחות. מהסבבים. כל דבר מקפיץ. בודקת כל הזמן שהכל בסדר, בודקת שהכל נעול, בודקת הילדים. זה אמא שחיה בעוטף.
1: ישראל מאיר, בנה של מורן, בן 16, הוא תלמיד מחונן ושאפתן. מאז 7 באוקטובר הוא ומורן החלו בטיפול נפשי לטראומה שעברו מאז אותה שבת, טראומה שעדיין נוכחת בכל רגע ביום, בכל רגע בבית ובכל רגע מחוץ לבית.
2: לצאת מהבית זה היה יותר מפחיד, אתה מאינסטינקט רואה מקומות אסטרטגיים להסתתר בפה, ובדיעבד זה מטורף, זה אבסורד.
0: אני גם בלימודים לומדת מהבית, מהאישה הכי שמחה בעולם והכי אוהבת אנשים. אני לא אוהבת להיות ליד אנשים, זה לירה, לא מסוגלת לנשום. הרציתי כל החיים שלי מול מאות אנשים, ופעם ראשונה אני לא מסוגלת.
1: במבצע צוק איתן לישראל מאיר החל גמגום. מאז 7 באוקטובר הגמגום החמיר.
2: ויז'ן שלי זה קודם כל לגבור על הקשיים, להתקבר על הגמגום גם, שזה משהו שמתוק איתן. זה עם עליות וירידות בעיקרון, משהו שאני כאילו מנסה כבר על הזמן.
1: והסיפור הזה, האישי שלהם, הוא גם במובנים רבים הסיפור של העיר שדרות. סיפור של 3 עשורים וגם של 3 שנים.
0: ואנחנו רואים אנשים כדורים כולנו, אחרת אנחנו לא באמת חיים. יש פה אנשים שכל יום שהם קמים, זה נס. אנשים לא יודעים מה זה מרכז חוסן. איך פעם מישהו אמר לי, זה כאב לי. את לא חושבת שאתם בחליפה של מסכנים? אז אמרתי לו, קח את החליפה, אתה מוזמן. אני מוכן לוותר על הכל, בשביל לחזור להיות מי שאני לפני. 6 באוקטובר, 7 באוקטובר, זה 2 אנשים שונים.
3: אני שבצוק איתן נסעתי עם האוטו בין האזעקות, הרגשתי שאני יכולה להתמודד עם זה. ועכשיו להיות לבד, שאתה לא יודע מה בסופו של דבר יהיה. מנסים להיכנס אליי הביתה, ואני כבר יודעת שהם חטפו. זה היה נורא.
1: תמיה לוי, בת 88 מנחל עוז, כבר חשבה שראתה הכל. כאחת ממייסדות הקיבוץ היא חוותה מלחמות ותקופות קשות, אבל אף אחד לא הכין אותה ל7 באוקטובר. וגם לא למה שיגיע לאחר מכן.
3: השעות עוברות, הן עוברות לאט, ואני מפחדת לצאת ולאכול. לדבר אני לא יכולה, מתכתבת כל הזמן. נכנסתי למצוקה נורא גדולה. בגלל שהחלטתי שאני מאבד השפיות. זה מתח כזה שאני חושבת שאין פלא שאני אחר כך נשארת חסרת אמונה.
1: הצלקות הנפשיות לא פוסחות על אף קבוצת גיל.
3: לקח לי המון זמן להחזיר לעצמי את האנרגיות שלי. עד 7 באוקטובר הייתי איילה שלוחה ללכת לכל מקום ברגל. נסעתי על אופניים, היה לי אוטו צמוד. אני עכשיו לא נוהגת, אני גם לא אנהג כנראה יותר. אז אני מרגישה שאני הרבה יותר כבולה. אז השגרה שלי בעצם היא השתנתה. הכל הרבה יותר איטי. אני מניחה שזה שילוב של 3 שנים שמה שעבר עליי. והגיל שהוא מתווסף כל שנה.
1: תמי חזרה בחודשים האחרונים לקיבוץ. תהליך שכרוך בהתמודדות נפשית לא פשוטה.
3: בערב אני סוגרת את הכל היטב, אני בודקת שהכל סגור. זה לא היה לפני כן. למרות שיש היום את הקו הצהוב שהצבא עבר לשם, אבל אני מבינה שבאבחת שנייה אין שום בעיה שקבוצה של חמאס ימצאו את הדרך לעשות איזשהו פיגוע. יש לי את התחושות האלה שאני חיה איתם, ואני לא מתבייש לדבר עליהם.
1: זהו מוטיב שחוזר בשיחות עם כל מי שדיבר איתנו. ההבנה שהמצוקות האלה כאן, ועדיף לא להחביא אותן.
3: אני חושבת ש90% מאנשי העוטף בפוסט-טראומה, כמעט כל אחד מקבל איזשהו טיפול, או איזשהו שינוי במצב הגופני שלו. אני יודעת שזה גם קרה לאנשים שלא היו בעוטף בשביל אוקטובר. אני רק מקווה שאני ארגיש שזהו, שהשגרה הזאת מתאימה לי, ושאני ארגיש יותר חופשייה להסתכל לאמת בעיניים, אתה יודע, ולחיות אותה יחד עם החברים שלי פה. אתה מקבל את זה שאני הולכת יותר לאט ולענות ממה שיש. אני חושבת שזה הריפוי הטוב ביותר שיכול להיות.

0: כבר לא נחזור מה שהיינו. עברנו טראומה קשה מאוד. אנחנו מתחזקים, אנחנו מחזקים את הילדים, בתקווה לבנות את המשפחה השונה, וזה בסדר, אני מקבלת את זה, שהיא שונה, להרים את המשפחה שלנו. אנחנו נופלים קמים, נופלים קמים ביחד לחוד. אנחנו לא נהיה מה שהיינו. אני גם לא רוצה להיות מה שהיינו.
1: נעמה וגידון מחולית, מורן וישראל מאיר מסדרות ותמי מנחל עוז. כולם מסבירים בראייה מפוקחת שהטראומה לא תיעלם. תקווה אחת כן יש להם, לדעת לחיות לצידה ולצמוח מתוכה.
2: כל אחד מוצא את הדרך שהכי נכונה לו. הוא עולה כן להתמודד. בסופו של יום צריך ללמוד שזה לחיות ושלא התנגשות. לא תהיה התנגשות בין הטראומה לחיי היום יום. זה לא קל, זה מאתגר. בעזרת השם נגיע לזה. נבנה את זה מחדש. כשנבנה את זה, זה הניצחון שלנו.

0: ואנחנו בפינת התרבות בירושלים, שום הר צבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי. גם בלי שרבית או כס או כתר, השחקן אילי גורליצקי צריך להתברג בהחלט תהילה של התיאטרון הישראלי. לאורך 74 שנות פעילותו, כבש את הבמות עם מגוון הצגות ומחזות זמר, כאשר הנודע בהם היה שלמה המלך ושלמה הסנדלר, בו שחק בתפקיד הראשי והכפול. על דמותו, מפעלו ותרומתו של השחקן והזמר, שהלך אתמול עולמו בגיל 91, בכתבה של מאיה זוהר.
2: לכל שחקן ידוע יש את התפקיד שלו, זה שהפך אותו לשם מוכר בכל בית. גם ממרחק הזמן ואחרי עשרות תפקידים, התפקיד של אילי גורליצקי היה ונשאר שלמה ושלמי במחזמר שכתב נתן אלתרמן, שלמה המלך ושלמי הסנדלר.
3: אני זוכר כאילו זה היה אתמול, הצירוף הזה בין אלתרמן הענק, בין סשה ארגוב, רחל עטס, זכרונה לברכה, יונה אתרי הנפלאה, מחורנית המקלה שרה, אל השדות יצאו קוצרים. בקטע הזמן הזה הסתכלתי על הקהל המלא ואמרתי, אילי, זה לא יחזור.
4: חמסינים במשלט, הזמן זוכה לאט.
2: גורליצקי נועד לבמה. כשהיה בן 21 התגייס ללהקת פיקוד המרכז בשירת כסולן, אבל למעשה התחיל לשחק כבר בגיל 17.
5: את הקריירה כשחקן התחלתי בתנועת הנוער, השומר הצעיר, ויחד אנחנו שיחקנו מערכונים שאנחנו כתבנו, ביימנו, איבדנו, ולראשונה שיחקתי טקסט רציני, מה שנקרא, וזה עורר בי את החשק לשחק ברבות הימים בתיאטרון, דווקא תפקידים רציניים ולאו דווקא מערכונים מצחיקים.
2: ואם שלמה ושלמי היו התפקידים המזוהים איתו ביותר, הרי שאילי גורליצקי היה אחד הקולות הבולטים למילותיו של אלתרמן. מתחילת שנות ה-60 הוא הופיע ברבות מיצירותיו של המשורר. תחילה במחזה כנרת כנרת, כמובן בשלמה ושלמי, ואחר כך במופע שוק המציאות, עם יונה אתרי. גורליצקי נחשב איום משולש. הוא שיחק, שר ורקד ולוהק להצלחות בימתיות רבות, כמו למשל המופע ברנשים וחלומות, מחווה ישראלית למחזות הזמר של ברודווי, ששבר את השיא הישראלי באותה תקופה, כשהוצג במשך 52 שבועות ברציפות. אולי בזכות ההצלחה ואולי כי היה מוכשר גם מחוץ לבמה, גורליצקי הבין שעליו לדאוג לעתיד האומנים המבצעים. הוא הקים ועמד בראש ארגון אומני ישראל וחברת התמלוגים אשכולות.
6: זה נפעל שכל הילדות שלי בתיאטרון, ידענו שאין כסף לאומנים אפילו אם מישהו נמצא בצרה. לתת את ה-15,000 שקל הראשונים. היום אנחנו מסוגלים לעשות את זה.
2: אבל אילי גורליצקי לא היה רק של הבמה או המסך, על הבמה או מאחורי הקלעים. הוא היה אחד מגולשי הגלים הראשונים בישראל, חיבר שני ספרי פילוסופיה. הוא ביקש להגדיר את עצמו בדרכו, כפי שמצא לנכון.
3: כל חיי, אני הכרתי בעובדה הזאת שיש בי ניגודים שלא מפרידים בין חלק לחלק, אלא מאחדים אותם לשלמות אחרת, לשלמות חדשה. אני איש קליל ואיש עם הומור, אבל שיש לי איזושהי סוג של עמקות.
1: טקס ההשכבה של אילי גורליצקי יערך היום ב-12 בצהריים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, והבטות החל ב-2:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. ומפה אפי, נמשיך הנושא שלא עוזב אותנו כבר 3 שנים, והשבוע בפרט, טבח 7 באוקטובר. בימים כאלה, אין ראוי יותר מאשר לעלות מחזה מקורי וחדש שנולד מתוך סיפורה המטלטש של שורדי השבי, קית ואביבה סיגל.
7: זה נגמר, קית. הכל נגמר. אנחנו נמות כאן, ואף אחד לא ימצא אותנו.
8: אני גם מרגיש שזה הסוף.
7: אני רוצה למות לפניך. לא יכולה לראות אותך מת.
8: רגע, אנחנו נעצום עיניים ולא נגיד כלום. בסדר? נחכה.
7: כן, אבל יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך.
8: יחד עברנו את החיים, נעבור יחד גם את המוות.
1: אלו קולותיהם של סנדר שדה ומוני מושונוב, שמגלמים את דמויותיהם של הזוג סיגל במחזה המתאר את מסע הישרדותם בשבי חמאס. למרות שלומדים אותם כבר חודשים, שדה ומושונוב פגשו לראשונה את האנשים שמאחורי הדמויות רק אתמול בבוקר.
8: בשטח הזה אתם די דומות.
7: כי בליפסטיק אנחנו לא דומות.
8: תגיד, היו הרבה ימים שהיית ממש לא דיברת בכלל, בכלל, בכלל?
9: שהיינו ביחד, אסרו עליכם.
8: כן. אסרו עליכם?
9: כן.
8: אנחנו צריכים ללמוד מזה.
10: זכינו באמת בשחקנים מספר אחד של מדינת ישראל, ואנחנו מלאי תודה.
8: תודה לכם.
1: לראות את סיפורם על הבמה, ריגש תביה וכיף במיוחד.
9: מוני גרם לי לחוות תחושות ורגשות מאוד חזקים, ולראות ולשמוע את זה, זה בעצם החזיר אותי לאותם רגעים שהייתי בעזה. סוג של לחיות מחדש את אותם סיטואציות.
10: זה בעצם מה שעוזר לטראומה לעברי, לגעת בטראומה, אפילו שהיא כואבת.
1: ומהצד השני, סנה שדה ומוני מושונוב, שנשואים כבר כמעט 50 שנה, סיפרו לכתבתנו ליבי גילאי, שגם הם מצאו מלאי השראה מהמפגש ומהעבודה על המחזה הייחודי הזה.
7: להזדהות עם הכאב של אנשים שעברו פיזית את הדבר הזה, זה אתגר שאין לו סוף.
8: ולראות יחד עם זה את הזוג הזה שמאמין בבני אדם ומחפש תקווה, זה הדבר שאני רוצה שהקהל יצא איתו, עם התחושה הזאת שאפשר להמשיך להיות בני אדם גם אחרי דברים כל כך קשים ומזעזעים.
1: ההקראות המבוימות של אהבה בקצה המנהרה יערכו הערב ומחר בערב בתיאטרון הבימה בתל אביב.
0: תודה שוהם.
1: בוקר טוב.
11: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ספורט אופרי בר, בוקר טוב.
12: שלום אפי, כן. אחרי חלון מאכזב בליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל חזרה ארצה ונחתה אתמול בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארס התראיין בשדה התעופה וסיכם: אני מאוכזב, התוצאות לא טובות וזו עובדה. נזכיר שנבחרת ישראל מתייצבת בתחתית הטבלה של הבית שלה במפעל, מאחורי אירלנד, קוסובו ואוסטריה, עם שתי נקודות בלבד, אחת מתוצאת שוויון עם אירלנד, השנייה עם קוסובו. כעת נשארו לה עוד שני משחקים בלבד כדי לנסות ולשפר את תמונת המצב. זוארץ התייחס גם למאמן הנבחרת רן בן שמעון והחמילו על העבודה טובה בעיניו. הוא הוסיף כי בכדורגל אפשר להפסיד, ושלצערו רעשי הרקע השפיעו על שחקנים שידעו אחרי זה לתקן. על האפשרות להחזיר את המשחקים לארץ אמר זוארץ כי כרגע המיקוד הוא על שמירת הכדורגל הישראלי במפעלים הבינלאומיים.
13: לצערי אנחנו במצב כרגע שהנרטיב הוא לא טוב נגדנו, בעיקר באירופה. שהירות הכדורגל עובדת קשה מאוד כדי לשמר את המערכת היחסים הטובה שיש לנו, גם עם התאחדויות וגם עם UEFA. אז אנחנו עושים את העבודה שלנו מבחינת לשמר את הכדורגל הישראלי, ובבוא הזמן גם אני אדאג להחזיר את הכדורגל לארץ.
12: נעשה זום אאוט לדרגים האחרים בליגת האומות, ווואו, צרפת מראה שוב שאין נבחרת בעולם שקרובה אליה ברמת הכישרון אחרי מהפך ענק מול בלגיה, 1-0 ל-4-1 ברבע שעה. הצרפתים ירדו לפיגור אחת בדקה 35 מול הבלגים, אבל אז במחצית השנייה לקראת סוף המשחק, דקה 77, הם מכניסים את שער השוויון, ומה שקורה מהרגע הזה זה פשוט שליטה מוחלטת של צרפת. שלושה שערים נוספים ב-10 דקות, שניים מהרגל של מייקל אוליסה. מהמנבחרת צרפת זינדין זידן החמיא לשחקן ההתקפה ש סיימים צמד ובישול.
14: Et ça termine, enfin, on termine nos 15 jours quand même avec une note très très très positive sur
12: d'avoir fait. אנחנו מסיימים את 15 הימים שלנו בנימה חיובית מאוד, על כך שעשינו את המשחק הזה, ובעיקר המחצית השנייה. בנוגע לאוליסה, יוצא מן הכלל מה שהוא עושה. במשחקים נוספים, איטליה ניצחה את טורקיה 3-1, שוודיה 1-0 את רומניה, הונגריה ניצחה 2-1 את שכנתה אוקראינה, בוסניה הרצגובינה גברה 1-0 על פולין, וגיאורגיה וצפון אירלנד נפרדו בשוויון 0. אבל לפי, אם אתה מחפש עוד תקווה בנבחרת ישראל בכדורגל, אתה לא צריך ללכת רחוק, רק להגביל את הגיל ל-21, שם נבחרת ישראל תשחק את משחקה האחרון בשלב הבתים של קדם אליפות אירופה, עם סיכוי טוב מאוד לעלות לשלביהם משחקי ההכרעה, ומשם ליורו לנבחרות צעירות. הנבחרת תפגוש את נורווגיה הערב ברבע לשמונה, כשהיא כרגע ממוקמת במקום השני בבית עם 10 נקודות. מאחורי הנבחרת הולנד נושפת באירופה עם 9 נקודות. ניצחון יקנה לישראל מקום בפלייאוף, ממנו היא תוכל לעלות לאליפות אירופה עד גיל ה-21. נסיים בכדורסל, ועם הפועל ירושלים שתעלה מחר לפרקט במשחקה השני העונה ביורוקאפ, היא תתמודד מול אולימפיה לובליאנה, קבוצה חזקה שסיימה במקום השלישי בעונה הקודמת והודחה ברבע הגמר. הירושלמים רוצים לשמור על המאזן החיובי שלהם אחרי ניצחון ראשון בפתיחת העונה, ונאחל להם הרבה הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה, אופרי.
1: עד כאן ספורט.
0: אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אופק נויברגר, הפיקה דרור צוקר, לצידה איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני ועידן אלה, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. נזכיר הערות והערות, כולל הצעות לפינת הפרשנים, אפשר לשלוח באימייל fitrigger@gmail.com, fitrigger במילה אחת עם f1 ו-g1. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. מחר, 7 באוקטובר, אנחנו נהיה בשידור מיוחד, החל מ-6 בבוקר, בחניון רעים, באתר מסיבת הנובה. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סגן אלוף אריה מדרור, כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר לבית המשפט נגד הדחתו מצהל, מסיר מעצמו אחריות מאירועי שבעה באוקטובר וטוען שהוא הקצין היחיד שמשלם מחיר על המחדל של צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
1: סגן אלוף אריה מדרור כתב בעתירתו לבית המשפט לפני מספר חודשים, אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו הפנסיוניות על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. אני כופר בטענה כי כשלתי מקצועית או נושא באחריות פיקודית להיעדר התראה למלחמה. המדרור שלל כל טענה נגדו, טען כי פעל לאתגר את הקונספציה ושהוא זה שהנחה את הנגדת וב מ-8200 לאסוף מודיעין על אימוני חמאס.
0: בצהל תוקפים את המדרור בתגובה לעתירה ומוסרים העותר נושא באחריות אישית לכשלים שנמצאו בהתנהלותו באופן הפעלת שיקול דעתו, מידת הבקרה שקיים ורמת המקצועיות שהפגין במסגרת תפקידו, כך צהל. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, תקף בבוקר טוב ישראל את סגן אלוף אריה מדרור.
2: שמעתי את האמירות, הן מקוממות. התרבות היא תרבות שקר, בריחה מאחריות. היו צריכים להדיח אותו ביום השני למלחמה, והבחיינות שלו על זכויות פנסיה, הוא יכול לבקר במאות אזכרות ולקבל את התשובה.
0: מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה במשך כשעתיים עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור עריק חרדי בביתו במודיעין. חיילי המשטרה הצבאית אף נלכדו בבניין שבו מתגורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים החרדים יאפשרו להם לצאת. כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה שבה היה ניסיון המעצר. מחדל פליי דובאי. נציגי השבק הגיעו אתמול לאיחוד האמירויות והם משתתפים בחקירתו של הטייס המחבל האומני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא סבור שהטייס נשלח בידי איראן.
3: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do, I personally do.
0: בנוגע לפליי דובאי, האם אתה חושב שאיראן היא אחראית לניסיון הפיגוע, שואל הכתב, וטראמפ עונה מיד, לדעתי האישית, כן, כן. שעות אחדות קודם לכן, סגנו, ג'יי די ונס, אמר כי אינו יכול לקבוע חד משמעית שאיראן מעורבת באירוע. נמשכת חקירתם של חמשת השוטרים החשודים בחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה בתקרית באילת לפני כחודשיים. על פי החשד בגינו נחקרו אתמול השוטרים במחש, שהם הגיעו למועדון באילת לאחר שנטען כי אזרח הטריד מבלה במקום. הם עזקו אותו, הסיעו אותו לאזור מבודד בכסות של פעילות משטרתית, היכו אותו שם לפי תלונתו, גרמו לו לחבלות חמורות ונטשו אותו. בתום החקירה שלחה המחלקה לחקירות שוטרים את החמישה למעצר בית עד יום חמישי. בתקשורת הפלסטינית טענו השבוע כי יהודים הציתו מגרש רכבים ליד רמאללה והפיצו תיעודים חלקיים מהתקרית, אך בתיעודים שהגיעו לידי גלי צהל נראה כי מדובר בהצתה מכוונת שבוצעה על ידי הפלסטינים שניסו להצית כביש גישה המוביל לנקודת התיישבות של מתנחלים. הפלסטינים איבדו שליטה על האש שהתפשטה למגרש מכוניות סמוך, ולפי התיעודים ניסו לכבות את האש שאחזה במכוניות ללא הצלחה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי התיעודים הועברו למשטרה ולצהל. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 6 דרום העמוס מאוד ממעט לפני מחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז בגלל תאונה ומסעית תקועה. בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת ערה עד צומת קרקור. כביש 9 עמוס מצומת חביבה עד בקה בכיוון ההפוך מאליחין עד יער חדרה. כביש החוף דרום העמוס מאולגה עד יקום. בכביש 4 דרום יש עומס תנועה לסירוגין מיער חדרה עד צומת הדסים. עכשיו התחזית.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קהל.
0: הטמפרטורות היום נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ואצל חיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ודרום לבנון צפוי גשם לפרקים. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נויברגר.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: כן, כן, כן, 8 ועוד מעט 6 דקות בגלי צהל. ספי ויניר, שלום לכם. שלום לך יניר.
1: שלום לך ספי.
0: תשמור על אוזניים מחודדות.
1: אוקיי.
0: כי עוד מעט תהיה פה דורון קדוש.
1: נכון.
0: עם עוד חשיפות שאתה לא תאמין. אתה אולי תאמין כי קראת את
1: החומר
0: קודם. על עומק ורוחב המחדל הזה של משרד התחבורה בכל מה שקשור לטיסת פליי דובאי, שכמעט גרמה, אגב, אנחנו אומרים, זה היה יכול להיות האסון השני בגודלו מקום המדינה, מי יודע, יכול להיות אסון עוד,
1: אולי היה מתרסק, הוא לא רוצה,
0: על עוד מטוס, בטרמינל, במי הפוגע, לך תדע מה היה קורה שם.
1: בנתב"ג, לפחות על פי חלק מהפרסומים.
0: וזה ככה, אתה יודע, טוב, תשווה לכם להמתין לדורון, בסדר? לא רוצה עוד להרחיב. מילה על אופר וינטר, תמורה אחרונה של מערכת הבחירות בסקרים. אתה רוצה להתחיל?
1: כן, הרי אנחנו רואים כאן משהו שהוא כמעט לא רציונלי, שראש הממשלה נתניהו, לרסק מפלגה שפוטנציאלית, אני לא יודע אם הצליחו או לא הצליחו, פוטנציאלית יש לה יכולת להביא מתלבטים. מה עם המתלבטים? אנשים שהקואליציה הנוכחית קשה להם, חשבו ללכת לצד השני, והנה הגיע איזשהו דמות של אדם חדש, עם אנשים חדשים סביבו, יכלו לשים שם את האצבע ולהרגיש טוב עם עצמם. ונתניהו נכנס בו באמוק, ב-180 כמש. קורע אותו.
0: אבל תראה כמה אפקטיבי הוא.
1: אתמול.
0: כשהוא רוצה לחסל,
1: זה לא...
0: כמו שהוא, אגב, זה שונה, זה מתודה אחרת לגמרי, אבל אתה תראה את החיצול המפואר של ניר ברקת.
1: נכון.
0: פה הוא מחסל מפלגה.
1: ואתמול...
0: וזה מצליח.
1: בסקר של חדשות 12, אופר וינטר לא עובר, ולא רק שהוא לא עובר, הוא עומד על 1.6, אם אני זוכר נכון.
0: אתמול בחדשות 12, אצל מנו גבע, 1.5.
1: 1.5?
0: 1.5. זה גם כמעט באזורי חיוג בני גנץ.
1: ממש. עכשיו זה אחרי שסקר יום לפני כן, הוא כבר לא עבר אצל דודי חסיד בכאן 11.
0: לא, זה מעבר למגמה. זה כבר אירוע שהוא מתחת לאחוז החסימה, ועמוק מתחת לאחוז החסימה. עכשיו זה מזין את עצמו, כי זה מזין את הסקר הבא.
1: בדיוק.
0: כי אנשים מפחדים להצביע למפלגה שהם רואים שהיא לא עוברת.
1: אבל יש בזה משהו...
0: זה כבר נהיה אירוע שספק גדול אם הם יעברו.
1: אז מה שרציתי לומר לך...
0: לגמרי אין סיכוי, אבל ספק גדול.
1: כשאתה מסתכל על הגושים, 54 על הגוש של אייזנקוט, ו-49 על הגוש של נתניהו, אתה אומר מה קורה, וההסבר שלי היחיד, ופה אתה ספי תיכנס אתה, זה הסבר בלתי רציונלי. כלומר, זה מסוג הדברים שנרקמים שם בבית משפחת נתניהו, שאומרים אופר וינטר, יש לו יועץ לשעבר של ליברמן. בדיוק, שרון שלום. איתו, הוא של ליברמן, הוא בנט 2, אותו צריך לחסל, לא משנה, יקרה מה שיקרה. לא?
0: זה כזה כנראה, כן, הם לא סומכים עליו שהוא ירוק, לכן אתה צודק שבתמונת הגושים הוא עוזר לליכוד. זאת עובדה. כי הוא כנראה מביא הצבעה של אנשים שלא מצביעים, או כאלה שמוכנים ללכת עד אייזנקוט או עד בנט, והוא אומר, אני נשאר עם נתניהו, נתניהו לא מאמין לו שהוא נשאר איתו. ושמע, כן.
1: 49 מנדטים בגוש של נתניהו אתמול בסקר הזה, זה כבר נראה...
0: זה אגב, זה לא רק זה. אני חושב שגם הסיפור של המטוס מאוד פגע בהם.
1: נכון.
0: כי אנשים, זה חשף עוד פעם את אירוע המדינה לא מנוהלת.
1: כן.
0: אתה יודע, תראה מה קורה במערכת החינות. אנשים, זה מתכתב עם מה שאנשים מכירים מהחיים שלהם.
1: Mm-hmm.
0: ואז הם אומרים, זה גם קורה ביחס לאירועים שיכולים להרוג אותנו, הריקבון הזה. אז אני חושב שזה גם...
1: גם סייר.
0: כן, זה גם תרם לתוצאה שראית אתמול. טוב, אביגדור ליברמן יהיה פה עוד כמה דקות.
1: אגב, והחשוד המיידי מבחינת נתניהו.
0: הוא אשם.
1: כן, הוא אשם בנפילתו של וינטר.
0: אנחנו נקריא בפניו את כתב האישום.
1: כן.
0: יהיה פה רוי קונקול מהמפלגה של גץ. מה קורה עם החבר'ה האלה? נשאל עוד מעט.
1: הם עדיין שם, אה? נמצאים גששים של חטיבת הערים, סגן אלוף ח' גם לקראת מחר, באוקטובר, ונדבר איתו על מה קורה איתו בימים האלה. נדבר איתכם גם על הבוט שאתם אולי מכירים, שנקרא אליעזר, שמתמלב לכם את השיחות הקוליות, את ההודעות הקוליות. ובכן, הוא קשה לו להתקיים עכשיו, כי מטה לוקחת הרבה מאוד כסף. מה ואיך?
0: אני לא מכיר את הבוט הזה.
1: אנחנו ראינו אותו פה כשהוא התחיל, ספי, לפני שלוש שנים. שאתה מקבל, נגיד, עכשיו אתה בשידור.
0: אתה יודע מי בטוח לא מכיר?
1: נו.
0: ליברמן, אין לו טלפון חכם.
1: בסדר, רק צריך להגיד לך, ספי, שנכון שאתה יושב עכשיו בשידור, ומי שולח לך הודעה קולית ואתה לא יכול להקשיב, כי אתה מרוכז בשידור.
0: זה שמתמלל את ההודעות הקולית, אבל לא השתמשתי בזה אף פעם, אתה צודק, חבל.
1: אבל לכן, מי שאינו מכיר זאת, מכיוון שיש לו טלפון טיפש במשך שנים, הוא חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לשעבר שר הביטחון ויושב ראש ישראל ביתנו. שלום לך.
2: אני רק רוצה לתקן אותך שרק בן אדם טיפש מחזיק טלפון חכם.
0: אז תראה, זה מדינה של טיפשים לדעתי, עם 10 מיליון כולל הילדים, 8.5 עם טלפון חכם, שלא לומר עולם, אבל בסדר, כן, אתה מקפיד על העניין הזה. אגב, זה ממקום שבו, אצלך זה מה, אתה פחות מהזנות, מסייבר?
2: לא, אני חושב שאני רואה את ה... אתה יודע, אנשים פשוט משועבדים לדבר הזה. זה מחליף לאנשים את החיים ריאליים. הם מנהלים את היומן, את חשבון הבנק, את החדשות, הכל במכשיר הזה. זה פשוט אי אפשר ככה להמשיך.
1: אין לך בכלל מכשיר חכם כזה, אתה יודע, משני...
2: גם אנשים הפסיקו לדבר, יושבים בחדרים סמוכים והם מתכתבים בווטסאפ, זה טירוף מוחלט.
1: אבל מה, אתה הולך, אתה נוסע לבנק, אתה מרים טלפון לבנקאי, אתה לא עושה שום דבר באפליקציה? כן?
2: לא, לא, אני רק מרים טלפון, אני מגיע, אני לא...
1: וואלה.
2: אני חושב ש... העולם לדעתי, אתה יודע, לקדמה, תמיד כמו לכל מטבע שני צדדים. זה הצד הפחות טוב של הקדמה, כי אנשים פשוט הפסיקו להיות בני אדם.
0: אבל אני מניח שהמשפחה שלך, לילדים שלך...
2: לאט לאט הופכים לאפליקציות.
0: מבלי לדעת. אני כבר יוצא מתוך נקודת הנחה שכן, זה מעצבן אותך שהילדים שלך עם סמארטפון?
2: כן, כשהם באים אליי הבית, אז אני מבקש שתשאירו את הטלפונים בחדר.
0: יש לו כברת כמו בזה. טוב, בסדר, נלך לזה. עוד מעט, יש לי כמה שאלות שאותך על התוכנית המדינית, שלא יודע כמה היא ריאלית, אבל נתווכח על זה תכף. אופר וינטר, אתה, אני מנסה להבין באיזה מקום אתה עומד, כי מצד אחד מייחסים לך שהוא פרוקסי שלך, ואתם מייחסים טובים וחברות, או שאתה מבסוט שהאירוע הזה נגמר, כי זה מסייע לגוש שאתה חבר בו.
2: תקשיב, קודם כל, אנחנו בשישה באוקטובר. בין שמחת תורה לשבעה באוקטובר, ואי אפשר שלא להתחיל מכל האירועים האלו. ובמיוחד, מה שאנחנו רואים, חזרה מוחלטת של נתניהו להכלה, לקונספציה, כמו שהוא נכנע בעבר לטרור.
0: רגע, אבל אני שואל אותך על וינטר, אתה לקחת אותי להכלה.
2: שנייה, נגיע גם לוינטר. יש פה קנייה לטרור שוב. הוא נכנע לטרור של חמאס, הוא נכנע לטרור חרדי. ודווקא אני פשוט לא יכול לעבור פה על סדר היום. מה שראינו אתמול, טרור חרדי בימים האחרונים, במלוא מובן המילה, כשמתנפלים על חיילי צהל, משחררים בכוח את העריק, ומבצעים כמעט לינץ' בחיילי צהל במודיעין.
0: לא מדבר בג'נין, על המחאה החרדית הלילה.
2: לא בג'נין, במודיעין. ושולחים כוח משטרה מיוחד לחלץ אותם. כשאני רואה אותם אירועים בירושלים, תהלוכה בירושלים, של, אתה יודע, חגיגה, כבוד מלאכים לעריקים, נושאים אותם על כפיים, מחלקים להם כסף מזומן, מרימים שלטים, צהל צבא אויב. כשאתה רואה דגל פלסטין במאה שערים, אתה רואה, שומע דבריו של רב לנדוי, ואתה לא שומע גינוי, לא משר הביטחון, לא מראש ממשלה, לא מסמוטריץ', כשמרימים שלטים, צבא אויב.
1: כן. מה אתם תעשו אחרת, אביגדור ליברמן? אתם לא תשלחו כוחות לעצור עריקים? זה לא יהיה?
2: קודם כל אני אומר שמבחינתי, כשאני רואה את השתיקת הכבשים של כל האנשים האלו, ברור שלא מעניין אותם לא ביטחון ולא ציונות דתית, אלא רק שלטון. ולכן הם לא מגנים. שר הביטחון וראש הממשלה לא מגנים שלט בירושלים שחרדים מרימים.
1: כן.
2: צבא אויב, שפה כמעט מבצעים לינץ' בחיילים. מה אנחנו, תראה, אני מתכוון עוד הבוקר לדבר עם כל ראשי המפלגות בגוש המשרתים, ולהוציא הודעה משותפת שאנחנו נשלול כל מימון, שקל אחד לא יקבלו, לא רב לנדו וכל הישיבות האנטי-ציוניות. לא יכול להיות.
0: כן, אתה מדבר על... גם לא הספקתי לדבר, דעתי לא כל המאזינים גם מעודכנים, יש תמונות באמת מאוד לא נעימות ממודיעין הלילה של ניסיון של מאות חרדים לשחרר עריק חרדי.
1: הצליחו, לא ניסיון, הם הצליחו
0: אותו. נכון,
2: שחררו אותו בכוח.
0: נכון, זה אירוע מטורף.
2: זה לא רק, אבל מה שחשוב פה להדגיש, המדינה הזאת הוקמה על ידי תנועה ציונית, זאת מדינה ציונית בהגדרה, לא יכול להיות שהם יקבלו כסף ממדינה ציונית והשתמשו בכסף הזה להרוס את המדינה הזאת מבפנים. אנחנו נוציא הודעה, כל ראשי, לפחות אני מקווה, אני אדבר עם כולם.
0: אבל גולדקנופ, יש פי הפרסום שגולדקנופ אמר שהוא ייתן אייזנקוט, הוא יצביע בעד אייזנקוט או לא יתנגד?
1: לא יתנגד.
0: לא יתנגד לזה, אז הנה, קיבלתם אותם גם מבלי שביקשת אולי.
2: תקשיב, אני אומר לך, אנחנו פה חייבים לעשות סדר. חייבים לקחת כסף מכל המשתמטים ולהעביר אותם לחיילים.
0: אבל רגע, טוב, בסדר.
2: לגבי אופר וינטר.
0: לגבי אופר וינטר, מצייר אותך שהוא קמל?
2: תקשיב, לגבי אופר וינטר, אתה יודע, טירון פוליטי. ואני מאוד מקווה שהוא כן יעבור אחוז החסימה, ואני מקווה שהוא יצטרף לגוש המשרתים, כי הוא צריך להבין, אי אפשר לדבר על גיוס לכולם, ולדבר על קואליציה עם רב לנדוי ועם אריה דרעי שדורש מיליארדים לציבור החרדי. אני רוצה רק לתת מספר, בשנת 25 הסבסוד הישיר לציבור החרדי היה 37 מיליארד שקל. את הכסף הזה חייבים לקחת מהם ולהעביר לחיילים. זה לא יכול להימשך ככה. הם לא יוכלו לקבל קצבאות, וישיבת סלבודקו לא יכולה לקבל מימון מהמדינה.
0: רגע, אבל אני מצטער, אני לא רציתי להפריע לך באמצע משפט, כי הוא באמת היה מעניין. אתה אומר, אני מקווה שווינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף לגוש שלנו. אתה חושב שזה בעל סיכוי?
2: תראה, אני...
0: כך אני מצטט. זאת אומרת, שלנו זה ציטוט מפיך, כן.
2: כן. אופר וינטר בא עם כוונות טובות, והוא הרים את הדגל של גיוס לצהל, גיוס לכולם. ברור לכל בר דעת שהקואליציה של נתניהו זה קואליציית משתמטים, קואליציית עריקים, קואליציה אנטי-ציונית. ולא יכול להיות שבן אדם סביר, שהוא מדבר על הציונות ומדבר על הגיוס לצהל, שירות בצהל, שהוא ילך איתם.
0: אבל הוא אומר שהוא הולך רק איתם, אז לדעתך הוא מתכוון לעשות משהו אחר?
2: אני מקווה שזה עוד לא מאוחר לחשב מסלול מחדש, ולהודיע שהוא הולך על הנושא הזה של גיוס לכולם עד הסוף, והוא יצטרף אך ורק לקואליציה.
1: כלומר, אתה אומר, אתה מצפה מאופר וינטר, שבשלב הזה כבר כשהוא רואה שהוא מותקף מהצד של נתניהו, שיבוא ויגיד, חברים, מה שמעניין אותי זה עניין הגיוס, ואני פתוח גם להצטרף לגוש השני.
2: זה מה שאני מצפה מכל בן אדם סביר שמאמין בגיוס, רוצה גיוס לצהל, מדבר על השוויון, שוויון בנטל, שוויון לא רק בשירות צבאי, אלא גם הצטרפות לשוק העבודה. כל הטירוף הזה שביבי טיפח פה בשנים האחרונות, ציונות דתית הוכיחה שאין שום סתירה בין לימוד תורה ולימוד לימודי ליבה, אין שום סתירה בין לימוד תורה לשירות בצהל, אין שום סתירה בין לימוד תורה וליציאה לעבודה.
0: רגע.
2: ומי שלא רוצה לעבוד, שלא יקבל גרוש
0: אחד. בוא רגע נלבן נקודה שמעסיקה את עכברי המערכת הפוליטית, אבל למעשה היא מעסיקה גם את כולכם, את כל ראשי המפלגות, וגם את נתניהו. שרון שלום, שעובד עם וינטר, אתם עדיין בקשר טוב, נכון?
2: אני לא שמעתי שהוא עובד עם וינטר.
0: מה זאת אומרת? רגע, שאלת אותו אם הוא עובד איתו?
2: תקשיב, אני מדבר איתו יום יום.
0: נו.
2: הוא חבר קרוב, הוא גם חבר של אופר וינטר. אני מניח שמדברים בטלפון מפעם לפעם, אבל שרון שלום עובד במשרה מלאה פלוס, למיטב הבנתי, גם עכשיו הוא נמצא בנסיעת עסקים בחול.
1: הוא לא מייעץ לאופר וינטר?
2: מה?
1: הוא לא מייעץ לאופר וינטר?
0: ברמה החברית, כמו שאתה קורא לזה.
2: לא, אני מניח שהם מדברים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הם חברים
0: קרובים. אבל תראה, אז המחשבה של נתניהו שאתם מתואמים, אפילו רק דרך שרון, היא לא בהכרח מחשבה פרנואידית.
2: תקשיב, הם חברים הרבה שנים, מאז ששניהם עבדו אצלי בלשכה צער הביטחון. יש קשר חברי, ואני מניח שהם מדברים, אני לא רואה בזה שום פסול, אבל...
0: לא, השאלה אם מסרים עוברים דרך שרון.
2: האם הוא מייעצת? אני אומר לך, חד משמעי לא.
0: אבל...
2: אני לא אחראי לפרנואיד, אלא פרנואיד אחראים רופאים.
1: אבל זה לא נשמע כמו...
2: שסובל מפרנואיד שיפנה לרופא.
1: בסדר, אבל
0: חרגת... אפילו אני הייתי חושד, אבל אני אולי פרנואיד גם, אני לא יודע.
1: אבל אתה יודע, אם אני יושב עכשיו, אני לא יודע מה, בליכוד, אני אומר, הנה, יש לנו את זה. גם שרון שלום מחובר גם לליברמן וגם לוינטר. ואני מקווה... וליברמן אומר, אני מקווה שווינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף לגוש שלנו, נו?
0: אם היה לך טלפון חכם ווינטר היה מצאת שלך, אחת להרוג אותי פוליטית.
2: יניר, אני אומר לך שיש להרבה יותר חברים בליכוד מאשר לביבי. גם היום, גם בקרב חברי מרכז וראשי סניפי ליכוד, יש להרבה יותר חברים מאשר לביבי. אז מה זה קשור? יש חברות ברמה האישית, ויש דעות פוליטיות, לא תמיד זה חופף. ואני פשוט לא מבין
0: את ה... הנה מישהו שלדעתי לא יהיה חבר שלך מתוך הליכוד. בוא נשמע את חסר עמיחי שיקלי ברעיון לרדיו צפון, נכון?
1: כן, ברדיו צפון, 104.5.
3: אדם שאני זוכר לו, אני חסל את... אני התוך 48 שעות.
0: כן, אתה מכיר את הקטע הזה?
2: תראה, שמעתי. קודם כל מדובר בגזענות. וזה היחס של ביבי וצמרת הליכוד לכל דוברי רוסית. אתה שמעת את החיקוי הזה עלוב. מדבר בגזענות נטו, גזען שמשדר את זה, לא מתבייש לשדר את זה ברדיו לכל עם ישראל. דבר שני, נכון, אני שמתי לנתניהו על השולחן מבצע לחיסול כל צמרת החמאס. מבצע שקרוי, אז היה קרוי כיסאות מוזיקליים. כל מה שנשאר ללחוץ על הכפתור. אבל נתניהו מנע את זה. עמד על רגליים אחוריות. ממש הגן ומנע כל אפשרות לחסל למישהו בצמרת של חמאס, כמו שהוא מנע את אותה פעולה שיחד עם אייל זמיר, אז הוא היה אלוף פיקוד דרום, שמנו לו לשולחן סלע איתם למיגור שלטון החמאס. ואנשים האלו, הרי מה שמאפיין אותם זה גם צביעות וגם בורות. כל הסביבה של ביבי, כל השופרות, כל מה שמעניין אותם זה שילוב של צביעות ובורות. אותו נתניהו שהכיר במדינה פלסטינית בנאום בר אילן, אותו נתניהו שמסר חברון לערפאת, הזמין את אבו מאזן לנהום בכנסת ישראל ודיבר על יהודה ושמרון במונחים הגדה המערבית, אותו נתניהו שיזם, הוביל כל המהלך של כסף קטרי לחמאס, הוא כאילו ימין. גם כשאני גם לא מבין כל הסיפור הזה, קיבלנו, או אם הוא קיבל התראה ממצרים, קיבל התראה מאמירתים. יש לנו מתועד, הוא קיבל התראה ממני, גם במסמך כתוב, גם בדיון
0: קבינט. כן, אבל זה היה שנים רבות קודם, בסדר.
2: גם המון ישיבות עם כל צמרת הביטחונית, שאני מטריע בדיוק ממהלך לצערי מה שקרה בשבוע.
0: אמת, אבל זה שנים רבות קודם לכן, כשמדברים על האמירתים והמצרים.
2: גם ב-2019 מגיע אליו נדב ארגמן, ראש הבק, מביא לו מודיעין מוצק, אומר, כסף קטרי מגיע לזרוע הצבאי של חמאס. אומר, לא משנה, תמשיך להעביר להם כסף. יש לי כרגע מהלכים אחרים, חייבים שקט. וגם עכשיו הוא ממשיך לממן את חמאס. אנחנו צריכים להבין, רק אתמול ראינו את הדיווח של גורמי מודיעין שהם קובעים, בכתובים, במסמכים. חמאס משתלט על כל מסעית, על כל מסעית של סיוע כביכול הומניטרי שמגיע לרצועת עזה. הם גובים מיסים מכל הסוחרים שמקבלים סחורות ממדינת ישראל.
0: אתה מדבר על המסעיות שנכנסות וחמאס שממשיך לגזור גם בעצם הימים האלה.
2: זה פשוט ממשיך לממן את חמאס, אבל לא באמצעות כסף קטר, אלא באמצעות מסעיות. אז יש פה קנייה לטרור. בן אדם רק נדע להיכנע לטרור, גם לטרור חרדי וגם לטרור של חמאס.
1: חבר הכנסת ליברמן, תראה, זה אמנם היה לפני כך וכך שנים, כבר יותר מ-20 שנה, אבל היית גם שר תחבורה ובכלל שר הרבה שנים. בתקופתך, כשאתה היית שר תחבורה, אנחנו מדברים על 2003-2004, ואנחנו יודעים שהמחדל הזה של עם מעקב אחרי טייסים ודיילים מחברות זרות וגם נוסעים כבר קיים מעל 20 שנה. מי פיקח בתקופתך על הטייסים הזרים?
2: תקשיב, קודם כל היה מי שהיה אחראי לביטחון במשרד התחבורה, בתקופתי זה היה דני שינר, איש באמת עם הרבה זכויות ובדק כל דבר, ואני מציע שפעם תנסו לראיין אותו. בתקופה של קאץ הגענו למצב ששנה וחצי לא היה ראש לאגף הביטחון במשרד התחבורה, כי ניסו למנות מישהו מקורב, וגם צמצמו את ה... תקציבים וסמכויות של אגף הביטחון במשרד התחבורה עד למינימום. אבל כל נושא תעופה, מי שהגוף המנחה אחראי זה שבק. המוסד אמור לספק את המודיעין, ושבק כל נושא בכל הסידורי ביטחון וכל החברות הישראליות בכל הסידורי ביטחון על הקרקע, גם במדינת ישראל וגם איפה שנוחתים חברות ישראליות, וכללית כל נושא תעופה בסיפור של שבק. בשנים האחרונות למעשה כל השיתוף פעולה בין שבק לבין משרד התחבורה לבין מוסד, הכל למעשה לא קיים. פשוט לא קיים. בתקופתי דני שנר היה נפגש באופן קבוע, היה לו קשר הדוק, הוא גם בעצמו איש שב"כ לשעבר, היה לו קשר הדוק גם עם שב"כ, גם עם מוסד, וזה התנהל כמו שצריך, אבל פה אין ניהול, okay. אין פה אחריות. אתה יודע, מה שמאפיין ממשלה, לא מתנהל שום דבר, לא יודעים לנהל כלום, okay. ולא יודעים לשאת באחריות. תסתכל איזה בריחה מאחריות, גם במגדל הזה, גם בשבעה באוקטובר, גם באסון מירון, אף אחד לא אחראי. נתניהו, לא משכו אותו בדשמי, לא העירו okay. אותו, גם עכשיו הוא לא ידע כלום, הוא לא נושא בשום אחריות. כל הזמן, זה התרבות שפיתחו פה. Okay. חוסר יכולת לנהל, חוסר אחריות, בריחה מאחריות, זה התרבות שפה השתפתה.
0: אתה אם היית שר תחבורה ודבר כזה קורה במשמרת שלך, היית מתפטר?
2: תקשיב, אצלי זה לא היה קורה, לא זה ולא שבעה בו.
0: אבל אם היה קורה?
2: לא היה קורה, קודם כל אצלי זה מעולם לא היה קורה. כי אני יודע לנהל, ואתה צריך פה מנהל למדינה, מישהו שיודע לנהל ולא רק להסיט, לא רק, אתה יודע, להשתלח.
0: אז אני אשאל את זה אחרת.
2: כל הזמן אנחנו רואים רק AI, סרטי AI זה מה שמתעסקים. נתניהו, מה הוא מתעסק בענייני מדינה? אני אומר לך, לא מעניין אותו, לא ביטחון ולא ציונות דתית, רק שלטון. רק יודע להתעסק בכל, להפעיל כל הארגון הרעל הזה, עם הבוטים, עם okay. AI, ורק להסיט נגד אנשים טוב. אחרים.
1: אתה יודע מה, יש לי עוד שאלה אחת בהחלט לגבי התוכנית המדעית שלך, אבל יש איזו שאלה שהיא נשאלת. אתה הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית, 30 שנה כמדומני, מאז 96, כמנכ"ל הליכוד, איזה הישג אתה...
2: לא, מנכ"ל ליכוד, אני ב-93.
1: 93, סליחה. מ-93, נכון. ההישג שלך בפוליטיקה הישראלית, הישג שאתה אומר, שמע, הייתי שר כזה ושר כזה ושר כזה. תן לנו את ההישג המרכזי שלך, אפילו שניים.
2: בכל תקופה שלי, אני באתי עם קבלות, עם הישגים. כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, עשיתי תוכנית הכי גדולה יחד עם תעשיינים להסבה מקצועית. מזה התחיל ההייטק ישראלי. הסטארט-אפ ניישן, עשינו, הגיעו מיליון עולים מברית המועצות, רובם כל מיני מהנדסים, מהנדסי מכרות, מהנדס רכבות שלא היה להם שימוש, עשינו, אז היה אליש עיני, יושב ראש איגוד תעשיות אלקטרוניקה, תכנית הסבה מקצועית לעשרות מאות אלפים אנשים, שהם למעשה הרימו את ההייטק ישראלי. כשר התשתיות הייתה בצורת הכי קשה בתקופתי. דרשו לייבש את המדשאות ואסרו לשטוף מכוניות רק עם דלי ועם סמרטוט. אז גם היו כל מיני רעיונות של כל מיני מטורפים, יבוא מים מטורקיה וכך הלאה. אני ניסחתי את התוכנית להתפלת מים, התחלנו בתוכנית הדירה. היום רוב המים במדינת ישראל זה מים מותפלים לשתייה ולחקלאות. רוב המים זה מים שלישונים, כלומר תיאור מים, טיפול שלישוני.
0: אבל תדלג רגע לנושאים הגדולים.
1: כן, חוץ וביטחון.
0: היית שר במשרד האוצר, במשרד החוץ ובמשרד הביטחון.
2: נכנסתי למשרד האוצר, הגירעון היה 144 מיליארד שקל. אחרי שנה וחצי עזבתי משרד האוצר עם עודף 10.6 מיליארד שקלים, עם נתוני צמיחה שמעולם פה לא היו. צמיחה, תעסוקה, אנחנו היינו מקובלים בכל העולם, השקעות, הכל. היום אנחנו מצורעים, כל התעשייה הישראלית, עסקים ישראלים, תשאל אותם הם, איך מקבלים אותם באירופה.
0: אתה יודע מה, הנה, זה מחליק אותי לתוכנית המדינית שלך. מחליק אותי לתוכנית המדינית שלך, שאם תתקבל, אולי המצב יהיה אפילו הרבה יותר גרוע. אבל אתה יודע מה, את זה אני עוזב בצד ושואל מה מידת הריאליות שלה. אנשים יכולים לקרוא, אתה מציע לפרק את הרשות הפלסטינית, להביא את הירדנים שינהלו באופן אזרחי את שטחי ובי, כלומר, את החינוך, את הביוב, את הבריאות שלהם. אתה יודע, יש בעיה אחת, הם לא רוצים.
1: הם לא רוצים, והקהילה הבינלאומית ממש ממש לא תומכת.
0: אז תוכנית מדינית או מדע בדיוני?
2: סליחה, קודם כל אתה צריך להבין, אי אפשר לברוח מהשאלה הזאת, מה אינד גיים. אתה יודע, מה אינד גיים שלנו בעזה, ביהודה ושומרון? כי כשאתה לא מטפל בבעיה ואתה חושב שהיא תיעלם, היא בסוף תתפוצץ לך בפנים ברעש גדול מאוד. מה שהיה בעזה, נתניהו, כמו תמיד, אכלה. מה זה אכלה? זה השלמה עם התעצמות של האויב, רפיסות בהפעלת כוח וחוסר יוזמה. אז הוא משך ומשך וזה התפוצץ. מה קורה כרגע ביהודה ושומרון? אתה יודע, לפי הסכמי אוסלו, חייב להיות כוח שיטור עד 12,000 חמושים. הם כרגע מחזיקים 60,000 חמושים. כל משטרת ישראל 30,000, ואבו מאזן מחזיק 60,000 חמושים, כולל יחידות מיוחדות כמו הטלף, 101, ממש יחידות קומנדו, עם ציוד מערבי, עם ציוד הכי משוכלל. זה לא נועד לפיזור הפגנות. ב-28 לנובמבר, אתה יודע, זה עוד מעט, יש בחירות לרשות הפלסטינית, כולל בירושלים וברצועת עזה. אני כבר אומר לך מה תהיה תוצאה. ופעם אחרונה...
0: 100%, שכנעת אותי שזה מסוכן, רק תשכנע אותי שהפתרון שלך הוא ישים.
2: שנייה, יותר מזה, אני אומר לך, זה הכל הרי מוקלט, מה שאנחנו כרגע מדברים. עוד 2.5 ארצות הברית הולכת להכיר במדינה פלסטינית, בכל שטחי יהודה ושומרון, בבקעת הירדן, ברצועת עזה ובמזרח העיר, וארצות הברית תביא החלטה למועצת הביטחון. למה זה יקרה בעוד 2.5? עוד 2 יש פירות לנשיאות ארצות הברית. חודשיים אחר כך הנשיא החדש נכנס לחדר הסגלגל. כל פקידות בחירה, גם במחלקת המדינה, גם במועצה לביטחון לאומי, כולם תומכים בהכרה במדינה פלסטינית. עד היום הצלחנו לנטרל את זה, כי הייתה לנו עמדה חזקה בדת הקהל האמריקאי, ועקב כך גם תמיכה
1: פוליטית. אבל חבר הכנסת ליברמן, הפתרון, תראה, זה עצם זה שאתה מציג כאן איזשהו פתרון לעניין,
0: או זה יכפה עלינו
1: פתרון. לא, רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו, עצם זה שאתה מציג כאן, רגע, אתה תשלים, אבל אני אומר, אתה מציג כאן איזשהו פתרון, זה דבר אחד, אבל יש פתרון.
2: סליחה, תן לי להשלים עוד משפט. ב-87 ישראל וירדן חתמו על הסכם לונדון. חתמו כבר, היה הסכם לונדון, ותרפדו הסכם לונדון פה בישראל. ובמקום הסכם לונדון קיבלנו הסכם אוסלו, ובמקום קונפדרציה עם ירדן קיבלנו רשות פלסטינית.
1: לפני 40 שנה, אביגדור ליברמן, דברים השתנו מאז, רוב הקהילה הבינלאומית זזה. לא, אז זה מה שאני רוצה להגיד, אתה מציע כאן יוזמה.
2: לא. הקימו לנו מדינה
1: פלסטינית. אני מבין מה שאתה אומר. אתה מציע כאן יוזמה, אגב, שאני חייב להגיד באופן אישי, כמי שמסקר גם את העניין המדיני וגם את העניין הפוליטי, יוצא דופן, כן? אף אחד לא מציג פה יוזמה, כמעט ולא מדברים על העניין עצמו של הסכסוך הישראלי פלסטיני.
2: נותרו לנו שנתיים.
1: אבל בפועל יש כאן...
2: נחטוף פה מדינה פלסטינית.
1: מבחינת האירופים וגם מבחינת האמריקאים, הפתרון לסוגיה הזאת, אתה גם יודע מה היא, היא שתי מדינות. הם לא הלכו על פתרון שקופה על הפלסטינים, שלטון אחר. הירדנים לא הלכו יספחו לעצמם הלכה למעשה את הגדה המערבית לגדה המזרחית שלהם ויהפכו את המדינה שלהם למדינה הפלסטינית. זה לא מתכנס, אז זה רעיון אולי שהיה טוב ב-87, אבל היום אנחנו ב-2026, בואכה 2027.
2: דווקא ב-2026 זה הרבה יותר אקוטי, זה הרבה יותר חריף, ואני אומר, הברירה שלנו לחכות עד שזה יקרה. Okay. אני לא מציע שאנחנו נחכה עד שזה יקרה. כי אז אנחנו נהיה
0: בדיוק. אבל שואלים אותך אם היא תעשה את זה, עבדאללה אומר לך לא, אומר לך לא.
1: גם לא וגם לא.
2: אני לא חלמתי בלילה, ואני אומר לך שאני פה, אתה יודע, מכיר היטב את המפה של מזרח התיכון, ואני מכיר הרבה מאוד גורמים בכל האזור.
0: אתה תיסע לעבדאללה לשכנע אותו?
2: ואני משוחח עם כולם על בסיס קבוע.
1: כולל עם אנשיו של עבדאללה?
2: סליחה, אני לא אמרתי שאני שוחחתי עם עבדאללה. לא שוחחתי עם עבדאללה בנושא הזה, אבל אני יכול להגיד לך שאתה חייב קודם כל להניח תוכנית. אתה חייב להניח משהו, מה אתה מציע. כי כרגע לא להציע כלום, אז זה כמו צון לטבח. אתה מחכה שבעוד 2.5 בדיוק אמריקאים ומועצת הביטחון יכירו במדינה הפלסטינית, כולל בבקעת הירדן ובמזרח העיר.
1: אוקיי.
2: ואז אם אתה לא מציית להחלטה של מועצת הביטחון,
0: יכול להיות סנקציות,
2: זה נכון,
1: זה לגמרי.
2: תחת פרק 7, ואני לא רוצה לחשוב על השלכות.
1: הכיוון הוא כבר
2: לשם.
1: גם בריטניה היא זאת שכבר פותחת את הפתח. החברים בעמך ישראל,
0: הם הגיבו לך כבר, תראה כמה הקפצת אותם.
1: מפלגתו של אופר וינטר מקשיבים לדברים, והם רוצים להגיב ואומרים לך כך, וינטר לא יישב בממשלה בראשות ליברמן, מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן וגבי לסקי לא יוכל אחרי אף אויב. בישראל ביתנו של ליברמן מעדיפים לצוק מהיציע או לשבת בממשלה עם גולן והבא. בס. מי שרוצה הכרעה, מי שנמאס לו מהקונספציה שעדיין כאן, רק עמך ישראלי הפתרון, בלי קונספציה ובלי תירוצים, זמן הכרעה וכן הלאה.
2: תראה, יש דיבורים ויש מעשים, אז אתה יודע, דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
0: אתה אומר שבטלפונים יותר נחמדים.
2: ואני אומר לך שאחרה אי אפשר הממשלה הזאת שלא ידע להכריע 3 שנים, היא לא תדע להכריע לעולם. 3 שנים אנחנו במלחמת התשה, 6 חזיתות פתוחות, לא הצליחו לסגור אף חזית.
0: לא, אבל רגע, שאתה אומר דיבורים ומעשים, אתה אומר שמתחת לפני השטח יש ציר יותר נעים ונחמד אם הבינת?
2: אני אומר עובדות, אני אומר מדבר עובדות. מי שמדבר על הכרעה, 3 שנים אין הכרעה. אותה ממשלה, אותו ביבי, איך אמר יצחק שמיר? ערבים אותם ערבים, ים אותו ים, וביבי זה אותו ביבי. מי שלא ידע להכריע 3 שנים, לא הכריע לעולם. מי שלא ידע לגייס ולא רוצה לגייס אף אחד, לא יגייס אותם לעולם. אז צריך קצת להתנתק מכל הטבלונות, מכל הסטריאוטיפים, מדעות קדומות, ואי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. ואני אומר לך גם בנושא מדיני, זה שכל המפלגות בורחות ולא מציגות תוכנית ברורה, זה פשוט חבל. אנחנו בסוף נהיה במצב של צ'כוסלובקיה ב-38, שבאו ואמרו להם עד כאן, זהו, אנחנו פשוט באים לכפות מלמעלה.
1: חבל הסודטים רוצה להגיד עכשיו?
2: אני לא רוצה כבר אפילו להמשיך.
1: אוקיי, חבר הכנסת.
2: אני מדבר על הכרעה, 3 שנים אין הכרעה. אותה ממשלה, אותו ביבי, איך אמר יצחק שמיר? ערבים אותם ערבים, ים אותו ים, וביבי זה אותו ביבי. מי שלא ידע להכריע 3 שנים, לא הכריע לעולם. מי שלא ידע לגייס ולא רוצה לגייס אף אחד, לא יגייס אותם לעולם. אז צריך קצת להתנתק מכל הטבלונות, מכל הסטריאוטיפים, מדעות קדומות, ואי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. ואני אומר לך גם בנושא מדיני, זה שכל המפלגות בורחות ולא מציגות תוכנית ברורה, זה פשוט חבל. אנחנו בסוף נהיה במצב של צ'כוסלובקיה ב-38, שבאו ואמרו להם עד כאן, זהו, אנחנו פשוט באים לכפות מלמעלה.
1: חבל הסודטים רוצה להגיד עכשיו?
2: אני לא רוצה כבר אפילו להמשיך.
1: אוקיי, חבר הכנסת.

0: מציגות תוכנית ברורה. זה פשוט חבל. אנחנו בסוף נהיה במצב של צ'כוסלובקיה ב-38, שבאו ואמרו להם עד כאן, זהו, אנחנו פשוט באים לכפות מלמעלה.
1: חבל הסודטים רוצה להגיד עכשיו?
0: אני לא רוצה כבר אפילו להמשיך.
1: אוקיי, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לשעבר שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, אנחנו מאוד מודים לך.
2: תודה רבה.
0: שלום, שלום.
1: וכשהוא עושה את זה, אז אני מנסה לחשוב קדימה.
2: נתן חיבוק לוינטר עכשיו.
1: מה זה חיבוק? חיבוק ריסוק עצמות. אז הוא רוצה שהוא לא יעבור? אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע, ספי.
2: לא יודע, אבל אני לא יודע כמה זה עשה טוב לוינטר, שגם ככה המצב שם לא משהו. טוב, אולי שרון שלום יעביר איזה מסר.
1: טוב, תפסיק.
2: נצא להודעות.
1: ואחרי זה דורון קדוש כאן עם עוד פרטים לגבי ההתנהלות טרם הניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. תחזרו, פרטים מאוד מעניינים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
13: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
12: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
14: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
12: מבעד למסך, מחר ב-14:00 בגלי צהל ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 8:39 עכשיו, אנחנו עם גילויים חדשים על המחדל של משרד התחבורה בטיפול בהבטחת הטיסות הזרות לישראל.
2: זה מחדל תעופה רוחבי, כן? זה לא רק טיסת דובאי 1073?
1: כן, 1073. עוד שוב אוקטובר 73.
2: כן, 1073 כמעט התרסקה כתוצאה מהמחדל הזה, אבל תשמעו עכשיו מדורון קדוש פרטים חדשים, באמת מעצבנים במיוחד. שלום דורון.
16: שלום ספי ויניר, בוקר טוב.
1: טוב, אז אנחנו עכשיו ממקדים בעצם את עוד פעם את ממשק העבודה בין משרד התחבורה לבין גורמי הביטחון שלא ממש התקיים.
16: נכון, וזה תראו, אחרי שהתברר כבר שמשרד התחבורה הוא זה שאחראי על הסיפור של חברות התעופה הזרות, עכשיו השאלה, מה קרה לצד לקיחת האחריות הגוברת? זאת אומרת, מצד אחד, משרד התחבורה לקח על עצמו גם את האחריות על הבטחת הטיסות הזרות. הוסיף לזה גם הבטחה של חלק מהטיסות החכורות. אבל למרות הסמכויות של המשרד, שהלכו והתרחבו במהלך השנים האחרונות, המשרד כמעט ולא השקיע משאבים נוספים, ואנחנו עומדים לספר ממש מיד איך כל הניסיונות של המלל, של השבק, של משרד האוצר, לסייע למשרד התחבורה, בעוד כוח אדם, עוד תקציבים, עוד משאבים,
2: בכוח אדם, האלה, גם בכוח אדם מוכשר ומיומן למשימות האלה.
16: נכון, okay. ומיד נגיע לזה, okay. אבל בסוף השורה התחתונה היא שכל הניסיונות האלה נדחו או מוסמסו או פשוט לא מומשו על ידי המשרד. אז בואו נתחיל אולי עם הגילוי שהוא בעיניי המרכזי והמטלטל ביותר. הייתה סדרה של דיונים בשנת 2025 סביב חלוקת האחריות, והשבק והמלל יושבים בחדר עם נציגי משרד התחבורה ומציעים להם הצעה באמת יוצא דופן ונדיבה. ההצעה שנמסרה בדיונים להנהלת משרד התחבורה הייתה שיוצב איש שבק מטעם השבק בתוך משרד התחבורה באגף הביטחון והוא יהיה בעצם הנציג של השבק בתוך המשרד, והוא יהיה הקמן המוביל של משרד התחבורה. כל מה שנוגע לניתוח מוביל.

0: מודיעיני, לאבחון מודיעיני וביטחוני של הטיסות הזרות והחכורות שמגיעות לישראל, ישב איש הבק בתוך המשרד ויעזור להם להבין איך צריך לנתח את זה מודיעינית ולהתייחס לאירועים האלה. למשל,
1: לעזור להם ולבחון... לנתח את הדאטה, את השמות שמגיעים של אנשי הצוות.
0: נכון, הרי בסוף מגיע למשרד התחבורה דאטה עצום של כן. נושאים, של אנשי צוות כל יום, ואיש שבק שמספיק מנוסה בזה עם הטיסות הישראליות, שזה משהו שהשבק עושה
1: רגע,
0: כבר עשרות
1: שנים. תשמע, אבל רגע, אני רוצה להקשות, איש שבק אחד יכול לטפל בזה
2: כן,
1: לבד.
2: כן, זהו, מה יכול לתת?
0: איש השבק לא נועד לעשות את זה בעצמו, אלא נועד להיות זה שמנחה את המשרד, להיות הקמן. הוא מוביל, ואנשי משרד התחבורה שיעבדו לצידו, תחתיו, ידעו יותר טוב איך עושים את הדברים האלה.
1: אז אני בטוח שבמשרד התחבורה קיבלו את זה בעזרות פתוחות, ואמרו, מצוין, זה באמת יעזור לנו לשמור על ביטחונם של הטסים לישראל. מה הם אמרו?
0: גם אני חשבתי ככה, שלושה מקורות אישרו לנו שההצעה הזו אכן נמסרה למשרד בדיונים, אבל... במשרד התחבורה התנגדו ולא אימצו את ההצעה.
1: למה?
0: זאת אומרת, למה? עד היום אין איש שבק במשרד התחבורה. לפי אחד המקורות שדיבר איתי, כן. מי שהוביל את ההתנגדות לנושא זה ראש אגף הביטחון של המשרד, שם שאנחנו כבר מכירים, אברי כהן, והוא לא רצה התערבות של אנשי שבק באגף בהנהלתו.
1: אבל אותו אברי כהן, אתה בידיעה שלך לפני יומיים, הוא אומר, ביושר צריך לומר,
2: לשמוליק זקאי.
1: על כל החלטורות שלו וזה, אבל הוא אומר, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, למה אתה לא מקבל עזרה?
0: אז תראו, אברי כהן אמר עוד הרבה דברים בתוך הדיונים, ותכף גם נגיע בהמשך לעוד כמה ויכוחים שהיו לו עם הנהלת המשרד, אבל כאן בשורה התחתונה הוא פשוט לא מקבל את ההצעה, כי הוא לא רוצה שיבואו ויתערבו לו מבחוץ בענייני האגף שלו. יותר מזה, ניתנה לאנשי משרד התחבורה גם הצעה קצת יותר צנועה. יודעים מה? לא נשים אצלכם איש שבק, אבל בואו אנשי אגף הביטחון של המשרד, תבואו לביקורים אצלנו בשבק, לימי למידה, לימי העמקה, נעשה למידה הדדית על הבטחה של תעופה, איך מסווגים שדות תעופה בעולם, איך עושים מערכות מצב תעופתיות, איך בונים תוכניות הבטחה לשדות תעופה, איך בונים מודלים של איומים, הרבה מאוד דברים ששני הגופים יכולים לשתף ביניהם מידע, וזה יכול מאוד לעזור. אבל... למרות כל ההצעות של השבק, לשתף עם משרד התחבורה את שיטות הפעולה, את הכלים, את הרעיונות, איך לממש את אחריותו של המשרד על הבטחה של טיסות זרות וחכורות, גם זה לא נעשה.
2: לפני שאתה ממשיך הלאה, אנחנו מדברים פה על עניינים של אגו, זה ברמה הזאת, זאת אומרת, אל תגידו לנו איך לנהל את הדברים, זה כזה?
0: תראו, אני לא פסיכולוג, אני לא יודע מה עבר בראש של אנשי משרד התחבורה, האם זה אגו, האם זה איזושהי מחשבה שהם יודעים, שהם מספיק מנוסים בזה, שזה אולי עולמות תוכן אחרים לגמרי,
2: כי אני לא יודע. כי אתה יודע, זה משגע אותי, כי בפועל, אם אני מסתכל וחוזר עוד פעם לפני יומיים, התגובה של משרד הביטחון, של משרד התחבורה הייתה, אנחנו בכלל לא מקבלים את הרשימות האלה. הם אפילו הגיעו אלינו, אתה זוכר את זה? כן. אז כאילו, על מה אנחנו מדברים פה בכלל? על מה הוויכוח הזה? כן, תמשיך דורון, סליחה.
0: כן, עכשיו תראו, יש עוד כמה סוגיות ועוד כמה הצעות שעלו במהלך אותם דיונים. נזכיר, זה ב-2025, כן? לא מזמן כל כך, בסך הכל בשנה שעברה. התברר בדיונים האלה גם שהמערכות הטכנולוגיות של הממלט, שזה מרכז המבצעים להבטחת התעופה שיושב במשרד התחבורה, המערכות הטכנולוגיות של המרכז הזה מיושנות ודורשות שדרוג. במלל באו למשרד התחבורה ואמרו, תשמעו, הממלט מאוד מיושן. צריך לחזק אותו, צריך לשפר את המערכות שלו, יש בימים האלה דיוני תקציב מול האוצר, בואו תדרשו תקציבים נוספים לטובת הממלט, אנחנו נגבה אתכם. המל"ל הציע למשרד התחבורה, אנחנו נכתוב חוות דעת עבורכם, למה צריך לקבל עוד תקציבים מהאוצר כדי שתוכלו לשדרג את הממלט. אנחנו נגבה אתכם ברמה הביטחונית עם חוות דעת מטעמנו. במשרד התחבורה שמעו את ההצעה, אבל בכל דיוני התקציב עם האוצר לא דרשו את התקציב הזה מהאוצר, והם עסקו בכל מיני דרישות אחרות לתוספות תקציב עבור סוגיות אחרות ועבור אגפים אחרים. בסופו של דבר, בכל דיוני התקציב האלה, ואני מזכיר, דיוני תקציב 2026, על השנה הנוכחית, בסופו של דבר ברגע האחרון, כן. משרד התחבורה כן קיבל תוספת תקציבית של 10 מיליון שקלים ו10 תקני כוח אדם, לטובת חיזוק אגף הביטחון של המשרד. וזה בהמשך להתחלה של מה שאמרנו, איש שבק לא יושב שם אמנם, אבל הנה, האוצר נתן לכם 10 תקנים, תגייסו את מי שאתם רוצים, תביאו, יש לכם את הכסף, יש לכם את התקנים, תגייסו עוד אנשים לטובת אגף הביטחון, שאתם לא תוכלו לטעון שהגוף הזה קטן מדי, שאתם לא תוכלו לטעון שאין לכם מספיק משאבים ואנשים כדי לממש את המשימות שלכם. אני יכול לומר לכם שעד היום, ואנחנו כבר בסוף 2026, וזה תקציב שמשרד התחבורה קיבל בתחילת 2026, עד היום לא גויס אף לא אחד מהתקנים האלה של כוח האדם שניתנו למשרד התחבורה. המשרד קיבל את הכסף, קיבל את התקנים, והם נשארו פשוט
1: תשמע,
0: על המדף.
1: תשמע, באמת, זה מרתיח את הדם להבין כמה זלזלו בחיים שלנו. אבל אני רוצה, ובסדר, כולם עשיתים את האש למשרד התחבורה, ששם באמת כנראה זה סייסים, אוקיי? הבנתי.
2: שצריך לשכנע.
1: אבל, בואו אני רוצה להביט רגע גם על גופי הביטחון, שככה עכשיו מוציאים מה הם עשו, כן? אני לא נכנס חלילה למקורותיך, אבל הם מספרים, אנחנו לא עמדנו מנגד בעצם. הצענו פה, הצענו שם, משרד התחבורה, הוא היה אדיש לגמרי, והיו לו שיקולים זרים. זה לא מספיק. אם הייתה יושבת עכשיו ועדת חקירה רצינית, היא הייתה באה ואומרת בסדר, משרד התחבורה אולי רכוב. אבל זה מספיק? אם אני ראש השבק ואתה רואה שהאירוע הזה לא מתפקד, למה אתה לא דופק על השולחן? למה אתה לא מכנס מסיבת עיתונאים? או אם אתה ראש המלל או ראש המוסד? זה לא מספיק. אתם מבינים שבנס מגיעים לפה מטוסים ולא מתרסקים על בניינים, וכל מה שאתם עושים זה מציעים איזה הצעה לאברי כהן?
0: אתה צודק, ספי. יש לגופי הביטחון אחריות, כמו שאנחנו נוהגים לכנות אותה גם בצבא, אחריות מרחיבה. זאת אומרת, גם אם לפי החוק לא כתוב במדויק שאתם אלה שאחראים על נקודה כזו או נקודה אחרת, בסוף השבק והמוסד, אתם אחראים לביטחונם של אזרחי ישראל. המוסד אחראי לביטחון האזרחים בחול, ולכן זה לא באמת משנה האם האזרחים בחול, האיום שיש עליהם זה איום מאיזו תשתית טרור איראנית שמנסה לייצר פיגועים נגד ישראלים במדינה כזו או במדינה אחרת, או שזה טייס ג'יהאדיסט שעולה על מטוס ומנסה לרסק אותם. ולכן קשה להסביר את הניסיון של המוסד.
1: יש הסבר אחד שאני אומר משלים לעצמי, כן. שהם רגילים שזו נורמה.
2: אף אחד לא עוקב, אף אחד לא עוקב, ואף אחד לא אכפת.
1: זו עוד נקודה אחת מיני רבות, הם כבר לא, זה לא בלט להם.
2: אתה יודע מה אני רוצה להוסיף? הם גם יודעים שאף אחד לא משלם מחיר על שום דבר שהוא עושה כאן. וגם כשהוא כושל, כישלון חרוץ כזה, הוא לא הולך הביתה, זה לא עולה לו במשרתו, זה לא עולה לו בעבודתו, וממשיכים הלאה, מקסימום.
0: אני חייב להסכים איתכם וחייב להגיד שבהחלט לשבק ולמוסד יש אחריות מרחיבה, ולכן הם היו צריכים לוודא שאם הם מזהים סכנה, ואם הם רואים שמשהו לא בסדר, להדליק את כל הנורות האדומות, לדפוק על כל השולחנות, וכן, במידת הצורך לא בושה, גם להגיע לתקשורת ולהציף את זה, כי גם ככה עושים שינויים מדי פעם, זה לא קרה במקרה הזה.
2: טוב, עוד שתי נקודות לסיום דורון, ככה בקצרה בבקשה.
0: אז תראו, יש עוד מרכז שיושב ברשות המיסים, שאנחנו גם כבר נחשפנו אליו, המלן, המרכז הלאומי להבחון נתוני נושאים. זה המרכז שאליו זורמת כל הדאטה, כל הנתונים של הנושאים ושל אנשי הצוות, גם של טיסה 1073. ומשרד התחבורה נתן מהתקציב שלו 6.2 מיליון שקל ב-2026 לטובת המרכז הזה, כדי שהוא יתחיל לפעול באופן שוטף ובאופן מלא. אבל גם כל התוספת הזו של המיליונים לא עזרה ממש לייצר שם ממשקים טובים יותר של העברת נתונים, וזו עוד נקודה חשובה. ונקודה אחרונה, היה ויכוח במשרד התחבורה במהלך השנה האחרונה, מי הגוף בתוך המשרד שיקבל את האחריות על ההבטחה של הטיסות. לא נכניס אתכם לכל הדרמות הפנימיות בצמרת, אבל הוויכוח היה בין רשות התעופה האזרחית, שזה גוף גדול עם הרבה מאוד עובדים, עם תקציבים של עשרות מיליונים, עם הרבה ניסיון בהבטחה ובשבק וכולי, לבין אגף הביטחון, שכמו שהבנתם, זה אגף חלש וקטן. כל הגופים, השבק והמלל, המליצו שהאחריות תעבור לידי רטה, לידי רשות התעופה האזרחית. אבל למרות זאת, השרה מירי רגב לא קיבלה את ההמלצה של השבק ושל המלל, וקבעה שהאחריות תישאר בידי אגף הביטחון. אלינו הגיע מסמך שכותבת השרה רגב, שימו לב, לפני 3 חודשים בלבד. כן. המסמך הזה נכתב ביוני 2026, והיא כותבת כך, הריני להודיעכם על הכרעתי בסוגיית זהות הגורם במשרד שיהיה אחראי על הבטחת הטיסות. לאחר שקילת מכלול השיקולים החלטתי שהאחריות תוטל בעת הזו על אגף הביטחון. השרה רגב מזכירה שם את הנימוקים שלה.
1: עוד
0: היא
1: הפעם,
0: לא רוצה
1: עוד
0: זעזועים ארגוניים.
1: תחזור לתאריך. תחזור לתאריך.
2: יוני 26, לפני 3 חודשים.
1: כי היא התראינה אצל אילה חסון לפני כמה ימים.
2: ואמרה זה המוסד, זה השבק.
1: ואמרה, מה אתם רוצים? והביאה את ההסכם, זה נספח מהסכם השלום עם איחוד האמירויות.
2: לא, הסכם עם פליי דובאי.
1: תחזור על התאריך, דורון. ותחזור על הציטוט.
0: התאריך הוא 16 ביוני 2026, שלושה חודשים לפני טיסת פליי דובאי, בסך הכל, מסמך שיוצא מלשכת שרת התחבורה, והיא חותמת אותו בחתימת ידה, וכותבת...
2: זה הטיסות החכורות, אבל נכון, דורון?
0: אז נכון, במסמך כתוב שזה הטיסות החכורות, אומרים לי אנשים בכירים שעוסקים בעניין הזה, שהסוגיה הייתה גם הטיסות החכורות וגם הטיסות הזרות.
2: אוקיי,
0: זאת אומרת, מדובר על שניהם יחד, והשרה רגב ממש מפרטת במכתב, למה היא החליטה שזה צריך להישאר בידיים?
1: למה? תתן לנו למה היא החליטה?
2: שזה יהיה באגף הביטחון אצלם במשרד.
0: היא כותבת על הימנעות מזעזועים ארגוניים בעת הזו. היא לא רוצה לעשות דרמות גדולות.
1: היא לא רוצה זעזועים ארגוניים, כן, זעזועים, אוקיי.
0: נכון. היא כותבת שיש צורך להוציא לפועל את החלטת הקבינט בנושא, שדיברנו עליה לפני יומיים בדחיפות.
1: יולי 20, יולי 25. לא, יולי 21.
2: לא, ב-25.
0: היו כמה החלטות קבינט, שניכם צודקים. כן. שניכם צודקים. היא כותבת שהיא לא רוצה להקים מאפס מערך יהודי בתחום רגיש כל כך, שדורש גיוס כוח אדם מקצועי, שדורש גיבוש תפיסת הפעלה, התאמת מערכות מידע. עכשיו תראו, כשקוראים את הדברים האלה שהשרה רגב, אפשר לחשוב שוואלה, היא צודקת, אולי זה זעזוע ארגוני כל כך גדול, שצריך להשאיר את הנושא הזה בידיים של אגף הביטחון.
1: כי הוא מתפקד כל כך טוב, אז לא צריך לעשות שום זעזוע ארגוני, כן.
0: וכאן בדיוק צריך להתפלא. איך מצד אחד השרה רגב מנמקת בצורה באמת כל כך מפורטת למה היא בחרה להשאיר את הסוגיה בידי אגף הביטחון, אבל בה בעת לא נעשה שום מהלך שאותו היא מפרטת, כמו גיוס כוח אדם, גיבוש תפיסת הפעלה, התאמת מערכות מידע, כל המהלכים האלה, כמו שסיפרנו כאן בדקות האחרונות, לא נעשו באגף הביטחון במהלך כל התקופה הזו, ולכן... השאלה שנשאלת היא, איך משרד התחבורה גם לקח על עצמו את האחריות הזאת כמשרד, וגם השרה החליטה להשאיר את הסוגיה באגף הביטחון, ובאותו הזמן בדיוק...
1: יש לך תגובה של לשכת השרה רגב?
2: כן, יש לנו את התגובה.
0: יניר, בבקשה.
2: כן, כן. כן, אני זוכה לקרוא את התגובות הנהדרות של משרד התחבורה, אז הנה זה מגיע, רק דקה, סליחה, כן. במסגרת דיוני התקציב ולאור תוספת האחריות של המשרד לטיסות החכורות, דרש המשרד תוספת תקציב ותקנים בסכום האמור כתנאי לקבלת האחריות הנוספת. לצערנו, ולמרות התחייבות כתובה של משרד האוצר, בסיכום התקציבי ופניות חוזרות שלנו לעמידה בסיכומים, עד לרגע זה לא התקבלו התקציב והתקנים. לפיכך, הטענה שלפי המשרד קיבל את המשאבים כבר לפני כשנה, לא פעל למימושם, אינה נכונה. כלומר, הם אומרים, נכון שדרשנו, נכון שרצינו, אבל לא קיבלנו.
1: יש פה גם התפתחות מעניינת, מי השבק מוסד השם, משרד האוצר השם.
2: יפה, לאט לאט, לאט לאט מגיע לכולם.
1: כן. אוקיי, תודה דורון.
0: רק נגיד שבמשרד האוצר מכישים את הטענות האלה, ואומרים, אנחנו העברנו את כל הכספים והתקנים.
2: אוקיי, אני אשמח דורון גם, אנחנו שולחים אותך להרבה משימות, שתבדוק את זה או דברים, מערכת הביטחון אמורה לפקח עליהם, וזה לא קורה בפועל מכל נסיבות. אולי נמנע דברים אחרים בעתיד גם. דורון קדוש, תודה.
1: דורון.
0: יהיה לנו חומר לשידורים הבאים.
1: כן, לא, תשוב אלינו, אנחנו נשמח שתעקוב אחרי זה, הגילויים שלך הם באמת מדהימים. תודה, תודה רבה.
0: תודה.
1: ושלום לך, סגן אלוף ח', קצין גששים של חטיבת הערים.
3: שלום לכם, ספי ויניר, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: באיזה הר אנחנו תופסים אותך?
3: אני כרגע באחד ההרים הגדולים בישראל, אני יכול להגיד את המקום.
1: באמת?
3: אבל כן, אבל אנחנו שומרים על עם ישראל מכאן.
1: צפון, דרום, מדבר, חרמון, משהו, תן כיוון כללי.
3: יותר צפונה, אבל אני לא אגיד לך את המקום המדויק.
2: תראה, סגן אלוף ח', הסיפור שלך הוא די מדהים. אתה נפצעת קשה, קשה מאוד אפילו, עברת שיקום ארוך, היית 44 יום בניתוחים, וחזרת לשירות, כדי מה? כדי להראות, הנה, זה אפשרי ואפשר להמשיך?
3: תראה, אני לא מעט שואלים את השאלה הזו, אני למעלה מ-22 שנה משרת את עם ישראל, ואני אומר להם בכנות, אני מוכן לשרת את כל שארית חיי, את המדינה היקרה לכולם, אמנם אני כמעט איבדתי את חיי בקרב הכי קשה שהיה לי בקיבוץ חולית. זו התשובה המרכזית שלי לכל מי ששואל את השאלה הזו.
1: אנחנו דברים על 7 באוקטובר.
3: כן.
2: כן, סליחה, תמשיך בבקשה, סגן אלוף ח'.
3: ולכן אני חושב שאני מעביר גם מסרים לצעירים, כל מי שמגיע לגיל 18, לבוא ולתת התרומה שלו למען המדינה, למען עם ישראל. אני לא פעם אחד נפצעתי פעמיים, פעם אחד גם כאשר מחבל מצרי הגיע בשלישי לשישי 23, ולצערי רצח 3 חיילים.
2: היית שם בתקריטאים?
3: אני הבאתי את החשבון איתו יחד עם המחת, ולאחר מכן אני נפצע באורך קשה בשביעי לאוקטובר בקיבוץ חולית, יום שהוא קולות תקליות משעה 8:30 ועד השעה 2 עד שאני נופל בתוך הקיבוץ. אבל עשית את הכל למען המדינה, למען עם ישראל, ואני באמת רוצה להשאיר את כל שארית חיי לשרת את העם הזה ואת המדינה הזו.
4: סגן אלוף חט, אנחנו מצדיעים לך.
1: מודים לך ומצדיעים לך, סגן אלוף חט. שמור על עצמך, על החיילים שלך, ושיהיה לכם חמים בחורף המתקרב שם בערים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: אמן, אמן, תודה רבה.
2: בן עליכם. איזה בן אדם, תשמע. מדהים.
1: איזה אנרגיות.
2: כן, כמו שצריך. אז נודה גם לסגן אלוף חט, לקצין הגששים בחטיבת הערים, ולכל החבר'ה שלו שם. אנחנו, ספי ואני, חוזרים לכאן מיד אחרי השעה 9.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש בסג'איה.
14: האמת
13: שקצת
14: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם בודקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינו אותי לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
13: מה הדבר הראשון שאמרת?
14: שמע ישראל.
13: אתה עקבי.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. סגן אלוף אריה מדרור, קמן נוגדת עזה בשביל העשירי שעתר לבית המשפט נגד הדחתו מצהל, מסיר מעצמו אחריות משיבה באוקטובר וטוען שהוא הקצין היחיד שמשלם מחיר על המחדל של הצבא. כתבנו הצבאי דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
0: סגן אלוף אריה מדרור כתב בעתירתו לבית המשפט לפני מספר חודשים: אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו הפנסיוניות על מחדלי הצבא והמדינה בשביל באוקטובר. אני כופר בטענה כי כשלתי מקצועית או נושא באחריות פיקודית להיעדר התראה למלחמה. המדרור שלל כל טענה נגדו, טען כי פעל לאתגר את הקונספציה ושהוא זה שהנחה את הנגדת וב מ-8200 לאסוף מודיעין על אימוני חמאס.
15: ובצהל תוקפים את המדרור בתגובתם לעתירה וכותבים, העותר נושא באחריות אישית לכשלים שנמצאו בהתנהלותו, באופן הפעלת שיקול דעתו, מידת הבקרה שקיים ורמת המקצועיות שהפגין במסגרת תפקידו, כך צהל. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, תקף בבוקר טוב ישראל את המדרור ואת ראש הממשלה נתניהו.
16: שמעתי את האמירות, הן מקוממות. התרבות היא תרבות שקר, בריחה מאחריות. היו צריכים להדיח אותו ביום השני למלחמה, והבחיינות שלו על זכויות פנסיה, הוא יכול לבקר במאות הזכרות ולקבל את התשובה.
15: פיצוץ רכב בירושלים, כנראה במהלך ניסיון חיסול, הרקע כנראה פלילי, גבר כבן 50 נפצע קשה ונער בן 13 נפצע בינוני לאחר שרכבה מתפוצץ במהלך נסיעה בשכונת ארמון הנציב בעיר. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם כשהם סובלים מחבלות בגופם. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ומאיה נדן. 21 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל כי הוא מקווה שמפלגתו של אופר וינטר תעבור את אחוז החסימה ותצטרף לגוש השינוי.
17: ואני מאוד מקווה שהוא כן יעבור אחוז החסימה, ואני מקווה שהוא יצטרף לגוש המשרתים. אני מקווה שזה עוד לא מאוחר לחשב מסלול מחדש ולהודיע שהוא הולך על הנושא הזה של גיוס לכולם. זה מה שאני מצפה מכל בן אדם סביר שמאמין בגיוס.
15: בתקשורת הפלסטינית טענו השבוע כי יהודים הציתו מגרש כלי רכב ליד רמאללה והפיצו תיעודים חלקיים מהתקרית, אך בתיעודים שהגיעו לידי גלי צהל נראה כמדובר בהצתה מכוונת שבוצעה על ידי הפלסטינים שניסו להצית כביש גישה המוביל לנקודת התיישבות. הפלסטינים איבדו שליטה על האש שהתפשטה למגרש מכוניות סמוך, ולפי התיעודים ניסו לכבות את האש שאחזה במכוניות, אבל ללא הצלחה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי התיעודים הועברו להמשך טיפול במשטרה ובצהל. שני חשודים נעצרו בחשד להברחה וסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים, אחרי שלפי החשד סחרו באלפי ציפורי שיר מוגנות האסורות למאכל. החשודים, אחד מהם אום אל-פחם והשני מהכפר ענין שבשטחים, נעצרו אתמול, ובמסגרת החיפושים נמצאו בהחזקתם מאות פרטים קפואים של ציפור האסורה בציד. מעצרו של אחד הוארך עד ליום רביעי, והשני יובא בפני בית המשפט היום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך היום יתכנו גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות ארי כהן, עידו בינון ומוטי זדה.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: וחמש דקות, שעה שנייה של ספי ויניר. עוד רגע יהיה איתנו כאן ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד. יש לנו כמה שאלות לשאול אותו, אגב ברקע הרעיון של אביגדור ליברמן מקודם. שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר.
0: נדבר גם עם נציג מפלגתו של בני גנץ. מה קורה עם בני גנץ? נשאל.
1: כן.
0: יש קמפיין שם, לא רע. מה זה עוזר לו? זה לא בטוח, אבל בוא נפתח באמת את השעה הזאת עם ראש
1: הממשלה. אני חושב שאנחנו יוצאים בנושא הפוליטי אחרי הרעיון עם ליברמן עם מבט על וינטר.
0: נכון, נדמה לי שזה נכון.
1: כן, וליברמן נתן לו איזה חיבוק כזה שאני ככה טועה על קנקנו של החיבוק.
0: זה חשוב שאתה
1: טועה. הוא מאוד מעוניין, הוא רוצה שווינטר יעבור.
0: כן.
1: הוא מקווה, הוא אמר.
0: פעמיים יעבור, יעבור את אחוז החסימה.
1: וגם יעבור גוש.
0: אז בוא נאמר שלום לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: אגב, מי שהכניס אותו לתודעה הציבורית הכללית את וינטר יותר מכל אחד אחר, זה לא ליברמן, שהוא היה מסקט שלו, משם הם חברים, וגם שרון שלום וכל זה, זה בנט,
0: צוק איתן.
1: צוק איתן, שמאחורי הגב היה שם סיפור שלם, לא נחזור אליו עם המנהרות.
0: תראה, ליברמן אומר ככה, אני מקווה שוינטר יעבור את אחוז החסימה. האם אתה מצטרף לתקווה הזו?
1: לתקווה הזו, כן.
2: זה לא כך מעניין אותי, וינטר להבנתי נשבע אמונים לנתניהו, לממשלת נתניהו, אמר שהוא רק ילך עם נתניהו, אז הוא בוודאי לא מבשר השינוי.
1: אבל ליברמן אולי בקשר, יש את שרון שלום באמצע, אולי הוא יודע משהו. כשהוא אומר אני מקווה שהוא יעבור את אחוז החסימה, אולי אלו מנדטים לגוש שאתה חבר בו, שאתה אפילו לא יודע לבנות, לא יודע לקחת בחשבון.
2: אין מושג, אני עדיין נרעש ממה שפורסם אתמול, שראש או מנהיג הזרם, הליטאי המרכזי, החרדי המרכזי, אומר לנו שמדינת ישראל היא אסון, שצריך להיות פה שלטון ערבי, שהחללים הקדושים של הציונות הדתית, לוחמי הציונות הדתית, שנפלו בקרב, הם נפלו בגלל שהתורה שלהם מעוותת, ולחשוב שעכשיו ב9 ו-7 דקות שאנחנו מדברים, מאות אלפי ילדים נכנסים לבתי ספר, חרדים, ומלמדים אותם לשנוא את ישראל, לשנוא את הציונות, לצאת נגד צהל, בלי מתמטיקה, בלי באנגלית, וכולנו מממנים את החגיגה הזאת. זה נראה לי פי אלף יותר חשוב, כי מדינת ישראל במצלול להתאבדות.
1: לא, זה, אבל אומר, זה כן חשוב, זה כי
2: בסוף... הנה, אני רגע, ספי, כן. תן לי רגע להשלים.
1: כן.
2: הנה, אני אומר פה בצורה הכי ברורה, אומרים, לדמוקרטיה, מותר לו להגיד את זה, קודם כל נכון, מותר לו להגיד את זה, שיגיד את זה כמה שהוא רוצה. אנחנו, הציבור הציוני, לא צריכים לממן את זה בשקל. והנה אני אומר, בדקה שאנחנו מקימים את הממשלה הבאה, אני סוגר את כל הכסף לכל בית ספר שמחנך נגד צהל, נגד הציונות, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית,
0: כולל כל המוסדות של הרב לנדאו, נכון? כל המוסדות של הרב לנדאו.
2: בוודאי, בוודאי, כל בית ספר, אנחנו מתאבדים, תקשיבו. היום הם 1.5 מיליון חרדים, ועוד דור זה 4 מיליון חרדים. כל אחד מאיתנו נוסע לגב כרגע 15 קילו של אבנים כבדות, שאנחנו מממנים את הציבור החרדי מהמיסים שלנו ב-15%. זה דבר לא נורמלי.
1: לא, אבל אני, סליחה, המכניזם הפוליטי הוא כן חשוב, כי וינטר מציע איזושהי אלטרנטיבה שעד לפני כמה שבועות גם היו לה יחסית הרבה קונים שהעבירו את אחוז החסימה, זה כבר לא כך בשבועות, בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים. אבל הוא אומר לציבור המצביעים, לאותו ציבור המצביעים פחות או יותר שגם אתה פונה אליו, הוא אומר, תשמעו, אני אעשה שינוי בכל מה שקשור לגיוס חרדים לצהל. הוא אומר, אני רק אעשה את זה בגוש של נתניהו. אני אגרום לחרדים להתקפל מהדרישות שלהם, והם יסכימו לחוק גיוס אפקטיבי.
2: חרטה ברטה. בוא אני אעשה סדר. באמת, אני חושב שאין מישהו שמבין יותר בתחום ממני. הייתי שר כלכלה ושר ביטחון ושר חינוך וראש ממשלה, ואני עכשיו אומר מניסיון, ממרום 14 שנות ניסיון בכל התפקידים המרכזיים במדינת ישראל. במסע ומתן ובהידברות, לא יזוז כלום, כי דרי וגולדקנופ לא יגייסו חייל אחד בשום מתווה.
1: אז מה, וינטר הוא נאיבי?
2: כן, יש דבר אחד שיעבוד, דבר אחד, להפסיק טוטלית לממן מי שלא מתגייס. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל. עשו מה שאתם רוצים, תתגייסו, אל תתגייסו, תעבדו, אל תעבדו, אני לא ממש.
0: לא יהיה מעצרי עריקים בממשלה שאתה תהיה חבר בה.
2: לא צריך את זה, לא צריך את זה. אני אומר לכם, את מה שאני אומר מעולם לא נוסע. אני רוצה להסביר, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי שקלים, שאני סוגר את כל הברזים, לוקח את כל עשרות המיליארדים, מפנה את זה בצורה ממוקדת, למי שכן מתגייס, בעיקר למילואימניקים הפעילים, נותן להם עטבות מטורפות, מעונות חינם למילואימניקים פעילים, כמעט מיליון שקל לדירה ראשונה, יש את המקור, יש 13 מיליארד שקלים של מחיר למשתכן שאנחנו נרכז רק אליהם, ועל פני 4 שנים נגיע לכל המילואימניקים, ואז אתה תראה את החרדים מתגייסים, כי הם לא יכולים לחיות.
1: יאמרו לך בליכוד, אבל...
2: שלך ושלי.
1: ראש הממשלה לשעבר בנט, שכשאתה היית ראש ממשלה, ועלו הצעות כאלה בקואליציה היא של ממשלת השינוי, ללחוץ עוד יותר את החרדים, מי שמנע את זה, אלו דווקא חברי מפלגת ימינה, כי הם חשבו שאולי מתישהו אפשר יהיה לצרף את החרדים. אז כשאמירות כאלה מגיעות עכשיו מפיך, אז זה טעון הסבר מיוחד.
2: אין כבר דבר קטן באמצע שנקרא 7 באוקטובר. 7 באוקטובר שינה לי טוטלית את התפיסה. הנה, אני אומר לך, אני כל השנים הייתי בעד להוריד את גיל הפטור, שזה כאילו לא פופולרי, ושחרר אותם מהצבא, כי לא היה צריך אותם בצבא שילכו לעבוד. אבל אני היום אומר לכם, שהאיום הקיומי, זה לא איום קיומי, זה התאבדות ודאית. איום זה דבר שאולי יקרה, אולי לא. פה אנחנו נעים להתאבדות ודאית, כי בעוד דור אחד יש 4 מיליון חרדים, אנטי ציונים, אנטי צהל, לא עובדים, לא משלמים מיסים, כולנו מממנים אותם, זה אנטי יהודי, כי אני דתי, אני לומד תורה. אין שום תקדים בתורה למצב שלא הולכים לעבוד או לא נלחמים. יהושע בן נון נלחם, וגדעון נלחם, ודוד המלך נלחם, זה עבודת אלילי מה שקורה עכשיו. זה אנטי-יהודי, הרמב״ם קרא לזה עבודה זרה, ללמוד בשביל
0: זה. אבל אתה יודע, נפתלי בן, אבל התוכנית שלך, בסוף מה שיכולה להביא, יכולה להביא אחד משניים. אחד, אולי זה לתוצאה הרצויה שאתה עומד לדבר עליה עכשיו, ושהם יבואו להתגייס. תוצאה אחרת זה יכולה להוביל להקצנה. החברה החרדית תתכנס יותר בתוכה, תישען יותר על תרומות, תגיד בסדר גמור, אז אנחנו מתנתקים טוטלית לגמרי ממדינת ישראל, ואתה יוצר כאן אוטונומיה חרדית הלכה למעשה, אפילו בלי שום קשר למדינת ישראל. זה גם יכול להיות תוצאה של הלחץ הזה.
2: אז אני אומר לך, try me, תנסה אותי. בואו תראו לי איך אתם מחזיקים שבוע בלי עשרות מיליארדים. אין היום תרומות לממן את כל היקום המשוגע הזה, אין. ואדרבה, אין בעיה. אתם יודעים להביא עשרות מיליארדי שקלים בשנה מגבירים בניו יורק? מצוין, זה יגדיל את התוצר בישראל. הציבור הציוני של הציונות הדתית והציונות החילונית נגמרה החגיגה, אנחנו לא משלמים יותר. אנחנו לא מעבירים יותר שקל לחגיגה. לא לחינוך אנטי-ציוני, תקשיב טוב. לא לחינוך אנטי-ציוני, לא למי שלא יוצא לעבוד. אתה קורא את התחת כל יום ועובד. כל האזרחים עכשיו בדרך לעבודה, כולם עובדים, הם לא עובדים. נגמרה, די. Okay. הדבר הזה נגמר. אנחנו יום אחד, אני אומר לך גם, יש לנו את התוכנית איך לתקן, כי אני מקים להם ישיבות הסדר חרדיות לאורך הגבול, ובונה להם בתי ספר ממלכתי חרדי. אני אוהב את אחינו החרדים. איזו חגיגה ציונית אדירה תהיה שמיליון וחצי חרדים יעלו למדינת ישראל ויתחילו לעבוד.
1: אז כששאלתי אותך קודם לגבי הממשלה שאתה עמדת בראשה, ואנשי ימינה שלא, שהיו באפר מלקדם נושאים כאלה. אז אמרת לי 7 באוקטובר, אי אפשר להתווכח, 7 באוקטובר באמת משנה הרבה. אז אני רק שואל שאלה פשוטה, אתה מצטער בדיעבד שזאת הייתה העמדה שלכם?
2: אין עכשיו, תשמע, אני לא עכשיו בעולמות של טרום 7 באוקטובר, לאור הנתונים אז...
1: כי זו הייתה הזדמנות פז, זו הייתה ממשלה בלי חרדים.
2: ספי, אני לא עכשיו פילוסוף ולא פרופסור. אני מנהיג צריך לקבל החלטות, צריך לעשות דברים קשים. בנינו את התוכנית, אנחנו היחידים...
0: לא, כי זה אומר שיכול שהיא לא תצא לפועל גם עכשיו, זה מה שספי מנסה להגיד, למה שעכשיו זה כן יצא לפועל?
2: אתה תראה יפה מאוד שהיא תצא לפועל, אם היא נזכה. אבל אם תקום עוד פעם ממשלת גולדקנופ, סמוטריץ' אני חייב להגיד, אין בן אדם במדינת ישראל שתרם יותר להשתמטות החרדית ההמונית מסמוטריץ' החצוף הזה, שעומד בראש הציונות הדתית, חללי צהל ציונות דתית נופלים, והוא לא פוצה פה. כשהמנהיג החרדי אומר שהם נפלו בגלל שהם לא יודעים ללמוד תורה. בושה וחרפה, אתה יודע... באמת, אני חושב על חנן פורט, אני חושב שעל זבולון המר, הם באמת מתהפכים בקברים בגלל הבושה הזאת של סמוטריץ' הוא בעצמו השתמט כמעט לחלוטין ומקדם השתמטות, כביסוקות המשתמט, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין.
1: אתה יודע, יצא לי, אתה באמת מכה בנקודת התורפה, בנקודת התורפה של הציונות הדתית, אבל של המפלגה של הציונות הדתית.
2: כאדם שלומד, תן לי לסיים, כאדם שלומד תורה, אני לומד תורה. אני איש דתי עם כיפה על הראש, שומר את...
0: איך זה בא לידי ביטוי שאתה לומד תורה, אגב?
2: לומד תורה כל שבת.
1: רגע, אני רוצה להתעכב רגע על הנקודה הזאת, שאתה לא לחינם מתעכב עליה גם בעצמך. אתה אומר, מפלגת הציונות הדתית לא שמרה על האינטרסים של בני הציונות הדתית שמשרתים כל כך הרבה, הם בעצם כדי לשמור על הקואליציה, הם ויתרו יותר מדי. והזדמן לי לדבר עם אחד מבחירי המפלגה הזאת לא מזמן, והוא אמר לי נכון, אנחנו חלשים בנקודה הזו, אבל אנחנו חזקים בכל מה שקשור לנושא המדיני, למשל בנושא של יהודה ושומרון. הוא אמר לי, תשאל את בנט ותשאל את האחרים, אם הם יעלו לשלטון, האם הם ידעו לעשות עבודה יותר טובה מסמוטריץ' בכל מה שקשור בתפיסה שלהם, יש הרבה אנשים שאידיאולוגים קוראים אחר. עבודה טובה, כמו שהוא עשה עם פרויקט החוות וכו' וכו'.
2: אז בוא נעשה סדר. אם אני היום בחור בן 25, איש ציונות דתית, שמנסה להתחיל את החיים, הוא בן 30, נשוי עם שני ילדים, ועובד, לא יודע מה, בהייטק, וכל חצי שנה אני מקבל 120 יום מילואים, הם צריכים לדעת שהצבעה לסמוטריץ' זה הצבעה ל-120-150 ימי מילואים לעשור הקרוב. כי הוא התקפל, הוא פשוט ירד על הברכיים, לגולדקנופ נשאת לו את הכפות רגליים, ואני אומר לך, אני לא מסרתי סנטימטר אדמה של ארץ ישראל. אני בלמתי את הקונסוליה במזרח ירושלים לפלסטינים, שנתניהו כבר הסכים בממשלה הקודמת. בסדר? נתניהו לא בנה חצי שנה בית אחד תחת ביידן, אני נכנסתי ובניתי.
0: אבל עכשיו, בכהונה האחרונה, הדברים נראים אחרת מהבחינה הזו. בכל מה שקשור לחוות, אפשר להגיד אחרת.
2: בוודאי, מפני שמדובר בממשל טראמפ, זה לא חוכמה תחת טראמפ, תראו לי תחת ביידן. הם לא הצליחו לבנות בית אחד בסמרטוטים האלה. אז אני בניתי ביהודה ושומרון, אל תלמדו אותי. והם אלה שהסכימו, כן, תחת סמוטריץ' הימני, אז חיזבאללה בנה אוהל בתוך לבנון, ותחת סמוטריץ' הימני, חיזבאללה עשו פיגוע בצומת מגידו, ובאמת, כמו, אין לי מילה אחרת, סמרטוטים, החילו והחילו והחילו, עד שטבחו בנו וטבחו בנו 1200. שלא ילמדו אותי.
0: אוקיי, אז בוא נדבר...
2: אני בא ואומר, ימני לא יכול לתמוך בחינוך למאות אלפי ילדים, חינוך אנטי-ציוני בעד מדינה ערבית בארץ ישראל, כי זה מה שהרב לנדאו אמר.
0: אגב,
2: הוא לא רב וזניח, שנייה, אני רוצה לומר משהו. לפעמים, ואני מאוד מקפיד על הדבר הזה, לפעמים, אתה יודע, אתה תופס איזה מישהו מנטורי קרטה שולי. חבר'ה, הרב לנדאו הוא ראש, הוא המנהיג החרדי המרכזי היום במדינת ישראל. כן, על זה אנחנו מדברים, אבל לסמוטריץ' אין בעיה. וסמוטריץ' ידע להתקפל גם במצד הדגלים אצל נתניהו, אני לא הייתי מוכן לקפל. אז אתם יודעים, חבר'ה, עזבו, אף אחד לא צריך ללמד אותי. אני אומר לכם שהיום אדם מהציונות הדתית שמצביע לסמוטריץ' וצבי סוכות, הוא גוזר על עצמו עוד עשור של חיים תקועים, אין קריירה, אין משפחה, כי סמוטריץ' זוכל על הרגליים לדרי ולגולדקנופ.
0: לפני שאני אבוא איתך באמת לעניינים מדיניים, אגב, התוכנית שלך לגבי אי-תקצוב, היא כוללת אי-תקצוב של כל בית ספר שהוא מחנך לערכים אנטי-ציוניים, נגיד בתי ספר במזרח ירושלים, אם יש כאלה, או מורים שלנו.
2: חד משמעית.
0: כן?
2: בטח, תקשיבו, חבר'ה, איזה מין מדינה אנחנו? מה, אנחנו פה פלנגות? אנחנו מדינת ישראל, אנחנו דמוקרטים, יהודים, ציונים, כל בית ספר שמחנך נגד מדינת ישראל, ויקבל שקל, על מה אתם מדברים?
0: ואם ברעם יגידו לך, רגע, אתה לא נוגע בו, אנחנו נתנו לכם עכשיו רשת ביטחון, כדי להקים את הממשלה הזאת.
2: לא מעניין, לא מעניין אותי, תקשיבו טוב.
0: מה זה לא מעניין? יגידו לך, בוא נע, אתה לא פוגע עכשיו בחינוך במגזר הערבי.
1: יגיד לך שהוא מתנגד לממשלה.
2: תקשיבו, אני אומר את זה לא רק לגבי בתי ספר, גם לגבי שירות. מי שלא התייצב בבקום, לא אכפת לי אם הוא חרדי, יהודי או ערבי, קודם כל הבקום. אם צהל לא רוצה, הוא ישלח אותך לשירות אזרחי. צהל יש לו שיקולים ביטחוניים, שלא בטוח שמחר הוא יכניס צעירים ערבים ב-day one, אז הוא ישלח אותם למחבי אש, ישלח אותם למדע, whatever.
1: יצא לי
2: אבל,
1: כן.
2: מי שלא מתייצב לא יקבל שקל, נגמר, החגיגה נגמרה.
1: יצא לי להקשיב לרעיון שיצאת לרסקין אתמול, ואמרת לו, אני לא יודע להגיד לאזרחי מדינת ישראל, שבטוח לעלות היום על טיסות. אתה באמת חושב ככה שזה מה? שאנחנו עדיין חשופים לאסון?
2: תגיד, אתה אמיתי? אתה סומך על מירי רגב?
1: לא, אבל כבר המחדל התגלה. אתה חושב שהפרצה לא נט, מה?
2: זה לא מושג. זה חבורת... באמת, חבורת אנשים מופקרים. מה עוד צריך לקרות? אתה יודע מה? גילה הייתה בחול וחזרה בשישי. היא אמרה, שאלה, כרגע עושים את הבדיקות. אין לי שמץ של מושג, שאתה ממנה כל מיני ליכודניקים לכל התפקידים, כל מיני פוקדי ליכוד ואנשי מרכז ליכוד, לתפקידים הכי חשובים במדינת ישראל, אז אתה מקבל מערכת חינוך של קיש, שהיא כולה פוליטית, מתמוטטת, אנחנו באזור זימבבואה בתוצאות שלנו, אתה מקבל מטוסים שתכף נופלים על נתב"ג, ואף אחד לא...
0: זה היה נראה אחרת בתקופתך, כשמרב מיכאל הייתה שרת התחבורה, ככל שהצלחת לבדוק? מה היה אז לגבי הבטיחות של הטיסות?
2: אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, ואני חושב ששניכם יודעים בכנות שמה שאני אומר זה מאוד מאוד נכון. הממשלה שלי הייתה מקצועית. הייתה מקצועית. עכשיו, האם אנחנו מושלמים? בוודאי שלא, אבל אם אני מקבל דוח מבקר מדינה שזועק, מרים דגלים, חבר'ה, הדבר זה סכנת נפשות, ואתם צריכים להעביר את זה לגוף ביטחוני, אני מטפל בדבר.
0: לא, יכול להיות שזה כבר, אתה יודע, מחדל שקורה כבר הרבה שנים.
1: רם בן ברק אומר אתמול, יכול להיות שאנחנו גם בוועדת החוץ והביטחון שגינו שלא פיקחנו על זה כמו שצריך.
2: חבר'ה, מירי רגב ונתניהו קיבלו התראה ב-2024, ובשביל ג'ובים, פשוט בשביל ג'ובים, מירי רגב סיכנה חיי ישראלים. היא לא סופרת אותנו, היא לא סופרת את החיים שלנו, גם נתניהו, כל הממשלה הזאת, הם מתעסקים רק באינטרסים של עצמם. מה כבר אזרחי ישראל רוצים? רוצים ממשלה.
1: אוקיי, אז הזכרת גם את מערכת החינוך, ואמרת שאנחנו, שהישגי תלמידי ישראל תחת הממשלה הזו, ואכן יש ירידה במבחני המיצ"ב, במבחני פיזה, ירידה מאוד מאוד מדאיגה, דרמטית. אבל עלה פה קיש לפני שבועיים, נדמה לי, ואמרתי, בגדול, חבר'ה, אנחנו מלחמה, והייתה קורונה, והשאלה אם אתה, כשאתה תוקף את התוצאות, באמת תוצאות קשות, אתה לא לוקח את זה בחשבון.
2: שמע, לא ראיתי בחיים, באמת, הייתי מנכ"ל בהייטק, הייתי מפלג במדלן, הייתי שר, הייתי ראש ממשלה, לא ראיתי חבורה כזאת של חדלי אישים, נותני תירוצים, בורחי אחריות.
1: לא, אבל יש השפעה, אני מניח, למלחמה, לאנשים מפונים, לזה שלא, שהיו הלימודים מרחוק בקורונה.
2: תקשיב, אתה יודע, אני הייתי שר חינוך, נכנסתי, ראיתי קריסה במדעים ומתמטיקה. אתם יודעים יפה מאוד שארבע שנים עבדתי יומם ולילה בצורה מקצועית, רתמתי את ההייטק, רתמתי את המערכות, רתמתי ארגונים, תוך ארבע שנים הכפלנו את הישגי ילדי ישראל במתמטיקה, במדעים, באנגלית, במיוחד בפריפריה. אתה יודע למה? אני לא גאון, אני לא איזה משהו. סתם כי הייתי שר חינוך שאכפת לי מכל תלמידי ישראל, שאני לא עושה פוליטיקה יומם ולילה, ובן אדם רציני, זה הכל. מה כבר ביקשתי? שלא יהיה את החובבנים שפשוט לא סופרים. אתה באמת חושב שלמירי רגב אכפת מאיתנו? מישהו
0: אני מעריך שאכפת לה, אני לא יודע, בכל זאת היא...
1: הייתי רוצה לחשוב שאכפת לה מעצמה, כן, כי אם זה היה נגמר באסון, טוב, לא הייתה ועדת חקירה בעצם.
0: לא, זה לא בעיה. אבל אכפת לה מהציבור, להגיד שלא אכפת לה מהציבור בכלל, אתה יודע, זה גם אמירה קשה, אז מה אתה אומר פה בעצם?
2: אז הנה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אכפת לה מהמקום שלה בפריימריז, אכפת לה מפוקדי ליכוד, היא מיטיבה ובונה גשרים על חשבוננו לחברי מרכז ליכוד, ואם אתה לא שייך לליכוד, היא לא תספור אותך.
0: טוב.
2: ואני אומר את זה, אין ספור מפגשים עם קשי רשויות, שתבינו שאנחנו נעים, לא נעים, אנחנו עולם שלישי בחינוך, בתחבורה, בגלל הפוליטרוקים האלה, שהם פשוט אנשים שצריכים לעוף הביתה, ואנחנו נחליף אותם.
0: אנחנו לקראת סיום הרעיון, אבל אני כן רוצה לשאול אותך לגבי, אתמול הציג חברך לגוש, אביגדור ליברמן, תוכנית מדינית בנוגע ליהודה ושומרון, שאומרת בפשטות שירדן תיכנס לאזורי שטח A ו-B, תנהל אותה מבחינה אזרחית, חינוך, תעבורה, בריאות וכן הלאה.
1: אתה מוכן לקבל את זה?
2: לא, התפיסה שלי היא שונה. התפיסה שלי זה שטחי C, אגב, תפיסה שלא השתנתה מאז שפרסמתי תוכנית לפני 14 שנה. קודם כל, אני נגד מדינה פלסטינית, נגד מסירת שטחים.
0: לא, גם הוא מכניס את הירדנים שיננו.
1: הוא אומר שפקידים ירדנים יננו את החינוך, בריאות ורווחה.
0: ושטחי C יישארו בשליטה ישראלית מלאה וגם בשטחה ביטחונית, כן.
2: אז העמדה שלי היא כזאת. שטחי C בסופו של דבר יהיו חלק מובנה ממדינת ישראל. לגבי שטחי A ו-B, ניהול אזרחי טכנוקרטי של אנשים מקומיים, ושליטה ביטחונית, מטריית על ביטחונית, אוקיי. של צה"ל לצמיתות.
0: שזה אותו דבר מה שקורה עכשיו עם הרשות הפלסטינית, אז אין פה חדש בהצעה שלך.
2: אני לא, אתה יודע, לא צריך כל הזמן לחדש. אני רוצה למנוע, החידוש הזה של ההתנתקות הביא לנו אחלה תוצאות, כן? אני לא, אני מחפש לעשות את הדבר האחראי והנכון, בכל נקודה וכל סיטואציה.
1: בקיצור, אם תקום ממשלה, הם ידבקו על הנושא הזה.
0: בהחלט.
1: ראש הממשלה שעבר, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה.
1: ושלום לך, רועי קונקול. מספר
0: קונקול לדעתי, אגב.
1: קונקול 3, כי פנינה 2.
3: 4.
1: 4 ברשימת כחול לבן, בוקר טוב.
0: יש את אליזה בלוק.
3: בוקר טוב, חברים.
1: ואתה, נזכיר, תחנת מילואים, וככה, צריך לדבר על זה לא מעט בתקשורת, והיית עד לפני כמה? 3 שנים? הדובר האישי של לפיד.
0: קצת יותר.
3: 4. מה קורה אתכם 3 ו-4 היום?
1: 4. טוב, נו, בחייך, אז אתה תתפוס אותי על זה שזה 4 ולא 3 בזה.
3: לא
1: ברשימה, אלא בלפיד, ברשימה הייתי צריך לזכור באמת. אתם עוד רצים? תשמע, אתם 0.5%, משהו כזה בסקר האחרון. מה, כאילו, מה אתה מצפה?
0: מה האירוע? מה האירוע? מה האירוע? בוא נדבר על זה רגע.
3: מה האירוע? האירוע הוא מדינת ישראל, חברים. האירוע הוא לא אני, לא כחול לבן ולא בני גנץ. שמעתי בבוקר גם את ליברמן וגם את נפתלי בנט עכשיו שהתראיין. כולם מדברים מאוד מאוד יפה על התוכניות שלהם למדינת ישראל. חלק אתה מסכים, חלק אתה לא מסכים, זה פחות חשוב באירוע. אבל איך? איך בדיוק הם מתכוונים לעשות את כל הדברים שהם רוצים לעשות, אם הם רוצים להקים ממשלה שהיא ממשלת מיעוט שתלויה במפלגות הערביות? איך? איך על ידי ממשלה שחצי מהעם תופס אותה כלא לגיטימית? איזה רפורמה בדיוק, איזה רפורמה אפשר לעשות במדינת ישראל, לא חשוב באיזה נושא, שבה יש ממשלה שחצי מהעם תופס אותה לא לגיטימית, לא בגיוס, לא בחינוך, לא ביוקר המחיה, לא בביטחון, לא בכלום, זה הכל קשקושים. אף אחד ואף אחד, וגם בתקשורת, וזה גם טענה, לא אליכם ספציפית כמובן, אבל גם בתקשורת, לא שואל אותם, סבבה, אחלה, אבל איך?
1: רואי.
3: מה, אתם לא מבינים? רגע, שתן לי להשתים משפט אחד.
1: כן.
3: אתם לא מבינים שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה? אנחנו לא יכולים להמשיך עם אותה פוליטיקה שהייתה לפני השבעה באוקטובר.
0: אבל רואי, אתם לא משנים כלום, רואי, אתם לא משנים כלום עם אחוז...
3: מי זה אתם?
0: אתם ככל לבן, עם 0.5%, לא משנים את המציאות הזאת, נו, מה לעשות? זאת האמת.
3: אז קודם כל, האמת היא שאנחנו לא 0.5%, זאת האמת. תקשיבו, אתם מכירים אותי מספיק שנים, כמו שאמרת, אנחנו מכירים מספיק שנים. אני הרבה דברים. חרטטן ושקרן אני לא. אפשר להסכים על זה?
0: אוקיי.
3: יופי, ומבין משהו בפוליטיקה, במחקרי עומק ובסקרים, גם אפשר להסכים על זה?
0: גם, אבל עכשיו אתה פוליטיקאי, יופי. יש לך אינטרס, זה לא כמו בימים ההם.
3: בסדר, גם אז היה לי אינטרס, זה לא...
1: בסדר, אבל אתה יודע מה, אני מסכים איתך בפה מלא, על שני הקומפלימנטים העצמיים שנתת על עצמך, אני נותן לך, ככה, לא בקמצנות, אבל אנחנו נסכים על עוד דבר, רואי, שהסקרים הם סקרים, ואתם 0.5% בסקרים. גם על זה אפשר להסכים.
3: אנחנו לא נסכים. אנחנו לא נסכים על זה, ספי.
1: לא?
3: אנחנו, לא, אני אסביר למה.
1: אוקיי.
3: אנחנו בודקים את זה לעומק ברצינות. במשך שבועות כבר. ואני אומר לך, עם כל האחריות שיש לי, והידע והניסיון שיש לי בפוליטיקה בעניין הזה, יש לפחות 6 מנדטים שמאוד מאוד רוצים גם את המסר הפוליטי שלנו, גם רוצים ממשלה ציונית חוצת גושים, וגם רוצים את כחול לבן ובני גנץ בכנסת, כי הם מבינים שהאלטרנטיבה של זה, זה או ממשלה שנשענת על מפלגות ערביות, או ממשלה שנשענת על הרב לנדאו ומפלגות חרדיות. זאת האמת, עכשיו.
1: לא, מה זה, אבל אני
3: צודק,
1: מה
3: אני
1: זה
3: לא
1: חמישה
3: מתבקר,
1: מנדטים?
3: לא...
1: האם יש 5 מנדטים בסקר עומק שבדקתם שפוטנציאלית אוהבים את המסר שלכם? יכול להיות, אבל לא. זה לא מניע אותם להצביע לכם, אז מה זה משנה?
3: או, יפה, אז אתה אומר מה המחסום בעצם? כי אני אומר לך שהם רוצים את זה, כי יש מאות אלפי אנשים שרוצים את הדבר הזה. המחסום הוא ששתפו להם את המוח. שתפו להם את המוח שזה מערכת בחירות של כן ביבי לא ביבי. שתפו להם את המוח בזה שהמפלגות הקטנות, כולל כחול לבן, לא עוברת את אחוז החסימה. ולכן הם מפחדים, ובצדק הם מפחדים, לבזבז את הקול שלהם. אבל הם לא יבזבזו את הקול שלהם, כי אם הם יצביעו למה שהם מאמינים בו באמת, כחול לבן לא רק שתעבור את אחוז החסימה ובגדול, היא גם תשנה את הפוליטיקה ואת מדינת ישראל. ועל זה הנושא שאנחנו מדברים עליו.
0: אבל בסוף, רואי, אתה אדם שיש לו, מה שנקרא, עבר אינטרנטי מאוד עשיר, ואתה גם נתניהו תקפת, ואולי אתה עושה את זה גם עכשיו, אני עוד מעט אדבר איתך על בני גנץ. בסוף, מה שאתם מציעים כאן זה להקים ממשלה עם מי שאחראים לשבעה באוקטובר. אתה אומר, אני אין לי ברירה, זה מה שבוחר העם, אבל בסוף, זה מה שאתה אומר.
3: כן, אחי, אני מכבד את בחירת העם. אני לא מוכן אחרי השבעה באוקטובר להחרים אף אחד, בטח לא מהמפלגות הציוניות במדינת ישראל, כשעם ישראל בוחר בו. תגיד, אנחנו התחרפנו? אתם רוצים עוד פעם ממשלה של 58 מנדטים שתלויה במנסור עבאס? אתם רוצים עוד פעם ממשלה שתלויה בגולדקנופ ודרעי? האם אנחנו מגייסים חרדים או לא? אני לא מבין מה אתם רוצים שיקרה.
1: המסר הזה, תסכים איתי עוד דבר, המסר הזה שנשמע מפיך ונשמע מפיו של בני גנץ, לא מצונזר בתקשורת. שניכם עולים, מעבירים אותו הרבה, יש לכם גם כסף לקמפיין דיגיטלי וקמפיין חוצות. הציבור שומע, ובינתיים, הסקרים שוב, אנחנו רואים אותם. תעזור לי להבין רגע פרק. אתה אומר, אני, הסקרים האלה לא מעניינים אותי, אנחנו רצים עד הסוף? זה בעצם מה שאתה אומר פה?
3: אני אומר את הדבר הבא. אני אומר שהסקרים לא משקפים את המציאות האמיתית במדינת ישראל, ואנחנו נעבוד ועובדים מאוד מאוד קשה כדי לשכנע את הקהל יעד הזה ואת האנשים שרוצים את הדבר הזה, שיש איזו התכנות פוליטית אמיתית. חד משמעית, אנחנו
1: רצים. אני יכול לקלך לך, כן, אני רוצה להאמר, אני רוצה להאמר סלש להאריך, גם מהיכרות עם בני גנץ, וגם איתך. אני חושב שאם אלו יהיו התוצאות בעוד שבוע, או אין כבר הרבה זמן, לדעתי, כי ההסתכלות עליו כאלה זה הזוי שירוץ עד הסוף הזה, היא לא נכונה, ואני חושב שהוא יקבל החלטה שנראית מתבקשת בריאל פוליטיק, אבל אתה אומר לי לא, אתה אומר אנחנו רצים עד הסוף.
3: לא אני אומר, בני גנץ אמר, אתם יכולים, אתם זוכרים, יום שבת עשינו הצהרה מיוחדת לתקשורת, שבו בני גנץ אומר בצורה ברורה, אנחנו בודקים את עצמנו באמת, אנחנו אנשים אחראים ורצינים. אם תגיעו לקלפי, ויהיה שם פתק של כחול לבן, תדעו שבדקנו ואנחנו עוברים את אחוז החסימה, בוודאות, אוקיי?
1: זה מסר קצת מורכב. כלומר, מה אתה אומר בעצם, אם הוא ירוץ עד הסוף?
3: זה מסר קצת מורכב, היה פוליטיקה, אחי.
1: אוקיי. אתה עדיין משאיר את כל האפשרויות פתוחות, נדמה לי.
3: כן, כן, אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו מאמינים בדרך שלנו, אנחנו לא זזים ממנה במילימטר, כי אנחנו יודעים שהיא נכונה פתוחות, למדינת
1: אתה,
3: ישראל.
1: גם אתה אומר, מבלי להגיד את זה באופן מפורש, חבר'ה, יכול להיות שנודיע שדי.
3: אני חושב שעם ישראל יודע, ואתה יודע מה, כמו שאתה אמרת, לא כמו שאני אומר, בסדר? שגם בני גנץ וגם שאנשים איתו ברשימה הם אנשים אחראים ורציניים. אנחנו לא נעשה משהו שבו אנחנו הוא חסר אחריות, או מבזה, או משהו כזה, אבל אני אומר לך שהנתונים שאנחנו רואים, הם שונים לגמרי ממה שמשתקף בסקרים הציבוריים.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה עברת גם אתה עם בני גנץ עצמו, אתה אומר, אנשים רציניים, ובני גנץ, אתה יודע, מבט חטוף על הטוויטר שלך, מגלה הרבה מאוד ציוצים נגד בני גנץ, ברבות השנים האחרונות, גם אחרי שכבר סיימת ביש עתיד. מה גרם לך להתפקח ככה ולראות פתאום בבני גנץ איזשהו מנהיג רציני שיכול להוביל, קראת לו לא חד, והרבה מאוד דברים אפילו יותר קשים מזה.
3: בשבעה באוקטובר. תקשיבו, סליחה. אני בשבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר, בתשעה באוקטובר, בעשרה באוקטובר, אני אישית, אוקיי? התחננתי לכל פוליטיקאי בישראל, מתוך שטחי הכינוס התחננתי אליהם. תיכנסו לממשלה. תנו לנו גב עם ממשלת אחדות אמיתית, כי אנחנו במלחמה. היחיד שעשה את זה, היחיד שלקח אחריות והציל את מדינת ישראל, היה בני גנץ.
0: גם אייזנקוט.
3: וזה נכון. ברור, גם אייזנקוט, גם חילי, גם זה, כאילו מה הטענה לבני? הצלת את נתניהו, אבל גם גדי וחילי היו שם. זה לא קשור לנתניהו, חבר'ה. אנחנו היינו בשטחי כינוס לפני מלחמה. בני גנץ, הוא הניג את המפלגה, והוא נכנס כדי לתת לנו גב. אני זוכרת מה אתם אמרתם כשהוא נכנס לממשלה, חבר'ה. הצלתם את המדינה, נתת אגב ללוחמים, איפה כל זה היום? איפה? למה? כי עבר זמן ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך לריב בכן ביבי לא ביבי?
0: אוקיי.
3: זה מה שהשתנה, השבעה באוקטובר זה מה שהשתנה.
0: יפה, תשובה טובה. רואי קונקול, מתמודד ברשימת כחול לבן, במקום הרביעי. תודה רבה לך רואי.
1: תודה.
3: תודה חברים, משתך יום נעים.
0: תודה, נצא לחצי מיד נמשיך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
6: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
7: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
8: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
9: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
10: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדל.
11: תמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
12: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
5: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו 36, אתה משהו, אתה ספי.
1: אני משהו, גם אתה משהו.
0: לא, אתה משהו. 936 עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על סקר חדש, סקר שנקרא מדד הברומטר לשנת 26, שאומר כך, רוב מכריע רואים בישראל מקום בטוח יותר ליהודים מאשר באירופה, וזה כאשר אנחנו מדברים לא פעם כאן על נתונים של היורדים מישראל, בטח בשלוש שנים האחרונות. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לפרופסור גיזלה דקס מפורום אירופה באוניברסיטה העברית, שלום.
14: שלום לך.
0: אז תנסי רגע ליישב לנו את אולי מה שנראה כמו איזשהו סוג של דיסוננס, כשבימים שיש כאן מלחמה ובפועל גם המצב הביטחוני כאן קשה, יהודי אירופה רואים בישראל מקום בטוח. כי מה, שם קשה יותר או כי שם היה טוב ועכשיו מתחיל להיות יותר קשה?
14: לא, לא, לא, זה לא יהודי אירופה, זה יהודים ישראלים.
0: סליחה.
14: שרואים
0: כן.
14: את המקום.
0: 936 עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על סקר חדש, סקר שנקרא מדד הברומטר לשנת 26, שאומר כך, רוב מכריע רואים בישראל מקום בטוח יותר ליהודים מאשר באירופה, וזה כאשר אנחנו מדברים לא פעם כאן על נתונים של היורדים מישראל, בטח בשלוש שנים האחרונות. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לפרופסור גיזלה דקס מפורום אירופה באוניברסיטה העברית, שלום.
14: שלום לך.
0: אז תנסי רגע ליישב לנו את אולי מה שנראה כמו איזשהו סוג של דיסוננס, כשבימים שיש כאן מלחמה ובפועל גם המצב הביטחוני כאן קשה, יהודי אירופה רואים בישראל מקום בטוח. כי מה, שם קשה יותר או כי שם היה טוב ועכשיו מתחיל להיות יותר קשה?
14: לא, לא, לא, זה לא יהודי אירופה, זה יהודים ישראלים.
0: סליחה.
14: שרואים.
0: כן.

0: ביטחוני כאן קשה, יהודי אירופה רואים בישראל מקום בטוח. כי מה, שם קשה יותר, או כי שם היה טוב, ועכשיו מתחיל להיות יותר קשה?
1: לא, זה לא יהודי אירופה, זה יהודים ישראלים.
0: סליחה.
1: שרואים את המקום, רואים את ישראל כמקום הכי בטוח, הוא יותר בטוח מאשר באירופה. ובסקר שאלנו את השאלה הזאת גם במדינות אירופאיות, וזה במעשה גרמניה, פולין, צרפת, אנגליה, ועשינו את הסקר גם בישראל, ושאלנו את השאלה איפה המקום הכי פתוח ליהודים, האם זה יותר באירופה, האם זה יותר בארץ, ובישראל, היהודים הישראלים, 79% אמרו, לא 79, אבל רוב אמר, זה המקום בישראל הכי הכי בטוח לחיות. והאירופאים זה יותר מורכב, חלק חושבים שזה לא יותר בטוח להיות, בשביל יהודים להיות בישראל, בפולין הכי הרבה חושבים שישראל
2: רגע, תעשי לנו את זה פשוט, כן, תעשי כן, לנו כן. את זה רגע פשוט בנגרל, לא יודע, באופן ממוצע מי מרגיש יותר בטוח? היהודי בישראל או היהודי בתפוצות? בכל התפוצות, תמצאי את זה.
1: אנחנו לא שאלנו במדינות, במדינות אחרות על יהודים ספציפית, אנחנו שאלנו את האוכלוסייה כללית, אז אין לנו את ההשוואה בין יהודים בישראל ובין יהודים באירופה.
0: גם לגבי ההגדרה של ישראל, שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במזרח התיכון ונמצאים אפילו באסיה, אבל במשך שנים רבות ישראל הביטה לאירופה, למפעלי אירופה השונים, גם ברמה התרבותית, אם זה כדורגל ואם זה מוזיקה, וכמובן גם בהיבט המסחרי. ובסקר שלכם, 42% מהמשיבים בישראל תיארו את המדינה, את מדינת ישראל כמדינה מזרח תיכונית, לעומת 18% בלבד שתיארו אותה כמדינה אירופאית.
1: נכון, וזה מעניין שבעצם פה רואים את השינוי, שהשאלה הזאת שאלנו אותה ב-22, 24 ועכשיו ב-26, ופה רואים את התוצאה גם, אני מניחה, של המלחמה, שבאמת את המספר של הישראלים, גם יהודים וגם ערבים, ששאלנו האם ישראל יותר דומה למדינת אירופה, גם לארצות הברית וגם למזרח התיכון, ואז באמת המספר, אפילו בין המגזר הערבי בישראל, שהמספר קפץ מ-22, 16% חשבו שזה יותר כמו מדינה במזרח התיכון, עד 50%. ובסך הכל זה 42% של הישראלים, כללים חושבים שכן.
0: זה נובע כמעט כחשים ניכור מיבשת אירופה כלפי ישראל, או כמעט אנחנו לא דומים יותר, זאת אומרת, הייתה שאיפה להיות יותר דומים לאירופה.
1: זה נכון, אבל אני חושבת שזה באמת את התוצאה של מלחמה, ומלחמה בכל זאת אנחנו לוחמים פה, וזה, כן, זה הבדל משמעותי, זה ריחוק מן אירופה, מה שמעניין, ששאלנו אותו שאלה גם לאירופאים, ופה רואים שכן הרבה רואים בישראל מדינה של מזרח תיכון, אבל אלה שביקרו בישראל בעצם יותר אומרים שזה כן מדינה יותר דומה למדינה אירופאית.
0: אגב, נקודה מעניינת בהקשר האירופאי זה הסיפור של גרמניה, שבאופן מסורתי נתפסת כמדינה, איך נאמר, חיובית בעיניהם של בעיני הישראלים, היא עדיין כזו, אבל גם שם יש ירידה.
1: כן, אז עדיין גרמניה בין המדינות בצד של הונגריה, שנחשבות הכי ידידותיים לישראל, אבל על ציר זמן שעשינו, יש בעצם דאטה שחוזרות לשנות ה-90, ועל השאלה האם יש יחסים נורמליים בין גרמניה וישראל, והאם יש גרמניה אחרת, הייתה עלייה משנות ה-90 עד 2011, והגיע אפילו עד 89% של היהודים ישראלים שאמרו, כן, ויש גרמניה אחרת, ויש יחסים נורמליים ונורמליים, זה אפשר להגיד יחסים טובים, וזה מספר שירד מ-22, 24 ועכשיו 26, בצורה משמעותית על

0: בצורה של 60%.
1: מעניין.
0: אז זה באמת כן, ירידה, אבל עדיין גרמניה נתפסת לעומת הפוך, שהגרמנים חושבים הרבה פחות שיחסים עם ישראל.
1: פרופסור ג'יזלה דקס, פורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לך.
2: אני אראה את הנתונים הללו.
1: בשעה האחרונה, פיצוץ של
2: רכב בירושלים. אפרופו מדינה מזרח תיכונית.
1: כן, פיצוץ של רכב, לא במזרח ירושלים,
2: בירושלים.
1: אמרתי מזרח ירושלים?
2: כן, לא יודע למה, יצא לך...
1: לא יודע למה.
2: פרוידיאני, אתה יודע.
1: כן, בירושלים. כן, בירושלים המערבית. מה זה, ניסיון חיסול פלילי. מאיה נדן, כתבתנו, פרטים בפיך.
3: שלום, שלום. כן, אז באמת במסגרת סכסוך עברייני, גבר בן 50 נפצע קשה ונער בן 13 נפצע באורך בינוני. זה קרה בשכונת ארמון הנציר שבבירה, לא שכונה במזרח ירושלים. אז באמת בפיצוץ הרכב הזה כעת ניתן להגיד שהיד העבריין בו ניסו לפגוע הוא איציק בר מוחה, עבריין ירושלמי מוכר. פצועים פונו לבית החולים, לבתי החולים בירושלים.
1: מה, זה מטען שיושב עוצמד לרכב?
3: ככל הנראה, הפרטים עדיין בבדיקה, רק כעת סיימו לחבות את הרכב לגמרי, והמשטרה שם אוספת לנו עוד פרטים.
1: אוקיי, מאיה נדן כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה.
1: כאילו לא חסרות בעיות.
2: כן,
1: כן, על הדרך. אנחנו נזכרים שגם המצב הביטחון האישי, ככה.
2: תזכור כאלה יש לו מעט אגב.
1: טוב, ראית שר הביטחון נוציא עכשיו הודעה
2: שישראל
1: ערוכה לקראת השבעה באוקטובר על התאריך הלועזי, שאם חמאס ננסה להרים ראש אנחנו בקוננות. בוא נדבר באופן בסיסי יותר על גם על עזה, זה צורך העניין, אבל חברות שעברו תהליך רדיקליזציה, שנאה עמוקה שהיא נטועה חברתית, האם אפשר לשנות את זה? כמה זמן לוקח לשנות את זה? נושא, נכון?
2: כן,
1: כלומר, להביט בעבור ילדינו ולקוות עבורם שאולי יהיה להם עתיד שהוא אחר. איתנו עכשיו יפעת קידר, יוצרת ובמיית הסדרה, בית ספר לטרור, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: ואת תשתתפי בכנס בינלאומי של אוניברסיטת רייכמן, נכון?
4: נכון, היום.
1: שיעסוק בנושא הזה של התמודדות עם טרור, ואת, אנחנו רוצים לדבר איתך ספציפית, נושא גם סרט שרחנת, איך עושים רדיקליזציה? אז קודם כל אני אשאל אותך, אם את לוקחת את רצועת עזה, זו משימה אפשרית בכלל?
4: קודם כל רק אני אגיד, אני לא לוקחת רק את רצועת עזה, אנחנו גם מדברים על יהודה ושומרון.
1: נכון.
4: כשאנחנו מדברים על התוכנית החינוכית, על קוריקולום, על דרך של הוראה ושל הנחלת המסרים האלה, זה משהו שקורה שנים בכל המקומות. אגב, במערכת החינוך הפורמלית ביותר, אנחנו לא מדברים על איזה משהו צדדי, קיצוני, מדרסה, מדברים על המערכת הפורמלית, ספרי לימוד שאירופה מממנת, תוכנית שלמה שבנויה וסדורה במשך לפחות 20 שנה, ועל זה בעצם אנחנו מדברים. חשוב להבין שאנחנו מדברים על המקום הזה, אוקיי? אז
1: מערכת החינוך היא אלמנט מאוד מאוד חשוב.
4: היא באמת מאוד חשוב, וכל כך רוצה להגיד שזה בכלל המובן מאליו, שבכנס כזה שעוסק בטרור, בביטחון ובכל הסוגיות הפוליטיות והיציבות האזורית וכו', פתאום בחרו, ואני מאוד מאוד שמחה על זה, להתעסק בסוגיה הסופר כואבת הזו, שבאמת לא נותנים למקום, ולא מספיק בקרב מקבלי ההחלטות, שלטפל בסוגיית החינוך, כי עד מחר אפשר להיכנס עם טנקים, ולעשות שיחות מדיניות, ולעשות הכל, אבל אם לא מטפלים בשורש, השורש הוא באמת שנים של רדיקליזציה, ושנים של אינדוקטרינציה, בתוך המערכות הפורמליות ולא, אגב, וזה לא מתחיל בנשק שילד מחזיק, זה מתחיל בשיר ובסיפור, ובדברים שמחלחלים לאט, לאט, קטן, קטן, וזה הולך ונבנה, ואני אגיד שהסדרה והחומרים שהגיעו אליי על ידי דוקטור רוני שקד, שבמשך 20 שנה תיעד עם צלמים פלסטינים, את מה שקורה בפנים.
1: את מה שקורה בפנים זה בבתי הספר.
4: הם פשוט מצמררים, אבל לא בקטע של האמירות החריפות שאתם מכירים וכולם מדברים עליהם, דווקא במה שנכנס לך מתחת לאור, במה שאתה מתחיל להבין איך ילד מגיל אפס בעצם מוסלל לתוך נרטיב שהוא לא בחר בו, הוא כתב לו.
1: לא, באופן הפשוט ביותר, אני זוכר כל מיני דוגמאות שנתנו בשיעורי חשבון, היו חמישה יהודים, רצחת שלושה, כמה, כל מיני כאלה, הכי נמוך שיש כאילו. אבל את יודעת מה? נניח שמתישהו נפליג רגע בדמיון, נפנטז ונקווה שהתכנים המסיתים האלה ישתנו. אבל אם המורים לא משתנים, וזה מה שהם רגילים ללמד, אז איך אנחנו יכולים להיות ערבים לזה שמשהו באמת ישתנה?
4: אז קודם כל אתה צודק, זה מערך שלם, זה אקוסיסטם שלם, זה לא רק ספרי הלימוד, זה מתחיל בספרי הלימוד, אבל זה מערך שלם של הכשרת מורים ושינוי מיינדסט, וזה לא דבר פשוט. אגב, זה לוקח, לפי המומחים שמדברים על זה, 8 שנים לשנות ספרי לימוד ו50 שנה לשנות מיינדסט של דור.
1: תחשבו בעצם, הנה, נתת תשובה, זה המון זמן.
2: 50 שנה.
4: בסדר, אבל צריך להתחיל מתישהו, וצריך להתחיל...
1: ולא התחלנו, זה לוקח 50 שנה לשנות תפיסה של דור, ולא התחלנו.
4: תקשיב, תחשבו מה קרה במקומות אחרים, אחרי מלחמת העולם, בגרמניה הנאצית, ואחר כך ביפן, ואחר כך גם, אגב, בסעודיה, שינוי שעשו בספרי הלימוד ובאמירויות. כל הדברים האלה נותנים...
1: בסעודיה ובאמירויות הם כבר בתוך התהליך, תהליך חיובי, אגב, להשוות את זה לגרמניה, אני חושב שזה בעייתי, בעייתי לאו דווקא מהכיוון החמור. גרמניה, היו כמה שנים של, של, של, של, של, זה לא, הרשות הפלסטינית,
2: זאת אומרת, זה עשרות שנים.
1: זה עשרות שנים, זה דורות, דורות אחורה.
2: רוצה להגיד צפי, זה התחיל ב-33 ונגמר ב-45.
4: נכון. אז תראו, קודם כל אני כן אגיד שאנחנו נכנסים בסדרה הזו 3 פרקים שמראים מהרגע הראשון איך זה מחלחל ונכנס פנימה, ושוב אנחנו כן עוסקים לא רק בפריימינג של הדבר הזה, כי לפעמים שואלים אותנו מי סתמכם לדבר על, על הפלסטינים, כן, אתם, הישראלים, היהודים, מדברים, הכל נורא רגיש היום. מצד שני, אנחנו כן מתמודדים עם המציאות המורכבת, עם סכסוכי הדמים שלנו, עם המורכבות של האזור, משהו שאנחנו יודעים שגם, בוא נגיד, בשיח של הזירה שנקראת תודעה, הוא לא דבר שעובר טוב. אף אחד בתודעה ובזירה שנמצאת היום בקביעת הנרטיב, לא בסיפורים מורכבים, נכון? מה אנחנו אוהבים? סיפורים של, זה לא שיווקי. הסכסוך הזה שלנו לא שיווקי, המהלכים שלנו לא שיווקים. הקהילה הבינלאומית שבכלל אין למושג איפה זה הים ואיפה זה הנהר ומה עושים אנשים ולא הומוסקסואלים. וכל מי שבכלל מעיז עכשיו אחרת תחת שלטון טרור של חמאס, כולם לא רואים אחרי אנדרדוג, ומי שמציג את עצמו כקורבן יצחי. מאוד קשה להסביר את הסכסוך שלנו מצד שני. אנחנו מבינים כמה המקום הקטן הזה מצליח להקפיץ את כל העולם ומתממשק מול גם עם האווירה האנטישמית והחרם הכללי וכל מה שקורה. אני כן אגיד...
2: כן, במשפט
4: ברשותך. מה?
2: במשפט ברשותך, אנחנו חייבים לסיים.
4: במשפט, שבסדרה שלנו כן יש איזושהי תקווה, וכן יש חשיבה על פתרונות לדרדיקליזציה, כאיך להסתכל על היום הבא. של אחרי הסכסוך, יש לנו שם ילד אחד שגדל בג'באליה, הוא גיבור של הסדרה, זה לא פחות מרוני שקד. והוא יצא והצליח לצאת נגד חמאס באומץ רב, ולדבר את קולם של אנשים שלא מייזים, ומפחדים כמובן לפתוח את הפה, והם ביחד מגיעים עד אירופה, עד המקומות שבהם מאשרים את תוכניות הלימודים, ואת הכשרת המורים,
2: ומנסים
4: בעצם לעשות מלחמה לשינוי המצב.
2: הדברים ברורים, צפו בסדרה, בית ספר לטרור, יפעת קידר, יוצרת ובימאית הסדרה.
4: הסדרה ב-16 לינואר, כאן 11, והיום הכנס, 6:25,
2: אוניברסיטת רייכמן. תודה,
4: תודה
2: רבה.
4: תודה, תודה.
2: אנחנו ממהרים עכשיו ליאיר ליפשיץ, שלום לך יאיר.
5: בוקר טוב.
2: טוב, אתה ממייסדי המיזם עברית AI, ואליעזר המתמלה, למי שלא מכיר, מגיע לך הודעה קולית, אתה מעביר אותה לאליעזר בעבר הודעה, והוא מתמלל אותה. יש לא מעט אנשים שהשתמשו בשירות הזה שלך, ועכשיו באמת הדורשים מכם מה?
5: כן, בעצם מטה ביצע שינוי שתקף לא רק לנו, העלו את המחיר של חלק מההודעות מ-0 לסטאר בודד של אגורות להודעה, בשביל פרויקט כמו שלנו, שהוא פרויקט ללא מטרות רווח, זה נורא, נגיד יש לנו 20 אלף משתמשים ביום, היו לנו משהו כמו 15 אלף שקלים בחודש. אני הופך את זה ללא רווח.
2: 15 אלף שקלים בחודש יקחו מכם מה? זה סוג של מנוי כזה? זה...
5: לא, מטה מתמחרת, מטה בעבר היה לה מודל עד לפני כמה ימים, שבו אם אתה בית עסק או כל ארגון אחר ולקוח פונה אליך לקבל שירות, אתה לא צריך לשלם על השיחה עם הלקוח הזה. השינוי שהם עשו זה שאומרים עכשיו שלם לנו אגורה וחצי על כל הודעה. שירות כמו שלנו שמטפל ב-20 אלף לקוחות ביום, אבל במשהו כמו מיליון הודעות בחודש, מיליון כפול אגורה וחצי, 15 אלף שקלים בחודש.
2: אז מה אתם בעצם מבקשים, יאיר?
5: אני חושב ש...
2: אתם תסגרו את המיזם הזה ככל שזה העלות?
5: לא, אנחנו מצאנו מעטפים, כן? זאת אומרת, דחשנו חלק מהאנשים העברנו לטלגרם, חלק יצרנו איזושהי אפליקציה שלנו שמאפשרת לעשות חלק מזה, אבל הנוחות פחות גבוהה, זאת אומרת, פעם מה שאנשים היו עושים זה היו שולחים הודעה לאליעזר, איזשהו מספר טלפון שהוספנו לוואטסאפ, פשוט עוד אישי קשר, ומקבלים מיד בחזרה את התמלול. עכשיו זה יקפוץ להם איזושהי אפליקציה אחרת. מי שגם ככה טכנולוגי, זה לא מאוד כואב לו. אוכלוסיות אחרות, חרשים, חרדים עם טלפון כשר, כל מיני דברים כאלו נתקלות כאן בבעיות.
2: טוב, ננסה, קיבלתם לפחות פתרון למי שבכל זאת משתמש בזה, ושאלה באמת איך מעטה, שהיא ממש אפשר להגיד מונופול על שליחת ההודעות כאן בישראל, איך זה מטופל מבחינה רגולטיבית, אבל זה אנחנו כנראה ניגע בזה בהמשך. יאיר ליפשיץ, מייסד אליעזר המתמלל, חפשו את האפליקציה, תודה רבה יאיר.
5: תודה רבה.
2: עכשיו שיר חדש.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: בלי מינהל ונועם יעקובסון, יוצרי השיר הזה. שלום לכם.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב נועם.
1: איך כואב לי לדבר על השיר עצמו, וואו, זה ממש כואב.
0: אז מה אתה שנעשה, שנשמע, אז אתה יודע, נעשה קצר. כי כשמקשיבים למילים זה בעצם, מנתחיל את חסה בלי מינהל קובי, זה כאילו אתה אומר, היו לנו הרבה הבטחות שהבטחנו אחד לשני בתחילת המלחמה הזאת, שבעצם שכחנו מהם, נכון? זה כל מיני הבטחות שאנחנו נתנהג אחרת ונראה אחרת.
1: אני אומר בדיוק הפוך. אני מרגיש בציבור שאנחנו הבטחנו ואנחנו עומדים בזה. יש עכשיו מערכת בחירות, עוד פעם דוחפים אותנו לקצוות, עוד פעם מדברים על כל מה שמפריד ומייצרים את השסע ומייצרים את הכיתוב, זה טוב להביא מנדטים. אבל אני רואה את האחדות ברחובות, אני רואה את זה בטיסת פליי דובאי, אני רואה את זה בכותל המערבי, אני רואה את זה בשורות הצבא, אני רואה את זה ברחוב ביום כיפור. נועם שאיתנו על הקו, נועם יעקובסון אח שלי הרגע חזר מלבנון, הוא רואה את זה בשוחות, אני רואה את זה בהופעות שאני עושה כל יום לחיילים. אני מאמין שלמדנו לקחים ברובנו המוחלט, ואני חושב שצריך להגדיל את זה ולהדד את זה ולדחוף את זה. זה הדיבור.
0: אז בעצם נועם, כמו שאומר כאן קובי, צריך להדהד את זה, זה לא שאנחנו לא שם, צריך להזכיר לנו שאנחנו שם.
2: צריך להזכיר, אבל זה לא איזה להביא דווי פרפרים וחדי קרן, אתה מבין? הוכחנו את זה בשטח. אני ביום, לפני יומיים הייתי בהזכרה של ידידי הטוב אלחנן קלבנסון, שיצא מיוטניאל להציל אנשים בבארי ונפל. כוח קלמנזון וחברים טובים. זה עמד במבחן המציאות. אנחנו שם. אנחנו יודעים שברגעי האמת אנחנו עומדים לצד האחים שלנו ובשביל אחים לא ממצמצים. אני מבקש שנזכור שהמשימות והמלחמות לא נגמרו, שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עם זה בראש, וצריכים להגיד אנחנו אחים גם אם אנחנו חולקים. וזה לא, אותם, לא, זה לא, זה לא איזה שיט נו אייג'י פרפרים וחדי קרן. זה חשוב לי.
0: אהבתי את החידוד של שניכם. אתה יודע מה, סבלי מנה, כי ביקשת, בוא ניפרד עכשיו, נשמע עוד כמה צלילים מהשיר עצמו, אם אתה איתי.
1: בן כיף.
0: יאללה.
1: תודה רבה.
0: נועם יעקובסון, סבלי מנהל, תודה רבה לכם, אם אתה איתי.
1: אוהב אתכם.

0: איפה ספי, תגיד?
1: הנה, ספי קרה.
2: הנה, קרה. מה קורה, רינו?
0: אני בסדר, אני לא ידעתי איפה אתה. שמעתי סבלימינל ושמעתי את קוזין ולא שמעתי אותך מילה. אז דאגתי.
1: אז הנה, אז...
2: פשוט הייתי מאופנת מהכניסה שדפקת.
1: כן, אז ספי כאן...
0: איך נכנסתי? פתחתי את הדלת.
1: ערך אותנו, אישה אלנדר...
0: שם אתה מדבר, אתה...
1: אישה אלנדר ערך אותנו, הפיקו אלה אורן ואדווה בייזר, על הביצוע הטכני יובל זמיר ותומת איתיהו, בירושלים עוד כזדה, בפיקוח הטכני דוד מימון, יורך הדיגיטל על יוסף גרוזמן. מיד אחרי נורי נוצור, מחר...
2: אתה אחר כך מתבכיין.
1: שקט.
2: אחר כך אתה תפקה.
1: שקט, מחר אנחנו בכפר עזה, עם אילנה דיין.
2: אין בעיה, אתה רוצה.
1: די כבר.
3: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צה"ל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: ליצל מירושלים השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. העבריין איציק ברמוחה הוא היעד לניסיון החיסול בירושלים הבוקר. הוא נפצע קשה ונער בן 13 נפצע בינוני לאחר שרכבה מתפוצץ במהלך נסיעה בשכונת ארמון הנציב בעיר. מזירת הפיצוץ מדווח כתבנו מרדכי הלפרין.
11: היעד לניסיון החיסול הוא העבריין איציק ברמוחה. רכבו התפוצץ בזמן שנסע הבוקר עם בנו בן ה-13. ברמוחה נפצע קשה והנער בינוני. השניים פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. תושבים בשכונה סיפרו כי הפיצוץ הרע הבוקר בזמן שהורים עם ילדים חלפו במקום בדרכם ללימודים. המשטרה סגרה את הזירה וחבלני המשטרה מטפלים כעת ברכב שנשרף.
10: 21 ימים לבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל כי הוא מקווה שמפלגתו של אופר וינטר תעבור את אחוז החסימה ותצטרף לגוש השינוי.
12: ואני מאוד מקווה שהוא כן יעבור אחוז החסימה, ואני מקווה שהוא יצטרף לגוש המשרתים. אני מקווה שזה עוד לא מאוחר לחשב מסלול מחדש ולהודיע שהוא הולך על הנושא הזה של גיוס לכולם. זה מה שאני מצפה מכל כל בן אדם סביר שמאמין בגיוס.
10: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תקף את השר סמוטריץ' בטענה כי הוא תרם רבות להשתמטות החרדית. זאת בתגובה להתבטאות הרב לנדו נגד הציונות הדתית.
13: אני עדיין נרעש שראש הזרם הליטאי אומר לנו שמדינת ישראל היא אסון, שהחללים הקדושים של הציונות הדתית הם נפלו בגלל שהתורה שלהם מעוותת. אין בן אדם במדינת ישראל שתרם יותר להשתמטות החרדית ההמונית מסמוטריץ' החצוף הזה שעומד בראש הציונות הדתית. חללי צה"ל הציונות הדתית נופלים, בושה וחרפה. הוא בעצמו השתמט כמעט לחלוטין ומקדם השתמטות.
10: חשיפת גלי צהל, משרד התחבורה קיבל הצעות משבק ומהמלל לסיוע בהבטחת הטיסות הזרות והחכורות לישראל ובתוספת תקציבים ומשאבים. במשרד סרבו לחלק מההצעות ולא גייסו את ההתקנים שקיבלו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש.
14: במסגרת דיונים ב-2025, המלל והשבק הציעו למשרד התחבורה שימונה נציג שבק באגף הביטחון של המשרד שישמש כמן מוביל של תחום הבטחת התעופה הזרה ויסייע בניתוח ובאבחון המודיעיני של הטיסות. במשרד התחבורה התנגדו ולא קיבלו את ההצעה. עוד פרסמנו כי בתקציב 2026 משרד התחבורה קיבל תוספת של 10 מיליון שקלים ו10 תקני כוח אדם לאגף הביטחון, אך אף אחד מהתקנים לא גויס עד כה.
10: וממשרד התחבורה נמסר בתגובה, משרד דרש תוספת תקציב ותקנים לקבלת האחריות הנוספת. לצערנו, משרד האוצר לא עמד בסיכומים ולא התקבלו התקציב והתקנים. 3 שנים לשבעה באוקטובר, כ-5,000 נפגעי מלחמה עדיין מקבלים ליווי ממשרד הרווחה. עוד מפרסם המשרד שכרבע ממשפחות החטופים, 1,300 איש, מקבלים שירות מהמחלקות לשירותים חברתיים. רק כ-30% מהן היו מוכרות לרווחה לפני האירועים, בהם 20 ילדים יתומים שאיבדו את שני הוריהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני רווחה שירה יותר. שני חשודים נעצרו בחשד להברחת וסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים, אחרי שעל פי החשד סחרו באלפי ציפורי שיר מוגנות. החשודים, אחד מאום אל פחם והשני מהכפר ענין שבשטחים, נעצרו אתמול, ובמסגרת החיפושים נמצאו בהחזקתם מאות פרטים קפואים של ציפור האסורה בציד. מעצרו של אחד הוא אורך עד ליום רביעי, השני יובא בפני בית המשפט היום. עכשיו למזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: עכשיו בגלי צהל.

שלוש שנים לאוקטובר 23. הכישלון החברתי הגדול מכולם הוא בהשתמטות הקהילה החרדית מגיוס כל זמן המלחמה עד עכשיו. בהובלת הרבנים לנדאו ויוסף, בהובלת המנהיגות הפוליטית דרעי, גפני, אשר, גולדקנופ וחבריהם. שמחת המשתמטים החרדים מגיוס כמו שמחת בית השואבה, מי שלא ראה שמחה כזו לא ראה שמחה מימיו. פסטיבלים, צעדות שמחה, תהלוכות מחווה לעריקים וכיוצא באלה בהשתתפות אלפים. העריק המשתמט הפך לסמל חרדי, מודל לחיקוי, עד שקמה מול עינינו מפלגה של עריקים כל כולה למען העריק החרדי לטובת ההשתמטות המלאה. והיא רצה בבחירות האלה צבע שחור, קוראים למפלגה החדשה, זה באמת. בכל צהלת העריקים הזו לא באה משום שקווי הגבול נרגעו פתאום. להפך, שר האוצר סמוטריץ' הבטיח מלחמה גדולה ביהודה ושומרון אם ינצח בבחירות, זו הבטחה מפורשת שלו. אבל בלי חרדים, הם בחוץ. המילואימניקים כבר הסתדרו. אבל הגב נשבר. אני מבין שחברי הקואליציה נגד אזהרות והתראות מקדימות. אבל הגב נשבר. היום 6 באוקטובר. 53 שנה למלחמת יום הכיפורים. המחדל ההוא. תמיד אוקטובר, כתב המשורר נתן יונתן, אחרי שבנו ליאור נפל ביום כיפור. תמיד אוקטובר, שתיקת קוצים ואנשים, באימת הלילה השישי, שהשתתק השעון וחשכו הרועות, והלב חדל, והטל אכל את הברזל, והברזל אכל את הדם, והאלחוט חתם מילים אחרונות בקול צרוד, פותח באש, ואחרי האש רעש, ואחרי הרעש כל דממה דקה וחול. ומאז מחכים בחגור מלא בחלון קיץ אחר. ואוקטובר ששוכח אותם אחרי הקציר, ואוקטובר שזוכר.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם ארין חבקה, אלמנתו של סגן אלוף סלמן חבקה, זיכרונו לברכה, עם דוקטור מיכאל מילשטיין, עם נטלי שם טוב, עם חברת הכנסת אורית פרקש, עם דורון שבתאי, עם ססי קשת, עלילי גורליצקי, זכרו לברכה, גם עם הרב בנילה ובהפטרת השבוע, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום הזה. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם ארין חבקה, אלמנתו של סגן אלוף סלמן חבקה, זיכרונו לברכה. בוקר טוב, ארין.
1: בוקר טוב.
0: איפה את נמצאת היום הזה?
1: אני באמת עכשיו נמצאת בנופש, באילת. את האמת, בחרתי לצאת לנופש דווקא בתאריכים האלה, כדי לקחת רגע הנשימה מכל הכאב.
0: כן.
1: ובעיקר כדי לתת לבן שלי תחושה טובה.
0: הבן בן שנתיים, שלוש, בן כמה הוא היום?
1: בן 5 שנים ו10 חודשים.
0: הוא בן, כן, טעיתי, סליחה.
1: כן, ולתת לו רגעים יפים וזיכרונות שמחים.
0: הוא מדבר על אבא?
1: כן, הוא מדבר כל הזמן, ויום יום הוא שואל כל כך הרבה על אבא שלו, למה אבא הלך לצבא, למה הוא נהרג, מי הרג אותו. ולפעמים מתוך הכאב והכעס הוא אומר, כשיגדל אני ארוג אותם.
0: כן.
1: בכל פעם כאילו הלב שלי נשבר מחדש, ילד כל כך קטן שמתגעגע לאבא שלו ומנסה להבין דברים שגם אני בעצמי קשה לי להבין אותם.
0: והוא היה בן שנתיים כשסלמן נפל.
1: וחצי.
0: שנתיים,
1: כן.
0: וחצי כשסלמן נפל. את זוכרת את הנסיבות הנפילה של סלמן?
1: תקשיב, אני זוכרת, בטח שאני זוכרת, ותקשיב, היום הזה היה לי פשוט, אפילו שאני מדברת, אני מה זה מתרגשת, היה לי יום קשה, ואני לא, אני לא אשכח אותו לחיים.
0: כן.
1: זה מה ששינה לי את החיים.
0: כן.
1: לעד. כן. כאילו, אני לא יכולה לחזיר, אם יש אפשרות להחזיר אותי אחורה, הלוואי, אבל כן, אני זוכרת כל דבר.
0: יש מכתב אחד שכתבת לסלמן, אל תעז לעולם לעזוב אותי לבד בעולם הזה.
1: נכון. תקשיב, זה דבר הכי קשה בעולם, לאבד את הבעל, מי שתומך בי, מי שעוזר לי, מי שעושה הכל למעני ולמען הבן שלי. זה
0: הייתה אהבה גדולה.
1: זה דבר, בדיוק, זה דבר קשה שאי אפשר לתאר אותו.
0: כן.
1: כאילו, אפילו אני זוכרת את הכאב בהתחלה, זה כאב בלתי נשכח. זה, תקשיב, זה באמת קשה. אני לא מקווה ולא רוצה שאף אחד ירגיש מה אני הרגשתי באותו זמן שאמרו לי שבעלך נפל. כאילו, שבעלך נהרג. זה דבר באמת קשה.
0: אני זוכר שבתחילת אבל שמעתי אותך מספרת על כך, עד כמה היה שיתוף פעולה ביניכם, ושהוא דחף אותך מאוד ללמוד באקדמיה.
1: נכון. אני אומרת שהוא בעל, היה בעל תומך ועוזר. תמך בי עד שלמדתי תואר שני באוניברסיטה בתוכנית צוערים לחינוך הבלתי פורמלי.
0: כן.
1: כאילו, תקשיב, תמך בי בהכל, לא רק בלימודים, אלא בחיים האישיים, בבית, עם הבן שלי. אפילו שהיה חוזר הביתה בשישי שבת, אמר לי, תקשיב, שאני אחזור הביתה בשישי שבת, את לא תעשי כלום. אני אטפל בילד, אני אטפל בבית, אני אטפל בהכל. פשוט תנוחי. כאילו, גם ככה את כל השבוע עם הבן ועם הבית ועם הכל.
0: עכשיו, זה לא זה לא שהצבא שלו היה צבא קל, הוא מגד 53.
1: לא, כן.
0: קרבי מהבוקר עד הערב.
1: זה מה שמפתיע אותי, וגם, תצפה, גם במלחמה היה מתקשר אליי, ואנחנו כל הזמן היינו בהודעות, במלחמה עצמה, שקרה את המקרה הזה. כן. בשביל העשירי. כן. ויצא מהבית.
0: כן.
1: תקשיב, שנהרג, לא, אמרתי שהוא לא דיבר איתי אחרי שחזרתי. בהתחלה לא הרגע נוח להיכנס להודעות שלו ולזכור כאילו היה לי קשה ממש להיכנס להודעות. ושנכנסתי להודעות, תקשיב, שנכנס לי בירי, הוא שלח לי הודעה, תקשיב, אני נכנס לבירי, אני אדבר איתך. נקודה.
2: כן.
1: ואה, הוא כל הזמן היה מדבר איתי במלחמה, רק שנכנס לעזה, הוא כאילו ניתק, כן. כאילו לא, לא דיבר איתי. אבל הוא כל הזמן דיבר איתי בתקופה הזאת.
2: כן.
1: וגם ניסה לדבר עם הבן שלי.
2: ודיבר איתו? יצא לו לדבר איתו?
1: כן, דיבר איתו קצת, לא מעבר, אבל כן.
2: תגידי, ואת המשכת בחינוך או שעצרת?
1: כן, אני, זה לא חינוך, פשוט...
2: חינוך לא פורמלי, כן.
1: כן, אני עובדת במועצה, בחינוך הבלתי פורמלי.
2: כן.
1: לא, לא הפסקתי.
2: לא הפסקת?
1: לא.
2: ואיך עוברו השלוש השנים האלה, עד כמה החברה מתייחסת, המדינה מתייחסת?
1: אני אומרת על האנשים, כאילו אין אנשים כאלה, אין עם כזה מיוחד. חוץ מזה אני לא רואה, כאילו רק אנשים מסביבי, הצבא.
2: כן. הצבא כל הזמן נמצא?
1: כן. מה שאני צריכה, כאילו הצבא לידי, אבל חוץ מזה אין כלום. כאילו לא הרגשתי לו.
2: כן.
1: כאילו אולי בתקופה הראשונה, כן. אבל חוץ מזה, כאילו, לא ראיתי.
2: כלומר אין.
1: לא הרגשת.
2: אין, לא הרגשת חיבוק.
1: לא, פחות.
2: פחות.
1: כן.
2: שזה מצער.
1: בטח, ומאוד גם.
2: וזה משהו שאת מרגישה שאת צריכה אותו, את החיבוק הזה, גם בימים האלה?
1: בטח, בימים האלה, דווקא שזה כאילו חוזר שביעי לעשירי, ומתזכר אותי בהכל, מה זה, שבעה באוקטובר הוא יום קשה וכואב, שנחרט עמוק בלב של כולנו.
2: אז למה החלטת דווקא ביום הזה להרחיק עד אילת?
1: כדי להתנתק קצת מהמציאות.
2: כן.
1: מה זה מהמציאות? להתנתק קצת, כאילו, לתת לבן שלי תחושה טובה, כאילו, גם ככה היום הזה מקשה עליי המון, וכואב לי, ותקשיב, זה יום שאי אפשר לשכוח בחיים, זה יום ש... יום באמת קשה וכואב, יום שמטלטל את כולנו, יום שמחזיר את הכאב, כאילו הכל קרה רק אתמול. אני היום הזה מחזיר אותי לרגע שבו סלמן שלי יצא מהבית וכל מה שבא אחריו. הוא מציב בי כאב על נפילתו, את הגעגוע ואת התסכול, מול השאלה למה זה קרה, למה כל כך הרבה משפחות נאלצו לאבד את היקר להן מהכל. כאילו זה יום באמת קשה.
2: ארין חבקה.
1: אני פשוט רציתי קצת לקחת את הבן שלי להרגיש טוב ביום הזה.
2: אני מבין לגמרי, אנחנו מבינים לגמרי את הצורך ואת המעשה ואת הפעולה. זה קצת מכעיס אותי שאת מרגישה קצת פחות חיבוק בשנים האחרונות, אבל אני מקווה שהשיחה הזו קצת העירה משהו. ארין חבקה, תודה ששיתפת אותנו, ואנחנו כל הזמן איתך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך. יום טוב.
2: שלוש שנים לאוקטובר, אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין. בוקר טוב מיכאל.
3: בוקר טוב רינו.
2: יו"ר הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. נגיעה ראשונה, חמאס על הרגליים.
3: חמאס על הרגליים, אתה יודע מה הייתי אומר רינו? חמאס בעצם מעולם לא נפלה מהרגליים, היא מוקה בצורה בלתי רגילה, אבל בכל השלוש שנים האחרונות, למרות המהלומות חסרות התקדים, בעצם, אתה יודע, היא חוותה סוג של הכחדת ערך בכל מה שנוגע להנהגה שלה. היא נותרה הגורם הדומיננטי בעזה, וזה נובע גם מהעובדה שיש לך בעצם עמוד שדרה קנאי, אידיאולוגי, אז הדילולים בכל מה שנוגע להנהגה הם לא ממוטטים, הם קשים מאוד, הארגון ממש חלש, לא צריך להתבלבל, אבל הם לא ממוטטים, וגם, בוא נודע על האמת, אין שום חלופה באמת לחמאס. לא המיליציות שבנינו, וגם לא הרשות שהקפדנו שלא תגיע לעזה.
2: כן, כרגע אין חלופה, גם בגלל הפעולות שלנו אין חלופה. איך מציינים את היום הזה?
3: זה קצת קשה לשמוע, לאוזן הישראלית לשמוע את זה, אבל כשאני בודק את הפילוח הרחב של איך בכלל מתייחסים ליום הזה, ותראה, אין הרבה ציון בחגיגות, כי גם חוששים מתקיפות של צהל או בכלל מפעילות של ישראל, אבל כשאתה בודק מה חושבים על זה, אז אתה רואה שהחלק גדול מהפלסטינים מאוד גאים בשבעה באוקטובר. הם מרים לגמרי לחורבן שהוא מת עליהם, הם יודעים שחלק גדול מהם יודעים שחמאס אחראי לזה, אבל בגדול הרבה מאוד גם אומרים, תקשיבו, זה יום של גאווה, זה יום שקצת הרמנו את הראש, ואת יודע, הדבר שכדאי לנו לזכור, רינו, זה קצת מתכתב עם הדברים של הבכירים אצלנו אתמול, מבחינתם הסיפור הזה לא נגמר, הסיפור הזה עדיין בעיצומו, ויכול להיות וככה הם מקווים, שבסוף הוא יביא להישגים משמעותיים, למרות כל הפגיעות שהם ספגו. ואת יודע, אני קורא ממש מהבוקר מאמרים במדיה הפלסטינית, ואמירות המאוד, עוד פעם, המאוד עצובות לאוזן הישראלית, תראו, מה שקורה לישראל בחודשים האחרונים, גם הבידוד כן. וההוקעה הבינלאומית, וגם השסע החריף, אומר שנבואת סינואר כן. מאוקטובר 23, לא בהכרח הסתיימה. כן. כדאי לנו לזכור שזה גם נקודות שהן מאוד מבשמות את האויב, הדברים האלה.
2: כן, הלוואי והיינו זוכרים משהו מכל הכדאי לזכור, דוקטור נכון. מינשטיין. עוד דבר אחד, רעש לא קטן סביב הדברים של סמוטריץ', שאמר על שאין בעיה כל כך גדולה לכבוש את סיני.
3: כן, ואת יודע, זה די מדהים, זה רק מראה לך את רמת החדות של המעקב הערבי. הדברים האלה נאמרו באתר בשם שטיבלח, כן. אתר חדשות חרדי, כן. והדברים האלה מהממים לא רק את העולם, בעיקר את מצרים ובעצם את כל העולם הערבי. כן. רק להזכיר, הוא אמר, אם מצרים תתחיל למלחמה, אין בעיה, אנחנו כן. ניכנס וניקח לה את סיני.
2: כן.
3: ואת יודע, הדברים האלה, בהקשר הנוכחי, כשכולם עם חשדנות כל כך גדולה לתיאבון הטריטוריאלי, הגובר של ישראל, ולמה שהם קוראים לו יציאה מפרופורציות אסטרטגיות, מתקבלות בצורה מאוד מאוד חריפה, כן. ואני חייב להגיד, השלום עם מצרים הוא נכס עבור ישראל. הקלות שבה אנחנו פוגעים בנכס הזה, מזלזלים ואפילו מתחילים לעלות כל מיני רעיונות לאולי נמצא אויב חדש בין כל אלה שעוד לא הצלחנו למגר, זה בעיניי חוסר אחריות משפע.
2: זה לא פעם ראשונה, אני מזכיר לך שבאפריל, מאחל מאפריל 24 ועד אוגוסט 24, חווינו כאן מבצע תודעה של קטר נגד מצרים, נכון, שיצא מלשכת נכון. ראש הממשלה, רץ ארבעה חודשים על המסכים בכל מיני ורסיות, פייק יותר נורא מזה לא ראיתי, ולא שמעתי את ראש הממשלה מתייחס לזה בכלל. אז זה לא חדש לי ההתגרות הזו במצרים, היא עושה רושם מוטרף על כל הראש, אבל זו המציאות שלנו. עוד נקודה אחת, מיכאל,
3: כן.
2: לזיכרון, אתה איבדת את אריאל אוחנה, זיכרונו לברכה.
3: כן, מי שאיבד אותו זה בעצם הוריו, החברים העיקרים שלנו, יניב וליאת מקיבוץ רבדים, חייל בן 19, צנחן, נגביסט חוד שנכנס והסתער בבארי בשמיני באוקטובר על בית שבו היה מחבל, הציל חברים שלו ונהרג בעצמו. ואת יודע, ביום ראשון היינו בקיבוץ וציינו את האירוע, גם חניכה של מצפה על שמו בקיבוץ רבדים.
2: כן.
3: וחשוב לי רק לומר, לזכרו הוקמה בעצם עמותה שנקראת אריאל צ'וקה, זה היה הכינוי שלו, שמדברת על חיבור ועל פיתוח מנהיגות ועל נוער במצוקה ועל בית לחיילים בודדים. ואני קורא כאן לכל מי שרוצה להצטרף או לתרום לעמותה הזאת, שהיא עושה דברים טובים והיא מנציחה בן אדם נדיר, פשוט להיכנס לאתר אריאל אוחנה .coil, ובהחלט אני חושב שכולנו נתרם ונורווח מקידום של מיזמים כל כך רבי חשיבות כאלה.
2: רק נזכיר שאריאל נפל בקרב בקיבוץ בארי והיה נכון. בן 19 כאשר הוא נפל. תודה רבה, כן. מיכאל, תודה רבה על
3: הבוקר טוב. תודה, תודה.
2: נחזור לשדרות, לימים הנוראים ההם. אנחנו עם דורון שבתאי, עובד סוציאלי. בוקר טוב, דורון.
4: בוקר טוב, רינו.
2: ומנהל היום את בית אלון חזרה לחיים, על שם אלון שמרי, זיכרונו לברכה. אתה היית שם ביום שבת, חווית חוויה קשה במיוחד. גם אתה, גם בני הבית, רעייתך והילדה נגב המקסימה מכולם, וקראתי אתמול ציוץ שלך, שבו אתה אומר שאתה חוזר לאוטובוס הגמלאים בדמיון, ושאתה חוזר לריח הדם והמוות שהיה בכל האזור, וכל זה חוויה של אתמול.
4: נכון, תראה, רינו, בסוף אני חושב שבשביל מי שכאן, בשביל מי שזה הבית שלו, אז אתה יודע, 7 לאוקטובר יש לו הרבה משמעות סמלית, יש לו הרבה משמעות היסטורית, לאומית, אבל הבית שלנו הוא הבית שלנו כל הזמן. ושאתה אומר אוטובוס הגמלאים, שזה, אתה יודע, אירוע היסטורי מזעזע שקרה.
2: אני פשוט שוחחתי אתמול עם אחת הבנות ממיניבוס הגמלאים, זו הייתה שיחה קשה במיוחד.
4: נכון, סיפור נורא והיום, והוא בעצם קורא ליד הספרייה הלאומית, ששם הפארק מאוד יפה, והוא קורא ליד רמי לוי, שזה איזשהו מקום שאנחנו עושים קניות בשגרה בו, בשביל העבודה. ומצד שני, זה גם המקום ההיסטורי הזה שקרה בו הדברים הנוראים האלה, וזה נכון לכל העיר ולכל העוטף, זה נכון לצומת שער הנגב, שהתמונה שלה עם כל הרכבים היהירויים והשרופים מקובעת, כאילו בתקשורת בכל מקום, וזה גם הכניסה לעיר שלי, זאת אומרת, אני עובר שם המון פעמים ביום.
2: אבל מה זה אומר? זה אומר שכאשר אתה עובר ליד אותה מיגונית, אתה רואה את התמונות, או שאתה מחליט לא לעבור ליד אותה מיגונית?
4: אז תראה, ברמה האישית, אני פה תרמתי מובחן מאז המלחמה, ויש כל מיני דרכים. אני אגיד לך שהמסע האישי שאני עברתי, היה שלא להגיע ולא לעבור.
2: לא להגיע בכלל, כן.
4: כן, אני אומר, זה לא עוזר לי, כי בסוף התמונות, באותו ציוץ שאתה מדבר עליו, כתבתי אחרי שגם הרגע הכי קשה שהיה לי, נגיד בחודשים האחרונים, היה שהיינו בכלל בקפריסין. כי בסוף הכאב הוא לא רק בצורת הקירות, או בקרבה, או בכזה, אלא משהו באמת מאוד פנימי. אני חוויתי שכולנו חווינו, אנשים שגם לא גרים בסדרות, והתמונות מהמיניבוס ומהתחנת אוטובוס רצו בכל הרשת. אני פשוט חושב שזו דוגמה ממש טובה לבלגן שכולנו נמצאים בו כבר הרבה זמן.
2: אתה מכיר החוויה הזו שבה אתה לא הולך לרמי לוי, היא חוויה רווחת בסדרות? אתה מכיר עוד אנשים שנמצאים במצב הזה?
4: כן, אני לא חושב שזה בהכרח רמי לוי, אני אגיד רגע...
2: לא, רמי לוי כדימוי, לא, ברור.
4: אני אגיד רגע משהו כזה, כשאנחנו מתמודדים עם פוסט טראומה, ויש מה שנקרא טריגרים, זאת אומרת, הדברים שמזכירים לנו את החוויה הטראומטית שחווינו, יש נטייה לעשות מה שנקרא הימנעות. זאת אומרת, אני לא אעשה את זה. העניין הוא שזה לא עובד בדרך כלל. זאת אומרת, אם אני נמנע, אם נלך רגע על דוגמת הרמי לוי, אם אני לא אלך לעשות קניות ברמי לוי, הספציפי הזה, כי התמונות, כי הוא מזכיר לי משהו, כנראה שמה שיקרה זה לא שאני לא אחווה יותר טריגרים, אלא שמתישהו כל רמי לוי.
2: הבנתי אותך.
4: רמי לוי בארץ, או
2: הבנתי,
4: כל
2: קיר. הבנתי.
4: וזה איזשהו שד פנימי שבאמת כאילו...
2: שד פנימי זו הגדרה מצוינת. עד כמה דורון ההשפעה הזו היא גם על ביתך הקטנה, למשל נגב?
4: תראה, אז אני חושב שזה בוודאי משפיע עליה מאוד לעומק. לאו דווקא מהתמונות של אותו, היא באמת הייתה באמת ילדה מאוד מאוד קטנה, אבל היא כן ילדה שחוותה את חוויית העקירה, היא כן ילדה שעד היום נמצאת בזירת לחימה.
2: היא חווה את אבא בפוסט טראומה, זו החוויה לפי דעתי הנוקבת מכולם.
4: נכון, וגם יכולה לחוות בשגרה של המסוק שנמצא למעלה ויורה עם הוולקן, עם הרובה שלו, שזה דברים שקורים על בסיס יומי, בכל העוטף, כל הזמן. או הפצצות של חיל אוויר שפתאום מרעידות חצי עיר.
2: ואז מה היא אומרת?
4: היא מאוד מאוד מפחדת, זאת אומרת, איך שהיא קוראת לזה, זה אריות שבאים לטרוף אותה מעזה.
2: ככה היא קוראת לזה?
4: כן. אנחנו משפחה מאוד מטופלת, כן, זה נגיד הפריבילגיה שלנו, ואני חושב שיש לפעמים גם שאלות של האם טיפול פה הוא הסוגיה, כן, האם כשאנחנו שומעים על זה ש3 שנים אחרי, לא יודע, עכשיו ראיתי ששר הביטחון הוציא איזושהי הנחיה, שהוא מכניס את כל צהל לכוננות, כי יש מידע בכוונת חמאס לבצע משהו. אז האם השאלה היא מה ברמה הנפשית זה מעורר בנו טריגר, ואיך אנחנו מנהלים פסיכותרפיה טובה יותר, או המציאות הזאת ששלוש שנים אחרי, זאת המציאות שלנו.
2: זו המציאות.
4: כן, זו באמת המציאות. אני שואל מה, אני שואל את עצמי, מה המיקוד הבעיה? האם מיקוד הבעיה הוא השאלה הטיפולית, או השאלה שהאם זה באמת, זה באמת הדבר היחידי שיכול לקרות?
2: אבל מה זה אומר מבחינתך, מבחינת המקום שבו אתה גר, מבחינת הבית ובני הבית?
4: אני בחוויה מאוד קשה של אכזבה ותסכול. אני זוכר, אני הייתי נאיבי ותמים אחרי השביעי באוקטובר, קנינו בית אשתי ואני נראה לי עסקת הנדלן הכי גרועה בתולדות המדינה, איזה שלוש שנים לפני הטבח. ואני זוכר שאמרתי לאשתי שאני חושב, היה נורא והיום וקרו דברים, וכאילו בניסיון לעודד אותה כשהייתי במילואים, זה שלפחות כשנחזור לסדרות אי שם בעתיד, הילדים לא יהיו חייבים לישון בממד. אפשר יהיה אולי לפצל, אולי של כוח אדיר חדר משלו, ובאנגלית מה שקרה, I was dead wrong. זאת אומרת, בכמה בסוף אנחנו באמת חוזרים לאותה טרמינולוגיה שלפני השביל אוקטובר, של לאיים ותהיה תגובה קשה וכל מיני דברים כאלה ש, שבאמת אני בחוויה מאוד מאוד קשה ברמה האישית, סביב זה שאני חושב שהייתה לנו לפחות הזדמנות באמת לשנות את המצב. לא
2: וזה מייצר את... איזושהי מחשבה נוספת על מקום המגורים, דורון?
4: לא, כי זה סדרות זה הבית שלי. הבזרות זה הבית שלי, אני כאן כי, אני חושב שזה צו השעה הציוני, אני כאן כי אני שייך לכאן, זאת אומרת, ניסו להזיז אותי ולא הצליחו, ואני מאוד מקווה גם שלא יצא.
2: דורון שבתאי, תודה רבה דורון. בוקר טוב.
4: תודה רבה.
2: אנחנו עם ססי קשת, בוקר טוב ססי.
5: שלום, בוקר טוב.
2: חבר קרוב של אילי גורליצקי, זיכרונו לברכה, ואנחנו כאן ברגעים האלה כדי לספר קצת על אילי, אחד השחקנים החכמים שפגשתי.
5: יפה אמרת, כי אתה יודע, אני שומע הרבה ברדיו, בטלוויזיה, בכל החדשות שאומרים, אז אמר השחקן, רקדן, אילי גורליצקי הלך לעולמו. ואילי היה הרבה יותר מזמר, שחקן, רקדן,
2: נכון.
5: למרות שהכבוד כולו מגיע לו בעניין הזה, אבל מעל ומעבר, מעל הכל, הוא היה באמת איש משכמו המעלה, בחוכמתו,
2: אני בזמנו, שהוא... אז אני בזמנו ראיינתי אותו לחוצי ישראל, היום לפני 6,000 שנה, וזה היה אחרי שני הספרים שהוא כתב, השיחות בין הרמב״ם. אני התעלפתי מהספרים עוד לפני המפגש איתו, וגם אני אומר לו את זה שם בפגישה, הוא מבחינתי היה תל אביבי מתחילה ועד סוף, עם הגלשן, מראשוני הגולשים, עם הגוף הרזה הזה, עם ההליכה על שפת הים.
5: הנה, אתה רואה, אתה עוד מספיק במבוגר, שאני משקיר את זה בכל מיני דברים שאני מספר עליו, אנשים לא ידעו שהוא היה גלשן.
2: מראשוני הגולשים, הוא טופסי היה מלמד אותו, המציל טופסי. בכלל אנחנו ביסודות, ססי, זה לא צחוק.
5: My God, כן, כן, כן. עוד נשארו כמה אנשים שזוכים טופסי וכל, זה מדהים. אתה יודע, אני בדיוק עכשיו מדבר על הגלשן, ואני רואה בעיני רוחי את אילי שלנו, גולש בענני הנוצה לעבר מקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, למקום שראוי לו לצד הגדולים ביותר באמת. אילי באמת קשה מאוד לצמצם אותו לדבר אחד.
2: אז בוא נפתח את זה, בוא נפתח עוד דבר אחד גם שהיה לכם מאוד במשותף, אשכולות.
5: כן,
2: אתם
5: אנחנו שנינו
2: מה שנקרא מיצוי זכויות האומנים, זה היה לפני כ-20-25 שנה.
5: אבל עוד לפני זה אנחנו הקמנו את איגוד האומנים.
2: נכון.
5: איגוד אומני ישראל, אמי, איגוד אומני ישראל.
2: שני קומוניסטים אתם בכלל, כאילו זה ממש היה, נגיד שאילי זה לנין.
5: אני כן, אילין איליץ'. לנין, כן. הוא ממש היה, תשמע, הוא היה בעל יכולת של קודם כל הוא המבריק, בתגובות שלו הוא בכלל, הוא אפילו היה חסר סבלנות לפעמים, מאנשים שלא מבינים את מה שהוא מדבר במכה הראשונה. הראש שלו קפץ כל כך הרבה קדימה. היכולת הוורבלית המטורפת שלו, היכולת להשפיע, לומר את הדברים, ובלי בלי, בלי, בלי לחשוב. אבל אנשים פשוט היו אחריו, ולא תמיד הבינו את מה שהוא מדבר. הוא תמיד ראה קדימה, תמיד ידע לקדם את פני הרעה, שלא תמיד הבינו אותו לצערי, והיו לו גם, אתה יודע, כמו לכל גאון, היו לו גם מתנגדים שלא תמיד קיבלו את את היכולת הזה שהכל סבב סביבו, והוא היה צנטרליסט גדול מאוד, ולפעמים בצדק, כי באמת האנשים, הרועה הזה שהוא היה רועה של כולנו, הכבשים שהם, לא רוצה להגיד כבשים, אבל העדר שהוא הנהיג, לא תמיד ידע לעמוד בקצב שלו, בקצב המטורף שלו, ביכולת שלו. תשמע, כמו שאמרת, הוא היה פילוסוף.
2: נכון.
5: הוא היה מתמטיקאי, כן. הוא היה היסטוריון, כן. היסטוריון, כן. סופר. מה שיחסר לי יותר מכל בעניין הזה של זה שהשיחות האינטימיות שלנו, שהיינו עושים פעם בשבוע באופן קבוע, על ספרות, על היסטוריה, על מוזיקה קלאסית.
2: במפגש אישי או בטלפון?
5: לא, מפגש אישי במשרד שלנו. פשוט ישבנו, ואני תמיד אהבתי לאתגר אותו למען האמת, בשביל להראות שגם אני לא כותל קניף. ובאמת, הוויכוחים שלנו היו נהדרים, וראיתי את העיניים שלו נדלקות, שהוא הבין שאני מנסה לאתגר אותו.
2: אגב, העיניים שלו זה חתיכת סיפור, כי אתה צודק, הם נדלקות ברגעים מאוד מסוימים, ואז הוא מדליק את הסביבה, כי הוא העיניים בוערות, וזה ממש מוביל אותך.
5: הוא היה באמת איש של באמת, החזון שלו, עוד אנחנו נדבר עליו, עוד נדבר עוד על כל העשייה שלו, עוד היריעה באמת קצרה מלהכיל. באמת, היה לו כל כך, כן. אתה יודע, אנשים, פרופסורים גדולים שהיו חברים שלו, שופטים, הם אמרו שהוא בזבוז בעניין הזה, שהוא היה יכול להיות ראש קתדרה, הוא היה יכול להיות באמת פילוסוף ענק.
2: הוא לא הרגיש בזבוז, הוא הרגיש שזה השלם, שכל החלקים האלה הם אילי גורליצקי, גם היצירה, גם המחשבה, גם הבורסה, גם מיצוי זכויות האומנים, הכל הכל הכל זה אילי גורליצקי.
5: היה באיש כל כך רזה ודק, שלא הפסיק לזוז ולא הפסיק רגע אחד. אתה יודע שכולם מדברים על התנועה המטורפת שלו, באמת כמו ג'ין קלי או whatever. האיש הזה הוא תמיד, אפילו שהוא היה כבר מאוד מבוגר וקשה בהליכה, הוא תמיד היה רוצה להראות לנו שהוא עדיין בסדר, שהוא עדיין יכול, הוא היה עושה את התנועות ריקודים האלה של כאן, הנני אחותי, הנני, אתה יודע, את הדבר המפורסם שלו מהתנועה, וזה עד רגעים, באמת, כמעט עד השנתיים האחרונות הוא היה עדיין עושה לנו את הריקודים האלה של להראות לנו שהוא עדיין כאן. אבל לצערי בשנתיים וחצי האחרונות הוא כבר הלך וגבה לנגד עינינו, והאיש הזה באמת בעלי היכולת דיבור מדהימה, התקשה בדיבור, התקשה בהליכה. אני וטוביה ספיר עוד הספקנו לפני זמן לא רב לבקר אותו בבית הסעודי שבו הוא היה, ואתה יודע, נשאלו לשיר את השירים שלנו ביחד ולהצחיק אותו ולהיכנס לתוך תוכו, לתוך הדבר הזה שאנחנו כל כך אהבנו, לא כל כך הצלחנו, ואתה יודע, הוא חיבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש על היד משהו, ולא הבנו מה הוא רוצה להגיד, אבל אנחנו הבנו מאוד שאנחנו נפרדים מאיש שהוא הכל היה בשבילנו.
2: ססי קשת, תודה רבה ששיתפת אותנו, ססי. תודה רבה.
5: תודה רבה שנתתם לי את הזכות לדבר על האיש היקר הזה.
2: על אילי גורליצקי, זכרו לברכה. תודה רבה, ססי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר...
5: ולהצחיק אותו ולהיכנס לתוך תוכו, לתוך הדבר הזה שאנחנו כל כך אהבנו, לא כל כך הצלחנו, והוא, אתה יודע, הוא חיבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש על, הדבר, על, על, על, על היד משהו, ולא הבנו מה הוא רוצה להגיד, אבל אנחנו הבנו מאוד שאנחנו נפרדים מאיש שהוא הכל היה בשבילנו.
2: ססי קשת. תודה רבה ששיתפת אותנו, ססי. תודה רבה.
5: תודה רבה שנתתם לי את הזכות לדבר על האיש היקר הזה.
2: על אילי גורליצקי, זכרו לברכה. תודה רבה, ססי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון,

0: האיש היקר הזה.
1: על אילי גורליצקי, זכרו לברכה. תודה רבה, ססי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: 3 שנים לשבעה באוקטובר. מחר, ב3 בצהריים, אש כוחותינו. מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו-צדדי.
7: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם. נמשיך את החיים.
6: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל. רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם רויטל מרקוביצ'י. בוקר טוב, רויטל.
8: בוקר טוב, רינו.
1: אלמנתו של רב סמל מתקדם, ארתור מרקוביצ'י, זיכרונו לברכה. משוטרי.
8: ארתור המקסים.
1: לא שמעתי?
8: ארתור שלי המקסים.
1: ארתור שלך המקסים. ארתור היה בנובה, והוא היה שוטר מן השוטרים שיבטחו את הפסטיבל.
8: נכון, ארתור היה שוטר שעבד בנובה בשכר כבר מערב שמחת תורה, האמת. הוא הגיע לשם, והוא מצא את עצמו בבוקר הנורא בתוך הלחימה העיקשת והבלתי אפשרית הזאת. ארתור היה בין השוטרים הראשונים שהיו במחסום, הקימו את המחסום בכביש 232.
1: כן, כן.
8: שם הוא נלחם כמעט שעתיים, ולצערנו באזור גם שם הוא בסופו של דבר נפל.
1: היה לכם קשר במהלך אותו יום?
8: באזעקה הראשונה אנחנו גרנו באשקלון באותו כן. זמן, וכבר באזעקה הראשונה הוא התקשר אלינו, לוודא שאנחנו נכנסים לממד, להסביר לי איך סוגרים את החלון, איך סוגרים את הדלת, ולא משנה כמה שהתחננתי והפצרתי בו שיבוא הביתה, הוא אמר לי דבר אחד, רבי, אני מפנה מפה את הילדים, ואז חוזר הביתה.
1: וילדים, הוא מתכוון לילדים שהיו בנובה.
8: למבלים בנובה, כן. הוא קרא להם ילדים. גם אבא שלו שהצליח לדבר איתו אחרי חצי שעה, הוא אמר אותו דבר. אחת הבנות שלנו גם, הוא אמר לה, סתיווי, אני מפנה את הילדים, ואז אני חוזר הביתה.
1: כמה ילדים אתם, רויטל?
8: לי יש 4 ילדים.
1: ואיך?
8: יש לנו 4 ילדים.
1: ואיך היום ניהול הבית?
8: אנחנו מתמודדים, אנחנו נושמים. יש ימים שקשים יותר, יש ימים שקשים פחות. אנחנו לא צריכים לא יום זיכרון או תקופה מסוימת בשביל להבין את גודל הכאב, כי אצלנו זה באמת ביום יום. יש ימים ש... ילד אחד יכול להיות בהיי וילד אחד בדאון, והכי הכי אנחנו מתמודדים המון הומור שחור, המון המון צוחקים.
1: שלכם? שאתם צוחקים?
8: שלנו.
1: ואיך את אומרת, מספרת לי על ילד אחד כך וילד אחד כך, וזה עולה וזה יורד, הכל כמובן טבעי מאוד, אבל איפה את?
8: אני לצערי מאז 7 באוקטובר כל כולי רק בתוך הבית ועם הילדים.
1: לא עובדת? אני אומרת, היית בניהול של צער בעלי חיים.
8: נכון, נכון.
1: ו?
8: אבל כבר מהשביל לאוקטובר אני אומרת שאני מנהלת את בית היתומים שלי.
1: הבנתי, מה זה הומור שחור, אלוהים אדירים. ככה אתם מדברים בבית, רויטל?
8: ככה אנחנו מדברים בבית. כשאנחנו עולים לקבר, הבנות עושות תחרות, מי מה...

0: הגיע הראשון לעשות סלפי עם אבא. אנחנו כל הזמן צוחקים וכל הזמן מדברים
1: אני, אי אפשר לנשום ככה רויטל, אי אפשר. אי אפשר, אנשים שומעים אותנו, אלוהים.
0: לא, אם לא יהיה הומור לא נצליח לנשום, באמת. אנחנו ממש, זה דרך מדהימה להתמודד.
1: אבל חוץ מזה שאת מנהלת את בית היתומים שלך, כפי שאת אומרת.
0: כן.
1: הרי העיסוק בצער בעלי חיים הוא זו לא רק הייתה עבודה.
0: זה היה אהבה.
1: אז מה עם האהבה הזו עכשיו?
0: לצערי היא קצת בהולד. אני באמת מקווה שבתקופה הקרובה אני אמצא את עצמי חוזרת לעסוק בעוד דברים שהם מעבר. אני עוסקת המון בהנצחה, ואני חושבת שכל עוד אני מדברת וכל עוד אני מספרת אותו ואת ה... את הגבורה של השוטרים שהייתה באותו בוקר, אז מבחינתי הם עדיין פה, והוא עדיין נכון. מתקיים ונמצא כן. איתנו. כן. אנחנו באמת קבוצה של משפחות, שזה באמת משהו שבאמת חשוב לי להגיד, שאנחנו נלחמים המון על העניין הזה, שהציבור ידע, העם ידע, שכולם ידעו, שמי שהציל את המדינה באותו בוקר, כן. זה היו שוטרי משטרת okay. ישראל בכל החזיתות. וזה משהו שאנחנו...
1: ביקשת שנשמיע את השיר שכתבה נועם ביטח?
0: נועם, הבת הבכורה שלי, היא כתבה שיר שישב במגירה, ורק לפני שנה הוא יצא לאור, שר אותו אפק למור, זמר מקסים שהלחין ושר.
1: אז אנחנו מכניסים את השיר, רויטל?
0: בשיר יש שורה שאומר שהבטחת להחזיק לי את היד בחופה.
1: כן.
0: ובעוד חצי שנה הילדה הזאת מתחתנת ואין דבר יותר כואב מזה שאם באמת שואלים על ההתמודדות אז זאת ההתמודדות
1: כן.
0: ואנחנו קוראים לכולם לבוא מחר לפארק הירקון לטקס של תנועת קומו לשמוע ולהיות ולחזק אותנו המשפחות זה
1: טקס כל
0: כך חשוב וכל כך מחזק.
1: כולנו נהיה שם, כולנו נהיה שם, רויטל מרקוביץ'י. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: הולך על הסיכונים שמעת כנראה אתה ממש התגעגעת לסבא זוכר דמעות שלא עצרו זוכר את ימים שלא עברו לילות לילות
1: בעניין אחר לגמרי, אנחנו עם, אולי זה לא ממש עניין אחר, אנחנו עם יוסי מזרחי, ראש דסק המבקר, חדשות 12, בוקר טוב יוסי.
2: אהלן רינו, בוקר טוב.
1: האמת היא שביקשנו לשוחח איתך כל כך הרבה פעמים במהלך השבועיים האחרונים, ועכשיו אנחנו עוצרים רגע כדי לברר פעם אחת ולתמיד, פרסמת על יור נתיבי איילון, עידן דוד, על האופן שבו הוא מרח את כל הסביבה שלו בקורות חיים, עד שהוא הגיע להיות יור נתיבי איילון, ואחרי כל הסיפור של פליי דובאי והמינויים של משרד התחבורה, אמרתי בעצם שהסיפור שלך זה סיפור המפתח.
2: כן, זה הכל קשור בעיקרון. אנחנו מתעסקים, ראינו לפעמים, אתה יודע, בזווית נורא צרה, היה מישהו אצלנו פעם, אמר שאנחנו מסתכלים על הכל בקשית, פר בן אדם, פר פרויקט, מכרז תפור או משהו כזה, שאתה מסתכל מאוד רחב על מינויים, גם של מירי רגב וגם במשרדים אחרים, אתה יכול לראות שורה ארוכה של מקורבים, או קשורים פוליטית, או קשורים אישית, חסרי קישורים, לפחות לא נגיד קישורים שמתאימים לאותו תפקיד, מהמנכ״ל של משה בן זקן ומטה, האיש אני מזכיר היה מפיק הליכודיאדה, כן. ואנחנו עוזבים את זה בשלב מסוים, כשהמינוי עובר איכשהו את הנציבות ועוד גורמים ברשות החברות, ולאחר מכן אנחנו רואים את הנזק שנגרם, רידוד השירות הציבורי, זה מה שאנחנו מקבלים בסוף, בראייה רחבה.
1: אבל איך הם מצליחים לעבור את כל ה... את כל התחנות האלה, התחנות האלה באו לעולם כדי שאפשר יהיה לבדוק ולבחון ולראות האם האיש ראוי או לא ראוי.
2: אז יש לאורך השנים, נגיד, נסללו כמה דרכים עוקפות. לדוגמה, במקום להיות דירקטור במאגר הדירקטור, אם אתה יכול להיות דירקטור בסוג של עיקוף לקבל ולהגדיר אותך כאדם שתואם נבחרת. לא נמצא בנבחרת, אבל תואם בגלל כישורים מיוחדים, וככה עידן דוד לדוגמה עבד. דרך אחרת, למנות משנה למנכ״ל באדיבות החוק של הילד שקד.
1: אבל איך עידן דוד עבד? הרי הוא מספר סיפורים שלא קשה להוכיח שמדובר בסיפור. הם היו צריכים לצלצל למעביד הקודם שלו.
2: זה עניין, רינו, אף אחת מהמסננות לא עשתה את העבודה, אף אחד אפילו לא ניסה. תראה, קודם כל הוא ניגש והפך להיות דירקטור כתואם נבחרת, זה אחד. שתיים, הדירקטוריון החליט למנות אותו ליושב ראש מבלי לבדוק. שלוש, רשות החברות שאמורה לבדוק ולהיכנס לעומק קשלה שם והאיש עבר הלאה. ונקודה אחרונה, אתה מגיע לוועדה לבחינת מינויים בחברות הממשלתיות.
1: זה ארבע תחנות, אמרת ארבע תחנות, יוסי.
2: אף אחד מהם לא הצליח אפילו, לא ניסה להרים טלפון לממליץ, לשאול האם זה המסמך, האם באמת הוא עבד בחברה הזאת, האם אלו היקפים של החברה, אתה יודע, הכי פשוט שיש, זה לא קרה.
1: ועוד אנחנו שמענו בחדשות 12 שמנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, הוא בכלל פרילנסר ועושה עבודות נוספות עם אותן חברות תעופה.
2: מדהים, כן. נגיד, תן קרדיט, זה הדיווח של עומרי מניב.
1: כן, עומרי נפלא.
2: בסיפור שם מתברר
1: כן.
2: איזה שעובד בכיר במשרד התחבורה, הוא בכלל לא עובד מדינה, אלא מוגדר כפרילנס, סוג של גורם חיצוני, ובמקביל לזה שהוא פרילנס, אמור לפקח אל חברות התעופה, הוא נותן שירות, הדרכה והסברים והרצאות לאותן חברות תעופה, בין היתר לפליי דובאי. הוא עובד גם בפליי דובאי, והוא גם הרגולטור מטעם מדינת ישראל של פליי דובאי. מרוויח פעמיים והציבור מקבל מזה אפס.
1: אבל תסביר לי, בסוף, חוץ מהנתונים שאתה מביא ועושים לנו רע לנשמה, תסביר לי את המהלך האינסופי הזה. כי אנחנו נמצאים כאן...
2: כן. אנחנו, לאורך הזמן, אנחנו כבר לא שמים לזה לב רובנו, המסננות שנועדו למנוע מקרים כאלו, גורמי הפיקוח נעלמו, מבקר המדינה, דרך אגב כרגע אין כזה, אבל בשנים, שבע שנים האחרונות זה היה מתניהו אנגלמן שזה לא ממש מבקר. נציבות המדינה נשלטה על ידי גורמים פוליטיים בשנים האחרונות ואפשרה שלל מינויים הזויים לעבור, ובעיני הציבור זה נתפס לאיזה עניין בירוקרטי, מה זה נציב המדינה, כן יאשר, לא יאשר, זה יהיה בסדר, אבל יש שם אנשים, גורמים פוליטיים, שדוחפים לא עשרות, מאות מינויים דרך נציבות המדינה, ללא פיקוח, מבקר המדינה למעשה כבר לא קיים.
1: מאות אמרת?
2: מאות מינויים עברו ברשויות ה... כלומר,
1: אנחנו עם מאות מינויים שהם פלוס מינוס בצורה זו או אחרת מאותו סוג?
2: כן, מאות נניח הנחה עוד הנחת חסר שנתתי פה, אבל כן, לכל הפחות זה מאות מינויים פוליטיים בדרגות בינוניות עד בחירות של מקורבים שעברו בסיוע הנציבות ואנשים שמפעילים את הנציבות עם נטייה פוליטית מובהקת שם כדי להעביר את אנשינו. לא שמים לזה לב כי זה חלק תפקיד לא בכיר, כי אין איזה מחדל גדול, ואז פתאום מתפוצץ לך הסיפור של פליי דובאי או הסיפור של עידן דוד או רבים אחרים, ואתה אומר איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כי רידדנו את השירות הציבורי, עפנו את כל המסננות בדרך שאמורות לטפל בעניין הזה, למנוע אותו, והגורמים הפוליטיים מרוצים, זה עוד ג'וב, זה עוד מקורב, והציבור מבין את המחיר שהוא משלם.
1: שבעצם מה שאתה אומר במשפט אחד, יוסי, זה שאנחנו חשופים לעוד אין ספור מינויים מוטרפים כמו אלה שראינו, אנחנו פשוט חשופים עכשיו.
2: לגמרי, כן, אנחנו אפילו לא תמיד מבינים את גודל העניין, אבל אם הזכרנו בהתחלה את משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, שבידיו 49 מיליארד שקלים שהוא מנהל בתחומים החשובים בחיינו, תחבורה רגילה, ציבורית, תעופה, עברו מפיק הליכודיאדה, האם זה באמת האיש שהיית ממנה לנהל את החברה הפרטית שלך, רינו, את הכסף שלך?
1: ב-49 מיליארד שקל, בלי בעיה, יוסי מזרחי, חדשות 12, תודה על הדברים, יוסי.
2: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו להפטרת השבוע עם הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה. בוקר טוב הרב.
3: בוקר טוב רינו.
4: הפטרה פרשת בראשית, לא פחות ולא יותר, אנחנו מתחילים סיבוב חדש.
3: קודם כל זה נורא, נורא מרגש להתחיל מבראשית, זה מעורר תמיד איזושהי השתוקקות ותקווה, אבל אני רוצה כבר להמחיח את הדבר המוזר. כל אחד מהמאזינים יודע שבראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ, הבריאה התחילה מבראשית. אבל ההפטרה שלנו עם ישעיהו מבית מגימל, שהוא אומר, הנה, כה אמר האל אדוני בורא שמיים ונותם, רוקעת וצאצאיה. זאת אומרת, זה מתחיל בהנה הבריאה, אבל
4: נותן נשמה.
3: ממשיך, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. כאילו מיד אנחנו עוברים לבריאה נוספת. בראתי את העולם, בראתי את האדם, ואז אומר ישעיהו, ובראתי את העם. נותן נשמה לעם עליה. שזה מהמם לחשוב, נכון. שכאילו משהו היה חסר בסיפור הבריאה, ואומר, אני עכשיו מדבר על הבריאה שלכם, העם שלי, עם ישראל. הוא ממשיך הלאה, זה פרק ארוך מאוד, והוא אומר, כה אמר אדוני בוראך יעקב, ויוצריך ישראל. כאילו הוא אומר, תשימו לב, אני בראתי הכל, בראתי שמיים, בראתי ארץ, בראתי את הטבע, בראתי את האדם, ובראתי את העם. בראתי את העם, אבל אם אני בראתי, אז לשם מה בראתי? והדבר הזה, כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. אתם עדיי נאום אדוני. זאת אומרת, מה התפקיד שלכם בעולם? הנוכחות שלכם כעם השם בעולם זה להנחיח את שמי. כל עוד אתם מתנהלים בצורה שמנחיחה את שמי, אז יש לכם זכות של נבראים. אתם עם שנברא. זו תודעה תיאולוגית, משוגעת.
4: וכאשר אתם הרבה... לא נשמעים למה שאמרתי...
3: אז אתם לא מממשים את הייעוד שלכם בעולם.
4: ואז ממילא אין לי מה לעשות איתכם.
3: אתה יודע, אני אגיד לך, זה כל כך מטלטל, כי יש ציפייה, יש ציפייה שאומרים, יש מושג, נקרא קידוש השם וחילול השם. מה זה קידוש השם? כשמסתכלים על אדם ואומרים, וואו, נעים מעצב של זה, ברוך בוראו, ברוך יוצרו, נכון? מסתכלים על זה, מה נעים מעצב וחילול השם? שאומרים כמה נוראים מעשיו של זה. וכשאתה מסתכל על חברה, אתה מסתכל על אומה, אתה מסתכל על קבוצה, אתה אומר מה נעים, מה נעים, וחלילה, חלילה, מה קורה כשיש חילול השם. וכשאתה נכנס לספר בראשית, נכון, עם הבריאה והסיפור וכל ההיסטוריה של העולם, אתה אומר, רגע, עכשיו אנחנו, אומר ישעיהו הנביא, עכשיו אתם עדיין נאום השם, אני בראתי אתכם, נתתי לכם נשמה, נתן נשמה כן. לעם עליה, כן. ורוח להולכים בה.
4: כלומר, העם עצמו הזאת? נולד מנשמתו של...
3: מזה נולד גם המושג המאוד גבוה שנקרא נשמת האומה.
4: כן.
3: ביאליק משתמש בזה, בית היוצר, הוא מדבר על בית המדרש, הוא קורא לזה בית היוצר לנשמת האומה.
4: נכון.
3: שכאילו לאומה יש איזה דופק פנימי, שזה העולם הכי רוחני, העולם האלוהי שנכנס לתוך אומה, ואתה אומר, אנחנו לא פה כדי להיות כמו אחרים, אנחנו באים להיות מופת לעולם לשמו של השם. זה כזה חזק, אני אגיד לך, אתמול אמר לי קצין בכיר, דרוזי, שאני משרת באזור יהודה ושומרון, הוא אומר לי, אני שנים, עשרות שנים אני בצבא, ואני מקפיד מאוד על הדמות של החייל היהודי, ששומר את השבת ושומר את הערכים ושומר על אתיקה, וכשהוא מדבר על כל הדברים שקורים בגזרה שלו, הוא אומר, אני רוצה שהיהודי יראה את היופי של היהדות. הוא הדרוזי, אומר לי, הוא אומר, נתן נשמה לעם עליה. זה היה מדהים לשמוע את זה. ואני אומר, זה כאילו קריאת כיוון, ממש איזה קריאה של בראשית לאומה כולה.
4: הרב בני לאו, תודה רבה על הדברים האלה, הרב. בוקר
3: תודה לך, רינו.
1: ועד כאן אנחנו להפעם. שלוש שנים לאוקטובר, גם היום, גם אתמול, גם מחר. אריאלה קליין ערכה אותנו. איילה רוני ודניאלה קלי שפיקו. הילי פסי על הביצוע הטכני. בן שני פיקוח טכני. יוסף גרוסמן דיגיטל. מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר פטיטו. ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום שלום. לרחוק ולקום.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
4: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
5: אנחנו חיים בסיוטים האלה. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש. אבל עדיין הכי חשוב, ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
6: זה חשוב, חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק. זה הדרך הכי טובה.
5: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר. זה מאוד חשוב.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: שלום, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. עבריין איציק ברמוחה הוא היעד לניסיון החיסול בירושלים הבוקר. הוא נפצע קשה, ונער בן 13 נפצע בינוני לאחר שרכבה מתפוצץ במהלך נסיעה בשכונת ארמון הנציב בעיר. מזירת הפיצוץ מדווח כתבנו מרדכי הלפרין.
9: היעד לניסיון החיסול הוא עבריין איציק ברמוחה. רכבו התפוצץ בזמן שנסע הבוקר עם בנו בן ה-13. ברמוחה נפצע קשה והנער בינוני. השניים פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. תושבים בשכונה סיפרו כי הפיצוץ הרע הבוקר בזמן שהורים עם ילדים חלפו במקום בדרכם ללימודים. המשטרה סגרה את הזירה וחבלני המשטרה מטפלים כעת ברכב שנשרף.
8: 21 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תקף בשיחה עם ספי עובדיה ויניר גוזין בגלי צהל את השר סמוטריץ' בטענה כי תרם רבות להשתמטות החרדית. זאת בתגובה להתבטאות הרב לנדו נגד הציונות הדתית.
10: ואני עדיין נרעש שראש הזרם הליטאי אומר לנו שמדינת ישראל היא אסון, שהחללים הקדושים של הציונות הדתית הם נפלו בגלל שהתורה שלהם מעוותת. אין בן אדם במדינת ישראל שתרם יותר להשתמטות החרדית ההמונית מסמוטריץ' החצוף הזה שעומד בראש הציונות הדתית. חללי צהל הציונות דתית נופלים, בושה וחרפה. הוא בעצמו השתמט כמעט לחלוטין ומקדם השתמטות.
8: חשיפת גלי צהל, משרד התחבורה קיבל הצעות משבק ומהמלה לסיוע בהבטחת הטיסות הזרות והחכורות לישראל ובתוספת תקציבים ומשאבים. במשרד סרבו לחלק מההצעות ולא גייסו את התקנים שקיבלו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: במסגרת דיונים ב-2025, המלל והשבק הציעו למשרד התחבורה שימונה נציג שבק באגף הביטחון של המשרד, שישמש כמן מוביל של תחום הבטחת התעופה הזרה, ויסייע בניתוח ובאבחון המודיעיני של הטיסות. במשרד התחבורה התנגדו ולא קיבלו את ההצעה. עוד פרסמנו כי בתקציב 2026 משרד התחבורה קיבל תוספת של 10 מיליון שקלים ו10 תקני כוח אדם לאגף הביטחון, אך אף אחד מהתקנים לא גויס עד כה.
8: משרד התחבורה נמסר בתגובה, משרד דרש תוספת תקציב ותקנים לקבלת האחריות הנוספת, אבל לצערנו משרד האוצר לא עמד בסיכומים ולא התקבלו התקציב והתקנים. התפרעויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין, אחרי שהמשטרה נאלצה לשחרר עריק חרדי בעקבות מאות מפגינים שהתבצרו במקום. חבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה תוקף את מערכת אכיפת החוק. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו לימוד תורה היא אות קלון למדינה יהודית. כך אומר גולדקנופ, האחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. צהל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר בצפון רצועת עזה המזרחית לקו הצהוב כחלק מהפעילות של כוחות ההנדסה של פיקוד דרום וכוחות החטיבה הצפונית. 3 שנים לישיבה באוקטובר, כ-5,000 נפגעי מלחמה עדיין מקבלים ליווי ממשרד הרווחה. עוד מפרסם המשרד שכרבע ממשפחות החטופים, 1,300 איש, מקבלים שירות מהמחלקות לשירותים חברתיים. רק כ-30% מהן היו מוכרות לרווחה לפני האירועים, בהם 20 ילדים יתומים שאיבדו את שני הוריהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, כרגע יורד גשם בצפון הארץ ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם שגרת חירום.

0: בוקר שקט לכם, השעה כמעט 5 דקות אחרי 11, ואתם על גלי צהל, שגרת חירום. בימים האלו, ביום הזה, שבין יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, לבין התאריך 7 באוקטובר, משהו קצת אפור מהרגיל, נוגע יותר. ניסיתי לחשוב הבוקר על כמה ימים לפני אותו יום מר, איך אני הרגשתי, איפה אני הייתי, איפה אנחנו היינו. והאמת היא שאני זוכר הכל די במרופל, כאילו המציאות של השנים האחרונות מוחקת את כל מה שהכרנו בעולם שלפני. בשלוש השנים האחרונות כולנו תחת צמיחה של עצבות נפש, של התכנסות, כבדות כזו שמזנבת בנו, גם כשאנחנו מנסים לחזור לשגרת חירום מסוימת, של זיכרון חי, פצע מדמם, איסורי לב. ואיסורי הלב שליוו אותנו אתמול ממשיכים ללוות אותנו גם היום ומחר עם ציון התאריך שלעולם כבר לא יהיה אותו הדבר. הלב ימשיך לדאוב ולדמם גם 3 שנים אחרי. ולמרות שעברו 3 שנים מאותה שבת נוראה, מדינת ישראל ועם ישראל עדיין לא החלימו, ונדמה שלנצח שום דבר לא יהיה כשהיה. בשעה הקרובה נהיה עם האנשים שגם 3 שנים אחרי נלחמים בכל החזיתות כדי שאנחנו נוכל לציין את היום הזה, להרכין ראש באבל לצד גאווה עצומה. נדבר גם על נושאים אחרים, על מה שקורה בספרד ועל ההשפעה של מחירי הדלק הגבוהים על שוק המכוניות בישראל, אבל קודם. ניסיון חיסול הבוקר בשכונת ארמון הנציב בירושלים, כתבנו מרדכי אלפרין, אתה היית בזירת האירוע, שלום לך.
1: נכון, שלום, בוקר טוב, אז כן, פיצוץ בשכונת ארמון הנציב בירושלים, אזור השעה 8:30 בבוקר, כאשר יד ניסיון החיסול, ככה מבינים במשטרה, זה איציק ברמוחה, עבריין יחסית מוכר. הוא נוסע ברכב הבוקר עם הבן שלו בן ה-13, עוד יומיים הוא צריך לעשות בר מצווה, אבל שניהם נפצעים באורח בינוני עד קשה. הם מפונים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול, ושוחחנו קצת עם תושבים שהיו שם במקום, שמתגוררים מול זירת ניסיון החיסול, והם אומרים שממש בזמן שהתפוצץ הרכב, עדיין לא ברור איך ומה, אבל הרכב התפוצץ ברחוב שלהם בשכונת ארמון הנציב, אז עברו שם ילדים, היו שם ילדים עם הורים שהיו בדרך ללימודים, ולטענתם זה היה ממש קרוב לאסון הרבה יותר ממה שראינו, אבל כן, זירת פיצוץ הבוקר בירושלים. צריך לומר, אירוע שלא ראינו כבר הרבה זמן בירושלים, ניסיון חיסול בטח בצורה כזאת, פוצצות של רכב.
0: ובנושא אחר, מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית במהלך ניסיון מעצר עריק שקשל. בוא נשמע כמה צילים משם. כן, בעצם מהומה גדולה באזור. מה בעצם קרה שם?
1: כן, אי אפשר להגדיר את זה אחרת מאירוע הזוי, מטורף לחלוטין. מאות מפגינים חרדים שמצליחים לשחרר עריק חרדי שכבר היה בידיים של המשטרה הצבאית. זה קורה אתמול בשעה 12 בלילה, חיילי המשטרה הצבאית מגיעים לעיר מודיעין, ובמטרה לעצור עריק חרדי שמשתמט משירות בצה"ל, הם מגיעים אליו לדירה, הם עוצרים אותו, אבל אמא של אותו עריק מצליחה להזיק, יש להם קווי הפגנות כאלה שהם מזיקים דרכם מפגינים.
0: צבע שחור כזה הם קוראים לזה, נכון?
1: נכון, הם קוראים לזה צבע שחור, ותוך ממש דקות מאות מפגינים חרדים מגיעים למקום, יש עיר חרדית צמופה מודיעין אלית, אז ככה היה להם קרוב, והם פשוט חוסמים את הבניין מכל הצדדים, והחיילים, חיילי המשטרה הצבאית, נאלצים להתבצר בדירה של אותו עריק. עובר בערך משהו כמו שעה, והמשטרה הכחולה, המשטרה הרגילה שמגיעה למקום וגם מנסה להפריד בין הצדדים, היא פשוט אחרי מסע ומתן, באופן מדהים, מחליטה לשחרר את העריק. לפי מה שאנחנו מבינים, היה שם חשש מבחינת צה"ל, היה חשש שאולי חיילי המשטרה הצבאית, כשהם יצאו החוצה, אז אולי המפגינים יפגעו בהם. אז החליטו לשחרר את העריק לדרכו, הוא ממש רואים אחרי זה סרטונים, איך הוא חוגג עם החברים שלו, רוקדים על רכבים, ובתמורה לכך, המפגינים אפשרו לחיילי המשטרה הצבאית לצאת בבטחה מהמקום. תוך כדי שאנחנו מדברים גם יוצאת התייחסות ראשונה של דובר צה"ל, מדוע החליטו לשחרר.
0: כי זה באמת נשמע קצת אבסורדי.
1: זה אבסורד לחלוטין, פשוט מאות מפגינים שמצליחים לשחרר. לא מדובר, נגיד, אומר, יש ירידה בניסיונות המעצרים, בטח שמעצרי עריקים חרדים בתקופה האחרונה. ראינו לא פעם עימותים, אבל פה לא מדובר בניסיון מעצר, אלא ממש הריק שכבר היה בידיים שלהם. היה בידי חיילי המשטרה הצבאית, והחליטו לשחרר, אז רק נגיד, בדובר צהל אומרים שהחליטו לשחרר אותו בגלל אותם התפרעויות, אבל הם נתנו לו צו התייצבות מחדש.
0: שבטוח הוא יכבד אותו.
1: בוודאי, אשרי המאמין שהוא התייצב מתי שצהל אמר לו להתייצב בלשכה, ברור שלכולנו ברור שזה לא יקרה, פשוט היה שם חשש מאירוע עזוי, שמאות מפגינים חרדים יפגעו בחיילי המשטרה הצבאית, ולכן ראינו את התוצאה הזאת, כמובן גינויים מכל הקשת הפוליטית.
0: מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עוברים לפרשה אחרת שמסירה את צהל והגיעה עד בגץ, הדחתו של סגן אלוף אריה מדרור, מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה חושף הבוקר את כתב ההגנה של סגן אלוף המדרור ואת הטענות שלו נגד ההדחה. שלום דורון.
2: שלום עומר. כן, אז כתב העתירה הזה למעשה של סגן אלוף אריה מדרור לא נחשף עד היום, למרות שהוא כבר בן חצי שנה. היה ניסיון להטיל עליו צו איסור פרסום, אבל רק אחרי מאבקים ארוכים בבתי המשפט, הצלחנו כלי התקשורת להתיר לפרסום את כתב העתירה הזה, שאותו אנחנו מפרסמים הבוקר, ואריה מדרור כותב שם דברים באמת לא פחות ממדהימים עבור מי שהיה כמה נוגדת עזה.
0: מדהימים מאיזו בחינה?
2: אז בוא תשמע ותגיד לי בעצמך מה אתה חושב. כותב מי שהיה קצין המודיעין של האוגדה, בשבעה באוקטובר, את הדברים הבאים. אני כופר בטענה כי כשלתי מקצועית, או שאני נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התראה למלחמה. משימת התראה למלחמה אינה באחריות מודיעין האוגדה. זאת אומרת, התנערות מוחלטת מכל אחריות, מכל קשר שהוא, לקשל המודיעיני שהיה בשבעה באוקטובר. המדרור למעשה פשוט מסרב להודות בכישלון, למרות שהוא קצין המודיעין של אוגדת עזה, הוא אמור להיות המומחה מספר אחת בצהל לזירה של רצועת עזה.
0: הוא אמור לדעת על כל תנועה שעושה כל אדם ברצועה.
2: לגמרי, וזה בוודאי ובוודאי, נדמה לי, אין חולק, אולי למעט המדרור, אין חולק על כך שהוא אחד הנושאים באחריות. עכשיו צריך בוודאי להתחיל ולומר קודם כל, הוא בוודאי לא השם העיקרי, הוא לא האחראי המרכזי, יש לצידו עוד הרבה מאוד קציני מודיעין וקציני מבצעים ואנשי פיקוד הדרום ואוגדת עזה שהיו אחראים ושותפים למחדל. אבל סגן אלוף אריה מדרור הוא אולי כמעט היחיד שבהם, שבקציני הצבא, שפשוט מסרב לקחת אחריות ושכותב דברים כל כך מקוממים על כך שהוא כופר בטענה שיש כאן איזשהו כישלון או אחריות להיעדר ההתראה.
0: ואנחנו גם זוכרים את ההודעות שהעבירה נגדת וב לעמידרור חודשים לפני 7 באוקטובר, את ההתראות מפני מתקפת פתע של חמאס, הוא התעלם, אבל גם אליהן עמידרור מתייחס.
2: נכון, המדרור למעשה מנסה להקטין את הנגדת וב כשהוא טוען בכתב העתירה שלו שהיא בסך הכל אספה את המודיעין על תרגילי חמאס כי הוא זה שהורה לה לעשות את זה. הוא כותב, אני כשנכנסתי לתפקיד של כמה נוגדת עזה הנחיתי את 8200 להפיק תרגילי אימונים של חמאס והנגדת וב בסך הכל ביצעה את ההוראה שלי ואת ההוראה של מפקדיה. המדרור גם חושף שם התכתבות שלא פורסמה עד היום בינו לבין הנגדת וב, כשבה הוא כותב לה את המילים הבאות: למען הסר ספק, מטרת המייל שלי לא הייתה להוריד, אלא להריד. לא נראה לי שזו נקודת מחלוקת מוחלטת ונחרצת, כי אנחנו רק בתחילת הדרך. במילים אחרות הוא מנסה להראות, ושוב זה מסמך משפטי מאוד ארוך, שהוא מנסה להראות בו שהוא לא ביטל לגמרי את הנגדת וב, והוא טוען שהוא כן אתגר את הקונספציה. אפשר וראוי בהחלט לחלוק על הטענות האלה, כי לצד זאת צריך להזכיר דברים אחרים שהוא כתב לנגדת וב, על כך שהיא מציגה תרחיש דמיוני, ועל כך שמדובר בווסח ובתצוגת תכנית של חמאס.
0: זה גם קל לומר את הדברים האלה בדיעבד.
2: נכון, ואם נזכור רגע את התמונה המלאה, אז נזכיר שהמדרור אכן כינס דיון בראשותו על כל התרגילים החריגים של חמאס, שבועיים לפני 7 באוקטובר. כמו שהוא טוען בכתב העתירה, הוא צודק, באמת היה דיון כזה שהתכנס באוגדת עזה, אלא מה? הוא לא טרח לזמן לדיון את הנגדת וב כדי שתשמיע את דעתה המקצועית שחולקת על הדעה שלו. זאת אומרת, לומר שהוא ניסה לאתגר את הקונספציה, זה לא ממש נכון בלשון המעטה.
0: איך בצהל מגיבים עוד משפט, ואחר כך איך בצהל מגיבים לדבר הזה?
2: אז עוד משפט מאוד מקומם של המדרור שהוא כותב במסגרת כתב העתירה שלו, אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר, הוא טוען שהוא המפקד היחיד בצבא ששילם מחיר, הוא מתכוון כמובן שילם מחיר בדמות זכויות סוציאליות וזכויות פנסיוניות, שבגלל שהוא מודח מהצבא הוא מאבד את הפנסיה שלו ומאבד עוד כל מיני זכויות, אבל אולי ראוי להזכיר לסגן אלוף אריה מדרור שבגלל המחדלים שהוא שותף להם, יש עוד כמה מפקדים בצבא ששילמו מחיר, אולי לא הפנסיה, אבל מחיר קצת יותר גדול, שילמו בחייהם, שילמו באיברים בגופם, בפציעתם, באובדן חברים, בנפש. בנפשם, באובדן פקודים, ובהרבה מאוד מחירים אחרים, ששילמו רבים, רבים, רבים, ולא רק אריה מדרור.
0: לגמרי, ואיך בצבא מגיבים לדברים האלה?
2: אז תראה, בצבא גם כן הגיבו לבית המשפט על כתב העתירה הזה וכתבו דברים קשים מאוד נגד המדרור. הם כותבים שם שהוא אחראי לשורה של שגיאות מקצועיות ותקלות בהתנהלות שלו, גם בלילה שקדם לשבעה באוקטובר וגם עוד קודם לכן. כותבים בצבא שהוא נושא באחריות אישית לכשלים שנמצאו בהתנהלותו, באופן הפעלת שיקול הדעת שלו, במידת הבקרה שקיים. גם כן מדובר על מסמך משפטי ארוך שהצבא הנפיק כאן לבית המשפט, שבו הוא מפרט במה המדרור כשל ולמה הוא בהחלט אחראי ובהחלט הצבא רשאי להדיח אותו. ובוא נזכור עומר על מה מדובר כאן. מדובר כאן על מאבק משפטי, על הזכות של הרמטכ"ל לקבל החלטה ביחס להדחה של קצין, וכאן נדמה לי שאולי זה לא קונצנזוס מוחלט, אבל צריך להיות די ברור שכשרמטכ"ל מבקש להדיח קצינים בגלל מחדל כל כך גדול, כל כך נוראי שהם אחראים לו, אז בוודאי שיש לו את הזכות לעשות את זה, ולגרור אותו לבית המשפט, זה משהו שמעיד בעיקר על מי שעותר, ופחות על מי שעתרו נגדו.
0: לגמרי, ובעוד נושא, אתה היום חושף עוד גילויים על מחדלי משרד התחבורה, בטיפול בהבטחת התעופה הזרה שמגיעה לישראל.
2: נכון, אז תראה, הסיפור הזה של מחדל פליי דובאי ממשיך ללוות אותנו, ואנחנו ככל שחופרים ומעמקים בפרטים, אנחנו מגלים עוד ועוד כשלים וליקויים בהתנהלות של משרד התחבורה. כשמשרד התחבורה בעצם לקח על עצמו את המשימה ואת התפקיד הבאמת כבד של הבטחה של הטיסות הזרות והטיסות החכורות שמגיעות לישראל, אבל לצד האחריות שמשרד התחבורה לקח על עצמו, אנחנו רואים שבמשך שנים המשרד התרשל באופן שבו הוא מטפל בסוגיה הזו של ההבטחה. ורק בשביל שתי דוגמאות מתוך הפרסום שלנו הבוקר כדי שנסביר על מה מדובר. דוגמה אחת שהבאנו זה הצעה של השבק, שהשבק בא למשרד התחבורה ואמר, בואו נציב נציג מטעמנו, איש שבק, שישב באגף הביטחון של משרד התחבורה ושיעזור, ישתף איתכם כלים. ישתף איתכם שיטות פעולה, הוא יהיה הקמן המוביל של משרד התחבורה, הוא יהיה זה שיסייע לכם לעשות את כל הניתוח והאבחון הביטחוני של הטיסות, של שדות התעופה, של הנוסעים, של אנשי הצוות. אולי אם היה דבר כזה, מחדל כמו מה שראינו בטיסת פליי דובאי 1073 יכול היה להימנע. אבל משרד התחבורה סירב לקבל את העזרה הזו ואמר לא תודה, אנחנו לא מעוניינים באנשי שבק אצלנו בתוך המשרד. דוגמה נוספת היא הסיפור של התקציב. בדיוני התקציב של 2026, משרד התחבורה קיבל ממשרד האוצר תוספת תקנים ותקציב של 10 מיליון שקלים ו10 תקני כוח אדם, בדיוק למטרה הזו של הבטחת התעופה הזרה שנכנסת לישראל. אבל למרות שחלפה כמעט שנה מאז שמשרד התחבורה קיבל את התקציבים והתקנים האלה, עד היום הוא לא גייס אפילו תקן אחד, וזה מלמד עוד משהו, עוד כמה פרטים קטנים על היקף המחדלים שהיו כאן במשרד התחבורה והרשלנות בטיפול בכל האירוע הזה.
0: מדהים, ונדמה שככל שנחשפים עוד ועוד דברים, עומק המשבר הזה והיקף המשבר הזה, כמו שאמרת, המחדל הזה רק גדל וגדל. דורון קדוש, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה, עומר.
0: רב סמל במילואים, רבקה בר-און, נושאת על גבה את כל מעגלי המלחמה. היא אחות שכולה, מילואים ניקית מצטיינת, אשת לוחם, וגם מי שנאבקת כיום בכנסת למען זכויותיהם של האחים השכולים. היא אחותו של רב סרן, משה אברהם בר-און, זיכרונו לברכה, שנפל ב-12 בדצמבר 2023 בעזה. שלום לך, רבקה.
3: שלום.
0: ספרי לנו קצת על עצמך, איפה את משרתת?
3: אני משרתת, הייתי בעצם, בשביל אוקטובר הייתי במאגר, ומשה נפל בעצם בדצמבר 23, כמו שציינת, ובחרתי שהמקום שאני הכי יכולה לשפה דרכו, ושגם אני אוכל לחיות אותו, זה דרך להמשיך את הדרך שלו בשירות מילואים, אז התנדבתי בעצם לשירות מילואים באוגדה 98, באגם, ושירתי שם מעל 550 ימי מילואים. ואני אומרת את זה הרבה, אבל כשאני לובשת המדים, אני תמיד מרגישה אותו איתי. וזה לא רק אני, כמשפחה בחרנו כולנו להתגייס. הבת זוג של משה לויזף שלום יצא לקורס קצינים במילואים בעקבותיו, ואחותי הקטנה יצאה לקורס קצינים בעקבותיו, גם כן מצטיינת גדודית, ועוד אחות התגייסה לשלב ב'. הרגשנו בעצם שהדרך להנציח אותו זה להמשיך את הדרך שלו במלחמה, כי הוא נהרג בתחילת המלחמה. אז גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, אנחנו כולנו משרתים ומגויסים, כמו שציינת גם בעלי, כרגע בסבב שמיני בחטיבת כרמלי.
0: וואו, שמיני. לא להאמין.
3: אבל מי סופר? מי סופר?
0: תגידי, מאיפה...
3: אני קיבלתי גם צו שבוע שעבר, אבל אני בחלד, ובעלי בסוריה.
0: אז גם מזל טוב. אז גם מזל טוב. תגידי, מאיפה מגייסים ככה את הכוחות מצד אחד לשלם את כל המחירים האפשריים, וגם מצד שני שוב ושוב ושוב ושוב ושוב לעלות על מדים?
3: אז אני אגיד שזה תחושות שהן מעורבבות. לפעמים יש את התחושה של גאווה גדולה של לקחת חלק במלחמה הזאת, וגאווה גדולה להיות חלק מצבא הגנה לישראל, וגאווה גדולה להיות מהאנשים שנותנים מעצמם למען מדינה טובה יותר. וגם לפעמים זה להסתובב ברחובות ולהרגיש תחושת חוסר צדק גדולה מאוד, ושלפעמים נבחרי ציבור לא ראויים למחיר שאנחנו משלמים. כי בסופו של דבר, כשאני עכשיו קמה בלילות לבד ובעלי בסוריה, אף אחד לא מחכה לי בחוץ עם צלש. והבחירות רצות והדברים קורים, וכבר אתה יודע, התרגלו לשירות מילואים, וכבר לא כל כך מעריכים את הדברים האלה. אבל כמו שאמרתי, זה גם גאווה גדולה וגם לפעמים תחושת של חוסר צדק מוחלט.
0: ספרי לנו על משה, איזה איש, איזה אח הוא היה.
3: אז אני אומרת שכקצין אני לא הכרתי אותו, ולמדתי להכיר אותו בשלוש שנים האלה, דרך הסיפורים של החברים והקרבות בעזה, ודרך הפקודים שלו והמפקדים שלו. ואני יכולה להגיד שהוא היה הקצין שהכי דורש, אבל גם הכי מקיים שיש, ומוערך כל כך שעד היום אנחנו מקבלים ביקורים. אבל כאח, ומי שנמצא בבית, כמו שהיה שטוטניק ומפונק, הוא בן יחיד עם ארבע בנות, והיה עושה איתנו צחוקים ו... פגשנו אותו שבוע לפני שהוא נהרג, ומשה לא סיפר על הקרבות הקשות בעזה, ומשה היה מאלה שפתחו את ציר נצרים ותמרנו ודברים, ראו דברים מאוד מורכבים, גם ניקו את הקיבוצים של כיסופים, ומשה סיפר לנו את הצחוקים של עזה ואת האחדות שיש ביניהם ואת החברות, כדי להרגיע את ההורים ולהרגיע את האחיות, ובזה הוא בחר.
0: אמרת מקודם שכשאת שמה את המדים, כשאת לובשת את המדים, את ממש מרגישה אותו. יש לך איזה רגע ספציפי מהחמל או במהלך השירות שאת אומרת, אין, זה, הוא איתי פה כרגע.
3: אני אגיד שהאוגדה שלי תמרנה איפה שמשה נפל. אתם יודעים שבסוף כל תחילת התמרון ברצועת עזה היה בפשיטות. אז מקומות שעזבו ותמרנו בהם חזרו עליהם. והאוגדה שלי חזרה ממש במדויק למקומות שמשה נפל בהם בסג'איה. ואני זוכרת את עצמי בחמל ב-2-3 בלילה, ובבינה שאנחנו פועלים שם. והרגשתי תחושת ניצחון, שאני ממשיכה, שזה לא נגמר איפה שמשה נפל באיתור XYZ. זה ממשיך, ואנחנו נביא את הניצחון, ואנחנו נחיה את האויב, ואני מקווה, ואנחנו נהיה ראויים לדבר הזה. והמלחמה השנייה שאני מנהלת היום היא בכנסת.
0: זהו, רציתי לשאול אותך על זה, כי באמת במקביל לכל העשייה הזו, את נאבקת בכנסת יחד עם עמותת האחים שלנו, להכרה באחים השקולים. את מרגישה שהכאב של האחים שקוף קצת אולי מול המערכת?
3: אני אגיד ששנייה, לפני הכל, מצאתי את עצמי מזרות הכנסת בתחילת המלחמה מאוד, שהיה בוועדות את כל העסקאות חטופים, היה שם הרבה הרבה הרבה מורכבויות, גם למשפחות עצמם, גם לאחים ולאחיות. ואני רוצה לציין פה שבעצם מצאתי בית ב-2050. 2050 זה ארגון שאני בוגרת ממנו של צעירים, שלומדים כלים של מדיניות פרקטיים. לא איזה קורס ככה, אני בוגרת מדעי המדינה, תואר שני במשפטים, אבל לומדים הכל בראייה כללית. ב-2050 קיבלתי כלים, קיבלתי צעירים, אנשים מקצועיים, שעזרו לי למקד איך לפנות למקבל החלטות, לא שזה תמיד עזר, כן, הרבה פעמים קיבלתי לא, כי החוק הזה ספציפית מאופוזיציה, ולא מתאים לקואליציה לחתום לך, אבל את זה לא משנה, נשמור ליום אחר. ומצאתי את עצמי מאבקים למען אחים ואחיות שכולים. כי עד היום לא היה כל כך הרבה, לא היו רואים אותם כל כך. וברור שזה מעגל שקוף. ההורים מתמוטטים, ומי מתעסק עם ההנצחה, ומי באמצע להתחתן, ומי באמצע להיות סטודנטים, ומי באמצע עכשיו שירות מילואים. זה כל האחים והאחיות. היום אין אפילו ארגון יציג שמייצג ומקדם חקיקה למען אחים שכולים. אין מישהו שקם בבוקר ואומר, זה הנתונים, זה המחקר, זה הצרכים. עכשיו, הצרכים של האלמנות והצרכים של היתומים והצרכים של ההורים הם שונים. אבל כן. האחים צריכים מענה. זאת אומרת, אני פועלת היום ואנחנו פועלים מול המפלגות השונות כדי לראות במצעים שלהם, מה תקדמו, איך תעזרו להם לחזור לתעסוקה, לעבוד, להמשיך לשרת, להמשיך להנציח את האחים שלהם.
0: אז אם היום...
3: וכן הצלחנו, היו הצלחות.
0: אם היום מושיבים אותך מול משרד הביטחון, משרד הרווחה, כל מי שאחראי על המצב שלכם ובעצם על המצב השונה שלכם, כמו שאמרת, מה השינוי הכי דחוף שחייב לקרות?
3: קודם כל, כיום אחים ואחיות נחשבים מעגל שני לשכול, לא מעגל ראשון. אתמול, אני לא אפרט, אני עובדת גם בקשרי ממשל כיום, בארגון שקוראים לו מנהיגות אזרחית, שמייצג בעצם עמותות בישראל. ואתמול פגשתי אחד מהחברי כנסת, ואתמול היה יום הזיכרון הלאומי, בסדר? שהעבירו בחוק הממשלה ומקסים. איפה אני הייתי בעבודה? אבל כן קיבלתי שיחה ממשרד ראש הממשלה כדי להגיע לטקס מדרגה ראשונה. איך אני אגיע לטקס, אם אני צריכה לעבוד?
0: ואם את מדרגה ראשונה, אז למה מסווגים אותך כדרגה שנייה, כמעגל שני?
3: כי כרגע המעגלים, זה ככה מסווג וככה קוראים לזה, אבל זה מתקדם היום כהכרה, אבל אני אומרת, סתם, נגיד, היה זה יום זיכרון לאומי כדי להגיע לטקס, אני צריכה לקחת יום חופש על חשבוני, זאת אומרת, אין אפילו בחקיקה התחשבות ביום הזיכרון הלאומי, או סתם, ההשכרה הפרטית שלי, אין לי יום מסובסד, זאת אומרת, אני צריכה לחתום יום חופש כדי ללכת להשכרה של אחי, ללכת לבית העלמין הצבאי. זה שינויים קטנים כדי לעזור לצעירים להשתלב בתעסוקה, הרבה הפסיקו לעבוד. מתן מעני ברפואה משלימה זה משהו שאושר עכשיו בוועדת עבודה ורווחה כשפתחנו את החוק, אבל לפני זה לא היה רפואה משלימה בכלל לאחים, היה רק סיוע נפשי לזמן מוגבל, או הקלות אקדמיות לאחים ואחיות שכולים שהם סטודנטים. יש מדווה שלם שאם אני לא הייתי מילואים ניקית, כי הייתי סטודנטית לתואר שני, אם לא הייתי מילואים ניקית לא הייתי מקבל את ההטבות והקלות האלה. אבל ביותי המילואים נגיד קיבלתי את המענה הזה, אבל כאחות שכולה בכלל לא. אבל אני כן רוצה כאילו להיות באופטימיות.
0: זהו, רציתי לומר שבאמת הבלגן הזה, התסבוכת הזאת, כנראה עוד רחוקה מלהסתיים, אבל באמת את גם נשמעת מעוררת השראה, ואמרתי, אנחנו בואי נסיים באיזה מסר... מסר אחד, משהו מחזק גם ברוחו של משה אחיך וגם ברוחך.
3: אז אני אגיד שאנחנו, אני חושבת שאנחנו הצעירים מבינים את המחירים של המלחמה וגם שילמנו אותם ואנחנו משלמים אותם כי זה לא נגמר. כאילו אמנם ציימנו 3 שנים אבל הסבבים ממשיכים והמלחמה עדיין פה והזכרות עדיין בפתח. אבל אני אגיד שאני כן מצפה שבבחירות הקרובות ובהנהגה שתהיה בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר צעירים וצעירות שלוקחים את הדברים בידיים ומקדמים ומשפיעים. ואני אזכיר שוב את 2050, שזה ארגון של צעירים שפועלים ועושים דברים למען חברה טובה יותר ולמען הקלה למשרתים ויוקר המחיה ולאפשר לנו לקנות דירות וכמו משה, כאילו בסוף שנוכל לחיות פה ולהיות ראויים למחירים של כל הנופלים שלנו. ואני אגיד עוד משהו, שלחיות הכי טוב שיש. בסוף נפלו הרבה חיילים ונפצעו הרבה והם נלחמים כל יום כדי להשתקם ואנחנו חייבים להם את זה, לחיות פה במדינת ישראל, להישאר במדינת ישראל, לא לעזור ולשנות ולהשפיע ולהיות פה בכל הכוח, ואנחנו נמשיך עוד סבב ועוד סבב עד הניצחון, כאילו אין פה שאלה. כן,
0: מדהים רבקה, איזה מילים מחזקות ביום הזה, בתאריך הזה ובכלל. רבקה ברון, קצינת חמל, רב סמל במילואים רבקה ברון, קצינת חמל באוגדת 98 ואחותו של רב סרן משה אברהם בר-און, וגם בוגרת תנועת ישראל 2050. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה לכם.
0: יום טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: הזמן תוצא שלך האזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: כשמאכל הופך לזיכרון.
10: הוא נקרא עוגת מנחה, בן בשר מפורק של טל אילון.
9: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
10: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ. אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
9: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו, עם שגרת חירום.
0: שגרת חירום, חזרנו ואנחנו קופצים לשנייה אל מעבר לים, לדרמה הפוליטית בספרד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ז הודיע על פירוק הממשלה והקדמת הבחירות ל-29 בנובמבר. משבר דיור חריף שהוביל למחאת ענק, עשוי להיות אולי אקורד הסיום של הממשלה שלו, של סנצ'ז. בעניין הזה אומרים בוקר טוב ושקט לאנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי ומרצה לממשל בנוברסיטת רייכמן. שלום.
12: שלום עומר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז בעצם הקש ששבר את גב הגמל היה, או למעשה הייתה, מריה דל קרמן אבסקל. היא קשישה בת 87 ממדריד. איך היא הופכת להיות הגפרור שמצית את המדורה?
12: היא בעצם הסיום של תהליך ארוך של התפרקות. מדובר בקואליציה, קואליציה של סנצ'ז, שמהיום הראשון היא הייתה אחת המשונות שהיו אי פעם בספרד ואולי אפילו באירופה. כי בעצם היא איחדה מפלגות שאין להם הרבה משותף, כמו הסוציאליסטים, השמאל הקיצוני, זה נגיד איכשהו, אבל אז מפלגות בדלניות למשל שתמכו בקואליציה. בעצם המטרה של הקואליציה הזו הייתה הישרדות, והצליחה לשרוד תקופה מסוימת, והתחילו סדרה של משברים. אגב, השתמשה בישראל כסוג של ויאגרה נגד האימפוטנטיות הפוליטית שלה, היא באמת עשתה, פדרו סנצ'ז עשה את הלא יאומן, הפך להיות הדובר האנטי-ישראלי הכי
0: אז רגע, אז תכף נגיע לעניין ישראל, אבל שוב, מה הקשר של זקנה בת 87 לכל המחאות האלה שאנחנו רואים?
12: אנשים שאין להם בתים, שאין להם, שזורקים אותם מבתים שבהם הם חיו הרבה מאוד שנים, כי אין להם אמצעים לשלם. הוא מנסה לאשר חוק בנושא דיור שמבטיח את המשך המגורים שלהם במקומות האלה, אבל שוב, זה רק באמת הקש הקטנה ששברה את גב הגמל. צריך לזכור שמדובר בראש ממשלה שיש לו תסבוכת עם החוק, לא לאשתו, לגיסו ולאחיו, וגם לאנשים בכירים במפלגתו, במפלגה הסוציאליסטית. לכן לפי כל הסקרים, הגברת הזאת היא בעצם באה להגיד לספרדים, הממשלה הזאת אין לה יותר לגיטימית. הוא הבין שהוא עלול ליפול בדרך, והוא החליט בעצם לעשות סוג של מכה מקדימה נואשת, ולנסות להציל משהו, אם כי לפי הסקרים, עד ה-29 בנובמבר זה נצח, הכל יכול להיות, ומדובר בעצם באומן מניפולטיבי, יש מי שאומר מקיאוולי פוליטי, הכל הוא יכול לעשות, אבל בינתיים הוא מפסיד בבחירות ב-29 בנובמבר.
0: רק נגיד הסיפור של... זהו, אז תכף נדבר על ההשלכות שלו, אבל רק נגיד באמת הסיפור של מריה, אבסקל, זקנה, בת 87, שגרה בבניין, ורצו להעלות לה את מחיר השכירות, היא לא יכלה לשלם אותו, הוציאו אותה מהבית, על אלונקה ממש, ואז כל הצעירים יצאו לרחובות, הצעירים שהם לא יכולים לקנות דירה, לא במדריד, לא בשאר ספרד, ובאמת ראינו שהמחאה עם אנשים שמנופפים במפתחות, כאיזושהי פרפרזה על בעצם על, על, על הקושי שלהם לקנות דירה, אבל אנחנו יודעים שגם משבר המאגרים בסעוטה הוא לא בדיוק, כל כך התקבל בעין יפה.
12: הכל, מיליוני אנשים יצאו לרחובות החל מהנושא של סעוטה, ומההתעלמות, בעצם מעצימת העיניים, לכניסה של 80 אלף, 100 אלף איש שנכנסו לספרד, עשו מזה, זה הפך להיות נושא מאוד מאוד מרכזי, כי תראה, אנחנו יודעים שיש באפריקה מיליוני צעירים חסרי תקווה שרוצים להגיע לאירופה, למשל לספרד, ורוצים לחצות ממרוקו, והממשלה הזאת הספרדית לא הייתה למענה, אז מיליוני אנשים יצאו לרחוב, הנושא של הגברת הקשישה שנזרקה מהבית, באמת, זה סוף תהליך ארוך של התפרקות של ממשלה, שמלכתחילה לא היה לה רוב, למעשה הייתה צריכה לאחד כוחות פוליטיים כל כך שונים, כדי להגיע ולהרכיב קואליציה, יש מי שמדבר על ישראליזציה של הפוליטיקה הספרדית, כי בעבר במשך מאז 75, כשהתחילה הדמוקרטיה, הם היו מפלגות, גם בימין וגם בשמאל, שהיה להם רוב מוחלט, דבר שלא קרה בישראל מעולם, שם היה, היום פשוט קשה להם מאוד, וגם עכשיו הם שואלים את עצמם איזה מין קואליציה הולכת לקום בספרד.
0: ואם אנחנו ככה חוזרים אלינו, לעניינים שלנו עם סנצ'ז, עם המדינה הספרדית, בעצם הוא הוביל קו עוין במיוחד, אם אכן יהיה שינוי, אנחנו יכולים לצפות שיהיה משהו שונה במדיניות החוץ הספרדית, או שפשוט הקונצנזוס באירופה, במדריד, עמוק יותר מאדם כזה או אחר שעומד בראשות הממשלה שם?
12: לדעתי המאבק הכי גדול של מדינת ישראל היום הוא המאבק על הלגיטימיות שלה. 130 שנה אחרי הרצל אנחנו עדיין בתוך השלב הזה, וספרד זה ביטוי ברור. אני חושב שמחר במדריד, ב-7 באוקטובר, יצעדו תנועות פוליטיות פרו חמאס ברחוב, וזה בעידודו ובאישורו של פדרו סנצ'ז. אלה דברים שלא יכולנו להעלות על הדעת בעבר. אני חושב שהימין הספרדי, שהוא זה שלפי הסקרים ירכיב את הממשלה הבאה, הימין השמרני והימין היותר, הייתי אומר יותר קרוב לימין הקיצוני, ווקס, פפה, זה המפלגה העממית, ווקס, שפפה כבר הייתה בשלטון בעבר, הם כנראה ישנו את הקו הזה של התקרבות לישראל. צריך לזכור, אומר, כן. שפדרו סנצ'ז, לדעתי, מה שהוא עשה, אני גם שוחחתי איתו בזמנו, מה שהוא עשה זה להוביל, הוא ניסה לנתק את היחסים עם מדינת ישראל. בעצם ספרד שהייתה המדינה האחרונה, חוץ מהוותיקן, שכוננה יחסים עם ישראל, הוא שאף להגיע לרגע שבו הוא יוכל להכריז על ניתוק יחסים, ולהיות הראשון באירופה שעושה את זה. כנראה הוא לא הצליח לעשות את זה, אלא אם הוא יעשה את זה עד סוף נובמבר, אבל הימין הולך לשנות את זה. לדעתי, הוא הולך למנות שגרירה, או להחזיר שגריר או שגרירה לישראל. ישראל כנראה תעלה את הדרג של היחסים. יש היום נציגה שהייתה שגרירה בעבר, אבל היא בעצם שרג'ה דאפר, היא ממונה על השגרירות, היא לא שגרירה במדריד. אלה דברים שאי אפשר לקבל, ואני מקווה שבאמת הממשלה החדשה תדע לתקן את המעוות הזה, כי יש הרבה מאוד קשרים בין ספרד לישראל שהם חשובים.
0: כן, וצריך לומר, הרמות. גם היסטורית, גם לא בהיסטוריה הרחוקה, אנחנו יודעים שבזמן שבספרד היה טרור בסקי, לדוגמה, אז קצינים במשטרה ובצבא הספרדי באו לארץ ללמוד איך מתמודדים עם טרור, וכרגע נראה שקצת היוצרות התהפכו.
12: ממש כך. עומר, אני במחנה ג'יבליה בעזה, ראיתי פעם גרפיטי על הקיר, גורה אתה, שזה יחי אתה, מחתרת הבסקית. זאת אומרת, אנחנו יודעים
0: שהם היו קשורים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי לפני כמה שבועות בסן סבסטיאן, בחבל הבסקים, וראיתי את אותו דבר על עזה. פרי פלסטיין, פרי גזה. אז מבחינה הזאת,
12: לצערנו, עומר, זה לא רק שם.
0: נכון.
12: אבל במיוחד. זה בכל אירופה, ומצבנו היום, אני חושב שכל מי שירכיב את הממשלה הבאה, צריך להבין שהמאבק לקיום מדינת ישראל ולדורות הבאים עובר דרך המאבק על הלגיטימיות הפסיכולוגיות של המדינה, אנחנו חזרנו אחורה במובנים מסוימים, באחרים התקדמנו, אבל כנראה שכוח בלבד, שהוא חשוב מאוד, הוא לא מספיק, וצריך גם את כוח המילה. וישראל צריכה להשקיע בזה את המיטב, החל לא רק בספרד, אבל גם בספרד. אני יכול לחשוב על עוד מדינות.
0: אור, וכרגע נראה שקצת היוצרות התהפכו.
12: ממש כך. אומר, אני במחנה ג'יבליה בעזה, ראיתי פעם גרפיטי על הקיר, גורה אתה, שזה יחי אתה, מחתרת הבסקית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם היו
0: קשורים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי לפני כמה שבועות בסן סבסטיאן, בחבל הבסקים, וראיתי את אותו דבר על עזה. פרי פלסטיין, פרי גזה. אז מבחינה הזאת...
12: לצערנו אומר, זה לא רק שם.
0: נכון.
12: אבל במיוחד. זה בכל אירופה, ומצבנו היום, אני חושב שכל מי שירכיב את הממשלה הבאה, צריך להבין שהמאבק לקיום מדינת ישראל ולדורות הבאים עובר דרך המאבק על הלגיטימיות של המדינה. אנחנו חזרנו אחורה במובנים מסוימים, באחרים התקדמנו, אבל כנראה שכוח בלבד, שהוא חשוב מאוד, הוא לא מספיק, וצריך גם את כוח המילה. וישראל צריכה להשקיע בזה את המיטב, החל לא רק בספרד, אבל גם בספרד. אני יכול לחשוב על עוד

0: במובנים מסוימים, באחרים התקדמנו, אבל כנראה שכוח בלבד, שהוא חשוב מאוד, הוא לא מספיק, וצריך גם את כוח המילה. וישראל צריכה להשקיע בזה את המיטב, החל לא רק בספרד, אבל גם בספרד. אני יכול לחשוב על עוד מדינות שבהם המצב, אני שומע על יהודים, אני כרגע נמצא באירופה בהרצאות, ואני יכול לומר לך, אני שומע על יהודים שמוחקים את שמות המשפחה מתיבות הדואר בבתים שלהם, כי הם חוששים מהדבר שיכול להביא להם את המכתבים.
1: בלתי נתפס.
0: וזה אלה מצבים שמזכירים את שנות ה-30 של המאה הקודמת, ואי אפשר לאפשר את זה. צריך להיאבק בזה בכל הכוח, וזה כנראה אחד הדברים שצריך לטפל בהם אחרי הבחירות.
1: אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי ומרצה לממשל באוניברסיטת רייכמן, מה נגיד? שהלוואי שהיחסים עם ספרד ובאופן כללי השתפרו, ונוכל לחזור ולטייל במדריד, בברצלונה, בספרד, שהיא באמת מדינה יפיפיה, בלי לחשוש לומר שאנחנו מישראל.
0: הלוואי שנוכל לדבר עברית באופן חופשי, שהישראלים יחזרו לצעוק ולא ינהגו כמו השוודים, עכשיו מדברים בשקט כדי לא להישמע ישראלים. אני שומע דברים נוראים במדריד של ישראלים ששמו לילדים צלבים על הצוואר, כדי שלא יחשבו שהם יהודים. אלה מצבים שלא חלמתי בחלומות הגרועים ביותר שיכולים להיות, ואנחנו צריכים לטפל בזה, ובישראל אנחנו כל כך עסוקים ביום יום, בדברים הקשים שאנחנו מתמודדים איתם, שאנחנו לא פותחים את הזום, ואנחנו לא מבינים שזה משליך גם על התיירות שיהיה לנו, גם על היחסים הכלכליים. אירופה היא עדיין הלקוח מספר אחד של מדינת ישראל, 33% מהייצוא שלנו מגיע לשם, ואנחנו היום מצורעים בחלק מהמדינות, לא בכולם ולא אצל כולם, אבל מספיק כדי להדאיג אותנו, ולהכריח אותנו להתחיל בפעולה.
1: לגמרי, לגמרי. אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי ומרצה לממשל באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על הדברים המעניינים הללו.
0: תודה, עומר. יום טוב.
1: יום טוב.
2: מתגייסים למען המילואימניקים והמילואימניקיות.
1: עכשיו אנחנו עם הפינה השבועית שלנו, בה אנחנו, כמו שמשתמע מהאות, עוזרים למילואימניקים, והפעם רב סרט במילואים עמרי דהן, מסביר זכויות מילואימניקים, אנחנו עם נתון די עגום, 23% ממשרתי המילואים אינם עובדים.
3: אינם עובדים, וזה לא רק אינם עובדים, אנחנו מדברים באמת על הדור הצעיר שמשרת, אזור 20-30 ברמת הגיל, לא שכיר, לא עצמאי, 78% מהחבר'ה הם באמת צעירים, זה נתון מאוד מאוד מדהיג, ואנחנו תכף ניכנס פה ללופ, לראות איך אפשר בכלל לפתור את הדבר הזה.
1: זהו, אז נתחיל בשאלה המתבקשת, מי טועה פה? כלומר, מי לא עושה מספיק כדי שהאחוזים הללו ירדו?
3: קודם כל צריך לומר שאנחנו נמצאים במשבר תעסוקתי גדול, בסדר? בלי קשר למלחמה ולתקומה ולכל הדברים שיש מסביב, יש את עכשיו את המשבר של ה-AI, החבר'ה האלה, בסוף, אותם הצעירים בעיקר, 20-30 אולי טיפונת יותר, יש דבר אחד שהם יודעים, הוודאות שלהם זה שהם מסיימים צו, מסיימים סבב, מסיימים תעסוקה מבצעית, 3-4 חודשים אחרי זה, מקבלים צו נוסף לעוד מקום. אתה כבר שומע אנשים בשטח, מסירים את ההיסטוריה הצבאית שלהם, את הניסיון הצבאי שלהם, גם אם ברמת פיקוד שהוא חשוב, אם זה מהלינקדין, מקורות החיים שלהם, ובאמת מגיעים למצב שאפילו ברעיונות עבודה לא מציגים את עצמם כמילואימניקים או כלוחמים או כמפקדים, ושם מתחילה הטעות.
1: ואנחנו יודעים שגם אמנם החוק אוסר לפטר מילואימניקים, אבל המעסיקים שכבר מעסיקים מילואימניקים מצאו דרכים פשוט לעקוף אותו, או שהם לא מחדשים את החוזה, או שהם מראים את התנאים על מנת שהמילואימניקים בעצם יתפטרו מעצמם. איפה משרד התחבורה, איפה גורמי האכיפה בסיפור הזה?
3: בוא נאמר שאין כל כך, אפשר לומר שיש הרבה גופים ציבוריים. עוד פעם, הציבור הוא זה שבא, יוזם ועוזר עם כל מיני יוזמות וכל מיני תהליכים שעוזרים למצוא עבודה ולחזק קורות חיים ולחזק את היכולות האלה. אבל החוק הגנה מפיתורים, שהוא בגדול 30 או 60 יום, תלוי בצו שלך, הוא לא... שוב, הוא חוק יפה, הוא הרעיון טוב, תמיד בכל בסיס הזירה המדינית, הרעיון הוא כל כך טוב והביצוע הוא כל כך לא, ששוב מילואימניקים נשארים לבד. ואם אנחנו מדברים על מצב שמילואימניק כבר לא מוצא עבודה, הוא אומר אוקיי, טוב, אז בוא נלך לעשות עוד מילואים. ואז הוא נתקל בחוק חדש, שנקרא חוק הסיפוחים, שמאפשר לו לעשות עד 60 ימי מילואים בשנה, בשתי יחידות שהן לא היחידת אם שלו, לא יחידת הצבא שלו. עכשיו, הגענו לאיזשהו לופ מטורף כזה, שמשרתי מילואים לא מוצאים עבודה, לא כשכירים, לא כעצמאים, מגיעים, עושים צו, חוזרים, לא מוצאים עוד פעם עבודה, אומרים, טוב, אני אעשה יותר, והצבא מן הסתם צריך.

0: אותם, בטח את הלוחמים, והם לא מצליחים אפילו להתגייס בלי בירוקרטיה כזאת או אחרת. וזה לופ שמזין את עצמו, אנחנו כבר כמעט 3 שנים באירוע הזה, וזה, בוא נאמר, שלום רק על הבחירים, מה קורה עם עצמאים? הרים אליי עכשיו, ממש עושה כמה דקות טלפון, משרת מילואים, שכן, שהתקשר לי, להתייעץ איתו, לומר לי, תגיד, מה אני עושה עכשיו? יש לי עסק עצמאי כאן בנתניה, אני עכשיו יוצא ל3 חודשים. העובדת היחידה שהייתה לי התפטרה גם היא בגלל שהיא משרת מילואים והיא לא מצליחה לעמוד בעומס. מה, 3 חודשים עכשיו אני סוגר את העסק? כאילו, רוב הדברים פה, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו הולכים לאותה נקודה. עכשיו, גם הסיוע לבני ובנות זוג...
1: זהו, רציתי לשאול אותך על הנקודה הזאת, כי באמת אנחנו יודעים על בנות, בני זוג, שפשוט נאלצים לקצץ במשרה כדי להחזיק את הבית, כי הצד השני במילואים. מישהו מתכוון להתייחס לדברים האלה? שלא לדבר על לפצות על הנזק הזה?
0: אז האירוע הזה גם, אני שמח שאנחנו הולכים לאותו המקום, האירוע הזה גם הוא מאוד מאוד בעייתי ומאוד בירוקרטי. אני חייב לומר שקודם כל, אחד מהסעיפים אולי הכי ממומשים, שהיו מבחינת קרן הסיוע, מבחינת מה שהצבא עוזר, זה מענק למשרתי מילואים שאינם עובדים. זה אומר חבר'ה שכבר ניצלו את האבטלה, חבר'ה שעכשיו יושבים בבית, בגדול מסתכלים על הקיר. היה מענק של 4,500 שקלים שבוטל. אפשר להגיש אותו רטרו עד סוף שנת 2025, אבל הוא כבר לא איתנו. הוא בא יחד עם מענק לבני ובנות זוג של משרתי מילואים של עובדים, שגם הוא בוטל. בגדול, יש עזרה בעצם בהכנסה ובהפסדת מחירות, או בהפסדה של הכנסה מחזורית. אבל זה מלווה בכל כך הרבה בירוקרטיה, ובכל כך הרבה בעיות, ובכל כך הרבה תסכול, שבסוף משרתי המילואים היקרים שלנו, אותם האנשים, דור הניצחון שלנו, שחוזר הביתה ומוצא את עצמו לבד, צריך לומר את זה, ושלא תבינו נכון, יש פתרונות, יש דרך לעזור, יש דרך להנגיש, אבל בסוף הם מוצאים את עצמם באמת לבד.
1: רב סרן במילואים עמרי דהן, מסביר זכויות מילואימניקים, מה נגיד, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה עבודה בהקשר הזה, גם של המילואימניקים עצמם, גם של המעטפת הזו, נקווה שאחרי הבחירות דברים יתחילו לזוז יותר מהר, כי באמת, כמו שאתה אומר, האוכלוסייה הזו משרתת, נותנת מעצמה, נותנת את עצמה, ובסוף נשארת עם הבירוקרטיה.
0: ברשותך, אני אומר ממש ממשפט אחרון, שבסוף גם עם השבוע הרגיש הזה, לי אישית חשוב לי לומר שכל התחום של הנגשה וזכויות, שזה הוודאות היחידה שאפשר לתת למשרתי מילואים, בטח בזמן הזה, אני אישית מתחייב לעשות את כל מה שאני יכול לעשות. עם כל הצוות שלי ועם כל האנשים שמסביבי, משרתי מילואים צריכים לקבל יותר, צריכים להיות שווים יותר, צריכים להוביל את המדינה הזאת, אנחנו נעשה את כל מה שצריך לעשות, ואנחנו פה. אני מזמין אתכם גם לפנות אליי באינסטגרם, בטיקטוק, תחפשו מרי דהן, אני עונה לכולם. אני לא מצליח לישון בלילה עם אותם משרתי מילואים שפשוט לא יודעים מה מגיע להם, ואנחנו נמשיך, אנחנו לא הולכים להפסיק.
1: כל מילה וכל הכבוד. עמרי דהן, תודה רבה לך.
0: תודה עומר, תודה רבה זה.
1: עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, הדלק הגיע לשיא היסטורי של מעל 8 שקלים לליטר, הנהגים כבר מצביעים ברגליים למרות ההוזלה בעקבות הפחתת מס הבלו. נתוני אתר יד 2 חושפים זינוק חסר תקדים בהתעניינות ברכבים חשמליים עם קצב גידול שקפץ פי 5 בתוך חודשים ספורים. מה הממצא המפתיע ביותר? שגם כשהממשלה שופכת מאות מיליוני שקלים לסבסוד, המחיר נבלם של דלק, הישראלים כבר לא חוזרים לבנזין. שלום לבועז קורפל, עיתונאי רכב מעולם הרכב של ערוץ הספורט.
2: היי עומר, מה קורה? שמע, קטונתי אחרי השיחה שהייתה לך עם עומרי, הלב שלי בדופק גבוה.
1: לגמרי, ואם אנחנו כבר מדברים על הוצאות ועל בירוקרטיה ועל קושי, אז אנחנו גם מדברים איתך בהקשר הזה, כי בסוף כנראה שהמניע, סליחה על ה... תרתי משמע, אבל המניע לעבור מרכב שמונע בדלק לרכב חשמלי הוא בסוף המחיר.
2: כן, הוא הפך להיות עכשיו המחיר, בעיקר של האנרגיה שמניעה את הרכב, כמו שאתה אומר, אבל זה לא בא לבד. כלומר, גם אם מחיר הדלק היה גבוה, אבל המכוניות החשמליות עצמן לא היו מספקות את הסחורה, זאת אומרת, אבזור גבוה, טווח, שמאפשר לך לחיות בלי חרדת נסיעה, אם אתה רוצה לנסוע כמה ימים, כמו ברכב בנזין, בלי לתדלק אותו. אם זה לא היה קורה, אז לא היה עוזר גם העניין הזה, ואנשים היו נשארים בבנזין בלית ברירה. אלא ש אין פה וקום, ויש שיפור דרמטי בנתונים של הסוללות מבחינת צווחי נסיעה. לתוך המשחק הזה נכנסה גם קטגוריה חדשה שנקראת רכבי פלאג אין, ואני לא מדבר רק על חדשות, כי יש גם רכבי פלאג אין שמסתובבים פה בשוק לא מעט שנים. פלאג אין זה אומר שמדובר ברכב היברידי, שבבסיסו נותן לך כבר צריכה טובה של 15 עד 20 קילומטר לליטר כרכב היברידי, אבל אותו רכב היברידי מצורפת סוללה שניתן לטעון אותה מבחוץ, חיצונית, ולקבל נסיעה חשמלית מלאה לטווח של כמה עשרות קילומטרים. כך דוגמה מכונית שהייתה מאוד מאוד פופולרית פה, קיה נירו, שמי שנוסע 50 קילומטר ביום, תקשיב, זה הפתרון פשוט מעולה, ואם הוא כבר חרג מזה, האוטו הופך להיברידי, כי הסוללה הזאת הסתמה, אבל האוטו נשאר היברידי, ואז הוא עדיין נשאר במשוואה של החיסכון. היום, גם המכוניות האלה, של הפלאג אין, כבר מביאות טווחים של 100-150 קילומטר, והחשמליות כבר מתחילות היום באזור ה-350, ויכולות לטפס אפילו עד ל-500 קילומטר, ככל שאתה עולה עם הדגמים. ביד השנייה, כן. אני לא בטוח שנמצא הרבה מכוניות עם הטווחים האלה, אבל אנשים מבינים שהוא 300 קילומטר ליום, בסדר, אתה יודע, לא כן. כל אחד מאיתנו עושה 300 קילומטר ביום.
1: בדיוק.
2: ועדיין, בדיוק, ועדיין הוא חוסך פה, כי אם אתה טוען את האוטו מ-0 לבטריה מלאה, ממש כמו שאתה עושה עם הטלפון בבית, אתה יכול למלא אותו ל-300 קילומטר ב-30, 40, 50 שקל מקסימום, והתפרעתי כאן. אם אתה...
1: המחיר של הדלק זה שינוי משמעותי, אבל אנחנו רואים מהנתונים ששיעור הפניות אמנם זינק פי 5, אבל עדיין רוב מוחלט של השוק נמצא בבנזין. מה בעצם מונע מהישראלים בסוף לגשת ולרכוש את הרכב הזה?
2: א', זה עניין זמני לגמרי, כי אם אתה מסתכל דווקא על החדשות, וזה חשוב להסתכל על החדשות, כי מי שקונה רכב חדש, ואנחנו מדברים היום על כנראה C של 300 אלף מכוניות חדשות ב-26, זה מפנה 300 אלף מכוניות לשוק היד השנייה. אז איזה מכוניות מתפנות? מקסימום מכוניות בנות 3 שנים שהיו בחברות ליסינג וכאלה, והן עדיין חדישות וטכנולוגיות וחסכוניות. אז כשאתה אומר בנזין, המספר הזה הולך ופוחת באופן מוחלט בשוק עצמו, בכבישי ישראל, ויותר הולך לכיוון ההיברידי. הרבה יותר מכוניות הופכות להיברידיות. והצרכן הישראלי שאומר, וואלה, אם פעם הייתי צריך להסתפק בסוג הנעה אחת, בנזין, אתה יודע, אולי עוד דיזל, אבל זה באמת היה לרכבים מסחרים. יש היום מגוון גדול מאוד של אפשרויות הנעה של המכוניות, ואתה יכול לבחור לך מה שבאמת מתאים לך לפי שגרות הנסיעה שלך, כמה אנשים נוסעים ברכב, האם זה הרוב בתוך העיר, אז מומלץ היברידי, האם זה מחוץ לעיר, אז כן, בנזין, אבל אם כבר, אז נלך על בנזין חסכוני, עד כמה שרק אפשר, הם יכולים להיות קטנות, גדולות, ומי שיכול חשמליות, ותראה, עוד דבר מאוד מעניין, שדוחקת מחירי המכוניות למטה, יש הוזלה מאוד מאוד גדולה לכל הרוחב בחדשות. כן. וכשאתה פוגש את החשמליות, היום אתה יכול למצוא מכונית חשמלית קומפקטית, במחיר של 120 אלף שקל, עם טווח של עד 400 קילומטר חדשה בניילון.
1: משמעותי מאוד.
2: מאוד משמעותי, והופך את זה למאוד רלוונטי עבור הרבה אנשים, ופתחת ואמרת שמי שעובר לחשמל לא חוזר לבנזין, אתה בהחלט צודק. אולי בשוליים מעטים מאוד, בודדים, אבל באמת מי שעושה את המעבר, קודם כל השיכרון הזה של תחושת הנהיגה והשקט והתגובות והזינוקים וכל הדברים האלה שמכונית חשמלית מספקת, לא שהיא מושלמת, יש לה את הצרות שלה, אבל זה צד אחד. בצד שני, שהוא הרבה יותר דרמטי, בחשבון הבא, כאשר כרטיס האשראי מופיע פעם בחודש ואומר לך, מ-2,000 שקל ירדנו לאיזה 200 שקל. זה מטורף.
1: משמעותי ביותר. בועז קורפל, עיתונאי ממדור עולם הרכב של ערוץ הספורט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה עומר ובהצלחה.
1: יום טוב. עכשיו אנחנו כבכל יום מפרגנים למילואימניק ועוזרים לו, מילואימניק שיש לו עסק. הפעם אנחנו עם רב סמל במילואים, עמית אריס מאשקלון, אתה הבעלים של משתלת אריס במושב מבקיעים. בוקר טוב עמית.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לנו ככה במילה איפה אתה משרת.
3: עכשיו אני בעורב גבעתי במילואים. בגצר 6261.
1: אז ספר לנו על העסק שלך, על הבייבי שלך.
3: אז בעיקרון יש לי משתלה. נמצאת בכניסה למושב מפקיעים. זה משתלה מוכרת שנמצאת שם כבר הרבה שנים. וזהו, אנחנו שם כבר כמעט 3 שנים, העסק בבעלותי.
1: אם אנחנו עושים חישוב, אם אתם כמעט 3 שנים שם במשתלה, ו3 שנים אחורה, אנחנו מגיעים לאזור 7 באוקטובר, מושב מבקיעים, אנחנו מכירים אותו בדרום. ההתחלה שם הייתה קצת קשה, לא?
3: האמת שכן, קצת קשה מאוד. בעיקרון העסק היה סגור כל החצי שנה הראשונה.
1: לא מצב אידיאלי להתחיל בו עסק.
3: האמת המצב הכי גרוע שאפשר. היה סגור שם חצי שנה, והשטח צבאי סגור, אז המקום נחרב לגמרי. אז במרץ 24 פתחנו אותו שוב, והתחלנו פשוט לשקם הכל מחדש.
1: וגם כמו שאמרנו, אתה מילואימניק, אז איך באמת מתמודדים מצד אחד עם המילואים הרבים, מצד שני עם עסק שבסופו של דבר צריך ידיים עובדות במלוא מובן המילה?
3: אצלי בעיקרון המזל זה שאבא שלי נמצא, אז הוא נמצא שם להחליף אותי שאני במילואים, וזה קשה, זה קשה לתמרן בין שתי...
1: כמה ימים אתה כבר במילואים? כמה ימים עשית?
3: למעלה מ-300-400.
1: מטורף לגמרי.
3: סלב החמישי כבר.
1: מטורף לגמרי. ספר לנו על משהו מיוחד שאפשר למצוא במשתלה שלכם.
3: בעיקרון יש לנו כמעט הכל. מצמחים, עצים, כלים, קדים. מחירים מאוד זולים וטובים.
1: אז אנחנו באמת רוצים לסייע לכם ולקדם אתכם. איך אפשר להגיע אליכם ומתי המשתלה פתוחה?
3: אנחנו ראשון עד חמישי 8-5, ימי שישי 8-2.5. אפשר לרשום בווייז משתלת אריס, לפרשיות סמך, ופשוט להגיע אלינו. נשמח לכל עזרה וסיוע.
1: אני יודע לאן אני הולך לנסוע בפעם הבאה שאני מגיע לאזור הזה, כי אני גם חובב צמחים. ואולי אני אתחדש באיזו הלוקסיה אצלכם. רסר במיל עמית אריס, לוחם בעורב גבעתי, מילואימניק, בעל העסק משתלת אריס, תודה רבה לך על הדברים האלה, ותלכו, אם אתם כבר באזור, תלכו גם אתם. תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה, אני אשמח לראות אתכם.

שגרת חירום אנחנו מסיימים להיום, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו טליה בן שושן, למפיקה הראשית אגר כפיר ולצידה בהפקה תאל קעטבי ונועה שילו, הטכנאי שלנו הוא אלון צמיד, בפיקוח בן שני, אני אומר פטיטו, נאחל יום שקט ורגוע, בינתיים הנה אריק וקלפטר עם שיר שמתאים להיום, תקשיבו למילים, מיד אחרינו, יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גליצן מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. התפרעויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין, בצהל טוענים כי שחררו את העריק החרדי בגלל שנתנו לו צו התייצבות חדש, ולא בעקבות מאות החרדים שהתבצרו במקום. מוקדם יותר, חבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה תקף את מערכת אכיפת החוק. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו לימוד תורה היא עוד קלון למדינה יהודית. האחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה, כך גולדקנופ. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בריטניה צפויה לגרש כ-30 דיפלומטים ישראלים משטחה אם ישראל תסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים השבוע, כפי שהכריזה לאחר הטלת העיצומים הבריטיים נגד ההתנחלויות. כך דווח הבוקר בסוכנות הידיעות רויטרס. ארבעה מקורות המאורים בפרטי ההחלטה הסבירו כי מספר הדיפלומטים הישראלים שיגורשו יהיה דומה למספר הדיפלומטים הבריטיים שיושפעו מסגירת הקונסוליה. זאת לאחר שדווח כי היועץ לביטחון לאומי של בריטניה, ג'ונתן פאול, ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון להגיע להסכם שבמסגרתו הקונסוליה לא תיסגר אך נכשל. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. 21 ימים לבחירות, הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות. בעוצמה יהודית תקפו, לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכננים אייזנקוט. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי למפלגות יש עד 16 באוקטובר להודיע לוועדת הבחירות המרכזית על התקשרויות נוספות. בג"ץ הבהיר למפלגת הדמוקרטים כי לא יתערב בהחלטת שב"כ שלא לספק הבטחה ליאיר גולן. לאחר שנציגי שב"כ דיברו עם השופטים ביחידות, נשיא העליון עמית אמר כי השירות ינחה את המשטרה בהתאם למידע שהמפלגה תעביר. שב"כ הוא גוף מקצועי ובית המשפט לא יתערב בעניין. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי הנשיא עמית הציע למפלגת הדמוקרטים למשוך את עתירתה. צהל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר בצפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב כחלק מהפעילות של כוחות ההנדסה של פיקוד דרום וכוחות החטיבה הצפונית. 3 שנים לשבעה באוקטובר, משרד הביטחון מעדכן היום כי במלחמה נקלטו כ-30,000 פצועים לאגף השיקום, 63% מהם בעקבות תגובה נפשית, השאר הגיעו בעקבות פציעה גופנית. כעת באגף השיקום מטופלים יותר מ-90,000 פצועים מכלל המלחמות. הערכה במשרד הביטחון היא שעד שנת 2028 המספר יגיע לכ-100,000 פצועים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בחודש יולי האחרון קיבלה הממשלה את המלצות ועדת מור יוסף להרחבת המענה הלאומי לשיפור הטיפול והשיקום בפצועי צה"ל. מכאן למזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת נוגה רותם, עידו בינון ומוטי זדה.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. השישה באוקטובר, פחות מיממה לפני שנציין שלוש שנים בדיוק לטבח שבעה באוקטובר. שר הביטחון מזהיר מידעים על כוונת חמאס לנסות לייצר מתקפות ופיגועים נגד כוחותינו בעזה ביום הזה. מיד הפרטים והדריכות, גם על השמדת תשתית תת-קרקעית גדולה בצפון הרצועה. נביא שיחה עם קצינת מבצעים בפיקוד דרום שנטלה חלק במשימה הזו. חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק, על עזה, שלוש שנים אחרי, ובזירה אחרת על האימות שלה עם ראש השב"כ זיני על ההתפרויות ביהודה ושומרון. 21 ימים לבחירות וש"ס משיבים לבנט שמבטיח לחוקק את חוק דרי, מעודד השתמטות, כך על פי בנט, לא יוכל להיות חבר בקבינט. בפרק האירועים לציון 7 באוקטובר יהיו איתנו אשירה גרינברג, אלמנתו של סגן אלוף תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, מפקד גדוד 13 בגולני, וגם אבי ארוש, אבא של ריף, אבי שהנחה את הטקס הממלכתי אתמול בהר הרצל. יומן הצהריים עד אחת, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לעניין הצבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: קודם כל, עוד פרטים על השמדת אותה תשתית תת-קרקעית גדולה בצפון הרצועה, דורון.
1: כן, אז אנחנו מדברים על מנהרה של חמאס, עוד מנהרה שהותרה במהלך התקופה האחרונה באזור הקו הצהוב, וזה בעצם אמיר חלק ממאמץ מאוד נרחב שהצבא מבצע כבר חודשים רבים מאוד, למעשה למעלה משנה מאז שהקו הצהוב התחיל להתבסס עם ההסכם שנחתם באוקטובר שעבר. במקרה הזה אנחנו מדברים על מנהרה שאורכה 1.5 קילומטר, ולמעשה הצבא מפרסם שהוא השמיד את כל התוואי הזה באזור צפון הרצועה. בצבא מדגישים שהם ממשיכים לפעול כדי להשמיד את המנהרות, אבל רק את המנהרות שנמצאות בשטח הקו הצהוב, זאת אומרת בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. בצבא מבהירים שיש עדיין עוד הרבה מאוד מנהרות לחמאס מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטתו בעומק הרצועה.
0: כן, אז עוד מעט כאמור שיחה עם קצינת מבצעים בענף התת קרקע בפיקוד דרום, נשמע ממנה עוד פרטים על כך. אבל כאמור, דורון, הזרה של שר הביטחון קץ הבוקר על כך שבחמאס מתכוונים לייצר מחר 7 באוקטובר מתקפות ופיגועים נגד כוחותינו ברצועה.
1: כן, קצת לא יאמן שההודעה כזו מתפרסמת שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, כשלחמאס עדיין יש את היכולת הזו, אבל מה ששר הביטחון קץ כותב הוא האמת כפי שהיא, כפי שמזהים אותה במערכת הביטחון במהלך התקופה האחרונה. השר קץ כותב שהוא הנחה את צהל להגביר דריכות ולהיות ערוך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת יום השבעה באוקטובר שיחול מחר, וזאת לנוכח מידעים על כוונות חמאס לנסות לייצר מתקפות ופיגועים מול כוחותינו בעזה ביום הזה. ואכן אמיר, אנחנו יכולים לומר שכפי שכותב שר הביטחון, באמת יש מידעים שמגיעים לידי גורמי המודיעין במהלך התקופה האחרונה, שהמיקוד בהם הוא על 7 באוקטובר, על התאריך של מחר, ניסיון או כוונה של חמאס לייצר איזשהו פיגוע. מעבר לכך בשלב הזה אנחנו לא יכולים להרחיב, אבל כן נדמה לי שברור שיש כאן התראה ממוקדת, ברורה, על הכוונות של חמאס, ומצד שני גם על הצורך של ישראל, של צהל, להיערך באזור הקו הצהוב ולהגביר מאוד את הערנות של כל הכוחות ביום הזה לקראת כל מיני פעולות ופיגועים אפשריים.
0: כן, והכוונות של חמאס האלה, השאלה מה אנחנו עושים בעקבות הכוונות האלה בינתיים, עוד מעט נשמע על כך ברעיון שקיימנו קודם לכן עם השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט. עוד עניין איתך, דורון, עוד פרטים בנוגע לחקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, והחלק שנוטל שב"כ בחקירת המחבל האומני.
1: כן, אז אנחנו יכולים לומר, וגם זה אמיר באישור של גורמי הביטחון, שבמהלך הימים האחרונים הגיעו בין היתר נציגי שבק, לצד עוד גורמי ביטחון ישראלים מגופי ביטחון נוספים. הם הגיעו לאיחוד האמירויות, שם נחקר הטייס האומני המחבל המאם אל-המאמי, והם משתתפים שם בחקירה שלו. וזה אמיר עניין חשוב, מאחר שכשהטייס נחקר בסעודיה, פחות ראינו שיתוף פעולה מול הרשויות המקומיות שם, אבל ברגע שהחקירה עברה גם פיזית, הטייס הוא עבר לאיחוד האמירויות, אז ישראל הרבה יותר שותפה ממש יד ביד עם הרשויות האמירתיות כדי לחקור את החייל. סליחה, את הטייס, וזאת הסיבה גם שאנחנו רואים במהלך הימים האחרונים עוד ועוד מידע שמגיע על מה בדיוק הטייס הזה תכנן. העובדה שהוא תכנן, לפי העדות שלו בחקירה, לרסק את המטוס בנתב"ג, או ביעד אחר בירדן אם הפעולה שלו לא תצליח. האמירה שלו על כך שהוא מתכנן את הפעולה הזו כבר הרבה זמן, שהוא הגיע בעבר בטיסה לתל אביב, וחשב לעשות את זה אפילו בטיסה קודמת, אבל בסוף ויתר, ודחה את זה לפעם אחרת. הרבה מאוד פרטים שככל שחולפים הימים הולכים וצפים מתוך החקירה הזו שמחדדת גם עוד יותר את עומק המחדל המודיעיני על כך שלא זיהו את כוונות הטייס הזה מבעוד מועד.
0: תודה, דורון. 21 ימים לבחירות, העדכונים הפוליטיים איתך אפרת אביבי כתבתנו, אפרת שלום.
2: שלום, אני רוצה...
0: כן, ונתחיל עם הליכוד שחותם על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית.
2: נכון, אז הסכם עודפים נחתם היום בין הליכוד לציונות הדתית וזהות. אנחנו מדברים על הסכם טכני שיאפשר במידת הצורך לצדדים לחבר קולות עודפים. כלומר, המפלגה שתהיה הכי קרובה לקבל מנדט נוסף, תוכל להכניס עוד מועמד לכנסת. בעוצמה יהודית תוקפים את המהלך הזה, טוענים שהם ביקשו לחתום עם הליכוד על הסכם כזה והליכוד סירב, והם מציינים שזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות עם אייזנקוט. זה קו שבעוצמה יהודית מובילים כבר שבועות ארוכים, איפשהו מנסים להבליט דווקא את השסעים, את הפער בין עוצמה יהודית לליכוד.
0: אבל עוד מילה בהקשר הזה, אפרה צריך לומר שזה בעצם מותיר את בן גביר עם האפשרות היחידה לחתום על עודפים עם רשימתו של וינטר, שבסקרים האחרונים לא עוברת את אחוז החסימה, מה שהופך את ההסכם הזה ללא רלוונטי כמובן.
2: נכון, בן גביר לא חתום עם אף אחד כרגע, הוא נותר לבד. לחתום עם וינטר זה לקחת סיכון, כי המצב של המפלגה הזאת לא ברור בסקרים, וגם חלק מהקואליציה כל הזמן אומרים שוינטר הוא בכלל בגוש של אייזנקוט, אז זה עוד שאלה. גם מהצד של וינטר, אגב, לא נלהבים להכריז שהם מנהלים מגעים כאלה, אם בכלל. נזכיר שמצד השני, אגב, אמיר, בגוש המנגד אנחנו כן רואים את הסדר ואת הארגון, ישראל ביתנו עם ביחד, ישר עם הדמוקרטים, הסכמה עודפים שלהם כבר מסודרים וכבר הם הודיעו עליהם. ראש. המועד האחרון הוא ה-16 באוקטובר, יש עוד שבוע וקצת בשביל המפלגות הנותרות לקבל החלטות.
0: טוב, עוד עדכונים פוליטיים, ההצעה של בנט שמבטיח לחוקק חוק, לפיו מי שקובע שמשתמטים או מעודדים השתמטות לא ישבו בקבינט, כך על פי בנט.
2: כן, אז נפתלי בנט מדבר היום בכנס של אוניברסיטת רייכמן, הוא תוקף את דרי, מעלה הצעת חוק חדשה, חוק דרי, שהוא אומר אני אקדם כתנאי לישיבה בממשלה עתידית, לפיה המשתמטים או מעודדי השתמטות לא יוכלו לשבת בקבינט, בוא נשמע את הדברים שלו.
3: אנחנו נעביר את חוק דרי החדש שקובע, משתמט לא ישב בקבינט. מי שישתמט מצהל בעצמו, או מי שמעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט. אני לא אקבל עוד מצב מעוות, שמי שמתגאה, דרי הזה, מתגאה שהנכדים שלו עריקים, הוא ישלח את הבנים והבנות שלי, שלנו, לקרב. זה לא נורמלי.
0: פרט.
2: כן, אז קודם כל נזכיר, דרי עשה שירות מקוצר, מקוצר מאוד, של מספר חודשים כמשגיח כשרות, אז הוא נכנס כנראה לפי הגדרה של בנט למעודד השתמטות, כי הוא לא השתמט. נאמר שהוא מתייחס לפרסום שלנו בגלי צהל שהביא מרדכי אלפרין, דרי אמר שהוא גאה בשלושה נכדיו העריקים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מנגד מגיב לדברים האלו של בנט, הוא טוען שבממשלה הבאה הם יחוקקו מנגד חוק בנט, חוק שלא יאפשר לו להתמודד לכנסת אחרי שעמד בראשות ממשלה עם 6 מנדטים.
0: כן, 21 ימים לבחירות, ודאי עוד נשמע אמירות כאלה, גם חבר הכנסת מלכיאלי איתנו כאן בהמשך יומן הצהריים. עוד עדכון מהכנסת אפרת, זה נוגע להחלטת ועדת חוץ וביטחון, לאפשר למשפחות שכולות להוסיף את הכיתוב נחטף על מצבות צבאיות של יקיריהם.
2: נכון, אז הבוקר ועדת החוץ והביטחון מאשרת תיקון לתקנות בתי קברות צבאיים. יהיה אפשר להוסיף למצבה הצבאית גם את המילה מנחטף וגם את מועד תאריך החטיפה, אם הוא שונה ממועד הנפילה. בדברי ההסבר מסבירים את זה כך שמדובר בבקשה שעלתה מצד משפחות שכולות שהיקרים שלהם נחטפו והם נהרגו בעודם חטופים. הם רצו שהם כבר יוכלו לציין את הנתון הזה על המצבה עוד לפני מועד ההזכרה השנתי לאירועי 7 באוקטובר. המהלך הזה כרגע הושלם הבוקר.
0: תודה, אפרת אביבי. אנחנו עכשיו להתפרויות אתמול במודיעין, בזמן ששוטרי משטרה צבאית ניסו לעצור עריק חרדי שמתגורר בעיר. מאות חרדים התפרו בבניין, הודעת גינוי חריפה של צהל הבוקר. מרדכי אלפרין כתבנו עם העדכון הזה, שלום לך.
4: נכון, שלום אמיר. אז נתחיל מ-12 בלילה אתמול. המשטרה הצבאית, חיילי המשטרה הצבאית מנסים לעצור עריק חרדי, מגיעים לבית הפרטי שלו במודיעין. הם מצליחים לעצור אותו, אבל תוך דקות מגיעים למקום מאות מפגינים חרדים, יש להם קווים שיודעים להזיק את המפגינים, והמפגינים למעשה מתבצרים סביב הבניין, לא מאפשרים יציאה או כניסה, והמשטרה הכחולה, המשטרה הרגילה שמגיעה למקום ומנסה ככה לעשות סדר, למעשה עובדת עצות, ובסוף אחרי מסע ומתן, כמה שזה מדהים, בין המפגינים לחיילי המשטרה הצבאית, מחליטים לשחרר את העריק, הוא משוחרר, אחרי זה גם פורסמו סרטונים כיצד הוא חוגג עם חברה, ורוקדים על רכבים וכאלה דברים, ומצד שני, חיילי המשטרה הצבאית משוחררים בבטחה, ככה שהמפגינים מבחינתם ניצחו במאבק הזה. צהל מוציא איזושהי תגובה, כמובן גם מגנה את האירוע וגם טוען שלבסוף הוצע צו התייצבות מחדש להעריק. צהל מקווים שהוא יתייצב מתישהו בלשכת הגיוס מחדש. אצל ארגוני העריקים החרדים חושבים שהדבר הזה לא יקרה. בכל מקרה, אירוע חריג מאוד אתמול. מפגינים חרדים מצליחים להכריח את המשטרה הצבאית לשחרר ולהחזיר לידיהם עריק חרדי.
0: כן, תוך סיכון שלומם של החיילים, אומרים בדובר צהל בהודעה החריפה שהם פרסמו היום. עוד עניין איתך מרדכי, ניסיון החיסול הבוקר בירושלים, היה עד כאן העבריין הבכיר איציק ברמוחה.
4: נכון, האירוע הזה גם קורה הבוקר בשעה 8:30, איציק ברמוחה נוסע עם הרכב ועם הילד שלו, למעשה נער בן 13, לפי מה שהמשפחה מספרת עוד יומיים תכננו לחגוג לו בר מצווה, והם נוסעים ברכב, ולמעשה לא ברור עדיין מה גרם לפיצוץ, אבל איזשהו חפץ שהוצמד גורם לפיצוץ, הרכב מתפוצץ, ברמוחה נפצע באורח קשה, הילד שלו באורח בינוני, שניהם מפונים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול, וחבלני המשטרה שמגיעים למקום כמובן מפנים את הזירה, אבל שוחחנו עם תושבים שמתגוררים ממש במקום בשכונת ארמון הנציב בירושלים, והם אומרים שדקות ספורות לפני שהתרחש הפיצוץ, הפיצוץ התרחש ליד תחנת אוטובוס, ובתחנה עמדו ילדים עם ההורים שלהם בדרכם ליום הלימודים. כאמור, 8:30 בבוקר, שעה בהחלט מסוכנת מבחינת כמות האנשים שעוברים שם ברחוב. האירוע הזה מסתיים, כאמור, רק עם שני הנפגעים האלו, ברמוחה והבן שלו, אבל התושבים אומרים לנו, זה יכל להסתיים באירוע הרבה יותר חמור.
0: תודה, מרדכי. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, 3 שנים ל-7 באוקטובר, 30 אלף פצועים נקלטו באגף השיקום במשרד הביטחון, כך עולה מנתונים שמפרסם לפני שעה קלה משרד הביטחון. אופרי בר כתבנו לענייני צבא וחברה עם המספרים. שלום אופרי.
5: שלום אמיר, נכון, 3 שנים של מלחמה ששברה כל שיא בסדר הגודל של פצועים בנפש ובגוף. אם עד כה באגף השיקום היו מטופלים 60 אלף פצועים מכלל המלחמות, מאז 7 באוקטובר נוספו 30 אלף פצועים, חצי מכלל הפצועים שהיו באגף טרם המלחמה, רובם בעקבות פגיעה בנפש. בהקשר הזה, בחודש יולי האחרון קיבלה הממשלה את המלצות הוועדה הציבורית בראשות פרופסור מור יוסף להרחבת המענה הלאומי לשיפור הטיפול והשיקום בפצועי צה"ל, ומשרד הביטחון מודיע כי הוא החל ביישום ההמלצות, במרכזן הפיכת אגף השיקום לרשות נפרדת במשרד הביטחון, הצמדת איש קשר אישי לכל פצוע, הקלה בתהליך ההכרה בפציעה, תמרוץ לתעסוקה מקדמת שיקום, ועוד ועוד מנגנונים שאמורים להקל על פצועי המלחמה הארוכה בתולדות המדינה.
0: תודה, אופרי.
5: תודה.
0: בעשר דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לרסל למד, שלום לך.
6: שלום, צהריים טובים.
0: קצינת מבצעים בענף תת קרקע בפיקוד דרום, רסל למד, אנחנו פותחים איתך, רוצים קודם כל לשמוע פרטים על השמדת אותה מנהרה בצפון הרצועה ביממה האחרונה, מה את יכולה לספר לנו?
6: נכון, אז בעצם ביממה האחרונה השמדנו דווי תת קרקעי באורך של 1.5 קילומטר בצפון הרצועה, בצפון רצועת עזה. זה דווי שבעצם הצלחנו לאחוז בו בזכות זה שדחקנו את קו הצהוב לכיוון שטח האויב. בעצם הכרנו את שטח המנהרה, הכרנו את המנהרה בעזרת הטכנולוגיות שלנו, אבל אחיזה פיזית עוד לא הייתה לנו, בגלל שהקו הצהוב חנה בשטח שלנו ולא בשטחם. ברגע שדחקו את הקו הצהוב, בעצם הייתה לנו גישה הרבה יותר מלאה לאורך של 1.5 קילומטר של המנהרה בצפון הרצועה, ובעזרת הטכנולוגיות שלנו והמערכות שלנו הצלחנו להשמיד את המנהרה הזו.
0: כשמה אפשר לומר על התוואי הזה מבחינת המאפיינים שלו כאשר אנחנו מדברים על האזור הזה בצפון הרצועה?
6: אנחנו לא נוכל להעמיק במאפייני הדווי עצמו,
7: כן.
6: אבל זה דווי שבסוף נתן לאויב גישה להגיע לשטחנו. יש לנו מוצבים במרחב, יש לנו את הכוחות שפועלים במרחב. בזכות זה שדחקנו את הקו הצהוב, בעצם צהל יכלו לתקוף את הדווי ולהשמיד אותו, בצורה שלא תאפשר לאויב לחדור לשטחנו.
7: אבל אמרת לנו משפט מדהיג, את אומרת דווי שאפשר לאויב להגיע לשטחנו, זה תכליתו של התשתית הזאת.
6: לא לשטחנו,
7: כן.
6: לא לשטח התושבים, אני מתכוונת לשטח של בין הקו הצהוב.
7: לשטח שבשליטת צהל, את אומרת, בצפון
6: נכון,
7: הרצועה.
6: נכון,
7: ולאיים, ולאיים אני יכול להניח גם על המוצבים שלנו באזור הזה.
6: נכון, נכון.
7: כן. הפעילות שלכם בזמן הזה שמוגדר לכאורה בהפסקת אש, בכל מה שקשור לתוואי התת קרקע, אנחנו יודעים שישנם עוד רבים כאלה, בכל אזור הרצועה. פרק הזמן הזה של הפסקת האש, הוא מאפשר יותר עבודה, הוא מגביל יותר, מה את יכולה להתייחס לסוגיה הזאת?
6: הוא מאפשר עבודה מבחינת רצף העבודה ומבחינת הדוחק של העבודה, זאת אומרת אנחנו כרגע לא במצב של תמרון ויכולים יותר לנהל את הזמן שלנו מבחינת כל חקר וכל השמדה של מרחב תת קרקעי, אבל כן אנחנו מוגבלים באזורים מסוימים מבחינת הגישה, אנחנו לא נוכל להשמיד כל דווי תת קרקעי שהוא כבר בשטח האויב עצמו, זאת אומרת מערבית לקו הצהוב, אבל בזכות הטכנולוגיות שלנו והמערכות שלנו בצבא, יש לנו בדרכים כאלה ואחרות גם דרכים לנטרל או להשמיד מנהרות, גם אם אנחנו פיזית לא חוצים את הקו הצהוב.
7: תגידי, הפיצוץ של התשתית הזאת אתמול, זה בעצם קולות ההדף או הפיצוץ ששמעו אתמול רבים מתושבי הדרום בשעת ערב, נכון?
6: אני לא יודעת אם הם שמו פיצוץ, לא תמיד שומעים האמת פיצוצים.
7: לא, ההדף נשמע, אני אומר לך, אני ישבתי אתמול בבית בבאר שבע, ושמענו איזה הדף עד לאזור הזה, אני שומע שגם רבים מתושבי העוטף שמעו אתמול את הטיפול המעמיק שלכם שם באזור הזה.
6: יכול להיות, יש הרבה פעילויות ברצועה, חלקם הם גם בעל קרקע מן הסתם, ולא רק בתת קרקע בתחום שאני עוסקת בו, אבל הרוב לא אמורים לשמוע עדי הדף חזקים כשמדובר בדווי תת קרקעי, אבל זה יכול לקרות.
7: טוב, אני יכול להניח שיש עוד מנהרות וטבעים מהסוג הזה שאנחנו אוחזים בהם כרגע ומיועדים להשמדה.
6: אנחנו מתעסקים בזה יום יום. כן, יש לנו תוכנית עבודה סדורה בכלל המסגרות, בכלל האוגדות, בכלל המרחבים. יום יום עובדים, בוקר ולילה, לאתר, לחקור ולהשמיד טבעים תת-קרקעיים.
7: אני שומע ככה, את יודעת, מהאופן שבו את מתארת את הדברים, מה את עוד יכולה לומר על המשימה שלך, על מה שאת מרגישה, החלק שלך בהמשך המלחמה שם ברצועה? אני שומע איזה נימה של התלהבות ממה שאת עושה, אמונה במה שאת עושה.
6: חד משמעית, אמונה חד משמעית יש. אני יכולה כן. להסתכל על איפה היינו לפני 3 שנים, מחר אנחנו מציינים את השביעי באוקטובר, ואיפה אנחנו היום, וקצב ההתקדמות, קצב המידע, וקצב הלמידה שלנו בצבא, וקצב הטכנולוגיות החדשות שמגיעות אלינו בצבא ושאנחנו לומדים יום יום ומתעסקים בהם יום יום, הולכת וגדלה ממש ברמה יום יומית, עובדים יום ולילה, לחקור, לאתר, לתכנן השמדות ולהשמיד.
7: רסל למד, קצינת אגם בענף תת קרקע בפיקוד דרום, אנחנו מצדיעים לכם על מה שאתם עושים יום יום ושעה שעה למען הביטחון שלנו. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה.
6: תודה לכם, תודה.
7: עכשיו אנחנו עם השרה אורית סטרוק, שלום לך.
8: שלום, שלום.
7: חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, הציונות הדתית, השרה סטרוק, נתחיל עם הודעת שר הביטחון ישראל כץ הבוקר, הוא מנחה את צהל להגביר דריכות ולהיות ערוכים לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת 7 באוקטובר שיחול מחר. שר הביטחון מדבר על מידעים על כוונת חמאס לנסות ולייצר מתקפות בפיגועים, מה את יודעת על זה?
8: מה שאני יודעת אני לא אגיד ברדיו, ברשותך, אבל כן, אנחנו יודעים שיש שלל איומים מתגברים, כנראה לנוכח גם השביעי באוקטובר, גם הבחירות המתקרבות. ואכן צריך להיות דרוכים, ואכן גורמי הביטחון דרוכים לחלוטין.
7: אבל השאלה, האם הטקסטים האלה...
8: אנחנו גם יודעים, כן. אגב, אנחנו גם יודעים, כן, שהחמאס לא נטש לרגע את הרעיון שלו לפגוע בנו, את חזון השמדת ישראל, ככה הם קוראים לזה אגב, חזון השמדת ישראל לא פחות, לא נטשו, ממשיכים להיערך עליו כל הזמן. ואנחנו צריכים לא לשכוח לרגע אחד, כמו שאמר ראש הממשלה גם אתמול, שהמטרה שלנו היא להשמיד את חמאס. אנחנו נמצאים בעזה כרגע בשלב שבו אנחנו מחסלים את ראשי חמאס, את מפקדי חמאס, את אלה שפלשו לתוכנו בשביל באוקטובר, אבל אנחנו בסופו של יום אמורים להשמיד את חמאס לחלוטין ברצועת עזה.
7: השרה סטרוק, אבל כשאנחנו קוראים את הדברים האלה בימים שבהם אנחנו מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ואני שואל אותך כמי שיושבת סביב שולחן הממשלה והקבינט לאורך כל התקופה הזאת, האם את מרגישה שמדינת ישראל, צהל, אתם מקבלי החלטות, הממשלה, שר הביטחון, באמת השתחררתם מאותה קונספציה ואנחנו לא מצויים שוב באותם דפוסי חשיבה? הנה שוב, להיות דרוכים, להיות ערוכים ונגיב בחומרה, אותם טקסטים ששמענו לפני השבעה באוקטובר.
8: לא, אני לא חושבת. אני חושבת שאנחנו פועלים באופן יזום בכל הגזרות. אנחנו לא רק מגיבים, אנחנו פועלים בזמן שנכון לנו מבצעית לפעול, אבל אם האויבים שלנו יפעלו באופן שפחות מתאים לנו מבצעית, אנחנו נגיב בהחלט בצורה חמורה, שהם יבינו שזה מאוד מאוד לא ישתלם להם.
7: עצם העובדה שאנחנו מצויים במקום שבו אנחנו ממתינים לפעולה כזאת חמורה של אויבים, אם חלילה תגיע מחר, ולא מונעים אותה מלכתחילה למשל, על זה אני מדבר.
8: סליחה, זה מה ששאלת, אנחנו מונעים כל הזמן. חלק גדול מאוד מהסיכולים שאתה שומע עליהם ברצועת עזה, הם סיכולי מנע. אנחנו פוגעים שוב ושוב, ומחסלים בעידן כל מיני יוזמות התקפיות, אנחנו יודעים לא מעט, ומחסלים כמובן את הפעולת המחץ הגדולה שלנו, נבצע. לא תהיה ברירה אחרת, כמובן כל מי שמדמה בנפשו, שהחמאס יתפרז מעצמו ויתפרק מעצמו מנשקו, פשוט כנראה לא יודע מה זה חמאס. ואנחנו בוודאי ובוודאי נפגע בליבת ליבו של החמאס ונחסל אותו לחלוטין. במועד המבצעי
7: שיתאים לה. השרה סטרוק, ששאלתי קודם בעניין הקונספציה, זה מאוד מתחבר לדברים שאת והשר סמוטריץ' מנסים פעם אחר פעם, או דורשים פעם אחר פעם, הבהרה פומבית שאתם מבקשים מראש הממשלה, למנוע שיקום של עזה, כניסה של כוחות זרים או נסיגה של צהל לפני פירוז מלא של הרצועה.
8: נכון. זה מאוד מאוד חשוב. תראה, אנחנו קבענו כלל שהוא גם התקבל בסופו של יום, אחרי אימות לא פשוט, התקבל גם על דעת האמריקאים ומועצת השלום, שלא יהיה שום צעד קדימה בשיקום עזה, ללא פירוז מלא של כל הרצועה. כך קבענו. עכשיו, ברגע שקבענו את זה, היה חריג אחד לכלל הזה. והחריג היה הבטחה שראש הממשלה הבטיח והתחייב לנשיא טראמפ עוד לפני שהכלל הזה התקבל. זה נקרא חריג טל סולטן. באזור רפיח, אגב, לא אגב, אלא בצערנו הרב, זה ממש על אדמות היישוב עצמונה שנעקר משם, שם אמורה לקום איזושהי מחנה זמני לתושבי הרצועה, רעיון של פיילוט שיבחן איך תושבי הרצועה הזאתים ערבים מתנהלים שלא תחת שלטון חמאס.
7: שעבודות התשתית באזור הזה כבר החלו, אנחנו יודעים.
8: החלו, נכון. כן. וזה מוגדר, וזה מה שחשוב, זה מוגדר לאורך כל הזמן כחריג, שהוא לא הנורמה. הוא חריג מהנורמה. הנורמה היא ששום דבר לא זז לפני פירוז מלא מלא של כל הרצועה. עכשיו, מה שקרה לפני שבועיים, קצת פחות משבועיים, בשולי עצרת האום, שהיה כינוס רשמי של מועצת השלום, ה-Board of Peace, ושם הם הציגו את החריג הזה של טל סולטן, כאילו שהוא לא חריג אלא מודל, ושהוא שלב ראשון משיטת שלבים שלמה, שבמהלכה סקטור בסקטור, כפי שהם קראו לזה באנגלית, פיסה אחר פיסה, שלב אחר שלב, שיטת סלמי, שבתוכה כל רצועת עזה לאט לאט תיכנס לתוכנית הזו של השיקום.
7: אז יש לך הבטחה מראש הממשלה שהחריג הזה לא יהפוך להיות משהו שנראה אותו קורה במקומות נוספים ברצועה? כלומר, שיקום עוד לפני שחמאס מפורק מנשקו?
8: אני העליתי את זה בקבינט. ראש הממשלה אמר לי שהוא יטפל בכך, אבל אני חייבת לומר שזה לא מספיק שהוא אמר שהוא יטפל. אני צריכה לשמוע, אנחנו צריכים לשמוע כל מי ש עתיד מדינת ישראל חשוב, לא צריך לשמוע, שמועצת השלום מחקה את הרעיון הזה של שיטת הסלמי, הסקטור בסקטור, מחקה אותו מהתוכניות שלה. שהם יגידו, בלדנוב וקושנר וויטקוף וכל מי שעוסק בנושא הזה, שהם יגידו שזה ירד מן הפרק. אם הם לא יגידו בעצמם שזה ירד מן הפרק, אסור להתקדם מטר בתוכנית תל סולטן, משום שזה לא אמור להיות מודל, וזה לא אמור להיות תחילה לשיטת סלמי, זה אמור להיות חריג שבחריג.
7: Okay.
8: אם זה לא חריג, אסור שזה יקרה.
7: השרה סטרוק, אני רוצה לקחת אותך לזירה אחרת למה שמתרחש ביהודה ושומרון, על פי הפרסומים, עימות שלך השבוע עם ראש השבק במהלך ישיבת קבינט, אני קורא ציטוטים, ראש השבק אומר לך, את מנותקת, הפלסטינים לא שורפים בתי יהודים, את יכולה להסביר קודם כל על מה היה העימות עם ראש השבק?
8: ובכל כל נגיד על מה לא היה עימות. בסדר, בוא נתחיל מזה. על מה אין בינינו מחלוקת. אין מחלוקת שאסור לפעול באלימות. אין מחלוקת שאסור לעשות פעולות מהסוג הזה. הן בוודאי אסורות. אנחנו ברוך השם יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו משטרה, יש לנו גורמי ביטחון. הם אלה שצריכים לעשות סדר ביהודה ושומרון ובכל מקום, ולא אזרחים פרטיים. אזרח פרטי הוא נקלע לסיטואציה, בוודאי ודאי שיכול לפעול בירושלים, בתל אביב, גם ביהודה ושומרון.
7: הטענה של ראש השבק הייתה שאתם המנהיגות לא מגנים את זה מספיק.
8: פה המחלוקת. אני לא מוכנה לשמוע את זה, שהמנהיגות לא מגנה, כי אני מדברת יום-יום עם ראשי המועצות, עם הקבטים, עם רבני ההתיישבות, ובוודאי כולם בצורה פומבית ויזומה יוצאים נגד המעשים האלה. אין אחד שלא, ולכן להתגולל על המנהיגות המקומית ביהודה ושומרון, זה לא נכון, גם הרוב העצום עצום עצום של התושבים ביהודה ושומרון, בוודאי מתנגדים לפעילות אלימה כזו. זה באמת לא יושב לא על המנהיגות המקומית, גם לא על המנהיגות הפוליטית. אני עצמי, לא פעם, אני חושבת שאפילו אצלך אם אני לא טועה בשידור, לא פעם אמרתי שאני מתנגדת לדברים האלה, והסברתי למה הם פסולים, זה לא מונח אצלנו בכלל. יש בעיה, צריך לטפל בה, אני חושבת שזאת מסיבה.
7: אז האם במסגרת הבעיה הזו, השרה סטרוק, כן, אז האם במסגרת הבעיה הזו צריך למשל להחזיר את אותם מעצרים מנהליים של יהודים, ששר הביטחון הפסיק, ואנחנו מבינים שראש השבק אולי שוקל בכל זאת לדרוש להחזיר אותם?
8: צריך לדון טוב איזה צעדים לנקוט. ממה שאני הכרתי את המעצרים המנהליים לאורך השנים, הם לא הועילו בנושא הזה, זה לא היה צעד שהועיל, אבל אני מסכימה כן, שבצד הרבה מאוד פעילות חינוכית, מעשית, ביטחונית, של אכיפת חוק וסדר, משום שמדינה מתוקנת לא יכולה להרשות עצמה דברים כאלה, ואין בזה שום מחלוקת בינינו בעניין הזה. יחד עם זאת אני חוזרת ואומרת, וזה גם מה שאמרתי סביב שולחן הממשלה, וזה הקפיץ כמה אנשים, אבל אני חושבת זאת האמת וצריכים לומר אותה. יש הרבה יותר מתקפות על החוואים, על החוות, על הרועים, מצד ערבים שנמצאים בשטח, מתקפות יזומות.
7: ההיקף של הטרור הפלסטיני הוא הרבה יותר משמעותי, עדיין עם כל המציאות הזאת.
8: נכון, אבל אני מדברת לא רק על הטרור שאתה ואני מכירים, שאנשים עושים בדרכים ובורקים עליהם אבנים וכדומה, אלא אני מדברת על הרועים עצמם, שכל פשעם וחטאם שאיננו פשע כלל, שמוצאים לראות בשטחי המראה, ותוקפים אותם באבנים, תוקפים אותם במקלות, תוקפים אותם בסכינים, תוקפים אותם במוטות ברזל, תוקפים אותם בכל מיני דרכים אכזריות ומסוכנות, אני פוגשת אותם בבתי החולים לאחר מכן. אז צריך להכניס את הנושא הזה גם לפרופורציות הנכונות שלו, ולהבהיר ששום אלימות כזאת לא מקובלת בשום פנים ואופן, גם כלפי העולם, להציג את הפרופורציות.
7: השרה אורית סטרוק,
8: אני מבלי להקל ראש לרגע, מזה שאסור כמובן לעשות מעשים אלימים.
7: השרה אורית סטרוק, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
7: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש 1 זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
13: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
14: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
13: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
14: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
13: מבעד למסך, מחר ב-2 בצהריים, בגלי צהד, ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
9: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
7: יש דקות עכשיו. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס איתנו, שלום, צהריים טובים לך.
15: שלום, צהריים טובים.
7: טוב, בוא נשמע דברים שאומר הבוקר נפתלי בנט, הנה.
3: אנחנו נעביר את חוק דרעי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט. מי שישתמט מצהל בעצמו או מי שמעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט. אני לא אקבל עוד מצב מעוות שמי שמתגאה, דרעי הזה מתגאה שהנכדים שלו עריקים, הוא ישלח את הבנים והבנות שלי, שלנו, לקרב. זה לא נורמלי.
7: מה אתה עונה לדברים האלה, חבר הכנסת מלכיאלי?
15: אני לא חושב שצריך להשקיע זמן בגלי צהל, אדם נוכל ששיקר את כולם, אדם שהסקרים שמורידים אותו מחודש, מיום, משבוע לשבוע, הלחץ מגביר אצלו את השיגעון, גדלות, צריך להגיב לו בכלל. הרי מי זה בנט בכלל? אדם ששיקר את כולם פעם אחרי פעם, אדם חלול ורדוד שאין מאחוריו כלום, הוא יבוא לראש השבק, לראש המוסד, למשר הביטחון, שביקשו מאריה דרעי שהוא לא שר, הוא לא חבר קבינט. אמרו לו, אנחנו רוצים את הניסיון שלך בשביל ביטחונה של ישראל, ואריה דרעי נעתר לבקשת גורמי המקצוע.
7: ואחרי שאמרת את הדברים האלה על בנט, אתה מצליח בכל זאת, או יכול בכל זאת להתייחס לעניין עצמו, הכאב שמבטא בנט בעניין הזה על הנוכחות של דרעי, אחרי שהוא מתגאה בנכדיו העריקים?
15: בנט מבטא תסכול של אדם מתוסכל וחלול, שעם ישראל בורח ממנו שבוע אחרי שבוע, ותאמין לי, כל מה שהיועצים שלו, אנשי התקשורת שלו יגידו לו, בשביל שאני ואתה נתעסק בו עכשיו ולא במהות, על מה הבחירות, הם יעשו את זה. אנחנו צריכים לדבר על מה הבחירות, האם תהיה כאן מדינה יהודית או לא, האם אנשים שלא היו מוכנים לגנות לסרט נגד חיילי צהל יהיו בתפקידי מפתח, כן או לא, האם אנשים ששיקרו ורימו את כולם ונתנו 50 מיליארד...
7: ואנחנו לא צריכים לדבר על כך שחלק ממקבלי ההחלטות שלנו, במקרה הזה דרעי, מתגאים בנכדים העריקים שלהם בזמן שהם שולחים את החיילים שלנו למשימות. עזוב את דרעי כרגע, אוקיי? אנשים אחרים בקבינט, אוקיי? אתה מבין את הבעייתיות, את הכאב שיש מול המציאות הזאת? חבר קצת מלכיאלי.
15: מוכן לדבר, ולכן אמרתי שאריה דרעי מיוזמתו לא אמר אני משעמם לי רוצה לשבת בקבינט. גורמי המקצוע, גם במשרד הביטחון, אני אומר לך את זה מידיעה, גם משירות הביטחון, רוצים אדם עם ניסיון גדול מאוד בקבינט כמו אריה דרעי. ואם הם לא צריכים את השירות שלו, שיגידו, הוא מיותר לנו. רק אני יודע שהם ביקשו, הוא כמבוגר אחראי, באמת, שקול, מבין את האחריות, וראש הממשלה אומר, אני צריך את אריה דרעי לידו. מי זה בנט החלול, אדם ששיקר ורימה...
7: חבר הכנסת מלכיאלי, אבל זה לא רק הנוכחות של דרעי בקבינט, זה גם הדברים שדרעי בעצמו אומר. כן, גם בהמשך לאותו רעיון שלו לביטאון המפלגתי שלכם, בשס הוא אומר כך, משפחות שלמות חיות כבר תקופה ארוכה בחוסר ודאות ובחרדה. אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה וחוששים שמא יגיע היום שבו יעצר ויושלח לכלא. אתה יודע, החרדה הזאת, החרדה המתוארת הזאת מפיו של דרעי, אל מול חרדה שחווים יום יום ושעה שעה, מי שהילדים שלהם משרתים בצבא, זה אולי, אתה יודע, דבר קצת, חרדה קצת יותר משמעותית, אני אגדיר את זה בעדינות.
15: בהכרת השליש משפט, הוא, הרי אין אדם היום שיודע, אתה, הרי אריה דרי זה הוא נמצא בפוליטיקה מכוחו של הרב עובדיה. והרב עובדיה הוא זה שחיבק את חיילי צה"ל ואמר, אדם שרואה חייל שיקום וינשק אותו. זה אריה דרי שמייצג אלפי משפחות שמשרתים, ולצערנו גם שנופלים, שרואים בשס הבית שלו. לא באיזה...
7: אז, אז איפה הביטוי לדברים האלה של מרן בדברים האלה שאריה דרי אומר? כשהוא מדבר על, על הכאב והחשש והחרדות של, של, של משפחות לבני ישיבות, אל מול מה שאתה מצטט מפיו של, של מרן, זכר צדיק לברכה.
15: אם אתה תקרא את כל הדברים של אריה דרי, את כל מה שהוא מדבר, אדם שאכפת לו ודאי מחיילי צה"ל, זה בא לידי ביטוי גם בממשלה, גם בקבינט וגם בחקיקה, אז אם אתה תראה את כל הדברים האלה, תבין מי זה אריה דרי. אבל אתה לוקח אותו, אדם שקול ורציני, שניהל כמה דברים בחיים שלו, מול חובבן, מתוסכל בשם בנט, שאין אחריו כלום, באמת כלום, איש ריק, אני פגש...
7: אתה לא חושב שיש כאן איזה סוג של קהות חושים מצידו של דרי?
15: זהו, נמצא בפוליטיקה מכוחו של הרב עובדיה. והרב עובדיה הוא זה שחיבק את חיילי צה"ל ואמר, אדם שרואה חייל שיקום וינשק אותו. זה אריה דרי שמייצג אלפי משפחות שמשרתים, ולצערנו גם שנופלים, שרואים בשס הבית שלו. לא באיזה...
7: אז, אז איפה הביטוי לדברים האלה של מרן בדברים האלה שאריה דרי אומר? כשהוא מדבר על, על הכאב והחשש והחרדות של, של משפחות לבני ישיבות, אל מול מה שאתה מצטט מפיו של, של מרן, זכר צדיק לברכה.
15: אם אתה תקרא את כל הדברים של אריה דרי, את כל מה שהוא מדבר, אדם שאכפת לו ודאי מחיילי צה"ל, זה בא לידי ביטוי גם בממשלה, גם בקבינט וגם בחקיקה, אז אם אתה תראה...

0: הקבינט וגם מחקיקה. אז אם אתה תראה את כל הדברים האלה, תבין מי זה אריה דרי, אבל אתה לוקח אותו, אדם שקול ורציני, שניהל כמה דברים בחיים שלו, מול חובבן, מתוסכל בשם בנט, שאין מאחריו כלום, באמת כלום, איש ריק. אני פגשתי...
1: אתה לא חושב שיש כאן איזה סוג של קהות חושים מצידו של דרי, אולי גם חוסר הבנה של המציאות הישראלית ומה שמדיג בעיקר הורים? על כך מצביע בנט, אתה יודע, עם כל הקומפלימנטים שלך אליו עד עכשיו.
0: אגב, זה לא אני. הרבה מאוד אנשים בזים לאיש הבזוי הזה, אבל הוא לא הדיון, אני לא צריך לדבר עליו בכלל.
1: טוב, אוקיי.
0: הוא אדם שמייצג את אלפי משפחות, שבשולחן שבת יש את הבן החייל, והבן שלומד תורה, שהולכים תחת הרב עובדיה, שרוצים שתהיה כאן מדינה יהודית, תשונה מבנט, שלצערנו מכר את הכל לרם ולחברים משלהם. זה מה שזה, זה הנתון וזה העובדה.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, מה אתה חושב על מה שקרה אתמול במודיעין? דובר צהל מדבר הבוקר בהודעה שלו על סכנה ממשית לאנשי המשטרה הצבאית שם אתמול. אני מזכיר לך, חיילי צהל במדים שמותקפים בידי חרדים.
0: אז קודם כל, אתה לא שמעת אף פעם מישהו מרבותיי שאומרים להתקיף חיילי צהל. אני רק רוצה להזכיר לך שהרבה מאוד אנשים...
1: לא, אבל אני גם רוצה לשמוע את הגינוי באופן ברור, אתה יודע. זה גם דבר שאנחנו רוצים לשמוע.
0: הנה, אני כן רוצה שתשמע גם אתה.
1: בבקשה.
0: שאני ממש לאחרונה הייתי בכמה אירועים שיש קבוצות אנשים בציבור החרדי שקראו לי רוצח, קראו לי בוגד, רדפו אחרי הילדים שלי. אתה צריך להבין, אני הולך על פי רבותינו רבני ש"ס, שאנחנו אנשים של חיבור, של אהבה, של לימוד תורה. אני לא מטשטש את זה. אנחנו אנשים שבעד לומדי תורה, בעד עם ישראל, ואני לא ראיתי שרבותיי אומרו למישהו מאיתנו ללכת חלילה להכניס חייל בסכנת חיים, ולכן לא תשמע אותנו, לא קוראים לעשות אלימות, ולא מדברים באלימות, בצורה הכי מכבדת ונאותה, כי זה היה המשנה של הרב עובדיה.
1: שאלתי האם אתה מגנה את האירועים אתמול, חבר הכנסת מלכיאלי, ולא שמעתי מילת גינוי עד עכשיו.
0: פתחתי לדבריי, אמרתי, אנחנו מגנים כל אלימות שיש, אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות מצערי, שהיועמ"שית בתוך הבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה, זה לא מגיע מגורמי המקצוע, לצערי הפוליטיקה נכנסה גם לתוך הצבא, ולכן אתה תשמע ממני רק את המילים של רבני ש"ס, שאנחנו בעד חיבור, בעד אהבה, בעד לומדי תורה, בעד החיילים. זה הבית הספרדי של הרב עובדיה. יש שם את לומד התורה ואת החייל. ואנחנו מגנים, מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים, וכמובן אנשים, אנשים פוליטיקאים חלולים, שרק רוצים לנגח ולעשות פוליטיקה ממחלוקת.
1: טוב, הזכרת את היועצת המשפטית לממשלה, שהנה רק בשעה האחרונה קוראת למשטרה הצבאית לשוב בהקדם לבצע פעולות אכיפה יזומות בעניין מעצר עריקים. מה אתה עונה לדברים האלה?
0: אם מסמן כבר לא אכפת לה מהפרוטקשן שיש במדינה, מאלימות בכבישים, מפשיעה בחברה הערבית אפילו, זה לא מעניין אותם. זה לא מדיל על השולחן שלה בכלל, רק רדיפת גורש הימין והציבור החרדי. זה הדבר, האובססיה המטורפת של פקידים מטעם עצמם, שהודחו באופן מקצועי ועדיין שולטים על...
1: ועכשיו לעניין עצמו, לעניין מעצר משתמטים, מתארים כאן את הפעולות שנעשו בחודש האחרון, מדברים כאן נדמה לי על מעצר של יותר מ-300 עריקים, ובכל זאת הם אומרים שהמשטרה הצבאית צריכה לשוב בהקדם לבצע עוד פעולות יזומות למעצר עריקים.
0: בערנו הרב, יש פקידים במדינת ישראל שיש להם מדיניות. אנחנו יודעים שזהות הנאשם או מי שעומד מול בית המשפט והיועמ"ש יקבע את ההכרעה ואת חוות הדעת.
1: איזה מדיניות? זה חוק, זה החוק שקיים כרגע, חבר הכנסת מלכיאלי. מה הקשר למדיניות עכשיו? יש חוק שמחייב גיוס לצבא, והחוק הזה לא מתקיים כרגע.
0: אני אזכיר לך שגם יש חוק שמדבר לעשות הזכרה גדולה מאוד לרב עובדיה, ובא מיד ואומר...
1: למה אתה לא עונה לי אבל השאלה? אני שואל אותך עכשיו בסוגיה הזו, בעניין ההזכרה של מרן, דיברנו נדמה לי בינינו כאן לא מעט, אוקיי, הבנו את עמדתה של היועמ"שית בעניין הזה, עכשיו אני שואל אותך לעניין הגיוס והפעולות שהיא דורשת מהמשטרה הצבאית לעשות.
0: אתה יודע למה אני הייתי לך?
1: כן.
0: שעם ישראל יבין שמזמן הדיונים אצל היועמ"שית הוא לא דיון מקצועי, הוא לא דיון ענייני, הכל דיון פוליטי. אין פה דיון על מעצרים, יש פה דיון, אתה חרדי, יקו בך, אתה גוש הימין, יקו בך, ועל זה הבחירות, האם כאן תהיה מדינה יהודית כמו שש"ס רוצה, שידאג לחרדים, לסבת, או מדינה של יאיר גולן והיועמ"שית.
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך. מחר, 7 באוקטובר, ואנחנו לקראת האירועים הצפויים מחר, והאירועים שאנחנו מציינים במהלך השבוע הזה. פותחים את הפרק הבא כאן ביומן

0: הצהריים עם שירה גרינברג. שירה, שלום לך.
1: שלום.
0: אלמנתו של סגן אלוף תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, מפקד גדוד 13 בחטיבת גולני, ומי שהנחתה את טקס הזיכרון הלאומי בשנה שעברה. השירה, אני קודם כל רוצה לשאול את השאלה, את יודעת, אני אוחזת בי איזה סוג של חרדה כשאני תמיד שואל את השאלה הזו, אבל מה שלומך?
1: אני לא נושמת, אני חנוקה מדמעות. הימים האחרונים עוברים לי בין הזכורות של החיילים הגיבורים של תומר בגדוד 13. הגבורה שלהם הייתה בכל העוטף, אבל הם גבורים בכל הארץ. זה מדהים איך במדינת ישראל הכל כך מגוונת. אתה יודע, רגע ניהלת דיון על גיוס חרדים ולא וכן. ויש פה אנשים שזה לא מעניין אותם, לא פוליטיקה ולא מפלגות ולא אם יהיה בחירות או לא. הם יהיו החומה והמגן בפני מדינת ישראל, והם ישמרו על כולם, והם מקריבו את חייהם בשביל זה, וזו המחשבה שהולכת איתי, המחיר ששילמנו פה, והתקומה והשינוי שהייתי רוצה לראות מפה והלאה.
0: כשאת מדברת איתי על המסע הזה שאת עושה בימים האלה, בין ההזכרות של החיילים של תומר, כמה? 42 חיילים מהגדוד שלו שנפלו בשבעה באוקטובר.
1: וזה לא נתפס, כי זה רק העבדות בגדוד 13 של חטיבת גולני, שזה לא כולל את החיילים שנהרגו מגדוד 51, בכלל את כלל החיילים, המילואימניקים, אנשים שקפצו מהבית בלי לחכות לקריאה, את הטבח הנוראי ביישובים, במסיבת הנובה, טבח באזרחים, אני לא מבינה איך אפשר לעבור את היום הזה בשתיקה, בלי זיכרון, בלי להתבונן, התבוננות פנימה אמיתית, אתה יודע, תנועה, איפה אני הייתי, מה יכולתי לעשות יותר טוב, איך אנחנו כמדינה יכולנו למנוע את האסון הזה, איך אפשר למנוע את האסון הבא.
0: אבל נשאר במשימה הזו שאת עושה בימים האלה, מה? במידה מסוימת בשליחותו של תומר, בשליחות הרוח של תומר, לפקוד את המשפחות, להמשיך ללוות אותם ביום הקשה הזה?
1: קודם כל, כשיש 42 חללים, אי אפשר להגיע אל כולם ביחד. אז בטוח אם תומר עוד היה בחיים, הייתי מתחלקת איתו. בזמן שהוא פוקד הזכרה של חייל אחד, אני הייתי מגיעה לאחד אחר. אבל אם היה הסימון שנפל לי עוד בימים הראשונים אחרי השבעה לאוקטובר, זה שלא מגיע מפקד לקבור את החייל שלו ולספר על הפקוד איזה גיבור הוא היה, ומה הוא עשה ברגעים האחרונים שלו. ואין את החברים לכיתה ולמחלקה שיחזיקו את הארון ויחבקו את המשפחה, כי כולם היו בלחימה. כולם היו. ובעולם שאין אנשי צבא, אין חברים ללחימה שיקברו את החבר שלהם לנשק, אז אני, כמייצגת את המפקד, כמייצגת את החטיבה, הרגשתי צורך להגיע, וזה צורך שלא ירד ממני, ולכן אני עדיין עושה אותו. זה חיבוק שהיום כמשפחה שכולה, אני מבינה אותו פעמיים.
0: אבל מאיפה את אוספת את הכוחות השירה למסע הזה? כי גם לך יש כמובן את ההתמודדות ואת הכאב שלך על האובדן של תומר, והנה כוחות שאת צריכה לגייס כדי לתמוך בעוד עשרות משפחות בהזכרות. רק לחשוב על המעבר הזה מבית אבלים אחד לבית נוסף.
1: אין לי כוחות. אין שיקוי קסם, אין מאכל משהו שמרים אותי בבוקר שנותן לי את הכוח, וכמו שתומר היה מרוכז במשימה, וידע שהמשימה שלו היא להשיב את החטופים ולהביא את הביטחון לתושבי העוטף, ככה אני יודעת שהמשימה שלי היא להמשיך לחבק את המשפחות של גדוד 13, להמשיך להיות קול של תקווה, קול של שפיות בשנים הקשות האלה במדינה, ולכן אני גם בגלל זה כל כך מחוברת לטקס שאני חברה בו של תנועת קומו, שבא לדבר על זיכרון, אנחנו לא באים על אשמים ולא באים על שיח פוליטי, באים לזכור את הכאב שחווינו באותו יום, את הגבורה שהייתה פה. זה לא כוח כמו משהו שממריץ אותי קדימה. לא נותן לי אפשרות לשבת בבית בחיבוק ידיים ולהסתכל על עצמי רק בעיניים קורבניות.
0: וכמה שיר המאבק שלך, קודם כל, שתהיה כאן מציאות טובה יותר, שתהיה כאן מדינה טובה יותר, כמו שתומר והחברים שלו נלחמו למענה, כמה הדבר הזה ככה, יש לו מקום, יש לו חלק לקראת הטקס מחר, לקראת היום הזה בכלל?
1: תמיד יש, אנחנו טקס שהוקם ממשפחות שכולות, זה טקס שקם מכאב, אבל בא לדבר תקווה. בוודאי, זה היה נוח, זה בא ביחד.
0: אמרת לי קודם, הקושי לקום בבוקר, אז אני רוצה אולי כמה מילים ברשותך, ככל שתסכימי כמובן לשתף, על מה שבכל זאת את קמה עבורו כל בוקר, וזאת הרבה לקטנה, נכון?
1: נכון, כבר בת 6.5, בכיתה א'.
0: וואו.
1: היא בימים שהיא מבינה שמתקיימים תקסים ברחבי הארץ, בבית ספר, בקיבוץ, נורא קשה לה שהיא לא חלק מהטקס. היא אומרת, אמא, מדברים על אבא שלי, יש שם סטיקרים שלו, מגיע לי להיות שם. ואני אומרת לה שיהיה לה עוד את כל החיים להגיע להזכרות ותקסים, ושאבא שלה תמיד יסחר, ונתתי לה אפשרות להדליק נר בבית במקום. זה באמת ימים קשים, זאת אומרת, אמנם תומר ספציפית נהרג במהלך התמרון הקרקעי, במהלך דצמבר וחנוכה, אבל החיים של כולנו ושלי התהפכו גם בשבעה לאוקטובר. וזה לא משנה כמה כאב אני מכילה, כמה איסורים ואשמה יש. ארבל צריכה חיים שפויים, היא צריכה לגדול במדינה שלא משנה מי עומד כרגע בראשה ומה ההחלטות שמתקבלות, היא צריכה בית מתפקד. היא צריכה לדעת שיש לאן להתקדם, שיש מקום לחיות בו. וזה מתחיל מהדברים הכי קטנים בבית, שאני אעיר אותה בחיוך, שהיא תקבל את האוכל שאוהבת בקופסה, לשרק לסיער ולהגיד לה שגם אם מעל החלום רע וגם אם מתגעגעת לאבא, גם אני מתגעגעת.
0: אבל השאלות שלה על אבא השירה נהיות קשות יותר, אני יכול להניח, את יודעת, הייתה בת 3 כשאבא נפל, וככל שגדלים ומפתחים את היכולות, ואנחנו יודעים כמה בגילאים האלה היכולות הן מתפתחות מיום ליום אצל ילדים, השאלות נעשות קשות יותר?
1: תמיד. משאלות כמו איך אבא נהרג, ואיפה זה קרה, ואני רוצה לראות אותו, אני רוצה לעזור לחיילים של אבא להילחם.
0: וואו.
1: ושיח על דת ואמונה ואלוהים, ומה צריך לעשות כדי שאבא יחזור, ואם זה יכול לקרות שוב, האם גם אנחנו בסכנה? אצלנו בקיבוץ אלמוג, בצפון ים המלח, גם לפה אנשים הרעים יכולים להגיע. לא כן. תמיד התשובות הן תשובות נכונות, לא תמיד התשובות הן תשובות מאירות, אבל אני מרגישה צורך לשמור לה על האמת. כמובן להתאים את זה לשיח של ילדה בת 6, וכל כן. פעם כשהיא גדלה או הייתה יותר קטנה, אז להתאים את זה לרמה שלה. אבל הרבה לי ילדה מאוד מאוד גאה. גאה בעם שלה, גאה במדינה שלה.
0: יש לה במה, מספרת. קודם כל צריכה להיות גאה באבא שלה כמובן, כן.
1: היא כל הזמן מספרת שכשהייתי הגדולה היא תעבור לגור בערבה כמו בן גוריון, ומצריך את השממה, ועושה חיקויים של הנאום הכרזה שלו על הקמת מדינת ישראל, ומדברת על החשיבות של צבא ולהיות בגולני, ומה זה בשבילה להיות, ואיזה תפקידים היא רוצה בצבא. יש ימים שאנחנו גם שבורות, או ערבים שאנחנו רק יושבות מחובקות על השפה ובוכות. אין איזה חוקיות. חושבת שהיופי זה שכל אחד מתאבל בדרכו.
0: כן. השירה גרינברג. אלמנתו של סגן אלוף תומר גרינברג. נאמר שטקס הזיכרון הלאומי בארגון של קומו יערך מחר בפארק ירקון. בבקשה, כן,
1: שירה. אמיר, אפשר רק לבקש בבקשה. שכל מי שהזמין כרטיס שינצלו את זה ויבואו פיזית, 50,000 איש שהזמינו כרטיסים שיבואו לפגוש אותנו בפארק, ומי שלא יכול להגיע, לא יספיק להזמין כרטיס, יש הקרנות קהילתיות והטקס ישודר בכל הערוצים המרכזיים וגם ברשתות הרדיו.
0: גם אצלנו כאן בגלי צהל כמובן, כן.
1: בוודאי, שישתתפו בטקס מקרוב ומרחוק ושיהיו איתנו, זה כל מה שאנחנו מבקשים.
0: השירה גרינברג, תודה רבה שדיברת איתנו, חיבוק לך ולהרבל מכולנו. תודה רבה, השירה. תודה לך. אבי ארוש, שלום לך.
2: ביי, מה שלומך?
0: אבי, אבא של סמל ריף ארוש, שנפל בשישה באפריל 2024. אבי, שהנחה את הטקס הממלכתי אתמול בהר הרצל. אבי, קודם כל, מה שלומך?
2: אני תמיד אומר, אני בטוב למעט העובדה שריף נהרג, וזו באמת תחושתי, אתה יודע, שמלווה אותי כל הזמן. אגב, לא הנחיתי לבד, הנחיתי עם מרים דיקסטיין.
0: כן.
2: על אומנתו של סגן אמרי.
0: מי שמקפידה לומר אשתו של סגן עמרי דיקשטיין.
2: נכון, בשיח שהיה לנו, וגם שהיא אמרה את זה על הבמה, שהיא עדיין רואה אותו, רואה אותה כאשתו, כמו שאני, אתה יודע, עדיין אבא של ריף.
0: אבי, המעמד הזה אתמול, להנחות טקס ממלכתי אל מול, אתה יודע, המטען שגם אתה באופן אישי בא איתו מטבע הדברים ליום כזה, איך עומדים במשימה הזאת? איך עמדת במשימה הזאת?
2: הטקס היה מאוד מאוד מרגש, באמת. אני אהיה כנה ואומר שבטקסים הקודמים לא הייתי, ואפילו לא ראיתי אותם בשנתיים הקודמות, לא ראיתי את הטקס הזה.
0: למה?
2: לא יודע. אני לא יודע, אולי אפילו לא ידעתי שהוא קיים, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות. לא יודע, כי אני תמיד מתרחק אולי מכל מיני תקסים או הזכרות כאלו גדולות בימים הקשים האלו, ושפנו אליי, אמרתי מיד כן, כי חשבתי שזה, קודם כל, כבוד גדול עבור החיילות והחיילים שנהרגו, גם עבור הבן שלי, כמובן, ריף, ולא הססתי לרגע. וזה היה מאוד מאוד מרגש, באמת. אני יודע שיש כמה דעות חלוקות.
0: כן.
2: כבר קיבלתי תגובות כאלו ואחרות.
0: שמה? מה אומרים לך? מה?
2: איך יכול להיות שאני עומד מול אותם אלו שאחראים לזה שריף נהרג? בסדר, קיבלתי את אותם תגובות גם שהריינתי את ראש הממשלה בפודקאסט, וזה בסדר וזה מובן לי. אבל אני לא יודע, אני מצליח לעשות את ההפרדה בין הדברים האלה, וזה טקס ממלכתי. שלא ראיתי שום סיבה לא להגיע ולכבד את הטקס ולכבד את המעמד וגם לכבד את הבן שלי.
0: ואפילו כתבת לו לריף לפני כמה ימים, טוב, אתה כותב לו כמעט כל יום, אני יודע שיש רבים שעוקבים, על כך שאפילו קנית חליפה מחויתת לראשונה מזה 57 שנה, כך כתבת לריף.
2: נכון.
0: כן.
2: האמת שהם חייבו אותי, שאלתי אם יש איזושהי משהו שאני צריך קוד לבוש, אז אמרו לי כן, חליפה. הם התפשרו איתי על חולצת צברון.
0: כן.
2: אמרתי שזה לא הולך לי טוב, אז הם אמרו, אוקיי, הצעתי חולצת טריקו לבנה עם... ביקשו שאני אצלם את זה, ואשלח להם קודם, אז צילמתי ואישרו לי. וכן, תקשיב, עכשיו נותרתי עם חליפה, וזהו, אבל מאוד התרגשתי, באמת, מאוד מאוד התרגשתי מהמעמד, וזה היה מכבד.
0: אבי, ואחרי ההתרגשות, יש כמובן את המאבק, הזכרת קודם את הרעיון שלך עם ראש הממשלה בפודקאסט שלך, מלך בלייצר חיים כאן בגלי צהל, וביקשת את ראש הממשלה גם בשיחה הזאת שלכם, לעניין ההמשכיות, העובדה שאתה רוצה להפוך לסבא מריף, זה המאבק שאתה מקדיש לו הרבה מאוד זמן בשנים האלה.
2: כן, תשמע, אחרי שנה שביליתי במסדרונות הכנסת, אבל אני חייב לציין, היו לא מעט אנשים שעזרו לקדם את הצעת החוק משני הצדדים של המתרס, והתקדמנו ואז זה נעצר, ואחרי שנה הבנתי שאוקיי, עד כמה שאני רוצה שיחוקקו חוק, אני גם רוצה לממש את הצוואה של ריף, כי זו באמת הייתה צוואה של ריף, ופנינו לבית משפט, והיה דיון. ושעמדתי מול השופטת, אמרתי זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שלא... סיגל אשתי ולא זוהי ביתי ולא אני היינו מגיעים למעמד הזה אם זו לא הייתה בקשה מפורשת של הבן שלי. לצערי נאלצתי לשמוע אותו נדבר על זה בשיחה האחרונה שלנו, שבדיעבד התבררה לי כשיחה האחרונה עוד משטח הכינוס לפני שהוא נכנס לעזה. אבל הריף יהיו ילדים.
0: כן.
2: זה יקרה. ואני גם יודע שאחרי ש... אנחנו נקבל את האישור כמשפחה לעשות שימוש בזרע של ריף, אני עדיין יחזור לכנסת ולעשות הכל כדי שיחוקקו חוק, כי היום אני גם יודע איזה מחיר אנחנו אמורים לשלם בזה שאתה עומד בבית משפט. ואני אגיד את זה מאוד ברור, הייתה הרגשה מאוד טובה בבית משפט, הייתה הרבה רגישות.
0: אבי, ואנחנו נמשיך ללוות את המאבק הזה שלך, תשמע, ברקע הצלילים של בדוי זקן שריף מאוד אהב, אני יודע שחשוב לך לשמוע גם את זה, אז אני מודה לך מאוד שדיברת איתם.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. יוסי אסולין, אורי שירזי, רון קוטלר, עידו בנון, עידן אלה, מוטי זדה, יוסף גרוסמן, אני אמיר יפגי. מחר ב-12 אנחנו בשידור מיוחד מאופקים, נהיה כאן שעתיים, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בצד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: מיד אחרי החדשות, מרב פלדמן ואדם גבאי.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בריטניה צפויה לגרש כ-30 דיפלומטים ישראלים משטחה אם ישראל תסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים השבוע, כפי שהכריזה שתעשה לאחר הטלת העיצומים הבריטים נגד ההתנחלויות. כך דווח הבוקר בסוכנות הידיעות רויטרס. ארבעה מקורות המעורים בפרטי ההחלטה הסבירו כי מספר הדיפלומטים הישראלים שיגורשו יהיה דומה למספר הדיפלומטים הבריטים שיושפעו מסגירת הקונסוליה. זאת לאחר שדווח כי היועץ לביטחון לאומי של בריטניה, ג'ונתן פאוול, ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון להגיע להסכם שבמסגרתו הקונסוליה לא תיסגר, אך נכשל. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. התפרויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין. בצהל טוענים כי שחררו את העריק החרדי בגלל שנתנו לו צו התייצבות חדש ולא בעקבות מאות החרדים שהתבצרו במקום. מוקדם יותר חבר הכנסת יצחק גולדקנוף מיהדות התורה תוקף את מערכות אכיפת החוק. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו לימוד תורה היא אות קלון למדינה יהודית. האחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה, כך גולדקנוף. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. 21 ימים לבחירות, הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות. בעוצמה יהודית תקפו, לצערנו הליכוד סרב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם אייזנקוט. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי למפלגות יש עד 16 באוקטובר להודיע לוועדת הבחירות המרכזית על התקשרויות נוספות. העימות בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק לראש הבק דוד זיני. סטרוק מגיבה לראשונה אצל אמיר איבגי בגלי צהל לטענת זיני לפיה המנהיגות הציונות הדתית לא מגנה את אלימות המתנחלים.
6: אין מחלוקת שאסור לפעול באלימות. אני לא מוכנה לשמוע את זה, שהמנהיגות לא מגנה, כי אני מדברת יום יום עם ראשי המועצות, עם הקבטים, עם רבני ההתיישבות, ובוודאי כולם בצורה פומבית ויזומה יוצאים נגד המעשים האלה, ולכן להתגולל על המנהיגות המקומית ביהודה ושומרון, זה לא נכון, צריך לדון טוב טוב איזה צעדים לבכות. ממה שאני הכרתי את המעצרים המנהלים לאורך השנים, הם לא הועילו בנושא הזה.
5: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, משרד הביטחון מעדכן היום כי במלחמה נקלטו כ-30 אלף פצועים ופצועות לאגף השיקום, 63% מהם בעקבות תגובה נפשית, השאר הגיעו בעקבות פציעה גופנית. כעת באגף השיקום מטופלים יותר מ-90 אלף פצועים מכלל המלחמות. הערכה במשרד הביטחון היא שעד שנת 2028 המספר יגיע לכ-100 אלף פצועים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בחודש יולי האחרון קיבלה הממשלה את המלצות ועדת מור יוסף להרחבת המענה הלאומי לשיפור הטיפול והשיקום בפצועי צה"ל. טקס ההשקבה של אילי גורליצקי החל ב-12 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. חברו ססי קשת ספד לו.
7: טוביה, ואני זכינו לבקר אותו לא מזמן, בבית הסיעודי בו היה, שרנו לנו משירינו המשותפים, ניסינו לחדור אל תוכו, אל האיש שנינו כל כך אהבנו. אני זוכר אז שהוא חבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש, כי רוצה לומר דבר מה, לא הבנו, אבל אז ידענו כבר שזו הייתה פרידה מאילי שלנו.
5: כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שלווייתו תחל בשעה 12:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אחת וארבע דקות, גלי צהל, טוב שבאתם ובאתן.
1: וסביר להניח שאם ככה נסו ברכב עכשיו, המאזינים והמאזינות שלנו, אולי על חלקם גם ירד טפטף לו גשם פתאום.
0: ויכול להיות שציבור האופנוענים והאופנועניות,
1: מיד חשבתי עליך.
0: שכן, קיבלתי נגיד איזה שפריצון כזה, לא עכשיו משהו...
1: אני קוראת לזה, אתה יודע, זה כמו, זה כזה התעוררות, העירו אותך.
0: כן, כן.
1: אמרו לך, וייקה.
0: בדיקת ערנות.
1: כן, אז זה קפה כזה, נתנו לך קפה, אבל כן, מה חשבתי ישר מיד? זה פה, מזג האוויר פה מתכתב... כנראה עם הלב ומצב הרוח.
0: זה לגמרי מה שגם עבר לי בראש.
1: אתה יודע, חם, וישר אתה אומר לעצמך, מה גשם עכשיו? מה קשור? מה זה? והנה, ואז זה רגעים שאני יכולה להגיד לך, באמת, בכלל, בכל השבוע הזה, שמוזיקה מאוד משחקת אצלי תפקיד, אני שומעת מוזיקה יותר מהרגיל בימים האלה. זה באמת... אני עומדת להגיד קלישאה.
0: בטח.
1: מרפא את הלב הדבר הזה.
0: את יודעת למה קלישאות הן קלישאות?
1: למה?
0: כי הן נכונות. זה באמת מרפא את הלב. את זוכרת,
1: תני לי... זה ממש,
0: תרשי לי להחזיר אותך 3 שנים אחורה. כן, סליחה. אבל היית בימים ההם שומעת מוזיקה? כי אני יודע שיש לי חברים שגם מתעסקים במוזיקה, וכמה חודשים לא יכלו לשמוע שום דבר. אני מזדהה איתך, זה היה הבריחה שלי, אני הייתי כל הזמן.
1: תראה, זו שיחה יותר מורכבת מאשר הבוקסיה פה שיש לנו מבחינת מסגרת הזמן, ואני אשמח להרחיב איתך עליה, אבל אני יכולה להגיד לך שזאת גם...
0: יש לנו עד 3, אז
1: זה נכון. אני חושבת שגם מוזיקה וגם ילדים הם מביאים כזה נקודות אור, ובאותה תקופה גם הייתי בהיריון עם דורי, וזה המקומות כזה שנתנו תקווה ונשימה.
0: חיים, מה שנקרא חיים.
1: כן, אבל באמת יצא לנו גם כאן בתוכנית לארח כל כך הרבה זמרים וזמרות ואומנים, שבאמת השירים שלהם, הם סיפרו לנו כמה שירים שהם כתבו לפני התקופה הזו, פתאום נטענו במשמעויות שהם אפילו לא דמיינו. היום אנחנו נדבר פה עם כמה אומנים שבאמת...
0: נכון.
1: יש כמה שירים חדשים שיצאו ממש בימים האחרונים, שירים מאוד מאוד מרגשים.
0: באמת. וואו.
1: אנחנו נדבר תכף למשל עם ריק יגאל. נכון. אני יכולה לספר לך שזה כבר מרגש.
0: ונדבר גם עם אמיר דדון וגם עם נונו, ששניהם גם יופיעו מחר.
1: וגם הם, זה באמת הזדמנות תהיה לשאול אותם.
0: איך יוצרים מתוך האבל.
1: ואם מצליחים בכלל, ואם מצליחים גם לשמח ברגעים האלה.
0: נכון.
1: אנחנו כמובן נעשה כמיטב יכולתנו היום.
0: נכון. נכון, נעשה כמיטה. שוב, אנחנו כמובן, אנחנו תוכנית הזאת, אנחנו חוזרים ואומרים בימים פשוטים יותר או לא פשוטים בכלל, אנחנו אומרים, אנחנו באים לתת חיבוק ונשימה, ולפעמים זה קשה, לפעמים זה קשה גם לנו.
1: נכון.
0: לפעמים זה קשה גם לנו.
1: נכון.
0: סתם, אמרת...
1: לכן אנחנו גם מעריכים פה חברים, אתה יודע שהם...
0: אמרת שירים שנטענים...
1: במשמעויות.
0: אז אפשר קצת להוריד? מה אני אעשה? קצת להוריד, קצת, לא הרבה.
1: אני, זה לא להוריד, זה לשתף, אהוב שלי.
0: אני זוכר שנסענו, כמובן, ההתגייסות הייתה כל כך מרגשת באותו רגע, ונסענו לכל מיני מקומות, אני וכל מיני חברים, הם שחקנים ומוזיקאים, כל מיני סדרות ודברים ששיחקתי בהם, ואחד החברים הביא גיטרה, וניגענו ושרנו, וזוכר שמישהו, אחד הילדים, נערים המפונים, ביקש את זן אדיר. ואז יש שם את, אנחנו נמלטים מתוך מסיבה משוגעת. ואת כאילו, ואני זוכר את עצמה, אין מילים. זה גם טוב, לא, נו, יש, אמרו גם, יש רגעים נגמרות לי המילים. אבל...
1: אבל זה פה פורמט של מילים.
0: נכון, אבל גם מוזיקה.
1: זה נכון.
0: אז
1: ויהיו פה היום שירים מאוד מאוד יפים, ומאוד מרגשים, שחלקם באמת נכתבו מתוך נקודות מבט אחרות, בתקופות אחרות, ופתאום, כפי שאמרנו, נטענו במשמעויות נוספות.
0: אז באמת נגיד שמחר, טקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, בהנחיית שני כהן ואלישה רבי, שני מיד תדבר איתנו. יש באמת, האומנים שמופיעים מחר, שהתגייסו למשימה, היא באמת אדירה, אדירה, אדירה. כמו שאמרנו, גם אמיר דדון ונונו, שנדבר איתם, וגלי אתרי וארקדי דוחין ואריאל סקאט, ווואלרי חמאטי ואושר כהן ויובל דיין, ובאמת לא נגמר, מירי מסיקה.
1: לא נגמר. שלמה ארצי.
0: אז את שלמה ארצי, עם שלמה ארצי נפתח את התוכנית. עם השיר המאוד מאוד מאוד יפה הזה, וזהו.
1: ואז אנחנו נדבר עם שני כהן. הנה, אנחנו בואו נשמע.
0: וואי. פעם לא תדעי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: שלמה ארצי, איתכם עד 3, משתדלים לתת חיבוק ונשימה כמה שאפשר. וואי.

0: מה נגיד?
1: שקודם כל זה שיר מאוד מאוד יפה, ופתאום גם אתה מצאת כל מיני, נכון? ברור. כל מיני שורות פתאום בשיר, אתה יודע, אגב, שאנחנו גם אמרנו שנדבר עם נונו בהמשך התוכנית.
0: נכון.
1: פתאום שמעתי, וכבר דיברנו איתה גם על, על השיר האחרון שהיא הוציאה, על האבות שלנו, שיר הנושא מתוך נכון. הסרט חדש של אבי נשר.
0: כן.
1: וגם היום, אתה יודע, בדרך כלל פה שמעתי את השיר הזה,
0: וואו.
1: וככה סימנתי לי, כן, אני מאוד אוהבת להקשיב לחברה כן, שלך, כן. היא לא רק חברה שלך,
0: נכון, נכון.
1: היא לא רק הנג, היא לא בן אדם והנג בלבד. ופתאום, אתה יודע, שמעתי את זה בדרך, והגשם הזה, ותפסה אותי השורה הזאת, לילה לילה, השמיים הופכים שחור וארגמן, בוא תחזיק אותי בינתיים, או שאולי עד סוף הזמן. אני לא יודעת למה התכוונה, נכון? הרבה פעמים שאנחנו מדברים עם האומנים, ואני אוהבת לצלול לתוך המילים, כפי שאתה יודע.
0: נכון.
1: יש, בעיניי, יש להם חשיבות רבה.
0: ברור.
1: כשאתה מדבר עם האומן, לא תמיד הוא רוצה עכשיו לדון בפרשנות, אולי שהוא נתן, הוא רוצה להשאיר את זה פתוח.
0: כן.
1: כמו שאלה פתוחה.
0: כן, נכון.
1: אבל זה בלתי נמנע לפעמים.
0: כן, לא, אמרתי לך, זה... גם... היה אולי אחת הדוגמאות שבשבעה באוקטובר, שאם אני לא טועה, 4 חודשים או משהו כזה, 4 חודשים לפני זה, יסמין מועלם מוציא את האלבום של אין עולם, ובתוכו הלהיט, בסוף יהיה טוב, הפרחים עוד ישובו לפרוח, תראה שיהיה טוב. עכשיו היא כנראה לא דיברה על הזוגיות שלה, על הבית שלה, על דברים שלה. אבל כן, אבל זה לתופס נפח אחר.
1: בהחלט, ומעניין לדבר על זה, גם אני מאוד נרגשת.
0: כן.
1: שנאמר, טוב שבאת לריקי גל, שלום לך.
2: או, שלום.
0: שלום ריקי.
1: איזה, רק לשמוע אותך אומרת או, שלום, זהו. הלב שלי מחייך, ריקי.
0: ריקי, לפני הכל, לפני הכל אני מעריץ אותך ואני עבד לרגלייך, זהו. זהו, אפשר להמשיך. מעריץ אותך, פשוט מעריץ מאוד גדול שלך.
1: אדם גבאי מעולם לא התבטא כך בפני אף אחד ואף אחת, גם אפילו כשאביו היה פה באולפן. ריקי,
2: קודם... אתה לא חוזר בך.
0: לא.
2: לא, אוקיי.
1: אז אני אצטרף באהבתי, ואני בטוחה שאת שומעת את זה הרבה, אבל אנחנו נמשיך להגיד לך את זה, כי למה לא? למה לא להרעיף אהבה וחיבוקים? אני אומרת.
2: תמיד, תמיד, תמיד.
1: ואנחנו רוצים לדבר איתך באמת על השיר המרגש הזה, אני אגיד לך באמת, שמעתי אותו ככה בדרך, ובדיוק התחיל לטפטף הגשם, וריסקת אותי, גברתי.
2: או, איזה יופי.
1: ספרי לנו אבל קצת באמת את המסע שלך עם השיר הזה, אם אפשר לשאול אותך, כי בעצם את עצמך כתבת את המילים, והולחן על ידי נכון. קובי אושרת.
2: נכון. נכון. אני כתבתי, אני אעשה את זה בקצרה, כי
1: בטח.
2: אני כתבתי את השיר הזה לפני כ3 שנים, ורק לפני שנה בעצם שלחתי אותו לקובי אושרת, בלי שהוא ידע מי כתב אותו.
1: באמת?
2: והוא הלחין אותו, הוא חשב שאני אשיר אותו, אבל בעצם לא אני התכוונתי לשיר אותו. התכוונתי לתת אותו לחברה, אז אמרת... התכוונתי לתת אותו לשלומית אהרון, אבל לא משנה. אני בסוף... יצא ככה שאני צריכה להקליט אותו, ואחר כך חשבתי לעצמי, למה כתבתי כזה שיר? הרי אין לי אחות שנפטרה. ואז הבנתי שבעצם כל ההשפעות שהיו לי, כששמעתי את כל האחים והאחיות שדיברו על, על, על מי שנפלו בשביל אוקטובר, התמלנו בסיפורים באמת על, על אחיות ואחים, קשר, קשר דם וקשר נפש, ואני כתבתי את זה, ואז הבנתי גם שיש לי אחות של 33 שנה בעצם מחכה למות, כי סבלה מאוד מסרטן בראשה עם 100% נכות, רק יד אחת שמתפקדת, שאמרתי לה, תשמעי, יש לך יד אחת, אז לפחות תציירי, והיא צעירה וצעירה וצעירה, ואז הבנתי שיש לי פה הזדמנות גם להשתמש בכל הציורים שהיא צעירה לקליפ שעשינו לשיר הזה.
1: וואו.
2: זה רק עוד דבר קטן,
1: בטח.
2: ביום שאני קיבלתי את המיקס הסופי של השיר, אחותי נפטרה.
0: וואו.
2: וכך קרה.
0: יואו, אין מילים.
2: כן, אבל אני, תרשו לי להגיד עוד משהו.
1: בטח.
2: האנשים מדברים על השיר הזה קצת בעצב, ואני דווקא לוקחת אותו למקום אחר. אני לוקחת אותו למקום שבו אני לא אומרת לה שלום לך אחותי וזהו, ונפרדת ממנה, אלא להפך, שלום לך אחותי כקבלת פנים, כקבלת לב, שאומר, הנה, את כאן,
1: את איתי כל הזמן, נכון?
2: ואת, אני עדיין מדברת איתך, ואני עדיין רואה אותך בעיני רוחי, ואני עדיין חושבת איתך ומתייעצת איתך אפילו.
1: איזה מרגשת את.
0: ממש.
1: איזה מרגשת את, באמת. וזה שיר כל כך, כל כך יפה, ואני... אני מתייחסת למה שאמרת קודם, שחשבת אולי לתת אותו למישהי אחרת, ואני חושבת שדווקא, אם ירושה לי, אנחנו לא עד כדי כך מכירות, אבל אני אשמח תמיד שנכיר יותר. אבל אני שמחה שאת שרה אותו בקולך. המרגש כל כך.
2: תודה רבה. כנראה שזה היה גורלי,
1: כנראה שהיא צריכה להגיד את זה. זה בדיוק זה. ונציין גם...
0: כן, אנחנו רגע לפני שנשמע אותו, נגיד שאת מופיעה עם הפילרמונית הישראלית.
2: נכון.
0: מיכל התרבות ב-26 לאוקטובר.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: ואגב, גם לדעת שהפילרמונית תנגן את השיר הזה, זה מאוד ריגש אותי.
1: וואו.
2: ושאני אוכל להביא במופע הזה של פילרמונית, שאגב, קורה בדיוק בערב הבחירות.
1: נכון, זה ב-26 לחודש, זה ממש בערב שלפני. צודקת, ערב הבחירות.
2: לא שזה ישפיע עלינו באופן ישיר, אלא אני פשוט מציינת את זה כי נפעמתי ממכירת הכרטיסים. ראיתי שאנשים, למרות שזה ערב בחירות, הם באים רגע אחד אולי לעשות חשבון נפש ושקט עם מוזיקה.
1: אנחנו אמרנו קודם לכן פה שמוזיקה, גם אם זה נשמע קלישאה, אבל זה נכון, שמוזיקה היא מרפאת, והיא מאחדת, והיא מקרבת. היא מלא מלא מלא דברים. תשמעי, זה נשמע חיבור מדהים. אני תמיד תוהה אם אחרי שאת מופיעה עם הפילרמונית, עם כל כך הרבה נגנים, אם אחר כך אפשר לחזור אחורה. זה, אתה אומר, זהו, רק 30 נגנים. תמיד.
2: למזלי, יש לי היסטוריה איתם.
1: כן.
2: מזלי, עם הפילרמונית בניצוחו של להב שני, עשיתי איתם את רומאו ויוליה של פרוקופייף, ועשיתי איתם, עשיתי את ההנחיה של הפילרמונית בג'ינס, ואני אומרת לך, מי שלא עמד בתוך תזמורת שכזאת, מופלאה שכזאת, והרגיש את הכלים ממש חודרים לתוך גופו, זה אי אפשר לתאר את תחושת העוצמה הזאת.
0: אז כן, אז נגיד שבאמת מישהו לא קנה כרטיסים מאוד מאוד שווה, ב-26 באוקטובר,
1: מיכל
0: התרבות
2: 26
0: עם הפילרמונית.
1: וברשותך אנחנו נשמע עכשיו את השיר הכל כך מרגש הזה, שלום לך אחותי, ונגיד גם לך שלום ותודה וחיבוק. ריקי, תודה
2: לכם, הייתם קסומים בעיניי,
0: תודה רבה לך,
2: באוזניי ובנפשי, תודה.

0: אז איזה שיר יפה.
1: מאוד. בכלל, ריקי גל.
0: אין, נו, לא צריך.
1: אתה מסכים איתי שאתה גם רוצה שהיא סתם תדבר איתי. ברור. ביום יום.
0: פשוט ריקי גל.
1: וגם אפשר להגיד את זה על
0: האורחת הבאה.
1: אבל אני אתן לך, בבקשה.
0: נגיד שמחר...
1: כי המגישה... אוקיי, סליחה.
0: רגע, חכי, חכי, לאט לאט. מחר, כמו שאמרנו וציינו בתחילת התוכנית, טקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, אותו ינחו שורד השבי אלישע רבי, והמדהימה במדהימות, שני כהן. אהלן,
2: חברים, מה זה השיר הזה? הרגתם אותי.
0: כן.
2: מה, הוא חדש?
1: הוא זה, חדש כן. ויצא ממש אתמול.
2: הוא גמר אותי עכשיו, אני לא צפיתי את זה, אני פה... וואו.
1: הוא
2: לא
1: מאוד...
2: זה וואו.
1: זה באמת וואו,
2: ומאוד
1: מרגש. כתבה ריקי אותו עצמה. ריקי עצמה.
0: לאחותה.
2: וואו, זה היה עכשיו... וואו, שלום לכם, אהובים.
1: אז קודם כל, רק על זה חיבוק גדול, ושלום לך, אהובה שלנו.
2: וואו. איזה ימים. משוגעים.
1: ממש.
2: אני כל הזמן אומרת, אם אנחנו, אני קוראת לנו אפילו לא, זה לא מעגל ראשון ולא מעגל שני, ולא מעגל אנחנו, המעגל המחבק, אני קוראת לנו.
1: זה יפה מאוד להגיד את זה.
2: זה כאילו, המעגל המחבק חווה את זה בכזאת עוצמה, אז אני רק חושבת כל הזמן על... על מה שקורה למי שבאמת בימים האלה, במזג אוויר הזה, בריח הזה באוויר, שהוא אף פעם לא משתנה.
0: אז באמת...
1: בדיוק אמרתי שהגשם הזה, אמרתי בפתיחת התוכנית, אמרתי לאדמון שזה הרגיש לי לא מקרי בכלל, שזה המזג אוויר, הוא מבטא את התחושה.
2: ממש ככה.
0: אז שאני באמת מחר יחד, באמת, אנחנו נגיד, באמת עם מיטב אומני ישראל, לפני כן מנינו אותם, אבל באמת זה רשימה לא נגמרת.
2: רשימה מטורפת, וגם בחירות מדהימות של שירים, ו... להיות דואטים מדהים, באמת, גם ברמה האומנותית, הטקס הזה הולך להיות כל כך יפה ומרגש וחזק ו...
1: בטוח.
2: וכן, וגם ברמת האנשים שידברו שם, ההורים,
0: אנשים... סליחה לשאלה, אבל איך את מרגישה?
2: אני מרגישה שזה באמת, תמיד המילה הזאת כבר הפכה להיות קצת... צינית, אבל זה באמת שזה איזה שליחות וכבוד מאוד גדול בשבילי לעשות את זה, וגם לעמוד ליד אלי ולהכיר את אלי באופן כזה ש...
0: איך היו ההכנות?
2: אז גם היו לנו, כבר מהשנייה הראשונה שם היה חיבור מאוד מאוד טבעי כזה ואמיתי, והיה לנו, יצא שהיה לנו המון זמן לדבר בכל מיני המתנות, לכל מיני... אז מאוד הרגשתי שאנחנו מתחברים, וכבר עשינו חזרות אצלי בבית בלי כל הצוות, כדי רגע להרגיש את זה, ולהיות מכוונים.
1: הוא כזה, אין לי, אני לא חושבת שאפילו יש מילה לתאר את האיש המואר הזה, כן? אבל דיברנו איתו גם כאן באחד השידורים, ועם כל, עם כל, לא צריך להגיד עם כל מה, והוא אומר... אני גם, אבל יש בי משהו שנורא מתרגש, שאני אהיה מקצועי, שאני אהיה זה, ואנחנו אומרים לו, אלי, כאילו, כמה איש מהמם אתה יכול להיות?
2: זה כל כך חשוב לו, ואני אומרת, זה בכלל לא חשוב. זה לא חשוב, זה לא משנה מה. זה עצם זה שהוא נמצא שם, והוא בעצם מייצג את ליאם והבנות ואת אחיו. את יוסי, אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה כשאתה עומד לידו, שהוא נותן להם קול בטקס הזה, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד נרגשת. בדיוק אמרתי עכשיו, עד שתבינו שאני כרגע בצילומים של ארץ, ובערב הגנרלית, והקצוות האלה, מה זה קצוות? אני לא יכולה לתאר לכם את רמת הקצוות האלה.
0: איך מתמודדים עם הקצוות האלה?
2: נוכחות עכשווית מבצעת. להיות ברגע הזה כל רגע נתון, ולסמוך, לסמוך על עצמך, לסמוך על האירוע, לסמוך על הדבר. ובאמת אמרתי עכשיו לחבר'ה בארץ, אמרתי איך מתכוננים ל-50,000 איש ושידור חי וזה, ונראה שאי אפשר באמת להתכונן, אלא רק להבין שאתה, הנה עוד מילה שהצלחנו להגחיך, צינור, אבל זה מה שזה, זה באמת להחזיק את הדבר הזה, ואני באמת חושבת שזה למידותינו, ומשהו באמת בחיבור שהוא אמיתי, הופך את זה לעוד יותר חזק מבחינת שנינו ומבחינת הדבר.
1: אני קודם כל רוצה להגיד לך, גברתי, שאני אוהבת אותך. ואני רוצה רגע לפנות באמת למעגל המחבק, את עושה את זה נהדר ונפלא, וזה גם, כמו שאמרת, זה זכות, וזה מורכב, והנה תיארת לנו את היום הזה שלך, הוא הכל, מה שנקרא. אני מניחה שאת גם עכשיו מנהלת איתנו את השיחה, בעוד את מאופרת ל...
2: אני, כן, יושבת פה מול הפאה של עצמי, כן.
1: בבקשה. אז זה כבר, את רגילה לדיסוננסים האלה, מה שנקרא.
2: כן, כן, אני רגילה, אני גם אוהבת את זה, זה מי שאני, זה הסיפור שלי, אני מחזיקה תמיד את הגם וגם הזה.
1: נכון.
2: ואני מרגישה בנוח בשני הצדדים, ואני מרגישה שגם זה חשוב וגם זה חשוב, כמו בחיים, וכמו גם אלי. אלי הוא כזה, הוא בן אדם מצחיק, אני חייבת להגיד. הוא בן אדם שמוריד לך פתאום איזה פאנץ' לא צפוי, או זוכר לך משהו שהוא נורא נורא מצחיק, ויגיד אותו ברגע מסוים, ויש בו המון חיות באיש הזה, שעבר כל כך הרבה. וזה מרגש אותי.
1: זה מרגש את כולנו.
2: אז אם הוא כזה, אז כולנו צריכים להיות כאלה.
1: נכון.
2: ממש ככה. זה הסיפור.
0: ממש ככה. אז נגיד שוב, שמחר טקס הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר, ב9:15, בפארק הירקון.
1: יפה מאוד, הייתה הגיעה הזו, ונציין שגם...
0: נגיד את הטקס מובילה תנועת קומו, וכמובן נגיד שאותו שני, יחד עם אלי שרבי. הוא ישודר בשידור חי בערוצי טלוויזיה. וגם כאן בגלי צהל. וזהו, ואני אהיה שם מחר בפארק.
2: אתה תהיה איתנו מחר?
0: אני אראה אתכם.
2: אתה מגיע, אתה בא...
0: מהכיסא.
2: אוקיי, נדבר אחר כך.
0: נדבר אחרי זה.
1: האהובה שלנו. אנחנו אוהבים המון המון המון.
2: אני גם מאוד מאוד מאוד אוהבת אתכם, ותודה על השיחה הזאת, והלוואי שכמה שיותר אנשים יבואו, כי הולך להיות מאוד מאוד חם ואוהב ומחבק וביחד.
1: וכפי שאמרנו, גם...
2: ביחד.
1: וגם אפשר לצפות ולהזין מכל בית.
2: נכון, ממש.
1: אוהבים אותך, חיבוק גדול.
2: אוהבת, נשיקות אהובים שלי. ביי.
0: ביי ביי. ג'ינגלים וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: 3 שנים ל7 באוקטובר, מחר, ב3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
5: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
4: שידורי הזיכרון ל7 באוקטובר בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אז אני רוצה לשתף אותך, אדמון.
1: כן.
0: אני נוסעת הבוקר ברחובות רמת השרון. וככה...
1: כמו בכל יום.
0: נכון. כן. והפעם תפס את עיניי יותר מכל איזשהו שלט שעליו כתוב, החיים ממשיכים לנגן. כי ממש הערב, בית יד לבנים ברמת השרון, ישנו ערב של... אפשר לכל זה מנגינות ותקווה. ואנחנו כבר רוצים להגיד טוב שבאת לצביקה גרינגליק. שלום לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל תודה לך, כי באמת אין יותר, מה יותר חשוב ממנגינות ותקווה? זה הכל, זה מה שצריך.
2: אמת, אז אנחנו מנסים לחבר מהמשפחה שלנו במשפחה מוזיקלית הרבה הרבה מאוד שנים, והיה לנו סטאר שאולי, שגם ראה את הכישורים שלו בכוכב הבא, מעבר לזה שהוא שר בכל מקום בעולם ובארץ, ואנחנו ממשיכים את עצמנו, ממשיכים את המשפחה, והחלטנו שהחיים ממשיכים לנגן, דו משמעותי, כן, דו משמעויות, אבל כן, אנחנו על הבמות, אתמול הופענו בפיקוד העורף מפני חיילים, והיום ברמת השרון, בחורתיים בקברי, ליד נעריה, בצפון.
0: בהמשך גם בגרי מודיעין, אם אינני טועה.
2: גם בגרי מודיעין, ואנחנו כבר מעל 80 הופעות ברחבי הארץ.
0: וואו.
2: כן, שהרעיון המרכזי זה לתת תקווה, לתת כוח, לחבר אנשים דרך המוזיקה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בדרך של, גם בוא נאמר ככה, זה לא מופע זיכרון, זה מופע שמזכיר, אבל זה לא מופע זיכרון, בסוף אנחנו תמיד מצפים שאנשים יקומו וירקדו איתנו. אתמול אמרתי לחיילים, תקודה אוף, תראו, אנחנו, משפחה שכולה לא צריכה ימים מיוחדים שיזכירו לה את הנופל, זה אנחנו לא צריכים, אנחנו כל יום חיים במהלך כל היום. וכמו שבחיים יש לנו עליות ויש לנו ירידות, אתה מתחיל את היום קצת גרוע, שותה קפה הפוך והופך את זה לשמחה, אז ככה גם ההופעה, היא מראה גם את העצב, היא מראה גם את השמחה. אנחנו עושים את זה ביחד עם הקהל, אנחנו ממש מכניסים את הקהל לסלון שלנו, בסלון שלנו יש פסנתר ששם הכל מתנהל, ושרים ביחד עם הקהל, מדברים גם, זה לא הופעה של רק מוזיקה, גם אנחנו מעבירים קצת מהרגשות שלנו, כל אחד מהילדים מדבר משהו. נכון שהשבוע, מאחר וזה ימים שהם יותר ימי זיכרון, אז ההופעה קצת פחות מצחיקה אולי, וקצת פחות יש כלילות, אבל יש שמחה, יש שמחה ביחד עם העצב.
0: אתם פשוט מדהימים, לא, אין לי מה לומר. באמת, ואני לא סתם אומרת אתם, כי אדמון, אני לא חושבת שאתה מבין, זה באמת כל המשפחה. צביקה, אם אפשר לשאול, ואם אתה יכול ככה לשתף ולספר, מוזיקה אני מניחה שזה דבר שמאז הוא מתמיד אצלכם בבית.
2: אמת, אמת. הייתה לנו, היינו כמה הופעות קודמות, היא מראה גם את השמחה. אנחנו עושים את זה ביחד עם הקהל. אנחנו ממש מכניסים את הקהל לסלון שלנו, בסלון שלנו יש

0: כן, זה באמת כל המשפחה. צביקה, אם אפשר לשאול, ואם אתה יכול ככה לשתף ולספר, מוזיקה אני מניחה שזה דבר שמאז הוא מתמיד אצלכם בבית.
1: אמת. הייתה לנו, היינו כמה הופעות קודמות. רותי שהיה לה סרטן השד לפני 23 שנים, הופיע עם הבנות, זה 450 הופעות על ההתמודדות, גם הבנים לפעמים שרו. אחרי זה הייתה לנו, מאחר ורותי מנחת הורים, ביקשו מאיתנו לעשות איזושהי הופעה באיזשהו אירוע, של מכון של מרכז שפר, ואז כבר הופענו כמה עשרות פעמים בארץ עם הופעה שנקראת אין לי מושג תשאל את אימא, שהילדים שרו איתנו, הילדים שרו איתי בבית כנסת בימים נוראים, והמוזיקה היא כל הזמן אצלנו, ומסתבר שהחתנים שלנו הם אותו דבר, החתן שלנו, הבעל של רותם, הוא המפיק המוזיקלי שלנו, גיטריסט בחסד עליון, והוא על הבמה, וגם החתן של מיכל על הבמה, זה למעשה רותי ואני וכל הילדים והחתנים.
0: איזה מרגש זה. איזה מרגש זה.
2: באמת. באמת.
1: עכשיו אני רק חייב להגיד לך שאם היית מתקשר, אם היית מנסה להשיג כרטיסים בבוקר ברמת השרון, אולי היית עוד נסיגה, אבל זה סולד אאוט שראיתי עכשיו.
0: אני רוצה להגיד לך, אדוני, שאני הקדמתי היום בבוקר ובאמת בדקתי מבלי לדעת שנדבר היום, ובאמת ראיתי שזה סולד אאוט, שקודם כל זה מאוד, כמובן שזה מאוד מאוד משמח ומרגש.
2: נגיד שביום חמישי יש הופעה
0: בקיבוץ
2: קברי.
0: נכון.
1: נכון,
0: וב-29 לדצמבר יש בגרי מודיעין.
1: אמת. זה 3 שנים לשאולי, שאולי נרק ב-26 לדצמבר. עכשיו המשפחה קצת אמרה שזה קרוב למידי, ב-26-29, נראה, אולי ננסה לדחות את זה באיזה שבוע, שבועיים, שלושה. נראה. אבל זה ההופעות הפתוחות. יש לנו בינתיים עוד איזה 12-13 הופעות שמוזמנות על ידי כל מיני גופים.
0: כן.
1: גם בצבא וגם מחוץ לצבא, כל מיני אנשים שמזמינים אותנו להופיע. גם זה קורה. ואנחנו באמת מנסים להגיד לאנשים, תראו, יש תקווה ומוזיקה מחברת ובאים אנשים מכל המינים והסוגים, ממש, ואנחנו מנסים לחבר את עם ישראל, זה התקווה היחידה שלנו, אין לנו דברים אחרים לעשות.
2: מה נגיד, באמת?
0: תראה, אנחנו עכשיו דרך הרדיו, אוקיי? אז אין לי יכולת לחבק אותך, אני יכולה רק להעביר תחושה. אבל באמת, לשמוע, באמת תודה לך על המילים האלה, ותודה על הזמן שפינית לנו.
1: גם זמרת מיוחדת שהיא מיכל, שהייתה במקביל לשאולי, היא פרצה גם כן בעצמה, ויתרה לו על הכוכב הבא, היא הייתה, היא נרשמה גם כן.
0: מה אתה אומר? וואו.
1: ושאולי אמר לה, זה הפעם אני הולך. ולא רק זה, מי ששם לב ברעיונות שעשינו עם אסי ועם רותם ובכל הרעיונות שהיו לפני, גם המשפחה, אף אחד לא סיפר בכלל שהוא יודע לשיר, כי נותנים את הבמה למי מי שהחליט שזה הזמן שלו. אז מיכלי ויתרה לשאולי, אבל מיכלי בעצמה פורצת דרך ויש לה שירים שלה.
0: אנחנו מיד גם נשמע שיר שלה ממש, ממש עכשיו, והיא שרה כל כך כל כך יפה. באמת, כל כך, כל כך יפה.
1: באירוע של עיריית הרצליה, היא הופיעה שם אתמול. כן.
0: משהו אתה, אדוני.
2: תודה רבה, צביקה.
0: באמת.
2: באמת.
0: ואם אולי כן תפרגן לי כרטיס, אז אולי
2: אחרי זה.
0: נדבר על זה אחרי זה.
1: אנחנו ניתן לך להיכנס, תשבי ליד הסאונדמן שלך.
0: חמוד אתה.
2: תודה רבה, צביקה.
0: חיבוק גדול לכולכם.
1: אוקיי. ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: נשמע עכשיו את הוולי שוב מחר.
0: איזה איש.
2: אין. באמת, לפעמים אנחנו מדברים פה עם אנשים באמת שמעוררים השראה. נקודה.
0: וזה כל המשפחה הזו באמת.
2: אז נשמע את מיכל גרינגליק. תבוא לי שוב מחר.

0: איזה יופי.
1: איזה שיר יפה.
0: איזה יופי.
1: נשארה כל כך יפה.
0: באמת, באמת, באמת. אמרת, לא, אמרת מוזיקה מרפאה, מנקה, מזככת את הלב, וזה באמת, זה באמת זה. מה עוד מרפא ומנקה ומזכר את הלב?
1: כשאני מסתכלת עליך, אני יודעת לאיזה כיוון זה עומד ללכת, ואני אומר את זה.
0: אז בואי, כן.
1: תרם תציג, זה ספורט, כמובן.
0: ברור, כמובן.
1: שזה גם, דרך אגב.
0: כן.
1: גם בזה יש משהו מאוד מאחד.
0: נכון, אז נכון, אז נספר של לצופי ליגה א' בכדורסל, בקרוב תשחק קבוצה חדשה ומרגשת באמת, באמת, באמת, הפועל השישה ירושלים. יזמן של שני חברים בני 21, שיזמו בעצם קבוצה לזכר ששת הנרצחים באוגוסט 2024. הירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גד זכרונם לברכה. איתנו על הקו עמיתי ורטמן, אחד ממייסדי הקבוצה. שלום עמיתי.
2: אני מאוד, מה שלומכם?
0: קודם כל, תשמע, באמת נתקלתי בזה בעיתון לפני כמה ימים, וכל כך התרגשתי ונפעמתי מהיוזמה, שאמרתי להם שחייבים לדבר איתכם, כי מאיפה... מאיפה הגעתם להחליט לעשות את הדבר הזה?
2: קודם כל זה משמח מאוד לשמוע שזה צריך לרגש אותך, ובסוף זאת המטרה, לספר את הסיפור של השישה ושל כל שאר הנופלים הירושלמים. הרעיון עבר במקום של כאב, לאחר ההודעה של המוות של השישה. אני באופן אישי מאוד הזדעזעתי, ואמרתי שאני חייב לעשות משהו בשביל להנציח אותם, וכמו שציינת, אני הקמתי את הקבוצה עם חברי נדב אס, שנינו שיחקנו כדורסל בעבר, ובגלל שאנחנו יודעים כמה ערכים יש בענף הזה, ומה הוא עושה לאנשים, כמה טוב, החלטנו שננציח את השישה, ובנוסף לזה עוד נופלים ירושלמים בעזרת הכדורסל, בעזרת הקמת קבוצה תחרותית שהשם של השישה יהיה בה, ובנוסף לזה נעזר בערכים שהובילו אותה בשביל ממש לבנות פה פרויקט שימשיך שנים קדימה והשם שלהם ישמר ויונסף בצורה היפה הזאת.
0: כן, מרב, מה, איפה זה תפס אותך?
1: אתה רואה, אני אומרת הרבה פעמים שאנחנו פורמט של מילים, אבל יש רגעים שאתה רק רוצה לתת חיבוק. גם מאוד מרגש, הבנתי שבקרוב יהיה המשחק הראשון, נכון?
2: תקן אותי. נכון מאוד, הליגה מתחילה ב-20 באוקטובר, המשחק הראשון יערך באולם לרנר בהר הצופים. זה אולם של האוניברסיטה העברית, יש לנו שיתוף פעולה עם מרכז כוסל, זה אחד הספורט של האוניברסיטה העברית, ובנוסף לזה יש לנו שיתוף פעולה עם מחלקת הנוער של הפועל ירושלים. כלומר, יש פה פלטפורמה שהיא נוגעת בהמון המון אנשים, בהמון קהילות שונות בירושלים. הפועל ירושלים זה המחלקה אחת הגדולות בארץ מבחינה מספרית, 1,500 ילדים. הערכים שדיברנו עליהם של השישה, זה בעצם דרך כל כך טובה להעביר אותם לילדים, למנהיגי העתיד של החברה הישראלית. אני יכול לדבר הרבה על איזה אנשים צמחו במחלקה. רק במלחמה הזאת 8 נופלים, לצערנו, הרבה אנשים שקראתי גם באופן אישי. וזה זכות גדולה שאפשר לשלב את כל העולמות האלה בצורה כזאת ייחודית ומרגשת.
0: באמת, אין מילים. גם אם תעברו ליד טדי, אתה כמובן יודע, יש גרפיטי של הירש.
2: לגמרי.
0: אוהד הפועל ירושלים ושל אורי, אוהד ביתר ירושלים, נפגשים בדרבי שכזה, מחוץ לאצטדיון.
1: רוצה רגע לשאול גם רגע אם אפשר באופן פרקטי, אם רוצים לעזור ולתמוך בקבוצה, יש דרך לעשות את זה?
2: קודם כל יש קמפיין מימון המונים עכשיו של ג'ייגיב, את יכולה לחפש באינטרנט הפועל השישה ירושלים.
1: כן.
2: יש גם אתר וגם כתבה בוויינט שמפנה, יש הרבה כתבות ונמצאים בהם קישורים, ובסוף כל עזרה ממש תהיה מערכת, כי בסוף אנחנו רוצים לשמר את הפרויקט הזה שנים קדימה, ויש עוד כל מיני מיני פרויקט מקדמים כרגע, שאנחנו מאוד רוצים שיצאו לפועל במהרה, אם זה חדר הנצחה באולם, שאנשים יוכלו לבקר בו ובאמת לספוג קצת יותר מידע וזיכרונות של השישה, אם זה לקיים יום קהילה, לדוגמה יום יוגה ופילאטיס, שעדן ירושלמי וכרמל גת היו מדריכות בפילאטיס, אז אנחנו רוצים לקיים מין יום יוגה גדול בשיתוף מחלקת הנוער עם השחקנים שם.
1: וואו.
2: אז יש הרבה פרויקטים שרוצים לקדם, וזה באמת אחלה דרך לתמוך. וגם בנוסף להגיע למשחק הראשון ב-20 אוקטובר, אנחנו רוצים למלא את האולם, להביא כמה שיותר קהל.
0: תשמע, באמת, אתם מדהימים, כי גם באמת כל שחקן שמשחק בקבוצה הזאת, וכל בן אדם שבא או באה לעודד את הקבוצה הזאת, זה כמו שאומר השיר, זה רק ספורט, אז זה לא רק ספורט. זה גם, כמו שאמרת, זה ערכים, וזה מסר, וזה נשמות, וזה
1: הנצחה,
0: זה כאילו, כל סל, אני מדמיין רק את הקבוצה הזאת, שמה סל, כל סל, כל נקודה היא
1: שלוש.
0: זה באמת, היא שש. באמת.
2: כלומר, בסוף ההנצחה זה מה שמוביל אותנו והערכים, אבל אני יכול להגיד לך שבנוסף לזה זה גם קבוצה שהיא תשחק ברמה מאוד גבוהה לליגה, שיהיה הרבה מאמץ בבחירת השחקנים, אנשים שבאמת עם ערכים מאוד גדולים וחיבור טוב.
1: תשמע, זה גם בטח לא פשוט, זאת אומרת, כל קבוצה זה לא פשוט להקים ככה, מה שנקרא מההתחלה, זה חתיכת פרויקט. איך באמת ככה גייסתם שחקנים לקבוצה?
2: תראי, האמת שיש לנו כל כך הרבה פניות.
1: זה מרגש לשמוע.
2: נכון, הרבה אנשים מאוד רוצים לרתן לפרויקט, אפילו מתנדבים, לא בכך שחקנים. אנשים שרוצים
1: מדהים.
2: לעזור בדרכים כאלה ואחרות. ובסוף גם חשוב לנו בקבוצה הזאת שיהיה מקום לצעירים לשוף בירושלים. יש את הקבוצה בליגת העל שמשחקת מאוד טוב, אבל היא לא פרקטית לצעירים שמסיימים גיל לא בירושלים, לבוא ולפתח את קריירת הבוגרים שלהם. אז אם תהיה קבוצה בירושלים שתשחק ברמה גבוהה, אמנם לא בליגת העל, אבל בליגה ארצית, ליגה לאומית, זה ייתן מקום לשאוף תקווה לשחקנים צעירים פה שהם יכולים להמשיך את הקריירה שלהם בכבוד ולחלום בגדול.
0: אמיתי, אני
2: יש פה הרבה סיפורים מעבר, זאת
0: אומרת. אני מקווה שעוד כמה עונות נדבר איתכם על העלייה לליגת העל. אני סומך עליכם.
2: אני גם מקווה, אני מאמין מאוד שזה יקרה.
0: אמיתי,
1: אתם מרגשים כל כך, באמת.
0: אמיתי ורטמן, מייסד הפועל שישה ירושלים, יחד עם נדב היס, תודה לכם, באמת, יוזמה מבורכת.
2: תודה רבה לכם על ההזדמנות לדבר פה, זה לא מובן מאליו, אנחנו גם מאוד מעריכים את זה.
0: תודה רבה.
2: נדבר בעתיד.
0: לגמרי, יאללה הפועל. נגיד גם תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן.
1: שבסוף יצאנו מחוזקים.
0: ברור, זה הקסם.
1: אתה מבין?
0: זה הקסם. תודה גם למפיק שלנו, שי רחמים, על הביצוע הטכני, צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, בדיגיטל אלון גדם וביארי נערוש. אנחנו מסיימים את השעה עם ג'רוז של הנר שפירה, זיכרונו לברכה.
1: איזה שפה.
0: מהמם.
1: ומרגש. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה? אנחנו מיד.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
4: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. אבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, מרב פלדמן ואדם גבאי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית. התפרעויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מגנה בגלי צהל את אלימות המפגינים אך מתנגד למעצרי הריקים החרדים.
7: אנחנו מגנים כל אלימות שיש, אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות מצערי שהיועמ"שית בתוך הבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה. יש שם את לומד התורה ואת החייל, ואנחנו מגנים מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים.
6: נחזור כעת לעזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית.
8: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה. אל תתעסקו איתנו.
6: העימות בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק לראש שב"כ דוד זיני. סטרוק מגיבה לראשונה אצל אמיר איבגי בגלי צהל לטענת זיני לפיה מנהיגות הציונות הדתית לא מגנה את אלימות המתנחלים.
9: אין מחלוקת שאסור לפעול באלימות. אני לא מוכנה לשמוע את זה, שהמנהיגות לא מגנה, כי אני מדברת יום יום עם ראשי המועצות, עם הקבטים, עם רבני ההתיישבות, ובוודאי כולם בצורה פומבית ויזומה יוצאים נגד המעשים האלה, ולכן להתגולל על המנהיגות המקומית ביהודה ושומרון, זה לא נכון, צריך לדון טוב טוב איזה צעדים לנקוט. ממה שאני הכרתי את המעצרים המנהלים לאורך השנים, הם לא הועילו בנושא הזה.
6: כתב אישום הוגש נגד אייל נגר ומאור עזריאלי בפרשת מרוץ שליחים. השניים השתלטו על ענף השליחויות באשדוד באמצעות סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ואיומים על בעלי עסקים, שליחים ומתחרים. לשניים מיוחסות עבירות רכוש בהיקפים של מיליוני שקלים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. טקס ההשכבה של אילי גורליצקי החל ב-12 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. חברו ססי קשת ספד לו.
10: טוביה, ואני זכינו לבקר אותו לא מזמן, בבית הסעודי בו היה, שרנו ממשירינו המשותפים, ניסינו לחדור אל תוכו, אל האיש שנינו כל כך אהבנו. אני זוכר אז שהוא חבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש, כי רוצה לומר דבר מה, לא הבנו, אבל אז ידענו דבר שזו הייתה פרידה מאילי שלנו.
6: כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שלווייתו החלה בשעה 2:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה למדען הבלגי האמריקני פרנסיס הלדן, שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניוטרינו, בגלי שהוקם באנטארקטיקה. לחלקיקי ניוטרינו אין מטען חשמלי, המסה שלהם זעירה, והם כמעט שאינם מגיבים עם החומר שבדרכם, אך הלדן הבין שאפשר להשתמש בקרח של אנטארקטיקה כדי לזהות את אותם חלקיקים. ידיעה שעברה כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקד ויקינסקי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שתיים, ולא, כי חשבתי שעוד שנייה וחמישה, ואז איבדתי את...
1: אפשר גם פשוט להגיד טעיתי.
0: רגע, חכי, 2:05 דקות. הנה, עכשיו זה קרה. וגם טעיתי. 2:05 דקות בגלי צהל, טוב שבאתם.
1: אני פה בשבילך, מה שנקרא אדמון, אפשר גם
0: אפשר גם לשתוק.
1: לא, אפשר. לא, גם לטעות, זה בסדר. שידעו שזה קורה בכאן ועכשיו.
0: כן, לא, חי כמובן, תמיד. מה רציתי להגיד לך? אנחנו פה באמת לתת חיבוק ונשימה, אבל אנחנו באמת לא, לא, לא, לא משדרים מחר, אז היום זה כזה יום שאנחנו פה מדברים ומתעסקים על בכאב ובפצע, ורציתי לשאול אותך, בתור אמא לשניים, שאחד בן 5, והשני בן?
1: 2.5.
0: שלא לא מתווכים שום דבר, כרגע, אני חושב.
1: אתה היום באת עם שאלות, מאמי.
0: תראי, מה נעשה?
1: מה, אתה בא לשאול איך מתווכים את הדבר?
0: או אם מתווכים בכלל.
1: אני חושבת על זה כבר כמה ימים.
0: סליחה אם אני פותח לך פה יותר מדי. את רוצה לשנות נושא?
1: לא,
0: כבר פה.
1: כבר באירוע, מה שנקרא. אני חושבת על זה כבר כמה ימים, כי כן חשוב לי לשתף, אנחנו מדברים על דני, שהוא בן 5.5, בואו 6.
0: שמי, אני מניח שזה נושא מאוד חשוב, שהרבה הורים והורות מתמודדים עם זה.
1: קודם כל חד משמעית, כן. ובכלל, לאורך כל הארבע שנים הללו, אבל באמת שחשוב לי לשתף את דני בהכל, וגם הרבה פעמים... אתה רוצה שהוא ישמע את הדברים קודם, הרבה פעמים שהוא ישמע קודם את הדברים ממך, כי מה קורה? הוא מגיע לתוך המסגרות, ואחים של, וזה, והוא יכול לשמוע את זה בכל מיני דרכים, שאולי לא מותאמות, כמו שאתה אומר, לתווך את זה מותאם לגיל שלו. אני עוד לא יודעת איך להגיד לו את זה, אני אומרת לך באמת. והוא רואה, הילדים שלנו רואים שאנחנו עצובים, והם רואים שאנחנו בוכים, והם רואים שאנחנו צופים בחדשות, ואנחנו צופים בתוכניות, ושאנחנו, כמו שדיברנו על הנצחה, שאנחנו קוראים, ואנחנו רוצים לדעת ולקרוא ולהכיר. אז הם מרגישים אותנו, ולכן אני מרגישה שלא להגיד, זה לפחות אני, בתוך הבית שלי, לא להגיד שום דבר ללמה אנחנו עצובים עכשיו בימים האלה, זה לא יהיה, נכון? תראה, הוא לא בבית ספר עדיין, אז זה לא שבבית ספר יש לך תקסים, ואתה יודע, אז מדברים על זה גם בכיתה. אני בדיוק היום תכננתי, ממש התפרצת לדלת פתוחה.
0: דלת חרוזים, את אומרת.
1: כן, להתייעץ עם הגננת שלו, כי אני מניחה שהוא מחר, יכול להיות שכן יגידו להם משהו בגן, אבל להתייעץ איתה, וגם אם לא, להתייעץ איתה, דברים שאני לא מתביישת לשאול, ולא מתביישת להגיד שאני לא יודעת.
0: ברור.
1: לא, זה לא ברור.
0: לא, חייבי, כאילו, אין מה להתבייש.
1: וגם אני לא רוצה להסתיר את זה שאני עצובה. אז אתה יודע, זה חלק מסל הרגשות שלנו, ו...
0: מצטט אותך בלא מעט פעמים שאמרת, אנחנו חיים בתקופה מכל מיני בחינות שאין
1: פרוטוקול.
0: ויש דברים שצריך להמציא מחדש ולהבין איך עושים ומה עושים ולמה עושים וכמה עושים.
1: אז אני כן רוצה לשתף את דני, וזה חשוב לי. ואני פשוט עמדתי היום באמת להתייעץ לאיך עושים את זה, ושבוע הבא אני אוכל לשתף מה בסוף, איך זה יצא לי בסוף. אבל כן, כן, היה שיר שהיינו ילדים. זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד.
0: כן, נכון. זה עדיין לא...
1: אבל חשוב, זה חשוב לדבר ולשתף, וחשוב לי גם להגיד אני עצובה, ולמה אני עצובה, ומה מטריד, ומה... זה חשוב בעיניי.
0: יש באלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי שיר, שדעתי, שהוא מסמפל את אבא סיפור, לדעתי קוראים לזה אבא סיפור, או ספר לי אבא, או משהו כזה, ששמע הקול של ילדה, שזה הילדה של אחד מחברי הלהקה שלו, שואלת אותו את השאלות הקשות.
1: נכון.
0: של...
1: גם יש גם שיר כזה, דרך אגב, של התקווה 6, גם, שהכניסו כל מיני שאלות של ילדים.
0: אז אשכרה, אז שם ממש שומעים את הילדה, אומרת, למה אמא שלי לי בוכה? כי היא לא יודעת, למה היא אומרת שאבא שלו לא...
1: אגב, אחת העצות שקיבלתי, היא לשאול בעצם, ושוב, זה לא פה, תעשי מה שאת אוהבת, מה שאת חושבת, כל אחת, כל אמא, כל אבא, מה הם יודעים או מה הם שמעו על זה. ומשם לצאת לתוך הזה.
0: כן, חמיצת שני... הרבה פעמים שני, סופגים דברים שאת בכלל לא יודעת...
1: אבל אני אומרת, ש... מצד שני, גם אני לא רוצה לנקוט בגישה שאומרת, אם הוא לא שואל, אז לא נפתח. אתה מבין? אני לא יודעת מה נכון.
0: חבר'ה,
1: סיגו לי מומחה.
0: זה שהילדים לא שאלו, לא אומר שהם לא שמים לב.
1: בוודאי שהם שמים לב. הם הכי שמים לב להכל, אדמון, להכל, הכל.
0: נגיד, כשהיו את ה... באמת... תמונות ופוסטרים בחווה כל הארץ, הוא שאל אותך?
1: חד משמעית שאל, ובסופו של דבר אמר, באמת הבנתי שפשוט להגיד את האמת. זה...
0: תמיד.
1: אני לא יודעת אם תמיד, אבל האמת שהיא תהיה מותאמת לגיל, כן? עד כמה שאנחנו יכולים, אבל ומה שאני לא יודעת להתייעץ. אם אני לא יודעת עכשיו איך להכניס את זה לתוך משפט שמותאם ותוכן שמותאם לגיל, ללכת לשאול.
0: לא בושה לא לדעת.
1: לא בושה לא לדעת.
0: נשמע עכשיו את זה קורה לאט של אמיר דדון. ומיד
1: וזה שיתוף פעולה דרך אגב מאוד מרגש שמיד אמיר דדון גם יספר לנו כיצד ככה איך השיתוף פעולה הזה התחיל באמת בין אמיר דדון לעמותת נטל.
0: נכון,
1: יש גם סיפור מאחורי השיר הזה, אז תקשיבו טוב מה שנקרא.

0: וואו, וואו, וואו. זה בן אדם, אמיר דדון, שגם בימים שהם ימים, בלי, שפשוט ימים, זה קול שהוא כן, נכנס לי ללב, ועכשיו, הנה הוא קרא לזה, זה קורה לאט. נכנס לי ללב, לאט לאט, מהר מהר.
1: אני שמח לשמוע, תודה.
0: שלום לך, שלום. קודם כל, איזה שיר יפה.
1: כיף גדול, אבי אוחיון, מתן דרור, דודי בר דוד וכל החבר'ה.
0: וזה באמת מתוך אלבום חדש גם נגיד, ביום הכי יפה.
1: נכון.
0: מתי הוא יגיע היום הזה, היום הכי יפה?
1: וואו, זאת השאלה. זה עניין של השקפה, כי יכול להיות שאנחנו כרגע ביום הכי יפה כבר, אבל את יודעת, הכל ב... כן, נו, מה נעשה? חייבים להיות אופטימיים, לא?
0: חייבים, ברור. שיתוף פעולה באמת מאוד מרגש, גם יצא, אם אינני טועה, ממש במוצאי שבת גם יצא קליפ.
1: כן.
0: ספר לנו
1: נטל, כן.
0: שהוא בהשתתפות כן, העובדים של העמותה והמתנדבים.
1: נכון, העמותה מהממת שעוזרת להמון אנשים, ובאמת בתקופה הזאת במיוחד, אז אפשר להבין שהדבר הראשון שיכול לעזור לאנשים זה באמת קודם כל להרגיש שהם לא לבד, וכשמגיעים מה שנקרא לתחתית אז לעשות את הטלפון, להתייעץ, לדבר, ואני מקווה שהשיר הזה ככה דעת נכנס קצת למודעות של, של אנשים שיבינו שזה קיים, כי הרבה פעמים, תדעת, מהבושה, מהפחד, מהלבד, ו... וזה קורה לאט, בקיצור.
2: לאט לאט.
1: כן, כן.
0: ספר לנו, אבל באמת, זאת אומרת, השיר הזה נכתב לפני השיתוף פעולה?
1: כן, זה נכתב לפני, זה קוראים לו גם צבי כזה, על אב שקול. שבעצם אבי ככה עשה את המשאפ, מה שנקרא, שקישר אותו לכל ה... בעצם יצא באלבום שלי, ואז החלטנו שהוא באמת מאוד מאוד מתאים לתקופה ובכלל, והוא יכול לעזור לעמותה ולכולם. אז ככה, עשינו את, את מה שצריך, אז זה הסיפור בגדול.
0: וזה חיבור מאוד מדויק גם.
1: כן, כן, יצא ממש...
0: איך התגובות שככה אתה מקבל בעקבות, בעקבות השיר?
1: תגובות מדהימות, מצד אחד הרבה אנשים שכל פעם נחשפים לשיר ואוהבים, והרבה מאוד אנשים שפתאום, אתה יודעת, נגענו להם באיזושהי נקודה ש... שידענו שהיא קיימת, אבל פתאום אנשים, אתה יודעת, מתעוררים שוב, זה כל פעם להבין שזה קיים, שכאילו, אתה יודעת, אומרים שפוסט-טראומה זה כמו פצע חלול, שאי אפשר לדעת מתי זה בא, מתי זה הולך, מה, מה אתה יודעת, מה רמת הקושי. אז כמו שאני למשל הייתי גם שירות קרבי בגבעתי, ואני זוכר שבשנים הראשונות הייתי בהדחקה מלאה מכל כל מה שעברנו וכזה, ואחר כך פתאום בא והולך ומגיע בעוצמות יותר גבוהות. אז הרעיון הוא באמת להיות במודעות ולהבין שכשזה מגיע וקורה, אז פשוט באמת לא להישאר לבד ולעשות מעשה ולהיות ואני... כל יום מחדש בהשתדלות.
0: ואני יכולה, אני יכולה להגיד לך באמת ש... אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, לפעמים מספיק ששומעים רגע את השיר ו- ו- ופתאום מתעורר מזה איזשהו דיון או איזו הודעה שאתה מקבל ו- וזה באמת, זה באמת חשוב.
1: זהו, זה הזכות שלנו כמוזיקאים, כאומנים בכלל, באמת להביא את זה למודעות, יודעת, שנקרא לפזר את המילים ואת המנגינות, ולפעמים יש לזה הרבה, הרבה יותר כוח מאשר עוד תקיפה, עוד...
0: אני רוצה ברשותך שנהיה רגע ספציפיים, ונגיד באמת שהעמותה מעניקה באמת סיוע נפשי לנפגעי טרור ומלחמה, וישנו קו סיוע טלפוני שפועל 24/7 בטלפון. טלפון כוכבית 3362, וישנו גם טיפול נפשי פרטני ולמשפחות, ויש קבוצות תמיכה טיפוליות וקבוצות ריצה, יש באמת, כל אחד יכול למצוא את המסגרת ש, שמתאימה לו, אז חשוב להגיד גם את זה. וספר לנו גם קצת על האלבום החדש, אם אפשר ככה לשאול אותך.
1: כן, אז זה אלבום חדש, אחרי הרבה שנים שלא יצא... שיתוף פעולה מדהים, ובאמת נס שקרה לי, שהכרתי את מתן דור ואבי אוחיון ומורוזן, והרבה אנשים באמת מאוד מוכשרים, שככה נפגשנו לכמה סשנים באולפן, ופתאום סקיצות שהיו לי ישנות, כל מיני מנגינות עם חצי מילים וחצי בתים, ופשוט החיבור הזה, לפעמים מייצר דברים כל כך גדולים, שאין לנו מושג, בהקשר למה שדיברנו, שוב, תראה, את המקום הזה של להיפתח ולדבר, אז פתאום להבין שאני הייתי באיזשהו מקום שאמרתי אצלי, אוקיי, או שאני כותב לבד או שאני לא אכתוב אף פעם או כאלה, את יודעת, באמת מין מקום כזה שכבר עשיתי ומציתי, ופתאום אנשים פותחים איזשהו מקום שאי אפשר לדמיין אותו כשאנחנו לבד. אז
0: יכול להיות, אמיר, גם שאתה מתבגר, יכול להיות איזה עניין של התבגר.
1: מה זה יכול להיות? אני רק
0: התבגרת?
1: תשמעי, יש לי קצת כרגע בזה הרגע קצת צרבת וקצת זה את יודעת כי אכלתי איזה
0: תודה על השיתוף.
1: כן, באמת יש לי גם את הכדורי טעם שאני לוקח
0: מצוין
1: בחסות
0: הגב התחתון, כן.
1: בדיוק.
0: אבל כן, אתה רואה, אתה אומר, זה להפך, אני דווקא התכוונתי התבגרות מהמקום, זה אתה תרמת את המידע הזה, אני התכוונתי התבגרות באמת מהמקום שאתה...
1: אני תוכף, גם פה סאמה שלי, את רואה, אני
0: תוכף את זה. אז קודם כל, טוב ששיתפת, ואנחנו פה בשבילך, אבל באמת, שזה התבגרות מהמקום הזה של להיפתח למקומות חדשים, ויוצאים משיתופי פעולה שכאלה דברים, אתה רואה, מאוד מאוד חשובים ומרגשים.
1: לגמרי, כל הזמן, להיפגש, לדבר, להיפתח, לצאת מהבית ולעשות מעשה, מה שנקרא, ואז איך אומרים, קדוש ברוך הוא כבר יעשה את השאר, אני באמת מאמין בזה.
0: אמיר דדון, אנחנו נשלח חיבוק. ונגיד שוב שכל המידע כמובן פשוט לכם, אתם יכולים לחפש עמותת נטל ויש לכם שם את כל המידע ומחכה לכם שם. תודה רבה לך על השיר היפה הזה.
1: תודה רבה לכם, שם יקרים, בשורות טובות, אמן.
0: תודה.
2: אז עכשיו מירב,
0: כן, אהוב שלי,
2: אני רציתי להכין, להגיד משהו על בלקין שאת מכירה, עומרי בלקין, חבר ילדות שלי, זכרונו לברכה, שבשבעה באוקטובר, לפני 3 שנים, קפץ מיד למילואים ביחידת לוטר בבארי, שם הוא נפל. זה ברשותך, כתבתי לו משהו. בלקין, תשמע, אני רציתי להקדיש לך היום שיר ברדיו, אבל לא ידעתי איזה. ניסיתי לחשוב על משהו שיצחיק אותך, שירגש אותך, משהו שאתה אוהב. חשבתי אולי לשים את זה. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. שבכיתה ט' המצאנו עליו מילים שמאוד מאוד לא ראוי להגיד ברדיו, אז אני לא אגיד אותם, ושרנו אותם בקולי קולות. אז חשבתי אולי לשים את השיר הזה. חייל אמריקאי במיטה, חייל אמריקאי במיטה. שנינו מאוד מאוד מאוד אהבנו מוזיקה מה-90s, הבן של אחד מחברי להקת פונץ' היה איתך בכיתה בעירוני ד', וכך אתה נחשפת לפונץ' והדבקת גם אותי באהבה הזאת. היינו שרים את הפזמון הזה עד שהיו רוצים לזרוק אותנו לירקון. בהתכתבות האחרונה שלנו, ממש לפני היום הנורא ההוא, לפני 3 שנים, שלחתי לך לינק לביצוע מחודש של השיר הזה בגלגלץ, ואתה ענית לי, אני לא צריך לפתוח, אני יודע איזה שיר שלחת. ואז חשבתי אולי בכלל לשים לך את הפתיחה הזאת. Wish you were here. היית מנגן את זה שוב ושוב בלי הפסקה, והייתי אומר לך די כבר, הייתי אומר לך די לשחק על הגיטרה, והיית מתעצבן שהייתי קורא לזה לשחק על הגיטרה, ואז היית צוחק וממשיך עוד יותר. והיום, Wish you were here, שיר הזה ליטרלי מדי, ואני לא ממש יודע מה להגיד. אז חשבתי על אולי על זה. וגם את הפתיחה הזאת היית מנגן חזור ונגון, וגם על זה אין לי יותר מדי מה להגיד, כי גם השיר הזה כבר אומר הכל. ופתאום בכלל נזכרתי בשיר הזה. נזכרתי שהיינו לומדים יחד למבחנים בספרות, למרות שלא היינו באותו בית ספר, אבל אהבנו ללמוד ביחד. במהלך הלימודים נתקלנו בשיר הזה של יונה וולך, ומיד מצאנו את עצמנו מתבססים על, על, על השיר הזה ועל הקליפ המאוד קריפי, שלא יודע למה ילדים, שני ילדים בכיתה ט' התאבססו על, על קליפ של בן אדם שרץ על גשר עזריאלי עם מסכה, והייתי מכריח אותך לשיר את השיר הזה בקול השדוני שלך ולצחקק תוך כדי, אבל זה מוזר מדי, אז אמרתי אולי לא את השיר הזה, ואז נזכרתי בשיר הזה.
3: או ילד עבר זמן.
2: עכשיו השיר הזה הוא באמת האירוניה בהתגלמותה. תמיד היית שר אותו בצורה מצחיקה כפרודיה על זה שהוא שיר ששרים כל הזמן בתקסים, והיינו צוחקים. ולפני כמה זמן שמעתי את השיר הזה באמצע הרחוב ופשוט פרצתי בבכי בלתי נשלט. ממש. והייתה לך את אנג'י, אנג'י הכלבה האהובה, בעלת השיער המנשיר והריר הנידף לכל עבר. אני זוכר שהכרת לי את חוף הכלבים שליד חוף הדתיים. עלינו את נורדו והרדנו לים. קפצנו משובר הגלים שהיה שם, ואנג'י השתכשכה לה במים במלוא אנג'יותה. הנאורים אף פעם לא הרגישו רחוקים יותר מעכשיו. כמו כן, אתה עדיין הבן אדם היחיד שאני מכיר שלאימא ואבא שלו יש את אותו שם. עומרי בן רוני ורוני בלקין. בלקין, תבשור דש לאימא שאיתך שם. בטוח שאתם רוכבים ביחד על האופנוע שלה או האופנוע שלך לאיזה מקום יפה. יש עד המון המון שירים שמזכירים לי אותך. וזה לא נגמר. אבל אני אפסיק עכשיו את הניסיון שלי לתקשר איתך איכשהו. ניתן למוזיקה לדבר ונקשיב לו שירים שאהבת. אני מחבק אותך. הלוואי שאתה שומע איכשהו.

0: קודם כל, אחרי החיבוק שהיה פה מכל הלב, קודם כל להגיד לך שקודם כל תודה ששיתפת אותנו ככה. ושזה היה מאוד, מאוד מרגש, ובעיקר כל כך מרגש לשמוע על החברות הזו.
1: תודה.
0: ואנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד.
1: תודה. ואיתנו על הקו באמת, באמת בן אדם מדהים. וחבר נפש שלי, שהיה ממש אח של בלקין, יושבו אחד ליד השני בכיתה, נולדו יום אחרי יום, עשו יחד שנת שירות בצופי ים, וגם כמובן הוא מאוד מאוד לקח את המושכות לגבי כל ההנצחה של בלקין. אז נדבר איתו על הכל מהכל. שלום, יואב גרושקה. גרושקה, אהובי.
2: היי.
1: מה שלומך?
2: היי. שלום.
1: אתה בארצות הברית.
2: כן, כרגע נמצא אצלנו אירוע משפחתי. אחרי פתיחה כזאתי, נשארתי ספיצ'לס. זה ממש מדויק. זה ממש האיש עם הגיטרה, הים והאנשים.
1: בוא אולי תספר לנו קצת עליכם, קצת על הקשר המיוחד שהיה לכם.
2: כן, אז תומרי, הכרתי כבר בכיתה ו', גיל 12, בצופי ים בתל אביב בפעילות. ילד סופר היפראקטיבי, סופר לא יכול לשבת על התחת לרגע, מאוד מאוד מאוד מעניין ומאוד, צד אחד של החברים מאוד מושך ומעניין, ומסקרן לראות מה זה הדבר הזה, ומהצד של המדריכים אולי קצת נקודה של איזושהי רתיעה, וקצת... חשש להתעסק עם הדבר הקופצני הזה. ומאז אנחנו היינו חברים. שנה אחר כך כבר עברנו לאותו בית ספר, גדלנו יחד בעירוני ד', היינו ביחד בכיתה, וכמובן המשכנו את הפעילות בצופי ים, עד י' ב'. עומרי בכל השנים של התיכון, צופי ים, מרכז העניינים חד וחלק, תמיד כולם סביבו, מאוד מצחיק, מאוד קריזמטי, תמיד כולם היו סביבו, וזה תמיד בכל מעגל חברים שהיינו ממש רואים את זה עד היום. תמיד הוא רצה לעזור לכולם, תמיד לתת יד. עומרי עשה שנת שירות בצופי ים נתניה.
1: כן, נגיד שהילד ההיפראקטיבי הפך להיות שינשין אחראי מאוד.
2: מאוד. הוא לקח על עצמו גם הדרכה של חניכים בשבט וגם פעילות עוגן לחיים, שזה בעצם פעילות עם ילדים עם נוער בסיכון וגם ילדים עם צרכים מיוחדים, ללעבוד אותם בפעילות הימית של צפי ים, זאת אומרת כלי שיט, הפלגות, לא פעילות מאוד טריוויאלית. אחרי שנה שהוא סיים את זה הוא הגיע ליחידת לוטר ועשה קבע קצר של 4 חודשים, ומיד איך שהוא סיים את השירות הצבאי, הוא בחר לחזור לפעילות של צפי ים בתור מרכז בוגר, בעצם בתור שכיר, בשביל להוביל ולהניג את השבט בנתניה. שם עשה המון תהליכים, פיתוח של הילדים, חזר להוביל את העניין של הילדים עם הצרכים המיוחדים ונוער בסיכון, וגם להגדיל ולהעלות את השבט עצמו. אחר כך הוא החליט שהוא רוצה ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב, אבל לפני זה הוא עושה את הטיול הגדול שהוא לא עשה אחרי הצבא. הוא טס למזרח ל7-8 חודשים, וכשחזר אלוהים וסיים וגם הוא קראו לו לבוא לעזור בפעילות בצופי ים בנתניה, לפעילות של השכבות הבוגרות שעשו של 3 ימים, שבעצם היום האחרון זה היה השבעה באוקטובר, בעצם ממש לפנות בוקר איך שהכל התחיל, הוא אמר להם, חבר'ה, יש אירוע, אני נאלץ לעזוב, ופשוט טס עם הטנדר של אבא שלו לבסיס, והתייצב עוד לפני שקראו לו, כן, הוא הבין בגדול מה קורה, אמר להם, תסתדרו, והלך להתארגן לבסיס, בבסיס עם החברים שלו בצוות. יש לו סיפור מאוד... מה זה?
1: מה אתה אומר?
2: שבשבעה באוקטובר יש לו סיפור הוא חילץ בני ערובה מבתים ומשפחות, ובעצם הוא ניהל שם קרבות פנים מול פנים עם המחבלים בקיבוץ בארי, ובסוף הוא נהרג באחד מההיתקלויות, בן 25. עומרי מאוד מאוד מאוד חסר לי בכל יום, וברור גם במשפחה וכל מעגלי החברים.
1: והצורת הנצחה היא באמת כל כך מיוחדת ומרגשת. אתה רוצה לספר קצת על זה גם דרך צופי ים?
2: כן, אז אנחנו בעצם התאגדנו גם במשפחה, גם החברים, והחלטנו שאנחנו רוצים להנציח את עומרי בכל מיני כיוונים, והמרכזית שבהם עשינו קמפיין לגיוס כספים שתממן סירה גדולה ורצינית שמתאימה לפעילות בצפי ים. זה נקרא מדגם סנונית עם האבזור הכי מתקדם שאפשר, ובאמת שתנציח אותו ובאמת שתספר את הסיפור שלו על המים עם ילדים מצפי ים וילדים עם צרכים מיוחדים וילדים מנוער בסיכון. הסירה נמצאת בצפי ים נתניה. וגם מילה רק על הגיוס, זה אומרי נגע לכל כך הרבה אנשים שאנחנו תוך 48 שעות
1: מטורף,
2: הצלחנו לגייס רבע מיליון שקל.
1: משוגע.
0: וואו,
2: בתוך משוגע. 48 שעות.
0: וואו.
2: זה פשוט מראה לנו בכמה אנשים הוא נגע, וכמה אנשים אהבו אותו, וכמה מעגלים זה השפיע, שפשוט אנחנו תכננו וחשבנו איך נעשה את זה, והסכום הזה משמש אותנו גם לסירה, אבל גם אנחנו מסבסדים פעילות לילדים שלא יכולים לממן את הפעילות בצפי ים במלוא המחיר. אז הכסף הזה מגיע בתור תמיכה, והוא ישם לעוד כמה שנים קדימה.
0: איזה מרגש.
1: גרושקה, באמת, תמשיך גם עם באמת הפעילות המרגשת הזאת, ואני אגיד לך תודה, ואני אוהב אותך.
0: וחיבוק גדול, גדול.
2: גם אני, תודה רבה לך.
1: נשתה את הוויסקי של בלקין שתחזור לארץ.
2: כן.
1: אוהב אותך, גרושקה, תודה רבה. תודה.
2: גם אני, תודה.
1: ביי ביי.
0: ותודה לך, אדם ששיתפת אותנו.
1: תודה. ג'ינגלים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתי מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתי מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתי מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
7: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
8: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
9: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
10: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
11: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצי המחדל.
12: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
13: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה, ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
14: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
1: 2.38.
0: ומשום שהרגשתי שאתה צריך עוד, לא רק החיבוק שלי, אלא גם עוד קול שייתן חיבוק, אז אנחנו גם מיד נדבר...
1: כן, נדבר מיד עם נונו.
0: אני לא אומר את השם שלה אפילו, רק כדי שניתן לך את זה שאתה...
1: מיד נדבר עם נונו, אבל לפני כן נשמע את השיר המהמם של האבא בו, לזכרו של יונתן דיץ'.
0: ואז אנחנו נדבר איתה.

0: איזה שיר.
1: אבא בוא. שיר נורא נורא נורא נורא נורא נורא יפה.
0: נונו, ואיתנו על הקו, נונו אלוהי, נעמי אהרון יגאל, שלום.
2: שלום לכם.
1: היי אהובה שלנו.
0: איזה שיר שמרסק ומצמרר ו... הכל.
1: קודם כל בצורה השטחית ביותר, אני רגע אומר, שאת שרה כל כך כל כך יפה, וזה...
2: תודה רבה.
1: באמת, זה שיר כל כך מרגש.
0: נכון, פה באולפן מאוד אמרו, לא אחד, אלא כולם אמרו, וואו, איזה יפה היא שרה בלדות, ככה אמרו פה.
1: זה אני אמרתי כמובן. את יודעת שזה אני אמרתי, שתנו יודעות. אם אינני טועה, השיר הזה בעצם יצא במרץ 24?
2: אני חושבת
0: כן,
2: שכן.
0: כן, כן.
2: כן.
1: וזה בעצם בהשראת סיפור אהבה, שמה שנקרא, לא יכלת שלא לכתוב עליו שיר, תרצי לשתף אותנו קצת?
2: בטח. השיר מספר סיפור של יונתן דיץ' ומורן דיץ'. בעצם יונתן, הקשר שלי למשפחה הזאת, יונתן הוא אח גדול של חברת ילדות שלי, שממש גדלנו ביחד, והמילים בשיר שאני שמתי זה ממש קצת הסיפור שמורן כתבה בהספד שלה על יונתן. יונתן נהרג במלחמה, והסיפור שלהם הוא עד אותו הרגע שהם היו ביחד והבינו שלמורן יש סרטן, וברגע שהם הבינו את זה אז יונתן לא ויתר והם החליטו שהם מתחתנים, והם לא ויתרו ונלחמו והם ניצחו את הסרטן. ואז אחרי המאבק הזה היה להם מאבק מאוד מאוד גדול של להביא ילד במשך 9 שנים, והם נלחמו ונלחמו וניצחו והביאו ילד. ואז ממש ככה במילים של מורן היא אמרה שיונתן הפעם הפסדנו, וזה באמת לא, אין לי מילים ולא היה לי מילים, ופשוט באותו הערב אחרי הלוויה כתבתי את השיר הזה.
1: וואו.
0: ואיך זה פשוט יוצא ממך? כאילו איך יוצרים שיר לזכר של מישהו?
2: אני הרגשתי כל כך כל כך חזק את הכאב הזה, וזה באמת, זה בין השירים הנדירים האלה שהם יוצאים בבת אחת. לא ממש ככה עם המילים והמנגינה, ובאמת בהתחלה מאוד לא ידעתי איך להגיד למשפחת דיץ'.
1: זה מה שחשבתי, אמרתי, אולי יש חשש כזה שאת אומרת, כן להראות להם, כן להשמיע, לא להשמיע, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון, היו מחשבות כאלה?
2: לגמרי, זה באמת לא ידעתי איך הם יגיבו לשיר שמדבר על נושא כל כך כואב וגם אינטימי, ומה שקרה זה שהם פנו אליי לשיר ב-30, ואז הם שאלו אותי מה אני חושבת לשיר, אמרתי, אני רוצה לספר לכם שכתבתי שיר.
1: יו, הם בטח מה זה התרגשו.
2: הם ממש סיפרו לי שזה היה אחד הרגעים שהם באמת פעם ראשונה בחו, שמשהו בשיר הזה באמת היה שם רגע מיוחד כשהם שמעו אותו, וזה היה גם הדרך שלי לחבק אותם.
1: וגם אני אתן לך עוד נקודה, שגם שיר הוא לנצח, וזה גם, זה דבר נורא נורא יפה, לדעת שיש הנצחה כזאת שקיימת בשיר, והשיר הוא שם תמיד. זה מאוד מרגש.
2: זה המעט הקטן, וזה באמת חיבוק גדול למשפחת דיץ', שהם גם אפשרו לזה, וש...

0: דרך השיר הזה זה, יש את האהבה שם בפנים.
1: אין, באמת.
2: אנחנו מרוסקים.
1: לא, וגם באמת העניין הזה של באמת של מוזיקה, אני אפילו לא רוצה, זה אפילו לא כלי או צינור, אלא דרך, פשוט כדרך חיים וכדרך להעביר את הרגשות, זה הכי גבוה שיש, באמת.
2: לא, אבל יש שיר, נגיד, שדיברנו פה בתוכנית, שיש הרבה שירים שנכתבו בחיים שלפני, מה שנקרא, ושפתאום גילית שקיבלו משמעות אחרת לגמרי, קיבלת תגובות כאלה אולי על איזשהו שיר שלך?
0: האמת שלא, אני, השירים שכתבתי לפני, וכמו גם בעצם האלבום שגנזתי, הם היו מאוד מאוד לא מתאימים ולא שורים לאסון הגדול, הם היו ממש ממש פרופר החיים שלפני, והאגרוף הזה העצום שכולנו קיבלנו, אני קיבלתי אותו ביחד, והוא גם עשה בי שינוי.
2: בטח.
0: גם במה שאני רוצה להגיד, ובמה שאני מרגישה, במי שאני, אז זה מתבטא בעיקר אחר כך, אחרי השירים. כן, השיר שיש את השיר שהוצאתי לילה, שאותו כן כתבתי לפני, אבל הוא מדבר על אבל אישי שלי, על אבל של אבא שלי וגעגוע, אבל זה היה משמעות קשה גם לפני, והוא יצא עכשיו בעקבות
1: נעמי, תודה לך על השיר ועל המוזיקה.
2: אנחנו אוהבים,
1: אוהבים. ונראה אותך מחר בטקס, בערב.
2: נכון.
0: נכון.
1: תודה לך.
2: חיבוק.
0: תודה לכם, חיבוק גדול.
1: ביי ביי, תודה רבה. נשמע עכשיו את השיר, את הצלילים הבאים.

0: תחנה. טוב, אדמון, אנחנו הבטחנו נשימה, נכון?
1: נשימה, חיבוק ונשימה.
0: חיבוק ונשימה. אולי אפילו קצת אכילה רגשית.
1: כן.
0: נכון?
1: חיבוק, נשימה ואכילה רגשית.
0: רגשית. אז לכן, אנחנו נגיד, טוב שבאת, לאברי גלעד.
2: אהלן, חברים, מעיינים.
1: שלום, שלום.
0: יציב.
2: שלום וברכה. יציב. כן. מתחילים עם רופאיכם. אחלה.
0: אנחנו נספר שהערב תושק העונה החדשה של המטבח המנצח VIP. אני לא יודעת אם אתה השם הראשון שהיינו חושבים עליו כשף חבוי.
2: מי השם הראשון שהיית חושבת עליו כשף חבוי?
1: חיים כהן.
0: תראו,
2: הוא לא חבוי,
1: לא חבוי,
2: יש בו משפט מורכב שיש בו את המילה חבוי.
0: לא, אברי, אתה פה הרמת להנחתה.
1: מה, ארז טל?
0: לא, להרים לבעלי, זה אסף לייקוביץ', הבנת? עזוב, מה אכפת? אבל ספר לנו רגע על כישוריך.
2: אין לי שום כישורים, אני בן אדם שמאכיל את משפחתו, מבשל כל יום אוכל טרי וצמחוני לביתי. אני לא שף בשום דרך ואופן, אני בן אדם שמבשל, אבל אני תמיד מבשל. כל רגע נתון, את יכולה למצוא אותי במטבח.
0: באמת?
2: אני במטבח לפחות שעה ביום, אם לא שעתיים. אז כן, טבעי לי.
0: מעניין.
2: אני לא מאלה שלא יודעים להכין חביתה, כן?
0: אני כן.
2: לכן? אני עבור בני ביתך.
0: לא, לא, לכן החיבור עם השף החבוי, זה בדיוק מה שאני אומרת. וספר לנו עם מי הגעת לתוך הפרויקט הזה.
2: אני הגעתי עם חברתי הטובה, אילון נופר, היא האימא והמייסדת של הקטמי יומנה. אולי אתם מכירים אותה, היא התפרסמה בזה שהיא הורידה את הציצים כשהיה לך סרטן, והיא חיה ככה, והיא אחת הנשים המוכשרות בהמון תחומים בעולם, והיא חברה טובה שלי, ואנחנו חולקים את אותה אהבה לאוכל צמחוני, טבעי, בריא, אז היה לנו טבעי ללכת ביחד.
0: אז קודם כל אנחנו בהחלט מכירים את פועלה, והיא בהחלט אישה מוכשרת ומופלאה. איך לא, תראה, נדרש פה לשאול, לפחות כך כתוב בתחקיר או על פי צ'אט GPT, שבעצם הייתה זוגיות באיזשהו שלב בחייכם?
2: לפני 200 שנה היינו רגע ביחד, ממש רגע קטן וחולף, שלא הבשיל לשום דבר בעל משמעות. בחיים שלנו אין לזה שום משמעות. בשביל למכור את התוכנית אני חושב שזה עובד מצוין, אבל מבחינתנו אנחנו חברים כבר 20 ומשהו שנים, וזה התחיל ברומן קצר
0: ומבשלים, ולא מוצלח. מבשלים ביחד, אברי? יצא לכם פעם לבשל יחדיו? הייתם בדינמיקה הזו של מטבח פעם יחדיו?
2: אנחנו, לא, א', ממש לא.
0: נשמע שזה יעבוד.
2: אבל אנחנו התאמנו חודשיים לפני הצילומים. שכרנו שף פרטי.
0: די.
2: ועבדנו פעם בשבוע על האוכל שלנו, ובישלנו ביחד כל מיני דברים, ובדקנו כל מיני כיוונים, ובילינו נהדר במטבח. פשוט בילינו מצוין.
0: איזה כיף.
1: אברי, חשבת אולי לגייס את שרקי למטבח?
0: כולם בטח שואלים.
2: תראה, שרקי הוא מבשל דברים שאני לא אוהב.
1: כגון?
2: הוא עושה כל מיני דגים, כל מיני בשרים, אין לו גישה למטבח הקטנייתי. והתחליפי בשר שלי, הוא מתייחס לזה בבוז, במקרה הטוב. אז מבחינתי זאת לא הייתה אופציה.
0: גם אדם, תחשוב, זה כמו שאנחנו פה כל הזמן ביחד באולפן, עכשיו אתה רוצה אותי בעוד פורמט?
1: תראה, אני לא, אין פה תשובה, no comment.
2: גם חוץ מזה, בן ובת ביחד זה יותר כיף משני בנים. אני לא יודע אם שרקי היה חותם על האמירה הזאת האחרונה שלי.
0: נשאל אותך רק איך עברה לך החוויה הזו? לי מרגיש שאתה אדם תחרותי מעט.
2: אז אומנם אנחנו מכירים מזמן, אבל לא תהית על קנקני. הדבר האחרון שאני זה תחרותי. אני שונא תחרויות.
0: באמת?
2: אין לי כוח לתחרויות. אני בחיים אין לי שום צורך לנצח בשום דבר. זה רחוק ממני מאוד מאוד.
0: למרות שאני חייבת להגיד לך, בן אדם שמביא חודשיים לפני שף להתאמן, הוא אדם בעל, הוא הישגי, הוא הישגי, לא תחרותי, הישגי.
2: לא, גם לא בשביל ההישגיות, פשוט אם אני צריך לעשות עבודה, וזאת עבודה, אז אני מעוניין לעשות אותה לצד היותר טוב. אני לא, כאילו, לא באתי עכשיו להכין מג'אדרה וסלט, כן? באנו להבריק. אני מקצועני, אבל אני לא תחרותי.
1: נגיד שוב, אברי גלעד, הערב, בעונה החדשה של המטבח המנצח, VIP בקשת 12. פעם אומרים, קשת 12 בשלט. זוכר את זה? היום כבר לא אומרים בשלט.
0: אנחנו מודים לך על השיתוף הזה.
1: נכון, פעם אומרים, זה היה, 8 בשלט.
0: אברי, אנחנו נגיד לך תודה רבה, ואנחנו סקרנים, אנחנו באמת סקרנים.
1: לגמרי, בתיאבון.
2: אוקיי, יאללה, להתראות, תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. מפתיע, אני חייבת לומר.
1: כן?
0: שהוא בשלן.
1: בואי נראה את זה, בואי נראה את זה היום בערב. נגיד תודה לאורך שלנו, לירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיק שי רחמים על הביצוע הטכני, תום מתיתיהו בפיקוח, דוד מימוני בדיגיטל, אלם גדמו וירין הרוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
0: ברשותכם אני אסיים הפעם,
1: כן?
0: עם אמירה שהולכת איתי, שאמר אותה אסף חממי זכרו לברכה: תהיו טובים, תהיו חממי, הכי פשוט, הכי טוב.
1: חוזרים בראשון.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
6: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותו שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי. F2 שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
5: מה מצב הרגל עכשיו?
6: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונעמי רביע.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית.
8: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
7: שר הביטחון ישראל כץ אמר בישיבת הממשלה כי צהל נערך לתרחיש בו יהיה היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לפי כץ, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידו. מדברי שר הביטחון הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. התפרויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מגנה בגלי צהל את אלימות המפגינים, אך מתנגד למעצרי העריקים החרדים.
9: אנחנו מגנים כל אלימות שיש, אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות בצערי שהיועמ"שית בתוך הבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה. יש שם את לומד התורה ואת החייל, ואנחנו מגנים מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים.
7: חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בשבוע הבא צפוי להתקיים סבב שיחות בדובאי בהשתתפות גורמי ביטחון של ישראל ושל איחוד האמירויות בנוגע להחזרת הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. כך פרסמה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. כתב אישום הוגש נגד אייל נגר ומאור עזריאל בפרשת מרוץ שליחים. השניים השתלטו על ענף השליחויות באשדוד באמצעות סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ואיומים על בעלי עסקים, שליחים ומתחרים. לשניים מיוחסות עבירות רכוש בהיקפים של מיליוני שקלים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה למדען הבלגי-אמריקני פרנסיס אלצן, שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניוטרינו, בגלי שהוקם באנטארקטיקה. לחלקיקי ניוטרינו אין מטען חשמלי, המסה שלהם זעירה, והם כמעט שאינם מגיבים עם החומר שבדרכם, אך אלצן הבין שאפשר להשתמש בקרח של אנטארקטיקה כדי לזהות את אותם חלקיקים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. תחזית מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה יעל שרת בצוות עידו בנון ונוגה רותם.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: היי היי.
1: היי, מה קורה?
0: סדר, אצלך?
1: סביר. נכון, ואני אומר נכון מסימן שלה, כי לא בטוח שאת מודעת או עקבת, כי היית בחול לדעתי כשזה קרה, אז לפני הסערה בעולם התעופה, בגלל המטוס שכמעט הופל וכו וכו וכו, אז הייתה מיני סערה, באחד, ככה בין החגים, כשיצאה הודעה של רשות שדות התעופה, נא לא להגיע לנתב"ג עם מכוניות פרטיות. כי היה עומס מטורף בנתב"ג, נגמרו מקומות החנייה. אז הודיעו, נא לא להגיע באוטו. עכשיו, מה זה? זה כמובן
0: במטרת חנייה, לדרופ אוף אפשר,
1: להורדת עובדים. כן, האמת שכמו שאני זוכר את ההודעה, הייתה נא לא להגיע במכונית, אבל הכוונה הייתה שאין מקומות חנייה.
0: כן.
1: עכשיו, כמובן שזה נובע מזה שיש בעיה קשה בתחבורה הציבורית לנתב"ג. רק שבוע לפני החגים עסקנו בזה שבלילות, נגיד, יש בעיה עם הרכבת, ולכן הרבה אנשים,
0: נכון.
1: ובסופי שבוע וכן הלאה, ולכן הרבה אנשים בלית ברירה מגיעים עם המכונית לנתב"ג,
0: נכון.
1: וכו וכו. מה זה מזכיר לי? שהמון שנים
0: אנחנו לא לדבר על זה שזה יכול להיות גם קצת מעיק העניין הזה של להגיע, כי הרי לא משנה, אם אתה מגיע מדרום, אתה צריך לנסוע לתל אביב ואז לחזור אחורה.
1: כן, לא קלה היא לא קלה דרכנו בתחבורה ציבורית לנתב"ג, בואי נגיד ככה. עכשיו, זה הזכיר לי שבהרבה מאוד שנים אנחנו מקבלים פה פניות שוב ושוב ושוב, מאנשים בעיקר באזורים כפריים, פריפריאליים יותר, שנוסעים ברכבת, אין חנייה ברכבת, אין חנייה ברכבת. עכשיו יצאה הודעה טריה של רכבת ישראל, ממש לדעתי לפני איזה שעה, שרכבת ישראל חנכה הבוקר את החניון הראשון מתוך שניים שצפויים לקום בסמוך לתחנת הרכבת באשקלון. הם יכללו כ-800 מקומות חנייה,
0: okay.
1: שיוקמו על שטח של 25 דונם ובעלות של 17 מיליון שקלים. וואחד פרויקט. עכשיו אני
0: למה
1: אומר,
0: למה עולה 17 מיליון שח להכשיר שטח פתוח?
1: שטוח? קטונתי מכמה עולה, כמה עולה לעלות עם שופל על שטח.
0: טוב.
1: עכשיו, מה אני רוצה להגיד על זה? מצד אחד, בלי ספק חדשות טובות לתושבי האזור, הרי זה כל האזור, האזור מאוד גדול, משתמש בתחנת הרכבת באשקלון כדי להגיע לכל מיני מקומות, חדשות טובות בשבילם, אבל מה? אני שואל את עצמי, ככה באינטואיציה, בלי שבדקתי, האם ב-17 מיליון שקלים אי אפשר היה לייצר שאטל מעולה, איזה מין מונית שירות כזה שתצא כל חצי שעה מכל קיבוץ וכל מושב בסביבה לתחנת הרכבת באשקלון, שלא לדבר כבר על מאשקלון עצמה, ותחסוך את הצורך של אלפי אנשים להגיע במכונית פרטית ולהקים להם חניון עם 800 מקומות חנייה? האם זה לא היה יותר זול להקים מערך כזה של שאטלים ותחבורה ציבורית, יותר רגיוני, יותר סביבתי, יותר נוח ופחות פקקים ופחות חניות? תחושה. שלא לדבר על זה שאולי ב-25 דונם אפשר לעשות שימוש יותר טוב. חקלאות נגיד, לא יודע. רק מחשבה. מה? את מסויגת.
0: לא יודעת, כי אנשים מאוד אוהבים את הרכב הפרטי שלהם, למרות שבאמת
1: תשמע, להגיע אז מה הם מאוד אוהבים? בסוף אבל, בסוף יהיו יותר מ-800 מכוניות. ואז החנייה לא תספיק, זה הרי דינה, זה הרי הבעיה עם תחבורה פרטית.
0: נכון, אבל אתה מדבר על
1: ואז הם יפנו אלינו ויגידו, יש חניון מעולה חדש, אבל רק 800 מקומות, אין לנו מקום, מה נעשה?
0: נכון, אבל אתה מדבר על שירות היסעים מתחנות רכבת, בשביל זה בדיוק יש את הקווים המזינים לרכבות.
1: בואו נתפל אותם כמו שצריך.
0: בדיוק,
1: אתמול למשל,
0: אני אכלתי אותה בקטע הזה, בגלל שהאוטובוס היה צריך לנסוע דרך רחובות החפורה.
1: כן.
0: הוא איחר בשבע דקות, ואז ברגע שהאוטובוס הגיע לתחנת הרכבת, ראיתי את הרכבת חולפת מעליי.
1: אני רק אומר, יכול להיות ש-17 מיליון שקל לתחבורה הציבורית שמזינה את התחנת רכבת, יכול להיות שזה שימוש יותר טוב מאשר 17 מיליון שקל לחניון, אבל נכון. מה אני יודע. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ לתגובות כתובות למה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בכל דרך שבה אתם פונים אלינו.
2: יהיה בסדר.
0: אלרגיות, אלרגיות, אלרגיות.
1: מאזינותינו ומאזינינו הוותיקים יודעים שמהלך השנים עסקנו לא פעם בפניות שקיבלנו מהורים מאוד מאוד מודאגים, שלבנם או ביתם יש אלרגיה ברמה מסכנת חיים, ומסיבות כלשהן, תקלות, מחלוקות ואחרות, לא קיבלו את הסייעת הצמודה שאמורה להשגיח עליהם בגן או בבית הספר, ואז אנחנו בהרבה מקרים נאלצנו להתערב, לפעמים אפילו הצלחנו לעזור. ועכשיו יוצאת עמדה, יוצא נייר עמדה של איגוד, האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, זה איגוד של הרופאים שמומחים בנושא הזה, שאומרים, בכלל לא צריך את הסייעות. כל הרעיון וכל המערך הזה בטעות יסודו.
0: אוקיי, בוא נשמע
1: שלום,
0: למה.
1: שלום, ואנחנו ננסה להבין למה. שלום פרופסור ארנון אליצור, מנהל המכון לאלרגיה, אימונולוגיה וריאות ילדים, המרכז הרפואי שמיר, ואתה גם היית יושב ראש האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה, ואתה מדבר בשמו. שלום פרופסור אליצור.
2: נכון, שלום, צהריים טובים.
1: אז האומנם אתם תומכים בביטול התקן והמערך הזה של הסייעות לילדים אלרגיה מסכנת חיים?
2: אנחנו לא מדברים על ביטול, אנחנו מדברים על שיפור. אנחנו מדברים לא על בעד או נגד סייעות, אנחנו מדברים על איך צריך לנהל מדיניות נכונה בתחום של אלרגיה למזון במרחב הציבורי, כולל במערכת החינוך. וכשאנחנו מדברים על דבר כזה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, מה זה אלרגיה למזון? מה מסוכן באלרגיה למזון? אז קיים סיכון של תגובות אלרגיות שהן יכולות להיות קשות, ובהחלט צריך להיות מודעים לזה, אבל חשוב להבין שהסיכון קיים באכילה של המזון האלרגני ולא בשום צורת חשיפה אחרת, לא במגע, לא בהערכה, אלא רק באכילה.
1: אין פרופסור אליצור, אין מצבי קיצון או ילדים עם במקום קיצוני בסקאלה שרק באוויר או מהרחה יכולים לחטוף התקף אלרגי מסוכן?
2: אז זה במצבים מאוד יוצאי דופן. אז אם יש מישהו, ילד שיש לו אלרגיה קשה לדגים ואסטמה, והתאגנו אצלו בבית דגים והוא יעמוד במטבח ליד אמא שלו, יכול להיות שתהיה לו תגובה. כן. אבל זה לא מה שיקרה מזה שהוא יישב בכיתה ומישהו אחר יאכל לידו סנדוויץ' עם דג, או אם הוא אלרגי לחלב ומישהו יאכל לידו סנדוויץ' עם קוטג'.
1: אוקיי.
2: לא יקרה.
1: אוקיי.
2: אז זה דבר אחד. הדבר השני זה מי בסיכון. ומי שנמצאים בעיקר בסיכון לתגובות קשות זה הילדים היותר גדולים, המתבגרים. וכשאנחנו מדברים היום על המודל של שקיים בבתי הספר, אז בעצם הסייעות קיימות באופן מלא עד סוף כיתה א', ואחר כך עוד כמה שעות בכיתה ב', ובעצם מכיתה ג', אין מענה, אין הגנה על הילד, וגם אין שום מענה במרחב של בית הספר לילדים שיעשו תגובות.
1: אוקיי. אז יגידו ההורים, בואו נצמיד סייעות. אגב, בזמנו היו לכיתה ג' והורידו אותם, וההורים מחו נגד זה נמרצות, לא עזר להם, אז הם יגידו לך, להפך, צריך גם לג' וד' ו'.
2: אז אוקיי, אז השאלה היא, האם סייעות זה דבר שזה הפתרון שאנחנו חושבים שהוא הפתרון הנכון?
0: אז טוב, אני בכלל אולד סקול, אני חושבת שצריך להחזיר את האחיות לבית הספר, כי לא רק האלרגיים הם זקוקים לסיוע רפואי, המזכירה יכולה לתת רק פלסטר.
2: אז גם אני אולד סקול, ואני חושב בדיוק אותו דבר.
1: כלומר.
2: אבל בואו נסתכל, מה עושים בעולם? יש עולם גדול סביבנו, עולם מערב אירופה, ארצות הברית, אוסטרליה, איך מתנהלים שם? וכשמסתכלים על ההמלצות הרפואיות של איגודים לאלרגיה, זה לא שהם התעלמו מהנושא, להפך, מאוד מאוד מתעסקים עם הנושא הזה, מוציאים המון ניירות עמדה על זה, והדעה היא די גורפת. ההגנה צריכה להיות סביבתית. לא, אי אפשר לייצר הגנה אישית ולהרשיב ליד כל ילד מישהו.
1: בבתי ספר, לצורך העניין באוסטריה, אני סתם נותן דוגמאות, אוסטריה, בלגיה ואוסטרליה, אין סייעות או אחיות שמשגיחות פרטנית על ילדים אלרגיים?
2: בשום מקום בעולם, למיטב ידיעתנו, אין השגחה פרטנית על ילדים עם אלרגיה למזון.
0: ומה בנוגע לאחיות?
2: ההחרגה היחידה זה בילדים מאוד קטנים, או ילדים עם עיכוב התפתחותי, ששם הם אומרים, צריך לשקול השגחה נוספת של מבוגר, יותר שתהיה יותר השגחה. אבל בטח לא במתווה של בית הספר.
1: פרופסור אליצור, יגידו לך ההורים, אנחנו ישראלים, אנחנו לא שוויצרים. אצלי, בשוויץ, אתה יכול להגיד לא להכניס לבית ספר את זה ואת זה, או לתת הנחיות למורה או לגננת ולצוות שלא יהיה ככה וככה. בישראל אתה יכול להגיד דברים, אבל בפועל בלגן, וצריך להגן על הילד מפני הבלגן הזה.
2: אז אני שומע את הטענות האלה, ואני חייב להגיד שא', אני לא מקבל את הצבא שלנו בתחתית הסולם, במערכת החינוך. אבל מעבר לזה, כשאנחנו מדברים על המלצות מהעולם, ואתה מסתכל, בוא ניקח לדוגמה את ארצות הברית, אף אחד לא מבחין בין בית ספר פרטי בבוסטון לבין בית ספר ציבורי בדאונטאון פילדלפיה. Okay. שברור לנו שיש הבדלים. בכל מקום ההמלצות הן אותן המלצות. לא משנה איך המתווה של בית הספר, לא משנה מי האוכלוסייה שלומדת בו, ההמלצות הן אותן המלצות, ולנושא ההכנסת או אי-הכנסת מזונות, להפך. אנחנו אומרים שלא רק שצריך לייצר הגנה יותר נכונה, שאחות מהבחינה הזאת זה פתרון נהדר, אנחנו אמרנו שאפילו נאמן בריאות מספיק, מישהו שידאג לזה שיש אפיפן בבית הספר, שאפיפן בתוקף, שמועברת הדרכה מסודרת, מקצועית, לכל הצוות החינוכי שיודע איך להתאם.
1: לא, מישהו צריך לדעת לתת את הזריקה, זה לא מובן מאליו.
0: נכון.
2: נכון. א', זה מאוד פשוט, זה כמו שכולם ידעו איך להזריק אטרופין במלחמת המפרץ, או לפחות רובם ידעו.
1: בתיאוריה, כן.
2: אבל בתיאוריה, נכון. אבל פה, נכון, צריך לעשות הדרכה מסודרת. בסופו של דבר זה פעולה מאוד פשוטה, שאין שום סיבה שכל אחד לא ידע לעשות אותה, אבל צריך לעשות בהחלט הדרכה מסודרת לצוות החינוכי, כדי שהם ידעו איך לעשות את זה וירגישו נוח לעשות את זה. אבל אם יש אחות בבית הספר, זה בכלל פתרון נהדר.
0: אתה זוכר בכלל מאיפה הגיעה הדרישה והבקשה להסיר את כל זאת אומרת, מתי זה נגמר, האחיות בבית הספר? ולמה?
2: אז בתחילת שנות ה-2000, לדעתי, באזור הזה, לאט לאט הוצאו האחיות מבית הספר. למה? אני מניח שמשיקולים תקציביים. ואז התחיל לחץ מצד, בגלל שהוציאו את האחיות, התחיל לחץ מצד הורים לילדים אלרגיים שחששו, ובצדק, מי יטפל בילד במקרה ויקרה משהו.
1: ואז בעצם מצאנו את עצמנו חוסכים במקום אחד ומשלמים במקום אחר. אבל יש לי שאלה, מעניין אותי לגבי העולם הגדול, העולם הנאור, אמרת, העמדות של הרופאים ושל איגודי הרפואה הם שסייעת זה לא הפתרון נכון. בפועל אתה אומר גם אין סייעות בשום מקום. האם יש לנו נתונים על תמותה של ילדים במערכות החינוך בעולם כתוצאה מזה שאין השגחה פרטנית?
2: אנחנו לא יודעים אם זה כתוצאה, אתה יודע, אם זה בגלל השגחה פרטנית או אי השגחה פרטנית. באופן עקרוני מהספרות אנחנו יודעים ש10% מהתגובות לאלרגיה למזון מתרחשות במערכת החינוך ובעבודות מארצות הברית. זה אומר שתגובה במהלך שנת לימודים תהיה תגובה אנפילקטית למזון באחד מ-15 בתי ספר.
1: אוקיי.
2: זה פחות או יותר הנתונים.
1: אבל מה התוצאות? מה הנזק?
2: אין שום נתונים בארץ לגבי...
1: האם ידוע לנו מה הנזק?
2: לא, תגובה היא מטופלת. האם אנחנו יודעים...
1: לא, האם אנחנו יודעים על מקרי מוות? כי יגידו לך ההורים, תשמע, ההורים חרדים ושלום ילדיהם, ויגידו, נוציא את הסייעת, הילד שלי, שהוא ברמה של אלרגיה מסכנת חיים, עלול למות. השאלה, האם אנחנו יודעים, אם יש סטטיסטיקה כזאת, מה קורה במערכות חינוך בעולם? אם אין בידיך, זה גם בסדר.
2: אין בידיי, כי מקרי תמותה מאלרגיה למזון הם סופר סופר נדירים. מסופר סופר נדירים, כאילו למרות שהתגובות הן שכיחות, בסופו של דבר התמותה היא מאוד נדירה, ואם היא קורית, אז היא בעיקר קורית במתבגרים ובמבוגרים צעירים. אני לא מכיר מקרה של תמותה של ילד בגיל בית ספר יסודי בגלל אלרגיה למזון, ואם יש איזה מקרים
0: רגע, אם זה, אם זה במתבגרים צעירים, אז אתה אומר בעצם שדווקא הגילים היותר בעייתיים זה תיכון.
1: צריך להעביר את הסייעות לתיכון, דומה.
2: משמעית, הם היום לא מוגנים. היום בעצם חוזר מנכ״ל מדבר על זה שתהיה סייעת עד סוף כיתה ב', ואחר כך תהיה סביבה מוגנת.
1: כי נקודת המוצא היא שילד יותר גדול, קל וחומר נער מתבגר, א' יודע לזהות ולהימנע ממה שמזיק לו, וב' יודע להזריק לעצמו מיד במקרה הצורך.
0: אבל באמצע, כשאתה באמצע התקף אנפילקטי, אתה לא ממש הולך ומחפש את האפיפן.
2: אז זאת האוכלוסייה שהיא יותר בסיכון, דווקא הילדים היותר גדולים, והיום אין מודל סביבה בטוחה בבית ספר כשיש רק סייעת לילד שיושב בכיתה א'. אין באמת מישהו שייתן מענה לאלה שהסיכון אצלם הוא בהחלט מוגבר.
1: אז בשורה התחתונה בעצם המדיניות שאתם מציעים זה לא היום, מחר, להוציא את הסייעות מבית הספר כמו שאנחנו עכשיו, אלא להחזיר את האחיות הבית ספריות, שזה דבר נדמה לי שכל מי
0: שעוסק
1: בקשר בין סביבה ובין בריאות וחינוך תומך בו, יש על זה כמעט קונצנזוס בקרב אנשי מקצוע, להחזיר את האחיות ואו לפחות נאמני בריאות שיעברו הכשרה, להעביר את הצוותים הכשרה והסברה, ואז אתה אומר אפשר להיפרד מהסייעות. זה מהלך הדרגתי ומשולב, לא ביום אחד.
2: אנחנו חושבים שזה יכול להיעשות במקביל.
1: Okay.
2: איך בדיוק מערכת החינוך תעשה את זה, זה כבר שיקול שלה. אבל אנחנו חושבים שזאת צריכה להיות המגמה. Okay. הסייעות צריכות לצאת כי הן לא נותנות פתרון לא לאוכלוסייה הנכונה וגם לא בצורה הנכונה. אנחנו לא צריכים שמישהו יושב ליד הילד בכיתה א' וישמור עליו. אנחנו צריכים שגם שהילדים יגדלו באיזושהי תחושת ביטחון, והם גם נמצאים לא רק בבית הספר, הם נמצאים אחר כך בעוד מקומות, והם צריכים לדעת מה מותר להם, מה אסור להם לאכול. וזה שיהיה אחות בבית הספר ותיתן מענה לכלל הילדים ומענה רפואי לכולם,
1: זה רעיון מצוין, תומר. פרופסור אליצור, בוא תישאר איתנו, אנחנו נחזור אליך, בסדר? כן, בבקשה.
2: באחוז.
1: אז בוא תישאר איתנו, כן, נחזור אליך, גם למשפט וכנראה לעוד כמה משפטים. נעמה קציר הייתה יושבת ראש עמותת יהל, שמלווה, עוסקת ומייצגת במידה רבה הורים של ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים, ושלום נעמה.
3: היי, שלום, צהריים טובים.
1: אני מנחש שאת לא מתלהבת מההצעה של פרופסור ליצור וחבריו הרופאים.
3: אני קודם כל אגיד שכל מה שאני אגיד כאן הוא קודם כל תחת המסגרת שאני מאוד מאוד מעריכה את הרופאים ובוודאי את פרופסור אליצור באופן אישי ומקצועי. הם עושים בסך הכל עבודה שברור לי שלנגד עיניהם באמת עומדת טובת הילדים.
0: אבל אני חושבת שאת...
3: ברור,
0: שאת,
3: אני שומעת את מה שאומר פרופסור אליצור, ובוודאי שאני לא יכולה להשכים את הדברים שהוא אומר. אתה יודע, אפילו בדברים הפשוטים של לקחת למשל את יתר העולם כדוגמה.
1: למה?
3: אתם יודעים איך נראה בית ספר, סתם, אמרת שוויץ, אבל אני רוצה אולי לקחת אותך לשם, איך נראה בית ספר בארצות הברית? הילדים לומדים בכיתה, אבל האוכל שלהם הוא בכלל לא בתוך הכיתה. הם לא אוכלים בכיתה. הילדים אוכלים במקום שהוא מיועד לאכילה. הילד כשהוא נמצא במרחב הלימודי שלו, הוא נמצא במרחב הלימודי שלו, וזהו. אנחנו שומעים את הסטטיסטיקות שעכשיו מדברים פה על סטטיסטיקות אחד לילד כן מת, ילד לא מת, בזמן שמדברים על סטטיסטיקות זה הילדים שלנו, זה הילדים שלנו. אני לא יכולה ליפול באיזה מבחן סטטיסטי כי מישהו טעה באיזה מבחן סטטיסטי, אוקיי? זה החיים של הילדים
1: לא,
3: שלנו.
1: נעמה,
0: אבל אם הוא מדבר על זה שבאמת צריך להחזיר את האחיות, נראה לי שזה מצב יותר טוב, כי אז תהיה באמת מישהי עם הכשרה רפואית, ולא רק סייעת שהיא לא בהכרח עם הכשרה רפואית.
3: אני אגיד יותר מזה, בתפיסה שלי, ובעמדה של העמותה באופן כללי, וגם סתם כאזרחית במדינה הזאת, אני מייחלת ליום שבו יוחזר מערך האחיות לבתי הספר, לא רק יוחזר, גם יעובה ויתפקד באמת כמו שראוי שילדי ישראל יקבלו מערך רפואי בתוך בית ספר. הלוואי שזה יקרה.
0: אבל את לא מסכימה עם הצורה שבה החליטו...
1: רגע, אבל שנייה, אבל אם יוחזרו האחיות, את מסכימה להיפרד מהסייעות, או שמבחינתך זה גם וגם?
3: אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו לא חסידי סייעות, אוקיי?
1: אוקיי.
3: ההמצאה של הסייעות היא לא המצאה שלנו. היא המצאה של המערכת שהחליטה שזאת הדרך הנכונה. עכשיו היום...
1: נעמה, תדברי יותר לטלפון אם אפשר, את נשמעת לנו מרוחקת קצת.
3: אוקיי. עכשיו יותר טוב?
0: לא בספיקר כפר, לא בספיקר.
3: אני מנסה לשנות מצב.
1: אוקיי.
3: עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
0: כן. או, נהדר.
3: אוקיי, בסדר. אז למשל, אם אני מתייחסת לעניין הסייעות והאחיות, האחיות צריכות לחזור, אבל גם אמר פרופסור אליצור, והוא צודק, יש בעיה במערכת החינוך, בעיקר עם הילדים היותר גדולים. אז אם אנחנו רוצים למצוא פתרונות שיטיבו עם הילדים האלרגיים במערכת, למה אנחנו לוקחים את הפתרון היחיד שיש היום? אפשר להתווכח עליו, הוא יותר טוב, הוא פחות טוב. אנחנו קודם כל מבטלים אותו, ואז אנחנו בודקים אם זה עובד או לא, כשיש עוד ילדים בתוך המערכת הזו.
0: זהו, על עניין התזמון עוד לא דיברנו. מה קורה בפועל? על מה אתם בעצם זועמים עכשיו בפועל?
1: כי אנחנו מבינים שאתם אתרתם לבגץ.
3: נכון, בוודאי.
1: על מה?
3: כי פעם, אתה יודע, פעם היה את המשפט הזה, ככה לא בונים חומה. אז גם ככה לא עושים שינוי. וכשרוצים לעשות שינוי שיש לו כל כך הרבה משמעויות, ויש לו כל כך הרבה, ההשלכות שלו הן יכולות להיות קיצוניות, לא עושים אותו באופן הזה, לא עושים אותו במחשכים.
1: אבל רגע, בינתיים אין שינוי, יש עמדה של איגוד הרופאים.
3: קודם כל, בינתיים יש פיילוט שיצא לפועל.
1: מה קורה בפיילוט, ספרי לנו?
0: פיילוט של מה?
3: יש 8 בתי ספר שמהם הוציאו את הסייעות והכניסו אחיות, וכרגע יש ילדים ובתי ספר שבעצם נמצאים בבית ספר שאין להם סייעות ויש רק את האחיות. ושוב אני אומרת, אני לא נגד האחיות, אני רק אומרת שכדי לעשות את המהלך הזה הייתה נדרשת הערכות אחרת, רצינית יותר, עמוקה יותר. סתם דוגמה, סתם שואלת נניח שעכשיו האחות מטפלת בילד אחר שנפל ושבר את הרגל בחצר, אבל באותה הזדמנות יש ילד אלרגי שנמצא בתגובה, הוא לא מת אגב, אנחנו לא רק מתייחסים למוות, אבל הוא נמצא בתגובה ודרוש שמישהו יטפל בו. מה קורה בשלב הזה?
0: אבל זה נכון לגבי כל ילד שיש לו...
3: כן, אבל ההבדל היחיד הוא שאצל ילד עם אלרגיה למזון, מה שקובע זה הטיפול המיידי. והרוב המוחלט של האסונות שהתרחשו גם בארץ וגם בעולם עם אלרגים למזון, לא רק ילדים, ילדים ומבוגרים כאחד, זה כשהטיפול הרפואי התמהמה. ההזרקה של האפיפן וכולי התמהמה.
1: אז בעצם העתירה שלכם דורשת להפסיק את הפיילוט?
3: העתירה שלנו דורשת קודם כל hold it. אוקיי, קודם כל תעצרו רגע. כן. רוצים לעשות שינוי? בואו נראה איך אנחנו עושים אותו נכון. כי בסוף באמת, ואתם צודקים בזה, הסיפור הוא לא כן סייעות, לא סייעות. הוא איך אנחנו שמים את הילדים שלנו בבוקר בבית ספר, ומקבלים אותם בחזרה.
1: לא, אבל השאלה, נעמה, בסדר. בסוף השאלה, את אומרת, השאלה היא איך עושים את השינוי. השאלה אם אתם מוכנים לאיזשהו שינוי, שבנקודת הקצה שלו נפרדים מהמושג הזה של הסייעות, ומוצאים פתרונות מערכתיים אחרים, או שאתם אומרים, אין לנו אמון במערכת החינוך באופן שבו היא מתנהלת בישראל. אנחנו לא מאמינים שיחזירו את האחיות לכל בית ספר, אנחנו לא מאמינים שיתדריכו כמו שצריך את הצוותים החינוכיים, אנחנו לא מאמינים בקיצור, והאמת שיש לכם אולי כמה סיבות לחוסר אמון הזה, ולכן אנחנו לא נשתף פעולה עם מהלך הזה בכל מצב.
3: אני אגיד לך את האמת, הדבר היחיד שמעניין אותנו כהורים, זה מה שאמרתי, שהילד שלנו ילך בבוקר לבית ספר ויחזור בצהריים הביתה בריא ושלם. האם יש פתרונות אחרים שיכולים להיות, גם שלא הם בלי סייעות? חד משמעית יכולים להיות פתרונות כאלה, יותר מזה אני אגיד לך.
1: נראה לי שהעמדות שלכם יותר קרובות ממה שחשבנו כשיצאנו לדרך עם השיחה הזאת.
3: אני ידעתי את זה, אני אומרת את זה שנים. אנחנו כתבנו ניירות עמדה מדהימים של איך עושים את השינוי בתוך מוסדות החינוך, ואיך מכינים את המערכת נכון, כדי שהשורה התחתונה תקרה, שהילד יחזור הביתה בשלום. לצערי הרב, זה לא יתקדם בדרך שאנחנו רצינו, אבל הפתרון כמו שהוא עכשיו, קודם כל להוציא את הסייעות, ועכשיו בואו נראה מה כן עובד, זה משהו שלא יכול לעבוד, ואסור לתת לזה יד.
1: נעמה, תודה,
3: ברשותכם, משפט אחרון, אני רוצה להגיד לפרופסור אליצור ולרופאים האלרגולוגים, אנחנו מאוד מכבדים אותם ומאוד מעריכים אותם, אני יודעת שנציגי העמותה והראשי העמותה של היום ביקשו להיפגש איתם ולשבת ולדבר איתם ולהסביר להם באמת את הקשיים שבשטח שאנחנו רואים, שאנחנו חיים אותם, ולצערי הרב זה לא קרה עד היום, אז אני מנצלת את הבמה הזאת כדי להזמין אותם לשיח הפתוח והאמיתי והכנה הזה, כדי גם לגשר בינינו על הפערים, אגב, כמו שאתם אומרים, הם מאוד קטנים, שקיימים בגישות שלנו.
1: הקריאה נשמעה, נעמה קציר, לשעבר יושבת ראש עמותת יעל, המון תודה. פרופסור אליצור,
3: תודה רבה לכם.
1: רוצה להתייחס לדברים, וגם רצית להוסיף, לגבי הפיילוט, איך הוא מתנהל מבחינתכם עד כה?
4: לא שמענו שיש איתו איזושהי בעיה, זה צריך אולי לשאול את משרד החינוך.
1: אגב, זה היה בהסכמת ההורים של הילדים האלרגיים באותם בתי ספר?
0: אני לוקחת את זה אפילו קודם.
1: הם קיבלו הודעה שאין סייעת השנה הזו.
4: אני חושב שאפילו היו... אני לא יודע לגבי כל הורי באופן ספציפי, אני יודע לגבי מנהלי בתי הספר שהייתה דרישה למה לא פתחו את הפיילוט לעוד בתי ספר. כי הרבה מנהלים מאוד רצו את זה.
1: אוקיי.
4: אני רוצה רק להגיד, קודם כל, האיגוד לאלרגיה נפגש כמה פעמים עם עמותת יעל, והיה לנו איתם שיח בעבר.
1: בעבר, אבל הם טוענים שלא סביב העמדה הנוכחית והפיילוט הנוכחי.
4: העמדות האלה הן לא חדשות. העמדות שלנו כבר הוצאנו אותן לפני כמה שנים. נכון, אבל העמדות שלנו לא חדשות, וכבר היה לנו איתם דיונים על זה, ולצערנו העמדה שלהם לא משתנה, ולא ניתן להגיע איתם לאיזשהו מתווה משותף, ולכן אנחנו פשוט הוצאנו את ההמלצות המקצועיות. אני חייב לומר ש... נעמה קציר מדברת על זה שמכניסים מתווה חדש שלא נבדק, זה בדיוק ההפך. המתווה של אחות או של מישהו שנאמן בריאות קיים בכל העולם, זה נבדק בכל העולם יום יום. המתווה של סיעות הומצא על ידי מדינת ישראל לפני 10 שנים בלי שהוא נבדק בשום מקום. אז אולי נעמה קציר הייתה צריכה לבוא לפני 10 שנים ולזעוק חמאס למה מכניסים סייעות ולא מחזירים את אחות בית ספר, כי הסייעות זה מודל שלא נבדק בשום מקום. והוא מגן רק על ילדים בכיתות א' ב', ולא מגן על כלל הילדים, גם האלרגים בבית הספר.
1: אוקיי, נדמה לי שאפשר להסכים על דבר אחד, שלשר או שרת החינוך הבאים, בנוסף להרמה שלמה של כאבי ראש ובעיות שהם צריכים להתמודד איתם, הנה עוד משהו שהם יצטרכו להתמודד איתו ולהכריע בו בין שתי העמדות האלה, ואנחנו נעקוב כי זה מעניין וחשוב.
4: עוד מילה אחת.
1: מילה אחרונה, כן,
4: בבקשה. אנחנו, בנוסף לעניין הזה, אנחנו... הנחינו את מערכת החינוך, המלצנו למערכת החינוך שלהכניס מזונות אלרגנים, חלב, ביצים, סומסום, גם לבתי ספר וגם לכיתות שיש בהם ילדים אלרגיים. שוב, זה קיים בכל
1: כן
4: העולם,
1: להכניס,
4: בשום תומר. מקום, כן להכניס, אין, אפשר לא להכניס בוטנים ואגוזים, אבל מזונות בסיסיים כמו חלב וביצה, אין מקום בעולם שנעשה בו איסור גורף על הכנסת מזונות אלרגנים למערכת החינוך כפי שנעשה במדינת ישראל. זה לא מוכיח את עצמו, זה רק מגביר את הסיכון. ילדים כן מכניסים את זה, וזה פוגע בתזונה גם של הילדים האלרגיים וגם של הילדים הלא אלרגיים.
1: פרופסור ארנון ליצור, הרבה מאוד תודה על הדברים האלה, נמשיך לעקוב. נעמה, ממש משפט אחרון בבקשה.
3: משפט אחרון אני אגיד, שיש בי באמת גם טיפה צער שאני שומעת את פרופסור אליצור, כי אני מרגישה הרבה פעמים שהעמדה שלהם היא לא מקלה על החיים שלנו, הדרך שבה הם מציגים את הדברים, ואנחנו באלה שמתמודדים בסוף ביום יום בתוך בית ספר, והרופאים הם רופאים בבית החולים או במרפאות שלהם, הם לא מכירים איך מתנהל בית הספר.
1: ואני נעמה, גם הרופאים הם הורים לילדים, לבנים ובנות במערכת החינוך.
3: כן, ואני אגיד לך משהו, אני ממליצה לרופאים שהם ייתנו לנו המלצות רפואיות ודרכי התנהלות בתוך מוסדות החינוך, עם כל הכבוד והאהבה שיש לי לרופאים, זה לא באמת תחום המומחיות שלהם. הם שיעזרו לנו בהמלצות הרפואיות, שיתנו לנו פתרונות, אבל מה שהם עושים כרגע, לצערי הרב, מקשה על החיים שלנו.
1: אני מוכרח להגיד שאני, המשפט האחרון שלך בעיניי הם קצת בעייתי, כי רופאים שעוסקים בבריאות הציבור, תפקידם גם להנחות את המערכות ולפחות לתת את עמדתם לגבי איך המערכת הציבורית. צריכה להתנהל, אבל הפערים ברורים, נעמה קציר והעמדה שלכם ברורה. ואנחנו נעקוב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: תודה.
1: עניין אחר לגמרי, שלום רות.
5: שלום.
1: אגב, בריאות, מצאת עצמך במצב שאת לא יכולה ללכת עם הילד לטיפת חלב כמעט, נכון?
5: נכון.
1: למה?
5: לטיפת חולים.
1: כי יודיעו לך שהוא לא קיים.
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: ילדתי אותו ב-16 לרביעי.
1: כן.
5: ב-16 לשישי.
1: כן.
5: מזל טוב. ילדתי אותו, קיבלתי תעודת זהות כאילו כרגיל, תהליך הגיל, זה בן בכור שלי, ככה שלא כזה ידעתי מה, אבל התקשרתי לרשום אותו לקופת חולים, אמרו לי שזה בסדר, ושכאילו עוד כמה ימים זה ייקלט, הוא ייקלט כאילו ממשרד האוכלוסין, משרד הפנים, אני לא יודעת זוכרת בדיוק.
0: כן, כי הרי ברגע שאת יוצאת מבית החולים, את עוברת שם במשרד של רשות האוכלוסין, מקבלת מספר תעודת זהות, נכון. ואז אומרים לך תשלימי את השם אחר כך אחרי הברית או whatever.
5: נכון.
0: יפה. אז בינתיים, נכון. כדי שבינתיים תוכלי בימים הראשונים ללכת למעקב אצל רופאי ילדים וכו'. כי את זה קיבלת, התקשרת לקופת חולים, רשמת את הילד. אבל אז...
5: אז שומעים אותי?
1: כן, לגמרי.
5: לא, רשמתי, אמרו לי שזה בסדר, ושהוא נרשם, ושהכל טוב, וגם ראיתי אותו אפילו באתר של, כאילו, באתר של הקופה, שהוא כבן שלי. ואז אחרי יומיים, כאילו, שלחו לי הפניה, עדיין לא קבעתי את התור, ואז אחרי יומיים שבאתי לקבוע את התור, אני רואה שהוא לא רשום שם. התקשרתי לקופה, אמרו לי, כן, אנחנו רואים, הוא כבר לא זכאי. אתם מה זאת אומרת, לא זכאי? לא, הוא לא. הוא לא רשום, לא קיבלנו עדיין את ההודעה, ובגלל שהוא עדיין לא, כאילו, הם בעצמם יצרו קשר עם, אני לא יודע בדיוק עם מי, אבל זה אוכלוסינו פנימו, לא יודעת מאיזה משרד, ולא קיבלו את הפרטים שלו, ולכן הוא לא יכול להיות רשום בקופה. אמרתם, אני חייבת תרופה סתם ספציפית, זה היה משהו דחוף, וזה לא עולה עליהם דרך כך לעזור לי, אמרתם, זה לא הגיוני, התקשרתי למשרד הפנים.
1: לרשות אוכלוסין והגירה.
5: כן, וגם הרשות, כאילו, בהתחלה התחלתי, לא זוכרת אם התחלתי, אבל עברתי מאחד לשני, וענו לי בטלפון נציגים שלא יכלו לעזור לי. אני לא יודעת כל כך למה, אבל זה מה אני צריכה. אמרו שחלק אמרו שזה לא קשור אליהם, אין להם דרך לעזור, וחלק, כשבחלק שניסו, אמרו לי לתת את את התעודת זהות שלי, ואז כאילו, ואז הבן שלי אמרו לקפוץ להם, כבן. ונתתי, וזה לא, הוא לא הופיע כבן שלי.
1: קצת מלחיץ, נעלם הילד. רק נולד, הוא כבר הלך לטייל ברחבי הרשת.
5: זה היה קצת מפחיד.
1: טוב, אנחנו פנינו לרשות אוכלוסין והגירה, הייתה לנו הרגשה שיש פה איזה טעות מינורית שזה, ואכן תוקנה.
0: הם אומרים, הפונה יכולה לבצע את רישום הילד באופן מקוון, דרך הקישור שצורף, בנוסף באפשרותה לגשת לכל אחת מלשכות רשות האוכלוסין והגירה הקרובות לביתה, ולבצע את הרישום במקום, ללא צורך בקביעת תור מראש. עכשיו, אם זה היה ילד שני, היית כבר יודעת את זה, אבל זה ילד ראשון, מי מספר לך את הדברים האלה?
1: קיבלת קישור, רשמת, רות?
5: לא, רגע, אני ידעתי שיש כזה דבר עוד לפני, בטח שאני עשיתי, נכנסתי להיכנס, ואני רושמת את גם, זה הדבר הראשון שעשיתי לפני הטלפונים. ורשמתי את התעודת זהות שלי וזה לא נתן, כאילו כתב את פרטי הלידה עדיין לא נקלטו, כשיקלטו משהו כזה יהיה אפשרות להרשום את הילד.
0: ועכשיו זה נקלט?
1: עכשיו אחרי שזה הגיע דרכנו?
5: כמובן, עכשיו אחרי כעבור כמה שעות, כאילו כותבת לי אחת ממכם, כן זה סודר ותבדקי אם זה סודר.
0: יפה, עכשיו בתור אימא, בתור אימא ותיקה אני ממליצה לך לקבוע תורים מראש לטיפת חלב עד שנה, כי אחרת אין.
1: מה עד שנה? עד הקולג'.
5: נכון, זה מסקנה
1: שחדש מהתלקחתי מהאירוע הזה. רות, תהני, אני, האמת שאת נשמעת מאוד נמרצת יחסית לבן אדם שכנראה לא ישן בארבעה חודשים האחרונים.
0: שע, אל תפתח פה. יש לו נטייה לפתוח פה זה.
1: רות, תודה.
5: כן, תודה לכם.
0: שתהיה לך שנה איכותית עד גיל שמונה, עד גיל, עד תמיד.
5: אמן.
1: תודה.
5: תודה. ביי.
1: ביי ביי.
0: דקה 36 וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
8: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא החליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
9: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקר, ודבר האחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
8: וגיא הייתה חובשת קרבית.
9: בעצם החלטתי להמשיך את הדרך שלה בחיל הרפואה, ואני מנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשואה שלה.
7: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
10: כשמאכל הופך לזיכרון.
11: הוא נקרא עוגת מנחה, בן בשר מפורק של טל אילון.
10: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
11: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ. אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
10: שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, ופרי בר נפגש עם אביבה סיגל, הדס אילון ונוי כיסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר, 11 בבוקר בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר.
12: הבית של החיילים.
0: שבנו?
1: פרופסור חגי לוין, מבחירי הרופאים שעוסקים בבריאות הציבור, כותב לנו, יש קונצנזוס, דבר ראשון להחזיר את החיות בית הספר ולדאוג לסביבה פתוחה ומקדמת בריאות במוסדות החינוך.
0: חד משמעית.
1: חד משמעית. מישהי אחרת כותבת, מישהו כותב, אם ישקיעו 17 מיליון שח, הדיון שלנו בהתחלה לחינון מהרכבת, במערך היסעים לרכבת, מאיפה יביאו עכשיו 17 מיליון לקבלן המקורב? טוב, נו. ומצד שני, מישהי כותבת, כלקוחה שמשתמשת בחניון ברכבת, לדעתי זה מבורך, לא צריך להיות תלויים בהסעה שאטל, פשוט לעלות לרכב ולנסוע. אבל מתי שהוא יתמלא, ואז יהיה פחות נוח, אני חושד. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, כדי שנוכל לחזור אליכם.
13: פינת המעקב.
0: לפני כשלושה שבועות שוחחנו עם חליל, אביו של רם. בשל היותו תלמיד מחונן, הוא זכאי ליום שליפה בכיתת מחוננים. כשניסה להירשם השנה, הוא גילה שהוא לא יכול להמשיך ללמוד בבית הספר למחוננים בחרמיאל, ושעליו ללמוד בבית ספר למחוננים החדש מהמגזר הדרוזי, במרחק של מעל שעה נסיעה מביתם.
14: רם הוא ילד מחונן, והוא אמור ללמוד ביום שליפה בבית ספר למחוננים בכרמיאל. בשנה שעברה היה מצוין, התחבר שם חברתיש, ושבאנו לרשום אותו בכיתה ה', נתקלנו באיזו תשובה הזויה, שבגלל שפתחו בית ספר לתלמידים מחוננים דרוזים, אגב, במרחק של שעה וחצי מהבית, אז רם לא יכול להמשיך ללמוד בית ספר מדע ודעת בכרמיאל, כי כנראה שרק תלמידים יהודים לומדים שם, והדרוזים מופנים, לא משנה איפה הם גרים, באיזה יישוב, באיזה מרחק, מה מרחק הנסיעה, ללכת ללמוד בבית ספר החדש בכסרא סמיע.
1: שלום חליל.
14: שלום, שלום. מה שלומך אביב?
1: אנחנו בסדר. אבא של רם, חמוד, והשיחה איתך, וגם עם ראש העירייה וחכם. שלכם, של מרר, הייתה כל כך מרגיזה פעם שעברה, ובסיומה התבשרנו שיש איזשהו דיון, איזושהי ועדת חריגים במשרד החינוך, שבה העניין של רם ייבחן שוב. יש תוצאות? יש תשובות?
14: אז לשמחתי באמת... הודות לכם בעיקר, אבל כן, יש תשובות ותשובות טובות. לא רק רם, או צעירים נוספים המתגוררים במע'אר הצליחו להירשם לבית הספר בכרמיאל.
1: איזה יופי.
14: כן, הם עברו את הוועדת חריגים, למרות שאני...
0: אני לא מבין למה זה חריג, זאת אומרת, הילד אמור לצאת ליום שליפה, למקום הכי קרוב לבית.
1: לא, ליום שליפה, זה כבר ממש בית ספר.
14: נכון.
1: נכון, חליל?
0: זה בית ספר?
1: זה ממש הלימודים.
0: זה כיתת מחוננים בבית ספר?
14: לא,
0: זה עדיין יום שליפה.
14: זה עדיין יום שליפה. בכיתה ו' הוא יעבור את המבחן בשלב ב'.
1: אוקיי.
14: ונקווה באמת שיעבור לבית הספר, כן, באופן מלא.
1: אוקיי.
14: אבל את צודקת, נעמי, ועדת חריגים, למה חריג?
0: מה חריג בזה?
14: נכון, הוא למד שנה שעברה שם, הוא מחונן בעצמו. הוא עבר את המבחנים של משרד החינוך.
1: הוא גר קרוב.
14: הוא אמור ללמוד, היכן שיכול.
0: נכון,
14: אמת.
0: בבית הספר הכי קרוב, מה...
1: אז זהו, שמח, איך הוא קיבל? יש תשובות?
14: אז לשמחתי באמת, הודות לכם בעיקר, אבל כן, יש תשובות ותשובות טובות. לא רק רם, או צעירים נוספים המתגוררים במע'אר הצליחו להירשם לבית הספר בכרמיאל.
1: איזה יופי.
14: כן, הם עברו את הוועדת... הם עברו את הוועדת חריגים, למרות שאני...
0: אני לא מבין למה זה חריג, זאת אומרת, הילד אמור לצאת ליום שליפה, למקום הכי קרוב לבית.
1: לא, ליום שליפה, זה כבר ממש בית ספר.
14: נכון.
1: נכון, חליל?
0: זה בית ספר?
1: זה כבר ממש הלימודים.
0: זה כיתת מחוננים בבית ספר?
14: לא,
0: זה עדיין יום שליפה.
14: זה עדיין יום שליפה, בכיתה ו' הוא יעבור את המבחן בשלב ב'.
1: אוקיי.
14: ונקווה באמת שיעבור לבית הספר, כן, באופן מלא.
1: אוקיי.
14: אבל את צודקת, נעמי, ועדת חריגים, למה חריג?
0: מה חריג בזה?

0: יעבור לבית הספר, כן, באופן מלא.
1: אוקיי.
0: אבל את צודקת, נעמי, ועדת חריגים, למה חריג?
2: מה חריג, חריג בזה?
0: נכון, הוא למד שנה שעברה שם, הוא מכונן בעצמו, הוא עבר את המבחנים של משרד החינוך.
1: הוא גר קרוב.
0: הוא אמור ללמוד, היכן שיכול.
2: נכון.
0: נכון, אמת.
2: בבית הספר הכי קרוב, מה...
1: אז זהו, שמח, איך הוא קיבל את ההודעה?
0: הוא אמור, קודם כל, שמח מאוד, מאוד התרגש ושמח, הוא מצפה ביום חמישי להתחיל את הלימודים.
2: מחורתיים זה היום הראשון שלו?
0: כן,
2: בדיוק,
0: כן. כן, אז הוא עבר את הוועדה באמת, והמון המון הודות לתוכנית ולצוות התוכנית, ולשמחתי, הדבר הזה בא על תיקוניו.
1: אנחנו מאוד מאוד שמחים, ואנחנו מקווים שאולי רוצים לקוות שמשרד החינוך הסיקו כמה מסקנות עקרוניות מהדיון שזה הציף בעצם, מהשיח שנוצר בעקבות זה, ושזה לא יקרה בהמשך גם לילדים אחרים. ויופי, חליל, ממש חדשות טובות. שיהיה כיף לרמה חתיים בקרמיאל.
0: תודה, תודה רבה. ממש תודה לכם.
2: וכשהוא יסיים כיתה ו', תזכור, אנחנו פה למקרה שיהיו בעיות.
1: תמסור לו דש מאיתנו.
0: אני גם נזדקק, אבל לגמרי, תודה רבה. ממש תודה.
1: אחלה. ביי, חליל, להתראות. אגב, אם אני זוכר נכון, הדבר הפאנפקט שעלה בשידור זה שחליל, אבא של רם, וראש העירייה של מרר, שהיה איתנו בשידור, למדו ביחד בכיתת מכוננים בשלומי. בילדותם.
2: גדול.
1: כן. זה כאילו עובר בזה כנראה.
2: לא, אפשר כאילו עוד קצת לגרום לנו לקנה שגם האבא וגם הילד כולם בכיתת מכוננים ואצלי אף אחד לא עבר אפילו את שלב א', שלב מבחנים.
1: קצת רגשי נחיתות. שלום תמי.
3: שלום.
1: יצאת לגמלאות.
3: שלום נעמי. לא ממש.
2: לא, היא פשוט עברה לעבור במקום אחר, אבל כספי פנסיה נצברים לך ממקום למקום.
1: אוקיי.
3: לא, גם זה לא לגמרי.
2: גם זה לא.
3: אני אסביר.
2: טוב, תעמידי אותנו על טעותנו.
3: אני אדייק.
1: כן.
3: עבדתי עד שנת 98 במדרשת שדה בוקר, חברה ממשלתית. ב-98 עברתי לעבוד באוניברסיטת בן גוריון. ומאז אני עובדת באוניברסיטת בן גוריון, עדיין לא פרשתי. אבל הגעתי לגיל פרישה.
1: אוקיי.
3: נשארה לי קרן ותיקה שנסגרה ב-98.
1: אוקיי.
3: ועברתי...
1: משדה בוקר.
3: משדה בוקר. היא נסגרה, קיבלתי אישור למשיכת כספים, הכל בסדר. הגעתי לגיל פרישה, פניתי לקרן וביקשתי לפדות את הכסף. ואז התחילה סאגה שנמשכת לדעתי כבר שנתיים.
1: שנתיים?
3: משהו כזה.
1: אוקיי.
3: ומה שקרה, הם החליטו שמדרשת שדה בוקר ואוניברסיטת בן גוריון זה אותה חברה, זה אותו מעסיק. הסברתי להם שזה לא. ואז הם אמרו שאוניברסיטת בן גוריון זה פנסיה תקציבית.
2: גם זה לא.
3: מה זה? גם זה לא, והלוואי שהיה כן.
1: אוקיי. ואז לכאורה אם זה פנסיה תקציבית, וזה חלק מהפנסיה הנוכחית שלך, שנצברת לך בבן גוריון, אז לכאורה אסור לך לקחת במשיכה אחת הכספים משדה בוקר. נכון?
3: כנראה, אני לא יודעת.
1: כנראה, זה היה חסם או מכשול.
3: כנראה, אני לא יודעת, אפילו לא התעמקתי, כי ממילא זה לא שם.
1: אוקיי.
3: העברתי להם כל אישור שהם רק רצו, ואז הם ביקשו אישור מאוניברסיטת בן גוריון שהם לא מפקידים בפנסיה תקציבית. קיבלו את האישור.
1: אוקיי. אז מה הבעיה?
3: לדעתי בחודש מאי, שלחתי את זה אתמול ליעל, קיבלו את האישור ואני לא שומעת מהם כלום.
1: אוקיי.
3: ואז אתמול הם ענו ליעל המדהימה שזה לא האישור שהם צריכים, הם יפנו לאוניברסיטה.
1: אוקיי, עכשיו את בעצם לוקחת אותנו לסוף, לזה שבשעה טובה ומאוחרת הקרן תנסה לתקשר ישירות עם אוניברסיטה, ללבן את הדברים ולהגיע למסקנות.
3: כן, אבל מה שהאוניברסיטה רק יכולה לאשר להם, הם פנו כבר למנהל מחלקת השכר שלנו, וכל מה שהאוניברסיטה יכולה לאשר להם, זה שהם לא פנסיה תקציבית, וזהו, ואין שום קשר בין שני המקומות. זאת אומרת, לגמרי לא ברור...
1: יכול להיות שהבלבול נוצר, הרי יש לאוניברסיטת בן גוריון שלוחה בשדה בוקר, המכון לחקר המדבר, לא? אם אני לא טועה.
2: נכון, אבל זה לא המדרשה.
1: אבל זה לא המדרשה.
3: אבל זה לא המדרשה. המדרשה היא חברה ממשלתית.
1: כן.
3: ולא נכון שפיזית

0: יש קמפוס של אוניברסיטת בן גוריון בתוך מדרשת שדה בוקר. זה לא אותו מעביד, והסברתי להם את זה ולא עזר כלום.
1: אוקיי. וככה שנתיים את מחכה למשוך את הסכום הזה, שזה לא איזה סכום בשמיים, אבל זה כסף סכום נאה שהצטבר במהלך התקופה שעבדת שם, ואת רוצה למשוך אותו, וזה לא מתאפשר.
0: שכנראה הייתי יכולה לעשות איתו דברים הרבה יותר טובים ממה שהם עושים איתם.
1: זאת הייתה ביקורת מרומזת על מדיניות ההשקעות. מרומזת בכלל. אנחנו פנינו לקרן עמיתים.
2: בקשתה של הפונה למשיכת הכספים נבחנת בהתאם להסדרי רציפות זכויות הפנסיה, החלים בין קרנות הפנסיה הוותיקות למוסדות להשכלה גבוהה. בבקשתה ציינה כי היא מועסקת באוניברסיטה, ולכן נדרש אישור כי לא צברה במסגרת עבודתה זו זכויות בפנסיה תקציבית. אנו מצרים על התמשכות הטיפול ועל אי הבהירות שנוצרה ביחס לאישור הנדרש. על מנת לסייע לפונה ולקדם את בקשתה, עמיתים תפנה ישירות לאוניברסיטה לקבלת האישור הנדרש ותפעל להשלמת הטיפול בבקשה.
1: אוקיי, אז אנחנו כרגע בעצם בהמתנה לבירור הזה שיעשה ישירות
0: רק
1: בין...
0: רק שימו לב.
1: כן.
0: סליחה, שימו לב רק מה כותבת קרן פנסיה. שיש קשר בין הפנסיות הוותיקות לפנסיות תקציביות. אין שום קשר ביניהם, וזה פשוט, באמת, סליחה, אבל זה חוסר מקצועיות.
1: אוקיי. אנחנו נחכה נהיה בהמתנה לתשובה הסופית של עמיתים, אנחנו מקווה שזאת תהיה התשובה שאת רוצה לשמוע, ועדכני אותנו, תהיה בקשר עם יעל, בסדר? נעקוב ביחד.
0: כמובן, תודה לכם.
1: מאמין זה יקרה בקרוב ולא עוד שנתיים. תמי, תודה רבה.
0: תודה, כל טוב.
1: להתראות. אלן מנואל.
3: שלום לך.
1: מצאת את עצמך קצת חסר אונים מול עיריית תל אביב.
3: נכון.
1: מה קרה?
3: נכון. ובאמת ההתערבות שלכם פתרה את הבעיה כמו קסם.
1: היום כולם מתחילים מהסוף. מנואל, לשם שינוי, תתחיל מההתחלה. מה קרה מול עיריית תל אביב?
3: אני מוכר כנכה 100% מזה כ-4 שנים, ומקבל הנחה בארנונה.
1: אוקיי.
3: ולפני כחצי שנה או קצת יותר, כתבו לי פתאום, כי יש לי אישור נכה לצמיתות, לפני כחצי שנה קיבלתי הודעה מהעירייה ש... משנת 24 ו-25 ההנחה בוטלה. למה ההנחה בוטלה? כי אני צריך אישור מעודכן על הנכות מביטוח לאומי או ממס הכנסה.
1: אבל הנכות היא לצמיתות, אי אפשר להדכן צמיתות.
3: אמרתי להם, אם המצב ישתפר אני אשמח על ביטול ההנחה.
1: כן.
3: אמרו לי לא, אמרו לי תביא את האישור, פניתי לביטוח לאומי, ביטוח לאומי...
1: רגע, הם אומרים לך אז בעצם ברגע הזה, אומרים לך תחזיר לנו בבקשה את הארנונה של שנתיים אחורה, את כל ההנחה שקיבלת?
3: את כל ההנחה הם באמת...
1: סכום עצום אמור להיות, לא? מצטבר לשנתיים.
3: כן, לקחו איזה 6,000 שקל, שזה הייתה בערך, ההנחה היא בערך כ-3,000 שקל בשנה, ולקחו בחזרה, חיבו אותי ב-6,000 שקל.
2: וואו, זה המון, בבת אחת במיוחד.
1: אוקיי, אבל נניח שאתה פונה לביטוח לאומי ומביא להם מה שהם רוצים, אז מה קרה הלאה, מה קרה עם ביטוח לאומי?
3: הם אומרים לי, ובצדק מבחינתם, אתה לא מקבל קצבה מביטוח לאומי, לכן אנחנו לא נותנים לך שום אישור. אני אומר להם, נכון, אני באמת מתפרנס, ברוך השם, אני לא צריך קצבה. הם אומרים, זה לא בבית ספרנו. הביטוח לאומי רק עשתה את הוועדה הרפואית מטעם מס הכנסה.
1: אז אתה בעצם לכאורה, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, נדפק בגלל שעל אף נחותך ו-100% נחות אתה עובד ומתפרנס, ואז לכאורה אתה לא פורמלית נמצא ברשימת הזכאים להנחה, למרות שאתה זכאי לגמרי.
3: לא, לא, לא, הם אומרים, תביא לי את האישור או מביטוח לאומי או ממס הכנסה.
1: אוקיי.
3: אז אני פונה למס הכנסה דרך הרואה חשבון, הרואה חשבון כותב למס הכנסה, ומס הכנסה עונה להם, אנחנו לא מפיקים אישור כזה פעם נוספת, כי הוא לצמיתות, דפקנו אותו ב-22, ובזה נגמר הסיפור.
1: סך הכל תשובה הגיונית, לצמיתות זה צמיתות.
3: אני מעביר את כל ההתכתבות אחרי שאני אמרתי להם את זה, הנחותי לצמיתות, הם אמרו לי, לא משנה את הוישור, הלכתי, ביררתי, אני מעביר להם את כל ההתכתבות בין הרואי חשבון ומס הכנסה, והם אומרים, זה לא מעניין אותנו, תביא אישור.
1: הם זה עדיין עיריית תל אביב, אבל לא מעניין אותנו כל מה שהבאת לנו, תביא אישור.
3: כן. אז אני הולך לעיריית תל אביב, וזה עוד פעם זמן, ובלגן, ופעם במבן. אני מגיע לעיריית תל אביב, פוגש את ראש מדור של הארנונה, מסביר לה את כל העניין. היא אומרת לי, לא, זה לא מעניין אותנו, אנחנו צריכים אישור, תביא אישור. ואני אומר לה, אבל את מבינה שזה בעיה לא רק שלי, שאני לא הנכה היחידי.
1: את מבינה שזה לא הגיוני מה שאת אומרת, גברתי היקרה. טוב, אנחנו פנינו לעיריית תל אביב.
2: שאומרת לנו כך, לאחר בדיקה שנערכה בעניינו של המבקש, נמצא כי שמו לא הופיע ברשימות שהועברו לעירייה מהמוסד לביטוח לאומי לצורך מתן הנחות בארנונה. ברור שערכה העירייה מול המוסד לביטוח לאומי העלה כי היעדר שמו של המבקש מהרשימות נבע מתקלה במוסד לביטוח לאומי. הנושא טופל ותוקן בהתאם לכך. ההנחה בארנונה תינתן למבקש רטרואקטיבית, החל ממועד ביטולה, 1 בינואר 2025. זהו, נמחק החוב?
1: מאחוריך, מנואל.
3: אכן, אכן הם אמרו ככה, ואני עכשיו מחכה שהם יחזירו את זה. אבל...
1: כסף כבר נקבע ממך, מנואל?
3: ה-6,000 שח? הכסף כבר נקבע ממני לפני כמה חודשים, ואני מקווה ומחכה שהם יחזירו אותו.
1: לא, הם יחזירו, הם יחזירו. אבל...
3: אני מניח שכן. הדבר הבאמת מקומם זה שבבוקר אני הייתי שם והאחראית אמרה לי לך תביא לביטוח לאומי, תביא או מביטוח לאומי או ממס הכנסה, ואני עושה לך טובה כי במקום שתביא לי אישור מעודכן, תביא לי אישור ישן עם חותמת של היום שזה נאמן למקור. וזה כי אני בא לקראתך.
1: לא באמת.
3: משרד הפנים יושב עלינו כעירייה ורוצה שאנחנו נבדוק את כל ההנחות. זה היא אומרת לי בבוקר.
1: כן.
3: למחרת, כנראה שהאוסנת שלכם התערבה באמצע.
1: כן.
3: למחרת הם כתבו את המייל שאת תקראת. שהם יפה. פתאום גילו שהבעיה הייתה ברישומים של ביטוח לאומי, וביטוח לאומי פתרה את הבעיה. והכוחניות של המערכות האלה שאתם חושפות איתי ולא רק איתי יום אחרי יום, זה באמת הדבר המרגיז.
1: כן, אבל אנחנו שמחים לפחות שאחרי הפנייה שלנו, עיריית תל אביב בדקה את עצמה, וכאמור, העניין בא על תיקונו, יבוא על תיקונו כשתקבל חזרה את כספיך, ואתה מעדכן את אוסנת באמת שזה המצב, והכל בסדר. בסדר, מנואל.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. יש לי הרגשה שביטוח לאומי יחלקו על זה שהתקלה אצלם, אבל נשאיר לביטוח לאומי ולעיריית תל אביב לא להסכים.
2: זה שלהם, לא שלנו.
1: זה לא שלנו. תודה, מנואל, להתראות, ואנחנו רצים לסיום.
3: אתם סוג של רובין הוד מודרני.
1: אנחנו לא גונבים מאף עשיר, אנחנו רק החזרנו לך את הכסף שלך שמגיע לך. תודה, מנואל, להתראות.
2: שלום, שירה.
4: שלום.
1: אנחנו בסיפורות של דרגות, הנחה בדרגה משנה שעברה, נכון? למעונות.
4: כן, אז סיפור שלא נגמר.
1: מה קרה?
4: אני חזרתי מחופשת לידה בחודש שני, כאילו בשני.
1: כן, פברואר.
4: ואז בדיוק, נתתי, כאילו, אמרתי, טוב, אוקיי, הכנסתי את הבת שלי, ויש לי עוד בן במקביל, שהוא בן שנתיים, והם אמורים לקבל דרגה 14.
1: אוקיי.
2: טוב, שזאת בעצם דרגה מקסימלית כשיש שני ילדים.
1: זה מלא כסף.
2: כן.
1: מלא הנחה.
2: זה חוסך המון כסף בחודש, כן.
1: אוקיי.
4: נכון, ממש המון. בקיצור, אני הפגשתי מהמנהלת מעון, תביא לי בבקשה אישור על זה שהם נכנסו. היא אמרה לי, אין בעיה, היא הוציאה לי אישור בחודש שישי. אוקיי, הביאה להם את האישור, הכל היה נראה בסדר, ואז הם זהו. הם לא הסכימו לתת מעבר לחודש השישי. הגשתם בחודש השישי, זהו, אין אפשרות.
1: למה?
4: עכשיו, הם... כי הם אמרו שבגלל שהאישור התקבל רק בשישי, הם לא מביאים יותר. עכשיו, מה שקרה זה היה מלחמה באותה תקופה. אז המנהלת לא ניסתה להשיג מישהו ולא היה מלדבר. זה התקופה של מלחמה. הם לא מסכימים בשום אופן. מכאן התחילה איזושהי סגה מטורפת, שאני שולחת מיילים, ואני מוצאת את עצמי על השעות הקטנות שהיה לה שולחת מיילים, כי אני יודעת שכאילו המנהלת מאוד בלחץ, היא רוצה לקבל את הכסף.
1: כן.
4: עכשיו מדובר בהמון המון כסף.
1: וצריך להגיד לזכותה, היא בעצם כיסתה על זה, היא הסכימה לקבל ממך כאילו יש לך כבר את הדרגה, אבל זה יצר בור גדול. כי הכסף לא הגיע אליה. נכון?
4: בדיוק.
1: כן.
4: נכון, בדיוק. עכשיו, בין לבין המיילים והכל, אני כבר אלך על הסוף, כי אני רואה שזמננו קצר, אני רואה.
1: אוי, יפה. בעניינים.
4: כן, השרה מיכל וולדיגר, אני חושבת שהשם שלה, אני מקווה שאני אומרת מדויק. נכון, נכון, חברת כנסת, סליחה. אז היא התערבה לטובתי, היא שלחה מייל ניזם, לא עזר. עכשיו, במקביל פניתי גם לנציב תלונות הציבור, גם זה לא הועיל, ואז התקשרה אליי סבי או סבי מתוקה כזאת.
1: סבי שלנו, כן.
4: היא מהממת, ממש מהממת.
2: מסכימים.
4: והיא ממש הציעה את המצב, כאילו נכנסה חזק לעניינים, פנתה אליהם, אבל אני, כשאני דיברתי איתם זה, תביא את המסמך הזה, תשלים את המסמך הזה, כל שבוע מסמך אחר. לא, אבל חסר לך פה חתימה, ושם חתימה. ואני אזרח קטן ומבולבל שכל שנייה ממלא עוד מסמך ועוד מסמך ועוד מסמך ועוד מסמך ועוד טלפון, וילד אחד כבר מקבל את הדרגה, אבל הילד השני עוד לא. ואז היא אומרת לי בכלל הטלפונים, תקשיבי, עזבת את העבודה. אמרתי, יקרה.
2: מאיפה הבאת את המידע הזה?
4: לא, עד שמצאתי כזאת עבודה, אני לא אעזוב אותה. חמודה, לפי עקרתי עבודה שמה.
1: שירה, אנחנו באמת צריכים לסיים כפי שציינת. אז אין לנו תגובה רשמית ממשרד העבודה, אבל
2: זה סודר. נהיית
1: קום, סודר.
4: כן, אז תודה רבה לכולכם, וממש תודה גדולה לבורי עולם, שיהיו אתם הייתם השליחים שלו. וממש ממש התרגשתי עד דמעות שזה יסתדר, כי זה היה משהו באמת שכל המשפחה שילמה את המחיר, תרתי משמע.
1: וואי, נתת לסבי מינוי יוקרתי פה. סליחה, יש לנו פה. אוקיי. שירה, ממש שמחנו.
2: רגע, שנייה, יש... לא, זה ישן או שזה עכשיו? זה מעכשיו?
1: לא יודע, אז מה שאתה רואה בטלוויזיה, לא יודע. שירה, תודה. אנחנו שמחנו להתראות. ביי ביי.
2: תודה.
4: תודה, ביי.
1: ביי ביי.
2: יהיה בסדר. תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלה תחקירניות על מנור החסון, סבי הייצק, יעל קרמר, אוסנת שנקמן ואופרי נאור בדיגיטל, אמילי מורגנשטרן על הביצוע הטכני, יונתן גטניו. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם הטלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות תגובות 052-920-40, 052-920-40. לא נהיה פה מחר, יום שידורי מיוחד 7 באוקטובר. נתראה בשאיפה ביום ראשון ב-3. שלום שלום.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. כל עוד שעולים, כל עוד
6: שעולים, מקום אחד, גלי צה"ל. ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
10: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
6: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו טען בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית.
12: הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופינו, חי על זמן שאול.
6: שר הביטחון ישראל כץ אמר בישיבת הממשלה כי צהל נערך לתרחיש בו יהיה איפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לפי כץ, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידו. מדברי שר הביטחון הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. חקירת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי. הדיון המיוחד בוועדת חוץ וביטחון על הבטחת התעופה הישראלית נמשך גם בשעה זו. בדיון משתתפים גם נציגים משב"כ, המל"ל ומספר גורמים בכירים במשרד התחבורה. כתבתנו עינב קרנר מזכירה כי בשבוע הבא צפוי להתקיים סבב שיחות בהשתתפות גורמי ביטחון של ישראל ואיחוד האמירויות בדובאי, בו ידונו הצדדים על החזרת הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. שר האוצר סמוטריץ' עתר לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, בטענה שהתערבותה במכרזי הבנייה בשטחי E1 פסולה. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
13: בהודעתו כתב סמוטריץ', היועמ"ש התהפכה להיות כלי שרת בידי השמאל שיקים מדינה פלסטינית שתסכן את חייהם של אזרחי ישראל. עתירתו מצטרפת לעתירת עיריית מעלה אדומים שהוגשה לפני שבוע, נזכיר כי היועמ"ש התורתה לעיריית מעלה אדומים לפני כשבוע וחצי לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח עד לחודש ימים אחרי הבחירות מחשש לשימוש במכרז לצורכי תעמולת בחירות אסורה, ולאחר מכן דייקה את הוראתה וקבעה שסגירת המכרז תישאר במועדה אך תאריך פתיחת מעטפות הזוכים יידחה.
6: איגוד הכדורגל האירופי פתח בחקירת תקרית בשחקן נבחרת ישראל ירק לכאורה על איש צוות מנבחרת אירלנד. כך דווח בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, האירוע התרחש במחצית המשחק בין הנבחרות שלשום ונכלל בדוח השיפוט. מיואפה נמסר, מינינו חוקר מטעם ועדת האתיקה והמשמעת כדי לחקור אפשרות להתנהלות בלתי הולמת מצד שחקן או שחקנים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. שוטר נפצע קל באירוע דריסה במהלך פעילות מבצעית בשכונת פרדס סניר בלוד. לפי המשטרה, השוטר נדרס כשניסה לעצור רוכב אופנוע, אך הרוכב לא עצר, פגע בו ונמלט מהמקום. כוחות באזור מנהלים מצוד אחר החשוד גם בשעה זו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוב יגלניק. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יובל טל, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לזכר הזמר והשחקן אילי גורליצקי שהובא היום למנוחות.
14: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
11: עכשיו בגלי צהל ערן אליקים עם 16:00 עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, כמעט 5 דקות אחרי 4, אנחנו פותחים את 4 אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שאתם איתנו. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה, יונתן גטני הוא הטכנאי שאיתי באולפן, ואני רן ליקים, ויחד נהיה בשעה הקרובה עם תוכנית שכל כולה מוקדשת לזמר, לשחקן, לסופר אילי גורליצקי. אתמול נודע דבר מותו, והוא בן 91, ממש בצהרי היום הזה, הובא למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. אילי גורליצקי, שקשה היה לפספס את דמותו בתיאטרון ועולם התרבות הישראלי. עוד כנער התקבל לבית הספר הדרמטי של התיאטרון הקאמרי לאחר השירות הצבאי בשנות ה-50 בפיקוד, להקת פיקוד המרכז, כמובן שיחק בקאמרי עוד הצגות רבות ועוד מחזות וטלוויזיה וקולנוע. אז את התוכנית היום אנחנו נקדיש לו ולזכרו, ואולי יותר מכל הוא יזכר מהתפקיד הכפול שגילם בגרסה המקורית של ההצגה שלמה המלך ושלמה הסנדלר 1964 בתיאטרון הקאמרי במקור, מאז בעוד ועוד ועוד סבבים על הבימות. אז נפתח עם שניים מהשירים הבולטים בהפקה הזו, למילים של נתן אלתרמן והלחן של סשה ארגוב. הראשון הוא שיר הסנדלר, אחר כך שיר הפיוס שהוא שר יחד עם יונה אתרי זכרונה לברכה, שותפה שלו להצגה המצליחה הזו, וברור שגם במשך השנים בעוד ועוד שיתופי פעולה. הנה, שיר הסנדלר תחילה. אילי גורליצקי, זיכרונו לברכה.

0: שפתי הנני
1: דודי דגול מרבבה
0: היא סוף כל סוף התאהבה
1: מחמרי, מחמרי
0: ראיתי

שיר הפיוס, זו הקלטה מאוחרת יותר של אילי גורליצקי ויונה אתרי בהיכל התרבות בתל אביב לפני כן 15-16 שנה. אנחנו נשאר עם השניים הנהדרים האלה בשיר נוסף של אלתרמן וארגוב, הפעם מתוך המופע שהגיע לאחר ההצלחה הגדולה של שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. זה מתוך המופע שוק המציאות, מופע שהוקדש לשירי הזמר שנתן אלתרמן, הבימוי של שמואל בונים שביים גם את שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. הנה קונצרטינה וגיטרה.

0: זה לא נוגע כי אני כבר משוגע.
1: מי מי מי מי? אתה כבר משוגע עלני.
0: ממך ממך.
1: מי מי מי מי?
0: ממי לימון.
1: ממי לימון אדון צלחת זה ממני.
0: נכון מאוד.
1: אלפי תודות.
0: אלפי פרדון. הומי לימון אל תתייחסי אליי בפחד.
1: אני פוחדת איזה דיבורים של שוק. משום דבר שבעולם אדון צלחת עוד לא נבהלתי מימיי.
0: הביטי ג'ו.

0: רומי לימון מן הפוליטיקה אינה חי
1: אבל ממך צלחת נחת יש
0: או פליז בלי מחמאות
1: אתה צלחת ומוצלחת
0: אני צלחת מי לימון ואת סרוויס רומי לימון כמטאור את לי זורחת חיי ריקים

0: יונה טרי ואילי גורליצקי, לימון וצלחת. ארבע אחרי הצהריים, 4:21, אנחנו מקדישים את התוכנית שלנו לשירים ששר אילי גורליצקי, השחקן והזמר וגם הסופר, שהלך אתמול לעולמו, והוא בן 91 היום, ובא למנוחות. מיד נמשיך עם המוזיקה, ולפני כן בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו מוסרים לנו מגלגלת על עומס ב-70 מיגור לאבליים, 77 מרמת ישי למוביל עמוס, 66 מאזור היה למגידו, ו-65 מאירון למיעמי. עמוס באיילון לדרום, רוקח לקיבוץ גלויות, לצפון, חולון להלכה. ובגאה, עמוס מחולון מזרח לאלוף שדה, גם ממורשה עד גבעת שמואל.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ארבע אחרי הצהריים לזכרו של אילי גורליצקי. נמשיך בשיר שאושר עם בנות הלהקות הצבאיות של 1978, יחד שרים את חמסינים במשלט, המילים והלחן של נעמי שמר. ואת השיר הזה אילי גורליצקי שר לראשונה כשהוא היה חייל בלהקת פיקוד המרכז ב-1957. אחרי זה נשמע שיר נוסף שאושר אז בלהקה הצבאית, תחילה כאמור חמסינים במשלט.

זה שנה אשרת בפלוגת צנחנים, גם זכיתי לאש כמקלחת. אך לכל ידידיי יש עטרת זקנים, וזקני הוא

0: סוף נמצאה נערת דמיוני, וברטט נשקנו שפתיים. על אליי!
1: מה קרה?
0: סנטרה הדוקרני,

אז כאן אילי גורליצקי כחלק מלהקת פיקוד המרכז, אז כששירת בה בשנות ה-50. אילי גורליצקי השתתף גם בכמה וכמה סרטים ישראלים זכורים לטוב, אחד מהם הוא סיירים. בסרט הזה הוא גם ביצע את השיר עמיחי שכתבו ירון לונדון וסשה ארגוב, ביצע את זה יחד עם ליאור ייני וזאב רווח ואלי כהן, שגם שיחקו בסרט הזה יחדיו. 4 אחרי הצהריים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
3: מבעד למסך, מחר ב-2 בצהריים, בגלי צהל, ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטי.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

תישן חמודי, תישן. יוסי בנאי, אלי גורליצקי, כמה ענקים אנחנו שומעים בתוכנית היום שאינם כבר אימנו. זה מתוך תוכנית הבידור חכמים בלילה, 1968, השניים העלו תוכנית הבידור הזו, ואת השיר הזה כתב ניסים אלוני, הלחן של נעמי שמר. היום למדתי מיורם רותם שלנו שאילי גורליצקי מאוד אהב לגלוש על גלים בים. 1971, ינקל רוטביט ומתי כספי כתבו לו שיר שהולם את התחביב, עלי על הגל שלי, גם להיט במצעדי הפזמונים של אותה תקופה בתחילת שנות ה-70.

0: השנייה. גדליה רבעי שאלתרמן ווילנסקי כתבו לתיאטרון המטאטא ב-1935, זו בעצם השנה שאילי גורליצקי נולד, 30 שנה עברו, ואילי גורליצקי ביצע את השיר הזה במופע שוק המציאות. אנחנו נשאר בשיר נוסף שחודש בשוק המציאות, פעם אילי גורליצקי, שוב עם שותפתו יונה אתרי. בכל זאת יש בה משהו.
1: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
2: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום.

0: עם אנשי ירושלים.
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.

השיר השיקור שכתב אלכסנדר פן, אלי גורליצקי. ואנחנו קרובים לסיים את התוכנית שהקדשנו לשחקן ולזמר אלי גורליצקי, שהלך לעולמו אתמול בגיל 91, היום מובא למנוחות בכפר סבא. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, דניאל פרמר שושני הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור, באופן מילולי, בחמש, שירון וילנסקי עם יומן הערב, אני אקים, אנחנו נשתמע גם מחר, ונסיים עם שיר שמוכיח לכולנו את כמה אלי גורליצקי לא היה רק זמר נהדר ושחקן מעולה, אלא גם מי שדאג רבות לזכויות חבריו ועמיתיו למקצוע, כשהיה בין המקימים של אמי, איגוד אומני ישראל, אחר מכן גם אשכולות שדואג לזכויות המבצעים. והנה השיר שנכתב לידי חיים חפר וקובי אושרת, כשאמי, איגוד אומני ישראל, הוקם. אלי גורליצקי היה יושב ראש הראשון של הארגון. הנה, כל העולם במה. לזכרו של אלי גורליצקי, זכרונו לברכה. אלה חברי האיגוד שרים.

בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הגיבורים שהצילו את המטוס מהאמירויות. חול המועד תשפז העניק לכולנו שעות פז, בזכות חמישה ישראלים והודי אחד. הם הצילו כמעט 200 איש בטיסה מאיחוד האמירויות ארצה. סמית מצ'אר, הטייס הטוב מהודו, כפי שאומרים בתפילות כל יום בסוכות, הודו לאדוני כי טוב.
2: זה לא רק אני, כולנו גילינו תושייה ביחד, ובאמת בלי יותר מדי לחשוב, החלטנו שזה או לעשות את זה, או פשוט להיות או לא להיות, כמו שאומרים.
1: זה אסף רג'ואן. נכבד את גיבורי הטיסה בהסברת שמות משפחותיהם. רג'ואן, כמו רדואן, פירושו רצון. אסף רג'ואן באמת הוכיח כוח רצון. גם במילון המשובח של אברהם אבן שושן אפשר לראות בערך רצון, בסוגריים, את ההקבלה למילה הערבית רדואן, בגלגול ההגייה, רג'ואן. ורופא השיניים מציל חיים, הנה דוקטור שוטה מוסייב. כך סיפר על הטייס הפצוע.
3: הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה.
1: מוסייב מגיאורגיה, מוסייב הוא בן מוסה, בן משה. בשכונת הבוחרים בירושלים היו בין המייסדים דוידוף, שזה בן דוד, משיוף ומוסיוף. כדי להבדיל בין משה למשה, קראו למשפחה אחת משיוף ולשכנים מוסיוף.
4: מה פירוש השם הפרטי של הרופא שוטה?
1: בן שני שותפי, שוטה הוא שבתאי. בירושלים נקבר לפני 800 שנה המשורר הלאומי של גיאורגיה, שוטה רוסטבלי. את העובדה ששוטה הוא גלגול הגיעה של שבתאי, גילה לי גבריאל חוטובלי, אביה של ציפי חוטובלי. שוטה מוסייב, הרופא הגיבור מן המטוס, פירוש שמו, שבתאי בן משה.
5: I just want to thank and congratulate Yaniv Hayun, who's a Israeli plumber, and he's a Trump fan, I'm a fan of his, a big fan.
1: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ברך את יניב חיון, שזינק להציל. יניב לא ידע מה יניב המאבק, אבל זינק. חיון, זו הגיית השם חיים. או חיון, פירושו בן חיים. בצפון אפריקה נהגו להציג זאת גם כראשי תיבות המשקפים אותו תוכן. חיון, ראשי תיבות, חי, וקיים, נצח. או חיון, ראשי תיבות, אני וזרעי, חי וקיים, נצח. ושני השמות אותו פירוש. חילופי מם ונון קיימים לא רק בדרון אמריקה. גם היישוב שעלבים בעלייה מתל אביב לירושלים, שמו מופיע בתנך פעמיים. פעם במם סופית, פעם בנון סופית. שעלבים ושעלבין.
6: היו אותי ביחד, הרופא,
1: תשיעה
6: של ישראלים שצליחו
1: למנוע אסון.
6: ישרנו אותם
1: באוזניות
6: של
1: המולטימדיה. זה קולו של צביקה מנס. טלי מנס ליוותה את ביתם לשירותים וגילתה את ההתקשות בתא הטייס. צביקה מנס בעלה הסתער להציל.
4: מנס, מה פירושו?
1: הסמך בסוף סימן של השתייכות, כמו ארנס שפירושו בן אהרון. ליווייס, הג'ינס של לוי. המלחין דוד זהבי, שמו היה גולדס, כלומר של גולדה. מנס של מנה, על שם סבא או סבתא. או סבא אימנואל, ששמו התקצר למתכונת מנה. או סבתא מניה, כמו מניה שוחט, מראשוני השומר. נסכם, שבח ותהילה למחלצי המטוס מן האמירויות לאדמת המולדת. מנס, מוסייב, חיון ורג'ואן. כלומר, בן ימנואל, בן משה, חיים ורצון. הרבה חיים ניצלו, הרבה רצון היה שם. מי ימלל גבורות ישראל?
7: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. מחר 3 שנים לשבעה באוקטובר, מחר השבעה באוקטובר, וביום שלפני אזהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחמאס.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. לדברים האלה מצטרפת גם ההוראה של שר הביטחון, הוא הנחה את צהל להיערך לכל תרחיש מחר מול חמאס. מיד יניר קוזין ודורון קדוש עם הפרטים לקראת מחר. אורח המשדר אלישע מדן, מועמד הליכוד לכנסת מקום 15. אלישע מדן הוא במקום ה-15. אלישע מדן הוא נפצע קשה במלחמה, נדבר איתו על השבעה באוקטובר, על רצועת עזה, על מה קורה שם היום, גם על הדברים של הרב לנדאו נגד המשרתים בצהל, נגד הציונים. נעסוק גם במה שקרה אתמול במודיעין, ניסיון המעצר והשחרור של אותו אריק. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מתארח היום ביומן הצהריים.
2: אנחנו מגנים כל אלימות שיש, אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות בצערי, שהיועמ"שית בתוך הבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה. יש שם את לומד התורה ואת החיים. ואנחנו מגנים מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים.
1: נעסוק גם בפן הפוליטי יותר עם דוקטור גיל סמסונוב, פרסומה, יועץ אסטרטגי, מתארך אצלנו מדי פעם לפרשנות. היום התברר שהליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית ולא עם בנגביר, בנגביר זוהם. ננסה להבין לאן זה הולך ומה עוד צפוי לנו בתקופה הקרובה, גם אחרי הסקר אתמול שבו בערוץ 12 אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. ניסיון חיסול בירושלים, יציג בר מוחה ובנו בן ה-13 נפצעו קשה בפיצוץ מיטה, נביא את הפרטים על כך. הובא למנוחות את השחקן והזמר אילי גורליצקי שהלך אתמול לעולמו. ססי קשת, חבר, ספד לו.
3: טוביה ואני זכינו לבקר אותו לא מזמן, הבית הסעודי בו היה בתקופה האחרונה. זכינו, אבל זה כבר לא היה אילי שלנו. שרנו לנו משרינו המשותפים, שחקנו איתו וניסינו לחדור אל תוכו, אל האיש ששנינו כל כך אהבנו. לא הבנו, אבל אז ידענו כבר שזו הייתה פרידה.
1: בפרק שלנו שמוקדש לפצועים מדי יום בתוכנית, היום נדבר עם עינב בן חור, עובדת סוציאלית באגף השיקום במשרד הביטחון, נתונים שמתפרסמים על הפצועים, על כך ש-63% מהפצועים מתמודדים עם פגיעה נפשית. עינב בן חור תהיה כאן במשדר, עורכת המשדר, ובספורט לקראת ישראל, נורווגיה, עד גיל 21 מוקדמות היורו, ישראל במקום השני, ניצחון, עולים ליורו, גיא לוזון המאמן.
4: מבחינתי הקמפיין טוב מאוד ונעשה הכל להפוך אותו למושלם. אם הגענו למשחק האחרון שאנחנו מקדימים את הולנד, סלובניה ובוסניה ונאבקים על הכרטיס ליורו, אז אנחנו בכיוון, אבל אנחנו לא שבעי רצון ונהיה שמחים ומרוצים ומאושרים רק אם ננצח ונעפיל ליורו.
1: אלה הדברים, יוצאים לדרך.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: אנחנו פותחים עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
5: שלום, שלום ירון.
1: שמענו את ראש הממשלה מדבר לפני כמה זמן על אויבינו, שיש סימנים שינסו לפגוע בנו לפני הבחירות. היום זה יותר מדויק כלפי החמאס.
5: כן, בהחלט. ראש הממשלה בעצם תרצה מחדד את העזרה הזאת שלו, ומדבר על כך שחמאס דווקא מתוך מקום של חולשה ינסה לאתגר את ישראל בשארית כוחותיו, כך הוא אומר, לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. והוא אומר, אנחנו ערוכים לכך, אבל אנחנו קודם כל ננסה לסכל את הניסיונות האלה. אגב, כתשובה לעזרה הקודמת שדיברנו עליה, כי אז הייתה השאלה אם נתניהו התריע, אז למה ישראל לא סיכלה? אז עכשיו הוא אומר, קודם כל ננסה לסכל, אבל בכל מקרה נגיב בכל העוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. כלומר, לקראת 7 באוקטובר, שוב המתח הזה מחשש אולי חמאס ינסה לבצע פעולה, אם זה חטיפת חייל, אם זה דברים אחרים או פעולות אחרות שהוא ינסה לעשות כדי לאתגר את ישראל דווקא בתאריך הזה. רק צריך לומר ירון באיזושהי הערת אגב, יכול להיות שחמאס ירצה לעשות איזה משהו ראווה ב-7 באוקטובר, אבל אם ישראל מבינה שלחמאס יש את היכולות בהיבט הזה, אולי צריך קצת לפתוח יותר את הפריזמה ולא לחכות דווקא לתאריך של 7 באוקטובר, אולי למה שיבוא אחר כך, כמו שראינו בהטייה שחמאס עשו גם לפני 7 באוקטובר המקורי ב-23.
1: מה עוד אנחנו שומעים מלשכת ראש הממשלה ביום הזה?
5: תראה, עכשיו צריך גם לדבר על משהו שיוצא ממש כמה דקות לפני התוכנית, מהמטה לביטחון לאומי, ששם מעבירים מסר לישראלים שנמצאים בחול, אומרים ערנות מוגברת, שים לב, הציבור מתבקש ככה על פי המועצה לביטחון לאומי, להימנע מפרסום מוקדם ברשתות חברתיות אודות תנועה בחול, להימנע מהגעה לידים בעזרת מסע ברמת 4, כלומר ירדן, קטר, סומלי לנד, מצרים וחצי האי סיני, ובידים ברמה מספר 3 של סכנה, כלומר ברמה אחת פחות, לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות ומתקהלויות, לא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון בחירום, ולפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. תראה, ירון, זה בעצם זה התראות שאנחנו מכירים אותן בדרך כלל לפני חגי תשרי, זו התראה די חריגה כשהיא יוצאת ככה פתאום.
1: ממש על יום, על יום מחר, על השבעה באוקטובר.
5: כן. ממש על היום אחר, על היום, יום הציון השנה השלישי, וגם ההנחיה במדינות ברמה 3, שזה מדינות רמות צריך לומר, גם באירופה וגם מדינות אחרות, לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, אני לא זוכר גם עזרה כזאת, זה מעיד מהחשש שישראל נמצאת בו, ואני חושב שגם מהניסיון של לשכת ראש הממשלה, של המלה, להזהיר מראש את הישראלים שנמצאים בחול מחר, ובכלל במהלך כל השבוע, שימו לב, ערנות מוגברת.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה.
5: תודה רבה, ירון.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום דורון.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: לדברים שראש הממשלה מצטרף גם שר הביטחון, שהנחה את הצבא להיערך לכל תרחיש בעקבות מידע מודיעיני שמצביע על כוונת חמאס לפגוע בכוחות מחר?
6: נכון, ותראי ירון, אנחנו יכולים לאשר מפי מספר מקורות ביטחוניים ששוחחנו איתם במהלך היום, שאכן יש חשש מוגבר כזה, בקרב צמרת מערכת הביטחון. באמת יש מידע מודיעיני שמגיע לידי הצבא בימים האחרונים, כשהמיקוד הוא מיקוד בשבעה באוקטובר, סביב התאריך הזה, סביב היום הכל כך טעון הזה, שהמידע המודיעין שהגיע מצביע על כוונות של חמאס לבצע פיגוע כלשהו. ייתכן שהפיגוע הזה יהיה מכוון אל כוחות צהל שנמצאים בשטחי הקו הצהוב, בעשרות המוצבים שצהל מחזיק שם, ויש כל מיני תרחישים שעולים במערכת הביטחון, בין היתר גם חשש מתרחיש של פיגוע חטיפה. את הדברים האלה אנחנו מדווחים כמובן באישור של גורמי הביטחון, וכאמור ירון, התאריך הזה, השבעה באוקטובר, זה תאריך שמעלה דריכות מאוד גבוהה, שלא מבוססת רק על עצם התאריך והדריכות הכללית, אלא התראה היא גם התראה ממוקדת, כפי שאנחנו יכולים לדווח, על התאריך של מחר ועל אזור הקו הצהוב ברצועה.
1: וגם שר הביטחון מדבר על אותו חשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון.
6: כן, תראה, האמת שכאן זה כבר תרחיש שצריך להגיד ספק עד כמה יש קשר בינו לבין המודיעין. כי אם אמרנו על רצועת עזה שההזהרות הן בהחלט הזהרות קונקרטיות, ושבהחלט יש מודיעין שמבסס את הדבר הזה, לא כך המצב ביחס לתרחיש של היפוך קנים ביהודה ושומרון, ושם נדמה לי שהעיסוק המורחב של הדרג המדיני בתרחיש של היפוך קנים בתקופה האחרונה, נובע לא מעט גם מסיבות פוליטיות. שר הביטחון העביר סקירה בישיבת הממשלה היום על הנושא הזה, אמר שאם יהיה תרחיש של היפוך קנים, אז מדינת ישראל תצא למלחמה כוללת, שתכלול גם חיסולים וגירוש של בחירי הרשות הפלסטינית, ועוד כל מיני תרחישים.
1: דורון?
6: עוד לסייג את... כן, ירון, שומע אותי?
1: כן, היה קיטוע קטן, אז תחזור על המשפט האחרון.
6: כן, אז אני אומר, השר הציג הרבה מאוד תרחישים בישיבת הממשלה של מה יקרה, מה צהל יעשה, מה מדינת ישראל תעשה, אם וכאשר יהיה תרחיש כזה של היפוך קנים, אבל כאן גם חשוב לסייג ולומר את הדבר הבא, אין כרגע בידי מערכת הביטחון שום שמצביע על היפוך קנים, על תוכניות של הרשות הפלסטינית לעשות משהו מהסוג הזה, על ניסיונות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול נגד הצבא או נגד מדינת ישראל או נגד אזרחים ישראלים, כך שבניגוד למה שאמרנו על רצועת עזה, האמירות שיוצאות מהדרג המדיני בימים האחרונים על תרחישי היפוך קנים ביהודה ושומרון, הן אמירות שלא מבוססות בשלב הזה על שום מידע מודיעיני או ביטחוני.
1: דורון קדוש, תודה. והאורח שלנו הערב, אלישע מידן, מועמד הליכוד לכנסת, מקום 15. שלום אלישע.
7: שלום ירון.
1: תכף נגיע לליכוד ולכנסת ולכל הדברים האלה, אבל קודם כל, פעם אחרונה שדיברנו, מה היית עוד בשיקום? היית בבית חולים, נכון? בפינה הקבועה שלנו עם הפצועים.
7: נכון. זה היה די מזמן, לפני עידן ועידנים, ועדיין הייתי מאושפז, לדעתי זה היה כשהייתי בתל השומר בשיבה.
1: וואו.
7: כן.
1: איזה דרך עברת מאז, אה?
7: כן ולא, כלומר אני עדיין בשיקום, אפשר להגיד, ואני עדיין פחות או יותר באותה דרך, כלומר עדיין בהרפתקאות רפואיות ושיקומיות, אני עדיין מנסה ללכת על הרגליים, על פרוטזות.
1: מנסה או שהולך כבר, או שזה עדיין קשה?
7: מנסה, כלומר יש לי פרוטזות ועשיתי כמה ניתוחים ממש עכשיו לאחרונה בארצות הברית כדי שהפרוטזות יתחברו לי לרגל, לגדמים, ואני עכשיו באיזשהו קושי, כלומר יש לי כאבים ואיזשהו זיהום, אני מקווה ומאמין שאני אעבור את זה.
1: מה היה עשי עד עכשיו שיכולת ללכת, שהיית יכול ללכת עם פרוטזות? מבחינת זמן, שעות, כמה שעות, מרחק, איך זה הולך?
7: כן, הייתי, היה לי לפני שנה וחצי, אני חושב, גם חזרתי מארצות הברית עם פרוטזות, ואז הלכתי, הייתי יום שלם עם הפרוטזות.
1: וואו.
7: ומבחינת מרחק הלכתי משהו כמו 2 קילומטר כל יום. וואו. אבל זה לא הצליח.
1: לא הצליח, זה עליות וירידות כל הזמן.
7: נכון, זה המסע הארוך והאינסופי של השיקום, וכל הזמן עליות וירידות, זה לא נגמר. וכן,
1: תגיד, אז מה אתה צריך פוליטיקה עם כל הדבר, על המסע הזה?
7: אני אענה לך תשובה אחת בכנות ככה ובשיתוף, ועוד תשובה אחר כך קצת יותר רחבה. יש משהו גם בבחירה הזאת של משימתיות וללכת לפוליטיקה ובכלל להיות במקום שהוא בשליחות שהוא טוב גם לשיקום. כלומר סיבה לקום בבוקר, סיבה להתגבר על כאבים ועל כאבים פיזיים, כאבים נפשיים, ולקום ולעשות. אז כשיש משמעות זה עוזר מבחינה שיקומית, ומעבר לזה, אני הרגשתי ואני מרגיש שאני, זה נכון שאני צריך להמשיך להתמקד ולהתקדם בשיקום, אבל זה לא הכל, השיקום הזה. אם יש לי עוד דרך מוסף שהוא עבור מדינת ישראל, ויש לי שליחות נוספת, אז אני צריך לעשות אותה, לא נגמר לי הקרב. אני צריך להמשיך לעשות במה שאני יכול, ולכן החלטתי להיכנס לפוליטיקה.
1: מקום 15 זה מקום ריאלי, אז בטקס ההשבעה לפרוטזות?
7: אתה יודע מה? זה רעיון, אני ממש מקווה שאני אוכל, שהרופאים ירשו לי ושעד אז אני אוכל לעמוד על הרגליים, ואם כן זה רעיון שלך. אז נעשה, אני אעשה את זה עם הקדשה בשבילך.
1: תודה רבה, תודה.
7: דרך אגב, טקס ההשבעה יוצא ב-10 בנובמבר, אני חושב.
1: וואלה,
7: שזה בדיוק היום. כן,
1: די, אל תגיד לי שנפצעת?
7: כן, כן, זה בדיוק היום שבו נהרגו החברים שלי.
1: וואי.
7: משה לייטר, יוסי הרשקוביץ, מתן מאיר וסרגי שמרקין, וזה היום שנפצעתי, זה היום שנולדתי מחדש, כן.
1: אתה אומר לייטר, אתה בקשר עם המשפחה בטח עכשיו.
7: נכון, אני משתדל לא להטריד אותם, אבל גם אני ואשתי ביקרנו אותם, כמו כל שאר עם ישראל. ביקרנו אותם ממש יום למחרת הפיגוע הנורא הזה, ואנחנו בקשר, כן, בקשר מאוד טוב, כמובן לפני הפיגוע, וגם עכשיו אנחנו מתפללים לרפואתו של נריה דוב חיים בן חנה, ממש בתפילות שלנו כל יום, ואנחנו מחזקים את המשפחה.
1: איך אתה עובר את הימים האלה? אתמול יום הזיכרון הממלכתי, מחר השבעה באוקטובר, איפה תהיה, באיזה טקס?
7: אני צריך לבחור באיזה טקס להיות. זה לא פשוט לי, לא קל לי להיות בטקסים בימים האלה. כן, אני לא בא, בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם בכיף זאת המילה הנכונה לדבר הזה, אבל כי אף אחד לא בא בכיף לטקס כזה, אבל זה קשה לי כאילו לבוא לטקסים כאלה בכלל.
1: תאר לעצמי. בפרט
7: של היום הזה.
1: טוב, זהו, אלישע, מעכשיו אני פונה לפוליטיקאי, בסדר? זהו. תגיד, שלוש שנים אחרי, שר הביטחון אומר מחר מידע מודיעיני על כוונת חמאס לפגוע בכוחות, ראש הממשלה אומר אותו דבר, אתה חשבת ששלוש שנים אחרי, זה מה שיהיה איום של חמאס עדיין? אתה שנפצעת שם?
7: אני, האמת, שכשנפצעתי, חשבתי, אולי אני, אתה יודע, בן אדם פסימיסט ורואה שחורות, אבל בתקופה הזאת חשבתי הרבה יותר גרוע. אני מזכיר לך, היינו, אני לא צריך להזכיר לך, אתה זוכר לבד, אבל אנחנו היינו בסיטואציה מאוד מאוד קשה של מאות חטופים עדיין בעזה, של תחילת המערכה. אני נפצעתי שבועיים אחרי תחילת התמרון בעזה, כשכוחותינו מתחילים להיות מוסתים גם צפונה, שלא ברור לנו מתי חיזבאללה נכנס למערכה, ברור לנו שהוא עומד להיכנס למערכה, ומי עוד, איזה עוד חזיתות ייפתחו עלינו, והאם יהיה מספיק כוח להתמודד מול כל הדבר הזה. זה היה נראה באמת באותם ימים משימה בלתי אפשרית, והיה קשה מאוד.
1: אבל דובר על ניצחון, ניצחון גדול עליהם, הניצחון מוחלט עליהם, על חמאס. הם מתעצמים, הם עדיין שולטים בכסף שנכנס שם הפעם דרך הציוד, הם מתפקדים.
7: נכון, ולצערי הרב, אנחנו נמשיך לחיות, אני לא רוצה לומר על חרבנו כל חיינו, אבל אנחנו נמשיך לחיות עם אויב אכזרי שמאיים להרוג אותנו, ובהזדמנות הראשונה יעשה את זה, לאורך כל חיינו.
1: אז ישלו אותנו, הממשלה ישלטה אותנו שאפשר לחסל את החמאס?
7: אני לא יודע מי ישלה ומה אמר, אותי אף אחד לא ישלה, אני הייתי ועדיין אני בתחושה שאנחנו עדיין במלחמה, אנחנו עכשיו בתקופה הרבה יותר טובה ממה שהיינו לפני שלוש שנים או לפני שנתיים, בתקופה הרבה הרבה יותר טובה, והגענו להישגים מדהימים, צבאיים וגם לא רק צבאיים, ואני מקווה ומתפלל ומאמין שאנחנו נמשיך להעמיק את ההישגים האלה בכל החזיתות.
1: אבל האנשים שרצת להגן עליהם, בשבעה באוקטובר, תוך כמה שעות אתה היית שם, זה אנשים שעדיין, ומדברים איתם, ואני מדבר איתם ומראיין אותם, שואל אותם בלילה, קשה להם לרדם. הם חוששים.
7: הם חוששים, אשרי אדם פוחד תמיד, אבל אנחנו כבר לדעתי שנה בלי רקטה אחת מעזה שנחתה בישראל. אנחנו זוכרים כל לילה רקטות, אזעקות, בלונים, עפיפונים, תברה, חיינו במציאות בלתי נתפסת, ואנחנו היום שנה בלי אף רקטה שנוחתת בישראל.
1: זה בגלל שהם לא יכולים או שזו החלטה שלהם שהם לא יורים רקטה שעדיין אולי יש להם?
7: תשמע, אני לא מומחה צבאי. אם אני צריך לבחור אחת מהאפשרויות שלך שנתת, אני אומר הם לא יכולים. אבל אני לא מומחה צבאי, ואתה יודע מה? לא כל כך משנה לי למה הם לא יורים. האם זה בגלל החלטה מושכלת או הרתעה, או שהם לא יכולים פשוט. כי צהל חונק אותם ולא מאפשר להם ומחסל אותם אחד אחרי השני בבתים שלהם ובמנהרות שלהם. זה לא כל כך משנה. העובדה שאנחנו בעזה במקום אחר לחלוטין ממה שהיינו לפני שלוש שנים וגם לפני שנתיים, ואנחנו צריכים להמשיך את ההישגים האלה. אנחנו לא יכולים להוריד את הרגל מהגז, לצערי הרב זה המצב שלנו. אתה יודע, אבא שלי לחם במלחמת יום כיפור, סבא שלי לחם במחתרות, סבא שלי משני הצדדים לחמו, סבא שלי במלחמת השחרור, סבא שני במחתרות. אני מחנך את ילדיי, יש לי שלושה בנים, אני מחנך אותם להתגייס ליחידות קרביות, כי זה המציאות של חיים עלינו. אם לא נילחם, לא נחיה פה.
1: הזכרת את אביך ואת המשפחה, אז בוא נשמע את הדברים שאמר אתמול מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדה.
8: הם שדרכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשטחנו, לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מובטת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה.
1: הם נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים כמו שצריך, הם נהרגים כי מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא אומר, אותך מלמדים תורה מעוותת, אלישע?
7: אני גדלתי בבית של תורה, ואני מאוד אוהב את התורה. אני לצערי הרב לא לומד תורה מספיק, אני צריך ללמוד יותר. התורה שאני גדלתי עליה היא תורה שרואה בערבות הזאת ובלחימה ובמציאה לקרב במלחמת מצווה. זו מלחמת מצווה.
1: אתה נעלב אנחנו... כשהוא אומר דברים כאלה?
7: אני לא נעלב. אני לא נעלב.
1: נפגע. מה אתה אומר על הדברים עצמם?
7: תראה, ירון, אני בשביל להתייחס לדברים עצמם, אני צריך לשמוע יותר משני משפטים שבקושי הבנתי מילה.
1: אז בוא אני אוסיף עוד משפט ציטוט. הציונים, הם גרמו לכך שהערבים שונאים אותנו, הם הביאו את האסונות.
7: כן. אני אומר, אנחנו נמצאים בהתנגשות לא פשוטה עם אחינו החרדים. ואמירות כאלה, שבאות ממנהיג תורני חרדי, מבהירות לי שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לעצור רגע את ההתלהמות אחד כלפי השני, ציבור כלפי ציבור אחר, ואנחנו צריכים לעצור כי אנחנו מגיעים למקומות לא טובים.
1: אבל אם תהיה סיטואציה ספציפית, אלישע, סליחה שאני מתפרץ, אתה כפוליטיקאי הולך אולי לשבת עם המפלגה שבראשה עומד הרב הזה שאמרת דברים אל הרב לנדה, והוא יהיה שותף שלך בקואליציה הבאה, אולי. אתה יכול לשבת איתו?
7: אני לא רוצה להגיע לסיטואציה שבה ציבור אחד אומר על הציבור השני כאלה דברים, וציבור שני מגיב ונכנסים למלחמה. אנחנו אנשים אחים אנחנו, ואני רוצה להגיע לסיטואציה, ואני אעשה הכל כדי להגיע אליה, שבה מנהיגי הציבור החרדי אומרים דברים אחרת לגמרי, על הציבור בכלל, על הציבור שנלחם.
1: אבל אתה שומע את זה, איך תוכל לגרום לזה? איך תוכל לגרום לזה? תמצא מישהו שמדבר אחרת?
7: אני חושב שאנחנו צריכים לחזור אחורה כמה קליקים, לדבר איתם, וגם... גם להגיד דברים נוקבים ולהציב קווים אדומים על מה אומרים ומה לא אומרים ואיך אני לא מחלק פה ציונים, אבל יש כבוד מינימלי לאנשים שנלחמים ומקריבים את הילדים
1: שלהם. אז גם קו אדום לא לשבת איתם אם הם אומרים דברים כאלה? לא?
7: אני כרגע לא מסרטט את הקו, כי אני לא יודע מה הרב לנדו אמר. אני בטוח שהוא גדול תורה והוא מנהיג ציבור גדול, ואתה יודע מה? אני אעשה מאמץ כדי לשבת איתו ולהבין ממנו באופן ישיר מה הדברים האלה שהוא אמר ולמה הוא מתכוון לזה. אני אשכנע אותו שזה ממש לא כך, שזה טעות, ושלא צריך להגיד דברים כאלה, אם באמת הוא אמר אותם עם הקשר כמו שאנחנו מדברים עליו עכשיו. באופן כללי יותר, אני חושב שאנחנו צריכים, לא רק אנחנו מול הציבור החרדי, אנחנו צריכים כל ציבור, כלפי ציבור אחר, כל מגזר אחר, מול מגזר אחר, אנחנו צריכים רגע להירגע עם
1: האמירות ועם השפה. אוקיי. אז בוא נספיק עוד נושא בעניין הפוליטי, אופר וינטר. אתמול לפי סקר של ערוץ 12, הוא לא עובר את אחוז החסימה. מה אתה אומר לו?
7: אני אומר שמי שמתנדנד על אחוז החסימה, צריך לגלות אחריות. אנחנו, תראה, אני רץ בליכוד. אני רוצה שהליכוד והימין ינצחו. ואני חושב שצריכה להיות אחריות למפלגות הימין, למנהיגי מפלגות
1: אבל
7: הימין.
1: אבל הליכוד חוות בו, אתם חוותתם בו, אתם חוותתם באופר וינטר.
7: אני לא חוותתי באופר
1: וינטר. הליכוד, אמרתי, הליכוד.
7: אני מכבד אותו, אני מעריך אותו ומכבד אותו. הליכוד, אני חושב, היה בגישה מלכתחילה, שמי שמתנדנד על אחוז החסימה, שיגלה אחריות ויחבור למפלגה אחרת, כמו שהציונות הדתית וזהות עשו. צריך למצות את כל הקולות שאפשר כדי שגוש הימין יהיה בשלטון, ומכאן האופציות הן רחבות. אבל צריך את המערכה הזאת בקמפיין הזה, צריך לנצח עם כמה שיותר קולות ולמצות את כל קולות הימין. ועדיין אני אומר, לא מאוחר מדי, מי שמתנדנד על אחוז החסימה, שלא ישרוף קולות לימין, שיגלה אחריות ויפרוש, כי זה איבוד, זה בדיוק המנדטים שיחריעו בין...
1: וחתמתם הסכם קולות עם הציונות הדתית, ולא עם איתמר בן גביר, גם רוצים עכשיו לפגוע באיתמר בן גביר שלא הגדול?
7: אני מאוד מאוד מקווה שכלל קולות הימין ימוצו בצורה הטובה ביותר, כי מבחינת רוב עם ישראל מצביע ימין. ואם הימין לא יעלה לשלטון בגלל עניינים קטנוניים ועניינים פוליטיים ובגלל אובדן קולות מיותר,
1: זאת תהיה
7: בחייה לדורות.
1: נסיים בעזקת השביך נלחם ביום כיפור, היום השישה באוקטובר, נסיים ביחד בהצדעה לכל הגיבורים של המלחמה היא.
7: אכן, אנחנו מצדיעים לכולם.
1: אלישע מדן, מועמד הליכוד לכנסת מקום 15. תודה על הרעיון הזה.
7: תודה רבה, ירון.
1: ועכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלת, עידן סין, שלום.
9: שלום, ירון, כביש 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, כביש 77 עמוס מרמת ישי עד מחלף המוביל, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד אשכולות, תל אביב ירושלים מלטרון עד שורש, איילון דרום מרוקח עד קיבוץ גלויות, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון מחולון מזרח עד גבעת שמואל, אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד אשכולות, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. זה הכל מגלגלת.
10: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
1: אחת לכמה ימים אנחנו עוצרים לרגע כדי לשמוע ענייני פרשנות. ענייני פרשנות פוליטיים, ואנחנו עם דוקטור גיל סמסונוב, פרסומה יועץ אסטרטגי. גיל, שלום.
11: שלום, שלום לך.
1: אחרי הסקר אתמול בערוץ 12, הליכוד יכול לסמן וי בסעיף אופר וינטר?
11: תשמע, כל הנושא של אופר וינטר הוא מרתק, בכלל כל הנושא של הגוש השלישי מרתק. אני חייב לומר שאני הערכתי שבמרכז כן מישהו יתרומם, נעלמים, ווינטר לא מתרומם, אפילו הוא מסתבך, על פניו היה לו פוטנציאל לקחת את כל מישהו, רק לא ביבי, אבל הוא ימין, ולקחת הקולות שלו, הוא לא מצליח להתרומם, אפילו ליברמן לוקח יותר קולות של רק לא ביבי ימניים.
1: מה ההסבר שלך לזה?
11: קשה לי להסביר, אני חושב שיש לו רשימה נפלאה, ויש לו באמת אחד-אחד, הרעיונות שלו, לא, אני חושב שהוא לא עובר, אני רואה אותו, ואפילו אני פתוח בקשר.
1: הרעיונות באלף, אתה אומר, הרעיונות שהוא מתראיין.
11: כן, כן, הרעיונות באלף הם מאוד לא עוברים, הוא לא עובר, ובטח עכשיו הסיפור של שעכשיו היה ביומיים האחרונים על יוסף חדד, שזה, אני חייב לומר אישית שכואב לי הלב, שבסוף הוא מואשם בזה שהוא כאילו תומך בשתי מדינות בהקמת פלסטין, וזה בן אדם ששרת בצבא בגבורה ונפצע ומסביר, אז זה כאב הלב, אבל יש שם איזה אוסף של טעויות גם ברעיונות, הוא לא ברור, זאת אומרת הוא לא עובר במי שהוא רוצה ימין ולא רוצה את ביבי, אבל כן רוצה...
1: אבל תאר לך שהוא ממשיך לרוץ, ונניח לא עובר את אחוז החסימה, ומתבזבזים שם קולות של הימין, אז מה הליכוד הרוויח?
11: כן, זה נושא מאוד מוכר, זה היה גם פעם שעברה עם הילד שקד, שהיא הייתה בין 2 ל-4, זה לא שעות שינה, אלא בין 2 ל-4 זה קריטי. כי אם אתה 2, אפשר לשרוף את המדד שאתה מפסיד אותו, אם אתה 3, 3.5, שווה במקרה הזה לביבי, בפעם הקודמת זה היה לאופוזיציה, לתת עוד פוש. הרי ביבי בקלות יכול לתת לה עוד חצי מנדט לוינטר, אוקיי? גם בשבוע האחרון. הוא עוקב אחרי זה. הליכוד עדיין באסטרטגיה של להוריד את וינטר, אפילו אם יפסיד שני מנדטים, אם יתבזבזו שני מנדטים, שמנדט אחד הוא מהליכוד, זה מחיר שהוא מוכן לספוג, ולא להיות עם וינטר, כנראה התחושה בליכוד היא שוינטר שחקן חופשי על המגרש, הוא יכול להמליץ על נתניהו, אבל אם נסתבכו הדברים, כמו שנראה גם, הוא יכול לשחק על כל המגרש, ועם ליברמן, שבסך הכל משאיר את העסק הזה פתוח.
1: והיום מה שהצטרף עוד היום זה הסכם העודפים בין הליכוד לציונות הדתית ולא לבן גביר. מה המשמעות של זה?
11: המשמעות היא מתקשרת לנושא של וינטר, שנתניהו מעדיף ללכת עם סמוטריץ', כי אם הוא היה הולך עם וינטר, אז היה משאיר את סמוטריץ' עם בן גביר, ואז יש לך מספר זוגי, ואז אתה יכול לא לבזבז מנדטים. הערכה שלי היא שנתניהו מעריך שווינטר לא עובר, ולכן הוא בחר בסמוטריץ', זה הבחירה בין סמוטריץ' לבן גביר, היא טבעית, כאילו עדיף להיות מזוהה יותר סמוטריץ' מאשר בן גביר. לפני 10 שנים היינו צוחקים, שהיינו אומרים איזה הבדל, וכאילו שסמוטריץ' הוא המתון בימין.
1: כן. העניין הזה של ה... כן, שומע, שומע.
11: כן, כן, שומע. תובנה שחשבתי עליה לפני שעליתי.
1: כן.
11: יש כאן משהו מרתק בקמפיין הזה, שאני חושב שמי שעושה את הקמפיין לאופוזיציה זה הקואליציה, ומי שעושה את הקמפיין זה הפוך. אני מסתכל, נסעתי אתמול ליד המשרד
1: שלי. וזה קורה בלי כוונה.
11: לא, לא, בלי שום כוונה. אני מסתכל מהמשרד שלי אתמול, באזור קניון איילון, ואני רואה שלט שמאוד מפחיד חלקים גדולים מהעם, וזה בן גביר לביטחון, גוטליב למשפטים, עם התמונות שלהם גם, כדי שזה יהיה מאוד ברור, שלא יהיה טעות, ואז תחשוב רגע עכשיו, בוחר שהוא אופוזיציה, או הוא מתנדנד. הוא רואה את זה, הוא לא בן גביר, בסדר? הוא לא ימין מובהק, הוא רואה את זה, הוא אומר, אני רץ להצביע. מצד שני, תראה מי עושה את הקמפיין למען הליכוד, למען הימין. בראש ובראשונה יאיר גולן, שמדבר כל הזמן על קואליציה עם הערבים, עם המשותפת אפילו, כלומר, בדיוק הקמפיין של הליכוד על ידי יאיר גולן, וגם במידה מסוימת, גם אייזנקוט, הוא בעצם נתן לנו להבין שהוא יקים ממשלת מיעוט בתמיכת רעם. נכון שהיה לו רעיון לאחרונה שהוא הסתייג במידה מסוימת, אבל הוא לא התחייב, אני לא הולך עם ערבים, אני לא הולך עם רעם. כלומר, הוא נותן לליכוד לשלוט בנרטיב של הבחירות של הפלסטינו ימין. למה? אני מסיים, כי יש שני נושאים מאוד גדולים בקמפיין הזה שהם כבר מגולמים. זה חרדים, גיוס חרדים, שמי שכבר כועס וכבר עבר צעד, וביבי לא ביבי, שזה כבר מגולם, גם באלה, גם באלה. ולכן, הנושא הוא כרגע, כן או לא, ממשלה...
1: ואם אתה מזכיר את החרדים, עוד שאלה לסיום, הרב לנדה, השמענו גם קודם, דיברנו עם אלישע מדן על זה, עד כמה זה עושה בעיה לליכוד?
11: קודם כל, חכם מתי הליכוד ששלח אותו לדבר אצלך, כי באמת, אדם כמוהו, ששילם מחירים הכי קשים שאפשר, או כמעט הכי קשים שאפשר, והוא גם באמת, הוא מיינסטרים, הוא באמת ציונות דתית לתפארת.
1: ועדיין אומר צריך להציב קווים אדומים, וצריך זה וצריך זה.
11: נכון, כמו שהיה צריך, וכמו שזה הטעות הגדולה של קמפיין הליכוד, עוד בזמן שהייתה את הממשלה, זה חוק לימוד תורה, ובכלל, זה שלא הצליחו להגיע לגיוס חרדים, אפילו ל-5,000, 6,000 גיוס חרדים, איכשהו בדרך כלשהי, כדי לומר, אנחנו גייסנו חרדים, צריך יותר? אנחנו גייסנו. ואתם? אתם לא גייסתם בכלל. לכן אני חושב ששלחו לך מרואיין שמאוד... מעורר סימפתיה וגם נמצא במקום הנכון, ולא סתם הקמפיין הזה עושה את זה, רק חבל מבחינתם שהם לא עשו את זה לפני חודשיים שלושה.
1: דוקטור גיל סמסונוב, פרסומה יועץ אסטרטגי, תודה גיל, נמשיך להיות בקשר לקראת הבחירות.
11: תודה רבה.
1: שלושה שבועות. כותרות, 21 יום לבחירות, מועמד הליכוד לכנסת, אלישע מדן. מתייחס כאן במשדר לברית הליכוד עם מפלגות החרדיות, בעקבות הדברים שאמר אתמול הרב לנדאו. אלישע מדן אומר, צריך להציב קווים אדומים.
12: אני רוצה להגיע לסיטואציה, ואני אעשה הכל כדי להגיע אליה, שבה מנהיגי הציבור החרדי אומרים דברים אחרת לדבר איתם, וגם להגיד דברים נוקבים ולהציב קווים אדומים על מה אומרים ומה לא אומרים.
1: מדן גם קרא לאופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, שנפלה מתחת לאחוז החסימה בסקר אתמול, לגלות אחריות. מדן אומר, אם הימין לא יעלה לשלטון בגלל אובדן קולות, זה יהיה לדיראון עולם. חקירת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, הדיון המיוחד ועדת החוץ והביטחון על הבטחת התעופה הישראלית, נמשך גם בשעה זו, בדלתיים סגורות. כתבתנו לעניין תעופה עינב קרנר, שלום.
13: שלום,
1: ערב
13: טוב. שלום מירון, אכן בדיון משתתפים נציגים מהשב"כ, המל"ל, מהמוסד ומרשות התעופה. את הדיון חסוי, עם זאת במרכז הדיון שתי סוגיות: ההתנהלות כיום והפקת לקחים קדימה לצד גיבוש נהלים חדשים וקביעת גוף שיתכלל את האבטחה במיוחד בטיסות הזרות. כפי שפרסמנו מוקדם יותר, בשבוע הבא צפוי להתקיים סבב שיחות בהשתתפות גורמי ביטחון של ישראל ואיחוד האמירויות בדובאי, בו ידונו הצדדים על החזרת הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל, ובנוסף ידונו גם בחידוש פעילותן של החברות הישראליות בקו בין ישראל לאיחוד האמירויות.
1: יד פריז אישרה פה אחד לשנות שם של סמטה בפארק בעיר לסדרת שירי כפיר ואריאל ביבס, עוד ברקע ציון 3 שנים לחטיפתם. כך הכריז ראש עיריית פריז מרכז אריאל וייל ברשומה ברשת ה-X, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם כל חסות.
10: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: עידן סין, שלום.
9: שלום ירון, כביש 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 77 עמוס מרמת ישי עד מחלף המוביל, איילון צפון מחולון עד גדילות מזרח, אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד אשכולות, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, תחזית ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
10: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
21: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מחר, ב3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
23: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
22: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
24: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: ניסיון חיסול בירושלים הבוקר, עבריין איציק ברמוכה ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר במה שמסתמן כניסיון חיסול, כשמטען שהוצמד לרכבו של בן מוכה התפוצץ בשעה שהסיע את בנו לבית ספר. כתבתנו מאיה נדן עם הפרטים. שלום מאיה.
25: שלום ירון. כן, אז קורה היום בשעות הבוקר, איציק ברמוכה, עבריין ירושלמי מוכר, הסיע את בנו לבית הספר שלו בשכונת ארמון הנציב שבירושלים. במהלך הנסיעה, כשהם הגיעו כבר ממש קרוב לבית הספר, מטען שהוצמד אל הרכב החשמלי בו נסעו השניים התפוצץ. הרקע כמובן פלילי, כחלק מסכסוך עברייני. גם ברמוכה, שנמצא בשנות ה-50 לחייו, וגם הבן שלו, שרק חגג בר מצווה לא מזמן, נפצעו קשה. השניים פונו לבית החולים הדסה עם קרם בעיר, כשהם בהכרה מלאה. צריך להגיד ירון שפיצוץ הרכב הרעיד את כל שכונת ארמון הנציב וגרם גם לבהלה גדולה בקרב התושבים. תושבים שגרים באזור מספרים לנו שהם שמעו פיצוץ אדיר עם גל הדף חזק שלא שמעו כמותו גם במהלך 3 שנות מלחמה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע וצו איסור פרסום הוטל על כל פרטי החקירה.
1: זו פרשה ביטחונית חריגה בגרמניה, שימו לב, ראש סוכנות הביון של גרמניה לשעבר, ראש סוכנות הביון נעצר בחשד לריגוד ובגידה במולדתו, זאת אחר שהתגלה כי החזיק באלפי מסמכים מסווגים, באולפן כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, שלום.
0: שלום ירון, ממש כמו שאמרת, ראש סוכנות ביון החוץ של גרמניה לשעבר, ה-BND, אם תרצה אפשר לכנות אותה המוסד הגרמני, קוראים לו אוגוסט הנינג, הוא נעצר הבוקר בחשד לריגול נגד גרמניה, חשיפת סודות מדינה, ניסיון בגידה ועבודה כסוכן חשאי. ממש חשדות חמורים, בכלי התקשורת המקומיים מכנים את הפרשה, אחת השערוריות הגדולות ביותר שגרמניה חוותה אי פעם, זאת בזמן שפרטיה עדיין מתבררים. לפי הדיווחים, הנינג, בן 80, אמנם סיים את עבודתו בסוכנות כבר לפני יותר מ-20 שנה, אך עובד בכיר לשעבר בסוכנות, שנעצר גם הוא, סיפק לו מסמכים מסווגים בתמורה לכסף במשך יותר מעשור. את המסמכים הללו, כך נראה, הנינג תכנן למכור, אולי אף לגורמים זרים, במסגרת עבודתו כיועץ בהחל לאחר פרישתו. הנינג החזיק בכ-2,000 מסמכים מסווגים, שהכילו ככל הנראה פרטים חסויים על תוכנית הגרעין של איראן ועל צבא רוסיה. אם המידע אכן עבר הלאה, יכולה להיות לכך משמעות ביטחונית עצומה לא רק לגרמניה, אלא גם לשאר מדינות העולם. כל זאת, כך מסתמן לפי הדיווחים המקומיים, בשביל רווח כלכלי בלבד.
1: עוד פרטים על מה שקרה אתמול במודיעין, המעצר והשחרור של אותו עריק. טוביה גלניק כתבן עם עוד פרטים, שלום טוביה.
2: שלום ירון, כן, בעצם מתחקיר המשטרה שמתפרסם כעת עולה שבניגוד לנהלים, כך לפי התחקיר של המשטרה,
0: החובד בכיר לשעבר בסוכנות, שנעצר גם הוא, סיפק לו מסמכים מסווגים בתמורה לכסף במשך יותר מעשור. את המסמכים הללו, כך נראה, הנינג תכנן למכור, אולי אף לגורמים זרים, במסגרת עבודתו כיועץ בהחל לאחר פרישתו. הנינג החזיק בכ-2,000 מסמכים מסווגים, שהכילו ככל הנראה פרטים חסויים על תוכנית הגרעין של איראן ועל צבא רוסיה. אם המידע אכן עבר הלאה, יכולה להיות לכך משמעות ביטחונית עצומה לא רק לגרמניה, אלא גם לשאר מדינות העולם. כל זאת, כך מסתמן לפי הדיווחים המקומיים, בשביל רווח כלכלי בלבד.
1: עוד פרטים על מה שקרה אתמול במודיעין, המעצר והשחרור של אותו עריק. טוביה גלניק כתבן עם עוד פרטים, שלום טוביה.
2: שלום ירון, כן, בעצם מתחקיר המשטרה שמתפרסם כעת עולה שבניגוד לנהל,

0: עוד פרטים על מה שקרה אתמול במודיעין, המעצר והשחרור של אותו עריק. טוביה גלניק כתבן עם עוד פרטים, שלום טוביה.
1: שלום ירון, כן, בעצם מתחקיר המשטרה שמתפרסם כעת עולה שבניגוד לנהלים, כך לפי התחקיר של המשטרה, הכוח של המשטרה הצבאית שהגיע למקום במודיעין לא פינה את העריק מיד עם מעצרו, ובעצם אפשר לו עוד זמן ממושך להתארגנות. בזמן הזה הוא התקשר לקו צבע שחור, הקפיץ לשם הרבה מאוד מפגינים, ורק אחרי שעשרות מפגינים כבר התגודדו במקום, התבקשה משטרת ישראל להגיע ולסייע בחילוץ הכוח ובהשבת הסדר. גם ההחלטה עצמה על שחרור העריק התקבלה בסוף על ידי צה"ל בעקבות המחאות מסביב, שבאמת היה מצב שהשוטרים וכוח של גם המשטרה הצבאית היו פשוט לכודים עד שהעריק למעשה שוחרר ולא נעצר.
0: טוביה גלניק, תודה. השחקן והזמר אילי גורליצקי הלך אתמול לעולמו בגיל 91. חברים, שותפים ובני משפחה הגיעו להיפרד ממנו היום בטקס ההשקבה שהתקיים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. כתבת התרבות מאיה זוהר הייתה שם.
2: במשך 74 שנות פעילותו, אילי גורליצקי הספיק לכבוש את הבמות עם מגוון מופעים, מצגות ומחזות זמר. אבל לפני הכל, הוא היה גם אבא.
3: שיר שיצא ב-2014, למלחמת עזה הראשונה, והזמינו אותי לבצע אותו כיכר רבין. לא אמרתי להורים שלי שזה קורה, ופתאום ראיתי אותם שם בקהל.
2: זה אדם גורליצקי, בנו של אילי גורליצקי וזמר בעצמו.
3: אבא היה לי שלום, חשוב לי לומר את זה, ואני הולך בדרכו. ברגע הבנתי שזה...
2: גורליצקי החל את דרכו בצבא כסולן בלהקת פיקוד המרכז, אבל מהר מאוד הגיע לתפקיד הכפול והמוכר בשלמה המלך ושלמיה סנדלר. עבור ניצה שאול הוא היווה השראה.
4: אני זוכרת אותי רואה את שלמה המלך ושלמיה סנדלר וחולמת להיות שם על הבמה. לימים אילי הבין שאני עושה סדרה שקוראים לה צילי קסם. היו לי הרבה משברים באמצע, כל פעם הוא פגש אותי ואמר לי, את לא זזה מזה, את עושה פרויקט נדיר.
2: גורליצקי לא היה רק על הבמה. מחוץ עליו הוא הבין שעליו לדאוג לעתיד האומנים. הוא הקים ועמד בראש ארגון אומני ישראל, בחברת התמלוגים, אשכולות. יעקב בודו, חברו, רואה בו איש מיוחד במינו.
5: אילי היה הקשר היחידי עם כל האומנים בארץ. לא רק בגלל זה שהיה ראש אמי, אלא פשוט הוא היה חבר טוב. לא חשוב מי, לא חשוב בו. אין מה להגיד, הלך לנו חבר טוב, שחקן טוב, אדם טוב.
2: הוא הובא למנוחות היום בשעה 14:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. יהי זכרו ברוך.
6: יש מתקרבת חלום, נסגר.
0: הפרידה מאילי גורליצקי, אדם מאוד מאוד מאוד מיוחד. עכשיו 5:45. בזמן הזה בדרך כלל אנחנו מדברים עם הפצועים. היום אנחנו מדברים על אלה שמטפלים ועוזרים להם. עינב בן חור היא עובדת סוציאלית באגף השיקום במשרד הביטחון. שלום עינב.
7: שלום ירון.
0: היום מעדכן משרד הביטחון, 30,000 פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון נקלטו באגף השיקום מפרוץ המלחמה. אי אפשר בכלל להתחיל להבין את המספר הזה.
7: נכון, אני מסכימה איתך, זה מספר מאוד מאוד גבוה, שבתוכם יש לנו הרבה סוגים של פציעות, מגוון מאוד מאוד רחב של פגיעות, מפגיעות גוף למיניהם ופגיעות בנפש.
0: את הגעת לאגף כמה שנים לפני פרוץ המלחמה?
7: לא הרבה שנים, שנה לפני.
0: עוד יותר, אז עוד יותר.
7: הגעתי אחרי עידן, מה שנקרא, אחרי אירוע של איציק סעידיאן, אגף גייס עובדים חדשים, חלק מהרפורמה של נפש אחת שעשה אגף.
0: אבל עדיין, מה שקרה אחרי המלחמה זה מטורף.
7: נכון. והאירוע של המלחמה הוא באמת אירוע שלא היה כמותו. כלומר, אם עד האירוע של המלחמה, אגף טיפל באוכלוסייה מבוגרת, והקצב כניסה לאגף היה קצב נורא, קצב מאוד איטי. בעצם מ-7 באוקטובר נכנסה מסה בבת אחת של אלפי, עשרות אלפי פצועים, וזה רק הולך ומתגבר. אנחנו עומדים היום על 91,000 פצועים באגף, כשהצפי הוא שבסוף 28 כבר נגיע ל-100,000.
0: שימי לב, בנתונים שמפרסים היום, זה מאז השבעה באוקטובר, 47% מהפצועים צעירים עד גיל 30. 62% מהם משרתי מילואים.
7: נכון, זה חייב אותנו גם לעשות המון המון שינויים והתאמות.
0: מה למשל? זה בדיוק ספרי.

0: העבודה. למשל, אתה צריך להיערך יותר להכוונה לקריירה וללימודים ולתעסוקה בגילאים מאוד מאוד צעירים, וגם להבין שזה ילדים שעדיין מבולבלים ולא כל כך יודעים את הדרך וצריכים שנייה. אם אנחנו יודעים הרי שאחרי צבא תמיד הנוער שלנו, החבר'ה שלנו, הם צריכים את הזמן הזה בתור אמא לילדים, אני יכולה להגיד, הם משתחררים מהצבא ומבולבלים והם מחפשים את הדרך והם לא יודעים. תוסיף על זה שירות קשה וטראומטי ולאובדן של חברים, וצריך להחזיק את הדבר הזה, ובזמן הזה לבנות להם תוכניות ביניים, קורסים של אנגלית, קורסים של שוק ההון, קורסים של AI, כל מיני דברים שאפשר לתת להם בדרך, כל מיני כלים.
1: זה הכל דברים חדשים שפותחו על הדרך עכשיו.
0: נכון, הכל באמת תוך כדי תנועה, כל המתודת עבודה באגף שיקום השתנתה ברגע שפרץ השביעי באוקטובר. כלומר, עד השביעי באוקטובר האגף היה מחכה שאדם היה עובר משהו בצבא, היה מגיש תביעה, בקשת הכרה לאגף השיקום, והיה בעצם ממתין לוועדות, ורק אחרי ועדות היינו פוגשים אותו. מהשביעי באוקטובר הכל התהפך, אגף השיקום רץ ואמר שיקום תחילה, והגיע עד מיטת הפצוע, וממש התחיל התערבות ונתן את הזכויות ואת כל הדברים הנלווים, מבלי שיעברו ועדות ועוד יקבלו את האחוזים.
1: הזכרתי את הנתון של 63% מהפצועים עם תגובות נפשיות. איזה כלים פיתחתם במיוחד לעניין הזה?
0: אז פיתחנו, קודם כל הכפלנו את מערך המטפלים שהיה קיים. יש לנו היום 2,300 מטפלים בפריסה ארצית שהתפקיד שלהם לתת טיפול מותאם לטראומה. פתחנו בתים ייעודיים גם לפגועי ראש וגם לפוסט-טראומטיים, שעד אז היו בתים מעורבים, מה שנקרא, של גם נפש וגם פוסט-טראומה, אז עשינו בתים ייעודיים לפוסט-טראומטיים. הקמנו יחידה שנקראת צוות מתן, שזה ניידת, שמגיעה עד הבית של אותו פצוע, במידה וצריך התערבות חירומית בתוך הבית, כשמישהו חוטף את כיף, המשפחה לא יודעת איך להתמודד, והוא כרגע מרגיש במצוקה.
1: אז מה, זה צוות שמוכן כל הזמן בחירוף ומקפיצים אותו?
0: צוות שמוכן כל הזמן. כל הזמן בפריסה ארצית.
1: כמה משתמשים בו?
0: משתמשים בו, השימוש הוא הולך וגובר, אבל בסביבות ה-50 אנשים בחודש, 60 אנשים בחודש פונים לצוות. וגם יש לנו את הקו נפש אחת עם נטל, שמפעילים את זה בשביל אגף השיקום, שזה בעצם קו שלנו שפועל 24/7, חגים, שבתות, שהתפקיד שלו לתת תמיכה נפשית ומענה נפשית.
1: מה הקושי שלך הגדול כרגע? מה עוד חסר? מה עוד צריך? זמן.
0: תראה, אני לא יודעת אם הציבור יודע, אבל הוקמה ועדה שנקראת מור יוסף, שהתפקיד שלה לחשוב איך אפשר לטפל בכל כך הרבה אנשים.
1: נכון.
0: זה באמת מסות שאי אפשר להסביר אותם. הקושי שלי הגדול זה המצפון שלי שקשה לי לישון בלילה, שאני יודעת שיש כל כך הרבה אנשים שאנחנו לא מצליחים לתת את הטיפול הכי מיטבי והכי מדויק לכל אחד ואחד, ואנחנו צריכים לתת טיפול מדויק לכל אחד ואחד. הוועדה הזאת של מור יוסף המליצה הרבה המלצות, ביניהם גם תוספות של תקינה ושינויים במחשוב, והרבה דברים טובים.
1: וזה קורה בשטח?
0: בדרך. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עכשיו לא. מתחילים ליישם, עכשיו כל המערכת מגויסת, בעצם אגף השיקום הולך להפוך להיות רשות לאומית, והתקציבים הולכים להיות מופנים לשם, וכל השינויים והרפורמות בדרך. יש לנו ראש אגף חדש שהתפקיד שלו זה להוביל את השינוי הזה, אבל אנחנו עוד לא שם, ואנחנו בתקופת הביניים, וזה מאוד מאוד קשה.
1: עינב, אנחנו מדברים הרבה על נתונים וזה, אבל בוודאי יש קשר אישי לפצועים, לאנשים ספציפיים שאתם בקשר איתם.
0: בוודאי, אנחנו קודם כל מאז המלחמה יש לכל פצוע איש קשר אישי, שמלווה אותו ודואג לו למעטפת ולזכויות ולמה שהוא צריך, ויש לו גם קשר עם העובד הסוציאלי שלו.
1: לך יש קשר כזה עם מישהו מה...
0: לי יש קשר, יש לי הרבה קשרים כאלו, יש לי 30 פצועים שאני מלווה מהשביעי באוקטובר, בהתחלה היו לנו כאלה מסות.
1: מה, ברמה של וואטסאפים אישיים וכאלה ו...
0: הכל, ברמה של, יש לי פצוע שאמרתי לו, הווי והבנים שלי הוא מדברים איתי בתדירות שהוא מדבר איתי. אין בכזאת רמה.
1: נהדר, נהדר. עינב בן חור, ראש החטיבה לשירותים סוציאליים, מחוז תל אביב, אגף השיקום, תודה עבור העבודה שאתם עושים.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. ספורט לקראת סיום, יובל ישראלוב, שלום.
2: שלום ירון, אכזבה באליפות העולם בג'ודו, יונתן אלבז. כן, הפסיד בקרב על מדליית הארד ליריבו הצרפתי והמשלחת הישראלי עד כה ללא הישגים באליפות העולם. בהמשך השבוע תעלה רז הרשקו למזרן במטרה לזכות לראשונה בקריירה באליפות העולם, אז עוד יש תקווה. בכדורגל, נבחרת ישראל הצעירה במשחק מכריע נגד נורווגיה, ניצחון ישראלי והנבחרת יהיה בפלייאוף מוקדמות היורו, תיקו או הפסד, וזה יהיה תלוי בתוצאת המשחק בין הולנד לבוסניה. שוער הנבחרת הצעירה אופק מליקה כבר מוכן.
3: כולנו שמחים להיות כאן, אנחנו עובדים קשה, אנחנו מחבקים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, ובסוף אנחנו רוצים להשיג את המטרה, לעלות ליורו, לעשות הכל בשביל זה. אנחנו יודעים שזה נבחרת מאוד פיזית, זה נבחרת טובה, הם כרגע נמצאים במקום הראשון בבית. בסוף זה משחק כדורגל 11 על 11 ואנחנו יכולים לנצח כל קבוצה.
1: מה צריך לנצח כדי לעלות?
2: נכון, אנחנו צריכים לנצח את נורווגיה כדי לעלות. במקביל יש משחק בין הולנד לבוסניה, הולנד מאחורינו בנקודה, אז זה יהיה מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לנצח ולא להיות תלוי באף קבוצה אחרת.
1: מתי המשחק הזה תזכיר?
2: המשחק הזה ברבע לשמונה היום. וגם כדורסל, יש לנו הפועל חולון שתפתח את ליגת האלופות של פיבה במשחק נגד שולה הצרפתית, והפועל ירושלים ביורו קאפ תפגוש את אולימפיה לובליאנה, ונסיים עם פרידה מהגדה, לאו מסי שיפרוש הלילה מנבחרת ארגנטינה במשחק ידידות נגד בנין, מונדיאל, פעמיים קופה אמריקה, מלך שערים, בישולים ומה לא, הלילה בשתיים.
1: עזוב, מספיק להגיד מסי.
2: מסי, פשוט מספיק להגיד מסי, מסי פורש מנבחרת ארגנטינה, אגדה, פשוט אגדה.
1: תודה יובל ישראלוב, אז אם מסי פורש, יש לנו איש בארגנטינה, יונתן גריל שלנו, אלן.
4: שלום לך ירון, שלום שלום. תשמע, חבל שאני לא יכול להראות לך פה את התמונות ממרכז בואנוס איירס, הבירה שכבר מתקשטת לקראת המשחק האמור 2, לפנות בוקר שעון ישראל, 8 שעוננו, אנשים פה מסתובבים כבר עכשיו עם חולצות של הנבחרת של לאו מסי, שיעלה לקר הדשא באצטדיון המונומנטל, המיתולוגיה, אצטדיון
1: של ריבר.
4: של ריבר פלייט, של, נכון, של ריבר וגם של הנבחרת שם, הם מערכים את כל המשחקים שלהם. אז אחרי 21 שנים, 207 הופעות, הערב תהיה ההופעה ה-208, וכנראה אני מעריך בזהירות שהוא יגדיל את מספר השערים שלו מ-125 נגד נבחרת בנין, אז מסי יעלה לשחק גם לצד החברים שלו שליוו אותו בטורנירים האחרונים בגביע העולם. גם ב-2018, גם ב-2022, הענפה בקטר, גם בגביע העולם האחרון, שם הוא הגיע כזכור עד לגמר, אז צפויות הופעות משעות הצהריים, פה מאות אלפים אמורים להגיע לרחובות סביב האצטדיון, באצטדיון עצמו רק 85,000 מקומות, הכרטיסים במכירה הרשמית, אזלו רק, כן, אבל הכרטיסים ירון, אזלו תוך פחות מ-4 דקות,
1: ברור.
4: הכרטיסים הרשמיים, ואם אתה רוצה לקנות בשוק השחור, אז כדאי שתתכונן להיפרד מלפחות הכרטיסים הזולים שאני ראיתי שעוד אפשר לקנות כרגע, עומדים על משהו כמו 1,500 שקלים, וכמובן שהיקרים יותר מגיעים גם לאלפים רבים, ואפילו לעשרות אלפי שקלים במיקומים הטובים ביותר, אבל בכל זאת, פרידה מהגדה,
1: רגע, יונתן, רגע, איזה חולצה אתה לובש?
4: אני כמובן של מסי.
1: של מסי, אה?
4: התחדשתי, ירון, יש חולצה חדשה של מסי, שיצא במיוחד לכבוד המשחק הזה.
1: מה מיוחד, מה?
4: עם השם... עם השמש על הגב, וגם על הצד הקדמי, פסי זהב, חולצה מאוד מאוד אלגנטית, שאיתה גם אני הולך להגיע...
1: 80 אלף אנשים החולצה הזו היום, נכון?
4: בערך. לא יודע אם החולצה הזו, אני מניח שאתה יודע, יגוונו. חולצה של מסי בטוח תהיה, כן, אין ספק.
1: וואו, כל העיר עוסקת רק בזה בטח.
4: כל העיר, לא רק היום, גם לאורך כל השבוע האחרון, ארגנטינה כבר שיחקה שני משחקי ידידות שבהם מסי לא שותף, המשחק האחרון נגד בורקינה פאסו הסתיים בניצחון 7-0, גם הוא היה...
1: לא יכלו לארגן את ברזיל למשחק האחרון.
4: אבל אתה יודע, ירון, רוצים שתהיה נחיתה רכה, שלא תהיה בעיה, שמסי יוכל להבקיע בחופשיות, להגיע לפחות ל-130 שערים כשהוא פורש מהנבחרת.
1: ראינו אותו מדי פעם גם בוכה ודברים כאלה, יש איזה טקס מתוכנן, מה?
4: כן, אז כבר מהשעה 5 צפויות הופעות בתוך האצטדיון עצמו של כמה מהלהקות הארגנטינאיות המפורסמות ביותר. זה יתווסף כמובן לאזור האוהדים ששם צפויים להתכנס עשרות אלפי או אפילו מאות אלפי ארגנטינאים שלא הצליחו להשיג כרטיס. ובאצטדיון עצמו מתוכנן מופע זיקוקים שמבטיחים שיהיה מרהיב, אני מבטיח לספר אחר כך, וגם מסי צפוי בסיום המשחק לשאת דברים, וחוץ מהשחקנים שעל הדשא כמה אגדות ארגנטינאיות, כמו למשל דימריה, שעדיין נשחק פה ברוסריו סנטרל, אבל לא זומן לנבחרת, גם הוא יהיה שם ביציע לצד אגדות עבר אחרות,
1: והוא
4: מרגש מאוד בהחלט.
1: זכית, תתרגש שם, תהנה מכל שנייה, באמת מעמד היסטורי בהיסטוריה של הכדורגל. יונתן גריל, בואנוס איירס, תודה רבה יונתן.
4: תודה ירון.
1: אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה יובל טל, המפיקה יאללה אייט, לצידה שיר חריף על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר. ירון וילנסקי התחל מחר, יש לנו משדר מיוחד מ-5 עד 7 ב-7 באוקטובר, נהיה בסדרות, נשדר אליכם משם, אתם מוזמנים להיות איתנו מחר ב-5 מסדרות.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון. מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המטה לביטחון לאומי מזהיר ישראלים ויהודים בחול מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע מחר. בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה הזהיר המלל כי בשל התאריך הרגיש, ארגוני הטרור ובראשם חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי עשויים לבצע פיגועים, ויש להימנע מפרסום אודות תנועה בחול, ברשתות, לצמצם דיבור בעברית ולהימנע מהגעה לירדן, קטר ומצרים, כולל חצי האי סיני. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש שב"כ דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת בה הוצגה להם תמונת מודיעין כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה. הפרות הסדר הלילה במודיעין במהלך הניסיון למעצר עריק. במשטרה מאשימים את צהל כי פעלו בניגוד לנהלים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
1: לפי המשטרה, בניגוד לנהלים, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שהגיע למקום לא פינה את העריק מיד עם מעצרו ואפשר לו זמן ממושך להתארגנות. רק לאחר שעשרות מפגינים כבר התגודדו במקום, התבקשה משטרת ישראל להגיע ולסייע בחילוץ הכוח ובהשבת הסדר. עוד אומרים במשטרה כי ההחלטה לשחרר את העריק ולא לעצור אותו התקבלה על ידי צה"ל ולא על ידי משטרת ישראל.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מועמד הליכוד אלישע המדן, שאיבד את שתי רגליו במלחמה, התראיין אצל ירון וילנסקי ביומן הערב והביע תקווה לעמוד ביום ההשבעה לכנסת.
2: אז בטקס ההשבעה לפרוטזו?
3: אני ממש מקווה שאני אוכל, שהרופאים ירשו לי, ושעד אז אני אוכל לעמוד על הרגליים, ואם כן, זה רעיון שלך. יש משהו גם בבחירה הזאת של משימתיות וללכת לפוליטיקה, ובכלל, להיות במקום שהוא בשליחות, שהוא טוב גם לשיקום.
0: בפריז, העירייה אישרה לשנות שם של סמטה בפארק מונסו לשדרת שירי כפיר ואריאל ביבס. זאת ברקע ציון שלוש שנים לחטיפתם בידי מחבלי חמאס. ראש עיריית פריז מרכז אריאל וייל ציין ברשומה ברשת אקס כי ההצעה התקבלה פה אחד במועצת העיר. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. הג'ודאי יונתן אלבז הפסיד בקרב על מדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. אלבז, בן ה-27, הובס באיפון על ידי יריבו הצרפתי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בהמשך השבוע באליפות תעלה למזרן סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו במטרה לזכות לראשונה באליפות העולם בקריירה. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:03 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב עמית תומר.
1: ערב טוב ישראל פישר, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר גמור. אפילו הייתה לי תחושה סתווית היום. יצאתי למרפסת והיה קצת קריר בשעות
1: ירד
0: הבוקר.
1: ירד היום גשם.
0: בחיפה, לא בתל אביב.
1: גם כן, בתל אביב, הרחוב מחוץ לבית שלי היה רטוב כשיצאתי מהבית, ואפילו ליווה אותי טפטוף בטיול עם הכלבים.
0: אני לא ראיתי את זה. מעניין, מעניין מה שאת אומרת פה.
1: אז כן, אני יצאתי ממש בבגדים קצרים, בגדי ספורט, ואמרתי, אוקיי, הגיע השלב שבו צריך להתעטף כשאנחנו סתם יוצאים לרחוב.
0: זהו, אז התלבטתי לבוא עם קצר, ארוך, קצר, ארוך, יש לי ארוך בתיק, תכף נראה אם נצטרך להשתמש בו. אבל אני רוצה דווקא לספר משהו שקרה היום בבורסה. מניית Next Vision, שזו חברה ביטחונית שמפתחת מצלמות לרחפנים, צנחה היום ביותר מ-12% במסחר בבורסה בתל אביב.
1: לא נעים למי שמשקיע במניה שלה.
0: עכשיו, זו חברה שהיא חברה במדד תל אביב 35.
1: לא נעים לכולנו.
0: לא חברה
1: גם
0: קטנה.
1: גם אני משקיעה במדד תל אביב 35.
0: כולנו משקיעים במדד תל אביב 35. עכשיו, זה לא גרם לאיזה מפולת גדולה, אבל זה כן מעורר סערה בשוק ההון. למה? אתמול קרן פידליטי, שזו אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם, שהחזיקה בכמעט 10% מנקסט ויז'ן, מודיעה בהפתעה שהיא מוכרת 5% ממניות החברה במיליארד ו-300 מיליון דולרים.
1: למה יצאת למכירת חיסול הזו?
0: בהנחה, לא עשתה מכירת חיסול, המניות נמכרו בהנחה של 7% מהמחיר שלהם. כלומר, קרן השקעות גדולה לא עושה את זה סתם ככה. עכשיו, בשוק ההון מעריכים שני דברים. אחד, אולי המניות הביטחוניות שזינקו באמת בשלוש השנים האחרונות בעקבות המלחמה והוכחות הביצוע וההזמנות הגדולות של החברות הביטחוניות, אולי הם כבר עברו את השיא. והדבר השני קשור לצמצום חשיפה לישראל. בשני המקרים מכחישים את זה, וגם בנקסט ויז'ן משדרים את החזית אופטימית ואומרים היום, הנה קיבלנו עוד הזמנה של 23 מיליון שקלים. אבל עדיין אי אפשר להתעלם מכך שאחת מחברות ההשקעה, קרנות ההשקעה הגדולות בעולם, קרן פידליטי, מוכרת בחזו הנחה מניות בחברה ישראלית, וזה מעיד גם על התעשייה הביטחונית, גם על המיקום של ישראל בעולם, וגם על השוק הכללי, שזה יכול לפגוע בכולנו בסופו של דבר.
1: זה, אנחנו יודעים ששוק ההון זה הרבה פעמים הרבה פסיכולוגיה, ולא רק מספרים ועובדות יבשות, ולכן אם יש ריח ורחש כזה בשוק, זה יכול גם לפגוע במין אפקט פרפר כזה בחברות ביטחוניות נוספות, בהחלט מה שצריך לעקוב אחריו.
0: אז אנחנו רואים כל מיני חברות שעולות, יורדות בזמן האחרון, חברות ביטחוניות שהן מאוד תנודתיות, וזה משהו שבאמת יכול להדאיג מאוד, והמגזר הזה שבאמת זינק מאוד, מי שהשקיע בחברות הביטחוניות בשלוש השנים האחרונות עשה ים בכסף, אבל סיפור של Next Vision יכול להדאיג. רק נגיד שמדד תל אביב 35 ירד בסוף המסחר ב-0.6%, מדד תל אביב 125 ירד ב-0.9%, אז זה לא, אלה ירידות, אבל לא איזו, איזושהי מפולת או ירידות חדות או משהו שצריך להדאיג. גם השקל שומר על יציבות בסך הכל, אז עוד מוקדם מדי לפרסם איזושהי עזרה חריגה, אבל צריך לשים לב
1: בפניקה,
0: לדברים.
1: לא צריך לבפניקה, אבל סיפור מעניין, אין כן. ספק, וצריך לראות לאן הוא התפתח. אני עם סיפור קטן, הוא מצבן אצלי בבית, חזר אתמול הביתה בעלי, והראה לי שהוא קיבל מעל ל-30 שיחות לאורך היום, מכל מיני מספרי ספאם, מספרים לא מזוהים וכו', והוא אמר לי, כל פעם שעניתי, באיזשהו שלב התייאשתי, זה היה או מפלגה שמנסה למכור לי משהו, או חברת סקרים שמנסה לקחת ממני, שאני אענה לה על משהו, הכל קשור לבחירות שהתקיימו בעוד 3 שבועות, וזה באמת נהיה ממש מלחמת התשה לטלפונים של ישראלים רבים. אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזו, שבשונה ממה שקורה כשרודפת אחרינו כל חברה מסחרית, אנחנו לא יכולים לתבוע על שיחות ספאם שכאלה, משום שמי שכתב את החוק,
0: כן.
1: הפוליטיקאים החריגו את עצמם ואת כל מה שקשור לעניינים שלהם לבחירות. ולמה אני אומרת את זה עכשיו? כי אני מרגישה אנחנו בתקופה שזה טרנדי להבטיח כל מיני דברים לא פופולריים למקבלי ההחלטות, הם מבטיחים שהם יעשו, למשל להגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות, גם זה לכאורה פוגע בכיס של מי שיצליח להיבחר לשתי קדנציות, ואומרים אנחנו נעשה את זה לטובת הציבור. אז בואו תעשו לטובתנו משהו הרבה יותר קטן ויומיומי, תתחייבו שאם אתם נבחרים אתם משנים את הדבר הזה ונותנים לנו לבחור למי להתקשר ולמי לא להתקשר, כי אין סיבה שהדין עליכם יהיה אחר ממה שפסקתם על כל חברה אחרת.
0: אני יכול להוציא את הפולניה שבי?
1: בבקשה.
0: אני לא מקבל טלפונים, אני צריך להיעלב.
1: תשמע, אני לא יודעת מה להגיד לך. לך, תשב בפינה ותחשוב למה.
0: נסגור את האור פה באופן, וזהו, לא, אני באמת, בן זוגי מקבל, אני שומע המון אנשים שמקבלים, אליי לא, מצלצלים.
1: האמת שאני גם מופצצת יותר ב-SMS'ים, מסרונים, מאשר בשיחות.
0: גם לא הרבה.
1: אבל בוא נהיה קונספירטיבים, אולי לא מתקשרים אליי ואליך, כי לא רוצים שנלך לך להם ברדיו.
0: זה מעניין. זה יכול להיות מעניין.
1: כן. טוב, אז נעבור לדיווחים.
0: יאללה, דיווחים.
1: אז אנחנו יום לפני השבעה באוקטובר, שבוע הזיכרון, ואגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם היום נתונים לציון 3 שנים לפרוץ המלחמה, שמהם עולה שכ-30,000 פצועים ופצועות צהל נוספו למערך השיקום. מדווח כתבי הצבא וחברה, אופרי בר.
2: שלום ישראל ועמית, נכון, אם עד כה באגף השיקום היו מטופלים 60,000 פצועים מכלל המלחמות, מאז 7 באוקטובר נוספו 30,000 פצועים, חצי מכלל הפצועים שהיו באגף טרם המלחמה, רובם בעקבות פגיעה בנפש. כעת באגף השיקום מטופלים יותר מ-90,000 פצועים מכלל המלחמות, הערכה במשרד הביטחון היא שעד שנת 2028 המספר יגיע לכ-100,000 פצועים. בהקשר הזה בחודש יולי האחרון קיבלה הממשלה את המלצות ועדת מור יוסף להרחבת המענה לשיפור הטיפול והשיקום בפצועי צהל. משרד הביטחון הודיע כי הוא כבר החל ביישום ההמלצות, אבל יידרש עוד זמן כדי להבין האם באמת הגיע שינוי ושיפור למערך השיקום הלאומי לפצועי המלחמה.
0: גם עמותת ערן מפרסמת היום נתונים לציון 3 שנים לפרוץ המלחמה. הנתונים האלה מצביעים על זינוק בפניות למוקד העמותה. גם הרבה מאוד בני נוער עם הפרטים, כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עתיר.
3: שלום ישראל ועמית. הנתונים מציגים את עומק המצוקה הנפשית של העורף והחזית מאז השבת השחורה. מעל 900,000 פניות קיבלו מענה וסיוע במערך, 20,000 מתוכן כללו תוכן אובדני. בקרב בני נוער מספר פניות זה כמעט הכפיל את עצמו. עוד עולה מנתוני הפניות כי האוכלוסייה מדווחת יותר על בדידות. שיעור פניות מסוג זה באוכלוסייה הכללית עלה מ-28% בשנה הראשונה למלחמה ל-40% מסך הפניות בשנה השלישית.
1: ורשות המיסים ומשטרת ישראל מנהלות שתי חקירות נפרדות נגד שני ישראלים בחשד להעלמת והסתרת סחר במטבעות קריפטו בשווי של עשרות מיליוני דולרים. כתבנו טוביה גלניק מדווח. שלום טוביה.
4: שלום עמית וישראל. במסגרת חקירה שנערכת בפקיד שומה בחיפה ובלהב 433 נעצר גבר בחשד להסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד הוא לא דיווח לרשות המסים על הפעילות והשמיט הכנסות מדוחותיו האישיים כדי להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחול שלא דווחו, וכן התפסו אצלו מטבעות חוץ ורכב יוקרה שעל פי החשד נרשם על שם אדם אחר כדי להסתיר את נכסיו. מעצרו ערך עד ליום ראשון. החקירה השנייה נערכת נגד תושב אשדוד שחשוד שלא דיווח על הכנסות של כ-13 מיליון דולרים. החשוד שוחרר היום בתנאים מקבילים.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, ועדת הכספים שוב התכנסה היום, אבל הפתעה, לא הייתה ביזה פוליטית מיוחדת, אבל שום דבר לא מבטיח שזה לא יכול לקרות, אנחנו 3 שבועות לפני הבחירות, הכל עוד יכול לקרות פה. נהיה עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים עם מפלגת ישר.
1: כן, וננסה להבין גם מה שנמנע בצינור אחד בוועדת הכספים, אולי קורה בדרך עקיפה בישיבת הממשלה, שם כן ישרו כסף למערך הגיור, הניסיונות לא נפסקים. נדבר גם על נתוני הפיצויים ששולמו מתחילת המלחמה, סכום עתק של עשרות מיליארדי שקלים, יהיה איתנו מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, וגם מישהו שעדיין מחכה לכסף שלו, שמעלה את השאלה כמה עוד נשלם.
0: והיום משרד התקשורת מפרסם את ממצאי דוח פניות הציבור בתחום הטלקום. הדוח הזה מצביע על עלייה חדה של כמעט 10% במספר התלונות. נבדוק מהחברות המובילות במספר התלונות, כמה מהתלונות מוצדקות. אלה דברים שמעצבנים את כולנו. לא יודע אם ניסית להתנתק בזמן האחרון מחברת תקשורת, זה לא פשוט.
1: אני לא אספר למי, אבל אני נאמנה לחברה אחת כבר יותר מעשור. כל פעם מתמקחת קצת, מצליחה להוריד את המחירים, נדבר על זה בהמשך, וגם נקפוץ לצרפת ולספרד, שם מחאות חברתיות מטורפות על יוקר המחיה ועל יוקר הדיור ועל בתי הספר, דברים שככה פחות מדברים עליהם פה, אבל שם מבהירים את הרחובות, אז נדבר על זה.
0: וכמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים, החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים עם ישיבת ועדת הכספים שהייתה היום, אנחנו מזכירים, פגרת בחירות, ישיבות ועדות הכנסת, זה כבר לא דבר שבשגרה. מי שהיה בוועדת הכספים היום, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, מפלגת ביחד, סליחה, לא ישר, אמרתי מקודם ישר, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, שלום לך.
5: שלום ישראל, שלום עמית, ערב טוב.
1: קח אותנו למאחורי הקלעים של האירוע הזה, כי בבוקר אמר לי פה ישראל, תשמעי, יש הרבה עניינים נפיצים על הפרק, כסף למירון, להילולה,
0: דברים, בקשות שמוגשות, מונחות על שולחן הוועדה.
1: כסף גדול שרוצים להעביר רגע לפני הבחירות, והוא גם אמר לי, בגץ, הרי אמר שהוא לא יעצור העברות כאלה, נתן די ברקס לעתירה שהייתה בנושא, ולכן אין סיבה עכשיו שלא יעבירו את הכסף הזה, בכל זאת אנחנו לא רואים את זה קורה. למה? מה קורה שם בוועדת ההסכמות?
5: כי כרגע אני משמש לפחות בעניין של ועדת הכספים כוועדת ההסכמות, וכמובן כל העברה כדי שתעלה לדיון בוועדה נדרש אישור שלי, ואנחנו מצליחים לבלום בעיקר שני סכומים שיש הרבה מאוד לחצים סביבם, זה 45 מיליון שקלים נוספים להילולה במירון שהייתה השנה, בנוסף לאיזה 80 מיליון שקל שכבר אושרו, ו-37 מיליון שקלים לתווי המזון של דרי, ובקשר הזה אני חייב לומר שבשבועות האחרונים אין עסקן חרדי אחד שמתישהו החליף איתי מילה שלא התקשר אליי, אבל...
1: התקשר ואמר מה?
5: יש כל מיני סיפורים, אבל אנחנו לא חדשים בעסק הזה. נניח, אם מדובר בתווי מזון של דרי, אז במסגרת אותה עברה יש גם 12 מיליון שקלים לוועדת הבחירות, שאמרו לי שאם אני לא מאשר את זה, אז אין בחירות. ועוד 40 מיליון שקלים לעדה הדרוזית שבשמחה הייתי מאשר. רק שזו אותה...
0: רגע, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, צריך לחדד את זה. כספים לוועדת הבחירות המרכזית, 3 שבועות לפני הבחירות, וכספים לחברה הדרוזית, 3 שבועות לפני הבחירות, מעכבים בשביל כספים להילולה במירון ותלושי המזון?
5: זה במסגרת אותה עברה תקציבית. אמרתי גם למנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית וגם לנציגי העדה הדרוזית שיש לזה פתרון. שר האוצר מוזמן לתקן את העברה, להוציא את הכספים הפוליטיים, ואז אנחנו כמובן מיד נאשר את זה. כמובן שזה לא קורה. ולגבי 25 מיליון שקלים של מירון, אני לא פעם אמרתי, כל שנה 120 מיליון שקל לאירוע, ככל שהוא חשוב ומשמעותי, זה סכום לא סביר.
1: למה מיועד הכסף אבל של ועדת הבחירות? כשאתה אומר הבחירות לא התקיימו, זה נשמע כמו משהו חשוב, משהו נחוץ, לאן זה אמור ללכת ומה יקרה אם הכסף הזה כרגע לא מגיע?
5: אני מניח שזה יסתדר בסופו של דבר, יהיו בחירות וועדת הבחירות תעמוד בכל התחייבויות שלה. אני לא חדש בעסק הזה, אני מכיר את הסיפורים האלה, אני מכיר את התרגילים האלה של הקואליציה, וככל שיש לי כלים היום לעצור את פיזור הבלתי נתפס של הכספים הפוליטיים והקואליציונים, גם רגע לפני הבחירות, אני אעשה את זה.
1: לא, כי אנחנו זוכרים שבעבר, בדיונים קודמים עוד לפני שפוזרה הכנסת, היו קריאות בקואליציה לצמצם את התקציב של ועדת הבחירות, אז השאלה אם יש פה איזה ניסיון לעשות את זה בדלת האחורית.
0: והתקציב צומצם בסופו של דבר, אם אני מוטה.
5: התקציב אכן הוקטן ב-10 מיליון שקלים, אבל בהסכמה. עם ועדת הבחירות, עוד עם המנכ״לית הקודמת. אבל שוב, אנחנו כמובן לא נאפשר פגיעה בתור הבחירות ובהליך התקין של הבחירות, אבל יחד עם זאת, אין שום סיבה שאנחנו נכנע ללחצים האלה ונאפשר כספים פוליטיים, קואליציונים, רגע לפני הבחירות. תאמינו לי, בזזו מספיק. 24 מיליארד שקלים כספים קואליציונים ב4 שנים, בזמן המלחמה, וזה אחרי שהצלחנו לעצור בין 8-10 מיליארד שקלים בכלים שהיו לנו. אני, ככל שזה תלוי בי, שקל אחד לא יעבור אחרי הבחירות, לפני הבחירות, אחרי הבחירות נדבר.
1: ותגיד, אנחנו כן שומעים היום שבישיבת הממשלה מעלים העברה של 15 מיליון שקלים למערך הגיור, אז אתה אומר אצלך זה נתקע בוועדת הכספים בגלל הפרוצדורה, אבל הנה הם מצאו דרכים אחרות אולי להמשיך להעביר כסף קואליציוני.
5: בכל מקרה הם יצטרכו אישור של ועדת הסכמות, כלומר אישור שלי בשלב הזה. וככל שזה תלוי בי, אני אומר את זה בצורה...
0: כלומר ההודעה של הממשלה זה אחלה הודעה לעיתונות, אבל במציאות אי אפשר להעביר את הכסף הזה.
5: אי אפשר לקפל אותי, אי אפשר לקפל אותנו. אנחנו יודעים בדיוק במי מדובר ובמה מדובר. אנחנו מכירים הכל, ובזה אגב היתרון הגדול שלנו גם במהלך מערכת הבחירות וגם אחרי הרכבת הממשלה הבאה. אנחנו יודעים הכל, אנחנו לא נכנעים, ואנחנו נעצור כל ניסיון להעביר עוד שקל אחד פוליטי קואליציוני לפני הבחירות.
1: תגיד, אמרת 24 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים, זה כסף גדול ועדיין ביחס לעלויות המלחמה הוא טיפה בים של הוצאות. תכף נדבר פה עם מנהל קרן הפיצויים ברשת המיסים שיספר לנו על כמעט 40 מיליארד שקלים שהוציאו על הפיצויים למיניהם מתחילת המלחמה, וזה רק ככה באמת ההוצאות לפצות את האזרחים בכיס, יש הוצאות ביטחוניות וכולי, כלומר ברור לנו שביום שאחרי יצטרכו להיות קיצוצים כואבים. אני לא יודעת אם תראה את הכנסת מבפנים ממקומך ברשימת ביחד, אנחנו מאחלים לך שכן. ועדיין, איך איך נערכים ליום הזה?
5: קודם כל, אני לא לגמרי מסכים שזה כסף קטן, זה נכון, כי יכול ביחס לסך עלויות המלחמה זה לא הרבה, אבל אם הממשלה בתחילת המלחמה הייתה מקצצת בכספים הקואליציוניים, יכול להיות שהיינו חוסכים חלק גדול מהורדות דירוג האשראי וגם בפרמיות הסיכון שאנחנו משלמים על זה היום ונשלם בשנים הבאות עשרות מיליארדי שקלים כל שנה. אני חייב לומר, ואני מניח שאני אהיה בכנסת הבאה, אנחנו לא באמת יודעים...
1: אתה מניח שתהיה בכנסת הבאה? כי זה רחוק ממה שאומרים הסקרים.
5: אנחנו נקבל יותר, ושוב, יש לזה פתרון, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות אותי בכנסת, והם יצביעו, ואני אהיה בכנסת הבא, ואני מקווה שאני אהיה יו"ר ועדת הכספים, וזה אתגר, אין ספק שזה אתגר, הם הכניסו, הממשלה הזאת הכניסה את מדינת ישראל לבור תקציבי מאוד מאוד עמוק, אבל עם עבודה מקצועית, ממוקדת, אנחנו נצא מזה.
1: מה, בלי העלות מיסים, בלי קיצוצים?
0: זו נקודה, כן.
1: זה נשמע טוב בידי כדי להיות אמיתי.
5: קודם כל, יש דברים שאפשר לקצץ, ואני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו בשנים הקרובות זה לחזור לפסי הצמיחה. ובהקשר הזה גם גיוס חרדים, גם הוצאת חרדים לשוק העבודה, ועוד הצעדים גם בהורדת הרגולציה, זה מה שיכול לעודד, וזה יעודד את הצמיחה במשק, וכמובן יצמצם את החוב. אבל שוב, זה אתגר, אני לא בורח מזה. זה אתגר, כשנדע את עומק הבור, נחליט מה אנחנו עושים.
0: כן, טוב, צפויה לכם עבודה קשה מאוד, בכלל לא קל. חבר כנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים ממפלגת ביחד.
1: ונראה שלמי תהיה העבודה הזאת, כי גם זה מאוד לא ברור, צריך להגיד,
0: כן,
1: לפי הסקרים.
0: זה נכון, זה נכון. תודה רבה לך.
5: אני מודה לכם מאוד, תודה.
0: טוב, אנחנו עכשיו מציינים שוב 3 שנים למלחמה, מלחמה הגדולה, היקרה, הארוכה בתולדות מדינת ישראל. אומרים שלום לאמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים. ערב טוב.
6: ערב טוב, שלום.
0: טוב, אתם מפרסמים היום נתונים, 38 מיליארד שקלים פיצויים ששילמה קרן הפיצויים עד עכשיו.
6: נכון, ויש לנו עוד כ-40 אלף תביעות פתוחות, שאם אני מעריך, התביעות עצמם שוות כ-8 מיליארד לפני הבדיקה שלה, אבל זה שווה עוד 8 מיליארד.
1: כלומר, אנחנו נגיע ליותר, יכול להיות קרוב ל-50 מיליארד שקלים.
6: 45 מיליארד, אני מניח שזה יהיה קרוב ל-45 מיליארד, בסופו של דבר משהו כזה.
1: אז זה בעצם אומר שטיפלתם בכמה, 70-80 אחוז מהתביעות עד עכשיו?
6: לא, ממש לא. תסתכלי על האחוזים, אנחנו באחוזים מאוד גבוהים, מעל 95 אחוז טיפול. עוד יש תביעות שמוגשות על שאגת תארי, כי עדיין התקופה לא נגמרה. יחסית ביחס של אחוז הטיפול, אנחנו באחוז טיפול מאוד מאוד גבוה. אבל עדיין נשארו התיקים המורכבים, הגדולים. צריך לזכור שהיה כאן אירוע שהוא לא היה כדוגמתו, לא ברמת המלחמות שהיו בעטילים מאיראן, מבחינת הנזקים העקיפים, זה יותר הפינוי שהיה של תושבי הצפון, בעלי העסקים בצפון ובדרום. זה בעצם עסקים שהיו סגורים במשך שנתיים. שם הנזקים הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר גדולים, ושם נשארו עדיין תיקים יותר גדולים.
0: אז צריך רגע, אני רוצה שנייה לדבר על משהו חיובי פה, לפני שנשאל עוד שאלות. עובדי רשות המיסים, צריך להגיד שעשו עבודה משוגעת. אתה התחלת, היזיד היית בתפקיד לפני המלחמה, לא נראה לי שבסיוטים הכי גדולים שלך דמיינת שזה מה שיקרה.
6: לא חשבנו שנגיע לכזה אירוע, כי תמיד הסתכלנו, מלחמת לבנון השנייה זה היה אירוע, נקרא לו, הכי גדול, כל האירועים אחרי זה היו יותר נקודתיים באזור הדרום, גם בהיערכות לא חשבנו
0: כמה כסף שילמה המדינה לצורך השוואה במלחמת לבנון השנייה, אתה יודע?
6: 3 מיליארד.
0: 3 מיליארד לעומת 38 מיליארד עד עכשיו, ועוד 8 מיליארד בקנה.
6: נכון.
0: טוב, זה נותן קצת פרופורציה.
6: גם היקף התביעות, מלחמת לבנון השנייה, נזק ישיר ועקיף היה 100,000 תביעות. אנחנו מדברים כאן נזק ישיר ועקיף על כמעט 1,200,000 תביעות. אז זה כאילו אירוע שהוא בקנה מידה של... אין חברות ביטוח בכל מדינת ישראל ביחד לא טיפלו בהיקפים שאנחנו מטפלים. זה אירוע... באמת, אנחנו חברת ביטוח בתוך רשות המיסים, שעשינו כאן אירוע עצום, שגם אנחנו לא חשבנו שנגיע להיקפים האלה.
1: כשבאמת רוב הכסף הוא על מה שנקרא פיצויים עקיפים, כלומר, אנשים שבעצם לא יוכלו ללכת לעבודה, עסקים שנפגעו במחסורים שלהם בגלל הסבבים, נכון?
6: נכון, היחס הוא בערך, אם אני אגיד כמה זה הסתיים בערך בסוף, בערך 10 מיליארד בנזק הישיר, שזה פגיעות מהותיות, אתה צריך לזכור שיש איזה 4 או 5 פגיעות שהן ממש מהותיות, שהן מגיעות כל פגיעה כמעט למיליארד שקל בנזקים הישירים, מכון ויצמן שאתם מכירים, ובזן, וסורוקה, ושתי בניינים באזור המרכז, ועשרות בניינים שהרסנו ובנינו, ובונים אותם מחדש, אז זה 10 מיליארד בנזק הישיר, ואני מניח שנגיע ל-35 מיליארד בנזק העקיף.
1: ותגיד, הסכומים הבאמת אדירים האלה, אנחנו רואים לא פעם לאורך הסבבים, בטח הסבבים המתקדמים יותר בשלושת השנים האלו, שהם גורמים למקבלי ההחלטות לקבל כל מיני החלטות שהן קצת תמוהות, כמו למשל לא לפתוח את בתי הספר, אבל כן לפתוח כל מיני עסקים ומקומות עבודה, למרות שלילדים אין ללכת לבית ספר, אתה בטח שותף בדיונים האלה, עד כמה שיקול כלכלי כי אנחנו לא יכולים יותר להוציא כסף?
6: אני אגיד ככה, אנחנו לא שותפים בדיונים האלה. אני חושב שפיקוד העורף והצבא בכלל לוקח את משרד הביטחון, לוקח את ההנחיות האלה במנותק מהצד הכלכלי, ובסוף אבל הוא כן מנסה לאזן בין רציפות והמשכיות של העסקים לבין
0: נשאר עוד כסף בקופה?
6: כרגע בקופה יש 3.1 מיליארד, אנחנו גובים
0: שזה כלום.
6: 5% מרע. נכון, הקופה היא מתמלה מ-25% מס רכישה, אז בערך כל חודש נכנס לקופת קרן הפיצויים 250 מיליון,
0: כלומר, אם מחר יש מערכה מול איראן שוב.
1: לא, הוא מדבר על 8 מיליארד שקלים שלא שולמו, אז זה כסף שיקח לו קרוב לשנה להצטבר בקופה.
6: אז זה יכול לקחת קצת זמן. בוא נגיד שפעם ראשונה שהקרן מגיעה ככה לקצה, אבל במידה והיא תגיע לקצה, יצטרכו, זה יהיה תקציבי, ויצטרכו להעביר מתקציב המדינה, גם לטובת קרן הפיצויים, לשלם לפיצויים לעסקים.
0: עכשיו, למרות באמת העבודה הקשה של עובדי רשות המיסים, שאנחנו מעריכים אותה, עדיין יש אנשים, איך נגיד את זה, שנופלים בין הכיסאות. ואנחנו רוצים לדבר עם מישהו כזה. דורון חזן, שלום.
7: שלום רב.
0: מאיפה אתה?
7: עוטף עזה. לצמצם את זה לכפר מימון.
0: ואתה גם מנהל הליך מול רשות המיסים, מול קרן הפיצויים.
7: אכן כן.
0: ואיפה ההליך עומד? מה בעצם הטענה?
7: כרגע, תראה, הייתה טענה כמובן שהנזקים שנגרים לבית, הסתקים והכל, זה כתוצאה מההדף של כל הפגזים שנפלו כאן ונפלו שם, בעזה הכוונה.
1: כשאתה בעצם מדווח על נזק זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר.
7: אני לא דיווחתי האמת, שזה באופן מפתיע, רשות המיסים, כמו שציינתם אותם לטובה, הם פנו אליי פשוט. והם שלחו לכאן נציג, כמו שהם שלחו להרבה בתים אחרים, אני מניח, והגיעו לכאן והגיעו יחד עם שמי, שאין לו יד ורגל בנושא של מקרקעין, וכאשר הגענו בסופו של דבר, בזכותכם כמובן, לוועדה, ועדת הרר, מאחר והם דחו את התביעה שהם עצמם התחילו אותה בעצם, אז הגענו לשם ובעצם הם דחו את הכל ושלחו לשם עורך דין, ובוועדה, יושב ראש הוועדה אמר בוא נלך לכיוון של בוחן ניטרלי, אז הם מינו בעצם מהנדס, מהנדס הגיע, ראה את הדברים וקבע חד משמעית 50% ודאי ונגרם כתוצאה מההדף.
1: אז איפה הדברים עומדים עכשיו? למה הכסף בעצם עדיין לא הגיע? אתה יודע להגיד לנו?
7: שאלה מצוינת, בגלל שרשות המיסים אמרה היא לא הסתפקה בעצם במה שהמהנדס הניטרלי שהם הסכימו עליו לכתחילה, הם לא הסכימו לדבר הזה בכלל, רק הם אמרו שהם רוצים שוב להגיש לו עוד שאלות ועוד קושיות, ורק אחרי שהוא יענה אז נוכל להתקדם. אבל היושב ראש הוועדה כבר קבע שבשמיני לתשיעי זה היה הלימית האחרון שהם יוכלו להגיש שאלות, ואחרי זה הם יתנו את הפסיקה שלהם, והדבר הזה לא קרה. ממשיכים להמתין, כתבתי להם מייל או שניים מה קורה, וכרגע לא נעניתי בכלל.
0: זהו, אז אמיר...
7: יושב ראש ועדת ערר.
0: אז אמיר, מבלי להיכנס לפרטים הספציפיים, כי אני אתאר לעצמי שאתה צריך לבדוק את זה, ואחר כך נבקש מהדבר
8: המפיקה. אני מכיר את המקרה, אבל אני לא הייתי חצת פרטים הספציפיים, כי הם לא הכי מדויקים, אבל אני אענה בתשובה על זדקים בכלל. אני גר דרך אגב ברמת גן, גם אצלי יש בבית זדקים, אחרי בדק בית, אחרי שאני עושה תיקון כל שנה, יש זוזה. מה שאנחנו מרגישים כעוצמה של פיצוצים, זה לא תמיד מה שקורה חווה הבית עצמו. אנחנו חווים את זה בצורה אחת כבני אדם, יש מהנדסים, בצפון לקחנו חברה מקנדה, מומחית מספר אחד בעולם, שבוחנת עוצמה של פיצוצים ואיך משפיעים על הקרקע. אנחנו אותו דבר עושים היום בחינה בדרום, יש לנו כ-3,000 דיות כאלה פתוחות, יש מרחקים של 11 קילומטר מהגבול שיש בהם סדקים בבתים, שדרך אגב אתה רואה גם תיקונים ישנים במשך ה-20 שנה האחרונות. אז האם אנחנו מקשרים את הסדקים האלה לפיצוצים ששומעים ברקע, כן או לא?
1: נראה לי שהשאלה אם זה סדק חדש או סדק ישן.
8: זה לא כזה פשוט לראות סדק ישן וחדש, ואצלי בבית יש סדקים חדשים. אני ממליץ לשניכם שאתם מגיעים הביתה היום ולא יודע איפה אתם גרים, תרימו ראש את התקרה, ואני מבטיח לכם שגם אם אתם לא באזור של הדרום אתם תראו סדקים בבית. זה קורה כמעט בכל בית, הקרקע זזה והיא חיה במהלך השנה, בגשם, בקיץ הקרקע מתייבשת, מתרחבת, במיוחד באזור הדרום שזה קרקע פלס, יש את השינויים שקורים. זה לא שאלה שאני יכול לענות עליה
1: זו אולי דוגמה, אמיר, אבל
8: אנחנו בוחנים את זה.
1: אם אני מתייחסת עוד יותר רחב מנושא סדקים כאלה או אחרים, תיק כזה או אחר, בבית למה שאמרת, תיקים שעדיין נשארים תלויים ועומדים, מעטים התיקים, אבל התיקים המורכבים יותר, ואמרת, נשארו 3.5 מיליארד שקלים בקופה, ידרשו 8 מיליארד שקלים לפי הערכות שלנו, אבל אני לא מודאג מזה, כי זה עוד ייקח זמן, כל כך הרבה זמן, שנים, לטפל בכל התיקים האלה, אם אנחנו עושים את החישוב הפשוט. אז זה מה שמצפה? לא, זו השאלה שלי.
8: אני אסביר. יש עדיין מסלולים שיש זמן להגיש תביעות. יש תביעות שאנחנו יודעים שמוגשות ואושקטו רק בחודשים האחרונים. זאת אומרת, זה כמו פיפו כזה, אנחנו נטפל בזה, מה שנכנס ראשון יוצא ראשון. אז זה ייקח עדיין תקופה ארוכה, ויש כאן ברוב המקרים יש מקדמות. בנושא של הסדקים, זה פרויקט בפני עצמו, שקרן הפיצויים מעסיקה 3 מהנדסים משרדים שונים, עובדת עם המכון הגיאולוגי על הנושא הזה, עם הצבא כדי לנתח את הפיצוצים שהיו ולראות את הדפו, הקרקע באמת יכולה לזוז ולגרור זדקים בבית, וזה לא זדקים מהקרקע בעצמה. זה תהליך שחלפו ייקח יותר זמן,
0: רק עוד שאלה,
7: אני שמח להוסיף משפט או שניים כדי לדייק כן את הדברים, בבקשה.
0: כן, דורון.
7: כמו שאמר המומחה והנציג של שלוש המיסים, הוא בלשון המעטה הוא לא דייק בכלל, כי יש לי מחקר ביד שהממשלה פרסמה על כפר קילה בכלל בצפון, ואין להם שום מידע ושום מחקר עדכני בנושא הזה. אני הצלחתי לאתר אחד כזה שבכלל עוסק בחקלאות, והוא נתן מענה מדויק, ורק על דבר הזה הסתמך המהנדס. ואם הוא מכיר כבר את המקרה, אז הוא יודע בדיוק את הטענות שלי, והוא יודע בדיוק שזה לא נכון להרים את הראש לתקרה ולראות צדקים. ממש ממש ממש לא קשור. מה שכן קשור, לראות את המחקר ולראות דווקא בגלל שזה קרקע לס, ויש את הפייפינג שבתוך הקרקע. אם ניכנס לפרטים, אני אוכל להוכיח לכם ב3 דקות למה זה כן מאוד מאוד רלוונטי.
1: ויש לי הרגיש שזה בדיוק מה שיקרה באמת בוועדות שאתה עומד בפניהן.
7: ברגע הראשון שהתחילה ההפגזה, אני אומר לכם, הקיר נפער יותר מזה אני אגיד לכם, הדלת שהייתה נעולה, היא נפתחה, דלת פלה דלת, נפתחה בבום אחד ענק. אפשר לספר סיפורים ולהגיד באמת את כל הדברים, איך יהיה פינטר מעל גלי היתר, אבל תכלס להיות כאן בשטח ולא ברמת גן, זה עולם אחר לחלוטין. עם כל הכבוד למומחה של רשות המיסים.
6: אני קודם כל גר כרגע ברמת גן, מי שמכיר אותי בשלוש שנים האחרונות ובכלל, אני 24-7 נמצא באזור הדרום, בצפון, במטולה שנפלו טילים, בקריית שמונה, ואותו דבר בעוטף עזה. אני לא מהמנהלים שיושבים במשרד ולא נמצאים בשטח, אני נמצא בשטח יותר מהאזרחים שגרים שם. אז בנושא הזה נשים בצד. גם בנושא שהוא אדון הזה הציג עכשיו, גם המומחה מטעם הוועדה אמר שרק 50% מהנזקים המוצגים הם כנראה אז כנראה שלא כל הנזקים, אז גם הוא לא חושב בדיוק כמוך. אז בסופו של דבר...
9: כן, אבל בסדר, לא נפתור את זה פה, אבל זה...
7: אני שלוש שנים בשטח, אני כבר למעלה מ-15 שנה בשטח. אז השלוש שנים שלך באמת מתאפסות לעומת
9: ה-15
7: שנים שלי. שאני עברתי את כל הסבבים, מצוק איתן ולפניו.
9: כן, טוב, דורון ואמיר, אני מקווה מאוד שהדברים האלה יבואו לפתרון מהיר, ואני חושב שהמדינה בצורה הזו, נכון שזה כסף ציבורי, אבל אחרי הנזקים האלה אולי כדאי לנהוג לדעתי בצורה מרחיבה. אמיר דן, מנהל קרן פיצויים ברשות המסים, ודורון חזן, שביתו ניזוק במלחמה לפני שלוש שנים ועדיין לא קיבל פיצוי, תודה רבה לשניכם.
10: תודה רבה.
9: טוב, כמה הודעות? לוקחים אוויר אחרי הדיון הזה? כן. דיון מעניין, נכון, עמית?
1: דיון מעניין, ואני חייבת להגיד, יש פה באמת מתח בין, אתה יודע, אנשים שמנסים לעשות את עבודתם ולשמור על הקופה הציבורית, לבין באמת אנשים שחיים את הדברים האלה בשטח, שהיו במקומות הכי רגישים בשבעה באוקטובר, ואני חושבת שגם צריך להתייחס לזה ברגישות.
9: ברגישות, בדיוק, זה העניין פה. טוב, ניקח אוויר, עמית, יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל. הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
13: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
14: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
15: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
16: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
17: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
18: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
19: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדל.
20: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
21: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
22: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
23: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
9: 6:37, חזרנו החזית הכלכלית. היום היה דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנושא הטיסות של פליי דובאי, בכלל משבר הטיסות.
1: זה פתח כזאת תיבת פנדורה שמוכיחה מה כמעט קרה פה כל כך הרבה פעמים, מה לא היה אמור לקרות פה כל כך הרבה פעמים, הגעה של צוותים זרים.
9: איזה מחדל,
1: כל באמת חוטים המחברים האלה של אנשים שעבדו בעבודה נוספת ללא אישור וכולי, זה מטורף איך רק בדיעבד אתה מבין עד כמה הכל היה רכוב, סליחה, ובאמת אסף תשתית לשיקרה אירוע כזה. אז עכשיו סוף סוף מתחילים לטפל בזה בוועדת החוץ והביטחון. הדיון היה חסוי, אבל עינב קרנר שלנו הצליחה להשיג קצת פרטים על מה שקרה שם. כתבתם את תעופה, שלום.
2: שלום לכם, כן, אז תראו, באמת לספר על, על תוכן הדיון אנחנו לא נוכל ואנחנו נכבד את החיסיון. אני כן יכולה לומר לכם שבמרכז הדיון גם מה שהוביל לאירוע ולמחדל הזה בטיסת פליי דובאי, וגם הערכות מכאן קדימה תוך קביעת נהלים להמשך עם דגש על החברות הזרות וכל נושא הבטחת התעופה בטיסות הזרות, כאשר גם בהמשך יצטרכו לבחון גוף שיתכלל את כל הנושא הזה. זה בהיבט של, של ההתנהלות כרגע מבחינת לראות מה עושים קדימה. אני כן יכולה לספר לכם, עמית וישראל, שמשיחות שאני מנהלת עם חברות תעופה זרות נוספות, יש תחושה של דריכות בקרב חברות רבות. ראינו רק ביממה האחרונה שתי טיסות של חברת טוס שהורידה נוסעים, אחת מהן בתיאום מול ישראל. שוב, זה לא איזשהו אירוע דרמטי של ביטחוני, אבל הרגישות היא מאוד מאוד רבה לכל תנועה חריגה. ובנוסף, וזה באמת מה שמעניין את מרביתנו, הנוסעים והטיסות לפליי דובאי. אז קודם כל נציין שמבחינת הטיסות המיוחדות להשבת הישראלים מחול, יותר מ-7,500 נוסעים הוחזרו בימים האחרונים עם הטיסות המיוחדות של החברות הישראליות, והפנים קדימה כבר בשבוע הבא. פרסמנו מוקדם יותר, התקיים סבב של שיחות עם גורמי ביטחון בישראל, עם הגורמים המקבילים, האמיתיים שלהם.
1: כן, אבל נשאלת שאלה עינב, כי כן ככה הנתון שיוצא מהדיון הזה, הוא שמעל 1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, כמו סוריה, כמו לבנון, כמו אומן, מגיעים לישראל רק מתחילת השנה הנוכחית, כלומר, זה לא איזה באמת ככה אירוע קטן שלא שמו לב תקלה, אלא ממש שיטה מתמשכת. איך דואגים מכאן ועלה שהדבר הזה לא יקרה יותר, שהישראלים שיחזרו הביתה או יישאו למקומות אחרים לא יתקלו בתופעה הזאת על המטוסים שלהם?
2: אז קודם כל זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, וגם אנחנו דיווחנו אותה בגלץ, לא בהיבט המספרי, אבל לפחות מבחינת הסוגיה והיקף הבעיה הזו, שאי אפשר באמת לשלוט, לפחות עכשיו ראינו את זה, שאי אפשר לשלוט באותם צוות אוויר שמגיע, כי גם תבינו שעד היום...
1: גם עכשיו, גם כשאנחנו יודעים לאן זה מוביל, בדיעבד...
2: לא, לא, לא, עכשיו מכאן קדימה ברור שנוקטים בכל הצעדים האפשריים, אבל הייתה פה סוג של תמימות מסוימת, כי בסופו של דבר אף פעם לא נגעו בצוות האוויר, זאת אומרת זה היה הורים ואטומים, טייסים, לא נוגעים בהם, הם מקבלים את ההחלטות בעצמה, אף אחד לא חשב על זה. זאת אומרת, זה באמת הפעם הראשונה שקורה אירוע כזה חריג במימדיו, ומכאן והלאה אין ספק שזה ישנה את כל סדרי ההבטחה, הנהלים, ואגב, אמרתי את זה גם קודם ואומר זאת שוב, זה לא רק בישראל. אני ממה שאני מבינה, רשויות רבות בעולם, לא מן הנמנע שגם אין תבחנה את מה שקורה אצלן, תעשה נסדר, ושמה שראינו, אמנם בסוף מעניין אותנו מה קורה בבית שלנו, אבל בסופו של דבר זה יכול לקרות גם במקומות אחרים, והדבר הכי חשוב...
9: שמשתמשות באירוע הזה כדי בנסות להבין, אני רק אוסיף הערת ביניים קטנה, שברשות המיסים יש את כל הרשימה של אנשי הצוות, הם בודקים את כל הרשימה, גם של הטייסים, גם של הדיילים, הם בודקים אם יש הברחות. במשרד התחבורה לא עשו את זה, זה אולי המחדל הגדול, כי הרשימה קיימת, עינב קרנר.
2: ואני רגע אגיד לכם עוד משפט אחד, והוא חשוב, כשעכשיו כבר מסתכלים ומתכללים את כל האירוע והפקת לקחים, אומר לי גורם ישראלי בכיר דבר שאני חושבת שכן שווה לומר אותו שוב. היום עושים הפרדה בין חברות ישראליות לחברות הזרות, אבל כשמסתכלים על המציאות, כשאין תיירים בישראל, המחיר של חלילה והסכנה זהה, בין אם זה טיסה ישראלית או טיסה זרה, ולכן גם אם עכשיו כבר מטפלים בהבטחה ובנהלים, צריך גם לתת את הדעת על הטיסות הזרות ולא רק על הישראליות.
9: כן, זה בהחלט מדהיג. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
2: תודה לשניכם.
9: ושימי לב לסיפור הזה, רשות האוכלוסין הודיע כי החל מ-1 בינואר התאגידים הפרטיים לא יוכלו עוד להעסיק עובדים מאודו ומסרילנקה במסלול פרטי. התאגידים, החברות מתנגדות לזה.
1: וזה כשצריך עובדים זרים פה, ענף הנדלן, אנחנו יודעים, לא מצליח בנדלן, לעמוד ביעדים. כן. ואתה אומר שזה השלכות יותר חמורות.
9: יש לזה השלכות חמורות עם הפרטים. כתבנו אריאל זיגמן בהופעת בחורה בחזית הכלכלית.
3: שלום עמית וישראל, התאגידים מבקרים את המהלך ואומרים כי הוא עלול להוביל לירידה משמעותית באיכות ובכמות של עובדי הבנייה בישראל. לטענתם, עובדים שמגיעים דרך המסלול הממשלתי לא תמיד מגיעים עם הניסיון בענף.
2: כבר מטפלים באבטחה ובנהלים, צריך גם לתת את הדעת על הטיסות הזרות ולא רק על הישראליות.
9: כן, זה בהחלט מדהיג. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
2: תודה לשניכם.
9: ושימי לב לסיפור הזה, רשות האוכלוסין הודיע כי החל מ-1 בינואר התאגידים הפרטיים לא יוכלו עוד להעסיק עובדים מאודו ומסרילנקה במסלול פרטי. התאגידים, החברות מתנגדות לזה.
1: וזה כשצריך עובדים זרים פה, ענף הנדלן, אנחנו יודעים, לא מצליח לעמוד ביעדים. ואתה אומר שזה השלכות יותר חמורות.
9: יש לזה השלכות חמורות עם הפרטים. כתבנו אריאל זיגמן בהופעת בחורה בחזית הכלכלית.
3: שלום עמית וישראל, התאגידים מבקרים את המהלך ואומרים כי הוא עלול להוביל לירידה משמעותית באיכות ובכמות של עובדי הבנייה בישראל. לטענתם, עובדים שמגיעים דרך המסלול הממשלתי לא תמיד מגיעים.

0: חמורות עם הפרטים, כתבנו אריאל זיגמן בהופעת בחורה בחזית הכלכלית.
1: שלום עמית וישראל, התאגידים מבקרים את המהלך ואומרים כי הוא עלול להוביל לירידה משמעותית באיכות ובכמות של עובדי הבנייה בישראל. לטענתם, עובדים שמגיעים דרך המסלול הממשלתי לא תמיד מגיעים עם הניסיון בענף, ובמקרים מסוימים הם עוזבים כבר בתחילת הדרך. בתאגידים אומרים כי המסלול הפרטי מאפשר להם לבחון את העובדים עוד לפני הגעתם לישראל, ולכן ביטול העסקתם במתכונת הנוכחית תקשה עליהם להביא כוח אדם שמתאים לצורכי הענף, והדבר אף עלול להוביל לפגיעה ביכולת של חברות הבנייה לגייס עובדים מקצועיים. ברשות האוכלוסין דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר ביישום של החלטת ממשלה, לפי העובדים ממדינות שיש לישראל איתן הסכמים בין ממשלתיים יכולים להגיע רק דרך המסלול הממשלתי ולא במסגרת הפרטית. ברשות מדגישים כי ההחלטה נוגעת להודו וסרילנקה בלבד ולא לעובדים ממדינות נוספות.
0: שמי הצרפתים יודעים להפגין? מה ממש. זה יודעים להפגין?
2: כן, מה שנקרא, אפשר לקחת בהם כמה שיעורים, וזה מדהים, כי כשאנחנו ישראלים נוסעים לצרפת או לספרד, נראה לנו שמאוד זול שם, בסופר והבגט והגבינות, מחירים שאנחנו רק לחלום עליהם, ומביאים איתנו במזוודה.
0: דרך אגב, זול שם יותר מבישראל, אם אנחנו משווים את שוויון כוח קנייה, המדדים האלה, זול שם יותר.
2: ועדיין, במציאות שבה אין אלף בעיות ביטחוניות על הראש, ומשפטיות ומה לא, הם מנהלים מחאות מאוד צורות שם, בימים האחרונים, בספרד על יוקר הדיור, בצרפת על יוקר המחיה ושירותים ציבוריים כמו בתי הספר, וזה באמת מבהיר את הרחובות.
0: מיד נהיה בפריז, אבל קודם נשמע את הכתבה של כתב חדשות החוץ בנושא הזה, איתי יואל גלילי.
3: שלום ישראל ועמית. יותר מאלף בתי ספר בצרפת חששו לפתוח היום את דלתותיהם, בעוד התלמידים הצרפתים מוחים ברחובות באלימות נגד תנאי הלימוד במדינתם. ההפגנות נמשכות כבר 9 ימים, והתלמידים לא מוכנים לוותר עד שדרישותיהם תעננה. הכל החל כשצעירים ממאות בתי ספר בפרברים העניים של צרפת פתחו במחאה מאורגנת. השחיתו את מוסדות הלימוד, חסמו כבישים, הבעירו פחים ותקפו שוטרים ועוברי אורח. התירוץ לכך מבחינתם הוא התמודדותם עם הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. הפוליטיקאי הצרפתי ז'אן לוק מלנשו, שעל פי דיווחים בפריז נתן למחאה את הרוח הגבית שהזדקקה לה, קוצר את הפירות ומקבל בשמחה את קריאות הצעירים לבחור בו כנשיאם הבא. עד היום עשרות בתי ספר הוצטו או נבזזו, כ-100 מורים נפצעו, יותר מ-5,000 תלמידים נעצרו, והנזק לרכוש מוערך בעשרות מיליוני אירו. בממשלת צרפת מנסים להדוף את הטענות, אך מתקשים לספק תוכנית פעולה לשיפור המצב בכיתות, בשל הגרעון בו נמצאת קופת מדינתם. שר החינוך של צרפת, אדוארד ג'פרה, קרא לתלמידים להביע את רצונותיהם בדרכי נועם. מרגע שאנחנו נכנסים לסחרור של אלימות, אנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים, אבל אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אמר ג'פרה בשיחה עם חלק מהצעירים, והוסיף. אני אמנם מבין את הדרישות שלכם, אבל זו לא הדרך. זה ממש לא בסדר ששורפים והורסים. טרם ידוע כמה זמן יימשכו המחאות האלימות ומה יהיו תוצאותיהן, אך כבר ברור שהתלמידים, להם אין זכות בחירה, הצליחו בכל זאת להכניס את דרישותיהם לסדר היום הציבורי.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לרן קייני, נספח מנהל סחר חוץ של משרד הכלכלה בפריז. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
0: מה קורה שם ברחובות? הכל בסדר?
4: כן, סך הכל בפריז הכל בסדר. היום אמנם היה יום מחאה מרוכז, משמעותי, סביב אותה מחאה שתיארתם בפתיח, שנוגעת לצפיפות בכיתות הלימוד, למצב הרעוע של בתי הספר ושל תשתיות החינוך.
2: תקשיב, זה מטורף, כי אנחנו מכירים את הסיפור הזה של הצפיפות בכיתות הלימוד, גם מישראל, גם אצלנו.
0: בוא נגיד שאצלנו הרבה יותר צפוף מבפריז.
2: מדברים על זה הרבה, אבל האמוציות שזה מעורר בהם, זה לא קרוב למה שקורה אצלנו. אני מניחה שלא יודעת, אולי הילדים שלך הולכים לבית ספר שם, מה תמונת המצב בבתי הספר? זה כזה גרוע?
4: זה לא כזה גרוע, זהו שברוב המקומות המחאה הזאת היא בפירוש בשליטה, בחלק מהמקומות היא יוצאת משליטה, ואכן ישנם גם אנשים שמנצלים את המחאות האלה כמנוף לוונדליזם, וזה באמת מצער. תארתם את זה נכון, ההפגנות כאן והמחאה זה משהו שטבוע עמוק ב-DNA הצרפתי ומושרש בתרבות, וכשהם רואים משהו שמבחינתם דורש לפעול, או משהו שמפרשים כחוסר צדק, או משהו שדורש תיקון, הם

0: הם אכן יוצאים למחות, אבל תואר גם נכון בכתבה, ישנם גם גורמים פוליטיים שמנסים לנצל את זה כדי לגרוף הון, הון פוליטי, וזה מתדלק את המחאה הזאת ומביא אותה לפעמים למצבים קיצוניים.
1: אז זהו, אז השאלה היא ממש מפחיד להסתובב עכשיו ברחובות שם, בצרפת, עם באמת החשש הזה מאיבוד שליטה, אם אתם קיבלתם הנחיות כלשהן?
0: לא, לא, בכלל לא, אני שמח על השאלה הזאת, זאת הזדמנות מצוינת להבהיר, אין שום חשש ברחובות, במעט המקומות שהמחאה הזאת הופכת לאלימה, אז לשמחתי, המשטרה יודעת להתמודד עם זה, להכיל את זה, זה אומנם גובה באמת מעצרים, ולפעמים נפגעים זה מצער מאוד, אבל ברוב המקומות, בטח בפריז, בטוח מאוד להסתובב, לפעול.
1: עוד לא הגענו לאיפודים הצהובים.
0: לא, לא, אנחנו עדיין לא שם, ממש לא שם.
2: נקווה שגם...
0: הפעילות שלנו במספחות הכלכלית.
2: לא נגיע, סליחה. אבל תגיד, אם אנחנו משווים את זה כל הזמן לאפודים הצהובים, אנחנו רואים ששם היו הישגים למחאה הזאת, כמו ביטול העלאת המס על הדלק, תוספות לעובדים שמרוויחים שכר המינימום וכולי. אתה חושב שגם כאן נראה בעקבות הדבר הזה שינוי במערכת החינוך, כיתות קטנות יותר?
0: אני חושב שכן, אני חושב שהאתגר האמיתי של ממשלת צרפת יהיה למצוא את המקור התקציבי שיאפשר את התיקונים האלה ואת הרפורמות האלה. צרפת נמצאת במצב כלכלי מורכב, במצב פוליטי מורכב, אנחנו מתקרבים לבחירות לנשיאות שהתקיימו כאן עוד חצי שנה, והם יצטרכו להתמודד עם האתגרים האלה, למצוא פתרונות למצב תקציבית, לא יהיה פשוט. המחאה הזאת לבד אגב כבר נעמדת, צברה נזקים, גרמה לנזקים בסכום שמצטבר לעשרות, עשרות רבות של מיליוני אירו.
1: שטראמפ ממש מפרסם ממש עכשיו הודעה, הוא מדבר על הדברים האלה, הוא אומר מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה משליטה, לא מדובר כאן בבתי ספר, מדובר ברצון של האסלאם להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. זה מה שטראמפ ממש אומר בדקות האחרונות. רן, כמובן אני לא מבקש ממך התייחסות לנושא הזה, אבל תגיד, איפה המקום של ישראל בכל המצב הזה? אתה יודע, אנחנו רואים מבריטניה כל מיני קריאות לחרם, בהולנד מחרימים מוצרים מיהודה ושומרון, מה המצב בצרפת?
0: לשמחתי, כנספח הכלכלי של מנהל סחר חוץ, מי שאחראי או עושה קרוב היום בלמצוא, לאתר הזדמנויות לחברות ישראליות ולקדם את הייצוא הישראלי בצרפת, אני שמח לבשר שכמעט ואין השפעה, בוודאי לא למחאה הזאת, מחאת החינוך, אבל גם לשמחתי לא למצב הגיאופוליטי, אנחנו ממשיכים לעבוד כאן, אנחנו עובדים במלוא המרץ, אני מכאן ממש בסוף הרעיון.
2: אנחנו כן זוכרים את ארוחת הנשק בפריז, שסגרו דוכנים של חברות ישראליות, כלומר היו עניינים בחודשים האחרונים, זה מאחורינו?
0: זה נכון, אז זו הייתה החלטה בעיניי מצערת מאוד, אבל זו החלטה של המגזר הממשלתי, והמגזר הממשלתי והמגזר העסקי מדברים בצרפת בשני קולות שונים לחלוטין. אני מקווה שזה מאחורינו. אני מכאן יוצא ממש בתום הרעיון לאירוע שבו אנחנו מארחים משלחת של 10 חברות ישראליות בתחום הבריאות שתבקר בפריז היום ומחר, תיפגש עם חברות צרפתיות, אנחנו מתקבלים בסבר פנים מאוד יפות, יש הרבה מאוד הערכה לתעשייה הישראלית בצרפת, והרבה מאוד הערכה לחברות הישראליות, וזו באמת הזדמנות טובה, הרעיון הזה לקרוא לחברות ישראליות לפנות אלינו, לנספחות הכלכלית של מנהל סחר חוץ, ואנחנו נשמח לסייע לכם, לפתח את צרפת או לגלות את צרפת כשוק יד.
2: אז אנחנו מצטרפים לקריאה שלך,
0: תודה, תודה לכם, שמחתי לשוחח, ערב נעים.
1: והיום מתפרסם דוח פניות הציבור בתחום הטלקום של משרד התקשורת. שלום לאיה ינאי בן פורץ, המנכ"לית פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני רואה לפי הנתונים עלייה של כמעט 10% במספר הפניות ביחס לשנה שעברה.
3: נכון, בזמן המלחמה אנחנו רואים עלייה בכל שנה במספר הפניות. אנחנו מכסים את זה גם לכך שהרבה אנשים נמצאים בבית ועובדים מהבית, וגם לכך שהציבור רואה בנו יותר ויותר ככתובת אמינה לפנות אלינו, תקבל כסף חזרה לכיס מכך שהחברות מתקנות את מה שצריך לתקן בהמשך לפניות אלינו, כן.
1: אז זהו, מה התלונות, מה הסעיף הגדול ביותר, המשמעותי ביותר של התלונות?
3: התלונות, קודם כל, פעם ראשונה שאנחנו מקבלים יותר תלונות על סלולר מאשר על שירותים נייחים כמו אינטרנט וטלפוניה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו מפרסמים את הדוח הזה.
2: שזה מאוד מפתיע, כי על סלולר אנחנו יודעים שהציבור הישראלי משלם יחסית מעט, כסף קטן, כמה עשרות שקלים בחודש, בשונה מהשירותים האחרים שחלקם עדיין יקרים.
1: אבל מתי נסעת ברכבת, למשל, מתל אביב
3: רכבת פחות, אבל כן, יש הרבה בעיות קליטה, והציבור רואה בנו כתובת, אנחנו עכשיו בקמפיין מאוד מסיבי של נסיעות מבחן בכבישים, פנינו לציבור גם באמצעות גלי צהל כדי לפנות אלינו ולדווח על כבישים שאין בהם קליטה.
2: רגע, אז בעיות קליטה למשל, זה גם פניות שאתם זוקפים לחובת למשל פלאפון ופרטנר שאני רואה שהם בסעניות התלונות? זה אחריות של חברות הסלולר?
3: פרטנר דווקא מובילה במיעוט הפניות. הדוח שלנו מציין דווקא את החברות הטובות, הוא נועד קודם כל להגביר שקיפות לצרכנים כדי שהם יוכלו לבחור חברה טובה. זה עיקר הדגש של הדוח. כמובן שאנחנו מפרסמים על כל החברות שנכללו בדוח, אבל זה מה שאנחנו מדגישים כאן. פרטנר היא חברה שגם בנייח וגם בסלולר מובילה במיעוט הפניות, שזה משוקלל לפניות פר 10,000 מנויים, זה לא פניות כמספר מוחלט. אבל אנחנו עושים שימוש בפניות בהחלט גם כדי כחיישן רגולטורי. זאת אומרת, אם יש לי הרבה פניות על קליטה בעיר מסוימת, אז אנחנו נשתמש בזה כחיישן וסנסור, איך לעשות במקום הזה בדיקות עם הדרייבסט שלנו ובפיקוח. או אם אנחנו רואים הרבה תלונות, התחילו להגיע לנו תלונות בעבר על עמלת רועת קבע, אז יצרנו הסדרה שאוסרת על החברות לגבות עמלת קבע.
1: אז ממש לסיום, איך ניתן לפנות אליכם בנוגע לפניות?
3: יש באתר משרד התקשורת טופס מקוון, שתי דקות, אפשר לצרף לשם קבצים. החברה לא נתנה לכם מענה, תפנו אלינו, אנחנו מחזירים כסף לכיס, אנחנו מזמינים אתכם, קל ופשוט, אנחנו מטפלים בפניות.
1: היי היי ענאי בן פורץ, מנכ"לית פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, תודה רבה לך,
3: ערב טוב.
2: ורק אולי ככה נתקן שבאמת החברה המובילה היא חברת אקספון, לפי
1: הנתונים
2: של משרד התקשורת. אני אגב חושבת שלעשות שיימינג זה גם חשוב כדי למנוע מהחברות האלה להתייחס לציבור בצורה שהיא לא נאותה.
1: נכון. ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואים ניקים. שלום לסרן רייש.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: לך יש סטודיו אימונים רימון פיטנס, נכון?
4: נכון, נכון, באשדוד.
1: באשדוד, נכון. נכון. במה הסטודיו מתמחה?
4: אנחנו מתעסקים, אנחנו עובדים רק עם נשים, יש לנו כמה מתחמים בתוך הסטודיו, יש לנו מתחם של פילאטיס מכשירים, מתחם של אימונים פונקציונליים, טרמפולינות, קנגו, ומתחם
1: לי,
4: של אימוני כוח.
1: יש לי שאלה בשביל חברה, תן לי המלצה למישהי שנמצאת בהיריון, חודש שביעי בערך, ורוצה לא להיות בטטת קורסה.
4: אז הטיפ הראשון שאני אגיד לה זה קודם כל, את עושה את הדבר הכי חשוב בעולם. ויותר מלהביא ילדים לעולם, אין חשיבות יותר גדולה. אם התאמנת לפני הרעיון, אז את יכולה לעשות את הכל, ומה שתרגישי שנוח לך בעשייה ובאימון, תעשי ובכיף, ומה שאת מרגישה איתו לא בנוח, אז תורידי, אם זה משקלים, אם זה עצימות.
2: האמת שבדיוק היום בשיעור הספינינג בבוקר רציתי לשאול את המורה שלי את השאלה הזאת, כן, אני אתוודא, אני החברה, ישראל חבילי, עוד רגע בחודש תשיעי כבר, אז אתה אומר אפשר להמשיך לעשות הכל.
4: אני, המתאמנת שהגיעה להישג הכי גדול אצלי זה בחודש תשיעי, היא באה לבקש ממני סליחה, כי כבר הרגליים שלה התנפחו והיא לא נכנסת לנעליים.
2: וואי וואי.
4: אמרתי לה ש... איזה סליחה.
2: בעיה מוכרת, עולים מידה. אגב, חודש תשיעי זה קשה, זה כבד, אבל לא כמו לשלב עבודה ומילואים, בטח בשנים של מלחמה. אתה עשית כל כך הרבה ימי מילואים, 400 ימים בשלוש שנים. איך משלבים?
4: נכון. משלבים, משלבים, כי אחד מבינים את החשיבות של לבוא למילואים ולעשות, ואנחנו רואים שמסבב לסבב, לכולם יותר קשה להגיע, אבל אנחנו פה, ובתוך העסק אנחנו מתמודדים, מרימים בזמן שאנחנו בבית, ומנסים לדחוף כמה שיותר. וכשאנחנו בבסיס, אז מפקחים מאחורה.
1: אז מי שנמצא בנשים שנמצאות באזור אשדוד, ורוצות להגיע אל הסטודיו שלך, ושמענו שאתה כבר יודע מה אתה עושה לפי הטיפ שנתת, איך מגיעים אליך?
4: אפשר להשאיר... פנייה אצלנו באינסטגרם, ברימון פיטנס, יש לנו דף נחיתה מדהים, אפשר לרשום רימון פיטנס בגוגל, ולמצוא אותנו, לראות את כל מה שאנחנו עושים. בשמחה, נשמח לקבל את כולם.
2: אגב, אני רואה שלסרן רש נולדה ילדה יום לפני השבעה באוקטובר.
1: אז זה ממש היום יום הולדת.
4: נכון, נכון, יש להם יום הולדת לליה, המלכה שלי, שיהיה לה מזל טוב לגיל שלוש.
1: אמן, מזל טוב, ויאללה.
4: אוהב אותך הכי הרבה בעולם.
1: תשמיע לה את זה אחר כך כשהיא תגדל, שאתה מוסר לה את זה ברדיו.
4: ברוך.
1: רימון פיטנס. כל תושבות אשדוד והאזור, אתן מוזמנות. תודה רבה, רייש, סרן רייש.
4: תודה רבה, דש לי אשתי המלכה, שבזכותה הכל קורה, זה הכי חשוב.
1: זה הכי חשוב. תודה רבה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום.
2: הרמנו גם לעסקים, גם לאנשים, גם לילדים. יותר טוב מזה נשתגע. נגיד תודה.
1: לאדווה בייזר על ההפקה, לצידה שיר חריף, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטיין. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם סמדר פרי. עמית תומר, תודה רבה.
2: ישראל, תודה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: ועוד מעט נהפוך לאח.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: מיד אחרי החדשות, סמדר פרי.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המטה לביטחון לאומי מזהיר ישראלים ויהודים בחול מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע מחר, יום השנה לשבעה באוקטובר. בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה, הזהיר המלל כי בשל התאריך הרגיש, ארגוני הטרור ובראשם חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי עשויים לבצע פיגועים, ויש להימנע מפרסום אודות תנועה בחול ברשתות, לצמצם דיבור בעברית ולהימנע מהגעה לירדן, קטר ומצרים, כולל חצי האי סיני. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש שב"כ דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת בה הוצגה להם תמונת מודיעין כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה. הפרות הסדר הלילה במודיעין במהלך הניסיון למעצר עריק. במשטרה מאשימים את צהל כי פעלו בניגוד לנהלים. מדווח כתבנו טובי יגלניק.
1: לפי המשטרה, בניגוד לנהלים, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שהגיע למקום לא פינה את העריק מיד עם מעצרו ואפשר לו זמן ממושך להתארגנות. רק לאחר שעשרות מפגינים כבר התגודדו במקום, התבקשה משטרת ישראל להגיע ולסייע בחילוץ הכוח ובהשבת הסדר. עוד אומרים במשטרה כי ההחלטה לשחרר את העריק ולא לעצור אותו התקבלה על ידי צה"ל ולא על ידי משטרת ישראל.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מועמד הליכוד אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו במלחמה, התראיין אצל ירון וילנסקי ביומן הערב והביע תקווה לעמוד ביום ההשבעה לכנסת.
2: אז בטקס ההשבעה לפרוטזה?
3: אני ממש מקווה שאני אוכל, שהרופאים ישרשו לי, ושעד אז אני אוכל לעמוד על הרגליים, ואם כן, זה רעיון שלך. יש משהו גם בבחירה הזאת של משימתיות וללכת לפוליטיקה, ובכלל, להיות במקום שהוא בשליחות, שהוא טוב גם לשיקום.
0: ובפריז, העירייה אישרה לשנות שם של סמטה בפארק מונסו לשדרת שירי, כפיר ואריאל ביבס, זאת ברקע ציון שלוש שנים לחטיפתם בידי מחבלי חמאס. ראש עיריית פריז מרכז אריאל וייל ציין ברשומה ברשת אקס כי ההצעה התקבלה פה אחד במועצת העיר. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. הושלמה עסקת המיזוג בין אולפני הענק פארמאונט ווורנר ברדרס. לאחר תהליך של יותר משנה, המיזוג בין האולפנים יצא לדרך, והחברה המאוחדת החדשה סקיידנס מוערכת בשווי של כ-110 מיליארד דולר. בתוך החברה ייכללו בין היתר רשתות הענק HBO, CNN ו-CBS. כתבת חדשות התרבות ליבי גילאי מציינת כי בראש החברה החדשה יעמוד המנכ״ל דיוויד אליסון, ולצידו ישמש כמנכ״ל משותף איש העסקים הישראלי ינון קרייז. הג'ודאי יונתן אלבז הפסיד בקרב על מדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. אלבז בן ה-27 הובס באיפון על ידי יריבו הצרפתי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בהמשך השבוע באליפות תעלה למזרן סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו במטרה לזכות לראשונה בקריירה באליפות העולם. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות אריאל זיגמן ואייל הוברמן.
4: עכשיו בגלי צהל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, אנחנו נמצאים בפתחו של שבוע הזיכרון, 3 שנים לאסון הנורא ביישובי הדרום ומסיבת הנובה. במקביל, עכשיו נחשפים עוד ועוד פרטים על טייס המשנה בטיסת פליי דובאי, המאמי, זה שניסה להשתלט על המטוס בפעולת טרור אחרי שתקף את הטייס ההודי הגיבור. המאמי כבר נחקר בדובאי בידי מומחים ישראלים. לא נעסוק בטיסה הזאת, כולם עושים זאת. ננסה הערב לדלג בין איראן, סוריה, מרוקו, ואז רצועת עזה, ונסיים בספר חדש, יחידה 504 על יחידת המודיעין הנסתרת. זה ספר מרתק שיצא השבוע לחנויות, שווה לקרוא. חלק גדול מהסיפורים נחשפים בפעם הראשונה. מתחילים. נפתח ברצועת עזה, דומה שאף אחד ממקבלי ההחלטות אצלנו לא מתכוון להתפנות לנושא, והמטרה, לפחות כפי שנראית התמונה הפוליטית, תתברר בישראל, כלומר, רק אחרי הבחירות. אבל ניקולאי מלדנוב, המכהן מינואר השנה כמנכ״ל והנציב העליון של מועצת השלום לעזה, שזה גוף בינלאומי ביוזמת ארצות הברית, ומורכב מעשרות מדינות חברות. מטרת הגוף הזה, מועצת השלום, לנהל את שלב המעבר ברצועת עזה בעקבות הסכמי הפסקת האש. תפקידיו של מלדנוב וצוותו לפקח על הפסקת האש והסדרי הביטחון, על תנאי המעבר וכולי וכולי, והכי חשוב, פירוז גורמים חמושים ופירוק חמאס. שלום לדוקטור גיל מרציאנו, מנכ״ל מכון מתווים בירושלים.
1: ערב טוב, סמדה.
0: עד כמה תוכניותיו ומאמציו של מלדנוב מעסיקים את הגורמים הישראלים? עד כמה ממשלת ישראל מעורבת ונותנת תמיכה למאמציו?
1: אז כמו שאמרת, עזה היא לא על סדר עדיפויות של מקבלי החלטות בישראל, מסיבות בעיקר פוליטיות ברורות, אבל עזה גם לא מחכה לאף אחד. הזמן באמת עובד לרעתנו, רק השבוע הציג ראש אמן בערכת מצב לשלוש שנים לאחר טבח השביעי באוקטובר, שבעצם הפלג הצבאי של חמאס כבר מילא את שירותיו, הוא נמצא באותו היקף שמחבלים שהיו לו כמו לפני השביעי באוקטובר.
0: זאת אומרת, אנחנו הורגים את ההנהגה, אבל מלמטה מצטרפים המתגייסים הצעירים.
1: כן. אחד הסיפורים הגדולים של התוכנית מלדנוב שהצעת זה הניסיון, ואולי זה שם נמצא כל הסיפור, ליצור איזשהו סדר פעולות שמאפשר התחלה של בנייה מחדש של עזה, בשילוב עם פירוקו של חמאס מנשקו. שצריך להבין, איך הוא ממלא את שירותיו? יש לו מאגר בלתי נדלה של עזתים הזה רעב, אנחנו מדברים על 1.4
0: כן, מיליון עזתים. כן, אין עבודה, אין עבודה, אין מקומות עבודה, צריך לפרנס ולהתפרנס. בדיוק.
1: נכון, וחמאס יודע לשלם, והדבר העצוב שאנחנו מסתכלים 3 שנים לאחר הטבח, על הביזבוז או חוסר היכולת שלנו להיות רציניים בהבסת חמאס, לנצל את ההזדמנות ולהביס את חמאס. חמאס שולט אולי בפחות מ-40% מהשטח של עזה, אוהבים להגיד אצלנו, אבל הוא גם שולט ברוב האוכלוסייה. ועל שמדובר במילוי המאגרים שלו, בהחזקה של מערכת כלכלית שמאפשרת לו לגבות מיסים, מרוב ה-400-500 מסעיות שנכנסות לעזה כל יום, למכור סיוע, כל הדברים הללו. הבעיה היא שממשלת ישראל, התנאי שלה רואה, או לפחות מה שהיא מצהירה, זה שהיא לא תיתן לבנות מחדש את עזה, עד שלא יפורק חמאס מנשקו. לכאורה טענה מאוד הגיונית, רק יש
0: שתי בעיות. זהו, זו טענה מאוד מאוד הגיונית, לא רק יפורק מנשקו, אלא בכלל יסולק מהשלטון.
1: נכון. ותוכנית מלדנוב מדברת על שני דברים. למעשה כבר חמאס ויתר על שלטונו פורמלית ביולי, והעביר אותו לאותה ועדת טכנוקרטים שמלדנוב והמועצה הביצועית של עזה, מועצת השלום בעצם בנתה.
0: אבל זה כוח זר. מה עושים עם כוח מקומי? מאיפה ייקחו אותם?
1: אז זאת אחת השאלות המהותיות, אבל אני רוצה לומר שברור לחלוטין שכל תהליך שאנחנו מדברים עליו, פריסה של כוחות זרים, הנושא הזה של פירוק חמאס מנשקו, ברור לחלוטין לכל מי שעוסק בפירוק מיליציות מנשקם, אנחנו מכירים, יש לנו משלחת עכשיו בבלקן בעניין הזה, זה לא דבר שקורה אוברנייט. זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, והוא מלווה בעיקר בבנייה של חלופה פוליטית, זה ברור לכולם, לכן שאומרים, אני לא אתחיל לבנות מחדש עד שלא יפורק מלשכו, בעצם אומרים, אני לא הולך לבנות מחדש. אבל הבעיה השנייה יותר מהותית. חוסר ההבנה שבסופו של דבר בנייה מחדש של עזה, לא משיקולים רק מוסריים או משיקולים של, את יודעת, מעמדנו המתדרדר בעולם הבינלאומי, אלא גם לביטחון ישראל, זה אינטרס ביטחוני ישראלי מדרגה ראשונה. בסופו של דבר, הבנייה הזאת מאפשרת למנוע לייבש לחמאס את אותו מאגר בלתי נדלה של מגויסים, לפרק את המערכת הכלכלית שלו, וזה אחד הבעיות הגדולות ביותר, שאנחנו מסתכלים על הממשלה הבאה, ואנחנו מפרסים היום תוכנית 100 ימים לשינוי כיוון מדיני, זה אחד הדברים המרכזיים.
0: אני באמת רציתי לשאול אותך, עד כמה אתם במכון מתווים מעורבים בתוכניות וב... במצע של מה שמציע מלאדנוב?
1: אז יש קשר מאוד מאוד רציף, גם של הגורמים המקצועיים. הרי בסופו של דבר, חלק גדול מהעבודה הזאת זה עבודה להבנה של מה ועדת הטכנוקרטים יכולה לעשות. תראי, סמדר, יש חורים בתוכנית של מלאדנוב, כן? אני לא צריך לספר.
0: כן.
1: לדוגמה, מלאדנוב, את אמרת, קורא לה, או מאפשר את פירוק הנשק הכבד של חמאס. מה זה נשק כבד? מה זה נשק על? האם RPG של פעיל חמאס שעומד עכשיו בעוטף? נחשב נשק כבד. השאלה הגדולה ביותר, ועדת הטכנוקרטים, הפילו עליה משימה שהיא חסרת תקדים בהיסטוריה של הצבאית המודרנית. היא צריכה לסגור את כל המנהרות, לפרק את כל תשתיות הייצור. הקיצר, יש כאן הרבה חורים. אבל זו בדיוק הסיבה שממשלת ישראל חייבת להתמודד עם התוכנית, לקבל אותה כעיקרון ולהציג.
0: אבל אתה יודע שממשלת ישראל הנוכחית עוזבת את זה, דוחה את זה עד הבחירות, ואחרי הבחירות, אלוהים יודע מה יהיה.
1: את בדיוק צודקת, כי אני, את יודעת מה, לא אני אמרתי את זה, קושניר אמר את זה. ממשלת ישראל, וזה נכון גם לעזה, גם ללבנון וגם לסוריה, עסוקה עכשיו במשיכת זמן. היא תקועה בין הפטיש של הלחץ האמריקאי לסדן של המצביעים שלה. היא לא יכולה להיראות כמי שנסוגה, הוא עשה שום דבר חוץ מניצחון מוחלט, כן? אותה אשליה של ריביירות ופינוי וגירוש עזתי מעזה, בנייה מחדש של עזה לא עזתי. ולכן, מה שהם עושים כרגע זה העיכוב הזה. מבחינה פוליטית הם לא יכולים לראות כמי שמתקדמים אל היעד הזה, ולכן אנחנו נמצאים במצב של התעקעות, וכמו שאמרתי, הזמן לא משחק לטובתנו. אנחנו רואים גם ש... כן, סליחה.
0: אני רוצה לשאול אותך על שני גורמים מחוץ לעזה. אחד, כמובן, זה דחלן. בוא נדבר קודם על דחלן ועל מעורבותו בדבר הזה.
1: תראי, דחלן כונה, ולבדי בצדק, הפורסט גאמפ של הפוליטיקה המזרח התיכונית, קוראים אותו בכל מקום. אבל דחלן עצמו צריך להבין, דחלן כמי שנתמך על ידי האמירתים, יש מטרה אחת מאוד מרכזית כרגע, או שלוש מטרות, להוריד את אבו מאזן, להוריד את אבו מאזן ולהוריד את אבו מאזן. כלומר, יש איבה...
0: כן, אבל אבו מאזן להזכירך, אני לא צריך להזכיר לך, אבו מאזן לא יושב בעזה.
1: נכון, אבל כאשר מדובר בבחירות הקרובות, שהסיכוי שהם יערכו, תסכים איתי, הן נמוכות מאוד הבחירות, אנחנו מדברים על המועצה המחוקקת בנובמבר, יש שני אנשים שבולטים ככוכבים העולים, וזה מצב מאוד מאוד מדאיג ביחס לאינטרסים שלנו כישראלים. אחד זה ברגותי, בגדה, ובעזה זה דחלן. דחלן עזתי, כן? יוצא חאן יונס. ובסיס הצמיחה שלו כרגע, לפחות תקופה ארוכה ראו בה כאופציה השלישית, כמי שיכול לייצג את האינטרסים הישראלים. מה עשה דחלן לפני שבוע? חבר, בנה שימה משותפת עם אנשי חמאס ועם ג'יהאד איסלאמי.
0: שמאוד לא מצא חן בעינינו, כמובן. אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים.
1: בוודאי.
0: מה עם מצרים?
1: תראי, מצרים היא כלי מרכזי בסיפור הזה, משום שהמצרים כרגע, הסוגיה הזאתית היא אולי הנושא המרכזי ביותר ביחסים של ישראל עם מצרים בעתיד. כלומר, היכולת, זה לא רק הדיבידנדים שהם יכולים להשיג ממעורבות בתהליך הבנייה מחדש של עזה, מדובר במיליארדים של דולרים, יהיה זה החשש האדיר של המצרים מחידוש לחימה, ומאבלנש, מתרצי גל של פליטים ולחץ שיכול לייצר להם אתגר ליציבות שלהם. תחברי את זה לקוקטייל ביחד עם ההתבטאויות האחרונות, שמעת את סמוטריץ' שזה היום או אתמול, ההצגה של מצרים כיעד של השביעי לאוקטובר הבא, ואת מתחברת כאן בעצם למשבר יסודי ביחסים בין ישראל ומצרים, וזאת תהיה אחת המשימות הגדולות של הממשלה הבאה. אני הייתי אומר שההתחלה של השיקום מתחילה באמת מתוך שיקום עזה, של היחסים הישראלים-מצרים.
0: אז פה אנחנו חייבים לסיים. אני הייתי יכולה להמשיך לדבר איתך, אבל אני אמשיך לדבר איתך. תודה רבה.
1: בשמחה. תודה רבה, סמדר.
0: הלאה, אנחנו עוברים לסוריה. סוריה רוויה בסימני שאלה. מצד אחד התחדשות אחרי סילוק שלטון בני משפחת חפז ובשאר אסד, שנמשך, השלטון הזה נמשך כבר 30 שנה, והנשיא החדש, אחמד שרה, מסתובב ברחובות, מאיר פנים לאזרחי המדינה, מצטלם וכו'. מצד שני, הרבה מאוד סימני קריאה קשים אצלנו. ועדיין לא התפנחה השאלה, מה חזק יותר? האם הדרך החדשה שאימץ לעצמו אחמד שרה, או הסימנים הלא טובים שמתגלים במנגנוני הביטחון והצבא, שמזכירים את ארגון הטרור אל-קאידה, בעיקר ביחס לבני המיעוטים בסוריה. יש סימנים רעים גם לגבי היחס הרע לאזרחים דרוזים, נשים עדיין אותות רעלה, סמל לאסלאמיזציה, ויש בעיות כלכליות לא פשוטות. ובכל זאת, הנשיא אחמד שרה, שכינויו הקודם להזכיר אחמד ג'ולני, הוא נראה כמי שמתעקש לפתוח דף חדש. ערב טוב לדוקטור אודי בלנגה, מומחה סוריה, חיזבאללה ומצרים, במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן.
1: ערב טוב, סמדר.
0: מה אתה יכול להגיד לנושא הזה? אתה יכול לקבוע משהו לגבי מצע, תוכנית וכוונות של נשיא סוריה?
1: אני יכול לקבוע, יהיה לי קשה, כי זה גובל בנבואה, והנבואה נתנה לשוטים, אבל אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהמצב של סוריה בשנתיים האחרונות, גם מהאופן שבו השארה פועל בזירה הפנימית וכמובן הבינלאומית, וגם מבחינת מה בשטח מתרחש שם. אז השארה ירש מדינה שמה לעשות עברה 14 שנות מלחמה מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על כמעט כרגע 90% מהאוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני, כ-7 מיליון בני אדם סובלים ממשבר במגורים, תזונה עם פליטים במדינתם של עצמם. יש משבר אנרגיה שכבר מתמחש חודשים ארוכים, והשארה לא מצליח לתת פה את הפתרון. דיברת על אסלאמיזציה, אז נכון שסוריה של אסד הייתה מדינה נקרא לה חילונית, לא במובן כן. המערבי, אבל עדיין מדינה חילונית. אנחנו לאט רעת רואים כן איזושהי כניסה של אסלאמיזם זוחל, נקרא על זה למערכת החינוך, גם לאוניברסיטאות, שלא לדבר על זה שכן מצפים מנשים ללכת בצורה מאוד צנועה ברחובות, יש אזורים שממש הדרישה היא לחפות את הראש, בדמשק עצמה, כל מחוז דמשק נאסר למכירה של אלכוהול בברים, במועדוני לילה, במסעדות, שזה גם כן מצביע על איזושהי דרך מסוימת שסוריה הולכת אליה. אז מהכיוון הפנימי סוריה הולכת חובה קשיים עמוקים שהשאר מנסה לתת להם את הפתרון. בזירה הבינלאומית כמובן זה רק פתיחה של דלתות והרבה הרבה אהבה, ראינו את זה מטראמפ, כי המטרה היא להסיר את הסנקציות, להזרים לצורי כסף ושאפשר יהיה לשקם אותה וגם לשקם את המעמד של השארה.
0: רגע, ואם אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על ארדואן, על נשיא טורקיה, שליט שמעורב מאוד בענייני סוריה, עד כמה הוא באמת קרוב, לא הוא, שליחה וכולי, מהלכים והחלטות בתוך סוריה?
1: שאלה מצוינת, אם דיברנו על ההיבט הכלכלי. אני אתן לך דוגמה, יש יבוא עצום לתוך סוריה, גם כי צריך לשקם אותה. אז אנחנו מדברים על אנרגיות, אנחנו מדברים על הצורך לבנות אותה מחדש. טורקיה מעורבת בזה בצורה משמעותית, וזה חלק דיווידנדים שארדואן רוצה לקבל אחרי שהוא השקיע גם באשר וגם בכלל באופוזיציה הסורית.
0: אבל השאלה היא מה רוצה ארדואן להשיג בתוך סוריה?
1: ארדואן רוצה דריסת רגל בסוריה.
0: זה יש לו.
1: נכון, גם במבחינת השיקום, דיברנו, שמעתי סוף השיחה הקודמת על מצרים. מצרים, כמו שתריס, תניב הרבה רווחים בשיקום עזה, אותו דבר גם טורקיה של ארדואן. המצב הכלכלי בטורקיה הוא מאוד מאוד גרוע, ואני לא מומחה לטורקיה, אבל אם יזרמו עובדים ונוצל הכלכלה המשתקמת של סוריה, כמובן ההון שיוזרם אליה, לטורקיה, זה יזרים את הדם החדש שטורקיה צריכה לכלכלה שלה.
2: כמובן שאנחנו מדברים בהיבט הצבאי, וזה כבר נוכחות שעד עכשיו הייתה של רוסיה, פתאום טורקיה נכנסה. במיוחד שאנחנו מדברים כאן על הזירה שהיא נגד ישראל, והפעילה הטורקית גם לים התיכון, שהיא לא צריכה יותר לעבור דרך העיניים הפקוחות האמריקאיות או בעלות הברית האחרות שלה, אלא פשוט בנמלים שם, של גם בטרטוס, גם לזקיה, שמשם הדרך פתוחה לכל האזור הזה של דרום אפריקה והמזרח.
0: עכשיו אני אשאל את השאלה המתבקשת. אנחנו שומעים את הנשיא הסורי מכריז לעתים קרובות שהוא לא רוצה בעיות עם שכנותיה של סוריה. הוא לא נוקף בשמות, אבל אפשר להתרשם שהוא מתכוון לישראל.
2: שזה אנחנו.
0: כן. זאת אומרת, במקרה הטוב הוא באמת לא רוצה בעיות ורוצה להתמסר לשקם את סוריה וכו' וכו'. עד לאיזה מרחק הוא יסכים ללכת עם ישראל?
2: אני חושב שדווקא התקרית מלפני יומיים יכולה להעיד באמת על חוסר השביעות הרצון שהולך וגואה בסוריה עצמה, שלא לדבר על האזורים בגבול איתנו, כמובן גם איפה שנמצאים כרגע כוחות צהל. השאר היה רוצה לראות מזמן את ישראל מתפנה מהשטחים שהשתלטה להם, מאותו אזור חיץ. כי הוא רוצה להראות ריבונות, כי הוא גם רוצה בסוף להשיג את הריבונות הסורית המלאה גם על מה שהיום נקרא האוטונומיה הדרוזית. עם הכורדים הוא הצליח להגיע לפתרון,
0: נכון.
2: זה פשוט היה כיבוש, כיבוש מלא עם כוח, אגב גם טבח שנעשה שם, העולם לא מדבר על זה כי זה לא מעניין. הדרוזים כרגע זוכים להגנה, כי אנחנו מספקים להם אותה, והם גם שומרים על האוטונומיה, שלמשל לא אוהב את הרעיון הזה, הוא לא רוצה את התפרקותה של סוריה. והעובדה שישראל יש לה נכסים שם, וכמובן האוטונומיה הדרוזית, זה משהו שהוא לא יכול להשלים איתו, לכן מנסים מדי פעם, אנחנו אכן שומעים גם על תקריות ירי בין צהל, על ארגונים שמנסים להתגבש שם, וזה בהחלט בעיה עבורנו. המענה שהוא מנסה כרגע לתת זה דרך הלחץ האירופי-אמריקאי בסוף כן להגיע לאיזשהו הסדר ביטחוני. איפה זה עומד כרגע זה במצב שאנחנו לא יכולים להסכים אליו, כי כל עוד אין לו שליטה מלאה על כוחות הביטחון שלו, מה שהוא מכנה הצבא הסורי, ואני אתן לך דוגמה שוב, השבועיים האחרונים גם הפגנות סוערות ברחבי סוריה, גם באזור הדרום, במיוחד גם בדמשק, על רקע התייקרות הדלק וכמובן יוקר המחיה בחופן כללי, הובילו גם לפיזור אלים של ההפגנות הללו, שלא לדבר על ארגונים שלא בדיוק הולכים עין בעין עם התפיסות של השארה, ורוצים לראות את סוריה הרבה יותר איסלאמיסטית ממה שהיא עכשיו. בהיעדר איזשהו מצב שהוא יכול לקפות את תפיסת העולם שלו, הפחות ג'יהאדיסטית נאמר, על אותם מיליציות, על אותם ארגונים, אני לא רואה כרגע שישראל יכולה לסגת משטח החיץ ולהותיר אותו בידיים הסוריות.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי ממש במילה. אם אתה מסתכל על אחמד שרה, אתה קונה את אחמד שרה החדש, או אתה נזהר מג'ולני הישן?
2: אז אני אנסה לקצר. סוריה זכתה לכינוי המדינה שלא לא ניתן לשלוט בה. והוא כרגע נמצא שנתיים, היו כאלה ששלטו הרבה פחות ממנו שם, וסוריה עברה בהרבה תרפוחות. אני לא קונה את התדמית החדשה שלו, יש לו הרבה מה להוכיח גם לעם שלו, בוודאי שגם כמובן לקהילה הבינלאומית, שלצערי כרגע קונה את מה שהוא מנסה להציג לה, אבל עוד ארוכה הדרך עד שבאמת אפשר יהיה להגיע לשקט והביטחון בגבול הצפוני הסורי-ישראלי.
0: טוב, הבנתי. תודה רבה.
2: תודה לך, ערב טוב.
0: עכשיו אנחנו הולכים למקום קשה. איראן, איך שלא נבדוק, לא יורדת מהכותרות. מצד אחד השלטון, המנהיג העליון, הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, שאף אחד לא יודע מה מצבו, אף אחד לא רואה אותו, פה ושם. מתפרסמים דיווחים על מפגשים איתו, מתפרסמות הודעות שנושאות את שמו, אבל מוג'תבא חמינאי לא נראה בשטח, לא יודעים אם הוא כותב את ההודעות. הוא התמנה למנהיג העליון ב-8 במרץ השנה, זה אומר שאיראן הגדולה, לזכור, יש בה 92 מיליון תושבים, נשלטת על ידי משמרות המהפכה, שמפקדה הוא אחמד וחידי, הוא בעצם מי ששולט, מושל, מחזיק את איראן בכוח, ממש בכוח, ומאז שבועיים אחרי חיסול קודמו מוחמד פקפור, וחידי, לא לשכוח, היה מפקד כוח קוץ, והוא מבוקש על ידי האינטרפול עד היום בגלל מעורבותו בתכנון הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה ב-1994. לא לשכוח את זה. ערב טוב לחנה ג'אן פרוז, מרצה וחוקרת איראן במרכז אליינס באוניברסיטת תל אביב. ביטאתי נכון את השם שלך?
3: ערב טוב שמדר, חנה ג'הן פרוז, מרכז אליאנס, אוניברסיטת תל אביב. לאט.
0: אני יודעת שאת עוסקת באיראן הרבה, גם מצד אחד בהיבטים התרבותיים, ומצד שני את מרצה, מתרגמת, חוקרת, כל מה שקשור בשפה, מאחורי השפה הפרסית. קראתי עלייך שאת גם קרובת משפחה של הזמרת ריטה. אני מדייקת?
3: את מדייקת, אני ילידת איראן, עליתי לארץ בגיל 12, אחרי מהפכה איסלאמית, באמצע מלחמת איראן-עיראק, וחומרים, אני תמיד אומרת על עצמי, ילדת מהפכה וילדת מלחמה, כזה.
0: אז אני נורא מעניין אותי לשמוע, אני מתארת לעצמי שיש לך קשרים, אני לא יודעת איך את עושה את הקשרים האלה, אבל אני... מה קורה ברחוב האיראני? אנחנו שומעים וקוראים לא מעט על מהלכים בצמרת, מפקד משמרות המהפכה, הנשיא בפזקשיאן, שר החוץ, ארקצ'י, כל מיני כאלה ויש עוד, אבל אני אשמח מאוד לשמוע ממך על הרחוב האיראני.
3: אז באמת סמדר, מאחורי השמות האלה שאנחנו שומעים כל הזמן בכלי התקשורת, יש עם. זה בעצם גם מה שמושך את ליבי כל הזמן. יש עם שהוא נתון בתוך טלטלה מתמדת, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ומה שקורה הוא מאוד מעניין בעקבות המלחמה, ואז מאז הטבח האכזרי שנעשה בו בדצמבר ינואר, העם לא אותו העם. אם לפני זה הוא היה חי איך הוא שורד בכלל, אז עכשיו הוא חושב איך הוא שורד את החודש. הם קונים פחות, הם יותר מצטמצמים, הם עוברים לדיור זול יותר. ומה שמרתק באיראן זה שהחברה והמשטר כבר לא נמצאים באותו מקום מאז המלחמה. המשטר הוא לא הפך לליברלי, אבל מצד שני, כדי לא להטריס, אז רואים נשים שמתחילות ללכת ללא כיסוי ראש.
0: נכון, ולא עוצרים אותם.
3: נכון, יש נקודתי, אבל לא עוצרים אותה. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים קורים, למשל, טוב, חוץ מזה שנגיד האינפלציה כמעט 80%, מה שקנו בספטמבר שנה שעברה, עכשיו מוצרי מזון, אז התייקרו כמעט המוצרים ב-128%. מה שקניתי שנה שעברה ב-100, עכשיו אני קונה ב-120, נגיד, או ב-220, סליחה. זה דבר אחד, אבל צריך להבין שכל הזמן אומרים, אז מתי העם יצא לרחוב, העם לא יצא לרחוב, הוא לא יצא לרחוב, אבל יש אזורים שהם במלחמה מתמדת עם המשטר, למשל סיסטן ובלוצ'סטן, שזה אזור בדרום מזרח איראן, כן. קרוב לפקיסטן ואפגניסטן, ומה שמעניין ביותר, שבחודש האחרון חזרו לאיראן שני אומנים גולים, אחד מהם 40 ומשהו שנה מחוץ לאיראן, אחד יותר מ-20 שנה, נגד אחד אפילו יש צו מעצר, כי בזמנו הוא הלחין סוקים מהקוראן, ובעקבות זה שהמשטר רוצה לעשות לעצמו יחסי ציבור, הוא הודיע על רשימה של 100 אישים אומנים שיכולים לחזור לאיראן ולא יאונה להם רע, אז אחד מהם זה מוחסן נאמג'ו, שהוא חזר לאיראן, והוא אמר, גם אם אני לא אופיע יותר, כרגע הוא מחכה שיעשו לו ככה איזה משפט בזק, אחרי שהוא באמת הלחין את פסוקי הקוראן, וכל הזמן, כל השנים התריס, אם זה בקנדה ובאירופה, נגד המשטר, נכנס קבל עם ועדה חזרה לאיראן, לא עושים לו שום דבר, אחד אחר זה... ויז'אן המורטזבי, אחד הכנרים הידועים ביותר שאפילו הופיע במונדיאל האחרון בטקס הסיום, והוא חזר לאיראן. עכשיו, למה זה קורה? מן הסתם גם הציעו להם הרבה מאוד כסף, גם זה נראה טוב,
0: אבל את יודעת, זה יכול להתהפך בבת אחת
3: לגמרי, אבל אחד מהם ש-20 שנה הוא כבר לא באיראן, והוא באמת גם היה במחאה זן זן דגיר עזדי, אישה חיים, חירות שהיה עם מעשה אמיני, וכל הדבר הזה הוא גם התריס נגד המשטר ונגד מה שעושים, והנה הוא בתוך איראן, הוא מתהלך, אבל את יודעת מה קורה לו? האנשים ברחוב רואים אותו וממש מגצים אותו על זה שהוא חזר, ואומרים לו, אתה עכשיו דורך על אדם של הנטבחים ועל הדם של ההרוגים, יש תכונה רבה מאוד בתוך הרחובות.
0: תגידי, על מי הם בכלל סומכים, האזרחים?
3: על אף אחד. הם סמכו על טראמפ.
0: כן, זה נגמר.
3: זה נגמר. הם אוהבים בביבי, ממש, ברמה כזו. סרטונים ואהבה וכל מה שאת יכולה לחשוב על זה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא גאל אותם, ובגלל שאף אחד לא גאל אותם הם חיים את החיים שלהם, כמו שאמרתי, בלפרוד. הם לא סומכים יותר על אף אחד שיבוא ויציל אותם, וגם לא על הבן של השאה. יש תנועה הפוכה עכשיו, הם כועסים עליו, והרבה אנשים שראיתי אותם תומכים בו ברשתות ובכלל, וקראו להפגנות בזמנו בתחילת המהומות כתמיכת הגולים, הם עכשיו חזרו בהם, והם אומרים שהוא פשוט היפוטנט, הוא לא יכול לעשות שום דבר מבחינת המעשה שלו. אז זה המצב.
0: זה לא רק איראן, זה גם הממשל האמריקאי חושב עליו כך.
3: אם, את יודעת מה? אולי אם טראמפ מלכתחילה היה טיפה מתייחס אליו יותר, או אפילו מקבל אותו, זה היה נראה אחרת. אבל תדעי שמי שרוצה אותו ומי שרצה אותו, הוא לא רוצה אותו. קוראים לו במקרה רזשה. קוראים לו רזה כמו הסבא שלו, שבאמת עשה רפורמות מרחיקות לכת, הביא את איראן למודרניזציה, ודברים נפלאים הוא עשה עבור איראן. אז כשהם אומרים את השם, שזה כמו שם של הסבא, ולא לחינם לא אומרים את השם של האבא שבגללו קרה כל מה שקרה, זה כי היו רוצים להחזיר עטרה ליושנה. אבל להגיד שהבחורצ'יק הזה שלנו, שהיום נושק ל-60 פלוס, שחי על כספי הירושה במרכאות, שזה כספי העם האיראני שאבא שלו הספיק להבריח עבור דורות דורותיו, הוא מישהו שיכול להציל את העם הזה? הוא לא.
0: שאל אותך עוד שאלה אחת לסיום, ותעני לי בקיצור אם אפשר. הצעירים שאנחנו ראינו אותם ברחובות וכולי, שהם בעצם הרוב באיראן, איזה תפיסת עולם הם סיגלו לעצמם?
3: תפיסת עולם של רצון בחופש, להיות אדם כאדם, וצער מאוד עמוק שהם לא יכולים להשיג את החופש שהם רוצים.
0: ואף אחד לא יכול להביא להם את זה גם, מבחוץ.
3: אף אחד.
0: טוב, במילים פסימיות אלה ניפרד. תודה רבה לך.
3: שעות טובות, ערב טוב.
4: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש 1 זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: כשמאכל הופך לזיכרון.
10: הוא נקרא עוגת מנחה,
11: בן בשר מפורק של טל אילון.
9: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
10: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
11: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
9: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
12: עכשיו בגלי צהל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון.

0: נעבור עכשיו בשיחת טלפון ישירה לעיר מרקש במרוקו. כאן נמצאת עינת לוי, שהיא מומחית למרוקו ולשיתופי פעולה, לא רק במרוקו, אלא בכלל במזרח התיכון. יש לה רקורד ארוך בכלל ביחסים של ישראלית עם המדינה הזאת, ופעילויות מאוד נרחבות. סוג של, אני הייתי קוראת לה נסיכת מרוקו הישראלית. ערב טוב, עינת.
1: ערב טוב, סמודר, וואו, וואו, איזה תואר.
0: תדעי שזה התואר הזה גם מחייב.
1: יותר מדי מחייב, אבל כיף ותודה רבה.
0: קודם כל, ספרי על העיר מרקש שאת נמצאת בה עכשיו. אני מבינה שאת יצאת מתחומי רבת וקזבלנקה, ואת מסתובבת בערים היפות.
1: כן, הייתי בישוארה, היה לנו פסטיבל השלום והמים, סביב חג סוכות, פעם ראשונה שדבר כזה קורה סביב חג יהודי במדינה מוסלמית, אבל עכשיו אני במרקש, בירת התיירות של מרוקו, העיר האדומה, כי זה באמת הצבע שלה.
0: כן.
1: עיר באמת קסומה שקשה לתאר אותה עד שלא מגיעים לפה ונכנסים לג'אם אל פנה, כיכר הגדולה, קשה באמת להבין את הקסם הזה.
0: העיר הזאת עלתה לכותרות עכשיו עם מינויה של ראש ממשלה החדשה של מרוקו. פעם ראשונה יש ראש ממשלה, ונדבר עליה עוד מעט. ושורשיה ותפקידה כראש העיר מגיעים משם. ספרי עוד קצת על העיר, כי היא באמת עיר מאוד מיוחדת.
1: כן, אז קודם כל, באמת אחת מהערים האימפריאליות של מרוקו, זאת אומרת, היא הייתה לאורך ההיסטוריה אחת מערי הבירות של מרוקו, מסמלת את השורשיות המרוקאית, כמובן שיש גוונים שונים לזהות המרוקאית, אבל היא בהחלט אחד מהם, יושבת בפאתי ערי האטלס, שזה גם יוצר באיזשהו מגוון כזה של אוכלוסייה שהוא גם ערבי וגם המזירי וגם מאוד מגוון, וגם השחי עליה לאורך השנים אנשים מפורסמים. אחד מהם אגב זה צ'רצ'יל, שהיה מגיע אליה אפילו לעברי, כי האוויר שלה פשוט נחשב אחד או המזג אוויר נחשב אחד הבריאים ביותר לריאות ולנשימה. יש בה מלונות מפוארים וריאדים קסומים במדינה, ובאמת יש פה יום חג לנשים גם במרוקו וגם במזרח התיכון, עם ההיבחרות של פאטימה זהרה אל מנצורי לראשות הממשלה, וגם למרקש, העיר שהצמיחה אותה, זה תמיד יום חג לעיר שממנה היא הנבחרת מגיעה.
0: תגידי, איך הרגשה להיות היום ישראלית במרוקו? את מצניעה את המוצא שלך? זה בטוח לגמרי? רגע, אני רוצה להבין, כי אני רואה שיש מתנגדים במרוקו להתקרבות לישראל. עד כמה המתנגדים בולטים בשטח?
1: קודם כל תודה על השאלה הזאת, כי היא שאלה חשובה בזמן שאנחנו נמצאים, כי יש פה באמת איזשהו מומנטום חדש ביחסים, אבל עברנו כמה שנים לא פשוטות, שכן שינו חלק מהדברים וצריך להיות מודעים לזה, אבל אני אגיד שאני היה חשוב לי גם לגור פה לאורך המלחמה, כדי שלא יכלו להגיד לי כל מיני, היו הפגנות, היו שמועות, היו, שאני באמת אחווה את הדברים בשטח. ואני יכולה להגיד שגם כשזה לא היה אידיאלי, ברגעים הכי קשים של המלחמה באזור, במזרח התיכון, מרוקו הייתה בשבילי נעימה ובטוחה. אני אגיד שהימים האלה הם ימים טובים יותר. זה, יש פה שיפור לעומת לפני 3 שנים, לפני 2 שנים. אני חושבת שכל האזור עובר לאיזשהו מומנטום חדש, גם במרוקו ברור באיזה צד עומדת מרוקו בכל המשבר האזורי הזה. היא בצד האמריקאי, היא בעצמה חוטפת מהמלחמה כל מיני ריקושטים על הגבולות שלה וביחסים שלה עם אלג'יריה, והתחממות ומתחים שעולים גם עם ספרד והעמדות שלה. אני חושבת
0: שמרוקו גם התנתקה במידה לא מבוטלת מהעולם הערבי.
1: האמת, אני רואה אותה חוזרת למזרח התיכון דווקא בזכות השינויים שקורים בסוריה, בלבנון, שינויי שלטון, דווקא נסיגה של האיראנים מאזורים מסוימים שלפני זה הם היו הרבה יותר בולטים בהם, אבל בהחלט אפשר להגיד שזה לא האזור המספר אחד בסדר עדיפות שלה, היא יותר מכוונת בכלל, באופן כללי לרב קוטביות יש לה גם קשרים עם אירופה ודגש מאוד חזק על אפריקה במדינות הסהל.
0: בדיוק.
1: וגם האזור האטלנטי שהיא מקיימת למשל כנס כבר מעל עשור, שהמטרה שלו הוא להגדיר את האזור, את כל המדינות שמסביב לאוקיינוס האטלנטי, כולל בקנדה ובארצות הברית ובפורטוגל ובאפריקה, כל המדינות האלה כאזור אטלנטי שהיא בעצם המייסדת שלו.
0: עכשיו הבטחנו לדבר על ראש הממשלה. זה באמת, היא דמות מאוד מיוחדת, היא עורכת דין, היא הייתה ראש עיריית מרקש, היא הייתה שרה, היא באה ממשפחה מכובדת ומוכרת. אבל הבחירה שלה לראש ממשלה, מצד אחד היא הייתה מתבקשת, כי היא עמדה בראש מפלגה, היא עומדת בראש מפלגה הגדולה, והמלך הוא זה שחילק לה את הכבוד ואת המינוי וכו' וכו'. מצד שני, זה לא עניין יומיומי למנות ראש ממשלה אישה.
1: נכון. אני חושבת שיש פה באמת אמירה גם של המלך ושל הממלכה, כי היו כמה אפשרויות. זאת אומרת, זה לא רק מי שעומד בראש, כי היו פה באמת כמה ראשים למפלגה הזו, מפלגת האותנטיות והקדמה. והבחירה של המלך היא בעצם הבעת אמון בנשים של מרוקו, בתהליך שמרוקו עברה לאורך לא מעט שנים. משנות ה-90 עם מחאה והפגנות ועצומה לשינוי מעמד האישה, דרך שינוי קוד המשפחה ב-2004, ואחר כך גם בחוקה והגדרה של מכסות במערכת הפוליטית כדי שהן יוכלו להתמודד ולהיבחר, עד שבממשלה האחרונה היו 25% שרות מבין השרים. אז הכל זה תהליך, אני חושבת שמרוקו הכינה את הקרקע, אבל היא לא עשתה את זה מהיום למחר, ובשלה השעה לראש ממשלה אישה, וזאת האמירה. והיא גם זכתה בזה ביושר, היא לא הייתה איזו אישה שנמצאת שם במקרה, אלא היא יסדה את המפלגה הזו. היא צמחה איתה, היא הקימה אותה, היא חיזקה את הכוח שלה, גם ברשויות המקומיות, גם בזירה הלאומית, שרת הדיור והתכנון העירוני, זה תיק קשה.
0: בהחלט.
1: תיק בינוי זה תיק פיתוח שבדרך כלל, בואי נגיד, רוצים לייחס אותו לגברים, בלי לעשות חלוקות נשים גברים. אבל היא עשתה את זה ביד רמה, וזכתה במינוי הזה ביושר.
0: תני עכשיו המלצה לישראלי שרוצה לצאת מחוץ לגבולות המדינה שלנו, איך מגיעים למרוקו, איך ואיפה מקבלים ויזה, כמה ימים כדאי לו להסתובב כתייר במדינה המרתקת הזאת, וממה הוא צריך לזה?
1: הכי ממלץ בעולם. קודם כל יש טיסות ישירות. מאוגוסט האחרון הן חודשו. הייתה קצת הפסקה, אבל עכשיו זה קל. עולים על טיסה ישירה, 5.5-6 שעות, מגיעים, כרגע הטיסות הן למרקש, בהמשך הם גם יחודשו לקזבלנקה ויאפשרו עוד כל מיני וריאציות שונות של מסלולים שאפשר לבנות. הוויזה זה קלה קלות, יש ויזה אלקטרונית, כל אחד יכול לעשות את זה דרך לינק לאתר אינטרנט, או מי שצריך סיוע יכול להיעזר. ובסוף המסלול, אז גם, יש עוד טיולים מאורגנים, אבל אני ממליצה קצת, בטח בשנים האלה שהיחסים התפתחו והשתדרגו, לחוות את...
0: לגבולות המדינה שלנו, איך מגיעים למרוקו, איך ואיפה מקבלים ויזה, כמה ימים כדאי לו להסתובב כתייר במדינה המרתקת הזאת, וממה הוא צריך לזה?
1: הכי ממלץ בעולם. קודם כל יש טיסות ישירות. מאוגוסט האחרון הן חודשו. הייתה קצת הפסקה, אבל עכשיו זה קל. עולים על טיסה ישירה, 5.5-6 שעות, מגיעים, כרגע הטיסות הן למרקש, בהמשך הם גם יחודשו לקזבלנקה ויאפשרו עוד כל מיני וריאציות שונות של מסלולים שאפשר לבנות. הוויזה זה קלה קלות, יש ויזה אלקטרונית, כל אחד יכול לעשות את זה דרך לינק לאתר אינטרנט, או מי שצריך סיוע יכול להיעזר. ובסוף המסלול, אז גם, יש עוד טיולים מאורגנים, אבל אני ממליצה קצת, בטח בשנים האלה שהיחסים התפתחו והשתדרגו, לחוות את מרוקו בדרך שלכם.

0: ויזה זה קלה קלות, יש ויזה אלקטרונית, כל אחד יכול לעשות את זה דרך לינק לאתר אינטרנט, או מי שצריך סיוע יכול להיעזר. ובסוף המסלול, אז גם, יש עוד טיולים מאורגנים, אבל אני ממליצה קצת, בטח בשנים האלה שהיחסים התפתחו והשתדרגו, לחוות את מרוקו בדרך שלכם. האנשים שיש להם תחומי עניין מסוימים, אפשר לבנות לעצמכם את המסלול, זה בסדר גמור, אפשר להתייעץ, וככה לחבר, את ישראל ומרוקו, דרך התיירות.
1: מי באים יותר, יוצאי מרוקו או ישראלים שרוצים לטייל?
0: כמובן שישראלים, אבל גם מתוקף זה שאנחנו בערך העם הכי נייד בעולם, זה לא ייקחו מאיתנו את התואר הזה בחיים. אני חושבת שהיינו מיעוט כל השנים האלה ברחבי העולם, וזה נשאר לנו ככה נדודים האלה. ומוסלמים במזרח התיכון באופן כללי הם הרבה יותר מקובעים למקום שלהם, הם בעלי אדמות, יש שם אפילו במנטליות פחות זוזה. אז אני חושבת שיש פה חשיבות מאוד גדולה לייצר את התנועה הזאת בשני הכיוונים, כי כשהם מגיעים לישראל וגם מבקרים באל-אקצא ומבקרים בתל אביב וכל החוויה הזו ביחד, אז התפיסה שלהם משתנה והם הופכים להיות שגרירים שלנו, שמה שרואים בחדשות ובאל-ג'זירה זה לא המציאות בשטח, וזה סופר חשוב בזמן הזה.
1: קשה לא לשמוע כמה את אוהבת את מרוקו.
0: מה אני אעשה, סמדר?
1: תודה רבה, תודה רבה עינת.
0: בכיף.
2: ספרא וסייפא, ספריית הביטחון.
1: ועכשיו נושא אחרון בתוכנית, בחרנו בספר ששמו יחידה 504. המחברים הם אלי עברון וחיים גונטוב, הם בוגרי היחידה המיוחדת, יחידה 504. אני מכירה אותה מהתקופה שבה לימדתי חלק מאנשיה את סודות השפה הערבית המדוברת. צריך הרבה אומץ כדי להוציא לאור דווקא עכשיו ספר בנושא המודיעין. המחדל עוד לא נבדק לגמרי, זה המחדל החמור ביותר שהוביל לטבח השבעה באוקטובר, ובכל זאת, הספר יצא, ואנחנו מגלים קודם כל, שבאישור הרמטכ"ל וראש אמ"ן הוחלט שיחידה 504 תחדל לחסות מודיעינית את הרצועה, וכי האחריות לחיסוי האזור הזה תישאר בלעדית בידי שירות הביטחון הכללי. ערב טוב לגדי זוהר, שהיה מפקד יחידה 504.
3: ערב טוב סמדר, תיקון קל, חיים גנטון, והספר הוא באמת ביוזמה של עמותת בוגרי יחידה 504, ואנחנו, שאני בראשה, ואנחנו יזמנו את זה דרך אגב באוגוסט 2023.
1: שאלה ראשונה שהיא מתבקשת מאליה, מדוע דווקא עכשיו חשיפת יחידה לא מוכרת, מעניינת, זה לא מעורר זעם?
3: זעם של מי?
1: של מי שכועסים על חיל המודיעין.
3: תמיד יהיו מי שכועסים, ותמיד אף פעם לא יהיה מודיעין מספיק, ותמיד יהיה מודיעין חסר, וזה חלק מחיינו. אבל יחידה 504, יחידה שקיימת מהקמת המדינה, יחידה שיש לה תרומה מאוד משמעותית למודיעין, ואנחנו לא מביאים פה ספר שהוא מצטדק או ספר שהוא מסביר את היחידה במלחמה הזו באופן מפורט. אנחנו באנו כדי לספר סיפור.
1: יש פה סיפורים, באמת תכף נדבר על הסיפורים. אבל רציתי לשאול אותך, מי בדרך כלל מתקבלים ליחידה? איזה כישורים צריך למצטרף?
3: אוקיי, אז נתחיל בזה שהיחידה באמת, המראים שלה, זה מה שאנחנו קוראים קטנים, קצינים תפקידים מיוחדים, אלה המפעילים. זה גרעין קטן. סביב הגרעין הזה, שהם דוברי ערבית, כמו שאמרת, את לימדת אותם, יש מעטפות מאוד מאוד גדולות, שגדלו מאוד גם בשנים האחרונות, בעיקר במלחמה. של מודיעין, של מבצעים, של סיוע מבצעי, מה שנקרא, אבטחה, ולכן מגיעים ליחידה מכל הכיוונים ומכל התחומים, כאשר לגרעין הקשה של המפעילים מגיעים אנשים שהם בוגרים יותר, הם לא מגויסים בבקום.

0: כל היתר הם באמת מהבקום אל היחידה, ולכן זו יחידה היום שהיא מאוד מורכבת. ניסינו להציג את זה בספר,
1: זה מתבטא, מוצא ביטוי בספר בהחלט. הספר נפתח בסיפור הנסיכה והמחבל. אמנם אין שמות, אבל קל לנחש שמדובר בדינה, זה ניחוש שלי, דינה רעייתו הראשונה של המלך חוסיין, והמחבל או המחבל הוא סלח תעמרי.
0: כן.
1: א',
0: הפרק הזה הוא מפתח בתור פתיחה גרמטית כלשהי, אבל הפרק מפורט אחר כך בצורה מאוד מאוד מפורטת. יש פרק מאוד גדול על הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו המחבל והנסיכה, והוא דוגמה למה בעצם הסיפור. הסיפור יומית, הסיפור המגע האנושי, הסיפור הכרה של הסביבה, הסיפור השפה, הסיפור שבאמת מה ש-504 עושה, היא פעם אחת מפעילה ומרגלים ואוספת מידע, פעם שנייה היא נמצאת בכל מקום שבה יש חיכוך עם השכנים, האויבים, בדרך כלל דוברי הערבית, בין אם זה הדוגמה של הגדר הטובה בלבנון בזמנו ב-75, בין אם זה השכנות טובה בסוריה בזמנו בשנות ה-2000 פלוס, איפה שיש מגע, איפה ששם נמצא החיכוך בין המודיעין הישראלי לבין הצד השני במגע האנושי, שהוא בעצם ה-human, שזה ה-human intelligence, המודיעין האנושי, זה המקום של 504, ואת זה רצינו לספר בתוך הספר הזה.
1: זה בהחלט ישנו בספר. הסיפור הזה, יש שם סיפורים מלבנון, יש סיפורים מסוריה, הם מאוד מעניינים. מעלה אצלי את השאלה, יש סוכנים, יש מפעילים, יש כמובן מעליהם מפקד היחידה, עד כמה אתה היית מעורב בכל הפרשיות המורכבות האלה?
0: פה יש פרשיות מעוד לפני שהייתי, אבל אני נניח הייתי...
1: לא, בתקופה שאתה היית מפקד היחידה.
0: בתקופה שאני הייתי, אני גדלתי ביחידה מחייל ועד מפקד יחידה, אני הייתי מאוד מעורב. זאת אומרת, היחידה... בזמני הייתה יחידה מאוד, מאוד קטנה יחסית, מפקד יחידה מאוד מאוד מעורב. מה גם שבתקופתי נפל לי להיות פקד היחידה בתקופה של מלחמת לבנון הראשונה, אז גם יש לך מלחמה עם מאות קצינים בשטח בתוך לבנון. זו יחידה שבאמת ברמת המעורבות, היא מעורבות מאוד מאוד, מאוד מאוד קרובה של מפקד יחידה מול המרחבים, קראנו להם, בסיסים היה בהתחלה, אחר כך אלה מרחבים, זה גדל, זה התרחב, זה השתנה, הגבולות זזו, 73, 67 שינתה לנו את כל המערך, 73 שינתה לנו מערך, בוודאי עכשיו, היום היחידה נמצאת גם בעזה, חזרה לעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם ביהודה ושומרון, עם פריסה ענקית, שעושה את הדבר הזה שהיא יודעת לעשות, זה לאסוף מודיעין באמצעות המגע האנושי.
1: אבל אני מתארת לעצמי שאת הסיפורים האמיתיים עוד לא הגיע הזמן לפרסם.
0: תראי, אנחנו לקחנו כמה שיותר, היה לנו קשה לבחור את אותם 20 פרשיות שלקחנו מתוך בעות, והיו כמה שיקולים. אחד השיקולים היה באמת השיקול של חשיפה, ולא יכולנו לחשוף. אבל השתדלנו לחשוף גם סיפורים שהם פעם ראשונה אנחנו מספרים אותם, שעברו באמת גם את הבקרה של היחידה וגם של הצנזורה וגם של ביטחון מידע. כולם הסתכלו על זה. אבל בחלק מהמקרים אני מוכרח לגלות כאן שאנחנו עשינו כל מיני שינויים כדי לשמור על...
1: אני מתארת לעצמי, כן. שיניתם שמות ותיאורים וכו'. אני זוכר, כולנו זוכרים את האירועים של קליטת פצועים סורים שהגיעו לגדר הגבול, אמבולנסים המתינו להם, צוותי רפואה של אוגדת רמת הגולן, רופאים, חופשים, ובחלק מהמקרים, במקרים הקשים יותר, אז הם הועברו לטיפול בבתי החולים בצפת או בנהריה. אחד המקרים ישב אזרח סורי עם מי שהיה אז תת אלוף תמיר היימן, שהיום הוא ראש המרכז למחקרים אסטרטגיים בתל אביב. והסורי לא הפסיק להתפעל מהמפקד הישראלי הבכיר שיושב על הרצפה ומדבר אליו בגובה העיניים. אצלנו הוא אמר בהתפעלות, בסוריה אתה לא יכול לשמוע מילה מהמפקד בדרגה כזאת לפני שאתה מצחצח לו את הנעליים.
0: זו בדיוק הדוגמה, ונתת דוגמה טובה מאוד, כי מי שהמגע הראשון שנעשה בגדר בסוריה בזמנו, היה באמת עם מפקד האוגדה שלידו היה קצין הפלאטי קטן מהיחידה, והוא לקחה פה ואמר בוא איתי כי משהו קורה שם, והמגע הראשון עם אלה שהגיעו אל הגבול, ולא היה ברור אם הם מחבלים, והם היו מכל מיני יחידות ומכל מיני מיליציות שמפוזרות. המגע הראשון איתם היה באמת של קצין שלנו. ומי שהוביל את זה אחר כך, ומי שבאמת יכול היה להגיד לפקד האוגדה, לתמיר איימן ואחרים, זו הדרך הנכונה לדבר עם השכנים, זה מי שיודע ומכיר את התרבות הערבית. ויודע את השפה הערבית, וזה באמת, זה יתרונה של יחידה 504, שידע באמת לעשות את זה ולפתח את זה ממצב של מגע ראשון שבאים אנשים עם נשק, ואומרים להם תניחו את הנשק, אנחנו נניח את הנשק, בואו נתקרב, בואו נדבר, ומזה באמת התפתח פרויקט ענק של אותה שכנות טובה בהמשך, שבאמת... בסוריה, גם בסוריה של היום, עוד רבים זוכרים את התקופה הזו כתקופה מצוינת, שבה באמת נוצרו קשרים מאוד מאוד טובים בין ישראלים ובין הצד הערבי, הצד הסורי במקרה הזה.
1: ואנחנו נסיים אולי דברים שכותב ראש אמ"ן הנוכחי, אלוף שלומי בינדר, הוא כותב בברכות למחברי הספר ולקוראים, שנדמה שהגורם האנושי, היומין, נדחק לשוליים, ובכל זאת הסיפורים בספר, וגם כישלון השבעה באוקטובר, ממחיש את חשיבותו ואת הצורך ביומין.
0: ללא ספק, זה הקאמבק הגדול של היומין. הטכנולוגיה שהייתה מופלאה והביאה מודיעין יוצא מן הכלל. בסוף, בסוף, בסוף, אם אין לך את הסוכן שיגיד עכשיו קמו השכנים שלי בעזה ומתכנסים במסגד, גם אם הוא לא יושב ליד האוזר של סינואר, אבל הוא מדווח מה הוא רואה, זה, היומינט הזה באמת הלך קצת לאיבוד בשנים שלפני 2023, ועכשיו יש פה חזרה שלו בכל התחומים, אבל בוודאי בצהל, ובצהל זה דרך אותה יחידה 504, שהיא יחידת היומין של צהל ושל המודיעין.
1: ויש לכם מספיק דוברי ערבית כדי לאייש את התפקידים?
0: אף פעם לא מספיק. אף פעם לא מספיק. אז יודעת, התחלנו בזה שמי שהיו הערביסטים שלנו היו המסתערבים, ומי שהיו הערביסטים היו ילידי מדינות ערב למיניהם. היום כבר
1: כן, זה כאלה. כבר נגמר הסיפור.
0: זה נגמר, צריך ללמד אותם. אז יש לנו אולפן, יש לנו יכולת להכשיר, ואנחנו מכשירים אותם. בכל התחומים.
1: גדי זוהר, תודה רבה, ואני בהחלט ממליצה לקרוא את הספר. תודה רבה.
0: תודה,
1: סמדר,
0: ערב טוב.
1: עכשיו ניתן את הקרדיטים. המפיקות, יעל אוחיון ותמר אנקרי. תודה מיוחדת ליעל קרמר. על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש. ואחרינו... מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת אורי קצור וסולו גבע.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
5: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
6: אנחנו חיים בסיוטים האלה. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש. אבל עדיין הכי חשוב, ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
7: זה חשוב, חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק. זה הדרך הכי טובה.
6: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
4: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, רמטכ"ל אייל זמיר אומר, הישגי צהל במלחמה לא מפחיתים את גודל המחדל.
1: הישגים המשמעותיים האלו לא מוחקים את כישלון 7 באוקטובר. הם לא גורמים האחריות שלנו ללמידה ולהפקת לקחים. מתוך השבר הזה אנחנו מפיקים תובנות עמוקות, אנחנו מחויבים להם למעשה, אנחנו בונים את צהל להמשך.
0: עוד אמר הרמטכ"ל זמיר בתגובה להאשמות בקהילה הבינלאומית לפעילות צה"ל ברצועה, לצד גילויי האנטישמיות מתנהל קמפיין של שקרים ודלגיטימציה נגד צה"ל וחייליו. הקמפיין הזה מבקש לערער אותנו. למילואימניקים אני אומר, היו גאים במי שעשיתם ובמה שעשיתם במלחמה שאין צודקת ממנה. כך הרמטכ"ל מדבריו באירוע של ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, הביאה כתבתנו שירה עטר. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצולם בבסיס חיל האוויר משום שהוא מכיל תעמולת בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצילם בבסיס חיל האוויר. בסרטון טען נתניהו כי לא יכנע לדרישות לסגת מהגזרות השונות. סולברג קבע כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה, וחייב את נתניהו ואת הליכוד בהוצאות בסך 2,500 שקלים. ההחלטה הזו מגיעה לאחר שרק ביום ראשון חויב נתניהו בהוצאות של 29,000 שקלים, בעקבות סרטונים שפרסם בנסיבות דומות.
0: המחאות בצרפת. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי מחאות הענק שפרצו ברחבי המדינה הן ניסיון של האסלאם להשתלט עליה. מה שקורה עכשיו בצרפת זה לא פחות מהגירה המונית שיצאה משליטה. ההפגנות לא קשורות לבתי ספר, אלא לאסלאם שרוצה להשתלט על מדינה נהדרת. כך כתב טראמפ לפני שעה ברשת החברתית Truth. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי הרקע לפרוץ המחאות הוא תנאים שקיבלו התלמידים במערכת החינוך הצרפתית. עד כה נעצרו כ-6,000 איש, רובם קטינים. כדורגל ממוקדמות היורו עד גיל 21. נבחרת ישראל הצעירה פוגשת בשעה זו את נורווגיה. ישראל שניצבת במקום השני בבית זקוקה לניצחון על מנת להבטיח את ההפלה לפלייאוף המוקדמות, ממנו תוכל להגיע לטורניר היוקרתי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקרה של הפסד או תיקו, הנבחרת תהיה תלועה בתוצאת המשחק בין הולנד הניצבת במקום השלישי לבין בוסניה הרביעית. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד 3 דקות, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו בשבוע הזיכרון, מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר. הערב בתוכנית אנחנו נמשיך להביא לכם את הסיפורים של החיילים והחיילות, לשמוע אותם, לשמוע עליהם.
5: לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין גידאי אונו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאי צוף דרור. אתה אורי קצור.
4: אתה סולו גבע.
5: ואנחנו נתחיל כמו תמיד עם הקדשה. נשמע את ההקדשה של יעלה, אמא של מתן כהן זיכרונו לברכה. מקדישה לו את השיר שהוא כתב ושר. מלא ספק.
6: שמי יעלה כהן. ב-26 באפריל 2025 איבדתי את בני האהוב, סמל מתן כהן, שם מקום דמו. מתן היה מפקד טנק בחיל השריון, רק בן 19. מתן שלי היה ילד מלא שמחת חיים, עם נתינה אינסופית, הייתה בו אנרגיה שלא נגמרת, חיוך שהיה ממש סימן העיקר שלו, ואהבה ענקית למוזיקה. הוא כתב, הלחין ושר, והמוזיקה הייתה חלק ממנו. למתן ולאחותו אור היה קשר מאוד מאוד חזק. את השיר מלא ספק שמתן כתב ושר בליווי קולה של אור, אני מקדישה היום לזכרו. יש לשיר הזה עבורנו זיכרון מיוחד מאוד. ביום הולדתו ה-17 אור אחותו הפתיע אותו. היא לקחה אותו להקליט את השיר הראשון שלו באולפן. אני זוכרת כמה הוא היה מאושר באותו יום, ממש בעננים. והיום, כשאני שומעת את הקול שלו, זה מרגש אותי עד עמקי הלב. מצד אחד יש בזה כאב גדול וגעגוע עצום, ומצד שני יש לי זכות לשמוע אותו שוב, את הקול שלו, את המילים שלו, את המוזיקה שלו. בשנה לנפילתו, השקנו את האלבום שלו עם 20 משיריו. האלבום נקרא שובר מוסכמות. אני מתגעגעת אליך כל כך, מתן שלי, שתמשיך להישמע, שתמשיך להיות נוכח, ושדרך המוזיקה שלך, עוד ועוד אנשים יכירו אותך. אני מקדישה לך את השיר שלך, מלא ספק, אותו אתה שר בלווי אחותך האהובה אור.
7: כמה אפשר כבר לנמק? עדיין מתקשרים ובא לי לנתק. הם רוצים שאשתתף בהצגה הזאת שלהם, אבל אני לא משחק. היי!

0: מלא ספק לזכרו של מתן כהן, זיכרונו לברכה. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: עכשיו נמצאת איתנו אופיר שטיינפלד כהן, היא מילואים ניקית, סטודנטית, שאבא שלה התגייס למילואים בתחילת המלחמה. הוא היה גם שותף לתקרית קשה בעזה, שלאחריה התמודד עם פוסט טראומה, שגם הובילה לסוף עצוב מאוד וקשה. שלום אופיר, תודה שאת איתנו.
2: שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, תודה רבה שאת איתנו. ניסינו לספר קצת את הסיפור שלך על אבא שלך, אולי תוכלי לספר לנו קצת את.
2: בטח. אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, התאבד בעקבות אירוע בעזה. הוא בעצם אחרי גיל הפטור, 7 באוקטובר, החליט שהוא מגייס את עצמו. הוא ככה הסתובב וטייל בכל מיני מקומות, עד שבסוף הוא הגיע לגדוד בערי, שזה גדוד שרוב רובו מורכב ממילואימניקים שהם אחרי גיל הפטור, שבחרו לחזור ולהתגייס. אז הוא חלק מהם, חזר, היה לו חשוב לשרת ולתת, נכנס לעזה והייתה שם איזושהי תקרית, שבעקבותה הוא בעצם מתמודד עם פוסט טראומה, ואחרי מספר חודשים הוא התאבד. אני אגיד שאנחנו לא ידענו על התקרית הזאת, וגילינו את זה במקרה בשבעה דרך אנשים שהיו איתו בעצם בגדוד, ששאלו אותנו מה, הוא התמודד, הוא הוכר רשמית כפוסט טראומטי, וכך בעצם גילינו שהיה אירוע. זהו, היה בן אדם מדהים ומיוחד, חברותי וסוחף, מלא בשמחת חיים, שלצערי ה... מלחמה וכל ההתמודדות הזאת הביאה לסופו.
0: אופיר, איך זה היה בשבילך לגלות את זה רק בשבעה?
2: אני חושבת שזה היה לי מאוד מאוד קשה, בעיקר מהמקום שהלוואי והייתי יכולה לעשות משהו אחרת. זאת אומרת, ידעתי שהוא מתמודד עם משהו, ידעתי שהוא בתקופה פחות טובה מהתקופות שלו בדרך כלל, הוא גם לא כל כך שיתף, זאת אומרת, הוא שיתף אותי שהוא בתקופה קצת פחות טובה, ועוד בגדול שני אנשים, ופתאום כשגיליתי בשבעה שזה מה שהוא התמודד איתו, ובעצם שהוא עבר אירוע, נורא נורא כעסתי גם עליו וגם על עצמי, שבכלל לא ידעתי עם מה הוא מתמודד, ואני כחלק מהתהליך שלי בעצם הגעתי להתנדב בעמותה שנקראת משה, בתנועת משה, שהמטרה שלה היא למנוע אובדנות, כדי למנוע סיפורים כמו הסיפור של אבא שלי.
1: אז תכף אנחנו ניגע בעמותה הזאת, נשמח אם תספרי לנו איזה מין אבא הוא היה בשבילך.
2: בטח. אז קודם כל, לי ולאבא היה קשר מיוחד. היינו, בגדול, כל התחביבים שלי הם תחביבים מאבא, בין עם מוזיקה, והיינו צוללים ביחד וגולשים. הייתי אמורה להתחיל איתו את הטיול הגדול שלי 3 שבועות אחרי הפטירה. לא זכיתי לעשות לצערי את הטיול איתו. הוא היה בן אדם מאוד מאוד מאוד אכפתי, ומסוג האנשים שעושים באמת באמת מכל הלב. וזה מהדברים הקטנים של להתייעץ ולעזור לבן אדם סתם ככה ברחוב, ועד גם באמת לבחור ולהתגייס בעצם, למרות שהוא עבר גיל הפטור, למרות שיש לו בעיות גב, זאת אומרת, הוא למרות הכל בחר לעשות ולנסות לעשות עוד יותר בעולם הזה. ואני מאוד מנסה להמשיך את הדרך שלו.
0: סיפרת שהוא כן שיתף מעט בתחושות שהוא חווה בקושי, ואמרת שהייתה לך מחשבה שאולי היית יכולה לעשות משהו. מה את חושבת שהיה יכול לעזור לו אז?
2: אז אני חושבת שקודם כל הוא שיתף, והוא בחר לשתף בצורה מאוד חלקית, וגם כל מישהו שיתף, הוא שיתף חלקים ממה שהוא עובר וחווה. בשבעה יצא לנו לעשות חיבור של הפאזל של כל החלקים שהיו אצל כל כך הרבה אנשים מגורמים, ורק ככה הבנו בעצם כמה המצב קשה. עכשיו, אני חושבת שיש שני דברים עיקריים שיכלו לעזור לי להפוך את הסיטואציה הזאת לאחרת. הראשון זה הרבה יותר כלים להבין מה זה אומר בן אדם שמתמודד עם אובדנות. זאת אומרת, להבין מה הדברים הקטנים שאני יכולה לשים לב אליהם שצריכים להדליק לי נורה אדומה. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד שהוא לא בסדר ויכול לבחור להגיד חלקים של מה לא בסדר. ואני חושבת שאם הייתי יודעת את עומק הקושי ואת עומק המורכבות, הייתי גם ניגשת לזה אחרת. ואני חושבת שהדבר השני זה עניין איך לגשת בכלל. זאת אומרת, קצת מדברים עכשיו על אובדנות כי על מחלה מדבקת, ובגלל זה לא מפרסמים את הדבר הזה שנקרא בן אדם שבוחר לקחת את חייו. ואני חושבת שאם אני הייתי נחשפת בשלב מוקדם יותר לכלים ולגישה שבעצם צריך לפנות פנייה ישירה וצריך לבוא ולדבר את זה ולשאול ולא לפחד לגשת לבן אדם שמתמודד, אז יכול להיות שזה היה אחרת, כי יכלתי באמת לעזור לו ולהבין מה הוא עובר, ואני אגיד שמעבר לזה יש משמעות ענקית לרשת ביטחון ובעצם למעטפת שנמצאת סביב הבן אדם. בסוף אובדנות היא לא רק בחדר הטיפולים, היא לא רק על הלכת למטפל, וזהו, שם ההתמודדות נגמרת. היא בבית, והיא בעבודה, והיא בבן אדם שעכשיו נמצא ברכבת ורואים שמשהו לא בסדר איתו. זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו כחברה היינו יודעים להתמודד טוב יותר ולהכיל טוב יותר ולזהות טוב יותר אנשים שמתמודדים עם גם פוסט-טראומה וגם עם מצוקה אובדנית, אני חושבת שזה יכל להסתיים אחרת.
0: כלומר, את אומרת שממש יש כלים שיכולים לעזור לזהות את המצוקה, לזהות את המצב הזה שאדם נמצא בו.
2: נכון.
1: איך שירות המילואים שלך נראה מאז מה שקרה?
2: אז אני באמת המשכתי במילואים, עשיתי מילואים ממש, סיימתי אותם יום לפני הפטירה כי הייתי אמורה לטוס, ובערך 4 חודשים אחרי הפטירה שלו חזרתי גם למילואים. אני עושה שירות מילואים בחיל האוויר, אני עושה איזשהו תפקיד של חיל האוויר באוגדה 162. אני חושבת שאני עושה את השירות עם הרבה מאוד תחושת שליחות ועם תחושת ועם רצון בעצם להמשיך את אבא ולהמשיך לשרת. זה מורכב, זה מורכב בעיקר כי כואב לי עליו שאיבדנו אותו. וכואב לי שלא ידעתי כמה המצב הוא קשה, אבל אני עושה את זה עם המון רצון ועם המון תחושת שליחות ובאמת עם מחויבות להמשיך את הדרך שלו ולעשות פה טוב יותר.
1: את גם שינית מסלול בחיים, נכון? לא
2: נכון.
1: רק
2: נכון, אני הייתי אמורה להתחיל ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, ובאמת בעקבות האירוע שלו החלטתי שאני משנה את התואר שאני עושה וגם את הכיוון והמקצוע. אז אני עכשיו מתחילה בדיוק ללמוד פסיכולוגיה וביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ומקווה באמת דרך זה לעשות שינוי בעולם בכל השיח על אובדנות והידע שיש לאנשים הזה. וכן, ממש בחרתי לשנות את המסלול בעקבות האירוע של אבא.
0: אז סיפרת לנו קצת על העמותה, תוכלי לספר לנו איך הגעת אליה בכלל?
2: בטח, אני אחרי הפטירה הבנתי שלי חשוב להיות מסוג האנשים שלא מסתירים את הדבר הזה שנקרא אובדנות, ושחשוב לי לדבר על זה, ובמקרה באיזשהו התרחשות בעבודה יצא לי לדבר עם מישהו חיצוני על האירוע של אבא בעצם, ומה קרה שם וככה לשתף, ובעצם דרכו הגעתי לעמותה. את העמותה לא הכרתי לפני הפטירה של אבא, ואני מאוד כואבת על כך, כי אני חושבת שאם הייתי לומדת ורואה את הדברים שהעמותה עושה, יכול להיות שגם אני הייתי מבינה ועושה אחרת. בעצם ככה הגעתי לעמותה. כרגע אני מתנדבת בעיקר בתחום הכתיבה, ובעצם מספרת את התחושות ומה בעצם ילדה שאבא שלה התאבד מתמודדת איתו, ובמקביל גם מנסה לתמוך כמה שאני יכולה באנשים שמתמודדים בעצמם עם אובדנות. יש ממש קהילה בפייסבוק שהמטרה שלה זה לתת לאנשים מקום רגע לשתף, כשיש שם הרבה מאוד גורמים שהמטרה שלהם היא לעזור. העמותה בעצם מתמקדת בלייצר קהילה שמונעת אובדנות, זאת אומרת שאנחנו כחברה נדע גם לשים לב למצוקה האובדנית, וגם נדע בעצם איך לגשת לבן אדם שמתמודד עם אובדנות. ומעבר לזה, יש להם אחד הדברים הכי גדולים ויפים שהתנועה עושה, זה ממש לתמוך משפחות ולתמוך את הקהילה והסביבה של בן אדם שמתמודד עם אובדנות. זאת אומרת, בסוף זה לא רק הוא, זה גם איך הסביבה שלו ואיך המשפחה והחברים תומכים אותו, וגם כשלהם יהיה את הכלים, הוא יוכל להתמודד עם זה טוב יותר. זה בעצם העמותה.
1: ככה על קצה המזלג, מה את מרגישה שלמדת בעמותה?
2: אני חושבת ששני הדברים המשמעותיים שאני למדתי זה קודם כל העניין של הרשת ביטחון והרשת הקהילתית סביב בן אדם שמתמודד עם אובדנות. ואובדנות זה דבר שאסור להחזיק אותו לבד. אני בסיפור של אבא שלי ידעתי שאני יודעת שהוא מתמודד עם משהו, גם לא ידעתי שזה אובדנות, אז גם באמת לא הבנתי את המשמעויות הגדולות שמאחורי זה. ובדיעבד גיליתי שגם אחותו ידע, וגם עוד איזה חבר ידע, ובעצם להתמודד עם זה לבד גם מנע ממני לראות את התמונה הגדולה, ובעצם עם את כל מה שאבא התמודד איתו. וגם זה מאוד מאוד קשה, זה תחושת אחריות, וזה בעצם זה מסע על הנפש להרגיש שאתה צריך להחזיק בן אדם נוסף. וכשעושים את זה ביחד זה אחרת, גם ברמת היכולת לזפל וגם ברמת הרגע להחזיק אותו כרשת ולא רק כחוט אחד שנתלה באוויר. והדבר השני זה שצריך לדבר ולדבר בצורה ישירה, ושאסור להסתיר את הדבר הזה. זאת אומרת, אין מספיק מודעות, לי לא הייתה מספיק מודעות לפחות לדברים קטנים יותר שיכלו להעיד על זה שהוא מתמודד עם אובדנות. ואני חושבת שמעבר לזה גם יש הרבה מאוד גורמים בסביבה שיכלו גם הם לראות, ובעצם שגם אצלם תדלק הנורה אדומה של משהו לא בסדר איתו. ואני חושבת שהשילוב של הדברים האלה זה מבחינתי הלמידה המשמעותית ממשה.
1: אם יש לנו מאזינים שכרגע מתמודדים עם משהו דומה, איך אפשר לעזר בעמותה?
2: אז לכתוב עמותת משה באינטרנט, יוביל אתכם לאתר, יש שם גם וואטסאפ בעצם SOS למענה מיידי, יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, שהמטרה שלה היא בעצם לאפשר לפרוק ולשתף, וגם לקבל מענה גם מאנשים שמתמודדים עם אובדנות, שיכולים לספר לכם גם על ההתמודדות שלהם ביום יום, וגם על סיפורים שבאמת אנשים שהצליחו לצאת מזה, וגם יש שם עוד מתנדבים כמוני, שבעצם המטרה שלהם היא להיות שם כדי לעזור. ואנחנו פה, אנחנו פה גם בשביל אנשים שמתמודדים וגם בשביל המשפחות שלהם והסביבה שלהם. גם אתם עוברים כרגע משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, ויש לנו את הכלים לעזור לכם להבין איך לגשת לבן אדם שמתמודד עם אובדנות. ובעיקר חשוב לי להגיד שהסיפור יכול להסתיים אחרת. זה יכול להסתיים טוב יותר. אני אספר, אני יצא לי לדבר עם מישהו שנדלקה לו נורא אדומה שהבן שלו מתמודד בעצמו עם פוסט טראומה, והוא לא הבין את זה. והוא הבין את זה דרך זה שסיפרתי את הסיפור של אבא. והסיפור שלו באמת הסתיים אחרת, כי הם זיהו את זה בזמן והם יכלו לתת לו את המענה הנדרש. אז חשוב לי להגיד שיש תקווה ושהסיפור יכול להסתיים אחרת. גם לאנשים שמתמודדים עם אובדנות, וגם לאנשים שמרגישים שיש בסביבה שלהם מישהו שמתמודד, והם לא כל כך יודעים איך לגשת לזה.
0: אופיר, קודם כל תודה על כל מה שאת עושה, על השליחות החשובה הזו שאת מדברת איתנו הערב, ואני מקווה ש... מי ששומע אותנו, מי שצריך לשמוע אותנו, מקשיב, מפנים, את מעוררת המון המון תקווה והשראה. יש לך מסר נוסף שתרצי למסור לקראת סיום?
2: כן, אני חושבת שיש לי מסר, קודם כל המתמודדים, שתדעו שאתם לא לבד ושאנחנו צריכים אתכם פה איתנו בעולם הזה. תפנו, ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים להיות פה ולעזור ולהקשיב ולתמוך אתכם. אז רק תפנו, אנחנו באמת פה, ולהגיד לאנשים שמלווים בעצם מתמודדים עם אובדנות, שגם אתם לא לבד, ושהדברים יכולים להיראות אחרת ולהיראות טוב יותר, ושגם אתכם אנחנו רוצים לתמוך ולעזור, ובעיקר בעיקר להגיד שהסיפור הזה יכול להסתיים אחרת, ושאנחנו יכולים כולנו לעזור, להתמודד ולעבור את הדבר הזה. ויש אור בקצה המנהרה, ומבחינתי הכי חשוב.
1: תודה רבה לך, אופיר. כתבו עמותת משה באינטרנט. לסיום, את בחרת לנו שיר?
2: נכון.
0: שיר שמתקשר בצורה מדויקת ביותר לכל מה שדיברנו, אני חושב.
2: לגמרי. אותי הוא החזיק בתקופות קשות.
0: תודה רבה לך, אופיר. עכשיו נשמע את אביתר בעיניים. יש לי סיכוי. ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: לכם.

0: אביתר בנאי, יש לי סיכוי, הקשב, 8.25 עכשיו. אנחנו עכשיו נשמע שיר מתוך אירוח שהיה פה אצלנו באולפן, נשמע את הביצוע שהיה פה באולפן.
1: ביצוע של אדר קאגן, השיר נקרא "יהיה לך מדבר". הוא כתב אותו עם אחותו, הלוחם ששירת איתו ונפל במלחמה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
2: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
1: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
3: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
1: מבעד למסך, מחר ב2 בצהריים, בגלי צהל, ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
6: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
8: שמונה וחצי, אתם על הקשב. עכשיו אנחנו עם פינה שמביאה לכם המלצות לספרים שאפשר לקרוא ככה, ממש בין השמירות. נשמע עכשיוות.
9: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
4: בין השמירות.
8: עכשיו נמצאים איתנו נרי אלומה, מחברת ספר הילדים, החלילית והלילית, שבעצם מבוסס על רסל במילואים אריאל. הוא התראיין לכתבה בטלוויזיה, ומשם מגיע אליו נרי ואל הסיפור המדהים שלו. שלום לכם, מה שלומכם? תודה רבה שאתם איתנו.
10: שלום, ערב טוב, תודה שהזמנתם.
11: אז בינתיים נרי, את נמצאת איתנו, אריאל עוד יצטרף אלינו בהמשך, אז ספרי לנו עלייך, שנכיר אותך.
10: אוקיי, אני סופרת ילדים ועורכת ספרי ילדים בהוצאת הקיבוץ המאוחד. לספר על האירוע עם אריאל.
11: בטח, נשמח לשמוע איך החיבור הזה נוצר בעצם.
10: אוקיי. כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, אני חושבת שזה היה בינואר 24, שודרה כתבה בכאן 11, אני חושבת, במסגרת החדשות, ואני הייתי אז בימים קשים עם דאגה על הבן ש ששירת בכל גבול אפשרי, ופתאום אני רואה בחור על מדים מנגן בחליל על מסך הטלוויזיה, וישר נדרכתי, כי בימים האלה של של אימת המלחמה והדאגה והתמונות הקשות שהגיעו כל הזמן, והאחיין שנפצע במלחמה, פתאום לראות חייל מנגן בחליל, זה היה מין ניגוד כזה מטורף ומטלטל, והתקרבתי והקשבתי לו, ומסתבר שהחייל הזה בעצם ניגן באחת ההפוגות, הוא היה בגבול הצפון, וניגן בחליל שהוא לקח איתו. הוא מנגן נורא יפה. הוא ניגן את השיר האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד של לאה גולדברג, שאני כל כך אוהבת. והנגינה שלו הייתה כל כך יפה. הוא סיפר שכשהוא ניגן, באחת הפעמים שהוא ניגן, התברר לו שציפור עומדת ומקשיבה לנגינה שלו על הקרקע, קרוב אליו. והתברר שהציפור הזאת פצועה, והוא דאג על ידי כל מיני מתנדבים שיביאו אותה לספארי, לבית החולים לחיות בר. זה מה שסופר בכתבה, והוא מאוד ריגש אותי הבחור הזה, וישר אמרתי, וואו, הרגע האנושי הזה פתאום, ששוב כל כך עולמות אחרים, עולמות של טבע ויופי והצלה, של ציפור, ציפור קטנה, ציפור לילית, זה ציפור יפהפייה, ציפור לילה. והיה לי ברור שאני רוצה לכתוב על זה.
8: אז הנה,
10: אני צריכה לבקש אישור מאריאל.
11: אז הנה, זה בדיוק הזמן, כי אריאל עכשיו איתנו.
8: אריאל בדיוק על הקו, אריאל, ערב טוב.
12: היי, שמה, ערב טוב.
8: תראה בדיוק.
12: נרי, כיף לשמוע אותך שוב.
10: כיף לשמוע אותך.
8: אריאל, בדיוק נרי סיפרה לנו על החיבור ביניכם. ספר לנו רגע איך זה היה נראה מהצד שלך.
12: מהצד שלי זהו, אני שמעתי עכשיו את מה שנרי סיפרה, וממש כיף להיזכר באותם רגעים. מהצד שלי באמת, היום שהתחילת המלחמה הייתי בניתוק כמעט מוחלט מכל מה שקורה. זאת אומרת, ידעתי מה קרה בתחילת המלחמה, ואז השאר שהוקפסנו מגבול הצפון בשביל לבנות את הפלישה של חיזבאללה משם, היינו עמוק בתוך היער, בתוך אוהלים, בלי פלאפונים, בלי כלום, והיינו מאוד מאוד מנותקים מהעולם החיצון. ואני יכול לומר שבחוויה האישית שלי אותם ימים, זה היה מאוד מאוד מרובב, כי מצד אחד בכל הקטע של מה שקורה במדינה, ומה שקורה לנו כעם, ומה שקורה וכל זה, היה רגעים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. אבל ברמה האישית, היו לי ימים, אומר את זה, אבל ברמה האישית והאגואיסטית שלי, זה היה ימים מאוד מאוד טובים, כי הייתי מנותק מכל העולם שבחוץ. נמצא עם החברים הכי טובים שלי, באמצע יער, כל היום נמצאים ביחד, בלי פלאפונים, בלי כלום, והיה תקופה מאוד מאוד טובה. ובין לבין היה קצת זמן, היינו ממש קרובים למטולה, ופעם בשבוע בערך, פעם בשבוע וחצי, היינו קצת זמן לעלות למעלה בשביל להתקלח, לעשות קצת דברים נורמליים בתוך היישוב ולא רק בתוך היער. ובאותו הזדמנות באמת, בין מקלחת למקלחת, הלכתי שם לאחד הפינות וניגנתי למה שהיא סיפרה. ואחרי שהאירוע התפרסם וביקשו ממני לעשות כתבה על זה וכאן 11, אז אני בהתחלה לא רציתי, לא הבנתי מה רוצים לי, תעזבו אותי בשקט, אני לא רוצה את הדברים האלה. ואז שרון אמר לי, תשמע, זה יעשה טוב לאנשים. אני הרבה זמן עוסק בכתבות ובטלוויזיה ובכל זה, אני מתעשה רק דברים שיהיה טוב לאנשים, תעשה את זה, תעשה לאנשים טוב. אמרתי לו, אם אתה אומר שתעשה לאנשים טוב, אני איתך. ובאמת, זה, הנה, תראו את הטוב שיצא מזה. באמת זה שמח אנשים, וזה עשה אנשים רגע אחד של שביעות בתוך כל הכאוס הענק הזה של עוד הודעות אבל ועוד פצועים ועוד הרוגים ועוד דברים כאלה, וזכיתי להיות האדם הנכון באותו רגע.
8: תגיד, אתה כשצילמת את הסרטון, היה לך מושג שזה ככה יהיה משמעותי? היה לך איזה מחשבה קטנה שזה ככה ישפיע?
12: לא היה לי שבת, צילמתי את זה רק בשביל לעלות לסטורי, לא תכננתי שום כלום יותר מאשר כמה תגובות של תשמור על עצמך.
11: ומה חשבת כשנרי פנתה אליך עם הרעיון ליצור מזה ספר ילדים?
12: אני לא חשבתי שיצא מזה משהו. היא פנתה אליי כזה מאוד כללי, אני זוכר נרי שאת פנית ואת אמרת, היי אריאל, ראיתי את הכתבה, זה מאוד מאוד ריגש אותי, ואני רוצה לנסות לכתוב על זה ספר. זה נורא... נורא מרופל כזה, שאני אנסה ונראה מה יצא כזה. אמרתי, בכיף, כאילו, זה לא... מה שעבר לי בלב באותו רגע זה, אני לא באמת חושב שיצא מזה משהו, אבל גם אם יצא, זה יהיה הכי מגניב שיש, אבל זה לא שלי. כאילו, הסיפור תספרי, אני הייתי השראה כדבר הזה. זה לא שלי, תעשי מה שאת רוצה, זה שלך, זה יצירה שלך מקצה לקצה, וזה יצא מדהים, מדהים, מדהים. ואני כל כך שמח שזכיתי להיות השראה לדבר הזה. אני לא מרגיש שאני צריך לתת אישור לדבר הזה בשום צורה. זה שאלה.
8: תסבירו לנו רגע מה... תספרו לנו על הסיפור, מה בעצם קוראים בו?
10: בעצם הסיפור... לקחתי את הסיפור של אריאל שמוצא את הלילית ומציל אותה, אבל הייתי חייבת לספר את זה מנקודת מבט של ילד. אריאל לא אבא עדיין, אולי נעשה לו קצת, הסיפור יעשה לו קצת חשק. אבל בספר יש גיבור ילד בן 7.5, שמנקודת מבטו בגוף ראשון מסופר הסיפור. אבא שלו מתגייס למילואים ולוקח איתו חלילית, הפכתי את החליל לחלילית, כי חלילית ולילית זה חרוז כל כך נפלא, שגם את זה אריאל אישר, והוא יוצא, הוא יוצא מהבית, והילד מתגעגע אליו מאוד מאוד. ובאחת משיחות הטלפון, שסוף סוף הוא מתקשר אבא, אז הוא מספר מה קרה לו עם הלילית. ומהרגע הזה, הילד, גיבור הסיפור, שקוראים לו מיכאל, ומכנים אותו מיק-מיק, חושב על הלילית, מצייר אותה, חולם עליה, היא כאילו הופכת להיות משהו שמקשר בינו לבין אבא שלו. הוא חולם שהוא עף על גב הלילית, ביחד עם אבא שלו. וכשאבא חוזר, אבא מגיע יום אחד בזמן שיעור לבית ספר, ומיכאל רץ אליו, ואבא אומר, בוא, אנחנו נוסעים, ובעצם הם נוסעים לספארי, לבית החולים לחיות בר, ושם הלילית מחכה להם. והם לוקחים אותה, היא עברייה, ולוקחים לשחרר אותה. עכשיו, באמת כשדיברתי עם אריאל בטלפון, כשסיפרתי לו שאני רוצה לכתוב ספר וביקשתי את אישורו, אז שאלתי אותו, אולי יש לך סרטון, אולי במקרה צילמת את ה... לא, דבר ראשון שאלתי אותו, הלילית עברייה, כי בכתבה לא סופר מה קרה איתה, אז שאלתי אותו, היא עברייה? אז הוא אומר לי, כן, בטח. ושחררו אותה לטבע, אז הוא אומר, כן, אני שחררתי אותה לטבע, חיכו לי שאני אחזור ממילואים, ואני לקחתי אותה למקום פחות או יותר שמצאתי אותה, ושחררתי אותה לטבע, והוא מספר לי שיש לו סרטון, אמרתי לו, יאו, אתה חייב לשלוח לי את הסרטון הזה. והוא שלח לי אותו, ובסרטון באמת, זה סרטון מרגש, שרואים איך הוא פותח את הקופסה, ורואים את הלילית הזאת מסתכלת עם העיניים המיוחדות שלה, והוא פותח את הקופסה, והיא עפה.
12: זה היה רגע ממש ממש מרגש. זה היה כיף גדול. בדיוק חזרתי למוזיקה. אתה פעם הבא תצא הביתה, תבוא לקחת אותה מהבית חולים לחיות בר, ואז באמת יצאתי הביתה וחזרתי, אספתי אותה בקרטון, ואז שחררתי אותה שם ביער. זה היה קטע ממש ממש מרגש.
11: נרי ואריאל, אנחנו רוצים להספיק לקראת סיום גם להשמיע לכם תסקית קצר שהכנו מתוך הספר. תרצו לשמוע?
10: בטח.
11: אז בואו נשמע.
13: יום אחד, כששיחקתי עם חסה הארנב שלי, אבא נכנס לחדר. הוא התיישב לידי ואמר,
14: מיק מיק, אני צריך להגיד לך משהו חשוב. אתה כבר ילד גדול, בן 7.5.
13: הסתכלתי עליו וחיכיתי שימשיך לדבר.
14: אתה יודע שפרצה מלחמה בארץ שלנו, נכון?
13: אמרתי שכן. אבא ליטף לי את הלחי ואמר שקראו לו לעזור בשמירה על הגבול בצפון ושהוא צריך כבר לצאת.
14: תעזור קצת לאמא עם פיצקי וחסה, טוב?
13: אמרתי שעל חסה אני ממילא אחרי, ופיצקי זה כבר יותר קשה, כי היא תינוקת מעצבנת, אבל אני אשתדל. אבא צחק ואמר שהשתדלות זה הרבה מאוד. אחרי כמה דקות, אבא היה מוכן עם המדים והתיק. הוא חיבק ונשק את אמא, אותי ואת פיצקי, וכבר פתח את הדלת לצאת. פתאום עצר ואמר,
14: בעצם אני לוקח אותה.
13: את פיצקי? שאלתי. אתה לוקח אותה למלחמה? אבא ואמא צחקו.
14: התכוונתי לחלילית שלי. אתה יכול להביא לי אותה?
13: רצתי למגירה בסלון, שבה אבא שמר את החלילית ועוד כמה דברים חשובים, והבאתי לו. למי תנגן בצבא?
14: אני לא יודע, אבל ברור לי לגמרי על מי אני אחשוב כשאנגן.
13: ידעתי שהוא מתכוון אליי.
8: תגידו ככה לפני סיום, איך זה היה לשמוע את התסקית?
10: אוי, זה מקסים.
12: אני אהבתי.
10: איזו הפתעה.
8: איזה כיף שאהבתם.
11: ספרו לנו איפה אפשר להשיג את הספר.
10: אז קודם כל הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, עם איורים נפתעים של יעל אלברט, ועיצוב נהדר של מיכל מגן, ועריכה של שחר סיטנר. אפשר להשיג אותו או בחנויות הספרים, או דרך האתר של הוצאת הקיבוץ המאוחד.
11: טוב, נרי אלומה, אריאל, תודה רבה רבה לכם. אנחנו נסיים עם שיר שאריאל בחר לנו, נכון?
8: אריאל?
12: כן, בדיוק נפל לי הקליטה, אתה... אתה יכול לחזור שוב למשפט האחרון?
11: שאנחנו מסיימים עם השיר שבחרת, נכון?
12: כן.
11: בוא תספר לנו.
12: גם אין... השיר הזה של האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, השיר הזה של האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, של לאה גולדברג, באמת מרגש מרגש, הביצוע של חווה אלברשטיין, או

0: אריאל?
1: כן, בדיוק נפל לי הקליטה, אתה יכול לחזור שוב למשפט האחרון?
0: שאנחנו מסיימים עם השיר שבחרת, נכון?
1: כן.
0: בוא תספר לנו.
1: גם אין, השיר הזה של האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, של לאה גולדברג, באמת מרגש מרגש, הביצוע של חווה אלברשטיין, או כל ביצוע אחר שתבחרו, זה אין מתאים מהתאריך הזה גם עכשיו, של אנחנו רק מבקשים שעבור ימים יותר רגועים, יותר פשוטים, שנחזור לאותם מקומות שהיינו בהם בהמה הזה, המקומות הקשים, ונגיע בהם באווירה אחרת, באנרגיה חדשה, ונהיה מוכנים ליופי שיביא אותו העתיד, המחר.
0: נרי ואריאל, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך ערב טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: דבר שתיים, התלכי בשדה, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו ממשיכים עכשיו ורוצים לספר לכם על טיול מאוד מיוחד, טיול של עמותת אח גדול, עמותה למען חיילים בודדים, שאנחנו עוד נשמע בדיוק מה היא עושה. הם ארגנו טיול לחיילים בודדים, טיול בארץ, שהסתיים ממש לא מזמן, ועכשיו נמצאת איתנו סגן אלוף במילואים רלי צין, סמנכלית עמותת אח גדול, גם קצינת תש בכירה במילואים, וגם נמצא איתנו רבת יהוד, שהשתתף בטיול האחרון של העמותה, וגם חזר לא מזמן, אני שמעתי. שלום לשניכם, ערב טוב.
1: היי, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, קודם כל, רבת יהוד, איך זה לחזור מהטיול?
2: וואי, זה היה טוב, טיול ממש כיף. האמת שיצאתי לטיול ולא הייתי מכיר אף אחד לפני, והייתי בחופש בכל מועד, אז פשוט כאילו, היה לי הזדמנות להשתתף לטיול, ו... כן, זה ממש כיף. טיילנו במקטע שומרון במשך 3 ימים. ישנו בשטח, היה לנו מדריך מעולה, וכן.

0: תגידו, לפני שנמשיך לשמוע על הטיול הזה שאני כל כך מקנה בו, בואו נכיר אתכם רגע, רלי, ספרי לנו עלייך.
1: היי, אז כפי שציינתם, אני פורשת צהל. האמת, בדצמבר זה כבר יהיה 10 שנים, והצטרפתי לאח גדול למען חיילים בודדים. באוקטובר 17, באתי באופן זמני, אבל נדלקתי על הפעילות של העמותה, ואמרתי, זה פשוט משפחה, ואנחנו מחודש לחודש, משנה לשנה, מרחיבים את הפעילות והופכים אותה לעוד ועוד רלוונטית, לפי צורכי השטח, והשטח זה בעצם החיילים הבודדים, שתכף אני אתן קצת רקע נתונים ברגע שתגידו לי שזה אפשרי.
0: תכף זה ממש יקרה, גם נשמע עליך רבת יהוד, מה היה המסלול שלך בצבא, מאיפה אתה?
2: אז טוב, אני עליתי מצד הברית לפני 6 שנים כמעט. אני הגעתי לארץ אחרי תיכון, למדתי בישיבה שנתיים, ואחר כך החלטתי שאני רוצה כאילו לעלות לארץ ולהתקייס. ואני כן אשתף כאילו בקיצור שהיה לי מסלול קצת כאילו מסובך עם צבא. התקייסתי לפקיל אחר, השחררתי עם נפשי וחזרתי לצבא אחרי כאילו תהליך. אז יש לי סיפורים לצבא, וברוך השם, האמת שהעמותה עזרה לי ממלא עם זה, כאילו מלווי אישי. ואני גם יכול להגיד קצת על עמותה, חלק כאילו נפלא של עמותה שיש לכל חייל ליווי אישי. אז יש לי אחות גדולה שאני יכול לדבר איתה על כל דבר, והיא עוזרת לי, ואנחנו בקשר כאילו תמידי, וזה ממש כאילו, אני לא מכיר עוד עמותה כזו שיש ליווי אישי לכל חייל.
3: רלי, ספרי לנו אז על העמותה, על עמותת אח גדול, על העשייה.
1: אז ככה, בצהל משרתים כ-7,700 חיילים בודדים. חלקם מובהקים, שמה זה מובהקים? או עלו לבדם, או שהם בני שליחים, בני יורדים או יתומים. ויש את חסר עורף משפחתי, שזה חבר'ה שיש להם אבא או אמא פה בישראל, אבל יש נתק שהוא לא ניתן לגישור. בסדר? המכנה המשותף של שתי האוכלוסיות האלה שבעצם מוגדרים כחיילים בודדים, מהו? המרחק מהמשפחה, הגעגוע האינסופי, וההתמודדות בכבוד עם הלבד. או עם כן, עם הלבד. ואנחנו באח גדול למען חיילים ובודדים, מה שאנחנו עושים, יש לנו 500 מתנדבים, כולם בעצמם היו חיילים בודדים, עכשיו הם או מילואימניקים, סטודנטים, צעירים בתחילת הדרך, כשהם מהווים מודל לחיילים שנמצאים עכשיו בשירות. הליווי נמצא בכל הארץ, וכשהחייל הבודד אומר קשה לי, כשיעקב למשל אומר קשה לי, המתנדבת אומרת לו בוא אח שלי, אני הייתי בסרט הזה, בוא נעשה את זה ביחד. ואז החיים יותר פשוטים. קחו את עצמכם למשל, טוסו לעשות צבא במדינה אחרת. יש פערי שפה, פערי תרבות, איפה גרים בתקופה של הצבא, איך משלמים חשמל, מים, איפה קונים את האוכל, איזה תפקידים יש בצבא הזר. אותו דבר, הם חווים את זה אצלנו בצבא הישראלי. וכל הליווי הזה הוא מאוד משמעותי והוא אישי, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו נמצאים בתקסים, בימי חול, בחגים, בכל שעה, ודברים יפים שעוד קורים זה, למשל כשהדס המתנדבת התחתנה, היה ברור ששתי החיילות הקטנות שלה, אתה יודע, זה לא חיילות ביולוגיות, אבל שתי החיילות שהיא מלווה אותן, יהיו באירוע, בחתונה שלה. ועוד יותר מרגש, כשלינוע מתחתן, אז זה, מה שהיה מיוחד זה שהחייל שלו, האח הקטן, הוא זה שנשא את הטבעות לחופה. תקשיבו, זה חיבורים ש... הם לא יקורים בלי הדבר הזה שנקרא אח גדול למען חיילים בודדים, וכמובן חשוב לי לציין פה שיש שיתוף פעולה מצוין עם צהל, עם מדור בודדים, עם בכלל מערך התש, באמת, אני לא רוצה לפספס חלילה להגיד שמות ספציפיים של אנשים, בטח שגם לא על גלי היתר, אבל באמת יש מענה מאוד יפה של הצבא, אבל מה שמיוחד זה המשלים של זה, במקרה שלנו עמותת אח גדול, זה באמת להצמיד לכל חייל מתנדב או מתנדבת שהיו בעצמם חיילים בודדים, והליווי הוא אישי בכל הארץ, בכל שעה, בכל מקום. תחשבו על זה שחייל בודד חוזר הביתה ביום שישי, לא משנה באיזה שעה, עכשיו הוא מניח את התיק בכניסה לבית, אם הוא לא, לדירה, אם הוא לא יעשה משהו עם התיק הזה במהלך היום שישי הזה או מוצאי שבת, יום ראשון יגיע, הוא יצטרך לעלות לאוטובוס עם אותם בגדים, אותה כביסה שהוא לא הספיק לעשות. והמתנדבים מתקשרים אליהם, מוודאים שהם עושים את זה, מתקשרים אליהם ביום ראשון, אח שלי, מה קורה? אתה על ההסעה, אתה באוטובוס? ממש הכל ביחד.
0: מדהים.
1: ובנוסף לזה, כעמותה, אנחנו נותנים מעטפת מאוד יפה, שאתה יודע, עמותה נשענת על תרומות, אז אנחנו קבלים למשל תרומה מהקאמרי. אז אנחנו שולחים אותם להצגות בקאמרי. או שאנחנו קבלים כרטיסים למשחק הדורסל של מכבי תל אביב או של בני הרצליה. או מוציאים קבוצות לשייט בים. או החלקה על הקרח, באולינג, סדנת נרות ויין. הרבה מאוד פעילויות, כאשר המטרה היא, באמת באמת, זה לא רק פאנק. זה בעצם ליצור קהילה, ליצור משפחה מאוד רחבה. כמו שיעקב אמר בפתיחת הרעיון. הוא יצא לטיפת עוד 20 אחים ואחיות קטנים שהוא הכיר אותם בצבא. מתוך הטיול הזה.
0: אז רבת יוד, לפני כן סיפרת לנו על ממש בקצרה על הטיול. בוא תספר לנו קצת יותר בהרחבה.
2: אז כן, התחלנו בתל אביב, אנו עשם בתל אביב, מסבוידור, עשנו ביחד למצוי רמון, והתחלנו במקטש. התחלנו בהר סהרונים, אם אני זוכר נכון, וכל יום תיאלנו כאילו כמעט כל היום התחלנו ביום שני בצהריים, סיימנו כאילו בערב, ישנו בצ'טח, וזה מה שהיה מגניב, שזה בקרוב שזה טיול מאורגן, וזה לא כאילו סתם טיול מחברים, שלא תיאלנו כל היום כל התיקים. היה צוות, אני לא יודע, הם לא דרך למות, זה דרך כאילו את הסוכנות טיולים. כן. אז אפי וואי, אני לא זוכר את השם של אשתו, אבל שניהם כל יום הם יישאו את כל הסיוט שלנו לחניון הבא. אז הגענו לחניון לילה אחרי הטיול, אנו כאילו ארוחת ערב כבר מוכן, וכל תקים שלנו כאילו על השטיח, וכן, היה מעולה, וכל יום תיאלנו כאילו, נגיד, תטפסנו כמה כאילו גבוהות, כמה ערים, וסיימנו ביום השלישי של הטיול, בעצם יום ויעי, סיימנו טפסנו את המצוק שהליד נולד מצפה, וסיימנו ליד המרכז מבקרים, ועשינו שם סנמפלינג, זה כאילו גלישה כזה, עם אני...
1: נכון, במצפה רמון, נכון.
2: כן, במצפה רמון עשינו את זה. בסוף הטיול, זה היה ממש כיף, זה פעם ראשונה שתייצא. האמת שיצא לכולנו את זה פעמיים, היינו כאילו שעתיים שם, זה היה מטורף, וכן, אני... וגם המדריק שלנו, אולג, הוא גם עולה, הוא עלה מאוקראינה לפני, לא יודע, 20 שנה, 30 שנה, והוא גם היה מדריק מעולה, וגם בגלל שהוא היה, הוא לא היה חייב בודד, אבל הוא גם היה עולה, אז הוא... גם כאילו, אפשר לסלוק איתו ולדבר איתו על החוויה שלו בתור עולה. וגם אני אוסיף ש... שמעתי להתחלה שכאילו הכרתי מלא אנשים, וגם אנשים מכל העולם. הכרתי אנשים מדינות שלא הייתי חושב שכיר אנשים בצער ממדינות האלו. כאילו, אני מסתברית, הכרתי עוד מהקיית אחת, וחוץ מזה, כל החיים האחרים... גם כאילו חיילים מולדים מהארץ, וגם חיילים מולדים מאירופה, מכל מיני מדינות. וזה היה כאילו מה שמגיעים לשמוע כאילו את הסיפורים שלהם, גם כן. על הקהילות שלהם וכל, זה היה ממש כאילו חיילה.
3: טוב, רבת יוד, רלי, אנחנו לקראת סיום, איך אפשר להגיע לעמותה, איך אפשר לעזור? ספרו לנו בקצרה.
1: בכל רשת חברתית, בגוגל,
2: כן, זה...
1: למען חיילים בודדים,
2: כן, יש אתר,
1: באינסטגרם,
2: יש בפייסבוק, באינסטגרם,
1: כן. נכון, אח גדול למען חיילים בודדים, ובאמת אפשר להגיע אלינו גם להצטרף להתנדבות, גם לתרום, וגם חיילים,
3: כן.
1: בודדים ששומעים אותנו, ואומרים, בוא
2: נראה,
1: למה אני צריך להיות לבד?
2: כן,
3: אני אמיץ בחום. עמותת אח גדול, רלי צין, רבת יוד, תודה רבה רבה לכם. מקווה שמי ששומע אותנו יגיע אליכם. תודה על כל מה שאתם עושים.
2: תודה.
3: ערב טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נשמע חדשות ונחזור לשעה השנייה, מיד חוזרים.
4: הבית של החיילות, גלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
5: מיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה.
6: הרי שלי יצא בשבעה באוקטובר למלחמה. הוא היה מאוד אמיץ, והיה לו מאוד ברור.

0: מה הוא הולך לעשות, ואני באמת מאמינה שהוא האמין שהוא יחזור.
1: יש משהו שזו תמונה שאת זוכרת במיוחד.
0: בערב האחרון, כזה ישבנו על הספה, כבר לא ראינו טלוויזיה מהשביעי לעשירי, כל מה שעשינו היה ממש להיות כזה ביחד ביחד. אבל הרי נמצא פה בקיבוץ, אני ביקשתי שהוא יקבר, אני שונא את המילה הזאת, אבל ביקשתי שהוא יהיה חלק מהקהילה וחלק מהחיים של הבנות, והילדים בקיבוץ יודעים שהבנות שלי הם הבנות של אריה.
2: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל אייל זמיר אומר, הישגי צהל במלחמה לא מפחיתים את גודל המחדל.
1: הישגים המשמעותיים האלו לא מוחקים את כישלון 7 באוקטובר. הם לא גורים האחריות שלנו ללמידה ולהפקת לקחים. מתוך השבר הזה אנחנו מפיקים תובנות עמוקות, אנחנו מחויבים להם למעשה, אנחנו בונים את צהל להמשך.
0: ואלוף פיקוד הדרום יניב עשור מאיים הערב על חמאס בעצרת זיכרון במועצה האזורית אשכול. כל ניסיון לתקיפה יענה בתגובה חדה.
2: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
0: מדבריהם הביאו כתבנו שירה אתר ואלישיב הראל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצולם בבסיס חיל האוויר, משום שהוא מכיל תעמולת בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצילם בבסיס חיל האוויר. בסרטון טען נתניהו כי לא ייכנע לדרישות לסגת מהגזרות השונות. סולברג קבע כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה, מחייבת נתניהו ואת הליכוד בהוצאות בסך 2500 שקלים. החלטה זו מגיעה לאחר שרק ביום ראשון חויב נתניהו בהוצאות של 29,000 שקלים בעקבות סרטונים שפרסם בנסיבות דומות.
0: המחאות בצרפת, נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי מחאות הענק שפרצו ברחבי המדינה הן ניסיון של האסלאם להשתלט עליה. מה שקורה עכשיו בצרפת זה לא פחות מהגירה המונית שיצאה משליטה. ההפגנות לא קשורות לבתי ספר, אלא לאסלאם שרוצה להשתלט על מדינה נהדרת. כך כתב טראמפ לפני שעה ברשת החברתית Truth. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי הרקע לפרוץ המחאות הוא התנאים שקיבלו התלמידים במערכת החינוך הצרפתית. עד כה נעצרו כ-6,000 איש, רובם קטינים. כדורגל ממוקדמות היורו עד גיל 21. נבחרת ישראל הצעירה פוגשת בשעה זו את נורווגיה. התוצאה בדקה ה-60 היא תיקו 0. ישראל שניצבת במקום השני בבית זקוקה לניצחון על מנת להבטיח את ההפלה לפלייאוף המוקדמות, ממנו תוכל להגיע לטורניר היוקרתי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקרה של הפסד או תיקו, הנבחרת תהיה תלויה בתוצאת המשחק בין הולנד, הניצבת במקום השלישי, לבין בוסניה הרביעית. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שלוש דקות אחרי השעה 9, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו פותחים שעה שנייה, וכאמור אנחנו בשבוע הזיכרון מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר. גם הערב אנחנו נמשיך להביא לכם את הסיפורים של החיילים והחיילות, נשמע אותם, נשמע עליהם.
6: רגע לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאית אדווה אמיר, את האורי קצור,
5: את הסולו גבע.
6: ואנחנו כמו כל שעה נפתח בהקדשה.
7: אני רוצה להקדיש את השיר הזה לבדי המארק, השם יקום דמו, שהוא אחי הקטן שנהרג בעזה בתקרית הנמר, הוא ועוד 10 לוחמים, ממש בשבוע של הכניסה הראשונה לעזה. הוא היה ממם בגבעתי, ככה היו לו חיים לא פשוטים ומורכבים. הוא איבד את אבא שלי שנרצח ממש מול העיניים שלו כשהוא היה בן 15, אבא שלי נרצח מולו. אמא שלי נפצעה אנוש, ולמרות כל הכאב הזה הוא שרד ביחד עם אחותי, והם החליטו שהם ממשיכים בחיים, ולמרות הכל הוא התגייס, למרות שהוא ממש לא היה חייב. אחרי זה הוא איבד את אחי הבכור גם, שהיה בשבילו אדם מאוד מאוד קרוב, ובכל זאת הוא ממש בחר לחיות. והיה תקופה שהיה לו קשה והיה לו מורכב, והוא ממש עשה סוויץ', ובאתי ככה גם שאנשים אולי שמתמודדים עם דברים, קחו את זה מבדיה, שמש אפשר ללמוד ממנו איך לא משנה מה אתה עובר בחיים, בסוף זה משנה איך אתה בוחר לחיות את החיים שלך. ובדיה בחר בחיים של משמעות, והוא התגייס, ולא רק עשה מסלול רגיל, הוא גם הלך לקצונה, וממש 4 חודשים לפני המלחמה, הוא סיים קורס קצינים, וקיבל את החיילים שלו בהתרגשות רבה, וגם שם לא תמיד היה פשוט, אבל ממש היה לו ברור מה הוא רוצה ואיך הוא חשוב לו להגן על המדינה שלו, ושעוד ילדים לא יחוו את מה שהוא חווה בתור ילד בן 15. ובסוף הוא נפל בעזה, כשהוא הלך לשם להחזיר חטופים ולהחזיר את השלום והשמחה למדינה שלנו, אז שזה יהיה ככה לזכרו.

0: הקשב, 8 דקות אחרי השעה 21:00, עכשיו אנחנו ממשיכים.
1: איתנו על הקו דורון שבתאי, עובד סוציאלי תושב סדרות שהוא גם מילואימניקים. מילואימניק וכיום הוא מנהל מקצועי וגם המקים של מיזם בשם מרכז אלון, על שמו של אלון שמריז, זיכרונו לברכה, שהיה חטוף בעזה ונהרג בשוגג מירי כוחותינו כשניסה לברוח מהשבי. מה שלומך דורון? ספר לנו קצת על עצמך.
2: ערב טוב, אני דורון, אני בן 33, אני נשוי לשיר, אני אבא לנגב וניסן, ובאמת לפני המלחמה הייתי בעיקר עובד סוציאלי, עדיין עובד סוציאלי. אני תושב שדרות, אחרי 7 באוקטובר גויסתי עם הגדוד שלי ושירתתי במשהו כמו 700 יום במילואים, וזה, ובאמת מרכז אלון התחיל בתור איזשהו מיזם במקור התנדבותי כזה, שהמטרה שלו הייתה לעזור לחבר שלי, בגדוד שלי, בחטיבה שלי, ביחד עם הקצין אגם שלי בחטיבה, והוא גדל וגדל, והיום זה קצת פרויקט שאני רק חלק מאוד קטן בתוכו, שהמטרה שלו היא באמת לאפשר לאנשים לחזור הביתה, זאת אומרת, אנשים לחזור הביתה אחרי שחרור.
0: מה גרם לך בעצם להקים את המרכז הזה?
2: כן, אז באמת זה היה שילוב של המון דברים, אבל אני חושב שזה בעיקר היה התחושת משבר האישית שלי אחרי 7 באוקטובר, מעבר לעצם החוויה עצמה שהייתה לא פשוטה, אם הייתי צריך להגדיר מה זה 7 באוקטובר בשבילי, אז הייתי אומר שזה בעצם איזושהי שבירה של החוזה החברתי בתוך המדינה. כן. זאת אומרת, מה אני כאזרח חייב למדינה שלי ולהפך, והרבה מאוד זמן המענה שלי לדבר הזה היה לדבר על מה שחווינו בתור סדרות, בתור תושב עוטף, ולשאר במילואים כדי לנסות לתור מה שאני יכול להגנת עם ישראל. והרגשתי שזה לא מספיק, כי בסוף אני עובד סוציאלי, עובדים סוציאליים, תפקיד שלהם הוא לבנות דברים. ונורא רציתי לבנות מחדש משהו, והשאלה הייתה פשוט איפה להתחיל בתכלס. ועכשיו הבנתי שהכי קרוב זה מה שקורה סביבנו, ופשוט ראיתי את החבר'ה שלי. וראיתי שלכולנו מאתגר החזרה לחיים, שיש באמת לא משבר אחד כשנגמר הסבב וחוזרים בבית אל המיליון. זאת אומרת, זה לא באמת רק בנפש שלה בעבודה ובמשפחה ומול ביטוח לאומי או רשות המסים, ושכל הזמן דיברנו על זה או שמעתי שחסר אבא ואמא. צריך מישהו שיהיה אבא ואמא והכתובת האחת הזו שאפשר לפנות אליה ולנסות לקבל עזרה. והמחשבה הראשונית שלי הייתה שאני יכול, אני רוצה לעזור. כמובן שלא רק אני יכול, מזלי אנשים ובעיקר נשים מוכשרות ממני הצטרפו לפרויקט הזה, ושוב יש כבר 20 נשות צוות, ולבינו עד עכשיו מעל 5,000 מילואים ניקים, וכן.
1: ספר לנו עוד קצת על העשייה של המרכז, איך זה נראה בפועל?
2: אז בעצם מרכז אלון זו בעצם תוכנית שמלווה מילואים ניקים דרך היחידות שלהם, דרך חטיבות לוחמות, 3 חודשים מרגע סוף השירות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעבוד כשבעצם נגמר הסבב, סבב למי שלא יודע, זה בעצם התקופה שגדוד מילואים פועל, כל משנה אם זה בעזה או בלבנון, או ביהודה ושומרון, או כל אחד בחזית שלו. יש רגע שבו הגדוד מסיים את הסבב, ואנשים חוזרים הביתה. ובעצם כל גדוד בתוך חטיבה, אנחנו מלווים דרך חטיבות, מקבל צוות של עובדת סוציאלית ועוד יש את צוות, שאליהם הלוחמים של הגדוד, החיילים של הגדוד, יכולים לפנות בכל בעיה. זאת אומרת, הם פונים אלינו בתקופת הליווי הזאת של 3 חודשים, הכל דבר, כן, אני מחפש עבודה ואנחנו מנסים לעזור לנו למצוא עבודה, יש לי בעיה מול ביטוח לאומי ואנחנו מנסים לעזור לנו לפתור אותה, אני צריך ייעוץ משפטי ואנחנו מנסים לנו ייעוץ משפטי, אני מחפש טיפול, אני רוצה להגיש פנייה לאגף השיקום, ואנחנו מנסים לעזור כל מיני דרכים. זהו, זה בגדול וגדול מה שאנחנו עושים.
1: אמרת בהתחלה שזה היה יותר המעגל הקרוב שלך כששמת לב למצוקה הזו, מתי זה הפך להיות עניין יותר כללי, שראית ששאר הסביבה גם צריכה את העזרה?
2: כן, אז באמת היה איזשהו מקרה של אובדנות בחטיבה שלי, ואני חושב לי זה היה איזו חוויה מאוד בטלטלת, והדרך שלי להתמודד עם זה, יש לי טוויטר, אז כתבתי בטוויטר כזה, היי, אני דורון, אני רואה שיש הרבה מקרים כאלה וזה נורא והיום, אני נכה צהל בעצמי, אני פוסט-טראומטי, אני עובד סוציאלי, אז זה הטלפון שלי, אם מישהו רוצה להתייעץ, ופרסם את המספר שלי. זה נהיה מאוד מאוד מאוד מאוד ויראלי, ואחד יקבל הררי טלפונים, זאת אומרת, מאות טלפונים מאנשים, ומישל, המדריך הקליני, בעבודה הראשונה שלי, עסק בשביל אמר לי, תקשיב, אתה חווה פה חתיכת אירוע, בוא, חוץ מלהגיב לאנשים ולנסות לזאת, תכתוב לעצמך מה אתה חווה, או מה אתה פוגש, ואז נראה לי מהכתיבה הזאת, התחיל לבנות המודל שהתחיל את מרכז הלא. זאת אומרת, רגע, מה הבעיה, איך אפשר לנסות לעזור לזה לאנשים מסכה יותר רחב, מי הגורמים שכן עוזרים וכאלה.
0: דורון, תוכל לשתף אותנו באילו סוגי קשיים עולים הכי הרבה מהמילואימניקים שחוזרים מהקרב?
2: בטח. אז יש עכשיו כמה חזיתות משמעותיות. הראשונה היא תעסוקה. התעסוקה היא בערך חזית התפקודית מספר אחד שלנו. זאת אומרת, את חוזר להיות אזרח, מה זה אומר? זה אומר להיות הורה לילדים שלכם, יש לך ילדים. זה אומר ללכת לעבודה. ללכת לעבודה ולתפקד, ואנשים פוגשים שם קושי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים את זה יותר ויותר מזמן. גם במתח בין מעסיק למילואימניק, כי בעולם הולך לעוד ועוד סבבים, ובאמת זה מתח מול המעסיק, וגם פנימית אנשים מתקשים לחזור, מתקשים לתפקד, מרגישים תחושה של חוסר משמעות הרבה מאוד פעמים, עצמאים שהעסק שלהם בגדול התפרק, ומנסים להרכיב אותו מחדש, קשיים בתוך המשפחה, זאת אומרת, הסיפור הזה של מילואים, בטח בשלוש שנים האחרונות, פשוט מפר את האיזון בין מה זה אבא, ומה הוא נמצא ומה הוא לא נמצא, ומה זה הבן זוג הזה. כמו שאמרה, מעלי לא מזמן אשת מילואים לי, כשאנחנו מטפלים במשפחה שם, לא לחוג הזה נרשמתי. זאת אומרת, היא התחתנה עם הייטקית, לא עם קטנם שחצי שנה, כל שנה נעלם ללבנון. אז זה אנחנו, אני חושב שזה הדברים המאוד משמעותיים. עכשיו, מה שחשוב לשים לב, זה שכמעט ולא דיברתי על נפש, זה לא כי מצוקה נפשית לא קיימת, היא כמעט תמיד קיימת. פשוט, כשאנחנו חושבים הרבה פעמים על מצוקות, אנחנו קצת מדמיינים מוגה. אתה מבין מה אני אומר? מוגה שיש לה סלייסים, אתה אומר, זה הסלייס של בריאות הנפש, וזה הסלייס של, אבל, לא יודע, עבודה ועצמאים, ובפועל זה סלט. סלט שמורכב מזה, מסיפור הזה של ביטוח לאומי, וחובות שמילואימניקים נכנסים לשם, עצמאים שמנסים להשיג פיצויים מרשות המיסים, גם חתיכת עניין, עניין מול קרן הסיוע, זאת אומרת, הכל בא ביחד. וזה שזה הרבה דברים ביחד, זה עוד בעיה בפני עצמם.
1: לא שומעים אותך, אולי תוכל להתקרב למקום עם קצת יותר קליטה?
2: עכשיו שומעים?
1: כן.
2: אוקיי.
1: רגע, נעלמת לנו שוב.
2: היי, שומעים אותי?
0: אז כן. רצינו לשאול מה הפידבק שאתם מקבלים מאנשים לאחר הסיוע.
2: אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים קודם כל שמחים שמישהו מנסה לעזור. אז באמת איזו תחושה שחוזרת עוד כל פעם, שהחקרת תודה הכי משמעותית זה בהתחלה לעצם הניסיון. אנחנו לפעמים מצליחים לעזור, ולפעמים לא, וזה הרבה פעמים על ציר. זאת אומרת, אם פגשתי בנאדם במשבר נפשי מאוד משמעותי, ונניח שהצלחתי להגיש איתו תביעה לאגף שיקום, הוא קיבל הכרה והוא מקבל טיפול. זה המון, אבל לא פתרתי לו את הבעיות, זאת אומרת, זה גם לא משהו שאני יכול להשיג בשלושה חודשים, זה רק רגע לעזור קצת. אבל אני גם מאוד מאוד מאמין בזה, זאת אומרת, יש משפט של עמוס עוז, שאומר שאנשים צריכים לעזור עם מה שיש להם, ואם אתה רואה שריפה, יש לך דלי, תביד לי, ואם לא דלי, אז כוס, ואם לא דוס, כוס, אז כפית, ושלכל אחד יש כפית. אז העולם שלנו הוא הרבה עולם של כפיות, זאת אומרת, לנסות לעזור, לנסות לפתור לבן אדם איזשהו חוב, למצוא לו טיפול, ואני חושב שעל זה אנחנו מקווים, שזה עיקר הפידבקים החיוביים, כאילו רגע על הבחירה המודעת להתעסק בדברים האלה, הפחות זוהרים.
1: קראת לעמותה על שמו של אלון שמרי, זכרונו לברכה, מה הקשר שלך אליו?
2: אז קודם כל אני הרבה מאוד, אני חלק מאומו, שזה בעצם התנועה שיונתן שמרי זה אחיו של אלון ניקים, ויונתן היה חלק מאוד משמעותי בהתחלה של הפרויקט הזה, ומשפחת סימריס באופן כללי לנו גם מאוד מאוד רחב, ומעבר לקשר האישי שאני חבר של יונתן ואיתו בקשר, היה לי מאוד חשוב לקרוא את זה על שם של אלון, כי התחלתי בלדבר על זה שבשבילי הסיפור הוא החוזה החברתי בישראל ובנייה מחודש, אני חושב שסיפור של אלון הוא מאוד זה, זאת אומרת סיפור של אלון אני לקחתי אותו מאוד מאוד קשה, כי הוא הרגיש לי בזמן אמת, בתור איזשהו כישלון קולקטיבי שלנו, זאת אומרת, אמם שאפשרנו לו בתור חברה, בתור צבא, בתור, כאילו, בתור מדינה להיחטף על ידי חמאס שמצליח להשתחרר, שאנחנו לא עומדים במשימה, ולא סתם לא עומדים במשימה, אלא שסוף כמובן בשוגג, אבל אנחנו מביאים למותו, אנחנו לא ניברון, אלא אנחנו כצבא, כמדינה, וזה היה לי איזושהי נקודת שבר מאוד משמעותית אז במלחמה, שרגשתי ואני מרגיש עדיין כמובן שהיא מאוד מאוד צודקת למיגור חמאס, ורגע שהסיפור של אלון הוא מייצא ממש את זה, זאת אומרת הבן אדם שלא מוותר וכל הזמן מחפף להיות משהו אחר, גם בשיא התהום העזתית, ביחד עם יותם וסמר, שני החטופים שהייתם לברוח ולמצוא את הדרך להגיע למקום בטוח, אז כן, היה לי מאוד חשוב להנציח.
0: המשפחה שלו הייתה בקשר איתה?
2: כן, אז כמו שאמרתי, יונתן, הוא באמת עזרנו מאוד מאוד בהקמה. סיכום היה הבית הראשון שלנו, שהוא באמת רק הפרויקט הזה התחיל, ובוודאי, ודודה שלו, הילד אדם במשרדים, יש מכיר שהיא עיצבה, כי יש שם אנדרטה לזכר אלון, ואומר שלא יכול להיות אנדרטה לזכר אלון בלי שיש משהו קשור למכבי תל אביב, אז זה עכשיו צבוע שם בפנים של מכבי, וכן, בוודאי.
0: ואיך אפשר להגיע למרכז, להיעזר בכם, גם לעזור לכם?
2: אז אפשר לדבר איתנו, יש לנו אתר אינטרנט, מרכז אלון ולפנות, אנחנו כמובן נשמח לעזרה, מפקדים יכולים לפנות אלינו, שנלווה את היחידות שלהם, כן, יש אתר מרכז אלון לחזרה לחיים, אפשר לגגל, יש שם מספר טלפון, יש מייל, אפשר לשנות.
0: מרכז אלון לחזרה לחיים. דורון שבתאי, מנהל המרכז, תודה רבה על השיחה הזו, תודה רבה על כל מה שאתה עושה. אנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו.
2: תודה רבה.
0: תוכל לספר לנו מה השיר?
2: כן, השיר שבחרתי הוא נקרא שוב נהביתה של ג'ימבו ג'יי. זה בעצם סימפול שהוא עשה ביחד עם בעצם הסיפור שלו על השביל אוקטובר, ג'ימבו ג'יי גב. כמה קילומטר ממני באורנר, ובעיניי הוא כתב אלבום שהוא מופת, פשוט באמת פיוט על, על, על החוויה, ואני חושב שזה גם מאוד מאוד נוגע לסיפור הזה של מרכז אלון, כי אני כל הזמן מרגיש שהאתגר המשותף הוא לחזור הביתה, להצליח לחזור הביתה, לא רק פיזית בזה שבאמה משתחרר מורית המדים והינו עכשיו בבית, אלא באמת ברמה הנפשית לחזור להיות מה שהייתי, לחזור להיות מי שהייתי, או לפחות להתחבר חזרה לקהילה. אז הייתי רוצה להקדיש את השיר הזה באמת כל החברים והחברות המטופלים והמטופלות שמרגישים שהם חזרו פיזית הבית אבל שהם עדיין רחוקים, ואני מקווה שביחד יצליח להתקרב.
1: דורון שבתאי, תודה רבה לך שהיית איתנו, שיהיה לך המשך ערב נעים.
0: להתראות, תודה.

שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב, מה יותר כואב לאבד, ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת. לא היה לי זמן, הייתי בן 38, אשתי בת 33, הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבוע.

0: שוב נע הביתה, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ממשיכים עכשיו להקדשה.
1: אז אנחנו עם הקדשה של יעל פנקינסקי, עם שיר שהיא כתבה לאחיה, גיל פנקינסקי, זכרונו לברכה, ששירת בשייטת 13 ולקח את חייו בעקבות הפוסט טראומה.
2: אני יעל פנקינסקי, אחותו הקטנה של רס"ר גיל פנקינסקי, לוחם שייטת 13 שאיבדנו לפני שנתיים, ובחרתי להקדיש את השיר תחזור, שיצא כחלק מאלבום שהוצאתי אחרי שאיבדתי אותו. המכנה המשותף שלנו היה הרבה פעמים במוזיקה, וכך הוא היה רוצה שאנציח אותו.

0: אני אוהב אותך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
3: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
4: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
5: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
6: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
7: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדש.
8: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
9: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
2: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב.
10: עכשיו אנחנו איתכם הערב, ערב לפני השבעה באוקטובר, שבוע זיכרון שבו אנחנו מציינים שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ועדיין יש סיפורים, סגירות מעגל שמגיעות מתוך סיפורי הגבורה של הלוחמים שנפלו במלחמה.
11: עכשיו אנחנו נדבר עם שני אנשים, נפתח גץ, מילואימניק שנלחם גם בשבעה באוקטובר, ונדבר גם עם בני הרבן, אביו של שילה הרבן זכרונו לברכה, שנפל בגבורה בקרב על מוצב נחל עוז. החיבור בין שני האנשים האלה בתוך המציאות הכואבת שאנו חיים הגיע ממש לאחרונה. נראה לי שניתן להם לספר לנו. שלום מפתח, שלום בני, תודה רבה שאתם איתנו.
12: חי, שלום, ערב טוב.
11: נראה לי שנתחיל בלשמוע עליכם, איך החיבור הזה נוצר.
12: אני מציע שיפתח יציג את ה... יספר את הסיפור, אחר כך אני אשלים.
13: אוקיי, אני אנסה. אני אפתח, לוחם ביחידת סריקת שטח וגששות, ואחרי יום הקרב ב-7 באוקטובר, אנחנו למעשה מתמחים במרחב של סריקות כל העוטף, איתור נהדרים, חטופים, גופות מחבלים, זיכויים של מרחבים, ובאחד הימים אנחנו למעשה מגיעים להתקלות של הקרב של נחל עוז, של יחידת מגלן בין נחל עוז לסעד, ובהתקלות שנהרג שם סגן מפקד יחידה חן בוכריס ויפתח יאבץ, אנחנו מזהים הרבה מאוד ממצאים של קרב, גופות מחבלים, פצצות RPG, ובין הדברים שאני מזהה שם זה שרידים או שאריות של מחסנית M16 ישראלית ככל הנראה, עם כיתוב באנגלית של אותיות SHE, שי, אבל כמובן שזה שם של בן אדם, זה הקיצור שלו עם שם משפחה. אני לא מצליח להבין מי הבן אדם ולמה המחסנית שלו נמצאת עם המחבלים. ואני מתעד כל מה שצריך ברמה המקצועית, וימשיך הלאה לחיי, מה שנקרא, כותב ספר על המלחמה, אבל לא מתעד מי הבן אדם, כי אני לא יודע. עד, אתה רוצה מפה להמשיך בני או שאני...
12: לא, לא, תסיים סיפור.
13: עד שלפני יומה, שתיים, במקרה אני פוגש באיזה בית קפה את נועם טבעון, שלחם באותו קרב וחילץ משם פצועים יחד עם אשתו, ואני מראה לו את הקרב שהוא השתתף בו, כי הוא הצטרף, הוא לקח את הנשק של חן בוכריס, ועם זה הוא נלחם שם בהתקלות, ואני מראה לו את התמונות של הקרב, מראה לו את הרכב הצהלי המנוקה ואת כל הממצאים שראינו, ואני מראה לו בין התמונות שלראשונה רואה אותם מחסנית, סתם מחסנית. תראו, תשמע, זה לא ראשי תיבות באנגלית שאף אחד מהלוחמים פה. מה זה יכול להיות? אומרת, תשמע, זה בטוח לא שלי, כי גם אני באתי בלי נשק. לקחת על נשק של חן בוכריס, אבל בואו נבדוק כמו המשפחות השקולות. הוא בודק והוא חוזר אליי עם תשובה, אומר, תשמע, לא יאמן, אבל זה שילה הרבן. כאילו, אני בגדול שמעתי על הדמות ועל הלחימת גבורה שלו, אבל זה לך קורה בנחל עוז במוצב. הוא אומר, כן, כנראה שחטפו לו את הנשק, ושם אני באיזה חלל שאני לא יודע לאן לקחת, ואין לי שום צורה להושש את זה. אז אני פונה דרך חברים לבני ואני מעביר את הסיפור אליו.
11: וואו.
12: כן. אז נחזור טיפה אחורה באמת. שילה נלחם בשביעי באוקטובר, הוא היה מ"פ בגדוד 13 של פלוגה ב' של גולני, זה אדמומה, שלו בעצם היה מפקד גזרת נחל עוז בשביעי לאוקטובר. באותה שבת הוא נשאר שבת עם החיילים שלו, ובחמש וחצי הוא יוצא לכוננות עם שחר, כפי שהוא היה יוצא כל בוקר, ו-6:29 הגיהנום נפתח, ושילה נלחם. נלחם בהתחלה בחלק הצפוני של הגזרה שלו, עולה על נמר, נלחם בערך שעה שלמה בעשרות מחבלים ועשרות חוליות שמסתובבות בשטח, מפעיל כל הפלוגה שלו, מנהל את כל הפלוגה תוך כדי בקשר, ונלחם בעצמו. הוא היה חצי גוף בחוץ בחלק מהקרב, ומפעיל גם את המאג. בשלב מסוים הוא כבר יודע שיש כבר חדירה לתוך מוצב נחל עוז, ואז אחרי שהוא שולח טנק שיעצור את השיטפון שיחסום את כפר עזה, הוא בעצמו הולך נוסע למוצב. תוך כדי הלחימה שלו הם חוטפים RPG ומצמידים להם מטען, הם מחסלים שם, קרבות פנים אל פנים שם. וכאמור, אחרי שעה הוא מגיע, תוך כדי קרבות הוא מגיע למוצב, נכנס למוצב, כאילו פורץ למוצב עם הנמר, ובצוות שלו שהיה בתוך הנמר, הסתובב בתוך המוצב, נתקל במחבלים, מחסל מה שהוא יכול לחסל ויורד, כשהוא למעלה חצי גוף בחוץ עם המאג. ובשלב הזה הוא חוטף את הכדור הראשון שלו, הוא חוטף כדור ביד שמאל בשורש כף היד, שלמעשה מנתקת לו את היד מהמקום, נשארת תלויה, והוא מוריד את היד למטה, והוא אומר להם, תביאו לי חסם רוקים, והוא ממשיך לעמוד למעלה וממשיך להילחם וממשיך לכוון את הטנק, את הנמר. בשלב מסוים הוא יוצא מהמוצב, תוך כדי זה הוא מחליט לארגן התקפה נוספת על המוצב. הוא יודע שהלוחמים שלו נצורים בשלב הזה, כבר היו כמעט 60-70 מחבלים במוצב, אבל הוא נחוש שהוא לא משאיר אף אחד, והוא נחוש להמשיך את הלחימה שלו למרות הפציעה. הוא עוצר באיזושהי חורשה, מוריד את האנשים מהכלי ומתחיל להכין את ההסתערות הבאה. הוא מזעיק שתי טנקים שהיו באיזשהם עמדות ומזעיק אותם ומתחיל לארגן את ההתקפה. הוא גם חובר לעוד ממפי נוסף שהיה שם, ממפי המסייעת, וביחד הם מתכננים התקפה. ורגע לפני התקפה הם מקבלים הודעה שיש כבר כניסה לכפר עזה, ואז הם מחליטים לפצל כוחות. ממפה המסייעת נוסע לכפר עזה, ושילון נחוש להמשיך את הקרב ולתאר את המוצב, והוא עם עוד שישה לוחמים בעצם והנמר שנותן להם חיפוי, בעצם שוטפים ורצים לכיוון המוצב, ובעצם מסתערים לכיוון המוצב. בשלב הזה נפתחת עליהם אש בהתחלה מהשין ג', הם תופסים מחסות ומתחילים להילחם, ואז בשלב מסוים ואז הם חוטפים אש מהצד, ובמכת אש הזאת הם נהרגים, שילה ועוד חמישה לוחמים שלו, שנהרגים שם בניסיון הפשיטה. רוי ברקת, דביר זכאי, ישי פיטוסי, דורי ארכי ויעד בן יעקב. חייל נוסף, הקשר של שילה, מצליח להיחלץ אחורה, והוא בעצם הניצול היחיד מההתקפה הזאת. ובעצם שילה נהרג ליד הבטונדות, המחבלים מגיעים אליו ולוקחים לו את הנשק, לוקחים לו את הנשק ואת המחסניות. עד היום אנחנו לא יודעים איפה הנשק שלו ואיפה המחסניות. ופה מתחבר הסיפור בעצם ממפתח. שילה היה מין כזה נוהג כזה, שהוא היה מקבל ציוד, אז ציוד שהוא לא צלם, מה שנקרא, שאין לו מספר, אז הוא היה רושם את הראשי תיבות שלו. במין חצי חיוך כזה, הוא היה עושה את זה ככה, ממזריות משהו, היה כותב S-H-E. עכשיו, כל מי שראה אותו רואה על החזה, כאילו, שי. ושילה ככה היה הולך עם השי שלו, גם בתור מ"פ, וזה היה הסמל שלו בעצם. כולם ראו את השי, ידעו שזה של שילה, והוא גם היה רושם את זה על המחסניות, מסתבר. ובעצם זה פתאום הסגירת מעגל, מסתבר שהם כנראה לוקחים את הנשק שלו, לוקחים את המחסניות, ממשיכים להתקדם. שילה נהרג ב8:30, בוכריס והצוות ויפתח יבת נהרגים, נדמה לי בסביבות השעה 11.
13: כן, משהו כזה 12.
12: כן, וזה בעצם המעגלים של השביעי באוקטובר, של... אני מקווה מאוד שהם לא הצליחו לראות בנשק שלו וזה לא השתמשו בו, אבל באמת המחסנית נשמטה שם באזור הזה. ומחסנית שאישי, שילה הר אבן.
10: בני.
12: ופה סגרנו את המעגל הזה באמת.
10: איך זה היה בשבילך, בטח בשבוע כזה, פתאום לגלות שמישהו מצא את המחסנית שלו?
12: אנחנו לא אנשים, לא מחבקי עצים ולא לא רוחנים יותר מדי, אבל אני רוצה לחשוב שאולי ככה, שלא נותן לי רמז שוואלה, אני פה, אני מקשיב לך, אני שומע אותך. זה קורה לי בכל מיני דברים. פתאום אתה אומר וואלה, צץ משהו ו...
11: הבנו, אפופו סימבוליות.
12: ושל המחסנית שלו, ושל באמת. שלקראת הימים האלה פתאום זה קורה, שמתחברים כל ה...
11: ממש. אפופו הימים האלה וסימבוליות, הבנו שגם שילה השאיר לכם מסר גם בראש השנה, נכון?
12: כן, כן. סיפרתי את זה, בגלל זה אני אומר. שאנחנו נוטים ורוצים לחשוב שזה הוא באמת נותן לנו מסר. במקרה, בראש השנה יש לנו מין מחסן כזה מתחת למדרגות, ותמיד היינו זורקים שם המון המון דברים, תחת כל מה שלא היה, לא היה איפה להכניס, היינו שמים בפנים. ובראש השנה האחרון החלטנו, אינגריד, אמא של שילה ואני, אינגריד אשתי, לסדר את זה. ותוך כדי שאנחנו מוצאים את הארגזים, מסדרים, ממיינים, ופתאום אנחנו נתקלים במכתב ששילה כותב לאינגריד שהוא היה בן 10, ברכה לראש השנה. וכן, למרות שאתה לא רוחני ולמרות זה מצמרר מאוד לראות מין דברים כאלה, וכן, אני רוצה להאמין שזה אולי הוא.
10: יפתח, אתה דמיינת שהמחסנית שמצאת, שמרת, בסוף תגיע למשפחה בשבוע כזה ותסגור את המעגל הזה?
13: אז האמת, סגירת המעגל היא מתמרת, גם מבחינת התאריך, מה הסיכוי שבדיוק ביום שהוא בן שמחת תורה לשביל אוקטובר אני מצליח לסגור מעגל עם בני, דבר שלא דמיינתי בכלל. היה לי עוד משהו דומה לפני איזה שנה וחצי, שהצלחתי בקרב שלי בבארי, זיתי שם כף רגל טביעת דם של כף רגל בשביל, ורק אחרי שנה וחצי התארתי את הבן אדם שניצלו חיה והיה פצוע קשה מאוד. אז יש כל מיני סגירות מעגל מצמררות כאלה. אני הרגשתי, למרות שבני עכשיו משחק אותה קול וזה, הרגשתי שהוא מאוד מאוד התרגש בשיחה ובמסירה. אני חושב גם כמשפחה שכולה, הדוד שלי נפל לכם ששת הימים. בסופו של דבר, כל דבר כזה קטן מאוד הוא דבר ענק למשפחה. מאוד איזה מסירה דש, כמו שהוא אומר. גם לי זה תשגירת מעגל, כי קשה שאתה רואה אלפי פרטים, ואתה לעולם לא תדע מה הסיפור האמיתי, לעולם. אתה יכול לעשות, ליצור הרבה דמיונות ותיאוריות, בסוף תצליח לסגור, לעשות קלוז'ר לנקודות נורא מסוימות. וכל מסגרת מעגל כזו, אני חוזר פתאום אחורה לדיווחים שלי אחורה לפני 3 שנים, ואני שאני רואה איך זה מטריד אותי המחסנית הזאת, ואני אומר, וואלה, יש פה משהו שהוא לא קשור לסיפור, אולי יש פה איזה חניבה על איזה חטיפה של חייל, כי זה לא אמור להיות ככה. וכשמשהו לא מסתדר לך, אתה, זה מציק לך הרבה זמן. וסלח לי גם אצלי לפתור איזה יחידה לא פתורה. אני חושב שגם ברמה הלאומית, יש פה איזה משהו מאוד גדול, כי אנחנו מבינים שבמקום שלא הייתה מערכת, וצהל קרס, ולא חיל אוויר ולא מודיעין, החברה הישראלית הצמיחה מאות גיבורים אותו יום, שהם הצליחו להציל את המדינה משטף אדיר של טרור. זה נכון לשילה ולאחים סלוטקי, ולכמובן חן בוכריס והחפק שאיתו, ולוחם הימם שלחם איתי באותו בוקר בסדרות, נפצע והמשך ללחם עם נועם טבעון. אז יש פה המון המון גיבורים, שהם אלה שהצילו את המדינה מהכישלון הנוראי של המערכת הכושלת שהגיעה לפניהם. השילה הוא חלק מהסיפור הזה. ואני אומר, וואלה, יש פה משהו שהוא לא קשור לסיפור, אולי יש פה איזה חניבה על איזה חטיפה של חייל, כי זה לא אמור להיות ככה. וכשמשהו לא מסתדר לך, אתה, זה מציק לך הרבה זמן. וסלח לי גם אצלי לפתור איזה יחידה לא פתורה. אני חושב שגם ברמה הלאומית, יש פה איזה משהו מאוד גדול, כי אנחנו מבינים שבמקום שלא הייתה מערכת, וצהל קרס, ולא חיל אוויר ולא מודיעין, החברה הישראלית הצמיחה מאות גיבורים אותו יום, שהם הצליחו להציל את המדינה משטף אדיר של טרור. זה נכון לשילה ולאחים סלוטקי, ולכמובן חן בוכריס והחפק שאיתו, ולוחם הימם שלחם איתי באותו בוקר בסדרות, נפצע והמשך ללחם עם נועם טבעון. אז יש פה המון המון גיבורים, שהם אלה שהצילו את המדינה מהכישלון הנוראי של המערכת הכושלת שהגיעה לפניהם. השילה הוא חלק מהסיפור הזה.
11: בני, לקראת סיום, ככה יש משהו שתרצה להגיד לנו?

0: חן בוכס והחפק שאיתו, ולוחם הימם שלחם איתי באותו בוקר בסדרות, נפצע והמשך ללחם עם נועם טבעון. אז יש פה המון המון גיבורים שהם אלה שהצילו את המדינה מהכישלון הנוראי של המערכת הכושלת שהגיעה לפניהם. השילה הוא חלק מהסיפור הזה.
1: בני, לקראת סיום, ככה יש משהו שתרצה להגיד לנו?
2: אין דבר יותר נורא מלאבד בן. אני רק רוצה להגיד קצת על שילה, שהוא איכשהו עליו, לדעתי, תמיד אני אומר, עליו נכתב השיר מה אברך לו במה יבורך. שילה היה ילד, נער, גבר, שכל מגע שלו היה מגע של קסם, מגע של זהב, רוח כישרונות, מלא ערכים שכנראה אנחנו המבוגרים יותר שכחנו, עם תפוסת עולם מאוד מאוד מגובשת. כשהוא היה בן 16, ובזה אני אסיים, הוא כתב לעצמו, הוא רשם לעצמו סטטוס בוואטסאפ. והסטטוס שלו היה, אני לדודי ודודי לי. ואני ככה שואל אותו, שילה, מה, למה, מה, למה בחרת בזה? אז הוא אומר לי, תראה אבא, זה כמובן השיר, זה מתוך שיר השירים, אבל תראה, בפשט זה אהבת האדם לאשתו. בדרש הוא אומר לי, זה אהבת האדם לאלוהיו. אבל בשבילי זה משפט שמסמן את הערבות ההדדית בעם ישראל. אני אתן לך ואתה תיתן לי ואנחנו ביחד. וזה הסיבה שהוא בעצם מחליט לשרת בצבא, היה יכול להיות בכל מקום שהוא רצה, ולהמשיך בצבא. פשוט לשרת את עם ישראל במקום הכי הכי קשה שיכול להיות. והוא עשה את זה מתוך אמונה וערכים בעם ישראל, קודם כל באהבת האדם והארץ.
1: בני ויפתח, תודה רבה שהייתם איתנו. שילה,
2: תודה רבה לך.
1: נשמע שהיה אדם מדהים.
3: ואנחנו נסיים עם שיר שבחרת לנו, בני. נתק לנו. טוב, אז אנחנו נשמע את השיר ונגיד שוב תודה לשניהם. שיר לזכרו של שילה הר אבן.

0: אני לדודי, לזכרו של שילה הר אבן. אתם על הקשב, ואיתנו עכשיו על הקו נמצא רסן במילואים שחר גסטפרוינד, מפקד חטיבה 460. הוא נפצע קשה בקרב בג'באליה, וכיום הוא מעביר הרצאות בשם המילה האחרונה. תודה רבה שאתה איתנו, שחר, מה שלומך?
1: שלום, ערב טוב. רק תיקון, אני עדיין לא מפקד חטיבה 460, אני מפקד בחטיבה 460.
0: תיקון חשוב. אז בוא תספר לנו על עצמך קצת.
1: אז אני שחר גסטפרוינד, כמו שאמרת, רב סרן במילואים, מפקד פלוגת חי"ר, פלוגה בחטיבה 460, פלוגה שרצה כבר הרבה שנים ביחד. זהו, זה בכובע הזה עליתי, בכל אופן השידור.
0: אז אם כבר מדברים על על הצבא, בוא תספר לנו על המסלול הצבאי הכולל שלך.
1: בצבא שירתתי, התגייסתי לחטיבת כפיר, חטיבת כפיר הצעירה בתחילת דרכה, גדוד נחשון, עשיתי בו את כל תפקידי המפקד, עד תפקיד המ"פ. זהו, שירות גם משמעותי, מעניין מאוד.
0: איך נראה השירות מאז השבעה באוקטובר?
1: אז באמת בשבעה באוקטובר כבר בשעות הבוקר הוקפצנו דרומה, התחיילנו, התגייסנו, נכנסנו לתוך עזה עם הכניסה הקרקעית הראשונה, לחמנו תוך רצועת עזה. ככה זה היה נראה.
2: תוכל לקחת אותנו לרגע של הפציעה שאתה עברת, לספר לנו על ההתמודדות?
1: בהחלט. אז בעשירי לאוקטובר 24, בדיוק שנה מתחילת המלחמה, היינו כבר אחרי כ-200 ימי מילואים, כמו שאמרתי, כולם ברצועת עזה, בחיכוך גבוה. יום הפציעה עצמו, פעילות מבצעית, פעילות התקפית, בתוך ג'באליה, פאתי מחנה הפליטים ג'באליה. בתנועה, בדרך אל היעד, התקלנו במחבלים, נכנסנו לתוך נכון מערב מתוכנן של מחבלים, פה נתקלנו בכוח אש משולב, התחילה הופעל מטען על הכוח שלנו, הכוח שלי נכנס פנימה בשביל לבודד מהמרחב את הכלי הנפגע. לאחר מעט זמן שניהלנו אש, עטפנו RPG, גם ממש בסמוך אליי. לאחר מכן דילגנו למחסה, שם התפוצץ עלינו מטען, עוד ירי ומכל טוב, מה שנקרא, עטפנו שם. בהתקלות הזאת איבדתי את נתנאל הרשקוביץ, המחמ"פ שלי, צבי מרנץ, הנגביסט שלי הצמוד בחפ"ק, את אורי בורנשטיין, לוחם בפלוגה שלי, נגביסט בפלוגה שלי, שלושתם משרתים איתי יחד כבר המון שנים, ואני באופן אישי נפצעתי קשה.
0: קיבלת גם עוד מצטיין רמטכ"ל על תפעול האירוע.
1: אכן, קיבלתי את עוד מצטיין הרמטכ"ל.
0: איך ההרגשה?
1: הרגשה שזה למען החברים שלי. האות הזה הוא שלהם, ועבורם ולמענם ובזכותם.
0: ובמהלך השיקום שלך, שאני מאמין שהיה לא קצר, פגשת את עמותת ריסטארט, שהיא גם הובילה להרצאות שאתה מעביר כיום. תוכל לספר לנו קצת על העמותה?
1: באמת, אז כמובן, באמת בכל מקום שלא הפניתי את הראש במחלקת השיקום חוזרים לחיים בשיבה, ראיתי את עמותת ריסטארט, את הנציגים שלה, את בועז, במנהלי העמותה, וככה בגלל הגיל המבוגר שלי והניסיון, אז כל הזמן שמה בשיבה שהיו באים אורחים מארצות הברית, אז הם מבקשים לדבר איתי, לדבר איתם שם באנגלית ולספר להם קצת. הוא שמע את זה כמה, אותי כמה פעמים עושה את זה. באמת אמר לי, תשמע, את חייב להגיע לעמותה, לקורס סטורי טלר שלנו. קורס שמכשיר את הפצועים לספר את הסיפור שלהם בצורה שהיא יותר מקצועית, יותר מעודקת. וכך היה. תוך כדי השפוז התחלתי לצאת ולהגיע להרצליה בשביל הקורס הזה. ובאמת מאז שהשלמתי אותו, נכנסתי למרכז המרצים של העמותה. ברכה, אני היום עושה באמת הרבה הרצאות וזוכר לספר על בעיקר בראש ובראשונה על החברים שלי שאיבדתי, גם על הסיפור שלנו, המלחמה, על ההתקלות, על השיקום.
0: בוא נחזור רגע לשיקום. יש לך איזה נקודת שבר שאתה זוכר במיוחד?
1: האמת, תראה, נקודת שבר יותר גדולה מאבד חברים, וכמובן שהנקודה הקשה והנמוכה ביותר היא להיפגש ולהתמודד מול המשפחות. אז למזלי, אפשר לקרוא לזה ככה, האנשים שאיבדתי היו אנשים מדהימים, בהתאם לזאת גם באו ממשפחות מדהימות, משפחות חיבקו אותי וקיבלו אותי באהבה למרות הכל, ולכן אני לא רואה בזה איזושהי נקודת שבר, אלא נקודה קשה בדרך, אבל לא נקודה ששברה.
2: לקראת סיום, תוכל לספר לנו על ההרצאות שאתה מעביר, איך אפשר להגיע אליהן?
1: אז כן, כמובן אפשר, כמו שאמרתי, לפנות למרכז המרצים של עמותת ריסטארט, שם גם אני בין השאר נמצא. כמו שאמרתי, יצא לי באמת להרצות לא מעט דרכם. ולעמוד ולספר בפני חיילי צה"ל, שוטרי משמר הגבול, ובכלל חברות, עמותות, ארגונים, יצא לי לבוא ולספר את הסיפור.
2: רב סרן במילואים
0: שחר גסטפרוינד,
2: תודה רבה רבה לך על השיחה הזו ועל מה שאתה עושה. אנחנו נאלצים לסיים כי הזמן שלנו נגמר.
1: מובן.
2: אז תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו מסיימים את התוכנית של הקשב להיום. תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין, גידיינו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אדווה אמיר, אורי קצור, תודה רבה לך.
0: תודה סולו גבע.
2: ואנחנו נחזור לפה גם מחר בשבוע הזיכרון, מחר לא נהיה פה, ולהתראות.
0: להתראות.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מחר, בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
4: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, אלוף פיקוד הדרום יניב עשור מאיים הערב על חמאס בעצרת זיכרון במועצה האזורית אשכול. כל ניסיון לתקיפה יענה בתגובה חדה.
1: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
0: גורמי ביטחון מאשרים לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי קיימת במערכת הביטחון התראה ממוקדת על כוונה לפיגוע שחמאס עלול לנסות להוציא לפועל סביב יום הציון ל7 באוקטובר. לפי הערכות ינסה ארגון הטרור לבצע פיגוע וחטיפת חיילים במוצב צהלי בשטח רצועת עזה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שופט העליון נועם סולברג הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצולם בבסיס חיל האוויר משום שהוא מכיל תעמולת בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים סרטון שצילם בבסיס חיל האוויר. בסרטון טען נתניהו כי לא יקנע לדרישות לסגת מהגזרות השונות. סולברג קבע כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה, וחייב את נתניהו ואת הליכוד בהוצאות בסך 2,500 שקלים. ההחלטה הזו מגיעה לאחר שרק ביום ראשון חויב נתניהו בהוצאות של 29,000 שקלים, בעקבות סרטונים שפרסם בנסיבות דומות.
0: תושב לוד בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שדרס שוטר בעיר. הצעיר שרכב על אופנוע פגע בשוטר בזמן שנמלט מהשוטרים וברח מהזירה. כתוצאה מהדריסה נפצע השוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה תבקש להאריך את מעצורו. נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל לא תשחק ביורו 2027 לאחר שסיימה במקום השלישי ולא העפילה לפלייאוף המוקדמות. ישראל נפרדה בתיקו 1 מול נורווגיה ואפשרה להולנד שהביסה 4-0 את בוסניה לתפוס את המקום השני ולהעפיל לפלייאוף על חשבונה. בכדורסל מהיורוקאפ, הפועל ירושלים ניצחה 75-64 את אולימפיה לובליאנה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תנועת הרכבות מאזור נען לכיוון באר שבע הופסקה זמנית בשל שריפה בקרבת המסילה. ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים לבאר שבע להשתמש בקו הנגב המערבי דרך תחנות אשקלון, שדרות ואופקים. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו אי אמון. פרק נוסף שבו שותפי למסע מנחם קלמנזון ואני אודי גורן מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. זה פרק מאוד אישי, כי אנחנו בדיוק מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, שזה האירוע המכונן שגם יפגיש את מנחם ואותי, אבל אני רוצה לומר האירוע המכונן ששינה לכל אזרח במדינה את מסלול חייו. ולכל יהודי בעולם, חד משמעית, אפילו לא לכל יהודי, להרבה מאוד אנשים בעולם. השבעה באוקטובר שינה את מסלול חייהם מאז שהאירוע הזה הלך והתפתח וחצה אוקיינוסים. מנחם, מה העניינים?
2: בסדר, אתה יודע, אנחנו בין החגים לבין ההזכרות, זה בדיוק תקופה מאוד מורכבת רגשית, לא רק לנו כמשפחה שכולה, אלא בכלל, מדינת ישראל כולנו בסטרס הזה, במתח הזה, בין השמחה לבין העצב, הגעגוע, החגים בעצמם הם מציפים דברים. וגם אתה יודע, לקראת בחירות, כל מה שזה מציף, התסכול מכמה לא מתעסקים בגופו של עניין ומתעסקים באני איתו, אני איתו, בלי לדבר מה אתם הולכים לעשות ביחד או בניגוד להוא, וכל האמוציות השליליות שזה משחרר, וכל כך קיווינו שזה ראה אחרת אחרי השבעה באוקטובר, ואתה מסתכל 3 שנים אחורה, ואתה אומר, איפה, מה הבטחנו לעצמנו אז? ואני אומר, גם תסכול אישי. למה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה? קיווינו שדברים יראו אחרת. אבל איך אומר חבר שלנו חן אביגדור, יאוש זה לא תוכנית עבודה. אנחנו פה בשביל להמשיך ולנסות, ושאנשים ידברו על גופו של עניין, שאנשים ידברו מתוך אמון של האחר, יש גם רצון לתקן ולשפר, וזו האחריות שלנו מבחינתי, אם אנחנו פה באמת באזור השבעה באוקטובר, זה גם הצבא שאני לוקח איתי, לנסות לפעול מה שאני יכול, אח שלי כתב, מעשה קטן שמחולל הרבה, אז את המעשים הקטנים שלנו, לנסות להשפיע על השיח הישראלי. ובמקום הזה, בפרק הזה, חשבנו לתת מקום. דיברנו הרבה על משפחות שקולות, ועל לנו משפחות חטופים, ויש עוד הרבה מה להתעסק בזה, ופצועי צהל, ובאמת הרבה עולמות. דיברנו על מה לקראת הבחירות, מה קורה בעזה, ומה קורה בלבנון, ובהרבה נושאים, חינוך, משפט. אבל בתוך כל 3 שנים האלה של השיח, וכן שיח, ולא, ותח, ועסקה כזאת, יש אנשים שליטרלי סוחבים את המדינה על הגב שלהם, עם הציוד הכבד. אנשים שלא רואים בית. אנשים שאת הילדים רואים לפעמים בשלט רחוק, מילואים ניקים, אנשי קבע, אנשים סדירים, ש3 שנים נמצאים בלחימה. כשלפעמים אנחנו האזרחים אומרים, נכון, וואלה, יש עדיין לחימה, אנחנו רואים את זה כש... בערב חג סוכות נפלו 2 לוחמים מרחפן שלנו שהתפוצץ. פתאום אנחנו זכרים שיש אנשים שהם בחזית עדיין, והאישה שלהם זוכרת את זה יום יום, או בעלה של המילואימניקית זוכרת את זה יום יום. ואני חושב שלהקדיש את הפרק הזה לאנשים שסוחבים את המדינה על הגב שלהם, זה זכות גדולה ומאוד משמעותי.
1: מסכים איתך, אני חושב שאותי זה לגמרי גם פוגש בנקודה שאנחנו צריכים גם בתודעתית לזכור שאנחנו באמת עדיין במונחים רבים בשבעה באוקטובר. לא רק המשפחות שיש פצע פעור ולא סגור ואין תשובות ועשינו פה פרק, ועשינו פה פרק יותר מאחד אפילו על ועדת חקירה, ואנשים מסתובבים עם הפצע הפעור הזה והשאלות האלה, אבל יש עדיין אנשים שכדי שנגיד שיש לחימה ושומרים על הביטחון וממשיכים להשיג הישגים צבאיים ככל שיהיו, מישהו צריך להיות שם. נמצא איתנו היום אסף אמיר, סגן אלוף במילואים וגם מנכ"ל ארגון דרך ארץ, שמבחינתנו הוא ממש השילוב של השיח שהיינו רוצים לקיים היום. גם אדם שעשה מאות ימי מילואים, גם אדם שעוסק בחינוך בלתי פורמלי, שאני חושב ששנינו, אתה בוודאי בתור איש חינוך, אבל גם אצלי זה צרוב בתודעה שבסוף החינוך זה העתיד. זאת אומרת, לא משנה כמה פצצות וכמה חיילים, זה בכלל כל זה לא יכול להיות קיים בנפרד לחינוך ועל המחשבה על העתיד ועל דור העתיד שלנו. שלום אסף.
3: שלום. קודם כל תודה על ההזדמנות. אני ומנחם מכירים לא מעט. מנחם גם לימד את הילדים שלי, הגעתי לאותניאל דרך הרב בני, אבא של מנחם. אז בעצם אנחנו...
2: נפוטיזם.
1: בדיוק, אז קודם כל...
2: גילוי נאות.
3: גילוי נאות, אנחנו קרובי משפחה בהקשרים האלה, בהקשרים לא ממש קרובי משפחה, אבל למדנו ביחד. תודה על הזכות להיות כאן.
1: על אף הקלישה, נתחיל ונאמר תודה לך על השירות שעשית עד כה. אני אומר את זה לא כדי לצאת ידי חובה, כי אני, מה שמנחם אמר, אני חותם בשתי ידיים. בסופו של דבר... מישהו צריך להיות בחזית, ואתה לגמרי אחד האנשים האלה. בוא, אני אפילו קשה לי לדעת מאיפה להתחיל, כי באמת עשית המון ימי מילואים, נפצעת, חזרת ללחימה מיד אחרי. אני דווקא רוצה להתחיל מהחוויה של לא מהלחימה. מאיפה אני פוגש אותך עכשיו, או איפה אני פוגש את אסף, שאחרי שטיפה טיפה נרגעו הרוחות, שמתחיל לחזור לישראל פרופר, ורואה את הפער, או אולי לא רואה את הפער, בין ההתאספות והאחדות, ובטח מה שאתה פגשת במילואים, לבין השיח שאנחנו מתארים אותו עכשיו, בטח ובטח לקראת בחירות. איפה זה פוגש אותך אישית?
3: כן, אז קודם כל באמת בזה אני עסוק. אני אחרי שלוש שנים כמעט מאוד מאוד אינטנסיביות בניסיון לשלב בין החיים לבין השירות, באמת חוזר לחיים. אני חושב שכולנו באיזשהו מקום מתחילים לחזור לחיים שלנו ולעיסוקים שלנו, למשפחות שלנו, גם לעצמנו. מסע שהוא בפני עצמו מסע מורכב ומאתגר. אני אגיד במשך לשאלה שלך, אני חושב שיש בצד אחד לא מעט תסכול. לפגוש חברה מפולגת, לפגוש חברה שיש בה הרבה קטנוניות, הרבה עיסוק שהוא לא ענייני, כמו בפתיחה שלך על הניסיון לעסוק במהות, ולא בדברים שעושים אותנו מסביב, יש לא מעט תסכול. זאת אומרת, כל זה עברנו ואת כל מה שעשינו, ועדיין אנשים מתעסקים בדברים שהם לא ענייניים, לפי העניין ולפי הצורך, ועוברים מפה לשם, יש בזה תסכול. מצד שני, אני אגיד שאני מאוד מאוד אופטימי. אני פוגש המון המון המון כוחות. ראינו אותם במהלך המלחמה, הם לא הלכו לשום מקום. הם נמצאים כאן. יש פה חברה מופלאה, עם יכולות ועם כישורים ועם ייחודיות שלא קיימת בשום מקום אחר. והדברים האלה לא הלכו לשום מקום. אני פוגש המון אנשים שמחפשים את התקווה, מחפשים את החיבור, מחפשים את היכולת לייצר את הדבר הבא, את העתיד הטוב יותר.
1: אני חושב שאתה קולע ממש ישירות, אתה נוגע ב, לא לב הוויכוח, אבל בדיון שמנחם ואני מנהלים הרבה. אני חושב שאף אחד לא יכול להתכחש לכוחות האזרחיים שקמו פה מאז השבעה באוקטובר. מכל כיוון, בכל מגזר, הכל. זה באמת, אני אגיד, הפוטנציאל לחברת מופת קיים. אני מאמין בזה לגמרי. עם זאת, למה לא הצלחנו להחזיק את הביחד? החברה שם, הצורך שם, האנשים שם, אנשים רוצים את זה, אנשים נמאס להם לריב. אני ממש מרגיש את הסנטימנט הזה.
3: כן. אני אוסיף משהו על מה שאמרת. אני לא חושב שרק הפוטנציאל קיים. יותר מזה. אני חושב שיש, אני קצת לא אובייקטיבי, אני מאוהב בחברה הישראלית ובמדינת ישראל. באמת. אני חושב שזה מקום מופלא. מקום שהוא באמת כל כך מיוחד וכל כך שונה מכל מה שקיים במרחב, אבל אני גם חושב שתמון בו פוטנציאל לבשורה אמיתית. אני חושב שהעולם היום מתמודד עם דברים שאנחנו פה באמת יש לנו את התשתית ואת היכולת לייצר את הפתרון.
2: אתה יכול
3: אני יכול.
2: לתאר?
3: אני חושב, תראו, יש לי ניסוי קבוע שאני עושה עם החניכים שאני מגיע לדבר איתם. אני לוקח 10 חניכים אקראיים, ואני מבקש מהם
2: לא הסברנו, תסביר מה הכוונה לחניכים, ואיפה...
3: אוקיי, אז
2: הוא תזכיר במשפט שאתה מארגון דרך ארץ.
3: אז בחיי אזרחים, אני מנהל את ארגון דרך ארץ, ב5 השנים האחרונות כמעט, ארגון חינוכי חברתי, שעוסק, יש לנו פעילות רחבה, בעיקר בעולם המכינות, בעצם פתחנו, הקמנו, את השלב השלישי בעולם המכינות, מכינות שבאמת מכינות הטרוגניות, שפתוחות לכל חלקי החברה בישראל. אנחנו מפעילים היום 6 מכינות בנגב, יש לנו קהילת בוגרים גדולה, ותוכניות נוספות לחבר'ה מהלך השירות שלהם ואחרי השירות שלהם, כשהמוקד הייחודי שלנו באמת עיסוק בכל חלקי החברה ביחד. אנחנו באמת מביאים לתוך הקבוצות שלנו ולתוך המכינות שלנו את כל החלקים של החברה. דתיים וחילונים, ימין ושמאל, חבר'ה שמגיעים מפריפריה וחבר'ה שמגיעים מהאליטה, ובאמת כולם כולם ביחד. זה נכון דרך אגב לחניכים, זה נכון לצוותים, זה נכון למנהלים, זה נכון לכולם.
1: כשזה יש, אני יודע שגם חלק מהאנשים שמגיעים, צעירים שמגיעים, זה גם חבר'ה בדואים.
3: אז אצלנו, אני עבדתי בעבר עם אוכלוסייה הבדואית, אנחנו פתוחים גם לכל חלקי החברה הישראלית. אני אגיד שזה סוגיה מאתגרת. אנחנו, היו לנו מספר חניכים, ויש לנו עם השנים שאינם יהודים. זה יותר מורכב ומאתגר, בגלל פערים תרבותיים, בגלל פערים כאלה ואחרים, אבל בוודאי אנחנו רואים בהם חלק מהחברה, אנחנו פועלים איתם ועובדים איתם בשיתופי פעולה, אנחנו פועלים בניצנה, בכפר החינוכי בניצנה, ביחד עם הבית ספר הבדואי שנמצא שם, ועשינו פעילויות נוספות עם חבר'ה ביר הדד, שהמכינה שלנו שהייתה ברביבים, ויש לנו גם פה ושם חניכים שמגיעים מהמגזר הלא יהודי, דרוזים, בדואים.
2: בעיניי מכינה בדואית זה יכול להיות בשורה
3: נדירה. יש מכינות בדואיות. אני אגיד ששוב, אנחנו המוקד שלנו לייצר מכינה שהיא הטרוגנית, שמפגישה את כל חלקי החברה ביחד, דבר שלצערי כמעט ולא קורה בחינוך הפורמלי. אנשים גדלים בתוך הסיילוז שלהם, כל אחד לומד עם האנשים שבסך הכל דומים לו, מאותו אזור, מאותו מרחב גיאוגרפי, מאותו חתך סוציו-אקונומי, פחות או יותר, ויש מעט מאוד מפגשים בתוך המערכת החינוך הפורמלית בין צדדים שונים, במפה הפוליטית ובמפה החברתית. יש המון המון שסעים בחברה הישראלית, זה לא רק ימין ושמאל, זה לא רק דתיים וחילוניים, יש ככה ויש ככה ויש מכל הכיוונים דברים שצריך לחבר.
2: אז אני מחזיר אותך, אז כשאתה אומר חניכים, הכוונה חניכים מהמכינה, אז עשית ניסויים.
3: אז אני אומר, כשאני פוגש חניכים, יש ניסוי שאני תמיד עושה, אני לוקח 10 חניכים אקראיים ואני מבקש שכל אחד מהם יגיד מה ארצות המוצא של הסבא והסבתא שלו. לא דורות אחורה, סבא וסבתא, אלה שהוא מכיר, אלה שהוא שמע אותם, אלה שהוא אכל את המאכלים שלהם, שמע את המוזיקה שהם שומעים, פגש את המסורות שלהם. 10 חניכים באופן גורף, זה אף פעם לא מתפקשש, אני מגיע בדרך כלל 20 ארצות, 4 יבשות, זה ככה בקל. הדבר הזה של חברה כזאת, שבעצם של חברה של קיבוץ גלויות, אנחנו קוראים לזה קיבוץ גלויות, הרבה פעמים קוראים לזה חברת מאגרים או משהו כזה, הוא קיים בעולם, אבל הוא לא קיים תחת אותה כותרת, הוא לא קיים תחת אותו רעיון, ויש פה קבוצה עוד מאוד הטרוגנית ומורכבת של אנשים, שאני רואה במתנה גדולה ואושר גדול, פוטנציאל אדיר, לייצר משהו שיודע להתמודד עם האתגרים האלה. זה מה שהעולם צריך. באמת, ברמה הכי רחבה שיש. היכולת לחבר בין מזרח ומערב, בין מסורת לחידוש, בין מדע לדעת, בין מכל הכתבים שלא נרצה לך, בין עיר לכפר. היכולת לחבר, היא קיימת אצלנו ב-DNA הבסיסי שלנו. והיו טעויות בדרך, וזה לא על החלק. הביאו לפה, עולים מפה ועולים משם, ולא הכל נעשה כמו שצריך כל הזמן, אבל הכוונות היו טובות. מראשית הדרך, עם כל הביקורות והכל, מכירים את השיר של אלתרמן על ריצתו של העולה דנינו, שהביאו את החבר'ה למעברות, והיו דברים מורכבים ומאתגרים, ועם זאת, המפעל הציוני פתח את ידיו להביא לפה עושר תרבותי עצום. וכולו תחת כותרת אחת, תחת מטרה משותפת אחת.
1: זאת שאלה מעניינת מה שאתה מעלה, כי מהי בעיניך, אני חושב שאפשר עכשיו לסתות לכאן ולשאול מהי המטרה בעיניך, כי אני חושב שברגע שאנחנו מדברים על הציונות, כן, שאני מניח זו הכותרת, אני חושב שגם היום, בשנת 26, יש מקום לדון על הגדרת הציונות מחדש, בטח שבנוף הפוליטי המקוטב של היום, שבאמת יש ספקטרום, אני חושב, מאוד מאוד רחב של איך מגדירים היום ציונות. אבל לפני זה, אני כן רוצה לשאול אותך, אנחנו כולנו מסכימים על הכוחות של החברה, איפה אתה רואה את הבעיה? זאת אומרת, למה זה לא קורה?
3: כן, אז א', אני קופץ שנייה קדימה, בסדר? ואני לוקח את המלחמה האחרונה, את 3 שנים המורכבות האלה, כאיזשהו נייר לקמוס שמאפשר לנו להסתכל ולראות האם זה עובד, האם אנחנו באמת מצליחים לחבר את הקצוות ואת כל הדברים האלה, והתשובה שלי חד משמעית כן. חד משמעית כן.
2: תסביר בבקשה.
1: אנחנו מצליחים לעשות את זה בתוך הטנק, או שאנחנו מצליחים לעשות את זה באזרחות?
3: אנחנו מצליחים לעשות את זה כחברה. עכשיו אני אסביר, אני אתן, תראו שפרצה המלחמה באוקראינה. הדבר הראשון שהשלטונות עשו זה לסגור את הגבולות. החוצה, לא פנימה. שלא יוכלו להתחמק מהמלחמה, אנשים שרוצים, שאמורים להילחם. ואצלנו, בכמה סבבים ובכמה מפגשים, התהליך הוא הפוך. המקום היחיד בעולם שמותקף ומופגז ומופצץ, ומחירי כרטיסי הטיסה אליו עולים מרקיעים לשמיים. אין תופעה כזאת, אין חיה כזאת. וזאת לכידות חברתית. עכשיו אפשר להסתכל על הפערים, ויש פערים, והיו פערים בשישי לאוקטובר, והיו פערים בשמידי לאוקטובר, והלכו והתעצמו, וזזו ימין, אבל כשמסתכלים על זה בצורה רחבה, או בצורה שנייה פרופורציונלית, ולא מחפשים את הסדקים, בהחלט אני חושב שיש פה לכידות מאוד גדולה סביב רעיון משותף. והרעיון הזה, אפשר עכשיו לדייק אותו ולהגיד, ימין השמאלה, מה תחית הציונות, ואיזה חלקים במגילת העצמאות אני ממרקר, ואיזה חלקים לא, והאם מגילת העצמאות, ומה המקום, יש הרבה ניואנסים והרבה זה, ואני חושב שלצערי הרב, רובנו עסוקים במפריד ולא במחבר, אבל באופן כללי, אני לא חושב שיש פה, הפרויקט מצליח, ויש פה לכידות מאוד מאוד גדולה. זה לא איזה אופטימיות מנותקת. באמת, רואים אנשים מתגייסים ובאים ולוקחים חלק.
1: האם הגיוס אבל בעיניך זה המקום היחיד שבו אנחנו מודדים את זה? את הגיוס לצהל?
3: לא, לא התכוונתי לגיוס לצהל. לא חושב שכך, לא דיברתי דווקא על הגיוס לצהל, דיברתי על הגיוס.
1: כי במקביל...
3: גייס, מה שנקרא, להיכנס מתחת לאלונקה של הרעיון הזה.
1: כי במקביל אנחנו שומעים ממש בחודשים האחרונים על גל עזיבה מטורף. מהארץ, על מחסור ספציפית, הייתה כתבה נוראית על רופאים שעזבו. זאת אומרת, יש השפעות, הכיתוב שמדובר הוא כבר גובה מחירים קונקרטיים מהחברה הישראלית. עכשיו, במצב המלחמה, אז ברור שכשאתה בסכנת חיים, אתה מיד יורד למטה בסולם, בפירמידת הצרכים של מסלו, קודם כל, מגינים על הבית, אין שאלה, אני לא חושב בכלל שהיינו צריכים לשאול את השאלה הזאת באיזשהו שלב. איפה בעיניך, מה לא עובד? זאת אומרת, אתה עובד בתיקון, זה ממש העבודה שלך. להביא את האנשים ביחד, אני רוצה להתעסק הרבה מאוד, ודיברנו על זה גם על ארבע מערכות החינוך השונות, התיאור הזה שבאמת ילד עד הצבא, או עד הגיוס...
3: תארנו גם בתוך הצבא.
1: והרבה פעמים, אתה צודק, גם בתוך הצבא, אבל האפשרות הראשונה שלו להתחיל לפגוש אנשים שלא חושבים כמוהו, ונראים כמוהו, ומדברים כמוהו, זה הרבה פעמים יהיה רק שם.
3: נכון. קודם כל, אני שוב, מתעקש לאחוז במדדי ההצלחה ולא ב... יש תופעות של הגירה והזיבה, ויש, אני לא מתכחש, ואני לא חושב שצריך לעצום עיניים. אבל כשמסתכלים אפילו על מספר הילדים שמשפחה מביאה בישראל, זה לא משהו שהתחיל מהשביעי לאוקטובר. זה לא איזה בייבי בום שאנשים אמרו, אנחנו בזה, וזו תופעה שהיא חריגה בכל קנה מידה. אז למדתי דמוגרפיה בתואר השני. אז אמרתי, דמוגרף ישראלי הוא מלך בכל כנס דמוגרפי בעולם המערבי. אין, היחיד שהקו שלו ירוק, שהגרף שלו עולה, היחיד בכל העולם הערבי. זו לא תופעה שהיא של יום או של יומיים, והיא לא תופעה רדודה או שטחית או רגעית. זה לא טרנד.
2: מדד האושר. בקביל.
3: זה מדד האושר, אני לא יודע איך מודדים בדיוק, תמיד אנחנו אחרי בהותן או משהו כזה, זה מדינה כזאת תלושה, אבל אני לא יודע איך מודדים את זה, אבל תראה, אני מסתכל על מקום, אני מסתכל על השקעות, הייתי בארצות הברית שנה שעברה במסגרת העבודה, ופגשתי יהודי, ניקול רועדו, שמשקיע בארץ, הוא מתמחה בהשקעות בארץ, הוא אומר, תקשיב, מהשביעי לאוקטובר, הבורסה שלכם עלתה באיזה 140%, לא בטוח שאני מדייק פה בנתונים, אבל מעל 100%, מהשביעי באוקטובר, כאילו עכשיו, זה אלה תופעות, אלה חריגות, שוב, אני לא איזה אופטימיסט כזה, צובע את הכל בוורוד, אני נמצא, עובד בפערים, פוגש את האתגרים, על כל המקומות שבהם מופיעים. אבל אני חושב שבהסתכלות מקרו רחבה, יש פה פלא גדול. יש פה חברה שמלוכדת סביב רעיון. עכשיו, צריך לדייק אותו, צריך להגדיר אותו. אני גם זה לא תפקידי עכשיו פה להגדיר בדיוק מה תכלית הרעיון הציוני, וכמו ששאלת קודם. אבל בסך הכל, הם אנשים פה טוב להם, הם מתפתחים פה וצומחים פה, ואני חושב שזה נובע מהעושר התרבותי שהבאנו לכאן, ולא רק תרבותי במובן של מנהגים ומסורות, אלא יכולת לחבר מזרח ומערב, עיר וכפר. זה פוגש אותנו בהרבה סוגיות, שהעולם צריך להתמודד איתן. מערכות האיזונים שבין פריפריה למרכז, שבין חקלאות לאיור.
1: אז בואו רגע נדבר על זה. כן. דווקא זה בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים, כי זה קו, לא קו שבר, אבל איזשהו קו בידול שלא מספיק מדובר. זה דתיים חילונים, כל הזמן מדברים ימין שמאל, כל הזמן מדברים יהודים ערבים, כל הזמן מדברים פריפריה ומרכז, לא מספיק מדברים. תספר לי מה, תספר לנו, מה הצרכים, מהי חוויית החיים של נער שלא גדל בין חדרה לגדרה, והאם גם היום אותו הנער או נערה צריכים את השירות הצבאי ואת המכינות ככרטיס כניסה לחברה האזרחית כדי להיות להיות חברים שווים. אני אגיד פה רגע בתרבות הפופ, מי שבמקרה צופה עכשיו בסדרה הפשוטה, שהיא ממש על זה, זו סדרה כאילו הכי שטותית וצחוקים וזה וזה, והיא ממש מעלה על נס את הפריפריה. דברים שאני
2: רוצה... תפתו לי דברים בפיל, לא הבנתי את האירוע, אני צריך להתעדכן אחרי זה.
1: זה לא בשבילך, עזוב, תעבור את הקו הירוק, אתה תבין את ההומור. לא, זה באמת הומור אקלקטי מאוד מאוד, אבל דווקא הם לקחו סדרת ממש נונסנס וקומדיה לגמרי, ושמים שם בפרונט את הפריפריה. ואת זה אני מאוד מאוד אוהב שהם עושים. אז בוא תיקח אותנו לחוויה הזאת.
3: אז אני אתחיל מהמקום האישי. אני גדלתי ברמת אביב. נולדתי ברמת אביב, אבא שלי היה איש צבא, אדם לא דתי דרך אגב. משם עברנו לשומרון, וזה הלך והידרדר, הגעתי להר חברון בסופו של דבר. אבל אני גדלתי, גם הצד של אמא שלי שהיה רקע דתי, וסבתי הייתה רוויזיוניסטית, הגיעה לארץ בעקבות ז'בוטינסקי מניו יורק. יש משהו בה, אתה יודע, באשכנזיות הבורגנית, כן, שהוא, יש בו חלקים חסרים, צוחקים על זה הרבה פעמים בכל מיני זה, ברגש, ביכולת ל... אבל אני אומר באמת, כאדם מאמין למשל, שאני רואה את השפה התרבותית, האמונית, המסורתית, שקיימת בחלקים אחרים, אני יכול רק לקנא בה, ולשמוח שהילדים שלי היום פוגשים אותה בצורה יותר רחבה, והילדים והמוסדות שלנו, ברוך השם, מעורבבים, ואנשים קיימים, זה כמעט ולא קיים מהמפרדה בין אשכנזים לספרדים, זה קיים בחלק מהמקומות, אבל בטח לא בציונות העתיד, אבל גם לא בחינוך הכללי, זה לא משהו שמגדיר וחותך. אז אני אומר, ברמה האישית, דברים קטנים, כמו גישה למסורת, קבלת האחר, היכולת להיפתח לשפה רחבה יותר. זה אושר תרבותי שקיים והוא רחב. אתה שואל אותי על ילדים שגדלים בפריפריה. תראו, אין ספק זה לא קשור רק לכלים או למשאבים. כי הרבה פעמים המדינה משקיעה המון המון המון וזה לא זז. זה לא זז. אבל כמות האפשרויות הפתוחות בפני בחור שגדל בעיירה, שיש בה מעט מאוד חינוך בלתי פורמלי, מעט מאוד תנועות נוער, מעט מאוד מודלים לחיקוי ויכולת לפרוץ קדימה. תראה, אני אתן דוגמה מעולם.
2: אתם יודעים מה מנבא הצלחה הכי גדול באקדמיה? באקדמיה אני מדבר כולל תיכון.
1: לא.
2: המנבא הצלחה הכי גבוה זה השכלה של האם.
1: של האם.
2: של האם. ככל שהאם משכילה יותר, לא של האבא, ככה יותר סיכוי שילדים יצליחו לימודית. עכשיו, כשאין לך דמויות לחיקוי, כשאתה מכיר שכולם עובדים בצורה מסוימת, אז אתה לא חושב לך, אתה יודע שהמקצועות האלה קיימים.
1: אתה לא מדמיין את עצמך אי פעם במקום הזה.
2: במילה, אתה לא תפתח את עצמך לשם.
3: אני אתן דוגמה מעולם המכינות, כי זו דוגמה מאוד משמעותית, וזה מה שגם דרך ארץ עשתה, אולי הייתה מהארגונים הראשונים שעשו בעצם בתוך עולם המכינות. המכינות שדרך ארץ מפעילה היום ברובן, 5 מתוך 6, הן מכינות מה שנקרא אופק. מכינות אופק אלה מכינות שנפתחו וקמו, כדי לאפשר לחבר מהפריפריה לקחת חלק בעולם המכינות. עולם המכינות היה ונותר, בחלקים גדולים ממנו, גם בלי התנצלות יותר מדי גדולה, עולם אליטיסטי, שהיה פתוח בפני קהלים מאוד מצומצמים. ממש ככה בכותרת, לייצר אליטה משרתת, לא בלי התנצלות ובלי כלום. דרך אגב, לא פוסל את זה על הסף, כן? קבוצות מצוינות ודברים שאנחנו יכולים לפתח. אבל העובדה שעד לפני 15 שנה, שהתחלנו את המסע הזה, ילד שגדל במקומות כאלה, הדלתות האלה לא היו פתוחות בפניו. לא בגלל הכישורים שלו, לא בגלל היכולות שלו, לא בגלל שום דבר אחר, כי זה פשוט, אפילו בכלי החינוכי הזה שנקרא מכינה, שדרש מילד שהתחלנו את המסע, אז חיפשנו חניכים. אני לא התחלתי אותו אצלנו בארגון, אבל מי שהקים אותו, חיפשו חניכים. באו לבתי ספר ואמרו לילד, הוא אמר, טוב, מה אני מקבל? אמרו לו, תואר, משהו, לא, אתה לא מקבל כלום. כמה משלמים לי? הוא אמר, לא משלמים לך כלום, אתה אפילו צריך קצת שלם כדי לעזור לנו לשרוד את האירוע הזה. טוב, מה זה? אומר, תקשיב, אתה גם יורד מחזור, אתה כאילו צריך לוותר על שנה. תתגייס עם החבר'ה מי"א. אמרת, תודה רבה, שבת שלום. האירוע הזה הוא אירוע פריבילגי בהגדרתו. ללכת ולשרוף את הזמן שיש לי בחיים. שבוע על זה, ילד שחי בסביבה...
2: בשביל הערכים והעשרה.
3: בשביל מה? בשביל להיות גרסה יותר טובה של עצמו. נשמע רעיון פריבילגי במהותו וכמעט ולא פתוח בפניו של אף... ושברנו את המחסום הזה. היום אין אף ילד בפריפריה שמסיים, תיכון ומקיף ולא משנה איפה, שלא יודע שהאפשרות הזאת קיימת בפניו. יש 2,700, 2,500 חניכים במחזור במכינות האלה. מכינות אופק. יש הרבה יותר שרוצים להגיע, ואין לנו מקום לכולם ועובדים על זה. אבל האופציה פתוחה.
2: זה מקום לפרגן שעכשיו הממשלה הקציבה...
3: אז אני אומר, יש לנו תמיכות מאוד משמעותיות באמת בשנים האחרונות מהממשלה, ואנחנו עובדים גם משרד הביטחון, אוצר וחינוך, ובאמת מסייעים מאוד למהלך הזה, בעבודה מאוד קשה של מנהלי הארגונים ומנכ״ל מועצת המכינות. יוסי מלכה, עובדים קשה מאוד כדי לבסס את הדבר הזה, עוד לא בחוק, כמו במכינות השנתיות, זה נמצא באיזושהי תקנה, אבל כולם רואים היום את הצורך. דרך אגב, באופן קצת בהפוך על הפוך, המלחמה דווקא העלתה את קרנם של מכינות אופק, כי היא לא גונבת חיילים ממחזורי הגיוס, היא פשוט מנצלת את הרווח הטבעי שבין סיום התיכון למרץ, הם מתגייסים במרץ. אז זה כאילו פתאום נהיה מודל מאוד מאוד מוצלח. אבל נחזור שנייה לעניין הפריפריה, ואני רוצה להוסיף עליו עוד שכבה. אני חושב שמעבר לזה שחניך או מישהו שיצא וגדל בסביבה שהיא לא פריבילגית, מקבל את ההזדמנות לקחת חלק במסע חינוכי שכזה, שמפתח אותו, בונה לו את הכלים ואת הכישורים, ואת הרשת החברתית כדי להצליח, הוא גם בפעם הראשונה עומד על הבמה, ויודע לתת מהכלים ומהיכולות שיש בו, לחבר'ה שהגיעו מהאליטה. המפגש הזה לא, הוא לא חד סטרי. זה לא רק מי שמגיע מהפריפריה מקבל, והחבר'ה האחרים הם הנותנים בתוך הסיפור הזה. המפגש הזה הוא דו סטרי. כי גם אותו בחור שגדל במקומות הכי חזקים, ולא יודע מה, פתאום על הבמה עומד בחור שהגיע מ...
2: מאושר מתברכים.
3: כן, המגוון הזה מייצר באמת, מייצר הזדמנויות מאוד מאוד רחבות ומאוד מאוד מגוונות, והוא באמת מביא את העושר התרבותי שלנו ואת המגוון החברתי שלנו לידי ביטוי בצורה אמיתית.
2: אז אני רוצה לקחת אותך בחזרה לעולם המילואים. כן. בסדר? אז אתה מנהל את הרשת מכינות האלה, ועכשיו דיברנו בעריכות על הערכיות והחשיבות שלה לחברה, וזה שירות בפני עצמו.
3: כן.
2: יש משפחה, שזה מחויבות בפני עצמה וערך בפני עצמו. יש לך גדוד שאתה אבא ואמא שלו, של כמה אנשים זה יוצא?
3: קרוב ל-600
2: 600 אנשים שאתה חתום על חיים.
3: כן.
2: לא פחות. קח אותנו קצת לדילמות, אולי תספר טיפה דבר שלנו, מה עבר עליך קצת במלחמה הזאת.
3: אז נתחיל מההתחלה, אני סיים את השירות הצבאי שלי הסדיר, הייתי ממם, הגעתי למילואים בתור ממם, ולאט לאט התקדמתי באותו גדוד, באותה יחידה, חטיבת עציוני, התקדמתי והייתי ממם, ואחר כך סם חמפי, ואחר כך הייתי קורס מפי, והייתי מפי, אחר כך הייתי קורס מגדים, הייתי סמגד, וחצי שנה, קצת יותר לפני המלחמה, בעצם נכנסתי לתפקיד, קיבלתי את הגדוד. מעולם לא ראיתי בזה מה שמתנגש, זה מאוד מאתגר, צריך להגיד, מבחינת הזמנים, מבחינת היכולת לנהל...
2: להיות מגד לא במלחמה.
3: להיות מגד לא במלחמה, לפני המלחמה. זה מאוד מאתגר. מגד זה בין שליש לחצי משרה. זה עיסוק יומיומי בכוח אדם, ועיסוק יומיומי באימון ובהכשרת הצוותים וההכנות והדברים שצריך לעשות, לא במלחמה. לא במלחמה. וכשפורץ מלחמה, זה נהיה לא משרה מלאה, זה נהיה all in לגמרי, yeah, לגמרי.
1: זה הכל.
3: אני אוהב להגיד את זה, ואני חושב שזה דבר שהוא, תראו, הקונספט הזה של מילואים, הוא מה שהציל גם את הארגון שאני מנהל. אנשים פשוט התגייסו ובאו לעזור. קודם כל, שתי בחירות טובות, אחת זה שיש לי לא מעט נשים שמנהלות אצלי את הארגון, אז זה מאוד מאוד עזר, אבל צריך להגיד גם ביושר. זה לנשים שחלקם עושות מילואים, וכמובן רובם, בעלים שלהם עושים מילואים, בטח בשלבים הראשונים של המלחמה, אבל גם אנשים שהגיעו מבחוץ. אנשי עבר, צוות עבר, אנשים שפשוט התגייסו ועזרו ולקחו, נכנסו מתחת לאלונקה כדי שהדבר הזה לא יקרוס. ועד מנהל שנכנס ואנשים שעוטפים את הדבר הזה מכל הכיוונים. לי לא הייתה דילמה. אני חושב שהיה ברור לכולנו במלחמה שיש פה משהו, יש פה אירוע בסדר גודל אחר. אנחנו צריכים לשים הכל בצד, משפחה, את החיים האישיים שלך, לשים בצד, וגם את הארגון שאותו אתה מוביל, ולהיכנס למלחמה. ולקח המון המון זמן עד שהצלחנו קצת להרים את הראש. שנה ראשונה הייתה ברצף של מילואים.
2: ממש שנה ברצף. שלמה של מילואים?
3: כן, היינו 4 חודשים בזה, וזה הפסקה קצרה של חודשיים, אתה לא באמת משתחרר, כי אתה צריך לקפל את הכל ולהחזיר את הכל, ועוד סבב. זה כמעט שנה שלמה, כמעט ברצף.
2: שמה קורה בה?
3: תראו, בשביל לעשירי, כמו כולם, התעוררנו למדינה תחת התקפה. מוקדם מאוד בבוקר, כבר קיבלתי טלפון המחת שלי, אמר, זה מלחמה, תגיעו, היחידה שלנו נמצאת בצפון. אז זה לנסוע כל הדרך צפונה, פגשתי איזה חייל ברחוב באותניאל, אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר, אני נוסע צפונה. אמרתי לו, בוא, אתה הנהג שלי. לקחתי אותו חייב שושן. לקחתי אותו לזה, נסענו צפונה, וכל הדרך אתה מגייס את הגדוד. אחרי הטלפונים הראשונים שלי היו דרך אגב לעבודה. קשרתי לה, מנהלת המכינות שלי, ואמרתי לה, בהצלחה, זה שלך. ומשם לגייס את הגדוד, נוסעים דרך כל השפלה המופגזת, כביש 6, עם שריפות ונפילות, ושוטרים על כביש 6, ואנחנו בכיוון ההפוך, נוסעים צפונה. מגייסים את הגדוד, בשעות הראשונות, הדיבור על הרד הרומה. התחלנו לארגן אנשים ברכבים, גם לא היה סעות, לא היה הובלות, לא היה זה. התחלנו לארגן אנשים, קבענו, יש לי פנקס כזה, שמרתי מהזה, נפגשים בכפר סילבר, ויורדים דרום. מהר מאוד הצבא, הפיקוד, מהר מאוד, אחר צהריים, אפשר לקראת הערב, הפיקוד הצבאי הבין שחייבים לתת מענה בצפון, לפני שזה מגיע גם מחיזבאללה, ובעצם עלינו כל האוגדה צפונה, והתמקמנו כקו הגנה בגבול הצפון. עובדה סתירה, עלינו מהר מאוד צפונה ובעצם ניצבנו את קו ההגנה אל מול חיזבאללה.
2: מה זה אומר להיות בקו הגנה?
3: זה אומר שבשבוע הראשון היינו בכל מיני מטעים וליצ'י ואבוקדו ממש ככה בקרבת הגבול דווקא בגזרה המערבית. מהר מאוד קיבלנו משימה להגן על מרחב מטולה וקריית שמונה. מצאתי את עצמי משתלט על הקניון הזה בקניון החמיה בקריית שמונה, וכל הגדוד 550 איש ישנים בקומה מינוס אחד בתוך החניון, כי יש נפילות, ומצד שני רוצים להיות קרוב לגבול כדי לאפשר תגובה מהירה. וזהו, קריית שמונה ננטשת, מפונה, ואנחנו עם טנקים בתוך קריית שמונה. עם טנקים, דיניינים, עם כל הכלים, עם כל האמל"ח, ובעצם בשלב מהר מאוד, כבר מהשמיני לאוקטובר, התחילו חילופי האש מול חיזבאללה. ועברנו להיות אפפי יוגדה 91 ובעצם לפעול אל מול חיזבאללה. הדבר הזה לקח שנה. זאת שנה שלמה היינו בסבב ארוך של 4 חודשים, משהו כזה. בסבב הראשון, בגזרה המזרחית, באזור קריית שמונה, אחר מכן עברנו לאזור
2: יש משהו הרבה יותר הנקרא. קשה בקרב הגנה, לא?
3: כן, הוא מאתגר. היינו מוגדרים זירה משנית. כן, הזירה המרכזי הייתה בעזה, אנחנו היינו זירה משנית. וזה משפיע על כל הדברים. זה משפיע על האמצעים שאתה מקבל, על הקצאות התחמוש שאתה מקבל, ואתה כולם מסתכלים דרומה מה קורה בעזה, שם האירוע המרכזי. אבל אנחנו ביישובים, יישובים נטושים, עם טנקים בגינות ובדורס את הפרחים של מושב מלכיה ואחר כך חניתה. רב עם הרב שץ, איפה להכנו את הטנק ליד התחנת האוטובוס או מול הפעוטון. חוויה מאוד מאתגרת, אבל פועלים בגבול, באיזשהו קרב בלימה, קרב הגנה, ארוך ומתמשך, ומחכים לרגע שבו אני צריך לפרוץ קדימה. הרגע הזה מגיע, אחרי שנה. אנחנו בעצם מוקפצים מיד ביום של הביפרים, כבר המגדים ככה הופלו, התחלנו לתכנן את ההתקפה הצפונה. ומהר מאוד אחר כך גם גייסנו את החיילים, כמה ימים, ובעצם מבינים שהולכים, צהל הולך לתמרן בלבנון. החטיבה שלי, חטיבת הציוני, בעצם הייתה חטיבת מילואים הראשונה שנכנסה ללבנון. נכנסנו בהתחלה עם האוגדה למרון הרס, ולאחר מכן למרחב של איתה שייב ורמיה. שם באמת היו גם קרבות, מרון הרס בהתחלה הלך כזה בשקט, אבל במרחב של איתה שייב ורמיה היו קרבות מאוד משמעותיים ורציניים. גם הגדוד נכנס שם לקרב, לילה מאוד מאוד קשה ומורכב. בקצרה, באמת נכנסנו לאיזשהו מערב מרחבי של חיזבאללה שנערך על, על, על הגדר, זאת אומרת על, על קו המגע. מבינו שצהל הולך תמרן. עם כל הפגיעות של הארגון והכל, היו כמה מקומות שבהם עוד הייתה התנגדות גדולה. נכנסנו לקרב מאוד מאוד מערב טילנוטט ופצמרים. בעצם לילה שלם אנחנו מנסים מפה ומשם עם עשרות פצועים בגדוד. בסופו של דבר החטיבה משנה תוכנית, ואנחנו מגיעים ממקום אחר.
2: סליחה שאני ככה, אני רוצה לשבת, נגעת רגע בנקודה הזאת, כי אני חושב שחשוב לי שישמעו גם את ה... בסוף עומד פה בן אדם נורמטיבי, בעל משפחה, אתה מספר על עשרות פצועים, שכל אחד מהם, אתה חתום עליו.
3: כן.
2: אתה חתום עליו, ואתה אולי טיפה את, את התחושות, את האחריות, את ה... מה עובר ברגעים האלה?
3: אז קודם כל...
2: כשלילה שלם אתם מותקפים בטילים.
3: אז אני אגיד, קודם כל, אלה לא הפצועים הראשונים בגדוד, וזה לא, חוויית האחריות לא מתחילה שם. זה משהו שלומדים לשאת אותו. הוא באמת חוויה מאוד משמעותית וחזקה. היא גם בלחימה ארוכה כל כך, היא הופכת להיות חלק מהשגרה שלך. אתה מקבל החלטות כל היום שתלויות בחייהם של אנשים. אתה עכשיו דברים קטנים, אתה יודע, פה רוצים להכניס ארוחה חמה בלילה. כי החבר'ה לא אכלו אוכל חם, כבר לא יודע כמה זמן, לאיזה מוצב שנמצא חשוף בקו המגע, ויורים שם, לא... זה דילמה, כן? האם להכניס שיירה עכשיו חשוכה בלילה עם אוכל חם, כדי שהחבר'ה אליהם קצת יותר נעים וטוב, או שלימנע מזה ולימנע מהסיכון. אלה לא החלטות... זה לא, אתה יודע, עכשיו מימין או משמאל, יושב הגנרל, אלה המון המון החלטות קטנות, משנות חיים, משפיעות על החיים, ומסכנות חיים, שאתה לוקח במשך הזמן. וזה דבר שיש בו גאווה גדולה, יש בו אחריות עצומה, יש בו גם הרבה בדידות, בסוף המפקד מקבל את ההחלטות לבד, צריך לקבל את ההחלטות. אני אגיד שבהקשר הזה, הכוח שאתה מקבל מלראות האנשים מגיעים, מלראות האנשים פועלים, מלראות האנשים באמת מוסרים את הנפש, בשביל הפרויקט הזה, בשביל המדינה הזאת, שהם כל כך אוהבים אותה, ובאמת אנשים מכל קצווי הקשת, זה מה שנותן המון המון כוח.
1: אחד הציטוטים שקראנו שלך, שאמרת שלכולנו בגדוד היה ברור למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו ידענו שאין מישהו אחר שיעשה את זה במקומנו, שזה ברור לחלוטין, זאת אומרת, בלי התגייסות המילואים, לא, שום דבר לא היה קורה. אבל מה, איך אתה ראית, או עזוב אפילו מה הוגדרה לך, המשימה, אבל איך אתה ראית את המשימה שלפניך? מעבר למשימה, כמובן, לדאוג לחיילים שלך וכן הלאה. אני שואל את זה, כי במקביל לכל הדבר הזה, ובאמת התפקוד המדהים, מן העבר השני, יש גם הרבה תסכול בציבור, באמת בהרבה מאוד מגזרים, על כך שהחזית הזאת עדיין עודנה פתוחה. גם החזית הזו עודנה פתוחה. מה, אני לא יודע, תגדיר אתה, מה הייתה המשימה שלך?
3: תראה, אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, אני לא יושב בקבינט והאסטרטגיה.
1: ברור.
3: ואני חושב שאנחנו כל מה מגלים שרב הנסתר על הגלוי בהרבה מקומות, כולם, מה יהיה, ואז פתאום ביפרים ופה ועניינים ודברים. יש דברים שאנחנו, שוב, אני לא, ברמה שלי, בדרך שלי, לא זה. אני חושב, בצד השני צריך להגיד, וזה עוד. עוד חוזקה מאוד משמעותית שהיא מאפיין של החברה. היא מגיעה מהעולם הערכי שאיתו אנחנו מגיעים איתנו, והיא מתבטאת גם בסופו של דבר בפעולות המעשיות שלנו. הייתה המון יוזמה, והייתה המון המון דחיפה מלמטה למעלה. המון המון. בהרבה מקומות קטנים שמצטרפים לעשייה רחבה. וזה משהו שהוא, שהוא היה מאוד משמעותי והשפיע על הלחימה. משפיע עד היום דרך אגב. משפיע עד היום. הקו הצהוב. אני הייתי ברפיח, ואני סרטטתי את הקו הצהוב בגזרת רפיח. כי התעקשתי עם, עם האלוף ועם הזה, ואיפה... אז אני אומר, זה, איפה, איפה ניתן להם להיות ואיפה לא ניתן להם? בסוף זה, יש, יש דירקטיבה. אני חושב בהקשר הזה שהדירקטיבה בסך הכל, בהפרדה בין הזירות וביכולת לפעול בריכוזי מאמץ, הייתה נכונה.
1: אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקונקרטית.
3: כן.
1: מה בעיניך הייתה המשימה?
3: המשימה הייתה למנוע התפתחות בהגנה. הייתה למנוע התפתחות בחזית הצפון, כדי לאפשר לצהל לפעול בעזה. זה מה שהייתה המשימה בשנה הראשונה. וכשהמשימה הזו התחלפה, המשימה הייתה להכריע את חיזבאללה בקו המגע. ולדאוג שכל התשתיות שהוא בנה שם יפורקו. זה בשלב הראשון היה ממש תשתיות ההתקפיות, ולאחר מכן זה הלך והתרחב עד היום, זה ממשיך לשלול. הבוקר דיברתי עם בחור שסיים עכשיו 3 חודשים בגזרה המערבית, עמוק עמוק בפנים. וכן, המשימה הזו, התהליך הזה הוא תהליך שממשיך. אני לא מקבל את זה שלא נעשה ולא נעשה מספיק. תראו, אנשים משווים את זה לכל מיני מלחמות, יום כיפור, 3 שבועות וששת הימים וכל מיני כאלה. יש פה אויב שהעולם הערבי לא פגש אותו בהיסטוריה של הלחימה. לא פגש אותו. זה אויב שנערך 20 שנה. זה אויב שב-20 שנה ידע לזהות ולאפיין בדיוק מה מנקודות התורפה שלנו כחברה, לא כצבא. ידע להבין שאם עכשיו הוא בונה מתחם הגנה בתוך כפר, יהיה לנו יותר קשה לפגוע בו. אבל אלה יסודות שהאויבים שלנו ימצאו במהלך השנים. תראו, גם תחזור אחורה, אבל אסון התאומים, מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה של ארצות הברית. זה לא מקרה שהטרוריסטים ניצלו את חופש התנועה ואת חופש המידע, ואת כל העקרונות שהעולם הערבי איתו, הביא איתו, ואיתם הם פגעו בחברה הזאת. אותו דבר קרה פה. הם הקימו את כל המערכת הצבאית שלהם בתוך יישובים. אין אף אחד לא יודע להגיד שמות של בסיסי חיזבאללה או בסיסי חמאס, כי אין. יש כפרים, יש ערים, יש כל מיני יצורי קהיליים כאלה בין סבאללה.
2: רכס אליטה הוא חריג פה.
3: נכון, אז יש תשתיות צבאיות יותר איזה. דרך אגב, חיזבאללה בהקשר הזה, צריך להגיד, אחד הטעויות שלו, לא טעויות, אבל אחד מהדברים שאפשרו, ידע להבין שאם עכשיו הוא בונה מתחם הגנה בתוך כפר, יהיה לנו יותר קשה לפגוע בו. אבל אלה יסודות שהאויבים שלנו ימצאו במהלך השנים, תראו, גם תחזור אחורה. אבל אסון התאומים, מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה של ארצות הברית. זה לא מקרה שהטרוריסטים ניצלו את חופש התנועה ואת חופש המידע ואת כל העקרונות שהעולם הערבי איתו, הביא איתו, ואיתם הם פגעו בחברה הזאת. אותו דבר קרה פה. הם הקימו את כל המערכת הצבאית שלהם בתוך יישובים. אין אף אחד לא יודע להגיד שמות של בסיסי חיזבאללה או בסיסי חמאס, כי אין. יש כפרים, יש ערים, יש כל מיני יצורי קהיליים כאלה בין סבאללה.
2: רכס אליטה הוא חריג פה.
3: נכון, אז יש תשתיות צבאיות יותר איזה. דרך אגב, חיזבאללה בהקשר הזה, צריך להגיד, אחת הטעויות שלו,

0: הצבאית שלהם בתוך יישובים. אין אף אחד לא יודע להגיד שמות של בסיסי חיזבאללה או בסיסי חמאס, כי אין. יש כפרים, יש ערים, יש כל מיני יצורי קלעיים כאלה בין
1: סבאללה. רכס אליטאיר הוא חריג פה.
0: נכון, אז יש תשתיות צבאיות יותר איזה. דרך אגב, חיזבאללה בהקשר הזה צריך להגיד. אחת הטעויות שלו, לא טעויות, אבל אחד מהדברים שאפשרו לנו לפגוע בצורה יותר טובה בחיזבאללה, שהוא הלך והתמסד, הוא הלך ונהיה צבא. וזה אפשר, זה ייצר מרכזי כובד, זה ייצר מקומות שבהם אפשר לפגוע בצורה יותר טובה. אבל המתחמים, מתחמי ההגנה של חיזבאללה, הם כפרים.
1: אני חושב שיש פה נקודה אמיתית שאני לא רוצה לוותר עליה. שבמובן מסוים, האויב התגר את זה מול עצמנו, כי אנחנו לא רוצים לתקוף כפרים. וזה שיח שאנחנו חייבים לשמר אותו מול עצמנו. שנכון, גם אם צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות בשביל להשמיד איום ולא להפוך את המוסר שלנו למשהו שפוגע בנו, אבל גם לא לוותר עליו. ופה אני חושב שישראל, יש לה שליחות לעולם המערבי. איך אתה נלחם על הערכים שלך מבלי לאבד אותם?
0: חד משמעי.
1: כי הם בזים לקיצונים האלה, השיעים, הם בזים לערכים האלה של ההומניזם.
2: גם הקיצוניים אצלנו בזים לערכים האלה.
1: נכון, זה גם כן. נכון, אנשים שרואים את יפה נפש, ובזים, כאילו זה הפך להיות יפה נפש, או אני יכול להגיד בכאב, גם בתוך הימין, המושג ימין ערכי הפך להיות כינוי גנאי, בחלק מהמקומות. איך ערכי הפך להיות, נכון, אתה צודק, אני חושב שעדיין יש פער מאוד גדול בין מבצע 7 לאוקטובר לבין מה שקורה אצלנו, שדענו על זה הרבה, אבל... יש פער מאוד מאוד גדול, אבל גם כחברה, איך היא מתייחסת לזה בכל חברה יש קיצונים, החברה נמדדת איך היא מגיבה לקיצונים האלה, ויש לנו מה לתקן.
0: אני אגיד משהו מנחם, אני חושב שזה מחזיר אותנו לדיון הראשוני על הסגולה, או על הערך הייחודי שאנחנו יכולים לייצר מתוך החברה המאוד מאוד מיוחדת הזאת שיש לנו פה, מהפרויקט המאוד מאוד מיוחד הזה. מאוד קל להיות בקצוות. להגיד, אני עכשיו נלחם, לא מענתי כלום ולא זה. א', זה לא המסורת שלנו. גם במסורת שלנו אנחנו פוגשים הרבה הגבלות והרבה דברים שצריך לעשות כדי להתנהל נכון גם בתוך מצבי קצה, בצד אחד. ובצד השני, אני חושב שעיסוק אינסופי ובלתי מבוקר רק בזכויות ובחירויות, הוא גם מפספס את היכולת, הוא פוגע ביכולת שלך, והעולם נמצא בשני הקצוות האלה. יש מדינות שהגיעו את היכולת
2: כלכם. אני רוצה רגע, אבל השיח שאנחנו מנהלים פה הרבה פעמים, והשיח שאצלי מבחינתי הוא כמעט היחיד, שיח האחריות. זאת אומרת שב-20 שנה האלה שהאויב התבסס ועשה כל מה שאתה אומר, ב-20 שנה האלה, מי שהיה עם היד על ההגה, נתנו להתבסס. מי שידע שבונים מוצבים של חיזבאללה על הגבול, וראו את זה בעיניים, ותושבי מטולה אמרו, אנחנו שומעים חפירות מתחת לבית.
1: זה הסוד הכי גלוי במדינת ישראל.
2: נכון. וב-21 שנים האחרונות, זה כמעט תמיד היה תחת אותו ראש ממשלה, שתחתיו היו הרבה אנשי מקצוע, שאותה ועדת חקירה צריכה להעמיד גם את כולם בשורה, אבל בסוף, זה היה אותו מפקד עליון שגם עכשיו, ואני מסכים איתך שהשיח של לא משנה מה לחפש מה לא בסדר, הוא שיח שגוי במהותו. אבל בסופו של דבר, התוצאה היא שהשמדנו את כל הכפרים האלה. התוצאה של אי העשייה היא שפגענו באזרחים, אנחנו עדיין פוגעים באזרחים, אני לא אומר את זה, בביקורת על אם צריך או לא צריך. כן. זו התוצאה.
1: יש משפט, כל המרחם על האכזרים, סופו שיתחזר על הרחמנים.
2: אני
1: רוצה להוסיף משפט הזה, אני יודע. אני רוצה להוסיף, לא רק שהוא מתחזר לרחמנים, הוא מתחזר גם על האכזרים בסוף.
2: נכון. בדיוק. לא, בסוף זה...
1: הרפיון שלנו מול חמאס, זה היה התחזרו דבר ראשון לעזור.
0: אתה מציע הצעה, ואני...
2: אני רוצה לשאול אותך, עזוב, אנחנו בעצם גם לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, האם... כי אני אגיד את הדעה שלי. א', אנחנו הגענו לשבעה באוקטובר בגלל מדיניות שלא נתנה מענה לכל האיומים האלה, בגלל המון דרגים בדרך שהעלו תמורים או לא העלו מספיק, או אלוהים יודע מה, אבל אנחנו היום מגלים שהיו כל כך הרבה נקודות עצירה בדרך שהתעלמנו מהן, ובסופו של דבר,

0: התשובה בסוף בסוף היא לא שנמשיך לפוצץ מחסני אמל"ח של חיזבאללה. זאת לא התשובה. התשובה היא מה עושים אחרי שפוצצנו מספיק מחסני אמל"ח. ואני רוצה לשאול אותך, אם התחלנו בחינוך שזה העתיד, מה בעיניך השלב הבא, אם אתה רואה את השלב הבא קורה, כי בסוף אתה צריך לחזור, אתה צריך לחזור הביתה.
1: כן.
0: אסף אמיר צריך לחנך צעירים, הוא לא צריך להיות בלבנון לברוח מטילים.
1: אז אני אענה בשני דברים. א', אני חושב שאיפה טעינו, או מה הביא אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים, אפשר להסתכל על זה בהרבה, אפשר לחפש הרבה זה. אני מעדיף לחפש איפה אני טעיתי. האירוע הוא כל כך גדול, שאין אף אחד שלא נמצא תחת מטריית האחריות לאירוע הזה. לא מקבל את זה. אני חושב שלקונספציה יש שכבות, שכבות, שכבות. היא מתחילה מאיך אנחנו תופסים, מה עולם הערכים שלנו, ועל זה מה תפיסת הביטחון שלנו, ועל זה עם איזה אמצעים אנחנו פועלים, ואיך אנחנו מגדירים את האויבים שלנו, ועוד ועוד ועוד, ועד החמליסט במנחל עוז. יש הרבה הרבה שכבות בדרך, ולי כאזרח, יש אחריות שאירוע כזה קורה. לי כאיש חינוך, יש אחריות שאירוע כזה, לי כאבא. איזה מסרים אני חינכתי את הילדים שלי, שהביאו את הקולקטיב הזה להגיע לטעות כל כך גדולה, לפספוס כל כך גדול.
0: אסף, אתה לא קיבלת טלפון חופרים לי מנהרה מתחת לבית, ואמרת חפף, בוא נתקדם.
1: אני אגיד...
0: אבל בוא נחשוב עתיד.
1: בוא נתקדם, תכף נדבר על העתיד, אני כן רוצה אבל להגיד, אני חושב שאם אנחנו נחפש, מי האשם האחד, שעליו אפשר לתלות את הכל, כן? ולא נבוא ונגיד, מה אני עשיתי לא נכון, כדי שהדבר הזה יתאפשר בחברה שאני מגיע ממנה. אנחנו לא נתקדם את האירוע המשמעותית, אנחנו נפתור אותו.
0: אבל יש אמצע בין שני הקצוות, אין השם אחד, זה חד משמעית.
1: אין השם אחד, אני גם לא, אני שוב, אני לא עסוק, אני לא חושב שלא צריך להיות עסוקים. אני אומר לך, אני ברמה האישית חושב, אני אחרי השביעי באוקטובר אומר לעצמי, וואלה, מה אני לא ראיתי שאפשר לדבר הזה לקרות פה?
0: ומי כאן והלאה?
1: אני חושב, אז זה בהקשר אחד, וזה חכב, זה חכב, זה על חינוך, זה על תרבות, זה על מה אתה, זה והכל, כן? אף אחד לא, אני לא זוכר שאף אחד יפגין, כן? שחוק המילואים יצא ואמרו, עושים תעסוקה פעם בשלוש שנים, אף אחד לא יצא לרחובות ואמר, משוגעים, כן? הערבים על הגדרות, איך אתם מקצצים את ימי המילואים שלנו? כולם אמרו, מעולה, רוצים לצמוח, רוצים להתפתח, כלכלה צריכה
0: ומעתה והלאה, אסף, מה אתה מאחל לנו אחרי...
1: מעתה והלאה. אני חושב...
0: מיליוני ימי מילואים...
1: אני חושב שאלף, אני אגיד משהו חריף, בסדר? בשביל אוקטובר לא השתנה הרבה. לא השתנה הרבה, מבחינת הסביבה שבה אנחנו נמצאים. זה אירוע מאוד מאוד קשה. אבל האויבים שלנו, זה לא שקרה, הם קמו בבוקר של אותו יום ואמרו, תקשיבו, באנו לנו, שנו כיוון, אנחנו עושים משהו אחר. בסדר? אנחנו חיינו בעולם, בסביבה מאוד מאוד אלימה, ושממש לא מקבל את הקיום שלנו, מ-48 ועוד לפני כן,
2: והאלימות הזאת היא גם לא רק כלפינו, אני אזכיר את הדרוזים בסוריה ואת היזדים בעיראק.
1: אני לא בא עכשיו לצבוע את ה... לא עושה עכשיו מחלק ציונים לזה, אני אומר, אני עלה לנו כמדינה, בסדר? אנחנו חווינו וחווים את האירוע הזה לאורך 100 שנה. הוא לא השתנה. מה שהשתנה זה שאנחנו נרדמנו בשמירה, אבל זה מה שקרה, את האפשרות. והדבר הזה כנראה גם לא הולך להשתנות. הוא לא הולך להשתנות. ועכשיו אני שואל את עצמי, איך אני מגדל את הילדים שלי פה, בשמחה, בגאווה, איך אני מחנך את החניכים שלי, איך אני בונה פה את המערכות בצורה שתוכל להתמודד עם הדבר הזה. מה הדבר הזה צריך? ואני חושב ששני דברים מרכזיים צריכים לקרות. אחד, הוא לחזק מאוד משמעותית את הלמה. הוא לחזק מאוד משמעותית את הלמה. להבין מה אנחנו, כמו שאמרת קודם, לשם מה, לאיפה הולכים. וזה דורש דיון, וזה דורש עמקה, וזה דורש שיח, וזה דורש הסכמות, וזה דורש הרבה הרבה דברים, לחזק אותו מאוד משמעותית. והדבר השני, הוא לוודא, שלא משנה מה אנחנו עושים את זה ביחד. העסק פה לא יתפרק. אם ניקח ימינה קצת או שמאלה קצת, זה לא מה שיתפרק. לצערי הרב, אני רואה בשיח הפוליטי של הבחירות, ואני לא רואה כמעט הבדלים. לא רואה הבדלים. שהייתי ילד, ישנתי בגן הורדים, כי אלה אמרו להחזיר שטחים, ואלה אמרו לא להחזיר שטחים. היה פה דיון מהותי, עקרוני.
2: אני כל כך מתחבר לזה, אני מרגיש שכגובה האמוציות, כך קוטן ההבדל.
0: אני חושב שעם המסר הזה, אנחנו לגמרי אורזים את האירוע, שני דברים שאנחנו יכולים לקחת איתנו.
2: אסף, לקראת סיום, אנחנו כל פעם מבקשים מהמרואיין שלנו לבחור שיר, שנסיים איתו את התוכנית. איזה שיר בחרת?
1: אז בחרתי בשיר של מאיר בנאי, שער הרחמים. יש ביצוע של כנסיית השכל ושולי רנד. אני חושב שדיברנו פה על חיבורים ועל מפגשים. אז יש בו מהכל, ורחמים אף פעם לא יזיק לנו.
2: בהחלט, שיר מצמרר, ועם התפילה הזאת של שיפתחו שערי רחמים, שיהיה פה טוב יותר, שהעיר תתברך, ושיהיה לנו מציאות טובה יותר.
0: אנחנו רוצים מאוד להודות למאזינים שלנו. תודה לך, אסף אמיר.
1: תודה לך.
0: מנכ"ל ארגון דרך ארץ, וסא"ל במילואים. עורכת אחראית, איילת טריאסט, העורכת יעל קרמר, מפיקה גלי יצחק, טכנאים אלון סמיד ודניאל שבתאי, על הצילום איתמר עמיאל, איתי מנחם קלמנזון, אני אודי גורן, נתראה בפרק הבא.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: סגן אלוף דלת, מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. גדוד שיש לו חלק גדול מאוד בשבעה באוקטובר.
2: אז אני בעצם ביום הזה מתבשר שקצין האגם של החטיבה נהרג בקרבות של שבעה באוקטובר בבארי.
1: רב סרן בנימין טרקינסקי.
2: הוא בעצם החליף אותי רק שלושה חודשים לפני כן. לצערי, בנסיבות הכי גרועות יכולות להיות, אני חוזר לתפקיד המקורי שלי. גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים. יש לך צדקת דרך שחיילים שלך נמצאים במנהרות ואתה נלחם כדי לחלץ אותם, ושתחתה איזה הדיבורים האמיתיים. אם לא התושייה הזאת, לא היינו נמצאים איך שאנחנו נמצאים היום.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
3: יצא לשעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. אלוף פיקוד הדרום יניב עשור מאיים הערב על חמאס בעצרת זיכרון במועצה האזורית אשכול. כל ניסיון לתקיפה יענה בתגובה חדה.
4: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס. אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
3: גורמי ביטחון מאשרים לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי קיימת במערכת הביטחון התראה ממוקדת על כוונה לפיגוע שחמאס עלול לנסות להוציא לפועל סביב יום הציון לשבעה באוקטובר. לפי הערכות, ינסה ארגון הטרור לבצע פיגוע וחטיפת חיילים במוצב צהלי בשטח רצועת עזה. ראש שירות הביון של גרמניה לשעבר, אוגוסט הנינג, שנחשד בריגול ובבגידה, היה בקשר עם גורם מאזרבייג'אן. כך על פי דיווח בעיתון הגרמני דר שפיגל. כתבת חדשות החוץ קלילמור מזכירה כי על פי החשד, הנינג החזיק במסמכים מסווגים הנוגעים בין היתר לתוכנית הגרעין של איראן, שהשיג דרך בכיר אחר בשירות הביון הגרמני. על פי התביעה בברלין, הנינג סיכם את המסמכים עבור גורם זר. תושב לוד בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שדרס שוטר בעיר. הצעיר שרכב על אופנוע פגע בשוטר בזמן שנמלט מהשוטרים וברח מהזירה. כתוצאה מהדריסה נפצע השוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו טוביה אגלניק מעדכן כי המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. רוכב אופניים חשמליים בן 21 נפצע בינוני בסדרות. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות ראש וגפיים. נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל לא תשחק ביורו 2027 לאחר שסיימה במקום השלישי ולא העפילה לפלייאוף המוקדמות. ישראל נפרדה בתיקו 1 מול נורווגיה ואפשרה להולנד שהביסה 4-0 את בוסניה לתפוס את המקום השני ולהעפיל לפלייאוף על חשבונה. בכדורסל מהיורוקאפ הפועל ירושלים ניצחה 75-64 את אולימפיה לובליאנה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 יום שהיה, סוגרים את יום שלישי בשבוע, ועוד קצת פחות משעה. נתלוש כולנו מלוח השנה את דף השישה באוקטובר, ונגיע לאחד התאריכים הטראומטיים בלוח השנה הישראלי, 7 באוקטובר. 3 שנים אחרי אותו יום נורא, עושה רושם שהחברה הישראלית עדיין מעכלת ומתמודדת עם ההשלכות של אותו היום, ודווקא ביום הזה, רגע לפני שכל ישראלי תהיה עמדתו הפוליטית אשר תהיה, דווקא ביום הזה שוב צף מעל פני השטח הכיתוב והשיסוי בתוככנו, שממשיך לחלות כאן גם את מעט ההסכמות שעוד נותרו. זה לא שחשבתי שאחרי האסון הנורא נחזיק כולנו באותן עמדות ובאותן השקפות ובאותן מחשבות פוליטיות, אבל הייתה איזושהי תקווה לזמן קצר, שגם אם נמשיך שלא להסכים, נדע להסיק את המסקנות ולדעת שבסופו של יום, וסליחה מראש על הקלישאה, אם נדע שאנחנו תלויים אחד בשני, אולי לא נהיה תלויים אחד ליד השני. זה לא קל, זה לעתים נראה כמעט בלתי אפשרי, אבל הייתה איזושהי תקופה קצרה, קצרצרה, אחרי הטבח, שבאמת החלטנו לשים את כל המחלוקות בצד, ולסייע איש לאחיו. אנחנו לא צריכים לחכות עד האסון הבא כדי להוכיח שזה אפשרי. אולי זה קצת נאיבי וילדותי לבקש, אבל בואו נתחיל לפחות מחר, לרגע, לשים את הריב והמדון בצד, ולהרכין ראש לזכרם של אלה, ימנים, שמאלנים, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים, שנטבחו והושמדו בשל סיבה אחת ויחידה, היותם בניה של הארץ הזאת. ‫24 יום שהיה, פותחים כמו בכל לילה ‫עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם. ‫תחילה אליך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, ‫עם ההיערכות המיוחדת בצהל ‫לקראת השבעה באוקטובר. ‫ואני מבין, דורון, שבמערכת הביטחון ‫יש מודיעין על ניסיונות לפגע בנו ביום הזה.
1: ‫נכון, אפי, מספר גורמי ביטחון, ‫שגורמים שאינם פוליטיים כמובן, אומרים לנו ומאשרים בפנינו שאכן יש מודיעין שעלה במהלך הימים האחרונים על כוונות של ארגון חמאס ברצועת עזה לבצע פיגועים נגד חיילים, כנראה באזור הקו הצהוב בשטח הרצועה, נגד המוצבים של צהל שנמצאים בתוך שטח הרצועה, וזה סביב התאריך של מחר, 7 באוקטובר. יש כוננות ודריכות מיוחדת במערכת הביטחון לקראת התאריך הזה. אני יכול לספר אפי שגם במהלך הימים האחרונים התקיימו לא מעט דיונים, הערכות מצב, ניסיונות להבין מבחינה מודיעינית מה בדיוק מתכנן והאם מתכנן הצד השני, וזו כנראה גם הסיבה שאנחנו שומעים במהלך כל היום הרבה מאוד התבטאויות של בכירים בצמרת המדינית והביטחונית בעניין הזה. בוא נשמע דברים שאמר הערב אלוף פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, בטקס זיכרון, טקס ציון של השבעה באוקטובר במועצה האזורית אשכול. הנה הדברים שלו.
2: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם, אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
0: אני יודע שהשאלה הבאה שלי היא קצת גדולה, ובכל זאת אני שואל אותך, האם אתה חושב שצהל הסיק את המסקנות ובנוי היום אחרת לקראת האיומים שלצערנו הרב אין מה לעשות, אורבים לנו בכל פינה?
1: כן, זאת בהחלט שאלה גדולה. תראה, אני לא משוכנע שיש לי תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. בהחלט המצב היום שונה מכפי שהוא היה בבוקר 7 באוקטובר או בליל 6-7 באוקטובר 2023, קודם כל מהבחינה שצהל נמצא בתוך שטח הרצועה, שולט ב-60% מהשטח, יש רצועת מוצבים קדמית, ועכשיו גם יש הערכות מודיעינית, כי הנה, לראיה, כשעלו לפני השבעה באוקטובר סימנים מודיעינים כאלה ואחרים, כולם מאוד נזהרו לא לחשוף אותם, כדי לא לחשוף מקורות, לא לספר לכוחות בשטח, לגדודים שהיו מוצבים בקו הראשון אפילו, שיש התראה כזו, כדי שהם יוכלו להיזהר, להגביר את ההיערכות, להגביר את הדריכות. והנה עכשיו מגיעות התראות מודיעיניות, וההתראות האלה ממש מסופרות באופן פומבי. כן. גם על ידי ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם אלוף פיקוד הדרום, ובוודאי הכוחות בשטח שנמצאים כרגע במוצבים, בקו הכי קדמי ברצועת עזה, מכירים את ההתראות האלה והודכנו עליהם. אז מהבחינה הזו, בוודאי שיש כאן שינוי יסודי ביחס לשבעה באוקטובר, ובכל זאת צריך לבחון מה המצב המוצבים בשטח הרצועה, עד כמה באמת הם ערוכים להגנה, עד כמה הצבא מוכן למתקפות מכל מיני סוגים, גם מתקפות של רחפנים, אפשרות של רחפני נפץ כמו שראינו בצפון מול חיזבאללה, אפשרות של מנהרות שאולי חודרות לתוך השטח של הקו הצהוב. יש הרבה מאוד תרחישים שיכולים להפתיע, ולכן לצד כל הדברים שאמרתי על זה שהמצב היום שונה, צריך לזכור שהאויב תמיד מנסה לבדוק ולבחון איפה הוא בכל זאת יכול להפתיע ואיפה הוא יכול לתפוס בכל זאת את הצבא לא מוכן, ולא תמיד אנחנו יודעים להצביע מה תהיה הנקודה הזאת.
0: במשפט אחד, ההתראות מתמקדות במוצבים שבתוך הרצועה או גם יישובי העוטף על הכוונת?
1: תראה, מטבע הדברים, בגלל שהמוצבים בתוך הרצועה הם היותר קרובים לחמאס, כן. ואתו נגישים מבחינתו, אז ברור שהם כרגע האיום המרכזי הוא עליהם, ובכל זאת אי אפשר לשלול גם אפשרויות אחרות.
0: לרון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב. אנחנו עכשיו אל המאומות אתמול במודיעין בעקבות ניסיון המעצר שמנסה לבצע המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל של אריק חרדי. כתבנו טוביה יגלניק מצטרף אלינו. טוביה, בבקשה.
3: שלום, אפי, לילה טוב. כן, זה אירוע שמתחיל אתמול בלילה, ניסיון למעצר אריק. זו הגדרה הנכונה. המשטרה הצבאית מגיעה לבצע מעצר של אריק במודיעין, ומדובר במשפחה לא חרדית, שילדיה שירתו בצבא, אבל אותו אריק, הוא חזר בתשובה והלך לישיבת אורח חיים בבני ברק. המשטרה הצבאית מגיעה, הוא מתקשר לרב שלו בישיבה, או שהוא מתקשר ישירות לארגון צבע שחור, אותו ארגון שמקפיץ ומזיק צעירים חרדים כדי לחלץ אותו. כביכול, בואו נשמע את ההודעה שהופצה אתמול לעשרות אלפי צעירים חרדים.
4: צבע שחור, צבע שחור, כעת המשטרה הצבאית דופקת על דלת של בחור ישיבה מישיבת אור החיים, כולם מגיעים לתמוך בו. החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
3: מה שקורה מאותו רגע אפי זו מאומת ענק, מאות חרדים, שאין כל כך הרבה חרדים שגרים במודיעין, אבל הם מגיעים בעצם ממודיעין עילית ומהאזורים הסמוכים, מקיפים את המבנה ומטילים עליו מצור למשך שעות ארוכות, גם פורצים פנימה לתוך הבניין עד שכוחות הביטחון למעשה נכנעים ומוסרים את האריק לידיהם. תחקיר משטרתי של האירוע מותח היום ביקורת חריפה מאוד על צה"ל. לטענת המשטרה, בניגוד לנהלים, הגיע רק כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שלא פינה את האריק מיד עם מעצרו, ולמעשה אפשר לו זמן ממושך להתארגנות ועד שהגיעה אותה עזרה, ורק אחרי שעשרות מפגינים כבר התגודדו במקום, רק אז לטענת המשטרה
0: קראו להם להגיע ולסייע. נאמר שאותו אריק קיבל גם הנחיה להתעכב עד שיגיעו אותם האנשים בעקבות אזעקת הצבע השחור ששמענו כרגע.
3: כן, זו ממש המטרה, זו הדרך שבה הם עובדים, לוקח זמן עד שהצעירים החרדים מגיעים.
0: אותו אריק אומר, תנו לי רגע, אני צריך שירותים, צריך להתלבש, ובינתיים מגיעה התגבורת.
3: כן, ואנחנו אגב רואים את זה, הצעירים חרדים מצליחים להגיע לכל נקודה שבה יש מעצר אריק, גם אם לכאורה זה מקום שאין בקרבתו יישוב, או גם אם זה מקום שהוא מרכז אוכלוסייה חילוני, כמו למשל במודיעין. ונגיד שהמעצר הזה הוא קורה אחרי תקופה שבה צהל לא ביצע מעצרי אריקים חרדים בכל תקופת החגים. האם המקרה הזה הוא התחלה מחודשת של מעצרי אריקים? זה גם לא לגמרי ברור, כי בסוף אנחנו מבינים שהמקרה הזה הוא קצת באמצע, מדובר בצעיר בסוף שגדל במשפחה לא חרדית, ומעצר שקורה בעיר חילונית, אנחנו נראה מה קורה מכאן.
0: טוב, יגלני כתבנו, תודה, לילה טוב.
3: תודה לכם, לילה טוב.
0: גם שבוע אחרי, אנחנו עדיין מוטרדים בעקבות אירוע טיסת פליי דובאי, וגם ההשלכות שמתגלות לנו אט-אט על החורים במסננת הביטחונית בכניסה לישראל. בעיקר אנחנו מדברים על אותם אנשי צוות אוויר, בעלי דרכון שמשוייך למדינות עוינות למדינת ישראל. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, לילה טוב לך.
5: לילה טוב, אפי.
0: מה אנחנו יודעים לומר כרגע? אני מבין שעדיין העמדות חלוקות באשר לנתונים שפורסמו ביממה האחרונה על כך ש-1,200 בעלי דרכון עוין למדינת ישראל נחתו במדינת ישראל בחודשים האחרונים.
5: נכון מאוד, זה נתון אפי שככל הנראה עלה בוועדת חוץ וביטחון שדנה היום בסוגיית ההבטחה של התעופה הישראלית. לא ברור מי העלה את הנתון הזה, כן אפשר לומר שברשות האוכלוסין, האוכלוסין הוציאו עדכון והבהרה שזה לא בא מהם, וגם הם מציינים שאין סיכוי שמישהו שהוא לא ממדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל או מאושר ייכנס, כך לפי העברה שלהם, אבל...
0: אבל משהו כאן לא מסתדר, כיוון שאנחנו יודעים שאותו טייס משנה אומני כן היה בישראל קודם לכן.
5: נכון, עכשיו זהו. עכשיו יש פה, צריכים לעשות הפרדה בין שני מצבים, וזה גם משהו שיצטרך להיבדק. יש טייסים שמה שנקרא טיסות מהירות. הם מגיעים לשטח המבצעי.
0: נוחתים בישראל, אפילו לא מחתימים דרכון, אלא נשארים במטוס ומעלים את הנוסעים בחזרה.
5: נכון, ולא ברור עדיין האם הטייס הזה הוא כן הצליח לעבור את ביקורת הגבולות, כי אז זה לא מתיישב עם ההודעה של רשות האוכלוסין. יכול להיות שאותו טייס לא עבר בביקורת הגבולות, אלא נשאר במטוס.
0: כן, אבל לצערנו הרב אנחנו רואים שלא צריך לעבור את ביקורת הגבולות במדינת ישראל כדי לפגע בה.
5: בדיוק, וגם בו הוא היה במקום הכי אסטרטגי מבחינת אויבנו, ככה שלהיות שם שעתיים או שלוש זה המון זמן כדי לצפצף על המון דברים. אבל בוא ניקח את זה צעד קדימה, אפי, כי מה שהיה זה לא מה שיהיה. וכבר הערב שרת התחבורה פנתה לראש המלל. יש כמה צעדים שככל הנראה, אני יודעת שצריכה להיות פגישה שלהם כבר ביום חמישי, אבל אם הדברים התיישרו, מיום ראשון סדרה של ההחמרה בכל מה שקשור לקליטה של נוסעים. בראש ובראשונה נועל ויזה, שבעצם מי שיהיה אמון עליו זה רשות האוכלוסין וההגירה, סוג של ויזה חד פעמי תעופתית לכלל הנוסעים ולצוות האוויר כ-48.
0: כלל הנוסעים כולל בעלי דרכון ישראלי?
5: זה כרגע ממה שאני מבינה, זה יחול לא רק על החברות הזרות, מהמכתב שאני ראיתי, זה יחול גם על החכורות וגם על הישראליות. בנוסף, מדינות, וזה עד יום חמישי, השב"כ צריך, לפי המכתב, שוב, אני לא יודעת איך זה יתנהל בסופו של דבר, להעביר רשימה של יעדים ברמת סיכון גבוהה. כן. זה משהו שקיים כיום גם בחכורות, ומבקשים לקבל. זאת אומרת, במצב כזה יצטרכו לקבל מראש את צוות הטיסה, באחריות משרד התחבורה יהיה,
0: אז רגע שאני אבין, כי לרגע התבלבלתי ואולי גם המאזינים. אנחנו מדברים רק על צוותי הטיסה או על כל הנוסעים במטוס?
5: על כל הנוסעים במטוס וכלל צוות האוויר.
0: כולל בעלי דרכון ישראלי?
5: כרגע כנראה שכן. כרגע כן,
0: כי צריך לומר כי צריך לומר שלא מעט ישראלים שנוחתים במדינות זרות, גם אם יש להם ויזה, עדיין צריכים למלא איזשהו טופס בנחיתה בארץ. זה קורה בלונדון, זה קורה ביפן, זה קורה בניו יורק ובעוד מקומות. אבל השאלה היא, האם באמת אנחנו מדברים גם על בעלי דרכון ישראלי?
5: לפי המכתב, מדובר על חברות זרות ישראליות או טיסות חכורות. זאת אומרת שגם אם ישראלי טס בחברה זרה או בטיסה חכורה או ישראלית,
0: הוא יצטרך עדיין למלא את הטופס הזה.
5: אז זה לא, רגע, זה לא טופס שהנוסעים ממלאים, אפי. זה טופס, לא, אז בוא נגדיר, נבהיר את זה. זה יצירת מסמך חליפי שבעצם שרשות האוכלוסין תצטרך למלא אותו תוך 48 שעות לפני ההמראה, והיא תאושר. יכול להיות מאוד ש... אתה יודע מה? יכול להיות שגם אני כרגע לא מבינה את הסעיף הזה.
0: טוב, שווה לברר.
5: נכון, אבל הדבר הנוסף שהוא חשוב, שביעדים שיוגדרו בעלי איום ביטחוני מהמוסד והשבק, בטיסות האלה משרד התחבורה יצטרך, זאת אומרת, אגף הביטחון במשרד התחבורה יעביר אותם לבדיקה של המוסד או השבק טרם ההמראה, ורק לאחר קבלת האישור שלהם, תאושר הטיסה.
0: כן, אוקיי.
5: תאשר את היעדים האלה, השבק או המוסד צריכים להעביר עד יום חמישי, ויש כאן עוד משהו שמסתתר במכתב הזה. בקצרה, הנושא של התקציב, דורשים במשרד התחבורה לקבל את התקציב שנקבע עוד בנובמבר 25, כדי לממש את הדברים האלה. שוב, זה מדובר אפי על צעדי ביניים, התחקיר עדיין לא הסתיים, אני יכולה להניח...
0: ואני מבין שפליי דובאי כבר רוצה לחזור לישראל.
5: בשבוע הבא, גם אנחנו פרסמנו את זה כן. מוקדם יותר בגלי צהל היום, בשבוע הבא צוותים של גורמי ביטחון בישראל צפויים לקיים סבב שיחות עם האמירותים, כולל הגורמים הביטחוניים כן. מהצד שלהם. ממה שאני מבינה, שני דברים על הפרק, גם החזרת פליי דובאי בחפוף לנהלי נוהלי ביטחון חדשים והסדרה, וכן לדבר גם על החברות הישראליות ליצור את עיקרון ההדדיות.
0: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה לך, לילה טוב.
5: תודה רבה, אפי.
0: 24 היום שהיה, מהדורת יום שלישי בשבוע, עורכת אינורית לוילך לחיאני, רפאל רם וליבי פאר על ההפקה, על הביצוע הטכני, דניאל פרמר, שושני ואייל אוברמן, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם איתכם עד חצות, האזנה הרבה ורגועה לכם.

0: 24 יום שהיה, אנחנו פותחים עכשיו עם האירועים אתמול במודיעין, ניסיון המעצר של האריק החרדי, שבעצם הניסיון הזה הסתיים בהבנה חריגה, חסרת תקדים בין כוחות הביטחון למפגינים, כאשר אותו אריק משוחרר, ובעצם לשוטרים מתאפשר לצאת ללא פגע מהמקום. מפכ"ל המשטרה לשעבר, אסף חפץ, נמצא איתנו כעת על קו הטלפון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: אני יכול רק להניח שהיום הזה הוא לא יום שבו אתה מתפאר בעברך כמפכ"ל משטרת ישראל לשעבר.
1: לא, לאו דווקא. תראה, אני לא יודע כמה, אם האירוע הזה היה מתואם, מתוכנן עם המשטרה או לא היה מתוכנן, הם הגיעו לפני, אחרי, אין לי, אני לא מכיר את הפרטים. אבל הסיטואציה שהגולם הזה של החרדים קם על יוצרו והם מצליחים להפר את החוק בעזרת כמויות גדולות של אנשים, זה דבר שמביא את המשטרה וגם את הצבא למצב שכדי לעצור העריק הזה, אחד, אתה צריך לעשות אופרציה של מבצע שלם. זה מצב שמכניס את השוטרים ואת אנשי הצבא למצב שאם הם משתמשים בכוח, הם יכולים לפגוע במפגינים האלה, ואם הם לא משתמשים בכוח, הם צריכים לסגת. לכן אני לא רואה בזה בעיה, כי להפעיל כוח או לנסות להתמודד עם המון שאין לך מספיק כוחות, זה לא דבר חכם.
0: וזה, על כך אין חולק, אבל השאלה היא, מה המסר שמשודר כאן גם לציבור החרדי וגם לציבור הכללי בכלל, כאשר בעצם קבוצה של פורעים לוקחת את החוק לידיים והמשטרה נסוגה לאחור?
1: תראה, זה לא בעיה בדיוק של המשטרה, זה בעיה של המדינה. מי שהקים את הגולם הזה,
0: אתה צודק ב-100%, אבל המשטרה היא זרוע ארוכה של המדינה.
1: נכון, זה לא, אנחנו רואים, זה לא בעיה רק של המשטרה, זה בעיה של המדינה. בעיה של ראש הממשלה, הם הקימו גולם, או להשתמש בנשק או באמצעים הרבה יותר חריפים, או למצוא פתרון אחר. אבל הפתרון של להרוג אנשים, או לפגוע, או להשתמש בכוח רב, הוא לא הפתרון הנכון.
0: בעצם אתה אומר לשוטרים בשטח לא הייתה ברירה, או שהם משתמשים בנשק ואז יש נפגעים ואולי אפילו כמות לא קטנה של נפגעים, או שזזים לאחור ומוחלים על כבודם, אין באמצע.
1: נכון, אני חושב שבעניין הזה המערכות, המשטרה, השוטרים צריכים למחול על כבודם.
0: אבל אתה יודע מה הבעיה? הגולם הזה הוא לא רק אמש במודיעין, הגולם הזה הוא גם בהפגנות בכביש 4, הגולם הזה הוא גם במגזר הבדואי בדרום. אתה יודע, אנחנו מדברים על משילות, משילות, משילות, ואין כאן משילות. אם שוטרים במודיעין חייבים לסגת לאחור כדי שלא יתפתח כאן מרחץ דמים, ואם שוטרים בכפר לא מוכרז של הבדואים בדרום, גם כן לוקחים צעד לאחור מחשש לשלומם, אז אני שואל את עצמי, איפה באמת המשטרה כאן?
1: נכון, יש בהחלט בעיה, גם במגזר הערבי, עם הבדואים, עם הערבים בכלל, וגם עם החרדים. המשטרה זה לא כוח שיכול לכפות את רצונו על ציבור שלא רוצה להישמע לחוק. המשטרה זה כוח שעצם נוכחותו והרדעתו...
0: אני יודע שזה אולי ישמע לך קצת פופוליסטי. אני יודע שזה אולי ישמע לך קצת פופוליסטי, אבל אנחנו רואים בשירות בתי הסוהר, שאתה יודע, הוא גם זרוע של המדינה, שכשהמדינה רוצה להראות שהיא חזקה ושהיא מחליטה, היא יודעת לעשות את זה.
1: תגידי, אתה משווה את המצב בשירות בתי הסוהר למצב פה, זה לא דומה בכלל. לכן ההשוואה בכלל לא לעניין. אבל ללא ספק, גם המשטרה...
0: אנחנו מדברים על משילות.
1: אני אומר, גם משרד לביטחון הפנים, וגם בעיקר הממשלה, צריכים לראות מה הבעיה פה, ולראות איך משליטים חוק וסדר, גם במגזר הזה, שהוא מוסט על ידי המנהיגים שלו, לא להישמע לחוק, לא להתגייס מה שאתה לא רוצה.
0: בעצם מה שאני שומע כאן בין השורות, ואתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה, שכיוון שאתמול היה מדובר במגזר, שבסופו של דבר מדובר כאן באנשים יהודים, המשטרה נהגה כפי שנהגה, ואולי במקומות אחרים היא נוהגת אחרת, כאשר לא מדובר בציבור יהודי. אתה מקבל את ההבחנה הזאת שלי?
1: תראה, אני לא יודע אם זה לחלוטין לא, אין דבר כזה. המשטרה פועלת ללא קשר עם מי היא מתמודדת. היא מתמודדת עם הסיטואציה שבה היא נתקלת. לכן, אל תנסה להכניס פה שהמשטרה עובדת ככה פה וככה שם. היא תמיד עובדת אותו דבר. היא צריכה לדאוג לבצע את החוק, אבל יש גם גבולות לביצוע החוק.
0: כן, מסכים איתך, אבל ראינו כמה וכמה הפגנות בקפלן שבהם השוטרים, איך נאמר את זה, היו קצת יותר אקטיביים. אז אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל זה לא תפקידי ברעיון הזה להסכים איתך. אני רוצה ברשותך שאלה אחרונה לסיום. אנחנו קרבים עכשיו ליום הבחירות ואולי לחילופי גברי במשרד לביטחון לאומי, ואני שואל אותך, האם המצב שאליו הגיעה המשטרה הוא בר תיקון?
1: א', בהחלט, אני סבור שהתקופה של השר בן גביר הייתה לא טובה, הרבה פרישות, חוסר אמון של הציבור במשטרה, זה חייב להשתנות ובמהירות, וגם אחרי זה הביצועים של המשטרה, על גיוס כוח אדם יותר גדול ושינוי הטיפול בבעיות המרכזיות, שחלק מהם עכשיו דיברנו עליהן,
0: כן.
1: ואני מקווה שהמצב הזה יחזור לקדמותו, ואולי אפילו יהיה יותר טוב. אבל א', צריך באמת להחליף, המערכת שהיום היא הביאה למצב שאין אמון של הציבור במשטרה, וזה אחד הדברים היותר גרועים ומסוכנים.
0: אתה מגרה אותי לעוד שאלה אחת אחרונה. אתה חושב שמפכ"ל המשטרה צריך להישאר בתפקידו?
1: אני חושב שהשר צריך להתחלף, לא המפכ"ל.
0: השר מן הסתם בקונסטלציה כזאת או אחרת, עלול להתחלף, אתה יודע, כל אחד לפי אמונתו. אבל אני שואל אותך, מה לגבי התפקוד של המפכ"ל? אתה מרוצה ממנו?
1: תראה, אני לא מקנה במפכ"ל הזה שיש לו שר כזה קפריזי,
0: כן.
1: ולכן אני לא רוצה לדון בעניינו. אני חושב שהוא נמצא בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. אני חושב את עצמי, אם אני הייתי המפכ"ל, איך אני הייתי מתנהג? אני אומר, הוא נמצא במצב כמעט בלתי אפשרי עם שר שהוא, הייתי אומר במילים לא, זה משגע אותו.
0: כן. אסף חפץ, מפכ"ל המשטרה לשעבר. תודה רבה אדוני ששוחחת איתנו הלילה.
1: תודה, תודה.
0: היום שהיה, מחר 7 באוקטובר, יציינו אזרחי ישראל מלאות 3 שנים לטבח הנורא שגבה את חייהם של קרוב ל-1,200 ישראלים. על קו הטלפון נמצאת איתנו כעת כרמית פלטי קציר, ביתם של חנה זיכרונה לברכה שנחטפה לעזה ונפטרה כשנה לאחר שחרורה מהשבי, רמי זיכרונו לברכה שנרצח בניר עוז ב-7 באוקטובר, ואחותו של אלעד זיכרונו לברכה שנחטף ונרצח בשבי החמאס. שלום כרמית, לילה טוב.
2: שלום אפי.
0: אני רוצה ככה, מה שנקרא, להושיט לך את המיקרופון, אפילו בלי שאלה, שתחלקי איתנו מעט מהמחשבות שעולות בך סביב התאריך הזה, וסביב נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים רגע לפני ציון 3 שנים.
2: אני חושבת על זה שהיום הזה, הימים האלה, מאוד מאוד קשים, אני חושבת שלכל המדינה, אבל למשפחות שנכנסו למעגל השכול בשנים האחרונות מאוד וביתר סט, וזה יום באמת של המון המון כאב, ובמקום להתעסק בכאב ובאבל ובאנשים שאיבדנו, אנחנו שוב ושוב נגררים לאיזה זירת בוץ, היום סיפק את הבוץ ואת הזירה ינון מגל,
0: אז את יודעת מה, אם את הזכרת, בוא נשמע לטובת המאזינים שלא האזינו לתחנה האחרת את דבריו של ינון מגל היום ב-103 FM, הנה.
3: כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר מר הפקרה, אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו.
0: אז הנה אני, מה שנקרא, מעניק לך את האפשרות לענות לבקשתו או לתביעתו של ינון מגל ולבקש מחילה.
2: ינון מגל הוא באמת יודע, כמו שהגשת לי את המיקרופון, אני חושבת שינון מגל הוא המיקרופון הזמין והנוח ביותר של בנימין נתניהו, ראש הממשלה. והוא אומר את הדברים שראש הממשלה לא אומר, או אומר בדרכים אחרות דרך שופרות אחרים. וזה באמת ניסיון לזרוע כאוס ולזרוע פילוג ולזרוע הסתה ולזרוע שנאה. וללבות את הפגיעה, וזה באמת איזושהי דינמיקה מחרידה של הרצחת וגם ירשת וגם האשמת.
0: אבל את יודעת מה הבעיה? אם זה היה רק ינון מגל,
2: שלטענתך
0: הוא הרמקול של בנימין נתניהו, ניחא. אבל אנחנו מדברים כאן על קבוצה מכובדת במספרה של אנשים שחושבים בדיוק כמו ינון מגל, אם לא באופן קיצוני יותר. צריך גם לומר שינון מגל אחרי זה קצת הסתייג מהדברים שלו. אני מתנצל, אני לא אני אמור לשפוט את ליבו ואת כוונותיו של ינון מגל.
2: הוא אמר אחרי זה שהוא מחריג, תודה שהחרגת עוד
0: רוממותו,
2: תודה שהחרגת את המשפחות, אבל אני חושבת שאם הוא לקח לעצמו כמה דקות טובות להקריא כל שם ושם, אני מניחה שזאת לא הפעם הראשונה שהוא פתח את הספר, ולא הפעם הראשונה שראה מי זה,
0: הוא הגיע לתוכנית כשהוא ידע מה הוא רוצה לעשות ולהגיד.
2: בדיוק, בדיוק. ולכן אני מרשה לעצמי לא לקבל את הסתייגותו, ולצורך העניין, אני חושבת שבאמת העניין של מיכל היה באמת הדרך המאוד לא מתוחכמת שלו, לנסות להשפיע על אנשים, פשוט לשים את פתק הליכוד. ואני רוצה להזכיר, קודם כל, שתמיד אנחנו, משפחות החטופים ומשפחות הנרצחים, מואשמים שאנחנו עושים שימוש פוליטי ביקרים שלנו. אז מי שעושה פה שימוש פוליטי, זה בהחלט מי שמעודד אנשים לשים פתק מאכל בקלפי. ואני חושבת שבמקום מאכל ומכילה שלא הגיע ולא התבקשה, וראש הממשלה, הקבינט, הקואליציה, לקח להם המון המון זמן עד בכלל לא, הם לא הגיעו להלוויות והם לא הגיעו לשבעות והם לא הגיעו לנחם והם לא הגיעו, וגם אם הם יבקשו, אז אני אומרת שלוש שנים היום, שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, ההנהגה הזאת לא לוקחת אחריות, ואנחנו צריכים באמת בפשטות להסתכל למציאות הזאת בעיניים ולהגיד, האם מישהו שהוא אומר על עצמו, אני לא אחראי, האם הבן אדם הזה בכלל רשאי להתמודד שוב, רשאי לאמון שלנו, זכאי לו? בעיניי התשובה היא מאוד פשוטה, לא.
0: רשאי בטוח שכן, כי את יודעת, ישנם חוקים במדינת ישראל.
2: מבחינה מוסרית, אם יש עוד דבר כזה.
0: מבחינה חוקית, את מדברת מבחינה מוסרית, זאת באמת שאלה מצוינת, אם יש עוד דבר כזה. אבל שוב, אני חוזר איתך לנקודה, ינון מגל לא מייצג באמירה שלו היום רק את עצמו, הוא מייצג קבוצה לא מבוטלת של אנשים. ואני שואל לרגע, מרשה לעצמי לשאול, האם כשאת מסתכלת על המאבק שניהלתם, האם את לא חושבת שהוא כן באיזשהו שלב תפס גוונים פוליטיים? ויכול להיות שאת תבואי ותאמרי לי שהכל פוליטי, שאין בכלל אפשרות שמאבק כזה שכמו שניהלתם לא יקבל צבע פוליטי.
2: אני רוצה להגיד לך שאם פעם חשבתי שפוליטיקה זו מילה מגונה, היום אני אומרת שהשדה הפוליטי הוא השדה שהכי משפיע על החיים שלנו. המשפחה שלי נטבחה, בין היתר, בגלל שהמערך, מערך הכוחות הפוליטי, המדיני, הצבאי, אבל בסופו של דבר, בראש הפירמידה, יש במדינת ישראל ראש ממשלה, הוא אחראי להוביל ולהנחות את גופי הביטחון, את הממשלה. אז כן, הכל פוליטי, בוודאי שהכל פוליטי, ואם יש דבר שאני מצטערת עליו, באמת, זה ש... ויסר אותי עד יום אותי, זה באמת האשמה והמחשבה שלא צעקנו מספיק חזק ומספיק מוקדם את הדברים שחשבנו ושהרגשנו. אני לא יודעת, אבל אולי זה היה מאפשר לי לישון עם לב קצת יותר שקט בלילה. אני באמת לא יודעת. אני יודעת שהיום הזה כרוך בהמון המון המון כאב על בני משפחתי, על בני הקהילה שלי, על קיבוץ ניר עוז, על 65 אנשים שאינם איתנו רק מהקהילה הקטנה שלנו, ואני רואה שיש אנשים שפשוט משתמשים בכאב ובסבל שלנו כדי לגזור קופון פוליטי, וזה מחריד, ואני חושבת שיש פה מהלך שמנסה כל הזמן לדחוף את הגבולות של האכזריות ושל הכהות, ופעם עם שכול היה פרה קדושה, היה טאבו, שלא פוגעים במשפחות שכולות. אז היום לא רק שפוגעים ומשפילים ומבזים, ויום לפני, או עינון מגל בוודאי יודע שזה יום של הזכרות, ושרבים מאיתנו נמצאים בבתי העלמין, והוא בכל זאת בוחר להכאיב, וכל האנשים ש... מעריכים אותו, או מעריכים את העבודה העיתונאית.
0: אבל מה זה אומר עלינו, אם יורשה לי, את לא פרשנית פוליטית, ואת לא סוציולוגית פוליטית, אבל אני חייב לשאול, מה זה אומר עלינו, שקבוצה של לפחות 20 מנדטים, על פי הסקרים, מחליטה להצביע לאיש, שאת חושבת שהוא האחראי למוות של בני משפחתך?
2: בעיניי, ספציפית, בבחירות האלה, אדם שהידיים שלו היו על ההגה, ושכל הזמן אמר, אני אחראי, אני אחראי, אני אחראי, אבל לא לוקח אחריות על השבעה באוקטובר, ולא הקים ועדת חקירה, ולא מתפטר, וכל האנשים סביבו שהיו קשורים לשבעה באוקטובר, לפחות בכוחות הביטחון, התפטרו, אז אני באמת שואלת אותם שאלה פשוטה, זה המבוגר האחראי שאתם רוצים? אדם שאומר אני אחראי ולא לוקח אחריות? אדם שאומר לא העירו אותי? זה תירוץ שהילדים שלי לא מעיזים להגיד לא העירו אותי, כי הם מבינים שהאחריות על השעון המעורר שלהם היא אצלם. הבן אדם 16 שנה בשלטון, איך, באיזה עולם אדם מבוגר ותבוני מאמין שהדבר הזה שלא העירו אותי מחזיק מים? אז זה באמת עצוב לי, ואני מקווה, אני מקווה שכולנו נשכיל ב-27 באוקטובר, שזה בדיוק 20 ימים בין ה-7 באוקטובר לבין ה-27 באוקטובר, לבחור בחירות טובות יותר, בחירות שישמרו עלינו בטוחים ובחיים, ועם הנהגה שאפשר לסמוך עליה.
0: אני כבר אומר לך שאת הולכת להתאכזב, אני עדיין לא יודע עד כמה את הולכת להתאכזב, אבל את הולכת להתאכזב. כרמית פלטי קציר.
2: אני חושבת שזה תלוי בנו, ואני אדם אופטימי.
0: זה בטוח, רק בנו. כרמית פלטי קציר, ביתה של חנה זיכרונה לברכה, שנחטפה ונפטרה כשנה לאחר שחרורה, וביתו של רמי שנרצח בניר עוז בשבעה באוקטובר, ואחותו של אלעד זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי החמאס. אני רוצה להודות לך כמו תמיד על הקול הייחודי ולעניות דעתי השפוי שאת משמיעה ברעיונות שלך. תודה רבה.
2: תודה לך אפי, נהיה טוב.
0: אנחנו עכשיו עם עוד מישהי שחוותה על בשרה את טבח השבעה באוקטובר, ואני מניח שהדברים שנשמע ממנה יהיו קצת אחרים מהדברים של כרמית. יעל סבריאגו היא מנהלת קשרי ממשל בתנועת צו 9, היא חולצה מניר יצחק אחרי ימים של התבצרות עם הילדים, והיא גם אחייניתו של החלל החטוף שהוא שב לקבורה בישראל, ליאור הודייף. שלום לך.
4: שלום, אפי, לילה טוב.
0: אני מבין שאת כועסת על הממשלה, אבל מכיוון אחר לגמרי.
4: אני לא חושבת שיש כיוונים. קודם כל, שמעתי את הרעיון שלך עם קרמית. אני מאוד אוהבת את קרמית. פעלתי לצידה גם במסגרת מתי משפחות החטופים. מלבד צו 9, פעלתי גם לצידם כחלק מהם. ואני לא חושבת שיש פה צדדים. אני חושבת שהכעס הוא כעס ברור ומובן. אומר שר הביטחון שאנחנו עומדים בפני ימים של ניסיונות חטיפה של חיילים ברצועה, אחרי שבעצם שמענו כמה חמאס מובס ועייף ותשוש אחרי המלחמה של השלוש שנים האחרונות. ואני שומעת אתמול את ראש הממשלה בטקס הממלכתי אומר פתאום יעד חדש שלא הכרנו, שאנחנו קרובים למיתות שלטון חמאס. פתאום הצטרפה המילה שלטון ולא מיתות חמאס. אז אני חושבת שאף אדם שפוי במדינת ישראל לא יכול להישאר אדיש לזה, ולא יכול להעביר את זה על סדר היום. זה מעורר בי המון המון המון כעס.
0: השאלה היא כזאת, האם מי שחשב שניתן למוטט את החמאס, האם הוא לא ישלה את עצמו?
4: אני חושבת שברגע שאתה ביד אחת מחזק ומאכיל את חמאס, ואתה עושה את זה במודע, כי לאורך כל הדרך אתה רואה בעצם את אותם מסמכים, אם זה של מטפש ואם זה של אונרה וכל מיני שבעצם מראים שחור על גבי לבן שהסיוע שאנחנו מעבירים נגנב על ידי חמאס, מתורגם לכוח, מתורגם לכסף, מתורגם לזה שהם מצליחים לגייס עוד ועוד מחבלים בעצם לשורותיהם, ובצד שני אתה אומר שאתה תביס את חמאס, נראה לי שזה לשקר לעצמך. או לצחוק עלינו.
0: אבל איזו ברירה בדיוק הייתה לנו כאשר אנחנו רואים את התמונות מעזה, ומה לעשות, חמאס שולט בשטח, ואנחנו לא יכולים לעבור בית בית ולהתחיל לחלק את את המזון לנזקקים.
4: תראה, הגו כמה וכמה תוכניות, אנשים שמבינים בזה הרבה יותר טוב ממני, הגו את תוכנית ארבע אצבעות בעצם, לעשות מחסומים בעצם כדי להעביר באמת באמת באמת רק אוכלוסייה לאזורים שבהם צהל כבר עבר וניקה, ולעשות בידוק מאוד קפדני כדי לאפשר לאותה אוכלוסייה להתפנות לשטח הומניטרי שבו אנחנו יודעים בוודאות שחמאס לא גונב את הסיוע. הגו מספיק רעיונות.
0: כן, אבל באמת, ראינו שבשטח, אבל ראינו שבשטח זה לא ממש התקיים, כל מרכזי החלוקה.
4: בשטח לא באמת יישמו את הרעיונות כפי שהם היו כתובים. לדעתי לא ניסו באמת להגיע למצב שזה קורה. היה למישהו אינטרס לא להגיע למצב שבאמת יש שטח הומניטרי, אלא שהסיוע פשוט ימשיך לזרום לידיים של חמאס. לא פעם שמענו שחמאס שבע זה חמאס שהוא טוב לנו. זה לא אני אמרתי, זה לא משפט שלי.
0: כן.
4: זה משפט של אנשים שיושבים היום על ההגה של הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, ואם הם לא יחזירו את ההגה אנחנו פשוט נתרסק לתוך קרחון ענק ונצלול למעמקי הים.
0: ושוב אני מרשה לעצמי להתעקש איתך ולשאול, האם המחשבה שנוכל להגיע ולחסל את החמאסניק האחרון היא לא מחשבה שבעצם משלה, את מי שחושב כך?
4: תראה, בתור מי שנמצאת לא מעט בעוטף גם אחרי השביעי, בנגב המערבי, בקיבוץ ניר יצחק, גם עכשיו ספציפית, אני עכשיו יושבת בחוץ, אני יושבת עם הגב לבית, אני יושבת עם הפנים לכיוון הרצועה, מהפחד של מה יקרה, מה עלול לבוא.
0: את פוחדת? עכשיו?
4: אני פוחדת. אני פוחדת, כן, אני פוחדת. אני פוחדת לשמוע מטסי קרב באוויר, לשמוע פיצוצים כמעט כל לילה. זה, כן, אני פוחדת. אני...
0: אבל את בכל זאת שם.
4: כן, אני בכל זאת פה. מחר יש לנו אזכרות. פעם ראשונה שיש לי את הזכות, זה נורא להגיד את זה.
0: נכון.
4: לעמוד ליד הקבר של דוד שלי, שהוא שב לקבורה אחרי 763 ימים. זה 7 לאוקטובר ראשון שיש לנו איפה לעמוד ולחלוק לו כבוד על ה...
0: בעצם משלה, את מי שחושב כך.
4: תראה, בתור מי שנמצאת לא מעט בעוטף גם אחרי השביעי, בנגב המערבי, בקיבוץ ניר יצחק, גם עכשיו ספציפית, אני עכשיו יושבת בחוץ, אני יושבת עם הגב לבית, אני יושבת עם הפנים לכיוון הרצועה, מהפחד של מה יקרה, מה עלול לבוא.
0: את פוחדת? עכשיו?
4: אני פוחדת. אני פוחדת, כן, אני פוחדת. אני פוחדת לשמוע מטסי קרב באוויר, לשמוע פיצוצים כמעט כל לילה. זה, כן, אני פוחדת. אני...
0: אבל את בכל זאת שם.
4: כן, אני בכל זאת פה. מחר יש לנו אזכרות. פעם ראשונה שיש לי את הזכות, זה נורא להגיד את זה.
0: נכון.
4: לעמוד ליד הקבר של דוד שלי, שהוא שב לקבורה אחרי 763 ימים. זה 7 לאוקטובר ראשון שיש לנו איפה לעמוד.

0: לקבורה בישראל, ליאור רודאיף, שמחר כאמור תתייצבי מעל קברו, כדי לחלוק לו את הכבוד שבהחלט מגיע לו. אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו הלילה.
1: תודה רבה אפי, שיהיה לילה טוב ובשורות טובות לכולנו.
0: לילה טוב ושקט.

0: אנחנו עדיין מחכים ששדה הקרב יהפוך לשיבולים. אדר גולד. קופצים לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה. מעבר חד, אלכס רומן, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי, לילה טוב. תל אביב ממשיכה להיות אדומה. תל אביב 35 יורדת בנקודה 6, תל אביב 90 יורדת בשני אחוזים, בנקים יורדים באחוז נקודה 8, הנדלן יורד באחוז, הביטחוניות יורדות בשלושה וחצי אחוזים, ירידות משמעותיות.
0: ארצות הברית הלילה?
1: ירוקה, נסדק עולה בנקודה 6, דאו בנקודה 5 ו-S&P נקודה 6.
0: זה לא ירוקה, זה שוברים סי אחרי סי.
1: סי אחרי סי, וכולם מחכים שזה ייפול, ואנחנו לא רואים את זה קורה.
0: רוצה לדבר איתך על שני מיזוגים ככה מרכזיים שקראתי עליהם היום, דיסקונט ממזג את בנק מרקנטיל לתוכו, מה שהיה כמרקנטיל דיסקונט, ובזק רוצה להתמזג, למזג לתוכה את חברת הבת הגדולה יס. ואתה יודע, אני שומע כל הזמן, מלחמה במונופולים, מלחמה במונופולים, ומנגד אני רואה את המיזוגים האלה שמגדילים את המונופולים.
1: נכון.

0: אז קודם כל, דיסקונט ומרקנטיל, לכאורה זה מרקנטיל דיסקונט, אני הרבה זמן לא הבדלתי ביניהם בכלל, אבל כאשר יש כל כך הרבה מאמץ לשבור את המונופולים, במיוחד בתחום הזה של
1: בדיוק, הבנקאות, במיוחד בבנקים,
0: אז היית חושב שלקחת, למנוע את זה ולחייב את מרקנטיל, לאפשר נגיד למרקנטיל להתמזג עם בנק כמו One Zero או בנק אש או אחד מהבנקים האינטרנטים החדשים, אז היה לוקח מסה של לקוחות, שם אותם בטכנולוגיות החדשות, ואז אולי זה היה מתחיל להיות יותר תחרותי מאשר שתהיה לנו עוד איזה בהמה קטנה כזאת שתתחרה עם לאומי והפועלים הגדולים וכולי. דיסקונט עד היום לא נתן פייט, לכן אני חושב שזה חבל. לעומת זאת, אם אני חושב על המיזוג השני, אין בעצם ל-YES זכות קיום. אף אחד לא יעשה, זאת אומרת, כל אחד רוצה היום טריפל, או כאילו שיהיה לו גם טלוויזיה וגם טלפון.
1: בסדר, הם הציעו ב-YES את הטריפל, אפילו את הטריפל של בזק, אבל מבלי להיות מאוחדים עד הסוף, מה שנקרא.
0: אז פה זה נראה לי משהו יותר טכני. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על זה ש... אני חושב שזה דבר יותר טכני.
1: אתה אומר צמצום משרות, צמצום מטה.
0: צמצום, כן, כן, יעילול. בדיוק, כל החומות הסיניות האלה שאמורות להיות בין הגופים השונים, בעצם הסתלקו. פה אני לא רואה, זה שאני לא רואה זה לא אומר שזה לא קיים. אבל אני לא רואה איך יס, נגיד, הייתה יכולה להיות, כמו שדיברנו קודם, זרע, של להתחבר לאיזה קבוצה אחרת ולתת פה פייט לשחקנים הגדולים. אז אני פחות מתנגד פה בניגוד לדוגמה הקודמת.
1: אוקיי, רשמתי בפניי, נעביר את זה לממונה על ההגבלים העסקיים. אלכס קומן.
0: אבל תעיר אותה קודם, אפי, בבקשה.
1: עכשיו קצת מאוחר, בוא נחכה למחר. לילה טוב, אלכסנדר.
0: לילה טוב, אפי, לילה טוב.
2: הטלוויזיה.
1: כמו בכל יום שלישי, משתדלים ככה להמליץ לכם על הדברים החדשים בטלוויזיה, על איזשהו בינג' מעניין. אלן, עורכת התרבות של גלץ, ענבל גזית, לילה טוב.
3: לילה טוב, אנחנו בשבוע קשה, אז אני ככה אנסה הפעם לתת לנו משהו לצפות אליו לסוף השבוע,
1: רגע,
3: אוקיי?
1: רגע, אבל תני לי להרים לך קודם לכן, קדימה. כי מחלקת בקרת האיכות של 24 היום שהיה, שזה אני, כן. הלכה לצפות בעקבות ההמלצה שלך בסניקי פיט, פיט הנוכל.
3: או, כן, כן.
1: דיברנו על ג'ובאני ריביסי, ואמרתי כמה אני אוהב את השחקן הזה.
3: שחקן מעולה.
1: ראיתי רק עונה ראשונה, וזה באמת ממתק. זה באמת ממתק למי שאוהב, את יודעת, סדרות של נוכלויות וכאלה.
3: נוכלויות וג'ובאני ריביסי, שזה טעם.
1: נוכלויות וג'ובאני ריביסי, וגם חכם, כאילו בנוי לטעמי, בנוי חכם ולא נותן לך את המתבקש, כן שובר.
3: אז אני שמחה, ואתה יודע, אני אשתדל פה לתת המלצות שיתאימו כל פעם לכל מיני אנשים, זה לא תמיד הטעם של כולם.
1: אז את מערערת על תפקידה של מחלקת בקרת האיכות של התוכנית.
3: לא, אני אומרת שכמו שאתה אמרת, גם לזה יש עניין של טעם, ולא תמיד הכל יהיה בבקרת האיכות שלך.
1: נכון.
3: אז שתי המלצות לסוף שבוע הזה, נתחיל בסקראבס. אתה זוכר בראשית שנות ה-2000, קומדיה חמודה על מתמחים בבית חולים, משהו על גבול הקומיקס כמעט מבחינת הבדיחות שהיו שם. הסדרה הזו עשתה קאמבק מפואר בשנה שעברה, ועכשיו כבר עונה שנייה, ואני אומרת מפואר, אם אתה רוצה לדבר על הסדרות הקומיות הכי מצליחות של השנים האחרונות, טד לסו למשל, שרינקינג, אם אתה מכיר באפל טיווי פלוס, היוצר שלהם התחיל את דרכו בסקראבס, ולכן זה שהוא וכולם חזרו לעונה נוספת, חדשה, ריבוט כזה, אחרי 15 שנה, אומר הרבה, אומר שהוא ישקיע בזה והשקיע בזה, ולכן בעצם הם קיבלו עונה שנייה. הדמויות המוכרות מאז שהיו צעירות ופוחזות, הם כבר רופאים ותיקים ומוכרים, ולכן יש דור חדש, אבל ההומור נשאר אותו דבר, קצת מטורלל, ואני אומרת שוב, בשבוע כזה שכזה, זו דרך לברוח קצת מהחיים הקשים שלנו כאן, אני תמיד בעד, וזה מאוד יצחיק אותי אז, ועדיין מצחיק אותי היום, שזה בכלל דבר לא קל לעשות.
1: שוב תכווני אותנו,
3: לאן? זה נמצא בדיסני פלוס. דיסני פלוס, אתה רואה עכשיו את העונה כולה, בוודאי את זו שהיה ריבוט ראשון, כבר ממשיכה לעונה שנייה, אולי הם ימשיכו, לא תדע, אולי מתנות גם הפעם איזה 7-10 עונות, מי יודע. אם אתה רוצה אסקפיזם מסוג קצת אחר, אני נותן לך עכשיו רשימת שמות, קח נשימה. יש לנו קיין והבל, ג'ון סטיינבק, איליה קזן, ג'יימס דין, ועכשיו תזרוק לתוך הקלחת את זוהי קזן ופלורנס פיו, קדמת עדן. אתה זוכר את הספר או את הסרט? ראית?
1: בוודאי.
3: תראה, מדובר בקלאסיקה אמריקאית. זוהי
1: קזן, השם כבר מצלצל למי שראה את המקור. אנחנו מדברים על איליה קזן.
3: נכון.
1: מה היא, הבת שלו?
3: הנכדה שלו.
1: הנכדה שלו.
3: והיא אוקיי. התלבשה על הדבר הזה, שהוא באמת אחת היצירות המפוארות בספרות, בהשראת סיפור קין והבל, סיפור על שני אחים, ואישה, בוא נקרא לה תחמנית, במקרה הטוב, שעומדת ביניהן. סיפור משפחתי שקורה איפשהו בין מלחמת האזרחים האמריקאית ועד את העולם הראשונה. מה שיפה בעיבוד הזה, הוא מאוד מאוד אפל, אני מתכוונת גם מילולית, זאת אומרת, זה מצולם מאוד קשוח ושחור שכזה, אבל גם נותן ביטוי מאוד מאוד גדול לכל הסערות הרגשיות, וכשיש סדרה בנטפליקס במקרה הזה, אז יש יותר זמן מאשר היה לסבא בסרט קולנוע, אפילו שהוא היה עם ג'יימס דין, לפתח גם טיפה את מאחורי הקלעים, את הסיפורים הנפשיים של האנשים האלה, ופלורנס פיו בעיני אחת השחקניות הנהדרות שיש היום בקולנוע, היא בריטית, אבל גם האמריקאי, לוקחת את התפקיד הזה של אישה שהיא איומה, ואף אחד לא סובל אותה, לא בסרט ולא בספר, משנות ה-50. אנחנו לפחות מבינים אותה קצת יותר בסדרה הזו. מדהים, פשוט מדהים, מהפרקים שהספקתי לראות, לא סיימתי עדיין את כל הסדרה, זה פשוט...
1: על כמה פרקים אנחנו מדברים?
3: זה תענוג מפוקפק, כמו שזו מיני סדרה כן. בסך הכל, אז לדעתי הם הגיעו לשמונה פרקים, אולי 10, אל תתפוס אותי במילה. אבל אמרתי לברוח אפל, לברוח לארצות הברית של ראשית הסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, אבל לברוח.
1: נטפליקס, את אומרת? קדמת עדן?
3: קדמת עדן.
1: רשמתי. ענבל גזית, תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: אנחנו חותמים כאן את מהדורת יום שלישי של 24 היום שהיה עם מילאי בוטנר והילדים החדשים, חג המשק.
4: קיץ שהגיע אל סופו.
1: נורית לא הליך לחייני ערכה, רפאל רם וליבי פאר על ההפקה, דניאל פרמר שושני ויאל לוברמן על הביצוע הטכני, בפיקוח היה אילן גביש, מיד אחרינו יומן חצות, לאחריו ציפורי לילה אופטימיות עם איש העוטף, איש קיבוץ זיקים, חיים קוזניץ. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, ליל מנוחה.

0: צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש המלל שמואל בן עזרא והנחתה אותו לנקוט בצעדי מניעה עד להשלמת תחקיר האירוע. במסגרת הצעדים החדשים ידרשו חברות התעופה להעביר 48 שעות מראש רשימות ובהן שמות הנוסעים וצוותי האוויר לאגף הביטחון במשרד התחבורה. המידע יועבר לבדיקת המוסד והשבק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי שרת התחבורה תכנס ביום חמישי דיון דחוף בראשות המלל. במערכת הביטחון קיימת התראה ממוקדת על כוונה לפיגוע שחמאס עלול לנסות להוציא לפועל סביב יום הציון לשבעה באוקטובר. כך מאשרים גורמי ביטחון לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לפי הערכות ינסה ארגון הטרור לבצע פיגוע וחטיפת חיילים במוצב צהלי בשטח רצועת עזה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי במועצה האזורית שער הנגב הודיעו לתושבים כי כחלק מפעילות כוחות צהל ברצועה מההיערכות לשבעה באוקטובר, במהלך הלילה צפויים להישמע רעשי פיצוץ עזים ואף ירי ממסוקי קרב, כך הודעת המועצה. תמונות לוויין חדשות שצולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר השנה חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מזדאי בצפון מזרח טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרץ השנה, במהלך מלחמת שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וגם כמה תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים על הפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי שיקומו הוא ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלהם ולתקן את הנשק. נזק שנגרם בזמן המערכות. ראש שירות הביון של גרמניה לשעבר, אוגוסט הנינג, שנחשד בריגול ובבגידה, היה בקשר עם גורם מאזרבייג'אן. כך על פי דיווח בעיתון הגרמני דר שפיגל. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי על פי החשד, הנינג החזיק במסמכים מסווגים הנוגעים בין היתר לתוכנית הגרעין של איראן, שהשיג דרך בכיר אחר בשירות הביון הגרמני. על פי התביעה בברלין, הנינג סיכם את המסמכים עבור גורם זר. נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל לא תשחק ביורו 2027 לאחר שסיימה במקום השלישי ולא העפילה לפלייאוף המוקדמות. ישראל נפרדה בטקו אחת מול נורווגיה ואפשרה להולנד שהביסה 4-0 את בוסניה לתפוס את המקום השני ולהעפיל לפלייאוף על חשבונה. בכדורסל מהיורוקאפ הפועל ירושלים ניצחה 75-64 את אולימפיה לומבליאנה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. יום הזיכרון לטבח שבעה באוקטובר יצוין מחר בתקסים ברחבי הארץ. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר הערב כי ההישגים המשמעותיים של צהל לא מפחיתים את גודל המחדל ולא מורידים מהאחריות להפקת לקחים. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, אתה מצטרף אלינו עם פרטי האירועים מחר. שלום אופרי.
1: שלום סולו, כן, יום ארוך, מורכב ורגיש, מצפה לעם שלם ובעיקר למשפחות נפגעי שבעה באוקטובר. היום הזה יהיה מלא באירועי הנצחה וזיכרון, אנחנו ננסה למנות כמה מהם. הטקס המרכזי יהיה טקס הזיכרון הלאומי של משפחות שבעה באוקטובר בהובלת תנועת קומו. הוא יתקיים בתשע בערב בגני יהושע בתל אביב. שורד השבי אלי שרבי ינחה את הטקס הזה. נתחיל עכשיו מהבוקר, ב-6:29 בבוקר, השעה בה פתח חמאס במתקפת שבעה באוקטובר, יתקיים מיצג זיכרון ודקת דומיה בהשתתפות משפחות מועצת אוקטובר בירושלים מול הכנסת. באותה שעה בתל אביב יערך גם שם מיצג זיכרון ודקת דומיה בארגון משפחות מועצת אוקטובר. ב-8:30 בבוקר צפויה להתקיים הפגנה של משפחות מועצת אוקטובר בחוף טרומבלדור בתל אביב, תחת הכותרת מהפקרה לאחריות. בערב, ב-18:00, יעבור בחיקר החטופים מרוץ באורך 7 קילומטרים נקודה 10 לציון טבח 7 באוקטובר. מרוץ דומה יעבור באותה שעה ברחבת המחוללים בחיפה. ב-6:29 בערב, כסמל השעה הבאה, פתח חמאס במתקפה ב-7 באוקטובר. התקיים טקס המשפחות השקולות ועמותת קהילת שבט הנובה במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג. וב-7:30 בערב תתקיים עצרת הנצחה בצומת שער הנגב בהובלת מועצת אוקטובר ובהשתתפות משפחות שקולות ושורדי הטבח. כששוב הטקס המרכזי של משפחות 7 באוקטובר ב-9:30 בערב בגני יהושע ינעל את היום הזה 3 שנים מאז 7 באוקטובר.
0: תודה אופרי. ומכאן לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב פנתה הערב לראש המל"ל שמואל בן עזרא והנחתה אותו לנקוט בצעדי מניעה עד להשלמת תחקיר האירוע. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר, את עם העדכונים האחרונים.
2: כן, לילה טוב סולו, אכן אנחנו מדברים על מכתב ששלחה שרת התחבורה רגב לראש המל"ל שמואל בן עזרא. עיקרי המכתב, וזה החלק המרכזי בכל הצעדים, יצירת נועל ויזה או כל מסמך אחר, כך הוגדר במכתב, שיהיה מקובל על רשות האוכלוסין. מדובר בעצם בויזה אשרה חד פעמית שתכלול את כלל הנושאים וצוות האוויר לכל טיסה שתגיע לארץ מחול, כולל חברות זרות, ישראליות או הטיסות החכורות. בנוסף, מדינות שתוגדרנה בסיכון גבוה על ידי השבק, ואת הרשימה הזאת דורשת רגב לקבל עד יום חמישי את אותן מדינות בסיכון, נושאים שטיסות כאלה תצטרכנה לקבל אישור מיוחד מהשבק או מהמוסד בהתאם לבדיקת כלל שמות הנושאים בצוות האוויר. ובנוסף היא גם מבקשת להעביר את התקציב לאוצר שנועד לשפר את הטיפול בטיסות החכורות של חברות התעופה הישראליות מיידים ברמת איום נמוכה. בנוסף, לקיים פגישה, זו הדרישה הנוספת בסוף המכתב, עם כלל הגורמים הרלוונטיים וראש המל"ל כבר ביום חמישי הקרוב, כדי לוודא שכלל הגורמים מבינים את הדרישות, והמטרה סולו להוציא את זה לפועל כבר ביום ראשון. נציין שגם פרסמנו מוקדם יותר שביום, סליחה, בשבוע הבא צפוי להתקיים סבב שיחות עם גורמי ביטחון בישראל ועמיתיהם באמירויות, כדי גם לבחון את חזרת פליי דובאי וגם לבחון את חזרת הטיסות של החברות הישראליות שהפסיקו לטוס לשם מאז מבצע שאגת הארי.
0: כן, תודה עינב. ונסיים בספורט. אכזבה לנבחרת ישראל הצעירה בכדורגל שלא הצליחה להפיל לפלייאוף מוקדמות היורו, ובעוד כשעתיים מהגדולים בהיסטוריית הכדורגל לאו מסי יעלה למשחקו האחרון במדי נבחרת ארגנטינה. שלום לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: שלום סולו, לילה טוב. סך הכל ניצחון, זה מה שהיית צריך הנבחרת ישראל הצעירה כדי להפיל לפלייאוף מוקדמות היורו, אך זה לא קרה, היא סיימה בשוויון אחת מול נורווגיה, ובעצם סיימה במקום השלישי אחרי שהיא פשרה להולנד, שהביסה 4-0 את בוסניה לעבור אותה לסיים במקום השני או להפיל לפלייאוף. נבחרת ישראל הצעירה מסיימת את הקמפיין, אמנם בתחושה חמוצה, אבל עם הרבה כישרון והרבה מאוד תקווה לעתיד, עם השחקנים באמת המבטיחים של הדור העתיד של נבחרת ישראל, אז אנחנו נקווה שלפחות בעתיד הם יצליחו לעשות את זה, להפיל ליורו ולהפיל לגביע העולם, כמובן גם לנבחרת ישראל הבוגרת, ואנחנו נקווה שזה יבוא. ובעוד שעתיים, לאו מסי, אגדת המשחק הזה, הכדורגל, יעלה בפעם האחרונה למשחק במדי נבחרת ארגנטינה, במשחק ידידות מול בנין, באצטדיון הלאומי של הנבחרת בבואנוס איירס. מסי הוא מלך השערים, מלך הבישולים, שיאן ההופעות של נבחרת ארגנטינה, יש לו באמת כל כך הרבה תארים, ובראשם גביע העולם בשנת 2022, הגיע גם פעמיים לגביע העולם ב-2014 ו-2026, ממש השנה, אבל לא הצליח לקחת, יש לו פעמיים תארי קופה אמריקה, באמת לא נותר מה עוד להגיד על השחקן הזה, אז לפחות בנבחרת הוא יסיים את דרכו היום, אבל באופן כללי אנחנו נקווה שהוא ימשיך כמה שיותר ונהנה ממנו.
0: נמשיך לקוות, תודה, יובל, לילה טוב. עד כאן יומן חצות, ערך עודיה צורף, הפיק הדרור צוקר על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, תודה מיוחדת לשיר חריף, ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך האזנה נעימה.
4: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לכל כוחותינו שפורסים מהחרמון הסורי וסוריה ולבנון, ולאורך כל בקעת הירדן ויהודה ושומרון והערבה והדרום. לילה טוב לכוחותינו בעזה שעל הקרקע וגם מפוצצים מנהרות מתחת לקרקע. לילה טוב לכל צהל על היבשה, באוויר ובים. יש לנו צבא חזק, יש לנו צבא חזק, יש על מי לסמוך. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, מעכשיו עד השעה 2. בדרך כלל בתוכנית אני לא מדבר על אירועים אקטואליים, גם היום אני אשתדל שלא, אבל אי אפשר, פשוט אי אפשר לשדר תוכנית רגילה כשעכשיו אנחנו למעשה בתחילת היממה של השבעה באוקטובר, אומנם 26, ובדיוק לפני 3 שנים, שבעה באוקטובר 23, אנחנו עוסקים בזה כבר כמה ימים, אבל היום זה תאריך שבעה באוקטובר, ובתאריך הזה, שבעה באוקטובר 23, בשעה הזו אני ישנתי בביתי שבקיבוץ זיקים, ולא ידעתי שבעוד בערך 6 שעות חיי ינצלו. ואני ניצלתי מהגיהנום והתופת של מנובלי הנוח'בה, ניצלתי בזיקים, כי לא התעוררתי בזמן. בדרך כלל בשבתות בבקרים אני יוצא לסיור אופניים, לרכיבת אופניים, ואני נוהג לעבור וליד קיבוץ יד מרדכי ונתיב עשרה וארז וסדרות וקיבוץ מפלסים ויחיני וגבים, כן כן כן, כל אותם מקומות שהשמות לצערי מאז 7 באוקטובר חרוטים על לוח ליבנו בדם, מה שנקרא, ובשל החום ששרר אז באוקטובר 23 החלטתי לקום מוקדם 5:30 ולצאת ב-6. לא התעוררתי, התעוררתי רק ב-6, וכשהייתי במקלחת ולהתארגן לקראת היציאה לרכבת האופניים, 6:29 נפתחו שערי הגיהנום. אבל אני ניצלתי ואני עכשיו משדר לכם כאן, כי פשוט לא התעוררתי בזמן. בתוכנית הקרובה אנחנו נדבר גם עם חברים שיש להם פינות קבועות, אבל אנחנו נדבר על השבעה באוקטובר, על תובנות מהשבעה באוקטובר. אנחנו נדבר עם קובי סודרי, עורך הדין, שגם איש דעתן שיש לו לא מעט מה לומר ו... היה איתנו בשנתיים הראשונות של התוכנית כאן, ועם אלמוג בוקר, גם עם ירון דקל ואחרים וטובים, אבל התוכנית הזאת, אני כבר פעמים רבות הקדשתי תוכנית להרבה חברים שטיילו איתי בעולם ונרצחו מבארי, וגם חברים קרובים וגם אנשי צבא שהרבה מהם אני מכיר, אבל את התוכנית היום אני מקדיש למאיר הבר של מסדרות, השוטר מסדרות מאיר, ש... גם אני בן סדרות שהכרתי אותו מגיל צעיר, הבן של איציק שהיה מנהל בנק הפועלים, וצבי האימא, ומאיר גדל ושירת בצבא, והיה שוטר, היה שוטר מצוין, והיה בלש, ובשבעה באוקטובר 23 בביתו בסדרות הוא שמע מה שקורה בחוץ, ולמרות שהוא היה חולה, מאיר התמודד עם מחלה קשה, התלבש ויצא ואמר אני חייב לסייע לחברים שלי השוטרים, יצא מהבית, אמר שלום לילד בת הזוג שלו, ומשם הוא לא חזר. מאיר נרצח לפני שהגיע לתחנת המשטרה, ממש ליד תחנת המשטרה של שדרות על ידי המרצחים. ואני מזכיר את מאיר, כי מאיר אהב להגיע להופעות שלי, לשמוע סיפורים שלי, ותמיד היה מגיב לסיפורים, סיפרתי ברדיו, והרבה פעמים, כשהיה נוסע לחול, טייל בחול, היה מתייעץ איתי, ותמיד עם חוש הומור ומצחיק, וטוב, אז התוכנית הלילה מוקדשת לזכרו, של מאיר הברז'ל, בן סדרות, וכמובן לזכרם של כל הנרצחים וכל הפצועים וכל אלה שלא שרדו את השבעה באוקטובר 2023.

אני כאן לא לבד באולפן, לצידי באולפן, על הביצוע הטכני, צוב דרור המקצוען, המפיק, הנהדר שדואג לכל דבר, רפאל רם, על הפיקוח הטכני בן שני, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו מתחילים.

0: לילה טוב לסגן אלוף המילואים, עורך הדין קובי סודרי.
1: לילה טוב, חיים.
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה, כמו כולם.
0: חי את הימים האלה.
1: כן.
0: תשמע, אתה משתתף בפאנלים בתקשורת, המביע דעתך, אומר דברים. תגיד לי, קובי, המדינה השתנתה, אנחנו השתננו משהו מאז השבעה באוקטובר, אתה מרגיש משהו כזה?
1: תראה, אני מתלבט איך לענות במובן שאני חושב שהבסיס הערכי המרכזי של הישראלים היה ונשאר איכותי. אני חושב שבוודאי רק האירוע הדרמטי מהשבוע האחרון של טיסת פליי דובאי נתן את ההמחשה המשמעותית ביותר של זה, וזו עוד חוליה בשרשרת שנמתחת מההתנהגות של העם, ואני מדגיש של העם, משבעה באוקטובר והלאה. כי היום ההוא שהיה אחד הימים הנוראים, אם לא הנורא, בתולדות מדינת ישראל, גם מהצד השני המחיש בצורה המובהקת ביותר עד כמה יש כאן אנשים שנוטלים יוזמה, נרתמים, מסכנים את עצמם, מוכנים ונותנים את נפשם למען הכלל. ובמובן הזה, זה בעיניי ה-DNA הישראלי המובהק ביותר, והוא שונה לחלוטין, בכל פרמטר אפשרי, מהמאפיינים של ההנהגה, בוודאי זאת שהייתה בשבעה באוקטובר, ושממשיכה להימצא עד היום.
0: כלומר, קובי, אנחנו לא השתננו, אתה אומר. העם נשאר, העם נשאר, אותו עם, ההנהגה, אותה הנהגה.
1: אנחנו ישראלים לא השתננו, למרבה הצער, ההנהגה שלנו, בעיניי, לא משקפת את ערכיה של מדינת ישראל ושל הישראלים.
0: איפה תפס אותך 7 באוקטובר 23?
1: קודם כל, ביום קודם חזרנו מחופשה משפחתית של שבוע בסיישל. זאת אומרת, חזרנו מגן עדן בערך. ואתה יודע, בבוקר התעוררנו עם הזקות כמו כל המדינה כמעט. הזקות רצופות ונמשכות, ואז מתחילים לטפטף סרטונים. הסרטון המפורסם של הטנדר בסדירות, שאני חייב להגיד לך שהתגובה הראשונה שלי הייתה שדאי, לא יכול להיות
0: אני יכול להגיד לך שהתגובה שלי הייתה אותו דבר, אמרתי ישר זה פייק ניוז, כן, כן.
1: באמת, נו, באמת, טנדר עם מחבלים בסדירות, לא על הגבול, בתוך סדירות, לא הגיוני, אבל אז הגיעו יותר ויותר הודעות בקבוצת המילואים שלי, אני חלק מיחידת מילואים שמחזיקה כוננות מבצעית של 24-365, במיוחד לסוג אירועים כמו שהיו בשבעה באוקטובר, ובערך אני חושב שזה היה בשבע וחצי, כבר הקפיצו אותנו ליחידה ומשם למטה לאוטס.
0: כמה זמן היית במילואים?
1: ברציפות הייתי בצו 8 בערך 3.5-4 חודשים.
0: ואתה אומר בעוטף, איפה עברת את הימים האלה, את הלחימה הזו?
1: אז הימים הראשונים, זאת אומרת, בשבעה באוקטובר הגענו קודם כל כמה שיכולנו לחלק ממוקדי האימות המשמעותיים, בעיקר לבארי. ואני חייב לומר לך שבטח שבעה באוקטובר, אבל גם בכמה ימים שאחרי זה, הייתה תחושה קשה מאוד מבחינתי, לא רק בגלל, או כמובן בגלל האסון והאובדן וכולי, אבל הרבה מעבר לזה, התחושה של התפרקות, כמעט כל מה שהכרנו מבחינת יכולת הגנה, תחושת אובדן הפיקוד והשליטה, בוודאי בימים הראשונים, ושהכל נשען על מין יוזמות מאולתרות, מקומיות כאלה ואחרות, וזה כאילו באיזשהו מקום מין... אתה אומר לצלך, כל מה שהכרתי התרסק. בוודאי ובוודאי העובדה שההנהגת לא הייתה משותקת לחלוטין, ואני חייב להגיד לך שבהרבה מאוד מובנים בתחושה האישית לאומית, הפעם הראשונה שהרגשתי שאנחנו איכשהו מתרוממים, הייתה בנאום של ביידן. שהוא בא ונאה מהבית הלבן.
0: שאמר דונט. כן, הדונט
1: המפורסם. ואז היה את העניין, אז אתה בא ואומר, אוקיי, זה בסדר. אנחנו ממשיכים.
0: קובי, בימים האלה שאתה מגויס ואתה במילואים, בעוטף שם בדרום, אתה חשבת על היום שלאחרי?
1: תראה, קשה לחשוב באותם ימים על היום שאחרי. אני יכול להגיד לך שבהרבה רגעים, כן, המחשבה, לא רק שלי, אלא גם של אנשים ששוחחתי איתם, הייתה שאנחנו ברגע שפל גדול מאוד, ברגע של התרסקות קשה מאוד, אנחנו נצא מזה, וברור שהכל ישתנה פה. ואני חייב לומר לך שבעניין הזה התבדתי. אני הייתי באופן אישי משוכנע שלא ייתכן שאחרי אירוע כזה, לא רק המפקדי הצבא וראשי מערכת הביטחון שקשלו, ברור שלא יישארו בתפקידם, אלא בראש ובראשונה, הנהגת המדינה, כי זה לחלוטין אחריות שלהם. ממש, ובכלל לא משנה הגורמים וההסברים, וכן קונספציה ולא קונספציה, באמת, כל המרכיבים. קרה אירוע כזה, זה כישלון הכי חריף שיכול להיות. ולהבנתי, זה משהו שאי אפשר להמשיך אחריו. הייתי. הנה, אנחנו רואים שכן המשיכו, ולא רק המשיכו, אלא גם באים ואומרים, אנחנו צריכים להיבחר מחדש. וזה בהרבה מובנים, במישור המאוד מאוד ערכי, בכלל לא במישור הפוליטי, במישור המאוד ערכי מאכזב אותי, כי אני חושב שאנשים שנכשלו כזה כישלון, היו צריכים להגיד, אנחנו זזים הצידה. שאחרים יבואו במקומנו, אגב, בלי קשר לשאלת הזהות הפוליטית. זה לא קשור אם זה מפלגת העבודה, או מפלגת ישר, או מפלגת הדמוקרטים, זה לא משנה. זה אנשים שהיו צריכים לומר להגיד, אנחנו זזים הצידה, שיחליפו אותנו, ושהמפלגות ירוצו ויבקשו את אמון הבוחר.
0: תשמע, חלפו 3 שנים, כמו שאתה אומר, מה התובנות שלך עכשיו? אני אגיד לך משהו, יש לי, אני עוקב אחריך שאתה מופיע בטלוויזיה, פה ושם גם רדיו, גם אצלי בתוכנית, היו 2 שנים שהיית איתנו כאן. הרושם שלי, תקן אותי אם אני טועה, זה שאחד הדברים ששמת לך למטרה כאחד של החם, שהיה שם, שראה את המראות שחוות הדברים, שאתה החלטת שאתה עושה את כל מה שביכולתך הציבורית התקשורתית, על מעט לשנות, זה נכון?
1: תראה, אני אגיד לך כזה דבר, אני מקווה שאני כן מצליח להעביר את העמדות ואת הדעות שלי באופן הגלוי והכן ביותר, בלי לערב שום אינטרס שהוא אינטרס זר. אלא לבוא ולהגיד, אני חושב ככה וככה, גם אם הדברים לא נעימים לאוזן כזו או לאוזן אחרת. אבל מצד שני, אתה יודע, יש לי גם לגמרי פרופורציה אישית, במובן הזה שהעובדה שלי יש רמקול אובמה, היא לחלוטין לא מספיקה לעשות שינוי. כי שינוי פה זה משהו שהוא חלק מתהליך הרבה יותר רחב, שצריכים להיות שותפים לו הרבה יותר אנשים. אתה שואל אותי מה הלקח האישי שלי? הוא רק מצטרף לשורה ארוכה מאוד של לקחים שיש לי לגבי מי אנחנו, ואנחנו באמת קבוצת אנשים, ואני מדבר פה על כולנו, על הישראלים, כן? אנחנו קבוצת אנשים שנראה שאין ניסיון שלא מעמידים אותנו בו, אין אתגר שאנחנו לא נחשפים אליו, ואני אתנסח בזהירות, אבל איכשהו נראה לי שנדונו פה כל חיינו לחיות חיי מאבק בצורה כזאת ובצורה אחרת, ובהרבה מאוד מובנים זה הופך אותנו לכל כך שונים ומיוחדים לעומת כל כך הרבה אנשים בעולם, ואני מסתובב לא מעט בהרבה מאוד מקומות על מנת להביא דברים שקשורים בישראל, ותשמע, אין תחליף למקום הזה. אתה יודע, עם כל הקשיים והאתגרים והרגעים הלא פשוטים שיש כאן, המקום הזה אין לו תחליף. ואני עוד לא הולך בכלל לראייה היסטורית שבאה ואומרת, בוא לא נשכח למה מדינת היהודים קמה, ובעקבות איזה אירועים היסטוריים, אלא באמת מקום כמו שלנו, עם ייחודיות של אנשים כמו שיש אצלנו, לא נמצא בשום מקום אחר בעולם, גם אם תהיה בו יותר רווחה כלכלית ויותר שלווה יומיומית.
0: לגמרי, תשמע, אתה הזכרת בתחילת הדברים את ה... אירוע עם פלייט דובאי, אתה יודע מה, אם זה היה מתרחש הדבר הזה במדינה אחרת, אין לי שום ספק שלא, שהמטוס היה מתרסק. אין לי שום ספק. אין.
1: נכון.
0: אין.
1: נכון. וזה... אני לחלוטין מסכים איתך. ואתה יודע, אני ראיתי בשבוע שעבר את הרעיון עם אחד המצילים, אותו בחור שקוראים לו יניב השרברב.
0: כן, כן, כן.
1: ודרך אגב, אתה שומע, לא מדובר במישהו שהיה במתקל או בשלדד.
0: היה טבח.
1: מישהו, כן. ואתה בא ורואה איך באינסטינקטים הישראליים שלו, הוא ידע מה לעשות, בלי שאימנו אותו. אני יכול להגיד לך להבדיל, וזה להבדיל, אבל זה באותה מגמה. חלק גדול מאוד מהחטופים ששרדו את שבי חמאס היו, אתה יודע, אזרחים מהמניין שמעולם לא קיבלו הכשרה להתמודדות עם השבי. וחלק לא קטן מהאנשים האלה הצליח להתמודד ולשרוד באופן אינטואיטיבי, אגב, שמלמד את כל מי שמתעסק בתחום עד כמה יש יכולות לאדם כאדם להתמודד עם מצבי קיצון. וחלק נכבד מאוד מהעניין הזה הוא המנטליות הישראלית הזאת שבתוכה כולנו גדלנו.
0: הנה, הצלחנו לשלב אופטימיות גם בתוך תובנות לא קלות ודברים לא קלים. וכולנו, אי אפשר להיות ישראלי ציוני ולא להיות אופטימי, נכון?
1: בדיוק. כי תמיד ששואלים אותי, תגיד, אתה אופטימי? אז התשובה שלי היא מאוד פשוטה, אני ישראלי?
0: אז אני אופטימי.
1: אם אני ישראלי, אני לא יכול להיות אלא אופטימי.
0: לחלוטין. קובי סודרי, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: תודה לך, לילה טוב.

0: לילה טוב לעיתונאי ואיש התקשורת, שעד לאחרונה גם היה נציג של הסוכנות היהודית בקנדה. לילה טוב, ירון דקל.
1: לילה טוב, חיים.
0: איך אתה?
1: אתה יודע, בתל אביב זה ימים חמים, ובישראל באופן כללי זה ימים קשים.
0: שכחת כבר, אה?
1: לא, לא שכחתי, אבל זה שבוע טעון לבוא לארץ, ואתה יודע, זה לא פשוט. הימים האלה של שמחת תורה, של שבעה באוקטובר, של התוכניות, של התקסים, זה שבוע טעון, זה לא ספק. מעלה הרבה מאוד מחשבות וזיכרונות. כן, זה השבוע שבו אני הגעתי.
0: אני רוצה להחזיר אותך 3 שנים אחורה, 7 באוקטובר 23. איפה זה תופס אותך היום הזה?
1: זה היה לילה בטורונטו, יש פער שעות, אז הבוקר של שבת שמחת תורה זה היה לילה של שישי בטורונטו, וברגע שהתחילו להגיע הידיעות, אני זוכר את הכותרת הראשונה של ויינט, מאה נרצחו, משהו בלתי נתפס, ואז כמובן הלילה זה לא לילה של שינה, הלילה הזה, אלא מעקב עצוב אחרי הדיווחים, ואחרי, בהתחלה הייתה אי בהירות גדולה, ושוב, זה בלתי נתפס, טלפונים, אס-אמסים לאנשים בארץ, מטבע הדברים של כל מי שנמצא מחוץ לישראל ביום נורא כזה. ולמחרת, בשבת, כבר עשינו מפגש ראשון.
0: שבת שם זה השמונה באוקטובר כבר, נכון?
1: לא, זה שבת השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר, אבל בערב של טורונטו, שזה לילה בישראל, עשינו מפגש של השינשינים, של הסוכנות, המתנדבים של שנת השירות, ש 20 במספר, כינסנו אותם, חבריהם מגויסים, או מתגייסים, או התגייסו, והם הגיעו רק לפני חודשיים לטורונטו, אז כינסנו אותם יחד עם עובדת סוציאלית למפגש ראשון של מחשבות ראשונות על כשהאירועים עוד נמשכים כאן, ולמחרת, ביום ראשון השמונה באוקטובר, הקהילה היהודית בטורונטו עשתה עצרת זיכרון באופן מיידי עם 15,000 משתתפים, עם ראש עיריית טורונטו ועם ראש הממשלה של אונטריו, וזה היה אירוע מאוד מאופק ומאוד כואב, הרבה מאוד דגלי ישראל היו שם, וגם תפילה שנשאו 3 רבנים משלושת הזרמים, זה לצד זה האורתודוקסיה הקונסרבטיבית והרבה הרפורמית, מה שאצלנו לא נראה בישראל שרבה הרפורמית תעמוד על במה אחת עם רב אורתודוקסי, זאת הייתה עצרת מאוד מאוד משמעותית מבחינת להיות בה ומבחינת התחושה של היהודים שם. וכמובן, אחרי כן, התהליך של הבלתי נתפס של להבין ולהקל ולשאול, זה היה תהליך של חודשים רבים בטורונטו. ובאמת השבוע ביום רביעי ברחבי קנדה יש עצרות בטקסי זיכרון, לשבעה לנרצחים ולהרוגים ולנופלים בשבעה באוקטובר ובמלחמה שלאחר מכן במלחמה בעזה. זה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב ליהדות קנדה. אני יודע שהייתה התלבטות, כי את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונרצחי פעולות האיבה מציינים מדי שנה בכל מקום, לא היו בטוחים האם למסד יום זיכרון נוסף, והקהילות במקומות שאני מכיר החליטו שבהחלט כן, שיהיה יום טקס זיכרון נוסף, וזה יהיה ביום רביעי הקרוב.
0: אני עדיין רוצה להישאר איתך בשבעה באוקטובר 23, שאתה שם בקנדה, ואתה מנחה את השינשינים שלך, ומה אמרת לעצמך? מה התפקיד שלכם עכשיו? מה אתם צריכים לעשות? אני מניח שכמות השאלות הייתה ללא תשובה, הייתה אינסופית.
1: אני אגיד לך את האמת, באותו שלב, פחות דיברנו על העובדות, ויותר רצינו שירביעו רגשות. מה הם מרגישים? מה הם חושבים? על הדאגה, על האי-בהירות, על הקשר עם המשפחות בארץ. הרי מדובר בסופו של דבר באנשים צעירים שסיימו זה עתה תיכון. וזו לרובם, אם לא לכולם, זו הפעם הראשונה שהם גרים מחוץ לבית, ועוד גרים במרחק של 11 שעות טיסה ו7 שעות פער, וחבריהם כאן, ומשפחותיהם כאן, בין אם בממדים ובין אם בחזית, ובין אם במילואים, וזו סיטואציה שאיש מאיתנו לא התכונן אליה, ולא חשב עליה, ולא דמיין אותה, בחלומות הכי גרועים שלנו הרי, וקודם כל להיות ביחד, וגם לומר להם שהתפקיד שלנו אז ב-7 באוקטובר ובחודשים ובשנים שלאחר מכן ביהדות קנדה כשליחים הולך להתעצם עוד יותר ממה שחשבנו כשיצאנו לשליחות. זוכר שדיברנו אז אנחנו עוד לא ידענו איך ומה בדיוק יהיה תפקידנו ועד כמה הקהילות יזדקקו לנו, הם כן יזדקקו לנו כי גם הקהילות בקנדה היו במצוקה ודאגה וחרדה ותמיכה וסימפתיה, ולכל לתוך כל זה אנחנו גם נשאבנו כשליחים, אבל זה היה מוקדם מדי, זה היה שלב ההלם של אותה שבת, ואנחנו כינסנו את השליחים הצעירים, את השינשינים של הסוכנות, כדי להיות ביחד ולהקל, להתחיל להדבין אם בכלל, אבל קודם כל להביע רגשות איפה אנחנו, איפה זה תופס אותנו ומה זה עושה לנו, ממש ממש בפנים, בבטן, בלב, במחשבה. זה היה ערב מאוד מאוד חשוב, גם מבחינתי וגם מבחינתם, באותו ערב של 7 באוקטובר.
0: תגיד לי, והלילה, כחלוף, בחלוף שלוש שנים מאז 7 באוקטובר הארור 2023, כישראלי בכל רמ"ח עברה ואחד שמייצג את הישראליות בקנדה, את מדינת ישראל, מה התובנות שלך היום? היום כשאתה כאן, אתה מסתכל לאחור, ומסתכל גם לעתיד.
1: תראה, זה ללא ספק הרי שינוי דרמטי, זה שינוי דרמטי בתוך ישראל פנימה, וזה שינוי דרמטי גם מבחינת היחסים של ישראל והתפוצות. האירוע הזה הוא אירוע מכונן גם ליהודים. הרבה מאוד קנדים הגיעו לכאן, הרבה מאוד קנדים תרמו ליישובי העוטף וליישובי הצפון. צריך לזכור גם את הצפון, אנחנו מדברים על 7 באוקטובר, אחר כך הייתה גם מלחמה בצפון, ועשרות אלפי תושבים בגבול הצפון ספגו מתחים ועזבו את בתיהם ממטולה ועד נהריה. זה אירוע מכונן ביחסי ישראל והתפוצות, זה אירוע מכונן מבחינת התפוצות באופן שבו היהודים חרדים לשלומה של ישראל, כי משהו מאוד עמוק הרי נשבר גם אצל יהודי התפוצות שיודעים שאומנם שהם לא שם, שהם לא כאן סליחה, אבל ישראל היא המקום הבטוח ביותר לעם היהודי מאז גמר מלחמת העולם השנייה לאחר השואה, ופתאום התחושה הזאת העמוקה של גם אצל היהודים בקנדה, שאם קורה באמת משהו, ויש הרבה שעולים בגלל ציונות, אבל יש גם כאלה שאומרים אנחנו ציונים ותומכים בישראל, אנחנו לא נעלה, אבל אנחנו יודעים תמיד שהמקום הבטוח ביותר לכל יהודי באשר הוא, הוא במדינת ישראל, בין אם זה בעוטף עזה, בין אם זה בניר עוז, או באשדוד, או באשקלון, או במטולה, או בגשר עזיב. אנחנו יודעים את זה. ופתאום משהו מאוד בסיסי התערער. ואחר כך הגל החור של האנטישמיות והסנטימנט האנטי-ישראלי, שאיתו היו צריכים היהודים להתמודד ועדיין התמודדים, במהלך השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות, כשכל מיני אנטישמים שהתביישו או שלא רצו להרים ראש, הוציאו את הראש מן המחילה ונתנו ביטוי ודרור למחשבות האפלות שלהם, בין אם ברשתות החברתיות או בגרפיטי או באופן פומבי והתנכלות וירי. שאם קורה באמת משהו, ויש הרבה שעולים בגלל ציונות, אבל יש גם כאלה שאומרים אנחנו ציונים ותומכים בישראל, אנחנו לא נעלה, אבל אנחנו יודעים תמיד שהמקום הבטוח ביותר לכל יהודי באשר הוא, הוא במדינת ישראל, בין אם זה בעוטף עזה, בין אם זה בניר עוז, או באשדוד, או באשקלון, או במטולה, או בגשר עזיב. אנחנו יודעים את זה. ופתאום משהו מאוד בסיסי התערער. ואחר כך הגל החור של האנטישמיות והסנטימנט האנטי-ישראלי שאיתו היו צריכים היהודים להתמודד ועדיין התמודדים במהלך השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות, כשכל מיני אנטישמים שהתביישו או שלא רצו להרים ראש, הוציאו את הראש מן המחילה ונתנו ביטוי בדרור למחשבות האפלות שלהם, בין אם ברשתות החברתיות או בגרפיטי או באופן פומבי והתנכלויות וירי בקנדה.
0: לא מזמן, כן, לפני שבועיים.
1: ולא נפגע.

0: מתמודדים במהלך השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות, כשכל מיני אנטישמים שהתביישו או שלא רצו להרים ראש, הוציאו את הראש מן המחילה ונתנו ביטוי ודרור למחשבות האפלות שלהם, בין אם ברשתות החברתיות או בגרפיטי או באופן פומבי והתנכלות וירי בקנדה.
1: לא מזמן, כן, לפני שבועיים.
0: ללא נפגעים, תודה לאל, זה תמיד בדרך כלל מתבצע בלילה, בין אם זה למאפייה בבעלות יהודית או למסעדה בבעלות יהודית או לבתי כנסת, זה תמיד בלילה, אבל יש נשק בקנדה, בלתי חוקי, והיהודים הם בהחלט מוטרדים. אז כל הרגשות האלה של מה שתיארתי באותו יום והלאה, ואחר כך הצורך שלהם להתמודד ולתמוך במדינת ישראל, אבל לתמוך במדינת ישראל באופן כזה שלא יזמין עליהם התקפה מצד אנשים שהם לא רוצים להיות מותקפים על ידם. זאת אומרת, האם ללכת על דעונות הרגליים ולתמוך בישראל, או לעמוד זקוף וגאה? ואנחנו כל הזמן אמרנו, אנחנו לא מפחדים, הרי כל מטרתם בסוכנות, השליחים, אנחנו לא מפחדים, הרי כל מטרתם של האנטישמים האלה, שונאי ישראל לדורותיהם, היא להפחיד אותנו, להרתיע אותנו, לגרום לנו להתבייש. אנחנו לא שם, אנחנו גאים בציונות שלנו. ומצד שני, המראות שהם קיבלו בטלוויזיות ובאמצעי התקשורת מהשונים מעזה, לא תמיד הקלו עליהם, במיוחד בקונוטציה שבה זה שודר, המראות של ההרס והפגיעה של עזתים, שלא כולם היו חמאסניקים, זה הקשה על ההתמודדות של היהודים, כי שם נחשפו לי יותר תמונות מכפי שנחשפו בארץ.
1: כן.
0: זה היה משמעותי. אז יש לך, מה שעבר בשלוש שנים האחרונות זה מורכבות מאוד מאוד גדולה, למרות הריחוק ואולי גם בגלל הריחוק. השילוב הזה היה שילוב מאוד מאוד מסובך ומאתגר מאוד, הייתי אומר, שלוש שנים האחרונות בקנדה.
1: ירון, אני רק עכשיו יכול לחזור על דברי שאמרתי אותם כמה וכמה פעמים במהלך השנה האחרונה כשהעלינו אותך לשידור מקנדה רחוקה, שאני מאוד מקווה שבעתיד הקרוב אנחנו נראה אותך משתלב במערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל. אני חושב שיש בהחלט מקום לאיש כמוך עם ידע וניסיון ויכולות לתרום בדבר הזה. ירון דקל, תודה רבה לך.
0: תודה, חיים.
1: לילה טוב.

0: שלום ולילה טוב לעיתונאי אלמוג בוקר.
1: לילה טוב חיים.
0: איך אתה אלמוג?
1: בסדר, אתה יודע, יום מורכב לכולנו. נושמים עמוק ומקווים לטוב.
0: תשמע, אני חושב שרוב המדינה חוותה את ה... את הימים הנוראים האלה של השבעה באוקטובר, הרבה באמצעות השידורים שלך ודברים שלך, ונחשפנו, ואתה נחשפת להרבה דברים, ואתה מעביר הרצאות בארץ עם, ה... עם הרבה תובנות, עם הרבה לקחים. תגיד לי, אנחנו למדנו משהו מהשבעה באוקטובר?
1: אני חושב שלמדנו, אי אפשר לומר לא למדנו כלום, כי ה... המדיניות היא אחרת בכל מה שנוגע לפעילות, היא פעילות הרבה יותר התקפית ויוזמת. השבק זה לא אותו שבק, אתה רואה את הפעילות של השבק בימים האלה עם המידעים המודיעיניים המדויקים על מה שקורה ברצועת עזה ואפשרות לחסל באופן ממוקד. צהל זה לא אותו צהל, גם הפריסה ההגנתית וההתקפית ברצועת עזה היא אחרת, אבל כן... יש משהו אחד אני חושב שלא הצלחנו להפנים עד הסוף, ובגלל זה יש עוד חמאס מעבר לגדר. לא הצלחנו להפנים שבהיבט שלהם שום דבר לא השתנה, וכל מה שהם מנסים לעשות בתקופה הזאת זה להרוויח זמן להתחמש מחדש כדי לחזור להיות חמאס שיעשה בדיוק מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר. וכשאני אומר בהיבט הזה לא למדנו כלום, זה לא רק ה... דרג המדיני, שבסוף זה קודם כל ולפני הכל צריך להיות ראש הממשלה ושר הביטחון, שצריכים להבין את זה ולהציב דדליין ולהגיד חלס, אם הם לא מתפרקים מנשקם, אנחנו עושים את זה, אין לנו חטופים, הגיע הרגע. גם התקשורת לא למדה מזה שום דבר, גם התקשורת נראה לה היום הזוי, אתה יודע מה, אני לא רואה אפשר להגיד כל התקשורת, אבל בחלקה הגדול חושבת שאסור לחזור ללחימה, שאי אפשר, לא צריך עוד פעם להיכנס לרצועת עזה. אז מה כן? איזה דרך אחרת יש לך להתפרק, לפרק את ארגון הטרור הזה מנשק כדי שהוא יבין לא להתעסק איתנו שוב? וזה מה שמפחיד אותי בימים האלה, שאנחנו עמוק עמוק בתוך הקונספציה הזאת שמשהו אחר יכול לפתור את הבעיה.
0: תשמע, כי קשה מאוד לצאת מתקופה, אני חושב שעל תושבי העוטף שגם אתה וגם אני נמנים עליהם, זה השנה הראשונה שעברה שנה ללא טילים, וקשה מאוד לחשוב ולחזור שוב ללחימה, אבל אתה, מה שאתה אומר, שזה בלתי נמנע, שאם זה לא היום, זה יבוא הרבה יותר חזק, בעוד שנה או שנתיים.
1: נכון, והרבה יותר מהר מהתקופה הקודמת של הקרחם, שהם בנו את עצמם במשך 15 שנה. כן, תשמע, אתה יודע, אנחנו שחיים בעוטף, גם אתה וגם אני, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה עוד מלחמה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה עוד איום על ה... בתים שלנו, כי בסוף אנחנו בקו הראשון. אבל מבחינתי זה או זה, או שאנחנו נתעורר בוקר אחד בזה שהם שוב מפתיעים אותנו. ויש אמירה מאוד מאוד חשובה גם לאויבים שלך, שהם לא רק חמאס, יש לך בכל העולם, שאתה אחרי אירוע כזה לא מאפשר למי שעשה אותו לחזור להיות מה שהוא היה. כי אם אתה מאפשר לו, לא עשית שום דבר. ואיבדת החיים של רבים לשווא. אמר לי השבוע אבידה בחר שאיבד מבארי, הוא איבד גם את אשתו וגם את הבן שלו. והוא אמר לי שני דברים. הוא אמר לי, אלמוג, אני יודע היום שזה יקרה שוב. ככה, מבחינתו זה ברור לו שיקרה שוב. והוא אומר שעם כל הקושי אין דרך אחרת גם מבחינתו להשמיד את האיום הזה.
0: תגיד לי, ועכשיו בפן האישי, אתה מרגיש שאתה השתנית מאז? שלוש שנים אחורה, שבעה באוקטובר 23, תופס אותך ואתה מתחיל מיד מהבוקר שידורים, יום ולילה ומראות ואנשים שפונים אליך, והיום מבט לאחור. השתנית?
1: כן, אני חושב שאני בטוח שכן בהרבה מאוד דברים. אני אגיד לך אבל דבר אחד. שמעתי כל כך הרבה אנשים שאיבדו את היקר להם מכל בשבעה באוקטובר, שחזרו ואמרו דבר אחד, שמעכשיו הם לא רוצים לפספס אף רגע בחיים. ואני חושב שאם יש שינוי אחד שעשיתי, זה בהיבט הזה, שהיום כשאני חושב על משהו שאני רוצה לעשות, אז אני גם אעשה אותו ולא משנה מה עומד בדרך. הדברים הכי קטנים, ללכת למשחק כדורגל שפעם היית מבטר, כי היית אומר, רגע, יש לי מחר ככה, לא. משחק כדורגל מהידים אני הולך בכל מקרה, טיסה לפול אני אסע איתם, כסף לא כסף, בוא נעשה את זה. בסוף אתה צריך לזכור שכל רגע כזה, זה הרגע שבשבילו אנחנו חיים, ואני חושב שבמובן הזה אני משתדל לעשות את זה כל הזמן, עד כמה שאפשר, ובשונה מבעבר לא מונע ממני בגלל עבודה, בגלל דברים אחרים שמטרידים אותי לעשות את זה.
0: תשמע, אתה עיתונאי, אתה עיתונאי אקטואליה, משדר דברים שקורים היום ועכשיו וזה. איפה ככה, כשאתה עם עצמך יושב, או בניגר יושב בשקט, לא יודע מתי, איפה אתה חושב אנחנו נהיה בעוד שנה, שנתיים?
1: וואו. אני חושב אף אחד מפעם לא יודע מה יקרה בעוד שנה. כשאתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות, הייתי אומר, תחזיר לי רק דבר אחד שיקרה בשישה באוקטובר, לא היית מצליח לזהות שום דבר או לחזות שום דבר שיקרה, אוקיי? כולל פלישה לשטח ישראל בכמות כזאת, לא מלחמה עם איראן ולא סוריה, באמת לא היינו צריכים לחזות שום דבר. אז אני באמת לא יודע לאן זה ייקח אותנו. אני כן חושב דבר אחד, שזה תלוי בנו, שאם אנחנו נדע לקחת את גורלנו בידינו, אם אנחנו נדע לפעול על פי מה נכון למדינת ישראל ולא לאף אחד אחר מסביבנו, העתיד שלנו יהיה טוב. אם אנחנו ניתן למישהו אחר להוביל אותנו, מדינות אחרות, או ניתן לאויבים שלנו להיות אלה שמכתיבים את הקצב, אנחנו נהיה במקום רע מאוד.
0: אלמוג בוקר, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: לילה טוב, ונגיד לפני סיום, ליבנו עם כל המשפחות השקולות. תודה להם ולילדים שלהם, לבנים ולבנות שלהם, מה שהם עשו כדי שאנחנו נוכל לחיות בביטחון. כל כוחותינו שגם ברגעים אלה ממשיכים להילחם בשבילנו בכל הגזרות.

0: קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש המלל שמואל בן עזרה והנחתה אותו לנקוט בצעדי מניעה עד להשלמת תחקיר האירוע. במסגרת הצעדים החדשים יידרשו חברות התעופה להעביר 48 שעות מראש רשימות ובהן שמות הנוסעים וצוותי האוויר לאגף הביטחון במשרד התחבורה. המידע יועבר לבדיקת המוסד והשבק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי שרת התחבורה תכנס ביום חמישי דיון דחוף בראשות המלל. תמונות לוויין חדשות שצולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר השנה חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מינזאדי בצפון מזרח טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס השנה, במהלך מלחמת שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וגם כמה תת-קרקעיים. הסמך המידע המודיעיני הקיים על הפעילות הגרעינית במתחם גובר החשד כי שיקומו הוא ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלהם ולתקן את הנזק שנגרם בזמן המערכות. גבר כבן 40 במצב קשה לאחר שנדקר במושב גבעת חן הסמוך לרעננה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא כשמצבו לא יציב. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. המועצה האזורית שער הנגב הודיעה לתושביה כי חלק מפעילות כוחות צה"ל ברצועה ומהערכות הביטחונית לשבעה באוקטובר, במהלך הלילה צפויים להישמע רעשי פיצוץ עזים ואף ירי ממסוקי קרב. כך לפי הודעת המועצה, ממנה הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ראש שירות הביון של גרמניה לשעבר, אוגוסט הנינג, שנחשד בריגול ובבגידה, היה בקשר עם גורם מאזרבייג'אן, כך על פי דיווח בעיתון הגרמני דר שפיגל. כתבת חדשות החוץ כלילמור מזכירה כי על פי החשד, הנינג החזיק במסמכים מסווגים, הנוגעים בין היתר לתוכנית הגרעין של איראן, שהשיג דרך בכיר אחר בשירות הביון הגרמני. על פי התביעה בברלין, הנינג סיכם את המסמכים עבור גורם זר. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת מאיה נדן.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, חיילות וחיילים, נהגות ונהגים. אתם איתנו שעה שנייה של ציפורי לילה אופטימיות. כמובן אחרי השעה הראשונה, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אני מאוד משתדל בציפורי לילה אופטימיות לא לעסוק בנושאים אקטואליים, אבל אי אפשר. היום אנחנו בשחר, עדיין לא שחר, עדיין תחילת היממה של 7 לאוקטובר, ו-7 לאוקטובר תאריך שצרוב לנו בדם, על ליבנו, בראשנו, בגופנו, ואי אפשר להתעלם. אז אנחנו נעסוק בדבר הזה עם החברים הקבועים, על איפה הם היו כשזה בשבעה באוקטובר, מה הם עשו, וכך גם עשינו בשעה הקודמת. אני התחלתי את השעה הקודמת וסיפרתי שאני ניצלתי, כי לא התעוררתי בזמן, כי אם הייתי מתעורר ויוצא עם האופניים, מן הסתם לא הייתי חוזר הביתה, שלא יודע, אני גר בקיבוץ זיקים, והם טיילים יוצא ושבתות בבוקר שם מוקדמת לדרכב על אופניים. ואותו 7 באוקטובר זה יום שנחרט בזיכרוני, שאני אסע איתו עם אילעד, אני מניח, כמו רבים וטובים. החליתי לגג עם האקדח, כדור בקנה, המחבלים מנסים לחדור לזיקים בערך 100-150 מטר מהבית שלי. כיתת הכוננות, גיבורי כיתת הכוננות של זיקים, נלחמים בהם, מונעים מהם את הכניסה, הורגים אותם ומצילים את הקיבוץ כולו. יום אחוז בלהות עם מידע חסר, שלא ידענו מה קורה, כי היינו מנותקים מחשמל, תקשורת ומה לא. ורק עבור ימים, אחרי שכבר התפנינו מזיקים והיינו במקומות שונים בארץ ופוננו מביתנו כמובן, רק אז לאט לאט התחלנו להבין, ועד היום אנחנו לא מבינים לחלוטין, כי עדיין אין מסקנות עדיין, היות שעוד לא חקרו את הדברים לעומק. ואני מקווה, כמו כולם, שזה יקרה ושרק נלמד מהדבר הזה. אז בשעה הקרובה גם שירים נחמדים תוך הלילה, וגם אנשים נחמדים על מה עברנו ומה התובנות לעתיד. הצוות שלי כאן, רפאל רם, המפיק שביד רמה, מנתב את השידור, הטכנאית המקצוענית, אדוות אמיר, על הפיקוח הטכני אילן גביש, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: לילה טוב לבני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקי.
0: מה איתך?
1: האמת קשה. שבוע הכי, הכי, אולי הכי מאתגר שאני זוכר באמת בשבועות, בשנים אולי האחרונות. תשמע, משבת אנחנו בשמחת תורה, משבת בבוקר. אשכרה הסתכלתי על הכבישים, חיכיתי לשמוע איזה אזעקה. וביום שני התקסים, ואנחנו כבר ממש ממש בשביעי באוקטובר.
0: היום אנחנו, כן, אנחנו לילה של, כן, של השבעה, יממה, היממה שהתחילה השבעה באוקטובר, כן.
1: כן, זה קשוח, קשוח מאוד, ואתה, אתה תמיד מאתגר אותי להיות אופטימי, למרות שזה לא פשוט, ואנחנו מדברים על החשיבות של האופטימיות, וכמה באמת חשובה האופטימיות הזאת, אבל אני חושב ש... באמת בשבוע הזה האופטימיות היא הדבר הכי מאותגר אי פעם, אבל אנחנו נענה לאתגר הזה.
0: תשמע, איך אמר לי, אני דיברתי בשעה הקודמת עם קובי סודרי, הוא אמר, אתה לא יכול להגיד שאתה ישראלי ואתה לא אופטימי, כי אין מצב כזה להיות ישראלי ולא להיות אופטימי. הרי זה אי אפשר. איפה? תגיד לי, אני רוצה לקחת אותך 3 שנים אחורה. איפה אתה? 7 באוקטובר 2023?
1: אני ישן כאילו, אתה יודע, הלכתי לישון, הייתי בבית, ישנתי בבית באור עקיבא, ישנתי כרגיל, קמנו בבוקר, אפילו לא היו פה אזעקות, אנחנו קמנו כאילו מטלפון של אזעקות במרכז, שהיו בת של בת הזוג שלי העירה אותנו, אמרה, תקשיבו, יש פה אזעקות, ואז התחילו גם להגיע סרטונים, ואז גם מאוחר יותר ראינו את השערה יוצאת מקיסריה לכיוון הקריה, ואני פשוט עכשיו יומיים אחרי זה חיים הייתי צריך לצאת עם קבוצה לאיטליה, ואני אומר אולי זה משהו קטן, אולי זה יהיה ככה, ולאט לאט מתחילות התמונות והשידורים ונדבקים לטלוויזיה ויושבים ולא מאמינים, ואולי אני, אתה יודע, בצהריים דיברתי עם מנהל ראשת הקבוצה מקיבוץ ססה שכמה ימים אחרי זה והתפנו בכלל מהבית, ואמרתי, בואי נראה, אולי הכל עוד יקרה כמו שצריך.
0: לא ידענו כלום, מי ידע?
1: כלום.
0: שמע, אני הרי ב-6.29 שהתחיל הבלגן אצלנו קיבוץ זיקים, אני וזהבה בממד, ואני עמדתי לצאת לרכיבת אופניים, ואני כל רגע נזכור את עצמי אומר, יאללה, שיגמר כבר המתח ואני אוכל לצאת, כי אתה יודע, יורים, יאללה, נגמר, יוצאים, חוזרים. ועד היום, עד היום זה לא נגמר. המתחים נגמרו, אבל עד היום התקופה הזו לא נגמרה.
1: עוד לא זה.
0: בני, מה התובנות שלך? אתה קואוצ'ר, אתה עובד עם אנשים, אתה גם טיפלת באנשים שחוו... חלק ממוראות היום הזה, תושבי העוטף, חלקם גם דיברתי כאן בשידור, מה התובנות שלך?
1: אני אגיד לך, אני גם, אתה יודע, אני תמיד ככה מכין את הסיפור, כי אני לוקח את הדברים מהקליניקה, אבל צריך בכל זאת כדי להגיש אותם ברדיו, לצופים, למאזינים, באופן שיהיה מעניין, ואפשר גם להבין ממנו משהו, ואולי לקחת איזה כלי, אני תמיד מכין את זה, זה לא כזה באוטומט, אבל פה, אני מאז שהמפיק דיבר איתי, אני, זה כל הזמן בראש שלי, ואני הגעתי למשהו, ואני הולך... לספר לך, ואתה יודע, אני חושב על זה עכשיו, חיים, אנחנו באמצע הלילה, בשעה הזאת בדיוק, לפני 3 שנים, הופעלו בעזה הסימים הישראלים, בטלפונים של המחבלים של החמאס, וכל עם ישראל ישן, או כמעט כולו, למעט כמה באמת שנשארו לשמור, ולא...
0: או שכמה שעדיין קיבצו, רקדו במסיבת הנובה.
1: כן, ובכלל, אתה יודע, המסיבה רק התחילה להתחמם בשעה הזאת, ואני... לצמרמות שאני זה. אבל בעצם אני היום רוצה להגיד לך את התובנות שלי דרך כמה סיפורים של אנשים, וגם סיפרתי לך אותם פה במהלך השנים שעברו, על אנשים שאני ליוויתי, אנשים מהעוטף, ואחרי השביעי באוקטובר נרתמתי ללוות אנשים מהעוטף, ועד היום אני מתחיל, ואני חושב שאת כולם הזכרתי ממש בתוכנית שלך, מיותר מפחות, אפילו אחד העלינו,
0: נכון,
1: ממש העלינו אותו לשידור, אם אתה זוכר.
0: כן, בוודאי.
1: ואני מכל הסיפורים האלה, בלי לנקוב באף שם היום, ותכף תבין גם למה, אני מבין שהסיפורים הם נורא שונים, והכאבים הם שונים, וכל אחד מהם חווה את היום הנורא הזה בדרך אכזרית ומאוד מורכבת משל עצמו. אבל כל אחד מהאנשים האלה, כמעט, עם הדרך המיוחדת שלו, בנה שוב נתיב לקרקע מוצקה מתחת הרגליים, אחרי שחלקים גדולים מאוד מהעולם שלו פשוט התמוטטו. והליווי שלי, של האנשים האלה, שמתמקד בעיקר בחיים המקצועיים שלהם, אבל גם בחיים האישיים, כי זה תמיד הולך ביחד. זה לא קרה אף פעם לבד, והיו דרכים ארוכות, והיו עצירות, ופחדים, והשד יודע מה, אבל בסופו של דבר, כל אחד כמעט מהאנשים האלה עשה דרך באמת באמת מעוררת ההשראה. כשהסתכלתי על מה המשותף, לדבר הזה, אני מבין שכל האנשים שעשו את הדרך הזאת, הם באו עם נכונות להכיר במה שקרה, וזה שיש פה שבר גדול שנשבר, והם לא, אתה יודע, הם אופטימיים, אבל הם לא נאיבים, והם לא אדישים, והם לא ילדותיים, אלא באמת מסתכלים לאמת הזאת בעיניים. והם מוכנים לשאול, מה עכשיו אני יכול לעשות? ועל מה אני יכול להשפיע? ואיזה מין חיים אני רוצה לבנות לעצמי מכאן, מנקודת השבר הזאת. ולמי שפגע בנו, כל, זה אני קצת מסביר מסביב, מי שפגע בנו, שזה החמאס, יש לו אחריות אדירה על הפגיעה, ומי שקשל בהגנה, וזה כולם תושבי העוטף, יש להם תחושת, אנחנו הופקרנו על ידי הצבא, על ידי השבק, על ידי הממשלה, על ידי כולם. ויש לאנשים האלה שקשלו את האחריות לכישלון. אבל האחריות האישית של כל אחד מהם, באמת אנשים מופלאים, היא האחריות הזאת שנדבר עליה. זאת האחריות שמאפשרת להם לקום ולעשות את הצעד הבא. ובמקרים שלנו, האחריות הזאת התחילו בהחלטה קטנה, פשוט לבקש עזרה. ואחר כך, אחריות ומחויבות של כל אחד מהם לתקן, לבנות, לצמוח ולהגשים את עצמו. לצערי הרב, וחשוב לתת את זה גם כקונטרה, אחד מהמקרים שאני מלווה, הוא עדיין לא התחיל לנוע קדימה. ואני אומר את זה בכאב גדול ובעצב, אבל עברו 3 שנים, ובמובנים רבים הוא נשאר קרוב מאוד למקום שהוא היה אז, ואם אתה לוקח את הזמן שחלף ולא קרה בזמן הזה שינוי, אז הסיטואציה שלו רק יותר חמורה. בעצם בשיחות שלנו חוזרת שוב ושוב של אותו אחד שלא מתקדם, מי אשם? תמיד מי אשם? יש שם טענות קשות, כי באמת יש המון אנשים, המון המון אנשים שאשמים וגורמים אשמים, ויש כעס אדיר עליהם, והכעס הוא מוצדק, יש לו כל כך הרבה סיבות טובות, אבל הכעס הזה והחיפוש אשמה במקום אחר, חיים, כי הוא לא מאפשר להתקדם, הוא יוצר תקיעות מטורפת, שהאפשרות לחיים בצמיחה ושיקום וכל הדבר הזה תלויה במישהו אחר, זה לא יקרה.
0: כן, אני חושב בני, אני חושב בני שגם אתה וגם אני וגם מטופלים שלך, אסור לשכוח שמי שאשם זה החמאס, ומי שאשם זה החיזבאללה. אלה אשמים. אצלנו יש אחראים למצב פה, אבל מי שאשמים זה הם, ולא להתבלבל בזה. הם קודם כל הם. טוב,
1: אבל,
0: בני.
1: אבל ניקח את זה רגע, אני רוצה עוד משפט אחד, חיים, כי זה מאוד חשוב.
0: כן.
1: החמאס והחיזבאללה לעולם ירצו להשמיד אותנו. לעולם.
0: ולא רק הם. ולא רק הם.
1: לא חשוב, לא חשוב, לא משנה. עם זה אין לנו מה לעשות. עם מה שיש לה, עם עצמנו, עם מי שאנחנו, עם החברה הישראלית, עם כל הדברים הם, עליהם יש לנו השפעה. ועם הדבר הזה, אנחנו, זה רק הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעבוד. כי אם אנחנו נמשיך לחכות שהחמאס יתאייף בנו, או החיזבאללה יחליטו יום אחד לעשות לנו משהו טוב, זה לא יקרה. והתיקון הוא בידיים שלנו, והוא מתחיל בהכרה בזה שזה עלינו, בהכרה ששגינו. תשמע, אני בא מחיל אוויר, מתחקיר, ותחקיר מתחיל בלהגיד איפה אני לא הייתי בסדר. כשאתה אומר את הדבר הזה, אתה מסוגל לבנות מחדש ולהיות במקום אחר, אחר ומדהים.
0: לגמרי, לגמרי. בני בן ישראל יקירי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, תודה חיים, כהרבה אופטימיות, ואנחנו נבנה כאן משהו חדש וחזק יותר.
0: אמן ואמן, לילה טוב.

0: לילה טוב לקברניט מעידן בר, לשעבר יושב ראש איגוד הטייסים.
1: לילה טוב, חי, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה?
1: תשמע, אתה יודע, זה לילה מורכב. זה היה כבר חלף התאריך, ואנחנו עמוק בתוך השבעה באוקטובר, כל אחד והשבעה באוקטובר שלו. ואתה יודע, אני שומע את השיר שהשמעת עכשיו, ובאמת חשבתי לאורך היום, בלא הרבה זמן שהיה לי, על מה מדברים בלילה כזה, ואיך מייצרים אופטימיות, ווואלה, השיר הזה של רייכל.
0: עידן רייכל, כן.
1: הוא בדיוק זה. אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו, חבר'ה צעירים, שאולי 7 באוקטובר עבר עליהם בבגרויות, וחבר'ה שהשתחררו, ואולי אפילו עכשיו הם באיזה מקום בחול, שומעים גלי צהל, בכדי טיפה להתחבר ל-7 באוקטובר, 5,000 מייל מפה. ואני אומר לך, זה יבוא. אתה תראה.
0: אני בטוח, אבל מידן, אני רוצה להחזיר אותך 3 שנים אחורה. איפה תופס אותך שבעה באוקטובר 23?
1: תופס אותי בבית, שבת. מוקדם בבוקר, אנחנו מהר מאוד מבינים שמשהו קורה, לא יודעים מה. והמילואימניקים של הטייסת שלי, פשוט בקבוצת המילואימניקים מחליטים. פשוט מחליטים, כולם לוקחים כיוון דרומה, וזה מה שקורה.
0: ללא הנחיות, ללא פקודות, ללא שום דבר. יוזמה.
1: דרך אגב, כי אמרנו, בטח מי שכרגע סדיר, והוא נקרא לזה בתפקיד הפיקודי, הוא כרגע נקרא ליחידה שלו, ואתה יודע, שבת, אנחנו לא מתוכננים.
0: ומה אתה עושה במילואים? מה תפקידך במילואים?
1: אנחנו מדריכי טיסה במילואים, ואתה יודע, לכלי הטייס בחיל האוויר בכלל יש כל מיני משימות בשגרה, בחירום, בטח בשבעה באוקטובר, ואז אנחנו מחליטים לרדת דרומה, ובדרך, אתה יודע, אוספים קצת מידע וקצת הנחיות, ואני דרך אגב בדרך כלל נוסע דרך אזור הקיבוץ שלך. אני תמיד נוסע לבסיס שלי דרך אשדוד, אשקלון, צומת יד מרדכי,
0: סדרות, נתיבות, כן.
1: בדיוק, אופקים. בכדי, אתה יודע, יש לי שם חברים ואני עוצר וזה דרך שאני כבר מכיר. וגם כשיש טילים, לפעמים סוגרים שם את צומת מבקיעים, ואני עדיין, אתה יודע, יש לי איזה קיצור ואיזה עיקוף ישראלי. ונסעתי גם והפעם לא הצלחתי לעקוף. מצאתי את עצמי על כביש 6, נוסע דרומה, פתאום עוקף אותי איזה המר פתוח, עם חיילים מאחורה, נשקים שלופים, קנים בחוץ, אמרתי, רגע, משהו פה קרה. ואתה יודע, עשינו מאז כמה וכמה ימי מילואים, וכוננויות וכל השאר, ובאמת כמה ימים אחרי, אני חושב שאולי שבוע אחרי, אני עולה מאותה דרך, ואז אמרתי, אני עולה מאותה דרך. אפילו קחתי מערבה, ואחת התמונות שאני לא אשכח, באמת באזור כביש ניר עוז,
0: כביש 232
1: בערי, כן, בערי כפר עזה, אני נוסע, אני לבד לגמרי, לבד לגמרי, ופתאום אני מגיע למקטע הזה של מסיבת הנובה, ואתה רואה את הרכבים בצדדים, ופתאום יש איזה זחלם, אתה יודע, מי זוכר מה זה זחלם? זחלם! נוסע על הכביש! זחלם נוסע על הכביש, אתה אומר, זה כמו, לא הייתי, אבל זה כמו הסרטים של יום כיפור 73, אבל תראה, אני מודה שאני חשבתי היום הרבה עליך. איפה אתה היית ב-7 באוקטובר? כי אתה היית ב-7 באוקטובר. וסיפרת לי את זה, וזה עלה בי. ואני חושב שכל אחד באיזשהו מקום נושא איתו חלק מה-7 באוקטובר. אני חייב להגיד לך שהצבע, שלא היה הצבע האהוב עליי, אבל הצבע החשוב בעיניי היום הוא כתום, הוא לזכר משפחת ביבס. אתה יודע מה? יום אחד אני אעבור תפקיד, אני אגיע לאן שאני רוצה להגיע, יהיה לי איזה משרד, ואני אזמין אותך אליו, ואני מבטיח לך, וככה הייתי מצפה מכל נבחר ציבור, שיהיה לו תמונה אחת שהוא בחר מהשבעה באוקטובר. התמונה שלי תמיד תהיה אריאל וכפיר, שני ילדים קטנים מאוד,
0: ואמא מחזיקה אותם,
1: אם האמא מחזיקה אותם או מחייכים בביתם עם פיג'אמה של באטמן, אבל הם יהיו לעד, זה לא זיכרון שלי, הם יהיו לעד הנתיב שבו אני אלך, כי הם מסמלים עבורי. כשאני פותח את העיניים, הדבר הראשון שאני חושב עליו בשבעה באוקטובר, זה לא סיפורי הקרבות והגבורה, זה שני התינוקות האלה. כל יהודי, וזה לא משנה מאיפה, וכל אזרח ישראלי, וזה לא משנה אם הוא יהודי, צריך לפתוח את העיניים ולזכור תמונה אחת מהשבעה באוקטובר, כי לתמונה הזאת אין דעה פוליטית, ואין לה מגדר, ואין לה השקפת עולם. יש לה רק דבר אחד, שלצערי הוא משותף לכולנו, אני אגיד לך את האמת, הוא גם סוג של מצפן ופנס לעתידנו, ואתה יודע מה? כשאני חושב על זה יחד איתך, המילים האלה כשיבוא, כשאתה מדבר עליהם אחרי השבעה באוקטובר, זה כשיבוא, אז לירי אלבג תהיה שרת החינוך, ואבינתן אור יהיה שר המדע והטכנולוגיה. זה הדור. זה הדור.
0: מידן.
1: וזה יבוא.
0: מידן, הצלחת לרגש. אני מאוד מודה לך. לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים. להתראות.

0: כן, זה היה אריק סיני, וכמובן לא לבד, עם קרן פלס. לילה טוב לקובי רובין.
1: לילה טוב, איש יקר, מה נשמע, חיים?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: ברוך השם, יום יום.
0: עוברים עלינו שבוע ימים לא קלים, נכון? ועוד היום, 7 באוקטובר.
1: תשמע, זה היה בוקר טעון מאוד, מבחינתי. אנחנו ברוח התקופה, כמו שאומרים, ברוח הימים
0: הטובים האלה. לחלוטין, אתה יודע מה, בוא תן לי רק כמה מילים. קובי רובין, המונה תואם, אותך, אנחנו, יש לך פינה קבועה אצלנו כבר 3 שנים אוטוטו, שאתה ממליץ לנו איך הלכת לאכול ובזול ועם הומור, והיום אנחנו, היום אנחנו בסימן, לא סימן, היום התאריך 7 באוקטובר וזה מחזיר את כולנו, 7 באוקטובר 23, ואתה, כן, איפה, בוא תמשיך, איפה זה תפס אותך?
1: אותי זה תפס בבוקר לפני רכיבה עם אשתי היקרה, אני תכננתי על הבוקר כי אני מהפציעי קום המוקדמים מדי, כמו שאומרים, אתה יודע, אני מאלה שמעצבנים את כולם, ואתה יודע, יאללה, קום, קום, בוא נצא מוקדם, בוא נצא מוקדם. אבל אני בתכנון, גם לפי תכתובות הוואטסאפ, היה לי תכנון לנסוע לבארי ולהקליק, לעשות את ההקלקה בשעה 6 בבוקר.
0: וואו, אתה יודע?
1: אצלנו ברוכבי אופניים קוראים לזה להקליק, מקליקים ב... יאללה.
0: באיזה שעה יצאתם אתה ואשתך לרכב?
1: אז זהו, אז בגלל שלא הצלחתי למצוא, איך אומרים, חברים, שברוך השם הצילו אותי, אפשר להגיד ברכת הגומן על זה ועוד איך, שלא הצלחתי לשכנע אותם ביום שישית, כי זה היה ביום שבת על הבוקר, אשתי אמרה, יאללה בוא נתקב, נעשה את הסיבוב הקבוע שלנו בתל אביב, בוא נצא מוקדם, נחזור מוקדם, ננצל את היום, כי אתה יודע.
0: אני שואל באיזה שעה, לא סתם, באיזה שעה יצאתם קובי?
1: אני הערתי את אשתי ב-6:20 בשביל לצאת ב-7.
0: אז תשמע, למה אני שואל אותך? אני הרי רוכב על אופניים אופני שטח, ואני לא התעוררתי וזה הציל לי את החיים. אני תכננתי לקום ב-5:30, ב-6 לצאת, אתה יודע, ככה, מזיקים, יד מרדכי, נתיב העשרה, ארז, דרות, מפלסים, הסיבוב שאני עושה, 60-70 קילומטרי ככה. ולא התעוררתי ב-5:30, התעוררתי ב-6.
1: וואו.
0: אמרתי, וואו, איחרתי טוב, התחלתי להתארגן, אתה יודע, המקלחת הזה כדי לצאת. 6:29 אני במקלחת, ואז נפתחו שערי הגיהנום. אם הייתי יוצא ב-6, כפי שתכננתי קובי, ב-6:30 הייתי בדיוק במקום, בנתיב עשרה ליד מרדכי, ששם מנובלי הנוח'בה בחמאס רצחו את קבוצת הרצים מסדרות, יחד כן. עם החיילים הצנחנים שנלחמו וניסו להגן עליהם שם. בדיוק שם הייתי אמור להיות.
1: יש לי צמרמורות בגוף, אני רק מדמיין... וכל החברים שלי היו כועסים עליי כל הזמן, כי אנחנו היינו יוצאים מתל אביב בשעה 4:20 בבוקר, בשביל להיות ב-6, בבארי כבר להקליק. כי אני אמרתי עוד פעם, אני מהמפציעי קום מאוד מוקדם, והם תמיד היו כועסים עליי, בוא נצא יותר מאוחר, ואני אומר להם, לא, ועד שחוזרים הביתה וזה, ורק לחשוב שב-6 הייתי שם, וב-6:30 הייתי על הגדר. אתה יודע, חצי שעה בתוך השטח, אתה יורד לכיוון הוואדי החולי הזה, שם יש את הסיבוב הרי של מסביב לקיבוץ, לכיוון צפון, ואז אתה מסתובב לכיוון מזרח.
0: כן, כן, באים שם לחנות, באים, נפגשים במדווש, בחנות, אופניים, יוצאים משם, עם השביל.
1: כן, אבל אני בטח הייתי בוואדי לכיוון המגדל מים.
0: אבל לא, היית בתל אביב.
1: לא, הייתי בתל אביב, ב-6:29, אני בדיוק באתי להעיר את אשתי שוב פעם, להגיד לה, בוקר, יאללה, מאמי, בוא נצא, ואמרה לי, אוקיי, אני קמה, והזקות, וירצנו עם הילדים לחדר מדרגות, כמו תתלה. זה סיפור חיינו, כל אחד, ואתה יודע, והרשומון שלו, זה עצוב וטעון ועצוב פעמיים.
0: תשמע, אתה נהג מונית, אתה מסיע את עם ישראל אצלך במונית. מה אתה שומע? אנחנו השתננו? האנשים מדברים אחרת לעומת מה שדיברו לפני כן?
1: הנושא הזה הוא טעון מדי, הוא קשה מדי, ובמונית אנשים נמנעים מלדבר על פוליטיקה.
0: לא פוליטיקה, לא מדבר פוליטיקה, זאת אומרת על החיים שלנו כאן.
1: נושא מאוד מאוד טעון. מאוד טעון גם מבחינתי. קשה מאוד לדבר עליו, אולי כבר אני מדבר איתך, אתה יודע, בתור חברותה, הנושא מאוד מאוד טעון, יש עצב מאוד מאוד גדול, ככל שלאט לאט נתגלות יותר ויותר עובדות, וכל אחד מחבר, אתה יודע, קצוות של פאזל, והפאזל מתחיל להתחבר, והוא מתחבר לכל אחד, והוא מראה תמונה יותר מחמירה ויותר עצובה, וגם במונית, אתה יודע, בגלל שזו מדינה, ברוך השם, קטנה, אני פוגש, אתה יודע, פגשתי משפחות של ניצולים, משפחות של הרוגים, אלמנות, פגשתי אמאות של חיילים שנהרגו ונרצחו. זה לא פשוט, זה מפגשים טעונים של שתיקות, אתה יודע, שתיקות רועמות, כמו שאומרים, בתוך המונית, שאתה מעדיף לא לדבר.
0: ואיך אתה יודע שהם כאלה הם סיפרו לך, או שפשוט לפי השם?
1: לפי השם, הם מספרים. בתוך המונית יש איזושהי מידה מסוימת של פרטיות, שאנשים מרגישים חופשיות, אתה יודע, לשפוך. כי זה, מונית לפעמים זה מקום שיש בו הרבה עצב, יוצאת בו האמת. יוצאת בו המון המון אמת. המון סיפורים עצובים שומעים במונית. זה לא רק מקום שמח. זה שאתה יודע, אני חיוביסט, אז אני חיוביסט, אז זהו. אבל אנשים באים, אתה יודע, המלחמה הזאת היא עשתה קעקוע מאוד קשה, כמו שהוא, כי הקעה הלם מאוד גדול, שאני מאמין שגם, אתה יודע, מלחמת יום כיפור בדיוק לפני 50 שנה פלוס 3 שנים עשתה את אותו דבר לכל עם ישראל, היא גם
0: לגמרי
1: כאב גם מאוד מאוד גדול, לא פשוט, ממש לא פשוט. אתה יודע מה זה ששותקים לידך, ואתה יודע, איש זר פשוט שותק לידך ורק רוצה את השקט הזה, תן לו כמה דקות של שקט, בלי רדיו, בלי כלום. בתוך המונית יש איזושהי מידה מסוימת של פרטיות, שאנשים מרגישים חופשיות, אתה יודע, לשפוך. כי זה, מונית לפעמים זה מקום שיש בו הרבה עצב, יוצאת בו האמת. יוצאת בו המון המון אמת, המון סיפורים עצובים שומעים במונית. זה לא רק מקום שמח. זה שאתה יודע, אני חיוביסט, אז אני חיוביסט, אז זהו. אבל אנשים באים, אתה יודע, המלחמה הזאת היא עשתה קעקוע מאוד קשה, כמו שהוא, כי הקעה הלם מאוד גדול, שאני מאמין שגם, אתה יודע, מלחמת יום כיפור בדיוק לפני 50 שנה פלוס 3 שנים עשתה את אותו דבר לכל עם ישראל, היא גם
0: לגמרי
1: כאב גם מאוד מאוד גדול, לא פשוט, ממש לא פשוט. אתה יודע מה זה ששותקים לידך, ואתה יודע, איש זר פשוט שותק לידך ורק רוצה את השקט הזה, תן לו כמה דקות של שקט, בלי רדיו, בלי כלום.

0: לגמרי.
1: כאב גם מאוד מאוד גדול. לא פשוט. ממש לא פשוט. אתה יודע מה זה ששותקים לידך, ואתה יודע, איש זר פשוט שותק לידך, ורק רוצה את השקט הזה, תן לו כמה דקות של שקט. בלי רדיו, בלי כלום.
0: שמע, אבל אנחנו אופטימיים, נכון? אנחנו, אי אפשר להיות, איך אמר, איך אומר, אני מצטט אותו קובי סודרי, אי אפשר להיות ישראלי, אתה לא יכול להגיד שאתה ישראלי ואתה לא אופטימי, ישראלי הולך יחד עם המילה אופטימי, אחרת אתה לא ישראלי.
1: כן. שליליסטיות בארץ היא נתפסת כציניות יתר. סרקסטיות היא עוד אהובה, כמו שאומרים, וכשאתה חיוביסט, במיוחד בתקופה הזאת, אתה די יוצא דופן, אנשים מסתכלים עליך קצת, כאילו, למה, פשוט אני... איך אומרים, עברנו מספיק דברים קשים בשביל לחייך אל מול הקושי ופשוט להמשיך הלאה. זה סיפור חיינו, כאילו, להמשיך הלאה.
0: להמשיך הלאה ולעשות רק יותר טוב, נכון?
1: כן.
0: שיהיה לילדים שלנו ולנכדים ולכולם ולחברים ורק יותר טוב.
1: שיהיה, כמו שאני תמיד מברך, שיהיה קל ומשעמם. אני לא אומר את זה סתם, אני יודע שזה נשמע פשוט ו... פשטני, אבל זה לא, זה קל ומשעמם, זו ברכה שגורה אצלי, אני משתמש בה המון.
0: ואני יכול לספר, ואני יכול לספר שגנפתי את זה ממך, ואני גם משתמש בזה.
1: כן, כי זה בדיוק ההפך מה שקורה פה, קשה פה, ולא משעמם פה. אתה רוצה שיעמום לפעמים, אתה מגיע למדינות זרות, אתה פוגש
0: שיעמום. קצת שיעמום, לא הרבה. שיהיה קצת ככה, כן, כמה ימים.
1: כן, זה כמו שפעם היינו טסים לטורקיה ורואים את האנשים שמשבים בבוקר ואיך אומרים, לשים את הסוכר בתוך הקוסטל לאט לאט, אתה אומר,
0: להעביר את הזמן.
1: כן, הוא מסובב את הכפית בתוך התה כל כך לאט, אני מעולם לא סובבתי כפית בתוך קוסטל בלי לפגוע בסוכר.
0: הוא בוחש את הסוכר בקוס התה 10 דקות, כן.
1: 10 דקות, אתה רואה אותו לאט לאט, כמו בן אדם שמדווש לאט על אופניים לשום מקום, אתה אומר, אני רואה שהוא בדרך לשום מקום.
0: אין עליך, קובי רובין, אתה מצליח לעלות חיוך גם כשאנחנו מדברים על דברים לא קלים. אז איך אפשר שלא להיות אופטימי אחרי כזו שיחה? קובי רובין יקירי, תן לנו את הסיומת, תן.
1: תהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, ושיבוא שקט ושלווה לכל הכאובים והכואבים, כמה שיותר שיהיה להם קל. אני יודע שקשה להגיד את זה, אבל אני רוצה שיהיה להם קל. כמה שיותר קל.
0: קובי רובין, שהוא לא רק נהג מונית, אלא גם פילוסוף וגם מבקר מסעדות. תודה רבה, יקירי. לילה טוב.
1: תודה. תודה לך על הזכות, איש יקר. לילה טוב.

כן, כן, כן, כן, אלה הצלילים. Don't worry, be happy. תוכנית לא קלה. ציפרי לילה אופטימיות היא תוכנית צמיחה, אליזה, אבל לא יכלתי, לא יכלתי לעשות שדר תוכנית רגילה. אני מקווה שקבלו זאת בהבנה. דיברנו על דברים ככה שעל פני השטח קצת כואבים, אבל פשוט אי אפשר לעבור את היום הזה בלי לזכור איכן היינו, מה עשינו בשבעה לאוקטובר 23. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות הנהדר, לרפאל רם, המפיק האחד והיחידי, לטכנאית הנהדרת, אדווה אמיר. לי קוראים חיים קוזניץ, מה אני אגיד לכם? שיעבור לנו הכל בשקט, בשלווה, עם בשורות טובות, עם בחירות טובות, עם פחות שנאה, עם יותר אהבה, עם יותר ליכוד, ותזכרו, אין, פשוט אין על עם ישראל. לילה טוב.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר אל מי שנפצע שם, במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמיים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
2: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
3: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהיה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שהיא כולה בצבא.
2: אתה בעצמך?
3: בדואי.
2: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
3: ויאף.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: ג' ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
1: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
0: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהיה מקרב לדלת. אנחנו משפחה שכולה בצבא.
1: אתה בעצמך?
0: בדואי.
1: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
0: ויעף.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, חייבים לסיים את המלחמה עם איראן. אני צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה, בקרוב מאוד תגלו איך. עוד אמר טראמפ כי הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את איראן לאחר חיסול מנהיגי המדינה. כך טראמפ בהכרזה בבולטימור. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי איראן חייבת להפחית ביכולת העשרת הגרעין שלה כדי לסיים את המלחמה. את הדברים אמר בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס. תמונות לוויין חדשות שצולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר השנה חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מינזאדי בצפון מזרח טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס השנה במהלך מלחמת שאגת הארי, נרסו מבנים רבים מעל הקרקע וגם כמה תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים על הפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי שיקומו הוא ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלהם ולתקן את הנזק שנגרם בזמן המערכות. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש המלל שמואל בן עזרא והנחתה אותו לנקוט בצעדי מניעה עד להשלמת תחקיר האירוע. במסגרת הצעדים החדשים יידרשו חברות התעופה להעביר 48 שעות מראש רשימות ובהן שמות הנוסעים וצוותי האוויר לאגף הביטחון במשרד התחבורה. המידע יועבר לבדיקת המוסד והשבק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי שרת התחבורה תכנס ביום חמישי דיון דחוף בראשות המלל. גבר כבן 40 במצב קשה לאחר שנדקר במושב גבעת חן הסמוך לרעננה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז רפואי מאיר בכפר סבא כשמצבו לא יציב. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. לאו מסי עולה בשעה זו למשחקו האחרון במדי נבחרת ארגנטינה במסגרת משחק ידידות מול בנין באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס. מסי בן ה-39 הוא סיין ההופעות ומלך השערים והבישולים של ארגנטינה. במדי הנבחרת זכה פרעוש במספר תארים בינלאומיים וביניהם גביע העולם 2022 ושתי זכיות באליפות אמריקה הדרומית קופה אמריקה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת מאיה נדן.

גזר אשדות, הלילות שלנו. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלים בגלי צהל, לילה באמצע שבוע בין שלישי לרביעי. שבוע מאוד עמוס, עמוס מציף רגשית אפשר להגיד, אנחנו כבר בחלק הזה ביממה שהתאריך השתנה לשבעה באוקטובר, כלומר היום אנחנו מציינים 3 שנים מאז הטבח הנורא ביותר שידעה מדינת ישראל, אבל בתוך כל התוהו ובתוך כל הכאב הזה אנחנו גם צריכים אולי הפוגה קצרה עם מוזיקה ישראלית מצוינת שבחר לנו יובל זהבי עם הביצוע הטכני של דניאל שבתאי כאן, ואיתי מעין מנחם ננעים לכם את הלילה עם מוזיקה מצוינת, וכמובן שנהיה כאן עם כל העדכונים במידת צורך. תגבירו מעט את הווליום. זה אמיר דדון. כל יום כמו נס. וכמה שהמסר הזה נכון.

אושר כהן ונועה קירל בשיתוף פעולה. אין אותי ומשיתוף פעולה אחד לאחר הולכים קצת אחורה בזמן. היינו בה עכשיו, אבל גם אפשר להתרפק מעט על העבר לפעמים. שושנה דמרי ובועז שרבי. שרים לנו בשני קולות.

שרית חדד, חופשייה. 32 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ועכשיו נשמע את יסמין מועלם, מה יבוא?

בדיוק הייתה לנו פה איזו שיחה מעניינת באולפן על מימוש עצמי והגשמה עצמית, על מסלול, דרך מסוימת בחיים שכל אחד מאיתנו עובר, בדרך בה יש יופי מסוים בזה שאנחנו כאנשים, כאינדיבידואל, לכל אחד מאיתנו יש מסלול שהוא לא באמת מוגדר, אבל הוא שייך לאני.

0: יאי לוי, ירוק בים, סוגרת לנו שעה ראשונה כאן יחד, אבל על דרגה. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה מנחמת שתעשה לנו את הלילה הזה כאן יחד. עד אז, עידן חביב, שלמים.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: פרח פילו, שורדת הטבח בבארי. כמה זמן את בממד רצוף?
2: 48 שעות. 12 או 14 מחבלים היו מבוצרים בתוך בית שלי. אני לא אשכח בחיים את המשפט הזה שעבר לי במוח. אף אחד יותר לא יקום פה אותו בן אדם שהולך לישון אתמול בערב.
1: מתי חוזרים לבאריים בכלל?
2: אמורים בקיץ הבא, יולי-אוגוסט, לחדור. לצערי, אין לי בעצם בית לחדור אליו עדיין.
1: די.
2: אני פוחדת מצד אחד, מצד שני, זה הבית, לראות באמת את הנופים מסביב, וזה געגוע מאוד גדול. זה הבית שגדלתי בו.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר, בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, חייבים לסיים את המלחמה עם איראן. אני צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה, בקרוב מאוד תגלו איך. עוד אמר טראמפ כי הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את איראן לאחר חיסול מנהיגי המדינה. כך טראמפ בהכרזה בבולטימור. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס טען כי איראן חייבת להפחית באופן משמעותי ביכולת ההשארת הגרעין שלה כדי לסיים את המלחמה. ונס הוסיף כי האמריקנים מנהלים שיחות בנושא עם נשיא איראן פזשקיאן ושר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר כי טרם החליט אם ירוץ לנשיאות בעוד כשנתיים. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס ונס טען, אני אדם דחיין מטבעי. לא באמת חשבתי על זה הרבה, כרגע אנחנו מנסים לנצח בבחירות האמצע ורק אחרי זה נבין אם אתמודד. כך ונס בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס. מושל טקסס גרג אבוט הורה להוריד לחצי התורן את כל הדגלים במדינתו כאות הזדהות עם נפגעי טבח 7 באוקטובר ומדינת ישראל. המושל כתב בהודעתו, לפני 3 שנים חמאס ביצע מתקפת טרור על מדינת ישראל ורצח מעל 1,200 בני אדם. טקסס עומדת לצד ישראל ולצד הקהילה היהודית. קריסטינה פייק, ששרדה בשבוע שעבר ניסיון הוצאה להורג במדינת טנסי שבארצות הברית, חזרה להכרה והיא מדברת. כך מסרו עורכי דינה בהצהרה לתקשורת. פייק, בת 50 הנידונה למוות באשמת רצח, שרדה הזרקה של 2 מנות רעל קטלני, והיא האדם האמריקני הראשון ששרד ניסיון הוצאה להורג. לפי עורכי דינה, היא אזוקה למיטתה וממשיכה לקבל טיפול רפואי דחוף בכל עת. לאו מסי משחק בשעה זו בפעם האחרונה במדי נבחרת ארגנטינה במסגרת משחק ידידות מול בנין באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 0. מסי בן ה-39 הוא שיאן ההופעות ומלך השערים והבישולים של ארגנטינה. במדי הנבחרת זכה פרעוש במספר תארים בינלאומיים וביניהם גביע העולם 2022 ושתי זכיות באליפות אמריקה הדרומית קופה אמריקה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת מאיה נדן.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.